זה לא. נורית גלרון, שימון גלבץ ואילן וירצברג פותחים לנו שעה נוספת יחדיו כאן הלילה הישראלי בגלי צהל. רגע לפני שנמשיך לשיר הבא שלנו, נודה ליורם רותם על עריכת המוזיקה ולעידן עיני על הביצוע הטכני. אנחנו עוברים לג'סיקה איבגי בשיר חדש אותו כתבה והלחינה. בואי משלימה עם היש והאין, הוא מודה על הרגע, על הכאן ועכשיו. זה מה שזה.

יש מקום אחר שבו הייתי מספר הכל, ואיש לא גר שם וגם אין שומר,

כל קיץ, מיקה קרניל וארקדי דוכין למילים של נתן יונתן, היא חותמת לנו רצף שירי קיץ קצר בשיר שמזכיר לנו כמה פגיעים אנחנו מול הזמן שעובר וחילופי העונות של הלב. ומתוך השאלות שנשארות פתוחות, אנחנו ממשיכים עכשיו אל תוך הרגש הבלתי נמנע, על מגוב ברגע אחד של חוסר שליטה וחשבון נפש אינטימי, עם שירה חדש, הנפילה.

אין מילים איתך, פול טרנק. לילה טוב, אתם הלילה ישראלים בגלי צהל. השעה היא 35 דקות אחרי 3, ונראה שעל מחסור במילים באופן אירוני נכתבו לא מעט שירים, כי מכאן אנחנו עוברים לאושיק לוי, בשיר שבמקור מתוך האלבום הראשון של אל קופר. את השיר תרגם יונתן גפן באנגלית, קוראים לו Right Now For You, ובעברית, כמו בעברית, נראה שהמילים הולכות קצת לאיבוד בתרגום. שמו אין מילים.

ואיך שלא, בשיר כמובן של מאיר אריאל, אבל פעם הקשבנו לגרסה של עומר אדם, שזכתה גם היא ללא מעט הצלחות, היא התפרסמה ברשתות וכמו מין החזירה את השיר לחיים. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר שזכה לקום מתחייה מחדש בזכות הרשתות החברתיות, הפעם עם מועדון הקצב של אביו פנחסוף שחשפו לנו צד אחר, קצת פחות שטוטניקי משאנחנו מכירים, משום.

5:10, שיר חדש של עידו רחמים, מפקד ולוחם בחטיבת הנחל, ואם השם מוכר לכם, אתם אולי מזהים אותו מהתוכנית פרויקט הלהקה, ששודרה פעם בערוץ הילדים. הגענו לסוף השעה המשותפת שלנו יחד, תודה שהייתם איתנו, מיד אחרי החדשות חוזרים לעוד שעה של מוזיקה ישראלית. עד אז אנחנו עם יצחק לפטר ויעל לוי בשיר, בלילה.

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דיווח בלבנון, אין תכנון לקיום שיחות סבב מסע ומתן בין ישראל ללבנון בקרוב. כך על פי גורם מדיני לבנוני לערוץ על מיידין המזוהה עם חיזבאללה. לפי המקור, ישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הפיילוט בטרם תושג התקדמות בשני האזורים הקודמים, זאת ברקע המתיחות שנמשכת בדרום לבנון. מוחסן רזאי, יועצו צבאי של המנהיג העליון באיראן, מונה על ידי נשיא איראן פזשקיאן למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של המשטר. רזאי יתפקד כנציגו של המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי במועצה הבכירה, שאחריותה לתאם את המדיניות הביטחונית ואת מדיניות החוץ של איראן. רזאי היה במשך שנים מפקד משמרות המהפכה במהלך מלחמת איראן-עיראק, ובהמשך מילא שורה של תפקידים פוליטיים וכלכליים, בהם מזכיר המועצה לקביעת מניע המשטר. עורך הדין האמריקני ויליאם שרף יכהן כעוזר לנשיא ארצות הברית וכיועץ המשפטי של הבית הלבן. כך הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ברשומה שפרסם ברשת טרוט כתב הנשיא האמריקני, וויל ביצע עבודה מדהימה בתפקידו הנוכחי כמזכיר הסגל של הבית הלבן. אני מכיר אותו היטב. בעבר הוא יצג אותי בשורה של תיקים במהלך מסע הסתה המושחת והבלתי חוקי של ממשל ביידן. כך טראמפ. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי שרף יחליף את דיוויד וורינגטון שעוזב למגזר הפרטי. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו נפגע קשה הלילה מרכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר נהרגו שלושה גברים בתאונות דרכים שונות. גבר כבן 50 נהרג בצומת פרדיסיה ובתאונה נוספת בצומת המצודות נהרגו שני גברים כבני 45. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה ש18 אנשים נהרגו בתאונות דרכים מתחילת החודש. ומזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה חדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

מחר יהיה יום יפה. גלי עטרי למילים וללחן של קורין הלל, זיכרונה לברכה. לילה טוב לכן ולכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, פותחים שעה נוספת של מוזיקה ישראלית בעריכת יורם רותם, עידן עיני על הביצוע הטכני, ואנחנו ממשיכים לשיר שבמקור בוצע על ידי גלי עטרי, בביצוע באמת בלתי נשכח, והפעם נקשיב דווקא לברוך פרידלנד, סולן להקת דופלר, שכתב והלחין את השיר. מקיץ אל חלום.

אל תבכי, נועה מנבר, לשיר שכתב חנוך לוין והלחין שלומי שבן, מתוך אלבום שמוקדש כולו ליצירותיו של לוין. אנחנו ממשיכים לשיר נוסף שכתב חנוך לוין, הפעם לא כחלק מאותו פרויקט, ועם הלחן של רמי קליינשטיין, את השיר מבצעת בהופעה חיה, כמובן ריטה. אני חיה לי מיום ליום.

מחר יקרה לי משהו טוב, שרון הולצמן. לילה טוב לכם, השעה היא 4:31 דקות, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, ועם התקווה של הולצמן אנחנו עוברים לדואט מרגש בין אב ובן, ישי לוי זיכרונו לברכה עם בנו שיר לוי. זה הדואט הראשון שלהם יחד, ודרכו הצליחו להעביר את האהבה הגדולה שלהם אחד כלפי השני. למרות היחסים המורכבים, את השיר הכינו וכתבו רותם כהן ואבי אוחיון. לשיר קוראים משהו טוב.

בנתיב מאורפל, דקלון וסביב סגיב כהן בשיר שמקורו בצרפתית. את השיר תרגם אברהם לוי, ואנחנו נעבור עכשיו לעוד שיר שנכתב על פי שיר בצרפתית ותורגם הפעם על ידי שמרית אור, כמו שאת, בביצועו של דורון מזר.

זאת שמעל לכל המצופה, דני סנדרסון, שהתחילה כתב את השיר ללהקת הגשש החיוור. לאט לאט התגלגל אליו השיר בחזרה, למרות שכבר זכה בליבה של זו שמעל לכל המצופה. אנחנו סוגרים לנו כאן יחד עוד שעה על לילה ישראלי בגלי צהל, חדשות וחוזרים.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שני, כ"ז באב תשפ"ו, 10 באוגוסט 2026. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. דיווח בלבנון, אין תכנון לקיום סבב שיחות מסע ומתן בין ישראל ללבנון בקרוב. כך על פי גורם מדיני לבנוני לערוץ אל מיידין המזוהה עם חיזבאללה. לפי המקור, ישראל וארצות הברית דחו את הרחבת אזורי הניסוי בטרם תושג התקדמות בשני האזורים הקודמים, זאת ברקע המתיחות שנמשכת בדרום לבנון. תאונות הדרכים, רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו נפגע קשה הלילה מרכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר נהרגו 3 גברים בתאונות דרכים שונות. גבר כבן 50 נהרג בצומת פרדסיה, ובתאונה נוספת בצומת המצודות נהרגו 2 גברים כבני 45. כתבתנו נעמה מזור מוסיפה ש-18 אנשים נהרגו בתאונות דרכים מתחילת החודש. צבא תימן מודיע, 7 הרוגים ו-30 פצועים בתקיפות החות'ים את עיר הנמל אל מוחה הנמצאת בשליטת ממשלת תימן. קטעי וידאו ששודרו הלילה על ידי החות'ים הראו שיגור של מספר טילים בליסטיים ורחפנים. דובר הצבא החות'י טען כי הם כוונו נגד ריכוזי חיילים ומחסני נשק סעודיים הנמצאים בתימן. מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון באיראן, מונה על ידי נשיא איראן פזישקיאן למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של המשטר. רזאי תפקד כנציגו של המנהיג העליון מוצ'טה בחמינאי במועצה הבכירה, שתפקידה לתאם את המדיניות הביטחונית ואת מדיניות החוץ של איראן. רזאי היה במשך שנים מפקד משמרות המהפכה במהלך מלחמת איראן-עיראק, ובהמשך מילא שורה של תפקידים פוליטיים וכלכליים, בהם מזכיר המועצה לקביעת מניע המשטר. נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל עד גיל 18 זכתה אמש באליפות אירופה דרג ב' לאחר שגברה 85-66 על רומניה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מגביע הטוטו, הפועל רמת גן הפסידה 1-2 למכבי פתח תקווה וסיימה במקום השני בבית ב', מכבי נתניה סיימה במקום הראשון בבית ותעלה לחצי הגמר. עוד באותו הבית, הפועל ירושלים ניצחה 3-1 את הפועל פתח תקווה. ומזג האוויר תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שערך ופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

הבלדה חדווה ושלומיק, מירי אלוני, לילה טוב, הבוקר טוב למשכימים. הבוקר בא לו באמת כל כך מהר, והנה אנחנו פותחים לנו שעה נוספת יחד של מוזיקה ישראלית טובה, שערך לנו יורם רותם, עידן עיני על הביצוע הטכני, ואנחנו ממשיכים לנו בסדרה חדווה ושלומיק, רק הפעם עם גרסת כיסוי לביצוע המקורי של מירי אלוני, אותו מבצעת רחל ירון, עם השיר להיות לבד.

עד סוף העולם, יואב יצחק וחי משה, למילים של יוסי גיספן ועם הלחן של שמעון בוסקילה. אנחנו ממשיכים עם עוד קצת מחי משה, הפעם לא בקולו, לשיר באמת על זמני, עם המילים שכתב אילן גולדהירש ללחן יווני. הביצוע שנשמע פעם הוא ביצוע חדש של להקת הפיל הכחול, לשיר הקולות של פיראוס.

החליפה האפורה, ליט או לדנו. לילה טוב או בוקר טוב לכן ולכם, השעה היא 36 דקות אחרי 5. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו ממשיכים לבניה ברבי, בשיר שככה לכבוד השמש שעולה ומסמלת על בוא הבוקר, קרן שמש.

אנחנו ממשיכים לעוד שני שירים שגם להם קוראים מכת שמש ומזכירים לנו בימים חמים כמו אלה להתמגן ובעיקר לשתות המון מים. את השיר הראשון שנשמע שר מיכאל וקנין לשיר שבמקור שר יובל בנאי שגם שיחק בסרט מכת שמש שזה היה שיר הנושא שלו. השיר לקוח מתוך אלבום שמוקדש כולו שיריו של רוט בליט, ואם אתם זוכרים בתחילת הלילה שלנו הקשבנו לשיר ימי ראשית הקיץ מתוך אותו פרויקט. נראה שהקיץ הישראלי הוא באמת נושא שמעסיק כותבים רבים ואולי את רוט בליט בפרט. מכת שמש.

בטי באום, אריאל זילבר. אנחנו ממשיכים עם סקסטה שיסגרו לנו את הלילה ופותחו את בוקר של יום חדש. תודה רבה ליורם רותם על עריכת המוזיקה, עידן עיני, הטכנאי שהיה איתנו כאן, ולכם. מיד אחרינו פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי, ואחריו בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום הקיבוץ חניתה על קו הגבול ממש. 12 שנה לפני קום המדינה פתחו ערביי ארצנו במהומות דמים. הפרעות הללו נמשכו 3 שנים, 1936 עד 39. השלטון הבריטי בארצנו היה עוין. למרות זאת, בהדבקות עצומה, קמו ב3 השנים הללו כ-60 יישובים במבצעי בזק של לילה אחד ועוד יום אחד למחרת. בליל העלייה היו מקימים חומה מלוחות עץ ושכבת חצץ בין הלוחות להגנה מכדורי האויב. בפנים החומה הוקמו צריפי המגורים ומגדל תצפית ושמירה ובראשו זרקור. מכאן שם המבצע, חומה ומגדל.
2: מעל המגדל סביב השקיפה.
1: השם חניתה הוא שם של יישוב יהודי שהקיבוץ הנוכחי הוקם על חובותיו, ממש על הגבול הקיים עם לבנון. חניתה, לשון חניון, חניה. כשנוסדה חניתה של ימינו, בכל הגליל המערבי הייתה רק המושבה הקטנה נהריה. ההנהגה, בן גוריון, אמר שמוכרחים למלא את החלל הזה, לקבוע עובדות הרחק מכל יישוב יהודי. כתב ההיסטוריון מרדכי נאור, לא היה שום כביש אל האתר המיועד. על 37 מסעיות הומסו חומרי הבניין, הגידור, הציוד, מחלי מים קטנים וצינורות כדי להתחבר למעיין הסמוך. והוכנו גם 39 חמורים כדי להעביר את כל הכבודה מהכביש עד הנקודה החדשה. השיירה הארוכה הסתרכה שעות אחדות. הייתה המיית רטט בלתי רגילה בלב, כתב אחד העולים לקרקע. מאות נקבצו מכל הארץ, על הביטחון הופקד יצחק שדה עם 2 סגניו, משה דיין ויגאל אלון. בלילה הראשון, במתקפת הערבים, נפל אחד המגינים. תוואי הגדר, גדר הצפון הנודעת, השיק לכביש וחניתה הייתה מחוץ לגדר. בחודשים הראשונים נפלו 10 ממתיישבי חניתה. הקצין הבריטי אוהב היהודים וינגייט בא להדריך בסיורים ובמערבים להגנת חניתה. ברל כצנלסון כתב עליו, וינגייט הורה לנו את הלכות הקרב בצר לנו והדליק בנו את יצר המעשה הנועז. כל זה היה בחורף 1938. כעבור עשור קמה המדינה. חניתה קבעה את קו הגבול לטובתנו והצטרפו לחניתה שרשרת יישובים צעירים.

0: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
1: שלום לכל המתגייסים החדשים לחטיבת גולני, כאן סרן עין, מפי בגדוד 51. אני רוצה לאחל לכם הצלחה רבה וברוכים הבאים למשפחה החומה. לאורך כל הדרך ילוו אתכם מפקדים מנוסים שיעשו הכל כדי להפוך אתכם ללוחמים מקצועיים, ערכיים ומוכנים לכל משימה. מהיום אתם חלק מחטיבה עם מורשת מפוארת שנבנתה על ידי דורות של לוחמים ומפקדים. עכשיו התור שלכם להמשיך את הדרך, לשאת את הגומתה החומה בגאווה ולכתוב את החלק שלכם בסיפורה של חטיבת גולני.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכן. שלושה הרוגים ופצוע קשה בתאונות דרכים אמש והלילה. סמוך לחצות, רוכב אופנוע כבן 20 נפצע קשה מפגיעת רכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר נהרגו שלושה בתוך שעות ספורות. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי כבן 50, נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. החשוד, תושב קדימה צורן בשנות ה-30 לחייו, הסגיר עצמו למשטרה. מוקדם יותר אתמול נהרגו שני בני אדם בשנות ה-40 לחייהם בתנועה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 1. עוד חמישה נפצעו אתמול קשה בתאונות הדרכים. מתחילת החודש נהרגו 18 בני אדם בכבישים, 272 מתחילת שנת 2026. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קרא לממשלה לפעול לבלימת המגמה.
1: השבוע שחלף היה קטלני במיוחד. זו תוצאה הישירה של אדישות ממשלתית וסדרי עדיפות שגויים. כולנו משלמים את מחיר סדרי עדיפות השגויים הללו. אנחנו במצב חירום שדורש צעדים דרסטיים.
0: שריפה פרצה הלילה על סיפון כלי שיט בחופי מצר הורמוז באזור חצי האי מוסנדם שבאומן, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית פארס המקורבת למשטר. בתיעוד שפורסם נטען כי הספינה נפגעה הלילה, אך לא ייחסו למשמרות המהפכה את הפגיעה ולא נמסרו פרטים נוספים. אמש מינה נשיא איראן מסעוד פזשקיאן את מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של המנהיג העליון, למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי. רזאי יהיה נציגו של מוג'תבא חמינאי במועצה הבכירה, שתפקידה לתאם את המדיניות הביטחונית ומדיניות החוץ של איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שהוא מוריד פרופיל כהגדרתו בעניין איראן. בריאיון לברק רביד באתר אקסוס הוסיף טראמפ, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתנהל, אבל באופן חלקי מאוד. הוא הביע אופטימיות. המצב יסתדר בסופו של דבר, אמר, ועוטט כי אינו ממהר להחליט על חידוש הפעולה הצבאית. עיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווח מוקדם יותר אתמול כי טראמפ כבר שקל להכריז ניצחון על איראן ולהסתפק בפתיחת מצר הורמוז בלבד ללא חתימה על הסכם גרעין, מהלך שנגנז כשטהרן העלתה שוב דרישות חדשות תמורת פתיחת המצר. בחירות 2026 נתקעו המגעים לאיחוד חדש טל ובלד. טל בראשות אחמד טיבי דחתה אמש את המתווה של ועדת הפיוס בין המפלגות, שקבע את מספר השיבוצים והמיקומים ברשימה לכל מפלגה. ועד ראשי הרשויות הערביות קרא לניסיון גישור נוסף בין המפלגות, אך גורמים בחדש אמרו כי אמש אין לנו זמן לבזבז על יוזמות תיווך חדשות. נבחרת האנשים של ישראל עד גיל 18 בכדורסל זכתה באליפות אירופה דרג ב' אחרי שניצחה את רומניה 85-66. הנבחרת הבטיחה עוד קודם את חזרתה לדרג א', המאמן רועי אייזנברג התרגש.
2: אחד ההצגות הכי גדולות במשחק גמר, בטח ובטח. באנו רגועים, באנו מפוקסים, הבנות שיחקו מהרגע הראשון בדיוק לפי תוכנית המשחק, ואני חושב שלא היה ספק לרגע מי הצד שהולך נצח את המשחק.
0: בגביע הטוטו, מכבי נתניה עלתה אמש לחצי הגמר אחרי שהפועל רמת גן הפסידה 1-2 למכבי פתח תקווה. עוד באותו הבית הפועל ירושלים ניצחה את הפועל פתח תקווה 3-1. ב-NBA, דון נלסון, מגדולי מאמני ה-NBA בכל הזמנים, מת בגיל 86. הוא נכנס להיכל התהילה של ה-NBA כשחקן וכמאמן, זכה בחמש אליפויות כשחקן ובשלושה תוארי מאמן השנה. נלסון מדורג במקום השני כמאמן בטבלת הניצחונות בכל הזמנים. לאורך הקריירה השיג ב-NBA 1,335 ניצחונות. מזג האוויר, גם היום עומסי חום כבדים ברחבי הארץ ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 4:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 10 באוגוסט 2026, כף זין באב, תו שין פי וב. אנחנו פותחים את התוכנית במעבר לשלב ב' בעזה, ובהחלטת ראש הממשלה נתניהו שפשוט לא לעבור לשלב ב' ולא להשיג את כוחות צהל משטח הרצועה, עד שחמאס לא יתפרק מנשקו לגמרי. כתבנו המדיני יניר קוזין, מה הרקע לסירוב ומה הפערים בין תוכנית מועצת השלום על הנייר לעומת המציאות בשטח? בוקר טוב יניר.
5: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז אחרי שדיברנו אתמול על כך שראש הממשלה נתניהו לא מביע את דעתו על תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום, אתמול זה קרה בפתח ישיבת הממשלה. בוא נשמע.
6: כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
5: כן, אז ההחלטה של נתניהו לומר שישראל למעשה דוחה את 15 הנקודות נאמרת כאשר מבחינת האמריקנים ומועצת השלום זאת התוכנית היחידה שקיימת כרגע בשטח. עכשיו צריך לומר את האמת, גם נתניהו אומר את הדברים כעת כשהאירוע עדיין לא יצא אל הפועל, וגם ניקולה מלדנוב ומנכ"ל מועצת השלום שהתראיין אתמול לחדשות 12 אומר אנחנו עדיין בשיח על הנושא הזה, כך שצריך לקחת את הדברים בקורטוב של מלח כשנתניהו אומר את הדברים. עדיין לא שמענו התייחסות ישירה של הנשיא טראמפ לדברים הללו אתמול, גם לא בחיריו לא התייחסו באופן ישיר, אבל היו כמה וכמה דיווחים על כך שאמריקנים עוקבים על העניין הזה. בכל מקרה, על שאר הדיווחים ואיך נתניהו בעצם אמור לתמרן את האמירה הזאת אל מול המציאות והניסיון של מועצת השלום לשנות את המציאות ברצועת עזה, כל זה אפי בהמשך המשדר שלך.
0: תודה רבה יניר. ואנחנו עם איראן, שם האיומים לקראת תקיפה עדיין קיימים לכאורה, אבל אפילו דונלד טראמפ בעצמו מודה שהוא מוריד פרופיל, הוא מעדיף את המשך המצור הכלכלי. כתבתנו בוושינגטון דרור פרל, שלום.
7: שלום אפי, בוקר טוב. זה כמו משחק שחמט, המשיל אתמול הנשיא טראמפ בריאיון לאקסיוס את מצב המגעים עם איראן. הוא גם אמר שארצות הברית מורידה פרופיל ומנהלת עם האיראנים למעשה מסע ומתן רק למחצה כדבריו. הוא מאמין שהלחץ הכלכלי מבחוץ והמשבר הכלכלי מבית יעשו את שלהם. זה הסתדר, זה תמיד מסתדר, אמר הנשיא. שבוע אחרי שעמדנו לכאורה על סף מתקפה צבאית נוספת, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם כהגדרתו. וול סטריט ג'ורנל דיווח אתמול שהנשיא טראמפ העלה בשיחות פרטיות עם יועציו הבכירים אפשרות להכריז על ניצחון ולסיים את המלחמה, עם פתיחה מלאה של מצר הורמוז שתאפשר איראן, הסרת המצור הימי של ארצות הברית עליה ובלי הסכם גרעיני עם טהרן.
0: תודה דרורה, 7:30 אחרי השעה 6, אנחנו עם כותרות העיתונים. בידיעות אחרונות, כותרת הגג מיוזמה לתגובה, שינוי הגישה של צהל בעזה. במקביל להפסקת התקיפות ברצועה, הודיע נתניהו כי ישראל שוללת את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טראמפ מנסה לסיים את המלחמה באיראן בלי לטפל בגרעין, בטהרן מקשיחים את התנאים. זה משום מה מופיע בכותרת המשנה של עזה, לא יודע איך זה קשור. אלישה בן קימון חתום על הידיעה, ובתוך העיתון הציטוט אפילו משמעותי יותר, ציטוט של גורמים בצהל, ציטוט, יש שינוי משמעותי, לא פועלים בעומק השטח, גם אם רואים חמושים, מחכים לאישור מלמעלה, סוף ציטוט. קצין בכיר אומר, צדנו אותם, היו פה חיסולים כל יום, עכשיו שקט. עוד בידיעות אחרונות, במרכז השער תמונותיהם של בצלאל דוד ואלחנן שמתו אתמול. בצלאל דוד גילהר בן חמש נשכח ברכב במשך כשעתיים וחצי ונפטר בבית החולים. אלחנן קרני בן 12 נפל מסירה למים, כוחות ההצלה קבעו את מותו בשטח. יונתן אפרים קלימיין בן 16 נהרג בעת שעשה סנפלינג. אסון רודף אסון, זו הכותרת. יש גם פרסום ראשון של נתאל בנדל, המאבק המשפטי החדש של יריב לוין. למרות התנגדות חריפה, השר מקדם מבחני מיון לצמרת הפרקליטות ומקפיא מינויים. בישראל היום הכותרת הראשית בלעדי מאת שירית אביטן כהן, מסמך מגלה כך מפר חמאס בשיטתיות את תוכנית חמאס. לבקשת הדרג המדיני, צהל מפיק מדי יום דוח על ההפרות. ביממה האחרונה נרשמו 95 כאלה ולצידן 14 תקריות. גורמים מדיניים מוסרים, אם לא תהיה ברירה נגיע לאימות עם הממשל בסוגיית הנסיגה מעזה. המסמך ופרטיו מופיעים בעמודים 2-3. פרסום ראשון, שיעור בנימוס חוזר יסדיר את שעות הפנייה למורים ולגננות, מספר לנו נועם דאבול דביר, אולי נקרא את זה בהמשך, בהחלט מעניין. ומיטל יסעור בית אור חושפת כ-250 אלף ישראלים משתמשים בזריקות הרזיה. הידיעה שלה מופיעה בעמודים 12-13. כרבע מיליון ישראלים נעזרים בזריקות הרזיה. מדובר בנתוני קופות החולים שנחשפים לראשונה. מגלים את היקף השימוש בוויגובי, סקסנדה ומאוג'רו. אני לא מכיר את השתיים האחרונות. איפה אוזמפיק? אוקיי. בהארץ, הכותרת הראשית שייכת לפרשנות של יונתן ליס. בין הקמפיין לטראמפ, נתניהו מנסה למשוך זמן ומשדר מסרים סותרים. ראש הממשלה אמר כי ישראל שוללת את תוכנית מועצת השלום וטען צהל לא ייסוג מעזה לפני פירוק חמאס מנשק. התמונה הגדולה בשער של AFP, ניסיונות כיבוי שריפה בקליפורניה שלשום, עם שינויי האקלים יתגברו גלי החום והשריפות יהפכו תחופות יותר ויותר אם ממשלות לא יקדמו צעדי מניעה להגנה על היערות, בהם דילול מבוקר של צמחייה, האש שמשתוללת בקנדה, בצרפת, בספרד, ביוון, בארצות הברית ובמדינות נוספות, צפויה להיות רק ההתחלה, מזהיר אותנו צפרי רינת, הכתבה המלאה בעמוד 9 בהארץ. עוד לפני הקיפול, מעליו, אומר בן יעקב עם הדיווח שבבחירות ה-AI הראשונות, קמפיינים מפעילים כלי מעקב וזיוף כמעט בלא פיקוח. הפרטים בכתבה המלאה בעמוד 6, כך בהארץ. במעריב, ציטוט מדברי ראש הממשלה אתמול, הדברים הרשמיים, לא ניסוג עד שחמאס יפורק מנשקו. במקביל בצהל מודאגים מעצירת החיסולים הממוקדים וטוענים כי הדבר מאפשר לחמאס לחזור להתעצם, מדווח הכתב הצבאי אבי אשכנזי. עוד במעריב, בשיא הקיץ, יותר מ-100 מוקדי מחאה אנטי-ישראלית אתמול ביוון. אנחנו עם הג'רוזלם פוסט, כאן מצד שמאל, הפרשנות של עמיחי שטיין, Israel's actions in Gaza in line with BOP framework. הפעולות של ישראל בעזה עומדות בתוכנית המסגרת של עבודת מועצת השלום, וזה בעצם הטענה העיקרית כלפי ראש הממשלה נתניהו, שההודעה אתמול, שמענו את ניקולאי מלדנוב אומר את זה לעמית סגל בחדשות 12, מסמך 15 נקודות בכלל לא רלוונטי מבחינת ישראל, זה הפעילות שלנו מול עזה וחמאס, הוא אמר במילים אחרות לעמית סגל. עדיין הכותרת הראשית של העיתון, נתניהו rejects 15-point BOP plan for reconstruction of Gaza, נתניהו דוחה תוכנית 15 נקודות של מועצת השלום לשיקום עזה. הטענה העיקרית כאמור בהתאם למה שראש הממשלה גם חתום עליו מאוקטובר שעבר, השיקום יחל אחרי פירוק חמאס מנשקו. אנחנו בחברה החרדית, בוקר יום שני, זה הבוקר של מרכז העניינים שנוסד על ידי יצחק נחשוני, זיכרונו לברכה, שהוא החייל החרדי הראשון אי פעם בתולדות גלי צהל כבר ב-1984. הוא התגייס לגלי צהל, היום עורך את העיתון חיים פסל, ייבדל לחיים ארוכים, לא לבלבל עם הטכנאית באולפן ובלי פסי, זה מישהי אחרת. והכותרת, דיפלומטיה על סף רתיחה, עם תמונת צהל, פעילות של צהל בלבנון ותמונת ראש הממשלה נתניהו. בואו נראה מה עוד יש לנו. הדלתות נסגרות, רצף חסר תקדים, לפחות 4 ישיבות מרכזיות קיבלו בחודשים האחרונים צווי סגירה מכבאות והצלה בשל כישלי בטיחות חמורים. בשירותי הכיבוי מזהירים ממלכודת מוות אפשרית. הפרטים בעמוד 10, נזכיר שגם מרדכי הלפרין שלנו הביא את סיפורה של אחת מ4 ישיבות הללו בשבועות האחרונים כאן בבוקר טוב ישראל. בהמשך אנחנו נהיה עם כותרות עיתוני הכלכלה, גיליון לאישה ועוד ועוד. בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. שש ושלוש עשרה דקות, אם אתם רעבים, אתם מוזמנים לעלות צפונה. עכשיו כשבחיפה מתרגלים מחדש למציאות ביטחונית יציבה, לפחות במושגים של ישראל, ישיקו שם מחר שבוע של פסטיבל אוכל בעיר. ומה צפוי? דוכנים של שפים מרחבי הארץ ומחירים ידידותיים לצרכן. נירית דולברג, המפיקה הקולינרית הראשית של פסטיבל האוכל הראשון בחיפה, מצטרפת אלינו כעת. שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: איזה אושר, איזה שומעים את החיוך בכל, ככה אני אוהב. ספרי לנו על פסטיבל האוכל הראשון בחיפה.
8: כן, אז זה פסטיבל אוכל גדול מאוד שהולך להיות בחיפה ממחר עד יום חמישי. הפסטיבל הוא ביוזמת עיריית חיפה כמובן, בהפקה של אתוס, ואנחנו הולכים להביא לשם את כל צמרת השפים של מדינת ישראל במחירים ידידותיים לקהל. המחיר הכי יקר שם הוא 45 שקלים. יהיה מגוון של אוכל. השפים הם שפים כמו מושי קרוט ושף אבי ביטון ושף גיא גמזו ושפית רחל ואהרוני ומסעדות חיפאיות מהממות, ואני חושבת שהקולינריה בחיפה מתפוצצת וצריך לתת לה במה.
0: הקולינריה החיפאית, תני לנו קווים לדמותה.
8: היא מגוונת מאוד.
0: מה, ממעיין הבירה ועד מסעדות שף?
8: כן, מעיין הבירה במקרה לא משתתפים, אבל
0: מה את אומרת?
8: אבל יש לנו ומירולה ורסיף ועוד כל מיני, ומפגש הזקנים בפלאפל הזקנים, כל מיני דברים מיוחדים וטובים, ויש לנו מגוון רחב מאוד, זאת אומרת גם כשר, גם לא כשר, גם צמחוני, גם טבעוני, גם בשר, גם ללא גלוטן, כל המנות וכל הסוגים. העיקר שהחיפאים ייהנו, כי באמת באמת הרבה זמן לא היה אירוע בסדר גודל שכזה. ובתקופה שלנו, במציאות שלנו, מגיע לחיפאים ולכל הצפון לבוא, ליהנות, לשמוח, לאכול, לרקוד.
0: קצת נורמליות.
8: קצת נורמליות, בדיוק.
0: עכשיו, אני מבין שאתם, את ושותפייך, הפקתם את פסטיבל האוכל בתל אביב, ולכן בין היתר פנו עליכם עיריית חיפה.
8: הפקנו את פסטיבל האוכל את תל אביבית, שזה פסטיבל אוכל ענק בגן ג'רס קלור כל שנה. הגיעו מחיפה ורצו כזה וגם יקבלו, כי מגיע לכולם.
0: כן.
8: אוקיי, סליחה.
0: לא, רציתי לשאול לגבי המחיר.
8: מחיר עד 45, 45 שקלים, זה המנה הכי יקרה, והשאר יותר, יש מנות ב-20, מנות ב-30, מנות ב-40, כל אחד ימצא שם את מקומו.
0: ובתור מפיקה קולינרית עם ותק בתחום, מה הסוד? למה את חושבת שדווקא הישראלים, לכאורה עם הפלאפל והשווארמה והג'חנון, למה הם מאמצים כל כך לחיקם את עולם הקולינריה, את ההסעדה ברמה הגבוהה ביותר בעולם אפילו?
8: יש משהו מאוד ים תיכוני ופשוט ואמיתי שמדבר לקהל הישראלי ולקהל בעולם. תשמע, הקולינריה הישראלית גם בועצת בעולם. זאת אומרת, יש משהו באוכל הים תיכוני ועם שפים ברמה שלנו שעושה את זה. והם יודעים להנגיש את המנות ככה שזה לא מפונפן וזה שווה לכל כיס, ואנשים יכולים להגיע ולטעום וליהנות וזה.
0: יפה, אז המון בהצלחה לפסטיבל האוכל הראשון בחיפה. נירית דולברג, המפיקה הקולינרית הראשית של הפסטיבל שיפתח מחר. תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה לכם, בוקר טוב, יום נעים, ביי ביי.
0: אנחנו אל העדכונים מסופת הטייפון דולפין, הסופה החזקה ביותר שהקטה השנה באסיה והגיעה אתמול לסין ולטיוואן. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מדווח.
9: Typhoon Dolphin, the most powerful storm to hit China this year, has made a landfall on the country's eastern coast.
10: Authorities brace for floods with mass evacuations.
11: לסופת הטייפון דולפין אמנם יש שם חמוד ולא מזיק, אך מאחוריו מסתתרת הסופה הטרופית הגדולה ביותר שהקטה השנה במזרח הרחוק. לאחר שהותירה ביפן מאות אלפים ללא חשמל, היא התקדמה לעבר סין ועברה בדרכה אליה בטיוואן. לי הא, כתבת ערוץ החדשות TVBS בטיוואן, דיווחה מהשטח. אפשר להרגיש את הרוח, הגשם והגלים החזקים שמתנפצים על הקרקע, אמרה כתבת בעודה שוחה במים שהציפו את הנמל, והדגישה, כל האזור הזה היה שלשום יבש לגמרי. הסופה הביאה עם הגשמים חזקים, גלי ענק ורוחות עזות, והובילה את בייג'ינג לקבוע את האזהרה החמורה ביותר. יותר ממיליון אנשים המתגוררים על קו החוף המזרחי פונו מבתיהם. בעיר שנגחאי, שאינה מורגלת בסופות בהיקף כזה, התקשו להקל את העוצמה. מרגישים את הרוחות בכל הגוף. אם לא הייתי שמנה, הסופה הייתה סוחפת אותי אימה, אמרה וואנג, שהגיעה לנפוש בעיר. פן, תושב שנגחאי, הודע כי הוא חסר אונים. אני לא יודע מה לעשות, לא דמיינתי שטייפון יגיע לי לבית. אך למרות התדמה בשנגחאי, זוהי ממש לא סופת הטייפון הראשונה בסין השנה, וגם לא השנייה, אלא ה-13 במספר. צ'אן, שתהיה לשנגחאי ממחוז גואנדונג הדרומי, זלזל בפחד המקומיים. סופות כאלה הן חלק מחיי היום-יום שלנו. הרוח מרגישה לי כמעט כמו משב מלטף, התבדח צ'אן. זה ממש לא סיפור גדול. בעוד שבסין נערכו הרשויות מבעוד מועד, בחלק מהמדינות השכנות המצב מורכב בהרבה. בפיליפינים סובלים כעת מגשמים כבדים שהתעצמו בהשפעת הטייפון דולפין. בימים האחרונים כבר נהרגו לפחות 6 בני אדם בעקבות מזג האוויר הקשה, בתים רבים מוצפו, וכעת חוששים התושבים שהגשמים הכבדים יחריפו את ההצפות. בכל פעם שיש גשם אנחנו חייבים לברוח מהבית. אף אחד לא עזר לנו, אז נאלצנו לעזוב, הצטערה ג'בלין, המתגוררת כעת עם 3 ילדיה במרכז. אני לא יודע מה לעשות, לא דמיינתי שטייפון יגיע לי לבית. אך למרות התדמה בשנגחאי, זוהי ממש לא סופת הטייפון הראשונה בסין השנה, וגם לא השנייה, אלא ה-13 במספר. צ'אן, שתהיה לשנגחאי ממחוז גואנדונג הדרומי, זלזל בפחד המקומיים. סופות כאלה הן חלק מחיי היום-יום שלנו. הרוח מרגישה לי כמעט כמו משב מלטף, התבדח צ'אן. זה ממש לא סיפור גדול. בעוד שבסין נערכו הרשויות מבעוד מועד, בחלק מהמדינות השכנות המצב מורכב בהרבה. בפיליפינים סובלים כעת מגשמים כבדים שהתעצמו בהשפעת הטייפון דולפין. בימים האחרונים כבר נהרגו לפחות 6 בני אדם בעקבות מזג האוויר הקשה, בתים רבים מוצפו, וכעת חוששים התושבים שהגשמים הכבדים יחריפו את ההצפות. בכל פעם שיש גשם אנחנו חייבים לברוח מהבית. אף אחד לא עזר לנו, אז נאלצנו לעזוב, הצטערה ג'בלין, המתגוררת כעת עם 3...

0: בימים האחרונים כבר נהרגו לפחות 6 בני אדם בעקבות מזג האוויר הקשה, בתים רבים מוצפו, וכעת חוששים התושבים שהגשמים הכבדים יחריפו את ההצפות. בכל פעם שיש גשם אנחנו חייבים לברוח מהבית. אף אחד לא עזר לנו, אז נאלצנו לעזוב, הצטערה ג'בלין, המתגוררת כעת עם 3 ילדיה במרכז מפונים זמני, וג'רלד התייאש. אין בי אמונה שהרשויות ידעו לטפל בהצפות, כך שחיים נוספים לא ייפגעו. הסופה צפויה להימשך גם בימים הקרובים, ולהתקדם לעומק שטח סין, אך לפי התחזיות, תחלש בהדרגה עד השבוע הבא.
1: ואנחנו עוברים משנחאי אל הכותרות הכלכליות של העיתונים הבוקר. בגלובס, הכותרת הראשית חשיפת גלובס, בישיבה שהתקיימה בלשכתו ביום חמישי, הורה נתניהו לפתוח את תקציב המדינה כדי להוסיף 50 מיליארד שקל לצהל, כך שסך הכל יגדל התקציב לרכש ביטחוני ב-400 מיליארד למשך 13 שנה. נתניהו טען שצהל אור ועצמות, והתקציב נדרש כדי להילחם מול מתאבקי סומו. אסף סגריזק מפרט בעמוד 2. עוד ידיעה בלעדית בשער של גלובס, חברות הנדלן המניב התאגדו ודורשות סיוע מהממשלה. פורום חדש של החברות בהובלת צחי דוד ממבנה נדלן פנה למשרדי הממשלה על רקע גלי הפיטורים בהייטק והריבית הגבוהה שמובילים לירידת ביקושים למשרדים. הפורום דורש הטבות מיסוי ושינוי מנגנון הריבית וההצמדה, מדווח יובל ניסני בעמוד 4. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי הבוקר, נפוליון בונפארט. נפוליון בונפארט, אם אתה רוצה להצליח בעולם, אוי, זה ציטוט נהדר. אם אתה רוצה להצליח בעולם, הבטח הכל וקיים כלום. אם אתה רוצה להצליח בעולם, הבטח הכל וקיים כלום. נפוליאון בונפארט. בכלכליסט, בלעדי בכותרת הראשית, דריסת רגל ראשונה בישראל, על הכוונת של אילון מסק, דקארט במגעים למחירה ב$6 מיליארד. החברה דקארט שמפתחת מודל AI שמסוגל לייצר וידאו בזמן אמת, קיימה מגעים למחירה לאנווידיה, אך לפי גורמים בענף, עשויה להימחר בסופו של דבר לספייס-אקס של אילון מסק, שלה אין כיום פעילות בארץ. סופי שולמן וגולן חזני מספרים שהעסקה נמצאת בשלב של טיוטות מתקדמות. דקארט הורכה בגיוס האחרון לפני 3 חודשים ב$4 מיליארד, עכשיו היא במגעים למחירה ב$6 מיליארד. הסיפור המלא בעמודים 4-5, זו חברה שהוקמה בשנת 2023 על ידי הדוקטור דין לייטרסדורף ומשה שלב. תחום הפעילות שלה, פיתוח מודל שפה גדול ליצירת וידאו בזמן אמת. כל פעם שאני אומר וידאו, אני חושב על יורם מקרובים קרובים בפרק המיתולוגי וידאו. יכול להיות שעוד מישהו קנה פה וידאו? אין לכם מושג על מה אני מדבר, אה? החיילים. מה זאת אומרת אתם מוכרים רק אוקינאווה? אין להם מושג, שרון, אין להם מושג. יאללה, דור חדש. אוקיי, דה מרקר. אגב, הסדרה עדיין מצחיקה עד היום. אני מוכן לחתום על זה. וויקס, מובילאי וצ'קפוינט יצאו להרפתקת נדלן שמסתבכת, כותב איתי פתיה. וויקס, מובילאי וצ'קפוינט השקיעו מאות מיליוני דולרים במשרדים שהוקמו במיוחד עבורן. אך ענף ההייטק משתנה במהירות, ופעילות הנדלן שיצרו לעצמן עלולה להפוך למשקולת. פיתורים נוספים בוויקס עלולים לייתר את הקמפוס שהקימה, משרדי מובילאי בירושלים מתרוקנים, וגם צ'קפוינט עלולה להיאלץ למצוא סוחרי משנה לתקופה ארוכה משחשבה. הדיווח של איתי פתיה בעמוד 13 בדמרקר. עוד בדמרקר, בניגוד להבטחות נתניהו, הארנונה עולה בחדות, התושבים והעסקים ישלמו עוד 1.5 מיליארד. סיוון קלינגווייל מדווחת בעמוד 3. למרות הבטחות נתניהו להוריד את נטל הארנונה, היא זינקה מאז פרוץ המלחמה ב$5 מיליארד. בארבע השנים האחרונות עלתה הארנונה כמעט ב-15%. אם כל הבקשות החריגות ברשויות המקומיות יאושרו, הן תעלנה את הנטל ביותר מ-200 מיליון שקל נוספים. הדיווח בעמוד 3 בדמרקר. הגענו אל ממון של ידיעות אחרונות, הכתבה המרכזית בעמודים 22-23, רשת הביוטי ספורה מגיעה לישראל. אנחנו נעסוק בכך בהרחבה בפינת הפרשנים שלנו. אני רואה שאתה מתרגש, עידן עיני. חוץ מזה בממון, זו כבר תופעה, חנויות אופנה צנועה נכנסות לקניונים. נבית זומר מדווחת שרשת שירה חדשה פותחת חנות פופ-אפ באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, ומתכוונת לפתוח בקניונים נוספים. האמונה, קניונים או קניונים? אני יודע שחניונים, אז נראה לי קניונים. אוקיי. האמונה מתחזקת והאופנה הצנועה לדתיות ושומרות מסורת נכנסת לראשונה לקניונים מובילים. רשת שירה חדשה לאופנה צנועה פתחה חנות פופ-אפ באופר הקניון הגדול. אגב, יש לנו גם פה מראה מקום ליד קפה ארומה בפתח תקווה, שתפעל למשך חצי שנה. אם המיזם יצליח, תופעל חנות קבועה. עד כה, אופנה מסוג זה נמכרה בעיקר

0: ריכוזים של אוכלוסייה דתית. אייל גדליה, מנכ״ל הרשת, עוד פעם אמרתי גדליה כי אני זוכר את גדליה מהסרטים, יו. אייל גדליה, מנכ״ל הרשת, אומר, הדרישה לביהוד צנוע גוברת, והקהל שלנו מבקש נוכחות גם בחניונים. מעניין מאוד. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לכתבת השער של בן שלב במוסף גלריה של הארץ. היא ריגשה אותי מאוד. להקת רעש לבן התחילה כשלישייה. אבל אחרי שיהלי גזית נהרג בעזה, החברים שנשארו הקליטו את השירים האנטי-מלחמתיים שהוא כתב. בין היתר הם מספרים, מגיל צעיר זאת הייתה התשוקה של יהלי ליצור. עידו גזית אומר, אנחנו סולדים מהמושג הנצחה, זו לא מצבה, יש כאן את ים ואת עומרי, והאלבום מספר את הסיפור שלהם. מובן שגם יהלי נוכח, נוכח נהדר, אבל הוא לא המהות של האלבום. ים גולדשטיין, עומרי שליסל ויהל גזית, יהלי, הרכיבו את להקת רעש לבן, יהל נפל בעזה, הכתבה המלאה בגלריה של הארץ. אנחנו מתקרבים לסיום החלק הזה, לא לדאוג, כותרות גיליון לאישה מיד. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, אם אתם עדיין צופים בבית הדרקון, ואני מקווה מאוד שאתם עדיין צופים, אז פרק סיום העונה השלישית שודר לפנות בוקר ב-HBO, הוא כבר זמין אצלנו בארץ ב-HBO Max. היזהרו מהאינטרנט, אני כמעט ראיתי ספוילר, כלכלן בעברית, בטלפון שלי הבוקר, מיד מחקתי את הודעת הפוש הזו, אז היזהרו מזה. אני מכיר גם את אנחנו מאוד אוהבים כאן בתוכנית, כולם יודעים, את עיניו שיף ואת כתיבתו. הוא כתב בשבוע שעבר או לפני שבועיים שהסדרה כבר לא מעניינת אף אחד. אני חולק עליו, בעיניי עונה מצוינת. אני מסכים שהעונה השנייה הייתה בקצב צב ופחות טובה, אז עכשיו העונה השלישית הייתה אדירה. אני מזכיר גם שהעונה הבאה הרביעית תהיה העונה הסופית האחרונה המוכרזת. בית הדרקון, סדרה מעולה. הנה כותרות גיליון לאישה. בשער, רותם אבואב חוגג את החודש 50 וכותבת במיוחד ללאישה על סימני הגיל. ציטוט, המשבר לא פסח עליי, קניתי וספה. סוף ציטוט. כל הגיליון הוא לגיל המעבר. אז מה שאומר שכדאי לבודד את הקטעים הבאים שאני אקרא, כי הם יהיו out of context ממש מצחיקים. מפתיע, דווקא עכשיו אתן יכולות להיות בפריחה מינית. מתקשה לישון, דפדפי לעמוד 22. זהו, יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: שלום.
5: שלום.
4: מדברת הראלה ממפעל פייס.
5: כן.
4: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
5: במנוי שלי?
4: במנוי פייס, בוודאי.
5: וואי. אני ממשלמת.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
7: קיץ של חוויות בעיר דוד.
8: חפשו אותנו בגוגל.
9: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
10: אצלי.
9: חטיפים.
11: ברור.
9: גם הלוח, גם מתוק.
11: אלא מה?
10: אני במושב אחורי.
9: מה, אבל אני כבר קבעתי.
11: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
10: נו, מרב.
9: נו, אדם.
11: נו.
12: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
9: אני מבינה שלא עודכנת.
11: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
10: הוא ייקח אותנו ל...
13: תערוכת וורד סטורי.
10: סיפורי עולם.
13: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
10: סיפורי עולם.
13: באקספו תל אביב, היום באחת בצהריים, גלי צהל.
14: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:30 ועוד חצי דקה, כותרות. שלושה הרוגים ושבעה פצועים קשה בתאונות הדרכים ביממה החולפת. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע סמוך לחצות קשה מפגיעת רכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר האמש, שלושה בני אדם נהרגו בתוך שעות ספורות. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, כבן 50 נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. החשוד במעשה, תושב קדימה צורן בשנות ה-30 לחייו, הסגיר עצמו למשטרה. מוקדם יותר אתמול נהרגו שני בני אדם בשנות ה-40 לחייהם בתאונה בין שני רכבים פרטיים בכביש מספר 1. מתחילת החודש נהרגו 18 בני אדם בכבישים, 272 נהרגו מתחילת שנת 2026. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קורא לממשלה לפעול.
15: השבוע שחלף היה קטלני במיוחד. זו תוצאה הישירה של אדישות ממשלתית וסדרי עדיפות שגויים. כולנו משלמים את מחיר סדרי עדיפות השגויים הללו. אנחנו במצב חירום שדורש צעדים דרסטיים.
0: שריפה פרצה לפנות בוקר על סיפון כלי שיט בחופי מצר הורמוז באזור חצי האי מוסנדם שבאומן, כך דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם המשטר בטהרן. בתיעוד שפורסם נטען כי הספינה נפגעה הלילה, אבל לא מייחסים אותה את הפגיעה למשמרות המהפכה. בתוך כך, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מינה אמשת מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של מוג'תבא חמינאי, למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של המשטר, אחד מגופי השלטון החשובים באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שהוא מוריד פרופיל בעניין איראן, כך בראיון לאתר אקסיוס. טראמפ הוסיף כי המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתנהל, אבל באופן חלקי מאוד, והביע אופטימיות כי המצב יסתדר בסופו של דבר. הוא גם מוטט כי אינו ממהר להחליט על חידוש הפעולה הצבאית. הוול סטריט ג'ורנל דיווח מוקדם יותר אתמול כי טראמפ כבר שקל להכריז ניצחון על איראן ולהסתפק בפתיחת מצר הורמוז בלבד, ללא חתימה על הסכם גרעין, מהלך שנגנז כשטהרן שווה והעלתה דרישות תמורת פתיחת המצר. עדכון תנועה אחד בשעה זו מגלגלץ, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין מבקה עד מחלף אייל. מזג האוויר, עומסי חום כבדים ישררו היום ברחבי הארץ ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ‫498 יום ששורד השבי סגי דקל חן ‫ישב במנהרות החשוכות בעזה ‫ורק חשב על העולם שבחוץ, ‫על המשפחה שנשארה בקיבוץ ניר עוז, ‫על הבת שעדיין לא זכה להכיר. ‫את אותן מחשבות דקל חן ‫לא יכול היה לשמור בבטן, אז הוא כתב. ‫והערב הוא מגיע עם אותם שירים ‫שכתב למקום, שכתב במקום הכי חשוך בחייו, ‫אל בימת קיבוץ ניר עוז, ‫כדי להביא את האור שאחרי השבי ‫לקיבוץ שעדיין בונה את עצמו, ‫גם כמעט 3 שנים אחרי הטבח. ‫בנושא הזה מצטרפת אלינו מיכל וקנין, המנהלת האומנותית של פסטיבל ישראל. שלום לך, בוקר טוב.
16: בוקר טוב.
0: קודם כל, מה הקשר בין פסטיבל ישראל לאירוע הערב בקיבוץ ניר עוז?
16: הקשר של פסטיבל ישראל לבין יצירת אומנות, יצירת בטח כזאת שמנסה רגע להבין מה קורה לנו פה בישראל בשנים האחרונות, ולמי שעוקב באמת ב3 שנים האחרונות, פסטיבל הרי הוא פסטיבל מאוד ותיק, בין 65, שתמיד תמיד קורה בירושלים. אז ב3 השנים האחרונות אנחנו גם החלטנו לצאת ולהגיע גם לנגב המערבי וגם לגליל העליון, אנחנו עושים גם השנה. ובתוך זה יש את האירוע הזה שאנחנו נורא מתרגשים לקראתו.
0: כן, אז ספרי לנו מה מתוכנן בניר עוז הערב.
16: אז הכל מתחיל פשוט מסגי, שבתוך בכל הימים האלה בשבי, אחד הדברים ש ככה סייעו לו לשרוד זה הכתיבה של השירים האלה. עכשיו כמובן הוא כתב, צריך לדמיין שהוא כתב אותם בראש. הוא כתב בראש, הוא כתב ספציפית 9 שירים שהוא חזר אליהם כל הזמן וככה שייף אותם במחשבה. וכשהוא חזר לפה עוד בבית חולים, ממש לילה אחרי, הוא ממש ישב ומהר מהר כתב את כל השירים. וכל שיר הוא מתייחס לאדם או לחוויה או לרגע מאוד מאוד ספציפי. למשל, שיר אחד על כל בת, אחד באמת על שהוא עוד לא הכיר. יש שם שיר למשל על איזה פרט, נגיד מראה, שהוא פגע שם. באמת הוא כותב מאוד מאוד מאוד יפה, ויש משהו שאתה מאזין לשירים ותוך כדי כל הזמן מחזיק בראש, שעכשיו אנחנו שומעים אותם פה באוויר ובין ניר עוז על הדשא, אבל הם נכתבו במקום כל כך כל כך אחר, וככה כל הזמן מחזיק את את התחושה הזאת, וגם את ההודעה הזאת. אז אנחנו יכולים לשבת פה ולשמוע את זה אגב, שירים מאוד מאוד מגוונים, חלקם גם מצחיקים, ואיכשהו כל האירוע הזה מצליח להיות גם נורא נורא כנה, מבחינת התיאור של החוויות שלו בשבי, וגם עדיין אירוע ומופע לכל המשפחה, שהיה לו מאוד מאוד חשוב, כאילו שכולם יכלו להגיע.
0: כמובן. כי באמת מישהו ששומע אותנו עכשיו יכול לחשוב לעצמו, אולי אלה שירים קצת אפלים, אולי זה דברים שאנחנו לא רוצים שהילדים ישמעו.
16: כן, הוא באמת, באמת בן אדם מאוד מאוד מיוחד, והוא איכשהו מצליח לקצוות כאלה פשוט להיות ביחד ולהסתדר.
0: יפה. וזו הייתה יוזמה שלו להופיע עם השירים האלה, או שהוא תכנן להישאר איתם בחיק המשפחה?
16: זה לגמרי יוזמה שלו, ובאמת האיש הזה הוא פשוט מלא מלא יוזמה. הוא היה מאוד מאוד נחוש, וגם מה שיפה זה שהוא גם מסביר כל הזמן, זה לא שהוא גם עכשיו יוצא בקריירה סולו והופך להיות זמר, הוא אומר מההתחלה אני לא זמר, אבל זאת הדרך, ספציפית דרך השירים ודרך הכוח של השירים והאמנות, זה הדרך שבה הוא החליט לספר את הסיפור שלו, והמופע הזה מיועד להיות חד פעמי לקהל החי שממש הולך להיות שם ולשמוע אותו מספר ככה את הסיפור שלו.
0: צריך לקנות כרטיסים?
16: בהחלט, לצערי, אני חושבת שהם כבר עזלו, אולי מישהו זה התגלה, כן.
0: יפה.
16: אולי התגלה שם עוד איזה אחד אחרון בתחתית של הסיר, אבל כאילו בגדול, כן.
0: יפה, ואני מבין שאתם בפסטיבל לישראל, נזכיר שוב את המנהלת האומנותית שלו, גם בשיתוף...
16: אגב, אני מנהלת שותפה, יש עוד מנהלת כל הדפנה קרון.
0: יפה, אז ברכות גם לדפנה, ואתן יחד גם בשיתוף פעולה עם עמותת אניר שפירה.
16: כן, זה ההמשך של השבוע שלנו. יום אחרי שאנחנו חוזרות מניר עוז, מתחיל עוד מן מיני פסטיבל בתוך הפסטיבל, שנקרא אברס, בשיתוף פעולה באמת עם עמותת אניר שפירה. שהמשפחה של אניר שפירא, למי שזוכר, אז אניר זה בחור צעיר מדהים, ירושלמי, שהציל לא מעט אנשים מהסיפור הזה של המיגונית. באמת, כאילו בן אדם שהוא סמל, הוא גם לא סמל, הוא פשוט בן אדם מדהים. אז העמותה, המשפחה שלו הקימה עמותה, שהמהות שלה היא הקשר בין פעולה חברתית, בין האחריות שאנחנו לוקחים על המרחב שאנחנו חיים בה, לבין אומנות. והפסטיבל הזה הוא מין יומיים שזה כזה מין פוף, חוגג את כל את החיבור הזה. אז יש שם המון המון המון המון משתתפים, מהמון עמותות ופעילים חברתיים, לנינט וברי ואהוד בנאי, באמת עשרות עשרות משתתפים שהולכים להיות כזה באופן מאוד... כזה דחוס ביומיים של...
0: אז הערב, סגי, דקל חן, כל הכרטיסים כבר נמכרו, אבל אנחנו נשמח לראות את התיעודים משם, ובשבוע הבא אירוע גדול מאוד לשיתוף פעולה עם עמותת אניר שפירה.
16: וגם השבוע, אגב.
0: וגם השבוע, כמובן.
16: ב-11-12.
0: מיכל וקנין, המנהלת האומנותית השותפה של פסטיבל ישראל, תודה רבה שדיברת איתנו.
16: תודה. ביי ביי.
0: ביי ביי. ב-39 עכשיו 18 הרוגים בכבישים מתחילת החודש, הנתונים של אוגוסט 2026 שעדיין לא הגיע לאמצעו, אתמול שלושה נהרגו בשתי תאונות שונות, כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור, שלום.
17: שלום אפי, רק 10 ימים חלפו בחודש אוגוסט ומניין ההרוגים בתאונות הדרכים עומד על 18. אתמול נהרגו 3 בני אדם בתוך שעות ספורות. רוכב קורקינט, גלגינו החשמלי כבן 50, נהרג בתאונת פגע וברח בצומת פרדסיה שבשרון, החשוד במעשה נעצר זמן קצר לאחר מכן, וכן 2 הרוגים בשנות ה-40 לחיים בתאונה קטלנית בין 2 רכבים פרטיים בכביש 1. בנוסף אליהם נרשמו אתמול גם 7 פצועים קשה ועוד 10 פצועים בינוני וקל, במה שממשיך את המגמה המדהיגה של כשני הרוגים בממוצע ביום מאז תחילת חודש אוגוסט, ובסך הכל 272 מאז תחילת השנה. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קרא לאשר תקציב ארוך טווח למאבק בתאונות.
15: השבוע שחלף היה קטלני במיוחד. זו תוצאה הישירה של אדישות ממשלתית וסדרי עדיפות שגויים. כולנו משלמים את מחיר סדרי עדיפות השגויים הללו. אנחנו במצב חירום שדורש צעדים דרסטיים. יש לאשר את התוכנית הלאומית הרב שנתית שתמנע צער וסבל וכאב ממאות בני אדם ומשפחות שכולות בשנים הבאות.
17: הממשלה אכן אישרה תקציב לתוכנית הלאומית שנועדה להיאבק בתאונות הדרכים. אך למרות בקשת הרלב"ד, התקציבים אושרו לשנה אחת בלבד, וגם הם בהיקפים נמוכים בהרבה ממה שהם העריכו שיכול לבלום את העלייה במספר ההרוגים, שהגיע לשיא של שני עשורים בשנה שעברה. במקביל לתוכנית הלאומית שמקדמת צעדים חשובים במאבק, נעשים צעדים נוספים בניסיון להילחם בתופעה, כשאת חלקם ראינו רק אתמול, עם ההכרזה של אגף התנועה על שינוי סף האכיפה של מצלמות המהירות הנייחות בכבישים רבים ברחבי הארץ, וכניסת השלב השני ברפורמת הפרות התעבורה המנהליות, שאמור להקל על בתי המשפט לענייני תעבורה בניהול העבירות של עברייני התנועה החמורים. עם זאת, עד שהצעדים הללו יתורגמו לירידה ממשית במספר התאונות וההרוגים, כבישי ישראל ימשיכו לגבות מחירים כבדים כמעט מדי יום.
0: תודה, נעמה. במהלך פעילות משטרתית שגרתית בכוכב השחר שביהודה ושומרון הותר משהו לא שגרתי בכלל, מצבור אמצעי לחימה השייך לתושבים יהודים. חשוד אחד, תושב כוכב השחר, תקף את השוטרים ונעצר, אבל זה לא הסתיים שם. עשרות תושבים הגיעו לסייע לחשוד ונמלטו יחד איתו. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת, את מביאה את הסיפור הזה, שלום.
18: שלום אפי, הכל התחיל בעיצומה של פעילות של מחוז שי במשטרה וכוחות ביטחון נוספים בתוך היישוב כוכב השחר, במה שנראה כמו פשיטה, למרות שטיב הפעולה לא ברור. התושבים סיפרו שראו את השוטרים מסתובבים באחת השכונות ביישוב ושואלים שאלות. במהלך הפעילות המשטרה התקנה שאותר מצבור אמצעי לחימה שמכיל קופסאות עם מחסניות וקליעים שממה שמבינים שייך ליהודים. חבלנים הוזעקו ליישוב לטפל בממצא החריג הזה שהתגלה ביישוב. במקביל, צעיר תושב היישוב ששהה במקום התקרב לשוטרים, תקף אותם וגרם להם לחבלות. המשטרה הצליחה לגרום למעצרו, אך כעבור זמן קצר הגיעו למקום עשרות תושבים נוספים במטרה להפריע לכוחות ולמנוע את מעצר החשוד. לפי גורמי ביטחון, כ-50 תושבים הגיעו למקום, תקפו אותם ונמלטו יחד עם העצור. לפי התושבים, תקיפתם ההמונית של השוטרים הייתה צעד של מחאה על הנוכחות שלהם ביישוב. בעקבות התרחשות הגיעו ליישוב כוחות רבים והיישוב היה חסום לתנועה. בשלב הזה עדיין לא ברור מה הייתה הסיבה לפעילות הזו, והאם הכוחות נכנסו ליישוב מראש במטרה לחפש את מצבור האמל"ח, או שהמצבור הותר אגב פעילות אחרת. בכל אופן, האירוע הזה הסתיים בלי עצורים, אך מהמשטרה נמסר כי תמשיכו תנסה לעצור את כל החשודים באירוע.
0: תודה, ינה. מיד פינת הפרשנים שלנו על בעקבות ההגעה הקרובה של ספורה לארץ. לפני כן אני רוצה להרחיב מעט מהידיעה הבלעדית של נועם דאבול דביר. החוזר שיגביל פניות למורים נכנס לתוקף. לראשונה יעוגנו בחוזר מנכ״ל כללים שיסדירו את היחסים בין ההורים לעובדי ההוראה. הגננות יוכלו לבחור כיצד ומתי ההורים יפנו עליהן. בתי הספר יפרסמו תקנון שקובע באילו פלטפורמות ושעות ההורים יוכלו לשאול, להתייעץ או להתלונן. אם הייתם רגילים לשלוח לגננת או למורה הודעה בכל שעה, גם ב-10 בלילה, ייתכן שזה עומד להסתיים. אחרי שנים שבהן יחסי המורים וההורים לא היו מוגדרים, חוזר מנכ״ל חדש שיוצא בהובלת שר החינוך יואב קיש, צפוי להגביל את שעות משלוח ההודעות לגננות ולמורים. המטרה היא כמובן חיזוק מעמד המורים. חוזר המנכ״ל מסדיר לראשונה את מערכת היחסים בין ההורים לעובדי ההוראה. אנשי החינוך ומנהלות הגן, כלומר הגננות, יוכלו לקבוע מתי ובאילו שעות יוכלו ההורים לשלוח להם הודעה, תלונה או שאלה, איזה אופן ומהו זמן המענה הסביר בהתחשב בנושא. בתי הספר בהתייעצות עם המורים יפרסמו בתחילת השנה תקנון ויוכלו להחליט למשל שפנייה אל המורים תעשה רק באמצעות הדואר האלקטרוני או מערכות המשוב ולא בוואטסאפ. לחילופין, בתי ספר יוכלו להגביל את התקשורת בוואטסאפ ולקבוע ימים ושעות שבהם אפשר לסמס לטלפון הפרטי של המחנך. לדוגמה, הם יוכלו לקבוע שלא שולחים הודעות אחרי 5 בערב, או שהמענה יהיה רק בשעות שהייה, שעות שהמורה עובד בהן אך לא מלמד בכיתה בצורה פרונטלית. יפה, הפרטים המלאים בעמודים 14-15. רוצים להעריך כמה זמן, כמה ימים יחלפו עד שההורה הראשון יפר את החוזר? אני מעריך 3 שניות בערך ביום הראשון, אבל שיהיה בהצלחה. ספורה מגיעה לישראל בקרוב מאוד. האם ההתלהבות של הישראלים ממותגים בינלאומיים שאין בארץ היא תוצאה של אפקט פסיכולוגי או הכרח כלכלי? ומהי המשמעות האמיתית מאחורי האותיות הקטנות? זה לא באמת חנויות הענק של ספורה, זה רק במרכאות מותג הבית של ספורה, במקומות מסוימים, בקניונים. בכל מקרה, התרגשות גדולה ברשתות החברתיות, ואנחנו כמובן לא רוצים להיות ארכאים, אז זה נושא פינת הפרשנות שלנו היום. הפרופסור טלי טעני הררי, מומחית לאסטרטגיה, מיתוג וחדשנות, ראש החוג לתואר שני במנהל עסקים, המרכז האקדמי פרס. שלום לך, בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
0: ואיתנו גם אחד מגדולי הקמעונאים בארץ, רמי שביט, מנכ"ל המשביר לצרכן. שלום לך, בוקר טוב.
20: בוקר טוב.
0: גם אתה מוכר אצלך מותגים בינלאומיים, רמי שביט, ואיך אתה מנתח את הגעת ספורה לקניונים?
20: תראו, ספורה זה מותג מצוין שמצליח מאוד בחול, ואני מאמין ומבין שימשיכו לקנות בחול. הסיפור בישראל הוא סיפור שלקחו פרייבט לבל סחורה שמסתובבת כבר שנתיים, שהציעו אותה לכל הקימונאים, וקימונאי קטן לקח את זה ועשה פופ-אפ בשלושה מקומות בקניוני האזריאלי. יכול להיות שהוא יצליח, יכול להיות שלא, אבל אנשים יקנו ספורה בחול, גם יותר כלכלי להם וגם ימשיכו. בעיקר עכשיו שכולם בחול, אני יודע, חצי מדינה בחול, אז הם קונים ספורה בחול, גם יותר זול וגם יותר כלכלי.
0: כן, כשאתה אומר פרייבט לבל, אני אסביר רק, זה המותג הפרטי, כמו המותג הפרטי של רמי לוי, גם לספורה יש מותג פרטי.
20: זה ספורת עודפים שמסתובבת כבר שנתיים. צריך לבדוק את התוקף של המוצרים. זה לא סחורה, זה לא ספורה מגיעה לכאן. זה מותגי ספורה שמגיעים לכאן, שהם היו באוטלט, כמו שאתה מקונה מוצר, מותג מסוים, בפרלל כזה או אחר.
0: כן, ביבוא מקביל.
20: זה יבוא מקביל נחמד, עשה באז יפה, אנשים גם מתלהבים, אזריאלי עזרו לו שם בפופ-אפים, חושבים שזה יביא אנשים צעירים והכל. זה מותג מאוד טוב, שלא יהיו הבנות. אבל זו חבילה, זו חנות שהיא חוויית קנייה, יש בה עשרות, אם לא, עשרות מותגים בינלאומיים, חלקם אצלנו, לנקום, אסטי לאודר, דיור, שנל, הרבה מותגים.
0: כן.
20: אז יש להם קטגוריה של איפור, שהיא נישה מאוד נישתית, שמוכרים בזול איפרון ושפתון ודברים כאלה. זה לא המחירים שאנחנו קיבלנו לקנות כאן, ו... אין כאן הצעה, הלוואי שספורה נותן זיכיון כאן, אנחנו גם היינו שמחים לקבל זיכיון בישראל.
0: זה אחד הזיכיונות המבוקשים, אני מניח, בקרב הקימונאים. אחד הזיכיונות הבינלאומיים המבוקשים.
20: הקימונאים צריכים את זה בגלל הסכמי הסחר. לא בגלל, אנחנו קונים אותו דבר, אני קונה מלנקום ואסטי לאודר ודיור, אותו מוצר. אבל להם יש הסכמי סחר בגלל שבחברה הבלומית הרבה הרבה יותר טובים. אז מי שהיה מביא את הזיכיון, אז היה מקבל את הסכמי הסחר של ספורה בעולם. עם החוויית קנייה ועם הכל.
0: כן, כמו למשל הבעלים של פוקס, אראל ויזל, הוא גם הזכיין של נייקי בארץ ובקנדה, אם אני לא טועה. אוקיי, ועדיין למרות כל הכוכביות הללו וההערות בסוף המסמך, כמו שאתה סיפרת לנו, הפרופסור טלי טני הררי עדיין מתלהבים פה, הייתי אומר אפילו בסלנג של שנות ה-90, מתלהבים בטירוף. למה בעצם?
21: אז אני אתחבר רגע למילה שרמי אמר, ספורה זה באז, זה מותג מאוד מאוד מאוד חזק בעולם, אנחנו מאוד אוהבים להגיע לשם, הצעירות בעיקר מאוד אוהבות, זה חלק מהנסיעה לחול ומההתרגשות, ופתאום זה מגיע לארץ, אז הבאז הזה הוא בהחלט קורה. השאלה מה יקרה בסופו של דבר, כי הבאז הזה גם יוצר ציפייה מאוד מאוד גדולה, ומה יפגוש או מה תפגוש את הצרכנית הצעירה כשהיא תגיע כאן לפופ-אפ הזה, זה בעצם אני חושבת המבחן, כי בסופו של דבר ספורה זה לא רק הקופסה הזאת שקונים, זאת חוויה, זאת חנות מאוד מאוד גדולה, עם הרבה מאוד אפשרויות, עם מותגים מאוד מאוד נחשקים שלא יהיו כאן. אז אם הפיילוט הזה יצליח, אנחנו מכירים מותגים בינלאומיים שבאו בוורסיה הכי גדולה שלהם ולא הצליחו, ואנחנו מכירים מותגים בינלאומיים שמאוד מצליחים בארץ, אולי זרה זה דוגמה טובה, ומקדונלדס ואיקאה, לעומת סטארבקס, שזה סיפור ידוע, שזה מאוד מאוד נחשק בעולם, ובארץ לא עבד. אז העובדה שזה מותג מאוד מוכר היא כמובן נקודת התחלה מאוד טובה, אבל זה לא מספיק. השאלה היא איך עושים את זה בארץ, ומה תהיה התחושה של אותו קהל שיגיע וירצה, האם תהיה אכזבה או שתהיה התלהבות גם פה בנקודת המכירה. בסופו של דבר זה מה שיקרה, וגם השאלה לאן זה יתפתח, האם זה יישאר באמת רק המותג הפרטי, או שזאת התחלה של משהו יותר גדול. יש פה הרבה מאוד שאלות. אם זה יהיה באמת במתכונת הזו, אני די מסכימה עם רמי שאני חושבת שזה בז, ויכול להיות שזה יהיה נחמד, אבל זה לא מה שאנחנו מצפים מכניסה של ספורה לארץ.
0: לא מה שמצפים, זה לא זיכיון מלא, אבל עדיין הבז הזה יכול להיות בעל שווי כלכלי יפה מאוד, פרופסור.
20: ממש לא, ממש לא.
0: רגע, תכף אני איתך, רק תשובתה של הפרופסור.
21: עוד פעם, השאלה מה הבאז הזה יעשה, אני חושבת שיש פה שאלה גדולה, מה הזכיין יעשה בארץ. ואם זה במסגרת איזושהי אפיזודה כזו, יש פה אקט שיווקי עצום, שצריך לקחת את היתרון המאוד מאוד גדול ולהביא אותו לארץ. אם משהו גדול הולך לקרות, אז מאוד יכול להיות שתהיה לזה משמעות עצומה. אני אגב, במקום השחקנים הישראלים ובמקום גם כל מה שקשור לאונליין ותחום הביוטי, הייתי כן נזהרת וכן קצת חוששת, או יותר נכון עושה פעולות כדי להתמודד עם זה. אבל נראה שזה מהלך הרבה יותר קטן ממה שהוא באמת נתפס כרגע. ולכן, עוד פעם, זה יכול להיות משהו שיצר גם אכזבה בקרב הלקוחות, וזה בעצם יהיה איזשהו משהו כזה, שהנה הולכים בחופש הגדול, נורא נחמד לקפוץ לפופ-אפ, אבל בעצם את הקניות באמת לא עושים שם. אז השאלה באמת מה יקרה כאן.
0: אז הנה חוות הדעת המקצוענית, רמי שביט, תסביר לנו ממש לא, למה כשאתה אומר ממש לא לגבי הסיכוי הכלכלי, אז למה באמת עושים את המהלך הזה?
20: כי אי אפשר להרוויח רק מאיפור שמוכרים ב-29 שקל. אתה מדבר על פינות כאלה של פופ-אפים, שדרך אגב, הבעיה הכי גדולה שם זה הגנבות, יגנבו להם, יפרקו להם את הצורה. מניסיון אני אומר, כן? הסיפור הגדול הוא שיהיה בעד סביב הנקודות האלה, עד ראשון לספטמבר, שני לספטמבר, ושני לספטמבר הילדים הולכים ללמוד, כבר לא תראה אף אחד. אז יהיה כאן שבועיים של בעד יפה ונחמד, ויכתבו על זה וידברו על זה והכל. ספורה החליטה שהיא לא רוצה להיכנס לישראל. אז היא מכרה סחורה לצד ג' וזה עבר לצד ד' וזה לא כלכלי, אני ראיתי את המספרים, יש לי את ההזמנה מפורטת ופרפרצים והכל, ואנחנו וסופר פארם החלטנו לא לקנות את הסחורה הזאת, אז קנה ספק ש...
0: למה הוא עשה את זה אם זה לא כלכלי?
20: כי היא רוצה לייצר את הבאז, בדיוק מה שאתה אומר. כדי לייצר את הבאז לפעמים, כן, שווה לקחת מוצרי לוס לידר ולעשות אותם, בטח אם זה עמותק ספורה. יכול להיות שהוא יצליח בטווח הקצר. בטווח הארוך לא בונים עסק על מוצרים כאלה שנמכרים, שהתוקף שלהם הוא קצר ושהמציאות הכלכלית לא תהיה איזה בז כלכלי מהעניין. זאת הערכה המקצועית שלי. אני מפרגן לו שיצליח, יעשה אווירה טובה והכל. ואגב, זה לא הקהל שלי במקרה, אני לא ייפגע כל כך מזה. הקהל שלנו, קהל שיודע להעריך מותגים, שירות של דיילות מקצועיות, של המותגים הבינלאומיים, שאנחנו יושבים ומשקיעים בזה כל השנה, ולא בז כזה נקודתי, פופ-אפ בקניון. גם מוצרים צריכים קירור, אני לא יודע איך הוא מוצרי טיפוח צריכים קירור, מה קורה עם המוצרים האלה שעומדים בשמש. שיהיה להם בהצלחה. אנחנו מפרגנים לתחרות, ואם הם יביאו אנשים לקניונים, הבנתי שחלק מהקניונים זה קניונים שגם אנחנו נמצאים, אז יעשו לנו אנשים חדשים.
0: ותהיה עוד תנועה. פרופסור טלי טני הררי, הזכרת קודם ככה בחצי משפט את העניין של אנחנו רגילים לראות מותג בחול, ואז מגיעים לארץ לפעמים ומתאכזבים. הזכרת את סיפור סטארבקס, בשנים האחרונות יש גם את הכישלון של 7-11, שהיה כישלון מהדהד, וכמובן אני עדיין מתגעגע להמבורגר המרובה של ונדיז, אבל אני כנראה במיעוט. מה לא עובר בחוויה הישראלית? למה מותגים נכשלים?
21: אני חושבת שזאת שאלה מאוד גדולה. כשאתה בונה מותג, אתה צריך לעשות הרבה מאוד דברים. לפעמים זה אלמנטים ניהוליים שלא עבדו בארץ. לפעמים באמת צריך להתאים, ולפעמים צריך לעשות כל מיני שינויים. בשורה התחתונה, זאת נקודת, להביא מותג בינלאומי למדינת ישראל, זאת נקודת התחלה מצוינת, אבל זה לא אומר שזה יצליח בארץ. אני אתן לך דוגמה על ספרה שהיא בדרום קוריאה נכשלה, כן? כי מותג גדול לא בהכרח אומר שהוא יצליח בכל מקום, ואתה צריך לעשות גם את ההתאמות וגם לייצר את הנחשקות הזו גם במקום שלך. זה מהלך מאוד גדול עם הרבה מאוד כסף, וזה בעיקר שכל, וזה רעיון נכון איך לעשות את הדבר הזה. אני חושבת שנקודת הבסיס היא ההבנה שזה שאתה בתור תייר מאוד מאוד אוהב איזשהו מותג כחלק מהשופינג שאתה עושה בחול, זה לאו דווקא יקרה בארץ. זה יכול מאוד מאוד לעזור, וזה יכול להפוך להיות מותג שתקנה אותו כל הזמן. אבל זה מצריך תהליך משמעותי. אנחנו מכירים את התהליכים במיתוג, הם קוראים, יש פה איזושהי מקפצה, אוקיי? לא צריך לגרום לאנשים להבין, אבל מצד שני, יש פה ציפייה מאוד מאוד גדולה, וציפיות אנחנו יודעים, זה יכול, אם זה תואם את מה שיש, אז זה מייצר באמת איזשהו חיבור למותג, אבל אם לא, ההופכי של זה, זאת אכזבה. והאכזבה זה משהו שהוא לא טוב למחירות.
20: אני מסכים עם זה. אני מסכים עם תעלי, אני רק רוצה לציין דוגמה אחרת, שאנחנו למשל קיבלנו זיכיון של קנט קול מניו יורק, כמותג אופנה, שמאוד מצליח בישראל, בחלק יחסי זה כמעט הצלחה עולמית, ברמה שאנחנו קיבלנו עכשיו את הזיכיון בכל אירופה, בזכות הפעילות שעשינו בישראל בשלוש שנים האחרונות. זה דוגמה של מותג שהצליח, שלקחנו ועשינו את המצ'וק של המוצרים ולמזג האוויר כאן והכל. יש כאן המון פרמטרים עסקיים שצריך לעשות, ותמיכה.
0: ותמיכה. כן, ואני בטוח שלא תופתע שחלק ממאזינינו ככה לא אהבו את דבריך. הנה תגובה אחת, נראה שהוא מתחרט שהוא לא לקח את זה לעצמו. תגובה שנייה, העין הצרה של מונופולים, מפרגן עלק.
20: ההזמנה אצלי, אני יכול לשלוח לך אותה בפקס, איתך ב-SMS, יש לי את ההזמנה, אני יכול לקנות מוצרים אותו דבר ולעשות רעש. זה לא המצב. אבל זה לא משנה, לכל אחד יש דעה כזאת או אחרת, אני אמרתי דעתי, ביקשתם לראיין אותי, הערתם אותי מוקדם, אבל לא נורא.
0: אנחנו שמחים שהתעוררת מוקדם, כמובן.
20: נצלח גם לבחור, לביקורת, אם לא תהיה ביקורת, אז לא תהיה.
0: זה נכון. אוקיי.
20: אני דיברה על העניין, זה הכי חשוב. בלי אינטרסים.
0: אני רוצה לקנח בסיפור ממש מעניין מהמונדיאל, מגביע העולם בכדורגל האחרון, אין לנו הרבה זמן, אז רק אולי תוכלי להגיב במשפט פרופסור טני הררי, התיירים האירופים שפתאום נתקלו בראנץ' דרסינג, הרוטב ראנץ' האמריקאי הדוחה, שהוא על בסיס שמנת, כאילו סוג של אלף האם וזה, והתחילו לייבא אותו בהמוניהם בחזרה לאירופה. זה סיפור של מותג שהם פשוט לא הכירו, אנשים ממדינות לא נכשלות, מאירופה לא הכירו פתאום, והם באטרף על זה, הראשון שלוקח את הזיכיון של ראנץ' למדינות אירופה, לדעתי, עושה קופה.
21: נראה לי שאני ממש מקווה שהם מקשיבים לך הבוקר.
0: רמי, שים לב עצה, או שאתה לא נכנס לענייני מזון.
20: לא, לא.
0: לא, לא. אוקיי, תודה רבה לשניכם. הפרופסור טלי טני הררי, מומחית לאסטרטגיה, מיתוג וחדשנות, ראש החוג לתואר שני במנהל עסקים, המרכז האקדמי פרס, ורמי שביט, מנכ"ל המשביר לצרכן, מגדולי הקמעונאים בישראל. תודה רבה לשניכם. היה מרתק, באמת היה מרתק. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, וכי מיטב המסורת, גם היא תהיה מרתקת. גם פרסום ראשון מעניין מאוד של דורון קדוש, יהיה איתנו חבר הכנסת אלעזר שטרן, ועוד ועוד, מיד חוזרים.
1: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה יחבה לביטוח בה.
22: אחותי.
23: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
24: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
25: ליאת וכמה יוד.
26: אנחנו שנינו מקופה קבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
27: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
26: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
27: אני מקווה שגם אני כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
28: גלי צהל, הבית של החיילים.
29: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: 7 בגלי צהל. במגמת נסיגה?
1: צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
0: נתניהו יצא נגד מסמך 15 הנקודות, אבל האם יש פער בין ההצהרות למציאות בשטח? כתבנו המדיני עניר קוזין יביא תמונת מצב, ונשוחח עם האלוף במילואים חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד. הרשימה המתרחקת? עוד פיצוץ במגעים בניסיון לייצר איחוד בין חד"ש-תע"ל לבל"ד. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח, ונהיה עם ראש עיריית סכנין מאזן גנאים, שהוא גם יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות, והוא מנסה לפעול ליצירת האיחוד. 18 מינוס.
2: אף אחד לא מאמין בי, אז למה שאני אאמין בעצמי? רציתי למות, רציתי לסיים.
0: נערי הקצה שלא שרדו בפנימיות הגיעו לגיל בגרות ולא מצאו מסגרת.
3: הילדה שלי ניסתה להתאבד.
4: אני עכשיו בתור בית צריך לקוות שהיא לא תמות.
0: כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר תביא את הקולות. וגם מדינה שמחכה למייקאפ.
5: זה בשבילי כאילו אני ילדה קטנה בחנות צעצועים, אמי. אני נכנסת לשם, אני מאבד את חושים.
0: הישראלים והישראליות שסופרים את הדקות עד להגעת רשת ספורה, כתבתנו מעיין עדן שמעה אותם לקראת ההגעה בשבוע הבא בצורה מוגבלת, אבל ההסתערות, בוא תבוא.
6: פודרה, קונסילר, מסקרה, ג'ל גבות, את כל החנות.
7: זה ספור, את יודעת איזה שקיות? השקיות הנפשות.
0: בוקר טוב ישראל.
8: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. 3 הרוגים ו7 פצועים קשה בתאונות דרכים ביממה החולפת. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע הלילה סמוך לחצות, נפצע קשה מפגיעת רכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר אמש נהרגו 3 בתוך שעות ספורות. רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 50 נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. החשוד במעשה תושב קדימה צורן בשנות ה-30 לחייו, הסגיר עצמו למשטרה. עוד אתמול 2 בני אדם נהרגו בתאונה בין רכבים פרטיים, בין שני רכבים פרטיים בכביש 1. מתחילת החודש נהרגו 18 בני אדם בכבישים, 272 נהרגו מתחילת 2026. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קורא לממשלה לפעול.
9: השבוע שחלף היה קטלני במיוחד. זו תוצאה הישירה של אדישות ממשלתית וסדרי עדיפות שגויים. כולנו משלמים את מחיר סדרי עדיפות השגויים הללו. אנחנו במצב חירום שדורש צעדים דרסטיים.
0: שריפה פרצה לפנות בוקר על סיפון כלי שיט בחופי מצר הורמוז באזור חצי האי מוסנדם שבאומן. סוכנות הידיעות האיראנית פארס המזוהה עם השלטון בטהרן דיווחה על כך, אך לא ייחסה את האירוע למשמרות המהפכה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מינה אמש את מוחסן רזאי, יועצו הצבאי של מוג'תבא חמינאי, למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של המשטר, אחד מגופי השלטון החשובים במשמרות המהפכה. רזאי אין נציגו של מוג'תבא במועצה הבכירה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש הוא מוריד פרופיל כהגדרתו בעניין איראן. בריאיון לאתר אקסיוס הוסיף, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתנהל באופן חלקי מאוד, אבל המצב הסתדר בסופו של דבר. מוקדם יותר אתמול דיווח וול סטריט ג'ורנל כי טראמפ שקל להכריז ניצחון על איראן ולהסתפק בפתיחת מיצר הורמוז בלבד ללא חתימה על הסכם גרעין, אך המהלך נגנז כשאיראן העלתה מחדש דרישות לפתיחת המיצר. 4 אגפים מרכזיים במשרד הביטחון יישארו בקרוב ללא ראשי אגפים קבועים וצפויים להיות מנוהלים על ידי ממלאי מקום. ראש האגף המדיני-ביטחוני וראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מאוישים כבר חודשים ספורים על ידי ממלאי מקום. ראש אגף השיקום לימור לוריה וראש אגף משאבי אנוש אורלי שטיינברג תסיימנה את תפקידן בימים הקרובים וטרם מונו להם מחליפים או ממלאי מקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש יביא את הפרטים בהמשך בוקר טוב ישראל, מציין כי לתפקיד ראש אגף משאבי אנוש אף לא התפרסם מכרז. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה, מינוי ראש האגף הביטחוני-מדיני אושר עד קיץ 27. המכרז לתפקיד ראש הרשות הלאומית לטיפול בפצועים פורסם. המכרז לתפקיד ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני יפורסם בימים הקרובים, ואנו פועלים לסכם את תנאי הסף גם למכרז על ראש אגף משאבי אנוש. עכשיו גלגלצ והתחזית.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בר.
0: כביש 6 צפון העמוס ממחלף רהט לכיוון מחלף מאחז. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס נועה ממנהרת הארזים עד מחלף מוצא. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה.
11: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר, גם היום עומסי חום כבדים ישררו ברחבי הארץ, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
8: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 10 באוגוסט 2026, כף זין באב, תו שין פי וו, השעה עכשיו 5:30 אחרי 7, אנחנו פותחים את השעה השנייה. נסיגה צבאית מעזה? ממש לא. כך הצהיר אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו, בפתח ישיבת הממשלה הכריז, ישראל לא מכירה בתוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום, צהל לא יזוז אף לא מטר אחד, עד שחמאס לא יתפרק מנשקו. אנחנו פותחים איתך כתבנו המדיני יניר קוזין, האם אנחנו יכולים לצפות לתגובה מאוכזבת מהבית הלבן?
12: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז עד כה הבית הלבן לא הגיב באופן רשמי לדברים של ראש הממשלה נתניהו אתמול, אבל הנה הצעת הגשה. גם אם יקשיב ויקשיב היטב לדבריו של ראש הממשלה, לא בטוח שאמריקנים צריכים להיות מאוכזבים מדבריו כבר מיד, וזו הסיבה. נתניהו פותח ואומר ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות, אבל מיד לאחר מכן אומר צהל לא יבצע שום נסיגה לפני פירוק החמאס מנשקו. לא מדבר ראש הממשלה על פירוק חמאס מכל נשקו או באופן כללי, אלא מדבר על פירוק החמאס מנשקו. זה נראה אולי קטנוני אפי, אבל זה חשוב. גורמים שאנחנו משוחחים איתם ובקיאים בדברים, אומרים הדברים של ראש הממשלה הם ממש לא חד משמעיים, כלומר נתניהו כן משאיר שם פתחים לאפשרות להתקדמות בתוך התוכנית של מועצת השלום. אנחנו מקבלים חיזוק לזה גם לדברים שאומר אתמול מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לעמיתנו עמית סגל בחדשות 12 בראיון איתו. הוא בעצם מסביר איך זה אמור להיראות בשטח. בוא נקשיב רק על הדברים של מלדנוב.
13: Once each sector is decommissioned and the weapons are certified that they have been taken over and stored by the NCAC, the Board of Peace, and rendered unused, then Israel is required to move back progressively, step by step, in stages, ultimately to the fence of Gaza.
12: וכך אומר ניקולאי מלדנוב, הקו הצהוב כמובן יזוז עוד אחורה ברגע שיתבצע פירוז מנשק בעזה, ברגע שכל גזרה תפורק מנשק והנשק יאושר ככזה שנלקח והוכסן על ידי הוועידה הלאומית או מועצת השלום והוצא מכלל שימוש, אז ישראל תידרש לנוע אחורה בהדרגה, צעד אחר צעד, בשלבים, עד שלבסוף תגיע לגדר של רצועת הזק. וגם ראש הממשלה אומר, ישראל לא תיסוג כל עוד חמאס לא מפורק מנשקו. השאלה היא, האם אנחנו מדברים כאן באמת על גזרה, ובכל גזרה כזאת ישראל תצטרך לסגת לאחור? כך לפחות זה נשמע לנו, ומגורמים שפקיעים שנתניהו משאיר כאן פתח, אומר שישראל שוללת את 15 הנקודות, כי הוא חייב לומר את זה עכשיו במהלך מערכת הבחירות, אבל ישראל נשארת עדיין עם רגל אחת בפנים, בתוך התהליך הזה, שצריך לומר מי שעומד מאחוריו הוא לא אחר מאשר הנשיא דונלד טראמפ.
0: תודה יניר, ומהמסע ומתן התקוע בעזה, נעבור למסע ומתן התקוע בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ חרג אמש מהרגלו להבטיח אולי השיחות מתקדמות טוב, אולי תהיה עסקה בקרוב, להיטים גם הוא מבטיח הרי דם ואש ותמרות אשן באיראן, אבל הוא בחר בקו אחר אתמול בריאיון לברק רביד ברשת אקסיוס, הוא דיבר על הורדת פרופיל. שליחתנו בוושינגטון דרורה פרל, ייתכן שהאמריקנים נתקעו בקיר, דרורה?
14: שלום אפי, הנשיא טראמפ העלה בשיחות עם יועציו הבכירים בשבועות האחרונים את האפשרות להכריז הניצחון במלחמה נגד איראן ולסיים אותה, אם איראן תאפשר את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז באופן מלא. כך דיווח אתמול וול סטריט ג'ורנל מפי פקידים בממשל. בראיון לאקסיוס אתמול הגדיר הנשיא את מצב המגעים עם איראן מסע ומתן למחצה. הוא גם אמר שארצות הברית מורידה פרופיל והסביר כי הוא מאמין שהלחץ הכלכלי מבחוץ והמשבר הכלכלי מבית יעשו את שלהם. אנחנו פשוט עוקבים אחרי איראן עם האינפלציה העצומה שלה והעובדה שאין להם כסף. זה יסתדר, זה תמיד מסתדר, זה כמו משחק שחמט, אמר הנשיא, שבוע אחרי שעמדנו לכאורה על סף מתקפה צבאית נוספת, הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם, כהגדרתו. בדיווח של וול סטריט ג'ורנל נמסר עוד כי טראמפ סבלני במסע ומתן עם איראן, הוא מוכן לסיים את המלחמה ולהאריך את הפסקת האש הנוכחית לצמיתות, כמו גם להסיר את המצור מעל איראן, כל עוד מצר הורמוז אכן ייפתח באופן שיביא לירידה במחירי הדלק שמשלמים הצרכנים האמריקנים. בזה הוא מתמקד עכשיו, לא בהסכם גרעין. הנשיא נאמר בדיווח, בטוח שגם בלי הסכם גרעין, איום התקיפה ירתיע את איראן מפני פיתוח פצצה, לפחות עד סיום כהונתו.
0: תודה, דרור פרל, כתבתנו בארצות הברית. כמובן בשביל מלחמה צריך כסף, ואנחנו עם הממשלה ששוקלת לפתוח את תקציב המדינה לשנת 2026, בערך 80 יום לבחירות, כדי לאשר תוספות לתקציב הביטחון. ראש הממשלה אף שואף להגן בחוק התקציב את התוספות הנדרשות לתקציב הביטחון לעשור קדימה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, שלום.
15: שלום אפי, בוקר טוב. בעוד חודשיים וחצי הבחירות, הכנסת בפגרה, אבל המאבקים התקציביים עדיין איתנו. גורמים באוצר מזהירים מפני כוונת הממשלה לפתוח את תקציב המדינה רגע לפני הבחירות, וגם לשריין את הגדלת תקציב הביטחון לעשור הקרוב. צעד שככל הנראה יחייב את הממשלה הבאה להעלות מיסים, אף שההחלטה על הגדלת ההוצאות תתקבל על ידי הממשלה הנוכחית. מערכת הביטחון מתלוננת על מחסור חמור בתקצוב בטווח המיידי, אבל גם בטווח הארוך לצורך הצטיידות למשל. לכן שוקלים בממשלה לפתוח את תקציב המדינה לשנה הנוכחית ולאשר תוספת לתקציב הביטחון על חשבון תקציבים אזרחיים כמו חינוך, רווחה, תחבורה למשל. כדי שזה יקרה תידרש הסכמה לכינוס מליאת הכנסת וועדת הכספים, או שזה יעשה באמצעות סעיפי חירום שיושב ראש הכנסת יכול להשתמש בהם. אבל חוץ מהתוספת התקציבית לשנה הנוכחית, הממשלה שוקלת לסנדל את הממשלה הבאה בכך שתקבע כבר עכשיו את התוספות הדרושות לתקציב הביטחון לעשור הקרוב. במקום שתעשה זאת הממשלה הבאה, שתחשף לתוכניות הביצוע של משרד הביטחון, וגם תקבל את ההחלטה. וכך למעשה הממשלה הנוכחית תהיה חתומה על פגיעה בתקציבים האזרחיים גם לשנים הבאות, אבל גם על העלאות המיסים, כדי להימנע מהעמקת הגרעון. גורמים באוצר מזהירים כבר עתה, כי אם יאושרו התוספות לא יהיה מנוס מהעלאת מיסים, כמו העלאת המע"מ ל-19%. רמת C למע"מ בישראל, וכן ידרשו שינויים נוספים בהיקף המיסים שיושתו על האזרחים. בנוסף, חוזים כי ידרשו קיצוצים בתקציבים החברתיים וגם הגדלה של הגרעון, צעד שעלול לפגוע באמון הגופים הבינלאומיים בכלכלת ישראל. יש גם אפשרות נוספת, לאשר את הצרכים הביטחוניים הדחופים, אולי אפילו עוד לפני הבחירות, ולתת לממשלה הבאה, תהיה אשר תהיה, לדון בתוכניות ארוכות הטווח.
0: תודה ישראל. אנחנו נשארים בגזרת משרד הביטחון, שימו לב לסיפור הבא. בצל המתיחות בלבנון, איומי התקיפות מאיראן, ופחות משנה מאז הכרזת הפסקת אש ברצועה, במשרד הביטחון מתמודדים עם גל של ממלאי מקום. והסיבה, לא פיתורים או עזיבות פתאומיות, אלא פשוט ויכוחים על מכרזים וחוסר הסכמות על מינויי קבע. בראש ארבעה מהאגפים המרכזיים והרגישים ביותר במערכת הביטחון עתידים לעמוד ממלאי מקום זמניים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מפרסם את הסיפור הזה הבוקר. בוקר טוב דורון.
16: שלום אפי, כן, בימים אלה מתבצעים לא מעט חילופים בצמרת משרד הביטחון, אלא שבמקום שיתבצעו חילופים מסודרים, באמצעות מכרזים כמקובל ובהתאם לנהלים, צמרת המשרד הגדול במדינה, ויש שיאמרו, החשוב והרגיש במדינה, מתמלאת בממלאי מקום, מינויים זמניים ומחליפים. נתחיל אפי בראש אגף השיקום, האגף שאמון על הטיפול בכל נכה ופצועי צהל. ראש אגף השיקום היוצאת הודיע כבר לפני חודשים רבים על עזיבתה, בתום כהונה מלאה של 5 שנים, אבל עד לשלב זה לא נקבע מי יחליף אותה, והמכרז טרם מושלם. בימים הקרובים צפוי כנראה להיכנס לתפקיד ממלא מקום זמני. נעבור לראש אגף משאבי אנוש, גם היא פורשת בסוף החודש לגמלאות, דבר שאי אפשר לומר שקורה בהפתעה, אבל לא רק שלא מונה עדיין מחליף לתפקיד הרגיש הזה, שאמון על כל כוח האדם של משרד הביטחון, אלא אפילו לא התפרסם מכרז. כל זאת בגלל ויכוח של מנכ״ל המשרד אמיר ברעם עם נציבות שירות המדינה על תנאי המכרז בניסיון להקל בתנאים. מכאן אפי לעוד אגף רגיש ביותר, אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני לחול, גם בראשו עומד כבר מספר חודשים ממלא מקום, וגם שם ויכוחים על מכרזים מביאים לכך שאין מינוי קבע מאז חודש מרץ באגף רגיש שאחראי לקבוע מהם התנאים למכור נשק ישראלי למדינות זרות. תפקיד נוסף שלא מאויש בקביעות הוא ראש האגף הביטחוני-מדיני, תפקיד שאמון על מערכות היחסים עם כל מערכות הביטחון בעולם, גם אותו מאייש אדם שאומנם ותיק ומוערך ביותר במשרד, אך גם הוא ממלא מקום במינוי זמני, ומאז עזיבת ראש האגף הקודם לא מונה ראש אגף קבוע כפי שנדרש. נזכיר אפי שפרסמנו לפני מספר חודשים שיש גם אגף נוסף, חמישי, שיש יש בו אימות בין השר למנכ״ל על מינוי ראש אגף ייצוא ביטחוני חדש. ובשורה התחתונה, תחת שר הביטחון קץ ומנכ״ל המשרד אמיר ברעם, בחמישה אגפים במשרד הביטחון יש קשיים במינוי ראשי אגפים וחוסר יציבות רבה.
0: תודה רבה דורון, הנה תגובת משרד הביטחון. צמרת משרד הביטחון מונה יותר מ-30 ראשי אגפים, רובם ככולם אנשי מקצוע עתירי ניסיון שמובילים תהליכי בניין כוח חסרי תקדים. איתמר גרף מונה לתפקיד ראש האגף הביטחוני מדיני בפועל, ומינויו אושר לבקשתו עד קיץ 27. המכרז לתפקיד ראש הרשות הלאומית לטיפול בפצועי מערכת הביטחון, לשעבר אגף השיקום, פורסם מיד לאחר החלטת הממשלה ההיסטורית שאימצה את מסקנות ועדת מור יוסף. המכרז לתפקיד ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני פורסם בימים הקרובים. משרד הביטחון פועל מול נציבות שירות המדינה לסכם את תנאי הסף לתפקיד ראש אגף משאבי אנוש, כדי לפתוח אותו לכמה שיותר מתמודדים במשרד ומחוצה לו. אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן, יש עתיד, לשעבר ראש אגף כוח אדם בצהל. שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, אפי. חבל שבין כל ראשי האגפים שהפקרתם שלא נמצאים שם, לא הפקרתם שגם אין שם שר ביטחון.
0: טוב, זו טענה שלך כמובן, טענה פוליטית לחלוטין, אבל אני רוצה לשאול אותך על הפרטים של ארבעה ראשי אגפים שמכהנים במינוי זמני או ממלאי מקום. זה משהו תקין בעיניך?
17: זה בדיוק מה שאני אומר. כששר ביטחון מתעסק עם לפטר אלוף בערוץ 14, או לתת גיבוי, מקדיש את הזמן שלו, ללכת לבקר במעצר, מי שחשוד, נאשם בהתעללות מינית בפלסטיני, כשזה מה שעושה שר הביטחון של מדינת ישראל, אל תתפלו שחסרים ארבע ראשי אגפים. ואני אומר לכם, כמי שפוגש את הפצועים שלנו כל שבוע, זה לא יכול להיות, המציאות הזאת לא יכולה להיות, זאת החובה הכי בסיסית שלנו.
0: כן, אנחנו מסתכלים, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על המתח בין הדרג הצבאי למדיני, הזכרת את שר הביטחון, גם אתמול ההצהרה הפומבית של ראש הממשלה נתניהו, ישראל דוחה את מסמך 15 נקודות, כתבים צבאיים גם בערוצים 12, גם ב-13, סיפרו שבעצם הדרג המדיני, כולל נתניהו, היה בישיבות שבהן, ממש בימים האחרונים, שבהן דיברו על נסיגות סמליות קטנות מאוד בתוך עזה, תכננו את התחילו לתכנן כבר את הנסיגות הללו בהוראת הדרג המדיני, כלומר הדרג הצבאי מרגיש מבוכה מול הדברים הללו של ראש הממשלה. עד כמה זה בעייתי מול העולם?
17: אני אגיד לך אפי, יש שני דברים שמשותפים לנשיא טראמפ ולדרג הצבאי, שניהם לא מאמינים לנתניהו. אז מהדרג הצבאי אתה שומע את מה שקורה, ומאמריקה אתה אומר, איך זה יכול להיות שטראמפ שותק שנתניהו דוחה את 15 הנקודות? הוא יודע שהוא משקר אותנו. וכיוון שהוא משקר אותנו, אז טראמפ לא מדבר על זה שנתניהו אומר שהוא לא מקבל את 15 הנקודות.
0: כלומר, הוא לא דוחה את, הוא לא דוחה את המסמך, נתניהו. זה מה שאתה אומר. אם אתה אומר שהוא משקר אותנו, אז הוא לא דוחה את המסמך.
17: ברור שבפעד, תגיד, אתה לא שומע את השקט מאז פתאום? לצערי הרב אני אומר את זה, נשארו עוד מאות ואלפים כאלה שחלקם הגדול גם פלשו לארץ בשביעי באוקטובר, ופתאום בימים האלה נהיה שקט, וראש הממשלה אומר לציבור בישראל, שאני אומר את זה בכיף גדול, הוא פרק את החברה הישראלית מהערכים הכי בסיסיים שלה, ולכן הציבור לא אומר, היי ראש הממשלה, תפסיק לשקר אותנו. כמו שאתה יודע, זה בדיוק כמו שראש הממשלה אומר פתאום עכשיו שהוא בעד גיוס חרדים. אין דבר, הציבור לא מאמין לו. ולצערי הרב, אני אומר את זה, ראש הממשלה שלי, והוא נותן השופרות שלו בערוץ 14, להיכנס ברמטכ"ל, להיכנס ברמטכ"לים, להיכנס ברמטכ"ל, להיכנס, אתה יודע מה? בגדי אייזנקוט, שידברו על הילדים שלו, אין להם בושה. אני לא שואל את ינון מגל, או את ברדוגו. אני שואל את אלה שעוד חושבים שראש הממשלה מייצג אותנו, מייצג אותם, את החברים שלי בציונות הדתית, את המצביעים של הליכוד.
0: יש לא מעטים כאלה, אתמול בסקר כאן 11, שוב הליכוד המפלגה הגדולה בכנסת הבאה, 24 מנדטים. יש לא מעטים כאלה, אתה לא יכול לזלזל בהם, חבר הכנסת שטרן.
17: א', אני, סליחה, א', אני לא מזלזל בהם, אני קורא להם לפקוח את העיניים, ואני בטוח שהם יפקחו את העיניים. ואני אומר, בסקר של ערוץ 11 אפשר לראות כל מיני דברים. אני בטוח שגם חלק גדול מהמפלגות של חילי טרופר, יועז הנדל, בתוך האירוע הזה, שיש שם כמה מנדטים טובים, כשיבינו לקראת סגירת רשימות בעוד פחות מחודש, שהם מתנדנדים, ילכו והתייצבו מאחורי, כרגע, מאחורי אייזנקוט, זה מה שאני מאמין שיהיה.
0: אתה עדיין מתנדנד או שאתה כבר החלטת ללכת לאייזנקוט?
17: לא, אני אמרתי ש... ואני אומר את זה גם עכשיו, שאם אני אשאר בפוליטיקה, אני אצל אייזנקוט, אבל אני אגיד לך משהו אפי. אני באמת זה לא העניין.
0: אבל זה כן העניין, כי אתה, קודם כל אתה, חוץ מזה שאתה נבחר ציבור עם ניסיון כבר, ואלוף במילואים בצהל, אל תעלב, אבל אתה גם יחידת מימון. אז לכן אתה, יש לזה משמעויות.
17: אז אני רוצה להגיד את זה ככה, אני נבחרתי ביש עתיד, אני מאוד מכבד את הדרך שבה יאיר לפיד ואני, למרות שהוא יודע שאני לא ישם בפעם הבאה, אנחנו מנהלים את האירוע הזה. אין סיכוי בעולם שאני אקח שקל אחד, יחידת מימון אחת, לא משנה מה, ואני אקח את זה מיש עתיד, ואני אעביר את זה למישהו אחר. זה לא ערכים שלי. אני דרך אגב גם בטוח שאייזנקוט לא ירצה שאני אעשה את זה אם אני אהיה שם, בגלל שזה גם לא ערכים שלו.
0: כלומר, אתה תתפטר מהכנסת, אתה תתפטר מהכנסת?
17: אמרתי, אני אומר את זה ככה, אין סיכוי שאני אקח אגורה אחת מהמדטים שקיבלו ביש עתיד, ואני אעביר את זה למישהו אחר, אבל אפי, אני מבקש...
0: מתי תחליט?
17: רגע, שנייה אחת, אפי, רק משפט אחד. אני חושב שהערכים האלה של שירות, זה לא יכול להיות שהמצביעים לא רואים איפה נמצאים הילדים של נתניהו מבחינת שירות, דרך אגב כמו הילדים של דרי, אותו דבר. ואני לא רוצה להגיד על שדרים אחרים בערוץ ההוא, כאילו שיבדקו את הילדים שלהם. אני אתמול הייתי באלת, אני לא אוהב לדבר על זה, בסדר? אתה יודע, גדלו שם שני רמטכ"לים, שניהם פסולים בערוץ 14, זה לא משנה מי, הם מינו את אייל זמיר, יש את גדי אייבינקוט, ואני אקח את זה מיש עתיד, ואני אעביר את זה למישהו אחר. זה לא ערכים שלי, אני דרך אגב גם בטוח שאייבינקוט לא ירצה שאני אעשה את זה אם אני אהיה שם, בגלל שזה גם לא ערכים שלו.
0: כלומר, אתה תתפטר מהכנסת, אתה תתפטר מהכנסת?
17: אמרתי, אני אומר את זה ככה, אין סיכוי שאני אקח אגורה אחת מהמדטים שקיבלו ביש עתיד, ואני אעביר את זה למישהו אחר, אבל אפי, אני מבקש...
0: מתי תחליט?
17: רגע, שנייה אחת, אפי, רק משפט אחד. אני חושב שהערכים האלה, של שירות, זה לא יכול להיות שהמצביעים לא רואים איפה נמצאים הילדים של נתניהו מבחינת שירות, דרך אגב, כמו הילדים של דרי, אותו דבר. ואני לא רוצה להגיד על שדרים אחרים בערוץ ההוא, כאילו שיבדקו את הילדים שלהם. אני אתמול הייתי באלת, אני לא אוהב לדבר על זה. בסדר? אתה יודע, גדלו שם שני רמטכ"לים, שניהם פסולים בערוץ 14, זה לא משנה מי, הם מינו את אייל זמיר, יש את גדי אייבינקוט,

0: מבחינת שירות. דרך אגב, כמו הילדים של דרי, אותו דבר. ואני לא רוצה להגיד על שדרים אחרים בערוץ ההוא, כאילו שיבדקו את הילדים שלהם. תשמע, אני אתמול הייתי באלת, אני לא אוהב לדבר על זה, בסדר? אתה יודע, גדלו שם שני רמטכ"לים. שניהם פסולים בערוץ 14, זה לא משנה מי, הם מינו את אייל זמיר, יש את גדי איזנקוט, ושני רמטכ"לים, אתה רוצה לשפוט את הילדים שלהם? לך לשפוט את הילדים שלהם. וזה לא יכול להיות שהמצביעים של הציונות הדתית, שאני מכיר אותם מצוין, גם של אלה שעוד נשארו שם, ושל הליכוד, לא רואים שאת הערכים הכי בסיסיים של החברה הישראלית מפרקים. אתה יודע מי רואה את זה? לצערי הרב, ואני לא מסכים איתם, אלה שיורדים מהארץ.
1: האם אתה מסכים, אגב,
0: שסובלים את הירידה מהארץ?
1: האם אתה מסכים, אם אתה הולך לרשימה של איזנקוט, אתה צריך להסכים גם עם פסילת רעם, וגם עם להגיד שאפילו המעבר של סגלוביץ' לשם לא מספיק לזה. זה משהו שאתה עומד מאחוריו?
0: אני רוצה להגיד שני דברים. הלוואי ויהיו לנו עוד 119 חברי כנסת עם הערכים וההתנהלות של יואב סגלוביץ'. הוא בחר את הדרך שלו שאני מאוד מכבד אותו, זה הדברים שהוא מעמיד בהם. אני רוצה להזכיר לכם, סגלוביץ' הוא ניצב במשטרה, לוחם בצנחנים, תיקח את מה שאתה רוצה. הדבר השני, סגלוביץ' עוד לא שם. כדי שסגלוביץ' יהיה שם, ואתה תשאל אותי, אני גר בגליל, יש פה חבר'ה שיכול להיות שהצביעו לרם, אני לא שאלתי, שעשו למדינה לא פחות ממני והם לא יהודים. מה שאני אומר, צריך לשפוט את האנשים לפי ההתנהלות והאמונות שלהם. ומי שיקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומי שיקבל את חובת השירות, ומי שיקבל את ערכים של מגילת העצמאות, ויתנהג ככה. כן, לא חוכמה רק להגיד, אז בעיניי צריך לשקול את השותפות איתו בפירוש.
1: אוקיי, שוב אני...
0: אבל בתנאי שיקבלו את הדברים האלה.
1: ברשותך לקראת סיום, מתי תתן לנו את ההחלטה שלך? מתי נדע לאן פניך מועדות?
0: א', אל תהיו במתח, אני אגיד לכם משהו. עד השביעי בספטמבר כולם צריכים להחליט, ואני אחליט, ואני אמרתי ואני אומר עוד פעם, אני חושב שגם התהליך של הפרידה שלי, ויש תהליך של פרידה מיש עתיד, הוא ככה צריכים להתנהל, ואני אומר את זה עכשיו על יש עתיד, לא עליי, ככה צריך להתנהל בפוליטיקה הישראלית, זכותו של כל אחד לעבור.
1: ברור.
0: ונשמור על הערכים שלנו כולנו.
1: חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן, לשעבר ראש אגף כוח אדם בצה"ל, תודה רבה שדיברת איתנו. נשארים בפוליטיקה ונשארים גם בנושא הערבי. פחות מחודש עד למועד שבו המפלגות נדרשות להגיש את הרשימות הסופיות לוועדת הבחירות, ובמפלגות הערביות מתקשים להגיע להסכמות. תכף יהיה איתנו ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מזן רנאים, שקרא אמש למפלגות לשוב לשולחן המסע ומתן. חדש תעל מצד אחד, בלד מהצד השני. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, שלום.
2: בוקר טוב אפי. נכון, אחרי פיצוץ במגעים לאיחוד של המפלגות הערביות, נכנס אתמול בערב גורם חדש לתמונה בניסיון לאחות את הקרעים. ועד ראשי הרשויות המקומיות הערביות בראשות מזן גנאים קורא לכל המפלגות והכוחות הפוליטיים לחזור לשולחן המסע ומתן. המטרה, לגשר על הפערים ולהקים רשימה משותפת שתייצג את החלק הרחב ביותר האפשרי של הציבור הערבי. עכשיו אפי, מבחינת ועד ראשי הרשויות, המשבר הפוליטי הזה בין המפלגות הוא עניין דרמטי, מכיוון שהאתגרים בחברה הערבית, אם זה האלימות והפשיעה, המחסור בתקציבים והמשבר ברשויות המקומיות, מחייבים איחוד כוחות. אלא שבחדש ובלד לא ממהרים לאמץ את היוזמה. גורמים במפלגת חדש אמרו שבשלב זה אין עוד זמן לבזבז על יוזמות תיווך חדשות. לדבריהם, כל המפלגות כבר העניקו לוועדת הפיוס מנדט להכריע והתחייבו לקבל את ההחלטה שלה באשר לכיצד ייראה הרכב הרשימה המשותפת ואילו מיקומים ברשימה תקבל כל מפלגה. מנגד, מפלגת העל מתנגדת למיקומים שהוקצו לה, וטוענת שבמגעים שניהלה מול המפלגות היא קיבלה דירוג גבוה יותר. המפלגה גם הצביעה אתמול על התפתחותם של שניים מחברי הוועדה, וטענה שהדבר מערער את הלגיטימיות של ההחלטה שהתקבלה. אז כרגע אפי, לא ברור אם יש התכנות לחדש ובלעד לרוץ ללא תעל, ומנגד, כמה רחוק מוכנה ללכת תעל בשביל לעשות מקצה שיפורים. מה שבטוח הוא שברקע המשבר, האפשרות להקמת הרשימה המשותפת נראית הרבה יותר רחוקה היום ממה שנראתה אתמול בבוקר.
1: תודה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. מצטרף אלינו מזן רנאים, ראש העיר סכנין, יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות, ומי שמנסה לגשר במסע ומתן לאיחוד הרשימות הערביות. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אבל לא רק מזן גנאים, גם חברי ראשי הרשויות, אנחנו ביחד, כי מנסים לגשר בין כל המפלגות.
1: מנסים ועדיין קשה לכם מאוד.

0: הם דחו את הרשימה המוצעת.
1: תראה, אנחנו רק אתמול בערב נכנסנו לתמונה, למען האמת. אנחנו תמיד צרחנו שבסופו של דבר תקום מפלגה משותפת, שתייצג את שלושת המפלגות. ואתמול, לצערי, קרה מה שקרה. ועכשיו ראינו חיבותינו באמת להיכנס לתמונה, כי אנחנו ראשי רשויות שסובלים יותר מכל אחד. אם היום, כמו שהזכרת, נושא האלימות, הסחר באמל"ח, הרסת הבתים, תשתיות, כל הדברים האלו, אותו אזרח שנתן בנו אמון והאמין שאנחנו יכולים לחולל את השינוי הזה, אנחנו לא מצליחים. למה? כי מי כמוכם יודע, אנחנו על מנת להשתוות לחברה היהודית, אנחנו צריכים 100 מיליארד שקל, בזמן שבה הממשלה הזאת באה ולוקחת את התקציב שהייתה החלטת ממשלה.
0: אבל איך יכול להיות שחברי הכנסת של חדש, תעל ושל בלד וראשי הרשימות לא מצליחים להסכים? מה זה, משחקי כבוד מונעים את הטיפול הדחוף בחברה הערבית?
1: אני באופן אישי צר לי על כך, כי גם אנחנו מתקשים להוציא את האנשים להצביע. רק בבחירות האחרונות אחוז המצביעים היה 50%, אז בסכסוך הזה כנראה נתקשה להוציא את האנשים להצביע, ולכן ראינו חובתנו כראשי רשויות, כבעל ראשי רשויות, איך באמת לנסות להציל את המצב. זה בתנאי ששלושת המפלגות יסכימו שאנחנו ניכנס ונקשר. אם יגידו תשמע זה לא אלוונטי ואנחנו לא רוצים, אז כמובן אין לנו מנדט. במידה ושלושת המפלגות ייתנו לנו את המנדט הזה, אנחנו ניכנס. לא ייתנו לנו את המנדט הזה, אז לצערי הם יצטרכו להסתדר לבד.
0: ולהסתדר לבד זה אומר לאבד הרבה מאוד קולות.
1: ללא ספק, אני באופן אישי אני מאוד מוטרד. כי אמרתי, אם בבחירות האחרונות רק הצלחנו להוציא 50% מהחברה הערבית להצביע, אז הסכסוך הזה כמובן יהיה לנו חסם רציני בפני לשכנע את האנשים לצאת ולהצביע.
0: כי בעצם יראו שאין אחדות בין הגורמים הפוליטיים השונים בחברה.
1: תראה, לצערי, אותו אנשים לא שמו כנראה את מצב הרשויות של החברה הערבית מול העיניים שלהם. ומה שקורה אצל אחינו בדרום, למשל מה שקורה בבזורה, בכפרים הלא מוכרים, הריסות בתים, אלימות, סחר באמל"ח, עוני, אבטלה, אנחנו לא מצליחים, אתה יודע מה, אנחנו כראשי רשויות בקושי מסתדרים איך לשלם משכורות ולפנות אשפה. אז כנראה שחלק מאלו שישבו סביב שולחן אחד לא לקחו בחשבון את המצוקות ואת האתגרים הגדולים של החברה הערבית.
0: מה אתה חושב על חבר הכנסת מנסור עבאס, על הפעולות שלו בתקופה האחרונה, גם אולי ההצטרפות של יואב סגלוביץ' לרעם, גם הניסיון או הדברים שהוא אומר לגבי ההשתלבות של רעם בקואליציה עתידית? היית שם הרי ברעם.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך, ללא ספק מנסור עבאס איש אמיץ, והוא אומר את זה לא מסתיר. וזה שמצליח להביא את יואב סגלוביץ', אני חושב שזה מסמל על האחריות הגדולה שלו. אני באופן אישי מהיום הראשון אמרתי אני בעד, כי אני מכיר את האיש יואב סגלוביץ', איש שחוץ מזה שהוא איש מקסים, היה לי את הכבוד לעבוד לצדו, שנלחם באופן אישי נגד כל הבריונים האלו, נגד האלימות, כל הרציחות, הסחר באמל"ח, והצליח להקטין את נושא הפשיעה בחברה הערבית. אז לכן אני באופן אישי תומך נלהב בצעד הזה, וכל הכבוד.
0: אבל אין סיכוי שרעם תיכנס לתוך רשימה משותפת עם חדש תעל ובלד.
1: לא, זה כבר, אנחנו מדברים, רעם זה ליחוד, שלושה מפלגות זה ליחוד, כבר זה מוסכם. זה כבר מוסכם על כולם, וגם שישבו סביב שולחן אחד על מנת לגשר בין שלושה מפלגות, אז לא לקחו את רעם בחשבון, ולכן רעם היום מחוץ לכל התחשבים האלו.
0: אתה חושב שתצליחו בסופו של דבר, אתה וחבריך ראשי הרשויות המגשרים?
1: אני יכול להגיד לך 50-50, אם נצליח, אז זה ברכה, לא נצליח, אז עשינו את המותר עלינו, אבל אני לא יכול, אין לי פוליסית פיתוח להגיד שאנחנו מצליחים ב-100%, אבל חובתנו, וראינו לנכון יחד עם חברי ראשי הרשויות, להיכנס לתמונה. אם נקבל את המנדט, יבורכו. לא נקבל את המנדט הזה, אז גם יבורכו.
0: אתה יודע, אם חלילה תיכשלו, חלילה מבחינתכם, אתה תספר לנו מי השם?
1: דבר ראשון שנקבל את המנדט, במידה ואני לא אקבל את המנדט, אז אני יכול, אני לא הייתי בקיא בכל הפרטים, אני לא יודע מה היה שם, על מה דיברו, מה החלוקה שהייתה. אבל אם אנחנו ניכנס לתמונה ונקבל את המנדט, ובסופו של דבר נצליח, יש לי את האומץ להגיד מי הכשיל את כל השיחות האלו.
0: מאזן גנאים, ראש העיר סכנין ויושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה חביבי.
0: כמעט 7:32 הכותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע אתמול כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות בעזה. חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן מיש עתיד תקף בבוקר טוב ישראל. ראש הממשלה לא אומר אמת.
2: איך זה יכול להיות שטראמפ שותק שנתניהו דוחה את 15 הנקודות? הוא יודע שהוא משקר אותנו. אתה לא שומע את השקט מעזה פתאום?
0: ארבעה אגפים מרכזיים במשרד הביטחון יישארו בקרוב ללא ראשי אגפים קבועים וצפויים להיות מנוהלים על ידי ממלא מקום. ראש האגף המדיני ביטחוני וראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מאוישים כבר חודשים אחדים על ידי ממלא מקום. ראש אגף השיקום לימור לוריה וראש אגף משאבי אנוש אורלי שטיינברג תסיימנה את תפקידיהן בימים הקרובים. טרם מונו להם מחליף או ממלא מקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל, מציין כי עבור תפקיד ראש אגף משאבי אנוש אף לא התפרסם מכרז. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה, מינוי ראש האגף הביטחוני-מדיני אושר עד קיץ 27. המכרז לתפקיד ראש הרשות הלאומית לטיפול בפצועים פורסם. המכרז לתפקיד ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני יפורסם בימים הקרובים, ואנו פועלים לסכם את תנאי הסף גם למכרז על ראש אגף משאבי אנוש. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מיגאל ידין עד מחלף הראל, כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד צומת כפר מסריק, כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים. מזג האוויר, עומסי חום כבדים ישררו ברחבי הארץ, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ב10:50 תהיה כאן נדבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה אודי הצורף עם פינת הספורט. נצא לכמה הודעות, ואז מדינה שמחכה למייקאפ.
3: זה בשבילי כאילו אני ילדה קטנה בחנות צעצועים, אמי. אני נכנסת לשם, אני מאבדת חושים.
0: הישראלים והישראליות שסופרים את הדקות עד להגעת רשת האופנה ספורה, כתבתנו מעין עדן שמע אותם לקראת ההגעה בשבוע הבא, כרגע רק באופן מוגבל וחלקי, אבל ההסתערות בוא תבוא. בוקר טוב. רשת האיפור ספורה בדרך לארץ באופן מוגבל. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
6: סקודה, אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: קיץ
12: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
11: קיץ של חוויות בעיר דוד.
12: חפשו אותנו בגוגל.
13: פסטיבל מוגזם במל תל אביב, מצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12-31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
14: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע
8: מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו האימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
16: מה?
15: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
16: מה? באמת?
15: באמת, באמת.
16: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
15: ממש.
16: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
17: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: עכשיו בגלי צהל. אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: עבור רבים, גיל 18 מסמל את המעבר לחיים הבוגרים. עבור מאות נערות ונערים בסיכון המתמודדים עם קשיים נפשיים ומורכבויות פסיכיאטריות, זה הגיל שבו הקרקע היציבה שמספק הליווי הרציף ממשרד הרווחה נשמטת, והטיפול בהם עובר לידי משרד הבריאות. עבורם, התהליך הבירוקרטי השולי לעתים מהווה שינוי גורלי, ומעבר נוסף בתוך מערכת שכבר איבדה את אמונם. כתבתנו לענייני רווחה, שירה עטר, פגשה את הנערים ששילמו את המחיר, בין היתר יהיו בכתב כתבה קולות קשים להזנה.
19: רוב היום הייתי פשוט מסובבת פה. למעלה יש תחנת סמים, יושבת שם על הרצפה, על צרכים, על חולדות מיטות. רציתי למות, רציתי לסיים, הגעתי לתחתית של התחתית, לאן אני יכולה להגיע יותר נמוך מתחנה מרכזית?
20: את רחובות דרום תל אביב, הדר למדה דרך הרגליים.
19: אני הייתי הכי קטנה פה בתחנה מרכזית. עברתי פה חוויות מאוד קשות שרובם גם אני כמעט לא זוכרת מרוב הסמים.
20: מי שהוצאה מביתה כבר בגיל 12, עברה בין אשפוזים פסיכיאטריים לפנימיות רווחה, הגיעה לגיל 18. סיימה את הטיפול קטינה בהשגחת משרד הרווחה, ומצאה את עצמה לראשונה לבד.
19: הבנתי שלא הולכים לגייס אותי לצבא. פשוט התדרדרתי כאילו ישר מהר לרחוב.
21: בקטע שאני לא יודעת איך לדבר, לא יודעת איך להחליף מילים, כאילו קצרים במוח, לא הולכת.
19: רוב האנשים שהייתי משתמשת כאן כבר לא בחיים, וזה נס הניסים שאני חיה.
20: אחרי שנתיים ברחוב, הדר הצליחה למצוא בעצמה את הדרך החוצה, דרך חברה שסידרה למקום במסגרת גמילה מסמים. והדרך הזו, החוצה, קשה במיוחד אחרי גיל 18, כשהתמיכה מהמדינה הופכת מצומצמת יותר ותלויה ברצון המטופל.
19: אף אחד לא מאמין בי, אז למה שאני אאמין בעצמי?

0: בובות, בובות, אין סוף בובות. כל המיטה שלה מלאת בובות פרווה. הייתה נורא אהבה דברים.
1: הסיפור של מיקה אופיר, זיכרונה לברכה, נגמר אחרת מזה של הדר.
0: כלום לא מילא אותה באמת. שבעה חודשים עברו בדיוק. באמת, זהו, כאילו, אי אפשר לקלוט באמת.
1: קרן אימה וכל מי שפגש את מיקה אמר שהיא יפה כמו מלאך. אבל מאחורי החיוך הייתה נפש סוערת ואבחון מורכב. הפרעות התנהגותיות בשילוב אוטיזם בתפקוד גבוה. בשונה מהדר, למיקה היה בית לחזור אליו בגיל 18. אבל בית, גם כשהוא מלא באהבה, לא תמיד יכול להחליף טיפול מותאם והשגחה יומם ולילה.
0: לקחתי אותה הביתה, בלי תוכנית, בלי אנשי טיפול, בלי צוות סביבי כמו שהיה לה קודם. היא אמרה לי שהיא מפחדת שאני אתקרב אליה, כי היא מפחדת לעשות לי משהו. את יודעת כמה חיפשתי אנשים שהסכימו להיות שומרים, שישבו אצלי בבית, בשלוש משמרות, ישמרו אליה. שהיא לא תעשה כלום. כשקשה לה, אז היא רוצה למות. אם היא תתעורר באמצע הלילה, אם אני לא אשים לב, רגע, רחצתי אולי כלים ופתאום היא תצא מהבית. מישהו שיהיה כל הזמן. מאחל אלוהים.
1: עם ההגעה לבגרות, מתמודדי נפש כמו מיקה זכאים לסל שיקום מטעם משרד הבריאות, בו גם אפשרויות למסגרות טיפוליות. אבל במשך יותר משנתיים, קרן לא מצאה בארץ מסגרת אחת שמתאימה גם לאוטיזם בתפקוד גבוה וגם להפרעות התנהגות. לבסוף שלחה את מיקה בלית ברירה למסגרת עם מענה חלקי לדבריה ומצבה הנפשי ידרדר. ביום שישי לפני כחצי שנה חזרה מיקה הביתה לסוף השבוע. ההורים שיצאו לסידורים הסכימו להשאיר אותה לבקשתה עם אחיה הגדול.
0: לא השארנו אותה בדרך כלל לבד. אבל אמרנו טוב, ונשארתי טוב, ויש לה מצב רוח כל כך טוב. הייתה עם אח שלה בחדר, והיא בכתה, וככה פתחה את הלב, היא אמרה לו שמאוד קשה לה, שהיא כבר בת 21, והיא רוצה להיות עצמאית, והיא לא מצליחה, והיא יודעת שהיא נטל על ההורים, שבטוח מאוד מאוד קשה לנו. הבן שלי ירד למרתף, והוא מצא אותה שם, והוא עשה לה החייאה במשך 11 דקות, עד שהאמבולנס הגיע.
1: הבעיה של נערות כמו הדר ומיקה לא מתחילה כמובן רק בגיל 18.
2: ספרתי פה, היא עברה 28 מעברים. בין מסגרות, בין בתי ספר, אשפוז, שחרור מאשפוז, אף ילד לא יכול לעבור 28 מעברים.
1: אורית, שם בדוי, אמא של רוני, שם בדוי, בת 17, הוציאה אותה מהבית אחרי ניסיונות אובדניים.
2: כל הזמן ילד בוזבז על מעברים, על פנימיות שלא עשו איתה שיקום. היא לא הייתה בבית ספר כל כך הרבה שנים, היא לא התפתחה חברתית, היא נשארה ילדה בת 10.5, בגיל של ילדה בת 18. אם היו משקמים אותה ונותנים לה אפשרות לעמוד על הרגליים, היא יכולה להיות כל כך משמעותית. מה עשיתם? כדררתם אותה? עשיתם לה טראומה מהטיפול של המערכת בה?
1: במשרד הרווחה זיהו לפני 3 שנים את הבעיה הייחודית. נוער קצה כמו רוני, מיקה והדר, שזקוק לטיפול בהפרעות הנפשיות וההתנהגותיות המורכבות ביותר, אבל לא מסתדר בפנימיות הרגילות. לשם כך הקימו את מודל המעוז, שם נמצאים היום 139 נערים. המקום היחיד שנחשב למורכב יותר הוא מוסדות של חסות הנוער, המיועדים לנוער שעבר על החוק. אך בניגוד להם, בפנימיות המעוז אין גדירות גבוהות ואין אמצעים מגבילים, כמו נעילת נער לפרק זמן קצר בחדר כדי למנוע ממנו לפגוע בסביבה. כל בריחה ואי שיתוף פעולה עלולה להוביל בסופו של דבר להיפלטות מהמסגרת. גם במשרד הרווחה רבים מסכימים שהניסוי הזה נכשל.
2: הבת שלי בורחת מגיל 12. מי חושב כאילו לשים ילדה במסגרת פתוחה? זה ככה הם עשו את המכרז. 3 פעמים שלחו לי את הילדה הביתה. הם פשוט אומרים לה, זהו, אנחנו מצטערים. בלי שיתוף פעולה אנחנו לא יכולים לעבוד. בעצם מדצמבר היא לא הפסיקה לברוח במשך 10 ימים. זה לא מחזיק, זה ילדה שהיא צריכה מסגרת נעולה. זה המרשם של הילדה, זה כמו ילדה עם סרטן. זה הטיפול הרפואי שהיא צריכה לקבל.
1: בגיל 23, הדר תסיים בקרוב שירות לאומי וחולמת להיות עובדת סוציאלית כדי לעזור לנערות כמוה.
3: אני יודעת שהייתי בעייתית, הייתי מורדת, אבל אם הייתה בן אדם אחד הזה שהמאמין בי, אולי הייתי יכולה להגיע כאילו למקום אחר. נערה, שאם אני אבוא אליה, אני יודעת שהיא תשב וכן תקשיב לי, כי אני הייתי במקום שלה, והיא יודעת איזה הידרדרות אינטנסיבית, אז אני חושבת שאולי יהיה לה את הברקס להבין לאן היא לא רוצה להגיע.
1: ובינתיים, אורית דואגת מהרגע עוד חודש, כשביתה רוני תגיע לגיל 18, ותצא מהאשפוז הפסיכיאטרי, אלא לא נודע.
2: כועסת עליי, עליי, עליי, עליי, אני אשפזתי אותה. וצריך לקרוא לילד בשמו בשביל להבין, הילדה שלי ניסתה להתאבד, והילדה שלי ניסתה למות, שאני הייתי איתה. ולא הגיוני שאני עכשיו, בתור בית, צריך לקבל תססה דינמית, ולהחזיק אותה בבית, ולקוות שהיא לא תמות.
4: כן, הכתבה של שירה אתר, כתבתנו לענייני רווחה. התגובות ממשרד הבריאות נמסר, המשרד משתתף בצערה העמוק של המשפחה, המטופלת זכתה לטיפול מקיף ורציף, שכלל מענים טיפוליים בהיקף רחב, ואף מעבר למקובל במקרים דומים. מערך בריאות הנפש מסייע למטופלים עם אתגרים מורכבים, כאשר יש צורך לאזן בין הרצון לסייע למטופלים לבין הצורך לפעול בהתאם למצבם הקליני ולהוראות החוק. ממשרד הרווחה והביטחון החברתי נמסר, ליבנו עם הנערה ומשפחתה, מדובר במקרה מורכב וכואב, המוכר ומטופל לאורך שנים, שבמסגרתו הוענקו לנערה ולמשפחתה מגוון רחב של מענים, תוך ליווי מקצועי ומסור של גורמי הרווחה בקהילה, במסגרות החוץ ביתיות ובשיתוף משרד הבריאות. אנו פועלים כל העת להרחבה ולגיוון של מסגרות המיועדות לילדים ולבני נוער במצבי סיכון מורכבים, כדי להעניק טיפול מקצועי כולל ומקיף לכל בני הנוער שזקוקים לכך. החרדים מגבירים את המאבק נגד הגיוס. בשבועות האחרונים הזמינה חסידות גור נציגים מהפלג הירושלמי להרצות באירועים מטעמה ולשתף במחאתם ובפעילותם נגד הגיוס לצהל. כתבנו טוביה יגלניק, אתה מפרסם הבוקר את הפרטים וגם את התשואות שהורפו על העריקים שהיו באירועים. שלום טוביה.
5: שלום אפי, בוקר טוב. כן, תהליך ההקצנה של חסידות גור נמשך. החסידות הזמינה בשבועות האחרונים את אנשי הפלג הירושלמי לביקורים רבים במעוזי החסידות ונופשונים ברחבי הארץ, כדי להרצות את משנתם בפני קהל החסידות ולספר ולתאר את מאבקם נגד חוק הגיוס. מי היו המרצים שהתקבלו בפני החסידות כגיבורים? אריה מושקוביץ, דובר צבע שחור, הארגון שעומד מאחורי הניסיונות האלימים למנוע בכוח מעצר עריקים, פעילים בולטים שביצעו פעולות מחאה קיצוניות, וכן עריקים שישבו בכלא והשתחררו. על פי עדויות נוכחים בהרצאות, בחסידות בירחו את אנשי הפלג ואמרו להם שרק הם יודעים להיאבק כמו שצריך. החסידות אף שילמה על ההרצאות וסיפקה מוניות למרצים. התקיימו לפחות 4 כנסים בערד, 2 באשדוד, בחצור, בחברון ובמקומות נוספים. באחד המקרים אנשי הפלג הפעלו לביתו של אחד מבניו של האדמו"ר מגור, רב שלום צבי, שהביע תמיכה בפעילות שלהם ואף אמר כך: אין היום שום עזרה מצד הפוליטיקה, רק אתם עושים את ההצלה. כך הוא אמר לאנשי הפלג. מחסידות גור נגיד נמסר בתגובה: ישנם אירועים רבים שלהם הוזמנו אנשים לתת הרצאה, גם אם נאמר להם שהם גיבורי חיל. להנהגת גור יש את הדרך שכבוד קדושת האדמו"ר מגור מנהיג אותנו, אחריו אנחנו הולכים. אין בזה שום עניין של תמיכה בדבר עצמו, כך נמסר מחסידות גור.
4: תודה רבה טוביה. עד הבוקר ב-6:45 הייתי בטוח שקוראים לרשת ספורה, אבל אז הגיעו רמי שביט והפרופסור תהני הררי ודיברו על ספורה. פוטטו, פוטטו, יש הרבה מאוד אנשים שמתרגשים כעת בישראל מהגעת הרשת, גם אם במובן המוגבל ביותר שלה לישראל. הנה הכתבה של מאיה נדן.
6: קצת איפור יכול לעשות קסמים, כמה מריחות, וגם ישראל יכולה להפוך ממדינה יפה במלחמה מתמשכת לאלמרה עננה שמצפה בחיליון עיניים להגעה הצפויה של ספורה.
7: אם עכשיו זה בא לישראל, קצת איזה ריגישים זה בשביל ישראל, את יודעת?
8: ספורה, את יודעת איזה שקיות,
6: השקיות הנפשות, האיפור,
8: באמת.
6: ליאן בת ה-14 הגיעה עם החברות לקניון מלחה שבירושלים, אחד מ-11 המוקדים בהם צפוי להיפתח סניף של הרשת, חלקם כבר בשבוע הבא. בעקבות הבשורה היא דילגה על הסיבוב הקבוע בחנויות האיפור והחליטה לחכות.
9: ספורה זה יותר איכותי, יותר מקורי, יותר יקר, אבל יותר שווה. ופה זה סתם גם יקר ולא איכותי. לא, יש להם מחר מוצרים, אני לא אומרת שאוקיי, פשוט, כמו ספורה, מה?
6: אז מה בעצם מיוחד בחנות הזו? נעזרנו באשלי וקסמן בקשי, גורו טיפוח, מחלוצות משפיעניות הרשת בישראל ובעלת מותג קוסמטיקה.
10: מה שספורה בעצם מעניק זאת חוויה כוללת למי שמאוד מאוד אוהבת ביוטי, לא רק איפור, גם קוסמטיקה, גם מוצרי שיער, גם ביסום. מה שבאמת מיוחד והייחודיות של ספורה והסיבה שהם הצליחו כל כך, זה שהם ידעו או יודעים לזהות מותגים שממש בעלייה, לאמץ אותם לתוך החנות ולהפוך אותם למגה טרנדים, לאימפריות.
6: גם בקניון עזריאלי בתל אביב, בו ייפתח סניף נוסף של הרשת, ההתרגשות דומה. שרה, מלכה דרג, מספרת שהמגוון בחנות החדשה שתגיע לארץ הוא כמו אורגן שעשועים עבורה.
11: זה בשבילי כאילו אני ילדה קטנה בחנות העצועים, אמי. אני נכנסת לשם, אני מאבדת חושים. יש שם חוויה שאי אפשר להסביר. אני אולד סקול, אני לא מאלה שקונה באתרים, אני צריכה לחוות את החוויה, לראות, להרגיש.
6: ואולי כדאי להמתין עם היציאה מפרופורציות.
10: כרגע מדובר בפיילוט שמביא רק את המותג הפרטי, שהמותג הפרטי הוא מותג טוב, אבל זה לא הבשורה שבוא נגיד כל החובבות טיפור ממש מחכות אליו. בגדול מחכים למותגים המעניינים, היותר נישתיים, שכרגע עוד לא הגיעו לארץ. עד שלא נראה את המותגים האלו בארץ, זה לא איזושהי בשורה באמת גדולה.
6: ובכל זאת, וקסמן בקשי מקווה שההגעה של ספורה לישראל היא תחילתו של עידן חדש בתחום הטיפוח.
10: אני חושבת שבכל זאת יש כאן איזושהי בשורה טובה ומשמחת. אם אנחנו כשוק ישראלי נוכיח לספורה שאנחנו קהל טוב, אנחנו שוק קונה, אני בטוחה שאנחנו בעקבות זה נראה עוד ועוד מותגים מגיעים לארץ.
4: והנה אנחנו בפינת התרבות, עם בלגזית, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, אפי. אתמול אחר הצהריים הוציא מנכ״ל רשת צומת ספרים, אבי שומר, עדכון מדיניות לקליטת הספרים שימחרו בחנויות הרשת ברחבי הארץ. מה זה אומר? השינוי המשמעותי שייכנס לתוקף ברבעון האחרון של השנה, הוא סינון הספרים, הכותרים שיגיעו למדפי הרשת. שומר פותח את המכתב שלו בטענה כי בשנים האחרונות יש עלייה בהיקף פרסום הספרות הממומנת, כך הוא קורא לזה. זה מודל בו הספרים רואים אור ללא קריאה מקצועית או הערכת כתב יד לפני הפרסום. מצד אחד, אנחנו מדברים על תקופה של דמוקרטיזציה של ענף ההוצאה לאור, כן? אנחנו לא תלויים ותלויות עוד בטעמם ורצונם של האורחים והאורחות בין חברות ההוצאה לאור. מצד שני, שומר טוען במכתבו, מגמה זו מייצרת אתגרים משמעותיים בניהול שטחי המדף, ופוגעת ביכולתנו להציג לקהל תמהיל איכותי, תוך דחיקה לשוליים של כותרים בעלי פוטנציאל ספרותי ומסחרי גבוה. מאיה זוהר כתבתנו מוסיפה כי שומר מפרט את הנוהל החדש, שיכלול אישור מוקדם של מנהלי הרכש של הרשת, כלומר על הספרים להישלח לבחינה. הוא מוסיף גם שתהיה שקיפות של המודל, ברשת יבקשו לדעת האם הוצאת הספר מומנה על ידי הסופר או כל גוף פרטי או ציבורי אחר, ולבסוף בצומת ספרים שידיים עסק המעוניין להרוויח, יבחנו את קהל היעד של הספר והפוטנציאל המסחרי שלו. שומר שחשף את כוונותיו בתוכנית מה שקרו, חותם את המכתב בתקווה כי המדיניות החדשה הזו תחזק את מעמד הספר, כמו גם תשפר את נתוני המחירות של כותרים איכותיים. אז האם זה יצליח, אפי, אני לא יודעת, ובעיקר מה יגידו הסופרים והסופרות שמוציאים את הספרים שלהם באופן עצמאי, גם זו שאלה, אבל יש פה איזשהו שינוי כיוון בשוק הספרים שבמשך שנים נוהג אותו דבר, אנחנו נמשיך לעקוב. ובזמן שאתה ואני, אפי, ונראה לי כל אנשי החדשות, ואולי כל אנשי המדינה עם עין פקוחה על המצב באיראן, כשסבב נוסף לא ירד מהפרק, והיכולת הגרעינית שלה עדיין קיימת, בתיאטרון הקאמרי מציגים בימים אלה את דוקטור סטרנג' לאב. זה עיבוד בימתי לקומדיה הידועה של סטנלי קובריק, כאשר במרכזו שיגעון פצצת האטום, שנדמה שמלווה אותנו מאז שנות ה-40. אז מה יקרה כשהאדם הלא נכון ילחץ על הכפתור הלא נכון? שאמר צבי כתבנו, בדק את התשובה של דוקטור סטרנג' לאב.
13: אמריקה שלנו חלוצה, הראשונה עם הפצצה, אז רוסיה הצטרפה לרשימה לצורכי איזון מאזן עם אמירות.
14: הרבה לפני שהפצצה האיראנית הפכה חלק בלתי נפרד מדיווחי החדשות, עלה הרעיון להביא דוקטור סטרנג' לאב בחיקובו של יניב ביטון ובתרגומו של אלי ביג'אווי לבמה. כשלסוף סוף קרה, המציאות זלגה לחריגה.
15: אמרנו, אולי לא תהיה הצגה, אולי יהיו טילים בליסטים, וכל ההצגה, אנחנו רק מדברים על טילים וטילים שיבואו, וגרעין וכל האוצר מילים שלצערנו אנחנו מכירים מהתקופה האחרונה.
16: דיגנתי סצנה אחת במהלך אחת הזכות הראשונות של המלחמה עם איראן, ובחדשות דיברו על מתקפת מנע, ותוך כדי זה אני מתרגם סצנה שבה מתעסקים שם, בהאם הם יצאו מתקפת פתע שאף אחד לא ידע. מצאתי את עצמי מתכתב עם מציאות תוך כדי עשייה.
14: הלילה המרכזית, למי שזוכר, זוכרים את הסרט, עוסקת בגנרל ססלי מתקפה גרעינית. אבל גם כותרות מקורות אחרות מפציעות במהלך ההצגה.
17: אני מודיע לך שוועדת החקירה שתקום, והיא תקום יום אחד, לא תהיה להגרה, היא תיכנס בך כל כך חזק, שאתה המדים היחידים שתוכל לחלום עליהם, הם מדים שסדר
16: כולך! זה כתוב בטקסט. אי אפשר לתרגם ועדת חקירה, שזה כתוב באנגלית, למשהו אחר בעברית.
15: אני לא חושש מהדברים האלה, אני באמת חושב שצריכה לקום ועדת חקירה, אז אני לא מתבייש להגיד, אם אפשר לצחוק על זה בדרך, אז מה טוב.
14: דוקטור סטרנג'לאב היא בסופו של דבר קומדיה, והקהל באמת צחק, אבל גם יצא מהאולם מודאג.
18: גנרלים שלוקחים דברים מחוץ לפרופורציה ונסחפים בלהט המלחמה, זה מאוד מדבר עליי עכשיו.
19: אקטואליה של היום.
20: שבאמת מישהו יכול להשתלט על העולם, על המדינה, על הנשק, ולהסיט את דעת הקהל, להסיט את הצבא. אנחנו רואים את זה גם קורה במדינה שלנו.
19: בתקווה שהמשוגעים לא ינצחו.
14: ואולי דווקא בזמן שכותרת רודפת כותרת, אפשר לקחת הפסקה של שעתיים בתיאטרון, בזמן שיניב ביטון עושה את העבודה הקשה, ומחליף ארבע דמויות בקצב מסחרר.
15: בית משוגעים שיש כאילו 40 או 50 שניות להחליף מדמות לדמות, זה מלא סקוטשים, זה כזה צ'ק, אני תולש את החולצה, אני אומר, לא, הנעל, הנעל, נטשה, הנעל, הפאה, הפאה, שכחנו את הפאה. אפילו היה לי טעות שנכנסתי עם חצי דבר מדמות הקודמת. זה הצגה לא פחות טובה ממה שקורה על הבמה.
12: רוץ לראות.
4: תודה רבה, ענבל.
12: בוקר טוב.
4: הנה פינת הספורט, אודי הצורף, בוקר טוב.
21: בוקר טוב אפי, הסנטר רביבו אבו פרקל, רק מהשחקנים במכבי תל אביב בכדורגל שמועמדים לעזוב את הקבוצה עוד לפני פתיחת ליגת העל. אז כתב הספורט שלנו, יובל ישראלוב, ניסה להבין כיצד מכבי תל אביב הופכת כמעט כל קיץ למשמעותי מבחינת מחירות השחקנים, ומהי באמת ההשפעה של הבעלים הקנדי. הנה הכתבה.
22: מכבי תל אביב הפכה להרגל את מחירת שחקניה לחוץ לארץ כל חלון העברות במיליוני אירו ודולרים. הקיץ מדובר ברוי רביבו וסייד אבו פרחי, עליהם דווח שיעברו לספרד ולארצות הברית בסכומים מוערכים במיליונים. הראשון שהיה להימכר בחזה סכום בעידן הבעלים הקנדי מיץ' גולדהר הוא אגדת המועדון ערן זהבי, שעבר לגואנג'ו הסיני תמורת 8 מיליון דולר. זהבי וסוכנו רונן קצב סיפרו בדוקו של יס על חייו כיצד התנהל המסע ומתן בין זהבי לגולדר שהביא את החלוץ לכדי החלטה לחתום בסין. מאז הגיע גולדר למכבי ב-2009 ועד המחירה של זהבי התעסק המועדון הצהוב בלחזור לגדולות, להביא שחקנים, לקחת אליפויות ולהפיל לליגת האלופות. אחרי שעשו זאת וזהבי נמכר, כמעט כל שנה שחקנים ישראלים וזרים נמכרו לחוץ לארץ בסכומים גבוהים. דניאל פרץ ואוסקר לוח בקיץ 2023, ובעונה שעברה גם פטאצ'י ודור טורג'מן. בן מנספורד עד לפני חודש המנהל המקצועי של מכבי תל אביב שיתף בתפקידו המהותי של גולדר בקבוצה.
23: He's a really impressive guy. He makes you want to be better. He wants to be involved in all those decisions and he brings a vision and intensity that very few people can bring.
22: מיץ' איש מרשים מאוד, הוא גורם לך להיות טוב יותר. הוא רוצה להיות מעורב בכל ההחלטות, ומיץ' מביא חזון ועוצמה שלא הרבה אנשים מביאים, סיכי מנספורד, שאומנם לא יהיה חלק מהעתיד של מכבי, אבל בטוח שהמועדון בצהוב בנה DNA צעיר וחזק, שימשיך כך.
23: I think we've come a long way in establishing one of the best academies in Israel, if not the best academy. Everybody now has heard of Maccabi Tel Aviv after this summer.
22: עברנו כברת דרך ארוכה ובנינו את אחת האקדמיות הטובות ביותר לצעירים, אם לא הכי טובה. אחרי התקופה הזאת, כולם מכירים את מכבי תל אביב. ועכשיו, אחרי הכסף, כל מה שהקבוצה צריכה זה לספק את הסחורה.
21: קיץ מעניין מאוד, עוד מחכה למכבי תל אביב, ומכאן אפי נשארים בכדורגל הישראלי עם גביע הטוטו. מכבי פתח תקווה מנצחת אמש 2-1 את הפועל רמת גן, ניצחון חשוב למלא וסימות במשחקים שכמובן מוגדרים הכנה. מנגד היריבה העירונית עם הפסד, הפועל פתח תקווה מפסידה 3-1 להפועל ירושלים, ניצחון ראשון של הפועל ירושלים בגביע הטוטו, והמשחקים אתמול קבעו סופית כיצד יראו השלבים הבאים במפעל. חצאי הגמר, הפועל תל אביב תפגוש בחצי הגמר הראשון את הפועל קריית שמונה, ובחצי הגמר השני מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה. מכאן אפי נעבור לנושא אחר ומרגש. נבחרת ישראל עד גיל 18 בכדורסל נשים עם הישג פשוט נהדר, אלופות אירופה בדרג ב', אחרי הניצחון אמש על מערכת הטורניר רומניה 85-66. הרבה כבוד לבנות בכחול לבן, ושומעים את השמחה אצל רועי אייזנברג המאמן בסיום המשחק.
24: אחד ההצגות הכי גדולות במשחק גמר, בטח ובטח. באנו רגועים, באנו מפוקסים. הבנות שיחקו מהרגע הראשון, בדיוק לפי תוכנית המשחק. ואני חושב שלא היה ספק לרגע מי הצד שהולך לנצח את המשחק.
21: אז כבוד גדול לבנות שמסיימות את הטורניר הבאמת מרשים הזה.
4: וחוזרות לדרג א'.
21: חוזרות לדרג א', הן מסיימות כאלופות אירופה בדרג ב'. מסיימות גם השחקניות בחמישיית הטורניר וכן הלאה, באמת טורניר מצוין שלהן, וכל הכבוד.
4: בהחלט, כל הכבוד. תודה רבה, אודי הצורף. אנחנו מסיימים גם את פינת הספורט וגם את בוקר טוב ישראל. העורך הראשי שלנו הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאי בן זאב. הפיקו עמרי לזרוב ורון קוטלר, לצידם אורי שירזי. על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה. בפיקוח הטכני משה לוי, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו, יניר קוזין וספי עובדיה. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שלישי, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע אתמול כי ישראל דוחה את מסמך 15 הנקודות לעזה. חבר הכנסת האלוף במילואים אלעזר שטרן מיש עתיד תקף בבוקר טוב ישראל. נתניהו אינו דובר אמת.
1: יש שני דברים שמשותפים לנשיא טראמפ ולדרג הצבאי. שני לא מאמינים לנתניהו. איך ויכול להיות שטראמפ שותק שנתניהו דוחה את 15 הנקודות? הוא יודע שהוא משקר אותנו. אתה לא שומע את השקט מעזה פתאום?
0: ארבעה אגפים מרכזיים במשרד הביטחון יישארו בקרוב ללא ראשי אגפים קבועים וצפויים להיות מנוהלים על ידי ממלאי מקום. ראש האגף המדיני ביטחוני וראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מאוישים כבר כמה חודשים בידי ממלאי מקום. ראש אגף השיקום לימור לוריה וראש אגף משאבי אנוש אורלי שטיינברג יסיימו את תפקידיהן בימים הקרובים וטרם מונו להן מחליפים או ממלאי מקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שהביא את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי עבור תפקיד ראש אגף משאבי אנוש אף לא התפרסם מכרז. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה. מינוי ראש האגף הביטחוני-מדיני אושר עד קיץ 27. המכרז לתפקיד ראש הרשות הלאומית לטיפול בפצועים פורסם. המכרז לתפקיד ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני יפורסם בימים הקרובים. ואנו פועלים לסכם את תנאי הסף גם למכרז על ראש אגף משאבי אנוש. הפיצוץ במגעים לאיחוד חדש טל ובלד. טל דחתה אמש את המתווה של ועדת הפיוס שקבע את מספר השיבוצים והמיקומים לכל מפלגה. גורמים בחדש הגיבו בביטול לקריאות להמשך המגעים וטענו כי מבחינתם אין זמן לבזבז על יוזמות תיווך חדשות. למרות זאת, ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מזן רנאים, ראש עיריית סכנין העומד במרכז ניסיונות הגישור, אמר בבוקר טוב ישראל שעדיין יש סיכוי.
2: אנשים לא שמו את מצב הרשויות מול העיניים שלהם. בבחירות האחרונות רק הצלחנו להוציא 50% מהחברה הערבית. אז הסכסוך הזה יהיה לנו חסם רציני לשכנע את האנשים להצביע. ראינו חובתנו כנסות להציל את המצב הזה בתנאי ששלושת המפלגות יסכימו.
0: שריפה פרצה לפנות בוקר בכלי שיט בחופי מצר אורמוז באזור חצי האי מוסנדם שבאומן, כך דיווחה סוכנות פארס המזוהה עם השלטון בטהרן, לא פורסמו פרטים נוספים. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מינה אמש את מוחסן רזאי, יועצה הצבאי של מוג'תבה חמינאי, למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי מהגופים המשמעותיים באיראן. רזאי יהיה נציגו של מוג'תבה במועצה הבכירה. בתוך כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אתמול שהוא מוריד פרופיל כהגדרתו בעניין איראן. בריאיון לאתר אקסיוס הוסיף טראמפ, המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתנהל באופן חלקי מאוד, אבל המצב יסתדר בסופו של דבר, איני ממהר לקבל החלטה על חידוש הפעולה הצבאית, הוסיף טראמפ. מוקדם יותר אתמול, הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי טראמפ שקל להכריז ניצחון על איראן, ולהסתפק בפתיחת מיצר הורמוז בלבד, ללא חתימה על הסכם גרעין, אך המהלך נגנז, כשאיראן שווה והלתה דרישות תמורת פתיחת המיצר. שלושה הרוגים ושבעה פצועים קשה בתאונות דרכים ביממה החולפת. רוכב אופנוע כבן 20 נפצע הלילה סמוך לחצות. מצבו קשה, הוא נפצע מפגיעת רכב בג'לג'וליה. מוקדם יותר אתמול, שלושה בני אדם נהרגו בתוך שעות ספורות. רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי כבן 50, נהרג בתאונת פגע וברח בכביש 4 סמוך לצומת פרדסיה. החשוד במעשה, תושב קדימה צורן בשנות ה-30 לחייו, הסגיר עצמו למשטרה. מוקדם יותר אתמול, נהרגו שני בני אדם בשנות ה-40 לחייהם, בתאונה בין שני כלי רכב פרטי. בכביש 1. מתחילת החודש נהרגו 18 בני אדם בכבישים, 272 איש נהרגו מתחילת 2026. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קורא לממשלה לפעול.
3: השבוע שחלף היה קטלני במיוחד. זו תוצאה הישירה של אדישות ממשלתית וסדרי עדיפות שגויים. כולנו משלמים את מחיר סדרי עדיפות השגויים הללו. אנחנו במצב חירום שדורש צעדים דרסטיים.
0: עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש ירושלים תל אביב עמוס מאוד מיגאל ידין עד מחלף הראל, כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד צומת כפר מסריק, כביש 443 עמוס מבית חורון עד מחסום מקבים, עכשיו התחזית.
4: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: היום ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברחבי הארץ ותחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומי בן זאב.
5: גלי צהל עם גיוסי יולי-אוגוסט.
6: מתגייסי לוחמי המעברים ומשפחותיהם, ברוכים הבאים, מדבר איציק מגד ארז. אנחנו מאחלים לכם גיוס קל ומלא משמעות. שמחים על הצטרפותכם למשפחת לוחמי המעברים בחיל המשטרה הצבאית. משפחה של ערכים, מקצועיות ואהבת הארץ. בשלושת חודשי ההכשרה הקרובים תתבקשו לגלות עוצמה, אחריות ושיקול דעת. ותצאו ממנה לוחמים ולוחמות מן המניין, שותפים בהגנה על המדינה ואזרחיה. מאחל לכם הצלחה גדולה במסע מאתגר ומעצים. בחירתכם לשרת כלוחמים היא בחירה של מנהיגות ואומץ. בהצלחה לכולם, מחכים לכם.
7: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
8: שקודה. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה יחבה לביטוח בה.
9: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפי קיור או חייגי כוכבית 217.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם ובוקר טוב, 8:06, יום שני, 10 באוגוסט, אנחנו חודש לפני סגירת הרשימות. שלום לך ספינקה.
1: כן כן, שלום, בוקר טוב.
0: ממש חודש, יהיה לנו נתח פוליטי משמעותי היום, נדבר עם כמה וכמה צדדים.
1: מה עם הדר מוכתר, תגיד?
0: וואו.
1: מה, ממש, שמה. הלב נחמץ.
0: ממש.
1: זקנה, ככה התרוצצה, אתה יודע, הציקה לזקנים ו...
0: כן, בשביל לקבל משהו.
1: לקבל בולטות, דיברה בשבחה של הגברת נתניהו, כל כך יפה, דיברה יפה בשבחה.
0: אמרה דבר יפה.
1: סרטון ועוד סרטון.
0: ולא נותנים לה והתקשורת לא מספרת.
1: אפילו לא חיצו לפזם.
0: מה זה?
1: לא אגיד לך סרטון תמיכה.
0: ומה זה בשביל נתניהו? זה חתימה.
1: לא יפה.
0: לקצר פזם.
1: לא יפה.
0: לפחות, אתה יודע מה?
1: פיו טובה.
0: קצר פזמן שתתמודד, תן לה להתמודד.
1: לא יפה.
0: כואב הלב, בכל זאת תשקיע.
1: אולי בן גביר ייקח אותה.
0: למה?
1: לא יודע, מה, ככה ניפרד ממנה?
0: אוקיי, כזה, כאילו אני מנסה להבין
1: את... שתחזור ל... איך קוראו למפלגה הזאת עם שהבטיחה בתים בשקל?
0: וואו, אני לא זוכר.
1: מה זה היה?
0: לא זוכר, ראיתי גם שהייתה ב... לא זוכר אם זה היה ב-2020, 2021, ראיתי איזו תמונה שהיה ערב של...
1: רגע, אבל לא כולם יודעים מה אנחנו מדברים.
0: אוקיי, נכון, אדר מוכתר, וואי, איך בכלל בזה החלטת לפתוח?
1: לא, יצא לי, כן.
0: אדר מוכתר, דמות שחיה הרבה ברשת, צריך לומר, לפני...
1: באינסטגרם, עושה סרטונים.
0: לפני 5 שנים היה לה הבטחה להקים מפלגת צעירים, כזאת שתדאג לצעירים, ראיתי אותה כאמור ב-2021 באיזה ערב.
1: ואז גילו שבגיל מאוד צעיר יש דירה שרשומה על שמה, כלומר, כן, זה לא התחיל טוב גם בסיבוב הקודם.
0: ואז החליטה שהיא הולכת לליכוד, וכבר פרק זמן... זה
1: מפלגת צעירים שאומרה לצעירים קשה לחיות פה, כלכלית וזה, כן, זה.
0: ולכן צריך ללכת לליכוד וכן הלאה, בשנה האחרונה היא ממש פועלת ברשתות.
1: היא נורא רוצה להיות חקית.
0: כן. ומה שקרה, היא אמורה להתמודד עכשיו, בגלל שהיא לא הייתה חברת ליכוד הרבה זמן, כמו שקובע תקנון, יש דבר שנקרא פרוצדורה של קיצור פזם, פרק זמן.
1: סמכות של יור המפלגה, כלומר נתניהו.
0: והוא חותם על זה.
1: כן.
0: הוא לא חתם על זה.
1: לא חתם, אחרי שהיא באמת, עשתה כמיטב יכולתה להתחד... כן.
0: עכשיו הוא משאיר חיה פצועה בחוץ, אתה יודע, יכול
1: להיות... בסדר.
0: אוקיי,
1: אתה מבין. מתמודד עם זה כנראה.
0: ואז זה פורסם לדעתי בין אשכנזה, אני לא זוכר מפרסם שהיא גם ניסתה ללכת לבן גביר, וגם שם זה לא צלח. קיצור, לא מאמין שהתחלנו בזה.
1: אבל לאלקין ולגדעון סער הוא קיצר פזם.
0: כן, נכון.
1: כן, אוקיי.
0: היה צריך קצר להם פזם, נכון?
1: ברור, מה זה?
0: כי הם יצאו וחזרו.
1: נכון.
0: אולי אם הוא קיצר.
1: כן.
0: אוקיי. טוב, אני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד.
1: זה פרוצדורה אחרת, אבל היה צריך איזה פרוצדורה אחרת.
0: כן, זה נכון, זה נכון. טוב, אני רוצה להגיד לך עוד מילה לפני שנצלול פנימה, כי יש לנו כאמור פרק פוליטי נאה. אגב, אנחנו נהיה גם עם הפינה ההיסטורית שלנו, עם היסטוריון הכנסת, משה פוקסמן שאל, על מערכת הבחירות השנייה, לא תאמינו כמה זה דומה. רציתי להגיד מילה אחת על מה שאנחנו רואים ברצועת הזה, אם אפשר טיפה להחליש את האנדר, לא לגמרי. אתמול ראש הממשלה נתניהו למעשה בעצם התייחס לראשונה להצעה של מועצת השלום, צריך לומר, 15 הנקודות שמחליפות את 20 הנקודות של טראמפ, לא נלאה אתכם. בגדול, זה תהליך של פירוק חמאס מנשקו ונסיגת צהל, זה בגדול. ואתמול נתניהו אומר, ישראל שוללת מכל וכל את 15 הנקודות. אבל!
1: כן.
0: משפט לאחר מכן אומר נתניהו.
1: אולם.
0: כן, הוא לא אומר אולם, אבל הוא אומר ככה.
1: אולם אולם.
0: כן, בדיוק, חרף. נתניהו אומר, צהל לא ייסוג כל עוד חמאס לא יפורק מנשקו. עכשיו, כאילו לכאורה, זה המשך של אותו משפט, אבל כשאתה מקשיב, וגם דיברתי עם כמה אנשים שמבינים כאן בארץ דבר אחד או שניים במהלכים, אומרים, תשימו לב לסמנטיקה, זה מאוד חשוב. כשנתניהו אומר, צהל לא ייסוג כל עוד חמאס לא מפורק מנשקו, ובערב ניקולאי מלדנוב, שהוא מנכ"ל מועצת השלום, מתראיין אצל עמית סגל, ובעצם מסביר מה זה אומר, הוא ממש לא תסביר, הוא אומר, אנחנו עובדים על קטע שטח כזה, אנחנו נפרץ שם, או נפרק את חמאס שם מרצועה. כשאנחנו נודיע, מועצת השלום תודיע, שחמאס פורק מנשקו...
1: כשאנחנו נודיע שבשכונה בח'אן יונס, אז תיסוגו מהשטח שממול.
0: מי שממול, במעטפת, וזה אמור להיות אחד-אחד. ולכן בעצם נתניהו כאן אומר, כאילו לאזרחי ישראל, אנחנו שוללים לגמרי, אבל אם אתה מקשיב, ממש לא.
1: שזכרת, כי כאילו אין חופש תנועה בין קצה אחד לקצה השני של...
0: והסיפור, תמון אגב, במה שאמר גם אתמול מלדנוב, זה בפעילות של צה"ל נגד איומים. הוא אומר, צהל יוכל לפעול כאשר מרגישים איום מיידי על החיילים, זאת אומרת, מחבל שרץ לכיוונם.
1: כן.
0: סיכולים ממוקדים, פעולות כאלה, לא.
1: ישראל לא רשאית לבצע יותר בהיבט הזה. ואתה רואה, תמונות אתמול ראיתי ברחדשות 12, כתבה, חמאס שם עושה כיף שלו. כן. זה שלו.
0: בשטח כן. האדום לגמרי.
1: בשטח שלו, לצערנו הרב. די מדהים, באמת, אחרי 7 באוקטובר, הוא עדיין שולט, הוא עדיין בשלטון. אתמול, אגב, בהקשר הזה שמעתי ציטוט של הבכיר בבית הלבן שמדבר עם ברק רביד. אמר לו, זונת הבחירות, אנחנו מבינים שנתניהו יש צרכים פוליטיים.
0: לא מתרגשים.
1: כן, אין מהות מאחורי זה, זה בעצם מה שהם אומרים.
0: אגב, זה נכון אם מקשיבים לדברים, לא צריך להתרגש. זאת אומרת, הדברים האלה שנתניהו משאירים הרבה יותר מפתח להמשך התקדמות של מועצת השלום, של מעורבות הטורקית והקטרית בתוך מה שקורה שם.
1: טוב, בוא נאמר שלום.
2: בוא נאמר שלום.
1: למיודענו, לשר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הוא גם שר במשרד האוצר אחרי על שיקום הדרום והצפון, מפלגת, לא, בליכוד, למה כתבתם הימין הממלכתי? כן, שלום די. לך, בוקר טוב.
3: מקוצר. שלום, בוקר טוב.
1: אל תשבור את ליבנו רק, באמת, אחרי מה שקרה עם הדר מוכתר, אנחנו לא נצליח להתמודד עם זה אם אתה לא...
0: קוצרת פזם, כן? הכל בסדר.
1: לא, יותר מה, אבל יש פריימריז.
0: בסדר, בסדר, אבל חבר בליכוד.
3: כן. הכל בסדר, אני מתמודד בפריימריס, פזם קוצר לכל אנשי מן הממלכתי כחלק מההסכם, כן. בהחלטת מזכירות מסודרת כבר לפני איזה שנה.
1: לא יעשו לכם אדר מוכתר, לא יעשו לך אדר מוכתר.
3: הכל כבר בוצע, אושר, כדת וכדין, במסגרת ההסכם, הכל בסדר.
1: אז זה טוב, אז קודם כל הרגעת אותי בנקודה הזאת, אני מודה לך, זה חשוב. דבר שני, אבל אני בכל זאת קצת לא רגוע, בנקודה אחרת.
3: אם אתם מתפקדי ליכוד צמויים, אז תוכלו אפילו להצביע לי.
1: אז אני אומר לך, אני חשבתי באמת, אבל אמרתי, אני לא אספיק, אבל... הדבר אחר מטריד אותי. כן. לא יפה מה שגדעון סער עשה, כי זה נכון שבהסכם לא נכתב שהשריון הוא בעבורך, אבל זה היה ברור לכל שהוא, וגם אלה היו כל הדיווחים, שהוא התמודד.
2: כי הוא כי פופולרי.
1: הוא, כן, והוא שר חוץ, ויש לו הרבה בולטות וכו', והוא יציל אותך, והוא לקח את השריון לעצמו, והפקיר אותך, זה ממש לא יפה.
3: תשמע, ספי, כן. במשך כבר כמה שנים מנסים לסכסך ביני לבין גדעון.
1: אני לא מסכסך, אני, אתה יודע, זה חורה לי פשוט.
3: המציאות היא מאוד, תודה רבה על הדאגה הכנה לי, אבל המציאות היא מאוד מאוד פשוטה. כל ההחלטות אנחנו מקבלים עם גדעון ביחד. זה נכון שבהתחלה הוא חשב להתמודד, וגם אמר את זה. אחרי חודש, חודשיים במשרד החוץ, אני באתי אליו וגערתי בו, ואמרתי לו, אתה לא נמצא בשטח, אי אפשר להתמודד ככה. והוא אמר לי, מה אתה רוצה? אני כמעט כל הזמן בחול. ואז קיימנו דיון, ובדיון הזה התחדד לנו מאוד ברור, שגדעון צריך או להיערך להתמודדות, ואז להפסיק לתפקד בצורה מלאה כמו שר החוץ, בתקופה מאוד מאתגרת למדינת ישראל, או לתעדף.
1: רגע, מה זה? והשיקום הדרום והצפון שלך פחות חשוב מהקוקטיילים של גדעון סער בזמביה או איפשהו, זה לא זה, מה?
3: ספי, אני בארץ, ולכן כשאני עוסק בשיקום דרום וצפון, אני גם פוגש לא מעט אנשי ליכוד בשטח כל הזמן. דווקא כמות הקילומטרים...
2: אתה אלטרואיסט האור בעצם, זאב אלקין, אתה ממש
1: אלטרואיסט. תשמע, אתה איש חכם, זאב אלקין. אני מכיר את אלקין מ-2009.
3: שאלת אותי שאלה.
1: אז אני, בבקשה, אתה
3: תשאל. ולכן כבר לפני כשנה, אם לא יותר מזה, הגענו עם גדעון להסכמה ביחד ולתובנה שכדי שהוא יוכל לתפקד כשר חוץ במשרה מלאה, הוא זה שישוריין, אני זה שהתמודד, הוא עוזר לי מאוד בהתמודדות הזאת, יש בינינו חברות, ואף אחד לא הצליח לסכסך בינינו, סך הכל קיבלנו החלטה.
2: לא, אתה מראה פה אלטרואיזם טהור, אתה אומר, אני מוכן לשים את עתידי הפוליטי והמקצועי, בשבילך, גדעון, רוץ גדעון
3: לא,
2: רוץ.
3: לא, בשביל מדינת ישראל, לא בשביל
1: גדעון. תשמע, אני חייב להגיד לך, אני מכיר את זאב אלקין מ-2009, אני זוכר את הפגישה הראשונה שהייתה לנו בלשכתו בכנסת.
2: בכנסת?
1: כן, הכרתי אותו ראשונה.
2: זה קדימה, לא?
1: אמיץ מאוד אגב, יצא נגד החיי, זה באמת.
2: קדימה,
1: כן. אבל גם עוד תכונה אני מייחס לו, הוא יש מאוד חכם. זה הקמפיין שלו גם בפריימריז. אני לא מאמין שהוא קונה את מה שגדעון סער מכר לו. אני באמת, אני לא מאמין.
2: אבל הוא מסביר לך שהוא
1: בעליו. תראה את טלי גוטליב, היא הרי לא עושה פוליטיקה בבר מצוות והולכת כמו תיאוריית זה. אני מדבר אליך, שר אלקין. אתה מבין שזה לא בהכרח קשור. כלומר, העובדה שאתה פוקד אירועים או לא פוקד אירועים, לגדעון סער יש, אתה יודע...
2: גרביטס.
1: יש גרביטס, והוא פשוט אמר, סיפר לך סיפור, ואני לא מאמין שקנית אותו. ככה.
3: בחייך, ספי, עוד פעם, לא תצליחו לצחצח, אני זה שיזמתי את השיח הזה בינינו, וביחד...
1: מה, אתה אמרת לו, גדעון, תעזוב, תיקח את השריון אתה?
3: לתובנות והמסקנות ככה החלטנו ביחד, כבר לפני שנה, אתם מראיינים אותי שנה שלמה, בכל רעיון...
2: עוד לא דיברנו על זה אף פעם, תמיד דיברנו על עזה ולבנון ונושאים בערו בנו, פעם ראשונה שאנחנו מדברים על זה.
3: תיקח הרבה מאוד רעיונות שלי בשנה האחרונה, כולל גם אצלכם בתוכנית נדמה לי, בכל הרעיונות האלה אמרתי, אני מתמודד בפריימריס, אני נערך להתמודדות, זאת מציאות שהייתה ידועה, לא הפתיעה אף אחד, לשם אנחנו הלכנו כל הזמן, ולכן אין פה שום חדשות, והכל נעשה ברוח מאוד טובה בינינו ובהחלטות משותפות.
2: אבל רגע, שנייה, תן לי רגע, חכה עם החלילה. אבל בסוף, אתה יודע, ברמת ההיגיון, כשאתה מסתכל, אתה אומר, יש יושב-ראש מפלגה, גדעון סער, שר האוצר, זה תפקיד שבא איתו הרבה מאוד יוקרה, פרסטיג'ה, כן?
3: הוא שר החוץ פעם אחרונה שבדקתי.
2: שר החוץ, סליחה, אתה רואה, שר החוץ עם הרבה מאוד יוקרה ופרסטיג'ה והכל. זאת אומרת, יכול להיות שהיה לו יותר קל, זאת אומרת, הוא צריך, אם הוא דואג לך, הוא צריך לקחת אותך ולהגיד, תשמע, זאב, השריון הזה יהיה שלך, אני אעשה את שלי, אני יכול לעשות קמפיין גם דרך הודעות לעיתונות עם נשיא קולומביה וחיבוק עם נשיא ארגנטינה ואחרים. זה העניין.
3: אז המציאות הליכודית לא כזאת, אם אתה רוצה להיבחר אתה חייב להיות בשטח, והכוונה היא לא לחתונות ושמחות למיניהם, אלא למפגשים עם חברים בצורה תדירה במשך תקופה. אי אפשר להתמודד אחרת בליכוד, ככה הליכוד בנוי, צריך כל הזמן קשר עם השטח, ולכן כשאתה כל הזמן או בחוץ לארץ או בישיבות של קבינט מצומצם, זה מקשה מאוד, ולכן זאת המסקנה שהגענו אליה. הכל בסדר, הכל בהסכמה בינינו, האינטרס הוא מאוד ברור, אחרת גדעון היה צריך לתפקד כשר חוץ נכה.
1: רגע, השר ביטחון לא יכול, ועושה אגב לצערנו עושה, מה זה עושה? עושה פריימריז במקביל לכהונתו כשר ביטחון, שר חוץ לא יכול?
3: שר חוץ בחול, אתה לא מבין מה ההבדל בין שר ביטחון שהוא בארץ לשר חוץ שהוא לא נמצא בארץ?
1: כל היום בחול, כן יניר, הוא כל הזמן, כן.
3: הוא הרבה מאוד בחול, הוא עושה אגב עבודה מצוינת, תסתכל באירופה איזו עבודת הגנה הוא מנהל.
2: עבודה מצוינת, אחרי הכהונה הזאת.
1: עולם מצבנו המדיני לא היה טוב יותר.
3: להטיל עלינו סנקציות,
2: השר אלקין, בואו. יש נקודות של הצלחה, אין ספק שיש נקודות של הצלחה, אבל להגיד שמצליח מאוד.
1: עולם מצבנו המדיני הוא מהטובים ביותר ב-80 שנות.
2: כמו לפני יום הכיפורים בערך. טוב, אני רוצה בכל זאת לקחת אותך לעוד מקום פוליטי. אתמול השקת למעשה את קמפיין הבחירות שלך לבחירות הפנימיות בליכוד, לפריימריז, בסיסמה חוזרים הביתה, עוד רגע נדבר גם על הסרטון עצמו, אבל בגדול אתה בעצם קורא בעיקר לעולים מחבר העמים, מה שכונה פעם, לחזור חזרה הביתה, לא להצביע לליברמן, להצביע לליכוד, ולחזור לליכוד.
1: אתה ראוי לראות את הסרטון אגב שעושה שם.
2: סרטון קל, אפשר להגיד, עוד שנדבר עליו, אבל אני חייב להשמיע לך משהו אחר, השר אלקין, ולפני שאתה תחזור ותגיד, הייתה מלחמה והיינו חייבים לחזור, אני חייב לדבר איתך על הליכוד עצמו. זה דברים שאתה אמרת ביום שעזבת את הליכוד, זה ב-2020, יש שם הרבה מאוד דברים שמתכתבים היום, זה דקה, בבקשה ברשותך תקשיב, ונשמח שתגיב אחר כך, הנה.
4: אתה, אדוני ראש הממשלה, הרסת את תנועת הליכוד, והבאת לתוכה אווירה של פולחן אישיות, חנופה, פחד להביע ביקורת וחצר ביזנטית. לא מעטים מהשרים וחברי הכנסת של התנועה שבוודאי ירוצו עכשיו לאולפנים, לתקוף אותי בשצף קצף, אומרים בשיחות סגורות אותם דברים עליך שאמרתי כאן. אבל הם מפחדים ממך ומהאווירה שיצרת. אתה ריסקת את הדמוקרטיה התנועתית. אין אני יודע אם תקיים כעת פריימריז לרשימה לכנסת, אבל גם אם כן, אין לזה שום משמעות. אתה הרי מצפצף על תוצאות של ההכרעה הדמוקרטית בפריימריס האלה. הקריטריון לקבלת עמדות השפעה הוא כבר מזמן לא השיקול הדמוקרטי עבורך. חברי תנועה בכירים שנבחרו גבוה ברשימה נשארו מחוץ למעגל ההשפעה, אלא רק עם ההבטחות שלך שהפרת. אגב, אני יודע שזה לא יפריע לך לגייס אותם שוב לקמפיין שלך ושוב להבטיח. הרי כשאתה צריך, אין לך בעיה להבטיח בכלל להתכוון לקיים.
2: חצר ביזנטית, אין משמעות לפריימריז. מה השתנה?
3: יכול להשמיע את זה שוב ושוב ושוב. אמרתי הרבה דברים על נתניהו, אגב הוא אמר גם דברים לא פחות חריפים עליי.
2: זה נכון.
3: שמנו את כל זה בצד אחרי 7 באוקטובר, כי יש סדרי עדיפויות במדינת ישראל, ומה שקורה כאן במדינה והמדיניות מדינית ביטחונית חשובה פי אלף מכל מיני דברים אישיים שהיו בינינו, ולכן אנחנו קיבלנו החלטה להצטרף לממשלה, קיבלנו החלטה להצטרף לקואליציה. אגב, אם לא היינו מצטרפים...
1: אבל הם לא דברים אישיים, אתה היה מאוד משכנע.
2: רגע, רגע, תן לו שנייה.
3: צפי, שאלת אותי, תן לי לענות. אם אתם רוצים לדבר עם עצמכם, לא צריך אותי.
2: בבקשה, זה יש מספיק.
3: כן, בבקשה. ואנחנו, בזכות ההצטרפות הזאת לממשלה, היא לא נפלה. אגב, זה חלק מהסיבה שכל כך כועסים עלינו במחנה מסוים. הצלנו את הממשלה הזאת, ולא רק שנתנו לה למלא את ימיה לתפקד עוד שנתיים, אלא בשנתיים האלה קרו כמה דברים קטנים, כן? שתי מלחמות עם איראן, קריטיות לביטחון של מדינת ישראל, לצעד ביטחון בלבנון, יותר מ-100 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, ועוד ועוד. כל הדברים האלה לא היו מתרחשים, אם לא היינו שמים בצד את כל המחלקות שהיו לנו, ולא היינו מצטרפים לממשלה. ראש ממשלה הושיט לנו יד, אמר, בואו נשאיר את קונית ביטחונית חשובה פי אלף, מכל מיני דברים אישיים שהיו בינינו, ולכן אנחנו קיבלנו החלטה להצטרף לממשלה, קיבלנו החלטה להצטרף לקואליציה. אגב, אם לא היינו
1: אבל
3: מצטרפים...
1: אבל לא דברים אישיים, אתה מאוד משכנע.
2: רגע, רגע, תן לו שנייה.
3: שאלת אותי, תן לי לענות. אם אתם רוצים לדבר עם עצמכם, לא צריך
2: אותי. בבקשה, זה יש מספיק.
3: בשידור.
2: כן, בבקשה.
3: ואנחנו, בזכות ההצטרפות הזאת לממשלה, היא לא נפלה. אגב, זה חלק מהסיבה שכל כך כועסים עלינו במחנה מסוים. כי הצלנו את הממשלה הזאת, ולא רק שנתנו לה למלא את ימיה לתפקד עוד שנתיים, אלא בשנתיים האלה קרו כמה דברים קטנים. כן, שתי מלחמות עם איראן, קריטיות לביטחון של מדינת ישראל, לצעד ביטחון בלבנון, יותר מ-100 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, ועוד ועוד. כל הדברים האלה לא היו מתרחשים, אם לא היינו שמים בצד את כל המחלקות שהיו לנו, ולא היינו מצטרפים לממשלה. ראש ממשלה הושיט

0: שנתיים, אלא בשנתיים האלה קרו כמה דברים קטנים, כן? שתי מלחמות עם איראן, קריטיות לביטחון של מדינת ישראל, לצעד ביטחון בלבנון, יותר מ-100 יישובים חדשים ביהודה ושמרון, ועוד ועוד. כל הדברים האלה לא היו מתרחשים, אם לא היינו שמים בצד את כל המחלקות שהיו לנו, ולא היינו מצטרפים לממשלה. ראש ממשלה הושיט לנו יד, אמר, בואו נשאיר את כל זה מאחור, נעבוד ביחד בממשלה, ותחזרו גם לליכוד, כי בסוף העמדות המדיניות ביטחוניות שלנו מאוד מאוד טובות.
1: זאת הנקודה.
0: חזרנו לליכוד.
1: עכשיו, הבנתי את כל המשפט שאמרת, את כל הקטע הזה שאמרת. הצטרפנו לקואליציה כי הייתה מלחמה, הצטרפנו לממשלה כי הייתה מלחמה, וזה אפשר להבין. אבל לחזור בחזרה לליכוד, חצר ביזנטית שאין לה משמעות בכלל לפריימריז, ומנהל אותה. הרי לליכוד לא הייתה חייב לחזור כדי להציל את המדינה. עיין ערך, חזרתם, רגע, שנייה, זה יניר הפעם.
2: זה יניר.
1: נכנסתם לממשלה, ויצאתם מהממשלה. אחרי 7 באוקטובר, כי היו שם הדברים שלא התאימו לכם, ואחר כך חזרתם. לא הייתם חייבים לחזור לליכוד?
0: אנחנו יצאנו ממשלה כי הייתה לנו ביקורת על דרך ניהול מלחמה בעזה ולא נתנו לנו להשפיע. בשנייה שדרך ניהול מלחמה הפכה לאקטיביסטית יותר בצפון ובכל החזיתות, מיד הצטרפנו אליה, כמו שגם הבטחנו, כן? וכמו שאמרתי, הצלנו את הממשלה הזאת ואפשרנו לה לתפקד. כשישבנו בתוך הקבינט, ראינו שאין פערים בעמדות מדיניות ביטחוניות, שזה כרגע הדבר המרכזי בינינו לבין ראש הממשלה ולבין שרי ליכוד. אגב, זה לא מפתיע, כי בסוף כולכם מכירים את עמדתנו, אנחנו אנשי ימין, גם גדעון גם אני, בזה לא שנינו בכלום לאורך כל הדרך שלנו. ולכן,
1: אבל הליכוד היא לא חצר ביזנטית היום, נתניהו לא עושה במפלגה כשלו, הוא מכבד את הפריימריז, משהו השתנה מזה? אתה חושב שמשהו השתנה?
0: ולכן המסקנה הייתה ברורה מאוד, שזה הדבר הנכון. כשראש ממשלה אמר, בואו תצטרפו גם בליכוד, אני צריך אתכם פנימה, אנחנו את היד המושטת הזאת.
1: למה הייתם צריכים להצטרף לליכוד? אתה שחושב שזה חצר ביזנטית כבר 6 שנים, המצב הדמוקרטי במפלגה לא השתפר מאז, אלא להפך.
0: שאלת אותי ואני עונה. גם אגב אמרתי בתקשורת, אני יושב 2 בקבינט ורואה את הדרך של הניהול של המלחמה הזאת על ידי ראש הממשלה. ואמרתי לו גם בארבע עיניים וגם אמרתי פומבית שאני מתנצל על חלק מהדברים שאמרתי אז, כי כשאני רואה איך הוא מנהל את המלחמה הזאת, אני מסיר בפניו את הכובע.
1: מה זה קשור אבל איך הוא מנהל את הליכוד? אין קשר בין זה לבין הליכוד. הליכוד היא חצר ביזנטית, זה מה שאתה אמרת, יותר מפעם אחת.
0: בסוף, בסופו של דבר, מתקבלות החלטות קריטיות לגורלה של המדינה הזאת, והוא מנהל את התהליך הזה לילה ולילה בתנאים מאוד מאוד מורכבים, גם מבחינה מדינית וגם מבחינה ביטחונית. אני הרבה שנים בקבינט.
2: אבל השר אלקין, גם אם אני מאמין שאתה מאמין במה שאתה אומר, בסוף אתה אומר, אני שם את הדברים האישיים בצד.
0: לא ראיתי, ולכן אני אומר לך בסופו של דבר, שמותר גם להודות בטעות.
2: מאחוז, רגע, אבל אני רק רוצה שתעביר לי רק נקודה אחת ונתקדם לנושאים המדיניים. גם אם אני מאמין, שאתה מאמין למה שאתה אומר, גם אם, אני אומר גם, זה לא עניין אישי, אתה אומר, אני שם את העניינים האישיים, רגע, אבל רק אני אשלים, השר אלקין, אתה אומר, אני שם את העניינים האישיים, זה לא היה עניין אישי, אתה דיברת על כך, שנתניהו בעצם מתנהג כדיקטטור בליכוד, ומעבר לזה גם. אז השאלה, אם מה שאתה אומר עכשיו, אתה חושב שזה לא המצב, שהוא לא יתנהל באופן הזה, כן, באופן כל כך לא דמוקרטי כמו שהצגת, או שאתה אומר, זה לא נורא, כי ראיתי איך הוא מנהל את המלחמה, ובעינה הוא מנהל טוב את המלחמה, אז זה בסדר שהוא ינהל את הליכוד כמו דיקטטור. תעזור לי להבין את זה.
0: אז השורה התחתונה היא כזאת. קודם כל, בתחזית הפסימית שלי אז טעיתי גם, כמו שאתה רואה, יש פריימריז בליכוד, ויש מאבקים, ודווקא...
2: אבל אמרת, גם אם יהיה פריימריז, אין לזה משמעות. זה בסדר, לא כל כך טעית.
0: והשורה התחתונה, מחלוקת על נושא כזה או אחר, פנים מפלגתי, היא עניין זניח מול השאלה לאן לוקחים את המדינה הזאת. ובלאן לוקחים את המדינה הזאת? בשאלות שעוד לפני המחלוקת איך אנחנו חיים פה, זה מאבק על עצם הזכות שלנו לחיות כאן. בדבר הזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני אומר לכם, היית יושב כמוני בקבינט 2, יכול להיות שגם היית מסיר בפניו את הכובע והיית אומר...
2: לא יושב בקבינט, אני רואה את התוצאות ואני מזועזע, התוצאות האסטרטגיות. אסטרטגיות שמדינת ישראל הן לא טובות.
0: כאן יש בינינו מחלוקת גדולה, כי אני רואה את התוצאות, אני רואה איפה היינו רק לפני שנה וחצי, שנתיים, אני רואה את התחזיות שהיו, איפה איראן הייתה צריכה להיות אם לא היינו פועלים בשנתיים האלה, עם פצצת גרעין תקנית אולי בעוד שנה, עם 10,000 טילים מכוונים נגד מדינת ישראל, ואני רואה איפה אנחנו היינו.

0: היום, שתוכנית הגרעין האיראנית הוזרקה שנים אחורה בזכות שתי הפעולות האלה, עם תל אביב ושאגת הארי, שתוכנית הטילים, למעשה כל תעשיית הטילים האיראנית כרגע הרוסה, הם ינסו לשקם את זה, זה ייקח להם שנים, זה ייקח להם משאבים, ולכן התקבלו פה החלטות, אגב מאוד לא פשוטות, אני חייב להגיד לכך כי חבר קבינט, אני אחד מ10 אנשים שהצביעו בעד פעמיים ליציאה למערכה מול איראן. זה הרבה לילות ללא שינה, כי אתה מבין שאתה לוקח אחריות גם על החיים של אזרחי ישראל, של אלה שיהרגו. ורושמים לך מספר גבוה כמה קורבנות יהיו, וזה החלטות שלא פשוט לקבל.
1: ברור.
0: כן, אתה מבין שאתה לוקח אחריות על חיים ומוות של אזרחי מדינת ישראל, אבל אתה גם מבין שאם לא יתקבלו החלטות האלה בזמן הזה, המדינה תגיע למקום הרבה יותר מסוכן.
1: אני רוצה להשאיר בכל זאת זמן שיהיה לנו גם לפן הביטחוני מדיני, אבל רק כדי לסגור את הסיפור הפוליטי, הסרטון שלך מתחיל בבית גיל הזהב, כלומר, כאילו אנשים שמגיעים מבית גיל הזהב, מבתי אבות, וצריך לומר שהיה רצון לפתוח קלפיות גם שם, גם במקומות האלה, כשמדברים על בערך בין מנדט לשניים שנמצאים בבתי אבות, אנשים
2: שאנשים מבוגרים שלא עכשיו יצעדו אפילו 200-300 מטר לקלפי הקרוב, כי קשה להם, כי הם מבוגרים והם חולים.
1: הליכוד התנגד לזה. אתה מתכוון לנסות לשנות את זה?
0: כרגע נדמה לי כבר נקבע כי עבר חוק הבחירות בעניין הזה, דעתי האישית אגב שאין שום בעיה בקלפיות בתוך בית גיל הזהב, אבל לא על זה הסרטון. הסרטון הוא על השאלה מאוד מאוד פשוטה, יש ציבור גדול של דוברי רוסית במדינת ישראל, היום ההשפעה האלקטורלית שלו כ-15 מנדטים, כי הוא גדל בשני מנדטים חדשים שעלו לפה בעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה. הציבור הזה רובו בעמדות שלו נמצא בימין, אגב, בשנים טובות, אני בזמנו ניהלתי מספר פעמים מטה רוסי של הליכוד, קיבלנו 5 מנדטים בציבור הזה, אין שום סיבה שהליכוד לא יחזור על ההישג הזה ולא ינסה לקבל גם הפעם 5 מנדטים בציבור דוברי רוסית. אפשר לעשות את זה, זה דורש פעילות. זה דורש פעילות, אגב, לא רק בזמן מערכת בחירות, אלא לאורך כל השנים. אני למשל פועל מול הציבור הזה לאורך כל השנים, גם במה שאני עושה בממשלה או בכנסת, וגם מול כלי התקשורת. אני לא מתעורר רק במערכת בחירות.
1: הכל,
0: מה שבר... אפשר להגיע פה לתוצאה אלקטורלית חשובה לליכוד, וזה חלק...
1: יש דבר כזה שנקרא... יש דבר כזה שנקרא...
2: ומה המסר שלך? אם אני אהיה במקום לא ריאלי, לא יהיה מי שיקלוט את הקולות האלה מתוך הליכוד.
0: לא צריך פה מסר, הרי מצביעי ליכוד מבינים דבר. לא, מצביעי ליכוד מבינים דבר מאוד.
2: תן לי לעזור לך, למה? גם כשאני ממש מתעקש לעזור לך, אתה לא רוצה את העזרה שלי.
0: יש מציאות. המציאות מאוד פשוטה. אחרי שיולי אדלשטיין החליט לעזוב, אני נשארתי המועמד היחידי דובר רוסית בליכוד למקום ריאלי בכנסת. ברור שכדי לפנות לציבור הזה צריך נציגי הציבור שידעו לעשות את זה, אפילו מבחינת השפה, שלא לדבר הכרה של המנטליות, של הבעיות, עם רקורד של פעילות. יש לי רייטינג גבוה ברחוב הרוסי במדינת ישראל, בכל הסקרים האישיים שעושים לפוליטיקאים דוברי רוסית, ולכן בסופו של דבר זה מציאות של אין ברירה, כן, אין עוד מישהו שאני צריך להתחרות בו בהקשר הזה, ולכן להכתיבי שזה יהיה התפקיד שלי במערכת הבחירות.
1: אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה ברצועת עזה. הרחבנו מקודם על הדברים שאמר ראש הממשלה, על ההתנגדות ל-15 נקודות. השר סמוטריץ' כתב מכתב, הוא והשרה סטרוק, שהוא לא קיבל את החומר, ושהחומר שהוצג לו באישור 15 נקודות לא היה מלא, הוא היה שקרי, ובציטוטים שהביא ירון אברהם מתוך הקבינט, אתה אומר לבצלאל סמוטריץ', הוא אומר, לא ידעתי על המשמעות של ההסכם כשכינסנו את הקבינט בפעם הקודמת, ואתה, השר אלקין, אומר לו, מה אתה משחק אותה? זה היה בחומר.
0: אני לא מתייחס לדיונים שהיו בקבינט, גם כשהם מודלפים.
2: לאחרי זה.
0: יש לי איזשהו, לא, יש לי מדיניות.
2: אז רגע, זה לא נאמר בקבינט. השר אלקין, השר סמוטריץ' סבור שהסתירו מפניו את המידע הזה. להבנתך ולידיעתך, הסתירו ממנו את זה?
0: אני לא יודע מה הסתירו ממי. כל המסע ומתן בין האמריקאים ל... לא, יותר נכון בין המתפחות, כי האמריקאים לא כל כך ניהלו מסע ומתן ישיר, אלא באמצעות מתפחות לבין חמאס, סעיף 15 נקודות, היו ידועים למדינת ישראל. סך הכל זה מסע ומתן שחמאס מרח אותו, אגב, תקופה מאוד מאוד ארוכה, כי גם הוא לא רצה את ההסכם הזה.
1: אבל השורה שאמרת, ישראל ידע את על 15 נקודות, אף אחד לא, זה לא הסתיר משום דבר, מאף אחד שום דבר, וזה היה ברור.
0: מי שקרא חומרים מודיעינים כל בוקר ידע הכל, ובסופו של דבר לא היו פה הפתעות. יש פה ויתורים שהמתווכות עשו ומועצת השלום לחמאס במסגרת מסע ומתן הזה. אמנם מבחינת חמאס, אגב, רק שתכירו, כן, אנחנו כל הזמן מנהלים את השיח הזה כאילו רק מדינת ישראל מתנגדת. בפנים, בתוך חמאס, יש המון מתנגדים להסכם הזה, כי גם הם פוששים ממנו. הם חתמו עליו רק מסיבה אחת, כי הם הבינו שאם זה לא קורה, בסופו של דבר מדינת ישראל תחזור להילחם, ולכן בלית ברירה מבחינתם הם חתמו על ההסכם הזה. לנו יש ביקורת על לא מעט נקודות בתוך התוכנית הזאת, באותם נקודות שעשו ויתורים לחמאס, אני יכול למנות אותם, מה היה הדרך של הפירוס, איפה הנשק הזה נשמר, ניסיונות להגיד לחמאס שנסיגה ישראלית תהיה במקביל לפירוס, כל זה לא יקרה, כי אנחנו שולטים בשטח. אנחנו היום שולטים על 60% מרצועת עזה, אגב 10% יותר, כן, ממה שהיה כשנכנסנו לתוכנית הזאת של טראמפ. אנחנו הרחבנו את השליטה שלנו ברצועה, ואין לנו שום כוונה לסגת עד שהחמאס באמת לא יפורק מנשקו. הם לא משמעות המילה, כן, להרוס את המנהרות, להחזיר את הנשק, כולל גם רובים ולא רק RPG ודברים כאלה. זאת העמדה הישראלית, זאת גם הייתה העמדה בתוכנית טראמפ המקורית, ואנחנו נתעקש על הדברים האלה. בסוף אנחנו שולטים בשטח, כן, אף אחד לא יכול להביא אותנו לסגת. ואני חושב שגם מי שהקשיב אתמול למלדינוב דווקא שמע בדיוק את
1: המקודם. לדעמר אמר, אבל אמר,
0: שגם שם מתחיל לפעול.
2: אבל הוא טוב למה, גם אני צפיתי ברעיון של
1: המצגה. מלדינוב אומר גזרה גזרה, זאת אומרת ישראל תיסוג גזרה גזרה, גזרה אחת תהיה נקייה מנשק על פי מועצת השלום, ואז תגיע הדרישה לישראל
2: לסגת. אם נניח הם יקבעו לנו שבחניונס הם אספו את הנשק, מי תוקע לידי שהנשק שבעזה לא יפגע? אתה מבין, מה... זה לא עוזר לי בשום מקום.
0: לפני שאנחנו מקיימים את הדיון המלומד הזה, אני לא רואה חמאס מתפרק מנשק בצורה אמיתית, כמו שאמרתי, בשום שטח שרצועת עזה לא חלקית ולא גזרה. בסופו של דבר אנחנו יודעים שלחמאס אין שום כוונה לקיים את העניין הזה של פירוק מנשק, אלא רק אולי לעשות פעולות רעבה בכאילו... הוא לא שינה את אורו, הוא לא הפך לפתאום איזשהו שוחר שלום. המטרה שלו זה השמדת מדינת ישראל. על זה מדברים בינם לבין עצמם אנשי חמאס, מדברים על זה שבוודאי הם מתכוונים לשקר ולהסתיר את הנשק ולא למסור אותו. ולכן בסופו של דבר אתם שואלים אותי מה יקרה, אני לא רואה שום
2: כל... לא יקרה כלום להערכתך.
0: אני מתעמת עם חמאס, כן, ומפזר את חמאס, אוקיי. מפרז את חמאס מנשקו, אף אחד לא ילחם בשבילנו, ובסוף מדינת ישראל היא זאת שתצטרך להשאיר
2: את המלאכות. השר אלקין, אנחנו חייבים לסיים, ואנחנו מאוד מודים לך על השיחה על הרעיון הזה. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: נצא לחצי מיד נשוב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים, ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
11: אצלי.
10: חטיפים.
12: ברור.
10: גם הלוח, גם התוק.
12: אלא מה?
11: אני במושב אחורי.
10: מה, אבל אני כבר קבעתי.
12: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
11: נו, מרב.
10: נו, אדם.
12: נו.
13: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
10: אני מבינה שלא עודכנת.
12: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
11: הוא ייקח אותנו ל...
14: תערוכת וורד סטורי.
11: סיפורי עולם.
14: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורד סטורי.
11: סיפורי עולם.
14: באקספו תל אביב, היום באחת בצהריים, גלי צהל.
15: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
17: אני בן 29, עשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרר. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והיא צריכה
15: אותי
17: לקבע,
15: והייתי
17: מפקד פלוגה. אין לי
15: טעית, זה פוק עדיין. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
18: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: טוב, יש עניין מאוד גדול, יניר, כן. סביב המפלגות שאומרות אנחנו נאחד את שני הגושים.
1: הגוש השלישי.
2: כן, והן לא עוברות את אחוז החסימה,
1: לא.
2: המפלגות האלה. לא...
1: כאילו לפעמים כן.
2: רובן לא קרובות אפילו לאחוז החסימה, אחת מהן מתנדנדת סביבה, ונדבר עוד מעט עם יושב ראש המפלגה שלה, ויש טענה שאומרת שעליהן אולי תוכן הבחירות.
1: אני רוצה לך...
2: כי ככל שתרוצנה יותר מפלגות כאלה, יותר מנדטים ילכו מתחת לאחוז החסימה, והשאלה מי נפגע יותר.
1: זהו, צריך לחדד את זה, כי בעצם זה לא שהמפלגות האלה עוברות, ואז הן נהיות לשון מוזניים נגיד כזה, או קופות את מה שהן רוצות לכפות, ממשלת אחדות וכן הלאה, אלא שמספיק שהן רצות, הן לוקחות אפילו 2-3%, ואז הן דופקות את אחד מהגושים. עכשיו, אתה רוצה לנהל את זה עכשיו, או עם
2: טרופר? בוא נהל את זה כבר עם חילי טרופר, בוא נגיד לו בוקר טוב. יושב ראש, בית ציוני המילואים ניקים, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, ספי ויניר.
2: תראה, אתמול התפרסם סקר בערוץ בכאן 11 של דודי חסיד, שהוא סוקר רציני. לא עברתם בסקר שלו, אבל אתה יודע מה, את זה אני רגע נשם בצד, עוברים, לא עוברים. התמונת מצב שמצטערת אצלו בסקר היא תמונת המצב ברוב הסקרים, לא עושים בודדים קצת אצל עזר ופה ושם בתקופות טובות של גוש הרלאב גם אצל בסקרים אחרים, אבל בגדול אין הכרע, אין הכרע, זה 52 לנתניהו, 58 לגוש השני, או אפילו 60-50, אבל זו עדיין לא הכרע. ואני שואל, אני החברתם, בסדר? בואו נתכנס למציאות שהרי זה הדגל שלכם. אתם אומרים, אתם תכפו ממשלת אחדות. מה אתה עושה? מה אתה עושה? גדי אייזנקוט עם 25 מנדטים עומד על 58 מנדטים, נתניהו עם 52. איך אתה מאחד ביניהם? תסביר לי רגע.
19: האמת שיש משהו לא מדויק בהצגת הדברים שלך, כי אנחנו לא מדברים בשפה הזו של לכפות אחדות. יש מפלגות שכן מדברות בדבר הזה.
1: התבלבלנו, זה העניין. תעשה לנו סדר.
19: לא, אני טוב שיש לי הזדמנות לדייק.
2: בבקשה.
19: אנחנו לא דיברנו בשפה הזו, אנחנו לא מדברים.
2: אני זוכר שזה מה שיועז הנדל אמר לפחות, אבל עכשיו אחרי שדיברתם
19: מזכיר. לא נראה לי, לפחות לא בחודש האחרון.
2: לא, בסדר, בחודש האחרון לא, קודם לכן, כן.
19: אוקיי, יכול להיות, אני לא... אמנם יועז הוא חבר טוב, אבל אני עוקב אחרי כל הרעיונות שלי.
2: אוקיי.
19: אנחנו מאמינים אחד שצריכה לקום שנה ציונית, שתיים, לפעול שתהיה רחבה ככל האפשר. למה אני זהיר במילים שלי? ברור שאם תקום אותה ממשלת אחדות, יחליטו אייזנקוט, בנט, ליברמן, נתניהו וכולם להקים ביחד ממשלת אחדות, נהיה חלק. אבל מכיוון שאני מסכים איתך, זה הרבה יותר מורכב מזה. יש הרבה מאוד מכשולים בדרך, אני לא רוצה שזה יהיה בינארי. או שתקום אותה ממשלת אחדות, או שהולכים בעוד בחירות. יש אפשרויות ברצף, אני לא יודע להגיד לך בדיוק עם מי הורכבו ומה המספרים, גם כי המפה עוד לא ברורה ובטח התוצאות לא ידועות. אבל לשם אנחנו מכוונים, אחד ממשלה ציונית, ושתיים כדי שתהיה רחבה ככל האפשר.
2: איך עושים את זה רחבה ככל האפשר? בוא תעזור לי להבין את החלק השני.
19: יש הרבה מפלגות ציוניות בכנסת, והמשימה תהיה לאסוף כמה שיותר מתוכם, ביחד, אנחנו אמרנו, אנחנו נמליץ על מי שיביא הכי הרבה מלמיצים ציוניים, אחד, ואז נעבוד קשה יחד איתו ועם אחרים. כדי לצרף את זה.
2: רגע, בקואליציית נתניהו דה היום, בעיניך, מחוץ מהליכוד והציונות הדתית, בסדר?
1: נו, איזה?
2: מי נחשב עונה להגדרה הזאת?
1: האם בן גביר גם?
19: קודם כל זה לא מעט מה שאמרת עכשיו, שתיים, אני לא יודע איזה עוד שחקנים יהיו, לא יודע מה וינטר יעשה, אם ארדן יצליח, אתה יודע, אני לא, זה נורא...
2: אתה רואה שלא, אתה רואה שכולם רחוקים, שארדן ווינטר עוד לא הכריז בכלל.
19: קודם כל, נכון שארדן מאוד רחוק, ווינטר עוד לא הכריז, אבל אני זהיר, אני מדבר איתך שלושה שבועות לפני סגירת הרשימות, אני לא יודע איך המפה תיראה. אני כן חושב שצריך להיות מאמץ, אחד, שתהיה ממשלה ציונית, ושתיים, אחר כך לעבוד. דעתי כמה שאתה...
1: אז רגע, אז כדי לך... אז כנראה אצלי הבעיה, כי אני כבר מבולבל, כי אתמול דיברנו עם יולי אדלשטיין, ואדלשטיין לוקח את הקו, נגיד, נקרא לו הקו הגנצי, כן, שצריכה להיות כאן ממשלת אחדות, ומי שהצד שיסכים לעשות ממשלת אחדות, או ממשלה ציונית רחבה, הם ייתנו לו את הקולות, או ימליצו עליו. במקרה שלכם, איך אתם מתחילים, נגיד, והיה ועברתם, איך אתם מתחילים את מלאכת הרכבת הממשלה? על מי אתם ממליצים? על נתניהו או על אייזנקוט או בנט?
19: שני דברים. אחד, מי שמביא הכי הרבה ממליצים ציונים. שתיים, הבנו את דעתנו העקרונית על נתניהו. כל מי שהיה בשבעה באוקטובר בעמדת הנהגה, בוודאי כשמדובר בראש הממשלה, ראוי שסיים את תפקידו. זו עמדה ערכית עקרונית שלנו. אני יודע שלא כולם אומרים אותה, אפילו לא בגוש השלישי, אבל אנחנו נצמדים אליה עקרונית.
1: הרי יש לי, אני רואה פותח סוגריים, אתה אומר מי שמביא יותר ממליצים, כלומר אתם לא תגידו מלכתחילה על מי אתם ממליצים, גם לא לכל מערכת הבחירות, מי שיביא אחרי הרבה ממליצים ציונים, קרי, אם נתניהו מביא את המפלגות החרדיות והן ממליצות עליו, זה מבחינתכם לא נחשב.
19: נכון, במפלגות ציוניות. מפלגות שבמשך שנתיים ועשרה חודשים בוחרות בהשתנתות כשאחריהם מקיזים את דמם בחזית. וציוני, כשנתניהו אומר אני אקים ממשלה לאומית ציונית רחבה, הוא כולל את זה? הוא כולל את מי שנשארים בצד
1: כן,
19: בזמן שאחריהם
1: כן.
19: משלמים מחיר?
1: מבחינתו
19: אז,
1: כן.
19: אז אני לא קורא את ממשלה לאומית ציונית. אני מכיר מה זה ציונות, אני מכיר מה זה לאומיות, אני יודע מה זה ימין, אני יודע כשנלחמים על הבית שלנו, כולם באים ונותנים כתף. ומי שמחליט להישאר מחוץ למחנה, הוא בעצם אומר אני לא חלק מהסיפור הציוני.
1: אז בהכרח, אם אני מסתכל על המספרים, חבר הכנסת טרופר, בהכרח אתם תיתנו את ההמלצה שלכם לאייזנקוט, כי יש שם את הדמוקרטים וליברמן וביחד, והמפלגה שלו. אין לנתניהו שום יכולת להביא יותר ממליצים ציוניים, מה שאתם מכנים, או מפלגות ציוניות.
19: אמרתי עקרונית, גם על נתניהו וגם הקואליציה הזו, אני אומר בכל מקום וגם עכשיו הבוקר, אנחנו לא נשלים 61 הקואליציה הזו, זה לא עניין תיאורטי מה יקרה לו קואליציה כזאת תהיה. אנחנו אחרי 4 שנים וראינו בשבועות האחרונים של מליאת הכנסת מה הם מעבירים. זו לא קואליציה שמשרתת את המפעל הציוני. Okay. מי שבזמן שהרמטכ"ל אומר חסרים מ-12,000 לוחמים ותומכי לחימה כדי להגן על מדינת ישראל, בוחר ללכת נגד זה, ובוחר להמשיך להשתמש. זה לא קואליציה שאני יכול להיות חלק ממנה.
1: אז בוא נדבר עכשיו על הגוש השני, לא על הגוש של נתניהו. על פי הסקר הזה האחרון שראינו, ראינו שאייזנקוט נעצר, נבלם, ונתניהו עולה במנדט אחד, הליכוד עולה במנדט אחד. לפחות בהערכה שלי, בפרשנות שלי, יש לכם חלק בזה. כלומר, המפלגה שלכם לוקחת אנשים שעשו את המהלך ואמרו, הצבענו לקואליציה של נתניהו בבחירות הקודמות, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, אז בינתיים אנחנו חונים אצל אייזנקוט, ופתאום אתם הגעתם עם גישה יותר ימנית לתפיסתם, והם באו אליכם. העניין הוא שאתם לא עוברים, ובעצם למעשה, אם אתה מדבר על שינוי ומשהו אחר, המפלגה שלך כרגע פוגעת בגוש שיכול להביא לכאן את השינוי בסוף, כי אנשים יבואו אליכם, ואם אתם לא תעברו, אז המנדטים האלה ילכו לפח.
19: טוב, אמרת הרבה דברים, אני מקווה שאני אזכור להתייחס לכולם. בבקשה. אחד מהם סרב לי להשתעבד לשיח הגושים. יש הרבה מאוד ישראלים, אותם אנשים שאתם קוראים בגוש השלישי או לא משנה מה, אבל זה מאות אלפי ישראלים שרואים את המפה הפוליטית הנוכחית, ולא מרגישים נוח להצביע לאף אחת מהמפלגות. חלק מהם, כמו שתיארת, הצביעו לקואליציה הנוכחית בבחירות הקודמות, לא רוצים להצביע להם שוב, אבל לא מרגישים נוח עם מפלגות אחרות. שתיים, בתוך הפילוחים שלנו, של אותו קהל, שאגב, ברוב הסקרים אנחנו כן עוברים, אבל נכון, אנחנו אחרי חודש, אנחנו המפלגה הבולטת והחזקה יותר בתוך גוש המפלגות האלה, ויש לנו דרך ארוכה. אני מאמין שאחרי חודש אנחנו במקום הזה, ובעוד חודשיים, שלושה, כשהגיעו הבחירות, נהיה במקום הרבה יותר חזק. עכשיו עובדים קשה כדי להתחזק, כדי להיות חוד החנית בדבר הזה, כי בסוף, אולי לא נהיה המפלגה הכי גדולה, כנראה נהיה המפלגה הכי חשובה שתקווה איך תראה הממשלה.
2: תעזור לי רגע להבין.
19: בתוך הפילוח של הקהל שלנו, רק אני אשלים לי עניר, יש קהל מגוון, ישראלים מעולים מכל מיני מקומות, חלק גדול מהם, הם הצביעו לקואליציה הנוכחית, ולא רוצים להצביע למפלגות האחרות. אנחנו הבית הפוליטי שלהם.
2: תעזור לי רגע להבין, כי אמרת שאם אתה תתרשם שאתם לא עוברים את אחוז החסימה, אתה תקבל החלטה אחראית ולא תתמודד. עד כאן אני מדייק, נכון? מה זה?
19: אני לא נכנסתי לזה, אני אמרתי שאנחנו תמיד היינו אחראים ותמיד נהיה אחראים.
2: אוקיי, אז אני עשיתי פרפרזה לדברים שלך, נשמע, אני חושב שזה די מדויק, לא רחוק. אז רק תעזור לי להבין מה זה אומר, כי אם בסקר האחרון יהיה אפילו, אתה יודע, קונצנזוס בין הסוקרים, שאתם על 4 מנדטים, או אפילו על 5, זה עדיין אירוע מאוד מסוכן. מה זה אומר? כלומר, מאיזה מספר אתה תגיד לעצמך זה מספיק בטוח?
19: זה אומר ספי שאני עוסק בזה עכשיו?
2: די, נו, באמת, מה זה לא עוסק בזה? זה עוד 3 שבועות אתה בהחלטה הזאת.
19: דבר איתי בעוד 3 שבועות, אגב זה תחנה אחת, יש עוד תחנות, אבל אני מדבר איתך עכשיו. אני בתוך משימה עכשיו, אני חייב להיות ממוקד בה, לשאול אותי על דילמות עתידיות של אני מאמין...
2: מה, האמנת אחילי טרופר שאתה, אתה תגיד ואני איני עוסק בזה, בנושא שברור שאתה עוסק בו? אתה יודע, זה פוליטיקה של פעם איני עוסק בזה.
1: ספי אומר שאתה פוגם בדמותך הטרופרית.
2: כן.
19: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך באמת.
2: כן.
19: למה? אני צריך לעסוק בזה עכשיו. איך זה ישרת אותי?
2: לא,
19: למה אתה לא מאמין שבאמת...
2: אני אענה לך.
19: גם לאנשים שלי בפנים.
2: אני אענה לך.
19: עזבו את זה. כשאני תגיע, אם היא תגיע, נעסוק בה. אני באמת כל כך מאמין בדבר הזה. שאני חושב שבכלל לא
2: נזדקק. כי אתה, אני אגיד לך, אתה נמצא בעיצומו של מהלך גדול בחייך, ואני אגב בטוח שאתה עושה אותו מתוך שליחות, באמת, ואני אומר את זה בלי אבק של ציניות. ויש הרבה אחריות בהובלת מהלך שכזה, ואתה צריך לקבל החלטה, במיוחד שהיא קרובה. איך אתה מקבל את ההחלטה כשיגיע הרגע? אין לי, בגלל שזה כל כך קרוב, בינך לבין עצמך לכל הפחות, בוודאי אמורה להיות, זה מתכנס בסוף למספר, זה מתכנס למספר בסקרים, 4, 5, 6, 7.
19: ספי, למה אתה לא באמת מאמין לי שעכשיו זה לא זמן לעסוק בזה? באמת, אמיתית, אני קם בבוקר, לא עוסק במשהו שאני לא מאמין שאני אגיע אליו בכלל. אז למה לי להכניס לראש דברים כאלה? אני כל כך ממוקד במשימה שלי, כל כך מאמין בשליחות הזו, כל כך רואה קהל שמצטרף, רואה את המומנטום, רואה מגמה, הרי יכול להיות שאם הייתי תקוע באותו מספר, כמו בסקר הראשון, שהייתי לא זוכר באיזה 2%, הייתי מדבר איתך אחרת. אתה מדבר איתי עכשיו, שברוב הסקרים אנחנו עוברים את אחוז החסימה, וגם אתמול בסקר היינו על סף האחוז, כשאחרות המפלגות האחרות היו הרבה יותר נמוך. אז אני לא...
2: אבל אני אומר לך משהו יותר עמוק מזה, אני אומר, גם אם תהיה 5 מנדטים, גם אם תהיה 5 מנדטים בסקרים האחרונים, זאת לא, אני לא משוכנע שזאת תהיה החלטה אחראית לבוא ולהגיד, אני בטוח עובר, אני מתמודד. גם בחמישה מנדטים.
19: ולכן אני, יכול להיות, ולכן אני צריך לעבוד קשה, שאני 6 ו-7.
1: אבל בסוף, ההבדלים ביניכם, ביניכם לבין ארדן ואדלשטיין, אפילו לגנץ, ומה שאתם אומרים, מבחינת איך שאתם רואים את מדינת ישראל אחרי הבחירות, ההבדלים הם לא כל כאלה גדולים. ובהמשך לשאלה של ספי, ההיגיון אומר להתאחד ולהביא גוש משמעותי שבאמת יהיה כאן לשון מאזניים ויוכל לקבוע איך ייראו הדברים. למה אתם לא עושים את זה?
19: שתי דברים. אחד, יכול להיות שעוד יהיו חיבורים. אתם מכירים יותר טוב ממני את העולם הזה, חיבורים קורים במעלה הדרך ובדרך כלל קרוב לדדליין. זה הטבע האנושי, אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, זה קשור ללמה אני מתעסק עכשיו בדילמות האלה, כי אני עוד לא יודע מה יתפתח עד הרגע האחרון. הדבר השני, שכן צריך לברר את העקרונות לפני שמבררים מיקומים. סתם כי אמרתם את זה על העקרונות. אז למשל, אנחנו מאמינים שמי שהיה בהנהגה של 7 באוקטובר לא יכול להמשיך בהנהגה. לא שמעתי את זה מכולם. אנחנו למשל חושבים שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. לא שמעתי את זה מכולם.
1: ועדת חקירה ממלכתית כלשונה בחוק.
19: כן. עם הצעת הנשיא שאמרה יצחק עמית יחד עם סולברג, מקובלת עליי. כל מה שייצר רוצת אמון. אבל יש לה מתכונת. והיא זאת שצריכה לנהל, ואם משהו מייצר עוד אמון וסולברג יהיה במחליטים, אני לגמרי בעד. אבל זה המבנה החוקי ואליו צריך להתכנבד. ראיתי רעיונות של אחרים, לא כולם אמרו את זה בצורה כל כך בהירה כמו שאני אומר את זה עכשיו. ולכן גם את זה צריך לברר. יש עקרונות, יש עמדות, יש דרך. משתדל להצמד אליה.
1: אוקיי, חבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש בית ציוני המילואים ניקים, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
19: תודה לכם, שיהיה יום טוב, תודה.
1: אני חייב לומר לך שבשיחה איתו קצת קיבלתי לפחות מושג.
2: הוא נתן בסוף תשובה אגב.
1: בדיוק.
2: עם 5. נכון. הוא אמר, אז אני צריך להיות 6-7. אז היא נתן תשובה.
1: כן, נכון, אבל אחר כך הוא אמר, יכול להיות שאנחנו כן נתחבר, אבל אמר משהו.
2: אמרת שלא חילצתי ממנו, read my lips, בפחות מ6.
1: אני עוזר.
2: אני פה, כן.
1: כמובן שלא קיבלת את זה, אבל רק לומר דבר אחד בהיבט הזה. שהוא אומר, אנחנו מסתכלים על, על התמונה, אנחנו לא זהים, אני וגנץ, אני וארדן, אתם כאילו מנסים להכניס אותנו, אנחנו לא זהים, וזה נכון, אתמול דיברנו עם אדלשטיין על ועדת חקירה מלאכתית, הוא התפתל פה שעה, בסוף הוא אמר ועדת חקירה מלאכתית, אבל כן. אופי המינוי שלה יכול להיות שונה.
2: נכון.
1: אז יש כאן הבדלים שהם גם הבדלים חשובים, זה יצא אולי מהשיחה כאן עם טרופר, לדעתי זה עכשיו.
2: אבל אתה רוצה להעריך סלש להמר, מבין כמה כאלה יש רגע? יש את גנץ.
1: יש גנץ, יש ארדן.
2: יש ארדן, יש טרופר.
1: יש טרופלנדר, יש הריבון הרביעי.
2: אגב, גם שמה.
1: ויש וינטר.
2: וינטר זה משהו אחר לגמרי. נכון. כן,
1: הריבון הרביעי עדיין שם באיזשהו קונסטלציה. זהו נדמה לי, נכון? יש ארבע.
2: למה ארבע?
1: ארבע מפלגות.
2: גנץ, טרופר הנדל,
1: והריבון
2: הרביעי,
1: ספרת לי? ארדן והריבון הרביעי.
2: נו. אני לא יודע איפה. הריבון הרביעי זה מפלגה שרצה?
1: כן, יש משהו כזה.
2: טוב. לא, בסדר, לא ידעתי.
1: לא יודע. טוב, תעשה חושבים, תחזור עליי. עכשיו אנחנו לעניין אחר, תקופת החופש הגדול, בין הזמנים.
2: אני אגיד לך מה אומר לעצמו ארדן כנראה. שהוא במצב כפי הסקרים לא טוב.
1: לא להיד.
2: שכל האחרים יפרשו, ואז שהוא יישאר שם לבד, מצבו יותר טוב.
1: ממש, זה בדיוק מה שיקרה. נראה לך שהם יפרשו כדי לתת לו את הבחורה?
2: זה, אבל אתה מבין.
1: זה לא יקרה.
2: וזה גם יש שיקול של טרופר.
1: ברור.
2: היינו צריכים לדבר איתו על זה.
1: טוב, פעם הבאה. כן. אפשר להמשיך הלאה?
2: כן.
1: אני מודה לך. סליחה. אנחנו בקיץ, תקופת בין הזמנים, לצערנו הרב, שורת מקרי מוות בקרב ילדים. זה תינוק שנחנק למוות מסקית, ילד בן 5. אתמול מת משכחה ברכב, גופתו של בן 12 שנים שתה מנהר הירדן, נער שנפל למוות בסנפלינג, אנחנו רוצים לדבר, זו תקופה
2: של טיולים,
1: של הרבה זמן פנוי, וילדים נפגעים, רוצים לומר שלום עכשיו לאורלי סילבינגר, היא מנכלית ארגון בטרם, שלום אורלי.
20: שלום ספי, שלום יניר, וגם למאזינים שלנו.
1: זה הגיע עכשיו ממש בשבוע האחרון, שורה של מקרי מוות טרגיים כאלה, תני לנו קצת טיפים, אתם מתעסקים בזה כל השנה, אבל בטח גם בתקופה הזו.
20: קודם כל צריך לקחת בחשבון שאנחנו נמצאים בתקופת הקיץ. תקופת הקיץ בדרך כלל מדי שנה הופכת להיות תקופה יותר קשה ברמה של היפגעות ילדים. הילדים כבר לא נמצאים במערכת החינוך, שאגב יודעת לשמור על העמדה היא טוב, אנחנו לומדים את זה מהנתונים. ואז הילדים לפחות חודשיים, הגדולים יותר חודשיים ויותר, נמצאים בחופשת קיץ כשההורים ממשיכים לעבוד. הרבה מהילדים לא נמצאים במסגרות מסודרות, וגם אם הם כן, הם קצרות ברמת השעות במשך היום. ואז נוצר איזשהו פער, ובפער הזה, לצערי הרב, יש הרבה מאוד ילדים שהם קטנים ולא יודעים לצאת ממצבי מצוקה, ובאמת נפגעים. יש ילדים שלוקחים סיכוני יתר, יש הרבה התנהגויות סיכון כתוצאה מקצת שימוב. ומעבר לזה, בקיץ יש היפגעות של ילדים שהיא קצת שונה ממשך השנה, בגלל העונה, אם זה תביעות, אם זה כפי שחווינו אתמול, תביעות, שכחה ברכב, נפילות מגובה, תאונות דרכים, ילדים כהולכי רגל, גם כנוסעים ברכב, כי משפחות נמצאות בחופשות ונוסעות הרבה יותר. אבל אני חושבת שהשנה, אנחנו חווים שנה מאוד מאוד קשה, ובאמת אתמול, וזה התחיל בעצם בסוף שבוע, היה לנו באמת רצף מטורף של מקרים. אתמול שלושה ילדים שומרי מסורת, שניים מהם חרדים, איבדו את חייהם, וזה באמת תקופה שנחשבת לתקופה בעייתית, בין הזמנים שבה יש באמת יציאה החוצה לטיולים, יציאה לטבע.
1: יש התמודדות אחרת מול החברה החרדית אצלכם בארגון? כלומר,
20: המילה התמודדות אולי, אני קצת רגע מסווגת אותה, אנחנו יודעים בארגון לעבוד עם כל אחד מהקהלים, באופן שמתאים ברמה תרבותית, ושמתאים ועוזר לו לקבל את המסר בצורה הנכונה. צריך רגע להבין שעד לאתמול בערב, איבדו את חיים 89 ילדים השנה מתאונות, זה השנה הכי קשה בעשור האחרון, ולצערי הרב, אם המגמה הזאת תימשך, אנחנו נגיע למצב שבסוף השנה אנחנו עלולים לאבד בין 140 ל-150 ילדים.
1: וואו.
20: זה משהו שאנחנו לא מכירים הרבה מאוד שנים, וברגע נדבר על הנושא שתביעה הפכה להיות פשוט רוצח שקט, מאוד מאוד קשה, אגב שקט רתי משמע, כי ילד שתובע לא יודע להתריע שהוא בסכנה. 21 ילדים איבדו את חייהם בתביעה מתחילת השנה.
2: איך זה קורה כל כך הרבה? אגב, אני כל יום באמת רואה, כמעט כל יום לצערי, בקיץ. מה, אנשים פשוט מורידים את העיניים?
20: אז קודם כל, אנשים לא כל כך מודעים לעובדה שתביעה מתרחשת בדממה. במהירות, בין 2 ל-4 דקות איבוד הכרה, עד 6 דקות איבוד חיים, והדבר המאוד מאוד קשה, שזה קורה ברגע אחד של נתק בהשגחה. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים נמצאים עם הילדים, אבל אנחנו לא באמת עם הילדים, כי אנחנו מול הטלפון הסלולרי, וזה מצג שווא של שמירה, זה מצג שווא של השגחה. וכשאנחנו נמצאים באזור מים, והילדים נמצאים באזור מים, הדבר הראשון זה לשים, לוודא, שהאזור מים מגודר, עם גדר, עם, שבעצם מחוזקת עם שער שננעל באופן אוטומטי, הבריכות הניידות שהפכו להיות מאוד בשימוש כמו פטריות אחרי הגשם, הם בכלל לא נמצאות באזור הזה שאנחנו קוראים לו גדר ושער של
2: פעם. רובים, שימו לב,
1: שימו לב בימים האלה.
20: אל תגידו לי, זה לא יקרה, כי זה קורה למשפחות הטובות ביותר.
1: כמה שיותר עיניים על הילדים, לא בפלאפון. אורלי סילבינגר, מנכ"לית ארגון בטרם, אנחנו מאוד מודים לך.
2: תודה אורלי.
20: תודה לכם.
1: תודה. אנחנו מסיימים את השעה הזאת, חוזרים מיד אחרי 9, יש לנו שלל דברים, אל תלכו לשום מקום, גם ספי פה.
0: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
21: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
22: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, לפרטים כוכבית 9822 או באתר השמורת.
23: שקודה.
24: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
25: שלום, שלום.
24: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
25: נכון.
24: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
25: מה?
24: מטורף, לא?
25: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
24: אני רוצה לשתות כוס מים.
26: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: קיץ של חוויות בעיר דוד.
28: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
27: קיץ של חוויות בעיר דוד.
28: חפשו אותנו בגוגל.
29: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
30: יחד כבר 75 שנה.
31: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
32: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באורטל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
30: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
33: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
34: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמך 15 הנקודות בעזה של מועצת השלום, חבר הקבינט השר אלקין אומר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, הכרנו את המסמך שפורסם על ידי מועצת השלום.
35: כל המסע ומתן בין המטפות, סעיף 15 נקודות, היו ידועים למדינת ישראל. קרא חומרים מודיעינים כל בוקר, ידע הכל, ובסופו של דבר לא היו פה הפתעות. לנו יש ביקורת על לא מעט נקודות בתוך התוכנית הזאת, באותן נקודות שעשו ויתורים לחמאס, אני יכול למנות אותם. כל זה לא יקרה, כי אנחנו שולטים בשטח.
34: ואתמול אמר ראש הממשלה נתניהו כי ישראל דוחה את המסמך. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד תקף בראיון לאפי טריגר ואמר, נתניהו אינו דובר אמת.
3: יש שני דברים שמשותפים לנשיא טראמפ ולדרג הצבאי. שניהם לא מאמינים לנתניהו. איך זה יכול להיות שטראמפ שותק שנתניהו דוחה את 15 הנקודות? הוא יודע שהוא משקר אותנו. אתה לא שומע את השקט מעזה פתאום?
34: ארבעה אגפים מרכזיים במשרד הביטחון יוותרו בקרוב ללא ראשי אגפים קבועים וצפויים להיות מנוהלים על ידי ממלאי מקום. ראש האגף המדיני-ביטחוני וראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מאוישים כבר כמה חודשים על ידי ממלאי מקום. ראש אגף השיקום לימור לוריה וראש אגף משאבי אנוש אורלי שטיינברג תסיימנה את תפקידן בימים הקרובים וטרם מונו להם מחליפים או ממלאי מקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי עבור תפקיד ראש אגף משאבי אנוש אף לא התפרסם שהוא מכרז. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה מינוי ראש האגף המדיני ביטחוני אושר עד קיץ 27. המכרז לתפקיד ראש הרשות הלאומית לטיפול בפצועים פורסם. המכרז לתפקיד ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני יפורסם בימים הקרובים, ואנו פועלים לסכם את תנאי הסף גם למכרז על ראש אגף משאבי אנוש. יושב ראש בית ציוני המילואים ניקים חילי טרופר אומר בגלי צהל, יכול להיות שבהמשך הדרך יהיו חיבורים עם מפלגות אחרות.
4: אני מאמין שאחרי חודש אנחנו במקום הזה, ובעוד חודשיים שלושה כשהגיעו הבחירות נהיה במקום הרבה יותר חזק. אולי לא נהיה המפלגה הכי גדולה, כנראה נהיה המפלגה הכי חשובה שתקווה איך תראה הממשלה. יכול להיות שעוד יהיו חיבורים. חיבורים קורים במעלה הדרך ובדרך הקרוב לדדליין.
34: הקשיים במגעים לאיחוד חדש תעל ובלד, תעל דחתה אמש את המתווה של ועדת הפיוס, שקבע את מספר השיבוצים והמיקומים לכל מפלגה. גורמים בחדש הגיבו בביטול לקריאות להמשך המגעים וטענו כי מבחינתם אין זמן לבזבז על יוזמות תיווך חדשות. למרות זאת, ראש ועד ראשי הרשויות הערביות מאזן גנאים, העומד במרכז ניסיון הגישור, קרא בבוקר טוב ישראל לחשוב על טובת הציבור הערבי.
5: אנשים לא שמו את מצב הרשויות מול העיניים שלהם. בבחירות האחרונות רק הצלחנו להוציא 50% מהחברה הערבית. אז הסכסוך הזה יהיה לנו חסם רציני לשכנע את האנשים להצביע. ראינו חובתנו כנסות להציל את המצב הזה בתנאי ששלושת המפלגות יסכימו.
34: פיצוץ נשמע לפנות בוקר בחולון, על פי החשד מדובר ברימון רסס, המשטרה פתחה בסריקות במקום. מזג האוויר לסיום, עלייה קלה בטמפרטורות, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל הקליש והראה לוי.
6: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
7: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
33: עכשיו בגלי צה"ל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של ספי ויניר, אנחנו איתכם כאן עד השעה 10, ונוריד קצת, יפה.
1: כן, שלום, מה קורה?
0: שלום, מה שלומך ספינקה?
1: מודאג?
0: כן. על פי הדיווחים, טראמפ אמר למי שאמר שהוא מוריד פרופיל בעניין איראן.
1: מה אתה אמר למי? הוא אמר את זה לברק רביד אתמול.
0: זה היה לברק רביד?
1: כן.
0: כן, סליחה. לברק רביד מוריד פרופיל בעניין איראן.
1: מתמקד בלחץ כלכלי.
0: כן, עכשיו תראה, תמיד חייבים להשאיר איזה פתח לדיבורים לצד ומעשים לצד.
1: במיוחד שמדובר בטראמפ, מחר יכול לשנות דעתו.
0: בדיוק, מחר יכול לשנות דעתו, יכול להיות שהוא מתכנן משהו, והוא כן רוצה ללכת בסוף על מהלך צבאי, אבל הוא אומר עכשיו שהוא מוריד פרופיל כדי להרגיע את כל הצדדים. אבל כן צריך להוסיף לתוך הסיפור הזה את העניין של החימוש האמריקני, שגם על כך יש הרבה מאוד פרסומים בארצות הברית, מפורטים מאוד על מצב החימושים בארצות הברית, על כך שטראמפ הורה להאיץ את קצב ההתחמשות מחדש, כי במלחמה האחרונה השתמשו בהרבה מאוד חימושים, והם לא נמצאים במצב האידיאלי בלשון המעטה, כך שיכול להיות שהדברים שאומר כאן טראמפ כן מחוברים לזה.
1: הוא לא עוסק בכלל בעניין הגרעין, כלומר הדבר שמעניין אותו כרגע זה הורמוז.
0: כן.
1: וגם את זה הוא כרגע אומר, אוקיי, נתמודד עם המצב כפי שהוא כרגע, ונשאיר את הלחץ הכלכלי. הגרעין בכלל, בסדר דברים.
0: למרות שהוא, כשהוא כן מדבר על זה, הוא תמיד אומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הוא כן אומר את זה כל הזמן. אז יש פה אמירות סותרות, טראמפ, בכל זאת. אז בואו נעשה קצת להיכנס פנימה עם אנשים שיודעים. אריאל סנדר, הוא מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום אריאל.
2: בוקר טוב,
0: אריאל. תעשה לנו קצת.
1: רגע, קודם כל דפקת אותנו, סליחה על הביטוי.
0: בבקשה.
1: הבטחת לנו שיהיה בסדר, שהוא לא ינטוש אותנו, שהוא לא יוותר, והנה, תראה איפה אנחנו נמצאים היום.
2: מה איפה נמצאים? מה חידש ברק רביד אתמול ממה שאני אמרתי לך ברדיו שבוע שעבר?
1: אני זוכר את, לא, את הרעיון לא מלפני בשבוע שעבר או לפני שבועיים, זה היה את הרעיון שקודם, שקדם לו, שהיה לפני לא יודע כמה חודשים, חודשיים, ששם אתה הבטחת שטראמפ ימשיך עד שישיג את המטרות.
2: אז אני חוזר על אותו דבר, טראמפ ימשיך עד שישיג את המטרות, ומה שדיברנו לפני שבועיים, זה מה שאמר טראמפ אתמול לברק רביד, והוא אמר לו, אני מנהל את התהליך הזה, יש לי זמן, ואני מזכיר לכולנו שאנחנו מדברים עד השלושה לנובמבר מבחינתו, האסטרטגיה שלו זה למשוך את זה כמה שיותר זמן, כל עוד מיצרי הורמוז גורים, והכלכלה האיראנית קורסת יום אחרי יום, במאות מיליארדים ביום, שדולר אחד לא נכנס שם, ושמחיר החבית, כמו שאנחנו רואים בשבועיים שלושה האחרונים, נמצא בין 80 ל-85 דולר לגלון, וזה משהו מעניין אותו כרגע. ושום דבר לא השתנה, גם לא לגבי העניין של הגרעין. הגרעין לא יהיה לאיראן מבחינתו, ושום דבר לא יתחדש.
1: רגע, אני אגיד לך, אני הייתי מתמסר למה שאתה אומר עכשיו בשמחה ונרגע, אלמלא קראתי על מה טראמפ הסכים לחתום, ובזכות האיראנים הדבר לא עלה על פסים לביצוע. הוא חתם על MOU עם עשרת סנקציות ושחרור כספים למשטר הזה, ועם מנגנון פיקוח עמום עד לא קיים בכל מה שנוגע לגרעין. כלומר, הוא כבר הסכים, טראמפ כבר הסכים להשליך אותנו תחת גלגלי האוטובוס. למזלנו כרגע, האיראנים משאירים את המשחק הזה עדיין פתוח.
2: מכיוון שאנחנו כבר אחרי חודשיים של ה-MOU הזה, שמתוך נזכר ההבנות נשאר אולי נזכר, הבנות לא היו, אף אחד לא חשב.
1: אבל זה לא בגלל טראמפ, זה בגלל האיראנים שיש להם עיניים גדולות.
2: תראה, בסוף בראי ההיסטוריה אנחנו נראה מי צדק במהלך הזה, כולל שה-MOU, האם הוא היה חלק מתוכנית אסטרטגית רחבה הרבה יותר, כי אף אחד לא חשב שבמינימום האיראני הזה אפשר להגיע למקסימום האמריקאי ששמו במסע ומתן האמיתי. אף אחד לא חושב שאפשר להגיע לשם. כולם משחקים את המשחק. הנשיא צריך להגיע לשלושה בנובמבר בצורה הטובה ביותר, דרך אגב, גם עבור מדינת ישראל, כדי שהוא לא יהיה ברווז תולע. אנחנו רואים בסקרים פנימיים בחודש האחרון, בשלושה שבועות האחרונים, שכמעט רוב המחוזות שהתנדנדו לטובת הדמוקרטים, עוד מכל בסקרים כמובן, חוזרים לידי המפלגה, ולכן חשוב מאוד לשמור על זה. ולכן מה שהוא אומר אתמול לברק רביד, הוא מה שאנחנו מדברים על האסטרטגיה של טראמפ. עכשיו, חברים, עם האסטרטגיה יש גם מציאות. והמציאות הזאת יכולה להידרדר מאוד מהר.
1: אבל השאלה, אריאל סנדר, אני שואל אותך, כי גם הרבה פעמים גם דייקת, לזכותך יאמר, אבל אתה קלו בפוזיציה, אתה מנהל המטה של המפלגה הרפובליקנית בישראל. אתה יכול בכלל לבוא ולהגיד, כן, טראמפ הפנה לנו את הגב, טראמפ טועה, טראמפ לא איתנו, אתה מסוגל בכלל, או שצריך להתייחס אליך ולפוזיציה המקצועית כמקשה אחת.
2: כשיצא ה-MOU, אני חושב שדיברנו ואמרנו שזו אכזבה מאוד גדולה בכלל על התהליך. בסדר? אני לא יודע מה הייתה האסטרטגיה לגופו של תהליך בתוך המערכה הזאת של ה-MOU. התוצאה היא אותה תוצאה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן. מה שישראל צריכה לדאוג זה לישראל. בראש ובראשונה אני ישראלי. וזה הדבר החשוב ביותר שצריך להיאמר. אבל צריך להבין את ההתנהלות של הנשיא, וכל התדרוכים עכשיו, שכביכול הוא רוצה ללכת ולהכריז על ניצחון, הרי שמענו את זה כבר 13 פעם.
1: זה, אתה מדבר על פרסום בוול סטריט ג'ורנל, נדמה לי אתמול, נכון, כן.
2: נכון, עכשיו בין שלושתנו, אני אומר לכם שהוא כבר הכריז על ניצחון לפני 3 חודשים, למה צריך לחכות בעוד שבועיים? הוא מבחינתו ניצח כדי להגיע הכל משרת את המטרה של הבחירות ב-midterms, הבחירות האמצע בנובמבר.
0: אז רגע, אבל שנייה, אבל רגע, אריאל, אז מה אתה אומר בעצם? ששום דבר משמעותי לא יקרה בין עכשיו לבין הבחירות בנובמבר?
2: אני אומר שהאסטרטגיה היא ששום דבר לא יקרה. ששום דבר לא יקרה. המציאות יכולה בהחלט להתפוצץ גם בפנים של שני הצדדים.
0: אבל לא ביוזמה אמריקאית, אתה אומר.
2: אני לא יודע, בסוף זה, לא, האמריקאים היו רוצים לשמור על זה עד נובמבר, כן, התשובה היא כן. אבל אתה יודע, בסוף, חס וחליל, הפגיעה בחיילים אמריקאים, או
0: בשביל אמריקאים. שגם היה, צריך לומר, כבר היה, התגובה הייתה, נכון.
2: אתה צודק, אז תהיה התגוששות, אבל בסוף, אסקלציה יכולה להביא לי מיסקלקולציה, שיכולה להביא את כולם לחזור לתוך המערכה של לפני חודשיים. אבל האסטרטגיה עומדת בעינה.
0: אז אני רוצה להכניס אותך קצת לתוך הבחירות בארצות הברית, כי גם זה מעניין אותי, ואנחנו נדבר עוד מעט גם עם קובי ברדה על זה, ולא רק על העניינים הגיאו-אסטרטגיים. יש את הסיפור במישיגן של המועמד הדמוקרטי לסנאט שנבחר אל סעד. אתה לא רואה בזה קצת בהתנהלות של טראמפ, מתחיל לצייץ עליו, אתמול הוא העלה תמונה שלו עם אמו עטוית החיג'אב, ושל טראמפ ומלניה, וזה ארצות הברית, וזה ארצות הברית. אתה לא חושב שהוא עושה קצת אובר, כאילו הוא מעורר את הצד השני, יכול להיות שאתה יודע, מההתקפות שלו, ראינו את זה גם אצל ממדני, הוא דווקא יחזק את הדמוקרטים ויביא לכך שיהיו ניצחונות דמוקרטים.
2: אחד הדברים שאנחנו רואים גם בסקרים בתוך ארצות הברית זה שהבחירות בניו יורק יצרו פחד מאוד מאוד גדול מהתנהלות ממדני ודומיו. ולכן מה שקרה במישיגן משרת את המטרה ומשרת את האסטרטגיה ומשרת את את התהליך הזה שמראה לארצות הברית, מה שנקרא, אתם רוצים להיות אירופה, בבקשה תלכו לשם. אחד הדברים, הכלים החשובים ביותר עבורנו פה, עבורנו שם, זה אנשים כמו ממדני וכמו אל סייד במישיגן, אלה אנשים שבסופו של דבר יראו לאמריקאים את האמת, איפה אמריקה רוצה להיות? האם היא רוצה להיות אמריקה החופשית, אמריקה הליברלית, אמריקה שכולנו הכרנו, או ללכת לכיוון האירופאי, איפה שהאיסלאם הקיצוני הולך בתוך אירופה. זה הקמפיין.
0: אבל הוא משרת את הקמפיין. הוא משרת את הקמפיין אולי בקרב האמריקנים, הלבנים, היותר שורשיים, אבל אמריקה עצמה גם שינתה את פניה. זאת אומרת, החבר'ה הצעירים שהם בהגדרה אולי אמורים לקבל את המסרים האלה של טראמפ, כאילו, תראו מה עומד כאן, האם אנחנו הולכים להיות אירופה עכשיו שתיקבש על ידי כיסים מוסלמים, בסוף הם לא רואים את זה ככה, הם רואים את זה אנטי-ממסדיות, כן, אל סייד, גם הוא מדבר במונחים האלה של ממדני, נגד הממסד הישן והוותיק, וזה תופס הרבה מאוד מקום אצל החבר'ה הצעירים, ואם אתה תוקף אותו, את האל סייד הזה ואחרים כל כך ישירות, אתה מעורר את החבר'ה הצעירים הללו, אם טראמפ תוקף אותו, יכול להיות שהוא בסדר.
2: אני לא אומר שזה קל, האנטי-ממסדיות תמיד היה גורם קשה מאוד לפצח נכון. אותו בתוך מערכות בחירות, אבל אני חושב שהגורם השני, המפחיד, המטריד של מה שקורה בארצות הברית ברבים, בתוך המפלגה הדמוקרטית, וזה הולך לצוף מאוד מאוד מאוד בחודשיים וחצי הקרובים, זה ההשתלטות של האסלאם הרדיקלי בתוך המפלגה הדמוקרטית, זה מטריד את הצעירים לא פחות, ואנחנו רואים את זה, ולכן זה יהיה המוטיב. ברור לנו שהעניין של האנטי-ממסדיות קיים, ברור לנו ש... ואתם תראו שלקראת הבחירות, אם תרצו מה שנקרא למיטיבי לכת, לראות את המועמדים הרפובליקנים, חלקם גם אנטי-ממסדים, רק לדור, הדור החדש לגבי הדור הישן הדמוקרטי. Mm-hmm. הולכים להיות פה מערכת בחירות מאוד מעניינת, מאוד מרתקת. זה נכון, יהיה אנטי-ממסדיות מול החשש והפחד מהאיזלאמיזציה שקורית בארצות הברית.
0: אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: אז עם האמירה של סנדר שאומר ששום דבר משמעותי לא יקרה, לפחות לא ביוזמה אמריקנית, עד בחירות אמצע כהונה לסנאט ולבית הנבחרים, עם הכותרת הזאת אנחנו עוברים לדוקטור קובי ברד, המומחה לפוליטיקה אמריקנית, בית הספר הרב תחומי במכון הטכנולוגי חולון HIT. שלום לך דוקטור ברדה.
3: שלום, בוקר טוב לכם. בוקר...
1: קודם כל אתה מסכים עם ההנחה הזאת?
3: איזה הנחה?
1: של אריאל סנדר, שכל עוד זה תלוי בטראמפ, לא תהיה איזושהי תנועה חדה מצד האמריקנים לחדש את המלחמה, או משהו בסגנון.
3: תראה, באופן עקרוני, אנחנו יכולים להסתכל על לוחות הזמנים ולדעת מה יקרה בהם. זאת אומרת, לא צריך ללכת רחוק. הוא הניח על שולחן הקונגרס בתשעה ליולי, שהוא חוזר למערכה עצימה ב-60 יום. זה אמור להסתיים או בתשעה או בעשרה לספטמבר. אחרי זה הוא צריך לחזור לקונגרס ולבקש ממנו אישור. במזנה הנוכחי של הקונגרס, שבכלל אמור להיות בחופשה, קשה לי מאוד לראות את זה קורה. ולכן, אם לא יקרה משהו בטווח של החלון, שלכל היותר נגדיר את זה השבוע וחצי, שבועיים הקרובים, אז הסבירות שדבר כזה תקרה יורדת. כמובן שיהיה מי שיבוא ויגיד, ואולי גם בצדק, שהחקיקה הזאת מעולם לא נבדקה בבית משפט עליון, אותו חוק משנת 1970, שמחייב את הנשיא, שלא הכריזה מלחמה. אגב, אתם יודעים מי הייתה המדינה האחרונה שהכריזו עליה מלחמה בארצות הברית על פי החוק, כי זה רק הסנאט יכול לעשות.
1: מי?
3: יודעים מי זאת הייתה?
0: וייטנאם או גרמניה נאצית?
2: לא, בולגריה.
0: בולגריה,
2: יולי 1942, זו המדינה האחרונה של הציר שהקונגרס מכריז עליה מלחמה.
1: באמת?
2: החוקה מחייבת, כן.
1: זה במלחמת העולם השנייה, בכל מקרה.
2: נכון, נכון.
1: אבל רגע, אבל תסביר לי רגע, טראמפ לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, זה אירוע אחר לגמרי, אני נלחמתי באיראן, חלף הזמן שחלף, סיימתי, פחות מ-60 יום, בינתיים אין מלחמה, ועכשיו אני מתחיל מבצע חדש.
2: ספי, אז בדיוק על זה אמרתי שיכול להיות, שזה אמרתי שיש מי שיגידו מומחים לחוקה אמריקאית, שאפשר לאתגר את התפיסה הזו. זאת אומרת, כל עוד בית משפט עליון לא יקבע, כי הרי מה קורה? הקונגרס, בין 1942 ל-1970 שהוא מחוקק את החוק, היה לא מעט מלחמות בדרך, כן? היה את וייטנאם, והיה את קוריאה, והיה פלישה למפרץ החזירים בקובה, אז זה לא שלא היה. היה. אז הקונגרס אמר, הבנו קצת קשה לאסוף את כולנו, להכריז מלחמה, בואו נביא איזשהו חוק שהוא איזשהו פשרה, כך זה בדרך כלל בוושינגטון. אבל זה מעולם לא הודגר. יכול להיות שטראמפ יגיד, הבנתי, אני הולך בדרך כלל לבית משפט עליון, ועד אז אני ממשיך. הצבירות או התיאבון שלו לעשות דבר כזה, כשאנחנו רגע לפני בחירות האמצע, בואו נגיד, משמעותית פחותות. אז אם בחלון זמן של השבועיים הקרובים לא יקרה משהו, כנראה כבר לא יקרה עד אחרי הבחירות.
0: עכשיו בוא ניכנס רגע פוליטיקה פנימית, אז אנחנו מכירים את הלחצים בתוך סביבת אפילו הנשיא טראמפ, כן, מג'יי די ונס דרומה, אנשים שאומרים אנחנו צריכים לעצור את העניין הזה, אי אפשר להמשיך עוד פעם את המלחמה, וזה יורד עד ללחצים הכלכליים וכן הלאה. יש קולות מלבד רוביו ואקסט, כן, בתוך ארצות הברית ממש, אומרת אנחנו לא יכולים להשאיר את המצב באיראן כמות שהוא עכשיו, כי אם זה ככה אז הפסדנו?
2: קודם כל, אני לא בטוח שהפסדנו. יש איזה כמה...
0: אני שואל אם יש קולות כאלה שטוענים את זה. כאילו, האם יש לחץ נגדי כזה?
2: הפסדנו את הקונגרס, אני אדבר על הקונגרס. האם הפסדנו את הקונגרס מבחינה רפובליקנית, אני לא בטוח שזה יקרה. אבל בוא נגיד ככה, הנשיא הזה מאוד לא פופולרי בגלל המלחמה באיראן. 34% מקביל אך ורק לניקסון בשיא מלחמת וייטנאם, וזה לא איזה קוף שכיף להסתובב איתו על הגב. ולכן גם צריך לקחת עוד משהו בחשבון שהוא מאוד משמעותי, זה שלפני שבועיים כל הכלים במרחב היו דרוכים עד הקצה, והיה עוד רגע מטוסנו ממרים כדי להפציץ באיראן יחד עם הכוחות האמריקאים, וזה חזר בו. אני מסוגל להבין את הדילמה, כי הרי מה קורה? יש 25,000 יעשי תקיפה פחות או יותר שנעשו עד עכשיו על איראן, זה השיג את אותה מטרה.
3: אם אתה רוצה לקחת את זה למקום אחר, אז המקום האחר שאתה צריך לקחת אותו שהוא מיידי, שהוא מה שנקרא סוויפט לניצחון מהיר, זה הלכת ונגיד להפציץ את מתקני האנרגיה בחרג, שזה 90% מייצוא הנפט. אלא מה? זה, אתה לקחת את הקלף ראשון ועשית את המהלך, שזה אגב, אני פותח סוגרם אומר, זה אומר שהוא כבר מראש הסכים לוותר על הסיבה שבגללה הוא נכנס למלחמה, קרי, okay. הסיבה שהוא נכנס למלחמה הייתה לקחת את הנפט האיראני, עכשיו, לא יהיה נפט איראני כי אין מתקנים, בטח לא לתקופת הקדנציה שלו כנשיא, אני סוגר סוגריים, ונגיד שהוא עושה את זה, מה תהיה המשמעות של התקיפה של איראן? אתה יכול להביא את הנפט לרמה של מאות דולרים מחיר לחבית, כי אם הם הפציצו את כל המרחב, זה מאוד מאוד מפחיד, ואגב, לא במקרה, לפני שהוא חותם את ה-MOU, הוא חוזר כמה פעמים על זה שאומר, אני לא רוצה להיות הובר, הובר זה הנשיא של הביג דיפרשן 1928, לעד יהיה חרות כמי שהביא את הצונמי הכלכלי על ארצות הברית, והוא מבין את זה, ולכן הבטן מאוד כואבת לתת את הזה, אמנם עוד לא ברמה של טרומן, להוריד את הפצצות גרעין, אבל זה חצי קומה מתחת במשמעות של זה, ולכן אני מבין את האיסוס שלו, אתה יודע, אנחנו, מה שקוראים לו טאקו ולוזר ופחדן, כאילו כבר לא שלוש פעמים יצא לתקיפות באיראן, מה שאילו עשה לפניו, מאז שהשגרירות נחטפה, כן, והצוות הדיפלומטי גורש מטהרן, הוא עשה שלוש פעמים תקיפות, ועדיין הוא נתפס כאיזה מבולבל ולא יודע, זה פשוט בסוף מנהיג בצומת ההכרעה שהוא מקבל את ההחלטה, האחריות ההיסטורית, וטראמפ מבין היטב את המשמעות ההיסטורית, כי בזה הוא בעיקר מתעסק, איך הוא יתפס בעיני ההיסטוריה, זה החלטה מאוד מאוד קשה, אבל כבר עדיין קורות במקום שבו אתה צריך לקבל את ההחלטה הזאת, בעיניי מובן לחלוטין.
0: אוקיי. אני רוצה לקחת אותך פנימה לארצות הברית לקראת הבחירות אמצע כהונה, שאנחנו רואים שהם פקטור רציני בכל ההתנהלות של הנשיא טראמפ, הזכרנו את זה עכשיו, וגם בשיחה עם סנדר, ואני מפנה לך את השאלה הזהה ששאלתי את אריאל סנדר לגבי ההתנהלות של טראמפ. הוא נהנה מאוד לחוות באותו נציג מפלגה הדמוקרטית שמתמודד לסנאט מטעם מישיגן, אבדול אל סעד, הוא נכנס בו ובמשפחתו ומה שהוא אומר, כמו שעשה לממדני. ואני שואל אותך, לא יהיה כאן אפקט הפוך בסוף?
3: תראה, זאת שאלה טובה, אבל צריך לזכור את המספרים. באמת, הפריימריז הוכרעו, אם אתה מסתכל על המחוזות בחירה.
0: באחוז על, דרך.
3: ב-19, לא אחוז, לא בסוף, בכמה קולות. בכל 19 המחוזות שבהם אין רוב לבעלי השכלה שמעל תואר ראשון, בכולם הוא הפסיד. רוצה לו, אם תסתכל למשל על ערים של אפרו-אמריקאים, כמו דיטרויד, זה העיר הכי אפרו-אמריקאית בארצות הברית, 75%, כן? ששם הוא מפסיד ביחס של שני שליש, כן? לסטיבנס המועמדת. אתה רואה שיש, הגוף שנקרא מפלגה דמוקרטית, מנסה להילחם במחלה האוטואימונית שתוקפת את עצמה. עכשיו, אי אפשר לקחת את החריזמטיות שלו ואת המסרים שלו ואת היכולת שלו להביא בנקודת קצה לאנשים שחיים בחרדה קיומית. הרי מי יוצא להצביע? בוא נראה מה קורה באותו עיר של ממדני. יש מועמדת שקוראים לה שביליה, היא מועמדת בשנות ה-20 לחיים. שאלה טובה, אבל צריך לזכור את המספרים. באמת, הפריימריז הוכרעו, אם אתה מסתכל על המחוזות בחירה.
0: באחוז דרך.
3: ב-19, לא אחוז, לא בסוף, בכמה קולות. בכל 19 המחוזות שבהם אין רוב לבעלי השכלה שמעל תואר ראשון, בכולם הוא הפסיד. רוצה לו, אם תסתכל למשל על ערים של אפרו-אמריקאים, כמו דיטרויד, זה העיר הכי אפרו-אמריקאית בארצות הברית, 75%, כן? ששם הוא מפסיד ביחס של שני שליש, כן? לסטיבנס המועמדת. אתה רואה שיש, הגוף שנקרא מפלגה דמוקרטית, מנסה להילחם במחלה האוטואימונית שתוקפת את עצמה. עכשיו, אי אפשר לקחת את החריזמטיות שלו ואת המסרים שלו ואת היכולת שלו להביא בנקודת קצה לאנשים שחיים בחרדה קיומית. מי יוצא להצביע? בוא נראה מה קורה באותו עיר של ממדני. יש

0: אפשר לקחת את הכריזמטיות שלו ואת המסרים שלו ואת היכולת שלו להביא בנקודת קצה לאנשים שחיים בחרדה קיומית. הרי מי יוצא להצביע? בוא נראה מה קורה באותו עיר של ממדני. יש מועמדת שקוראים לה שביליה, היא מועמדת בשנות ה-20 לחייה. היא ממדני, לעומתה זה קפיטליסט, כי היא דורשת לתפוס את כל אמצעי ייצור ולעשות חלוקה מחדש. מי יוצא להצביע עבורה, אגב, בהצבעה שבקושי 12,000 איש, 15,000 איש יצאו להצביע? מי יוצא להצביע בהמוניו? חבר'ה צעירים ממקצועות בעיקר הטק, זאת אומרת, אתה רואה את השכר שלהם, השכר שלהם הוא הרבה מעבר לממוצע. ולמה זה קורה? למה הם יוצאים? מאותה סיבה, אגב, שיש את הצעירים שיוצאים במפלגה הרפובליקנית לפריימריז, שעוד לא התבצעו בפלורידה, עם בחור בשם פישביין, ותמונת המראה שלה. אגב, שניהם רוצים לראות את נתניהו נעצר. זה מה שמשותף. הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני. מה הימין הקיצוני אומר? אתם מחלקים, היהודים, מחלקים את הוויזות לאודים, H1-2 ויזה, והם לוקחים לי מקומות העבודה, ואני גר בבייסמנט אצל אמא שלי, ובברונקס אומרים אותו דבר על היהודים הקפיטליסטים החזירים שלא יכולים לראות סובע, והם מתעללים, והם לכן עושים, שימו לב מה קורה בעולמות ההייטק, שכבות שלמות. אני קראתי לזה, כתבתי מאמר, קראתי לזה הפירמידה הנעלמה. חשוב שבן אדם שיש לו מאחורה סק של הלוואות של 150,000 דולר על שכר הלימוד שהוא עשה במדעי המחשב, הבית עולה לו פי 4 ממה שעלה להורים שלו, והוא עכשיו מסתכל כלפי מעלה בפירמידה, בחוזה החברתי שיש לו, תצטיין ותגיע למעלה ולך מזכורת סבבה, פתאום דרגה שלמה הולכת לאיבוד והיא כבר לא קיימת יותר כי ה-AI לקח אותה. זה לוקח אנשים לקיצוניות, ובקיצוניות עושים דברים שאם אתה במספרים קטנים יחסית, זה מצליח. השאלה הגדולה באמת תהיה בבחירות האמצע ועוד יותר בבחירות של 28, כי מסורתית בבחירות של כל 4 שנים יש שיעור הצבעה הרבה יותר גבוה, עד כמה הבוחרים בהקשר הזה במידווסט, כן, במישיגן, שמידה מתנדנדת, מסוגלים לספוח את המסרים האלה. עכשיו, זה לא רק לגבי ישראל, זה בהחלט טיבות חשוב, אבל זה לא רק ישראל, זה גם כל מה שקורה מסביב, המדיקר הוא דורש להעלות את המיסים וכן הלאה, לבטל את השיטה בעצם הקפיטליסטית, to tax the rich, כל מיני דברים כאלה שהם, אם תסתכל על כל התמונה ביחד, המיינליינרס, אותם אנשים שהם מצביעים פלגה דמוקרטית, לא מסוגלים ש... אפרו-אמריקאי לא מסוגל שיגידו לו, abolish the police. כן, הוא רוצה פוליס אצלו בשכונה, כי יורים לו בבית. כן, אז הוא צריך שיהיה מישהו שיטפל בזה, ולא את עובדת סוציאלית עם קשת דענן, שתבוא ותפתור את הבעיות, כמו שרוצים לעשות הרעיונות. re-imagine police, הרי זה הסיסמה של הפרוגרסיבים. נדמיין מחדש את מערכת האכיפה שלנו. אז לכן, קודם כל יהיה מפגש מאוד מעניין. אני חושב שהרפובליקנים עושים, אגב, בצדק, שהם הולמים בנקודות האלה. זאת רגעת ישראל ויהודים בצד בנקודות האלה, ומאוד יכול להיות שנראה שהוא נזרק החוצה. Having said that, ובזה אני אסיים, אם חלילה הוא יבחר, זה יעשה לי חתיכת פלשבק ל-2006, אז סנאטור צעיר מאילינוי נבחר, ואחרי שנתיים נבחר להיות נשיא ארצות הברית, זה המדינה השכנה אילינוי, ובגלל הכריזמטיות שלו שנתיים אחרי, הוא הנשיא הראשון האפרו-אמריקאי בבית הלבן, מאוד, מאוד מרתיע.
1: למעט המקום שממנו הוא מגיע וכן הלאה, ההבדל בתפיסות הוא כל כך כל כך רחוק, כן, בין אל סייד לבין
0: אובמה.
1: אבל הסגנון שלו והשיטה שלו היא מאוד מאוד דומה.
0: הכריזמטיות, נכון, אני מדבר על הכריזמטיות, על הצעירים שהם משולבים, שיוצאים בדופקים.
1: לא, רק אני אומר, אז זה יטריד אנשים, זה יטריד כאן אנשים בארץ, כן, לאיזה כיוון הוא ילך, וכן, והוא מגיע ממפלגה דמוקרטית.
0: יש מי שיגיד לך שאכן זה היה נורא.
1: כן, אבל בואו נחכה לאלסייד אם חלילה יהפוך להיות נשיא ארצות הברית. נתגעגע, מה זה נתגעגע לאובמה הכריזמטי של 2006? אבל בסדר, דוקטור קובי ברדה, נתת לנו פה פריסה רחבה על המצב של הבחירות שם בארצות הברית, וההשפעה שלהם עלינו בהמשך, זה בהחלט יכול לקרות. דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, HIT, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: חוזרים לפוליטיקה, שלום לך ספי, אני שמח שחזרת עלינו.
2: לא, ראיתי שאתה בא אלמנט שלך, לא רציתי להפריע.
1: תמיד זה, אתה יודע מה, זה תירוץ שאני גם משתמש בו, כמה
2: אוקיי,
1: חמוד אתה. נחזור לפוליטיקה שלנו,
2: בבקשה.
1: אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת אורית פרקש הכהן, שרה לשעבר, חברה בוועדת הכספים, מפלגת ישר, שלום.
3: בוקר טוב.
2: משהו נבלם אצלכם במומנטום בשבועות האחרונים. רואים את זה בסקרים?
3: בכלל לא.
2: הסקר אתמול של גודי חסיד. הייתם במגמת צמיחה, ועכשיו הנה, הליכוד עקף אותם לדעתי אתמול בסקר.
1: כן, נכון.
2: וגם הגוש קטן.
3: תראה, בסוף אנחנו שומרים על כוחנו, יציבים, מתקדמים. בקצב שנדרש. לגוש הזה

0: ברוב הסקרים כבר בסביבות ה-60, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, יש לנו פחות משלושה חודשים עד הבחירות, כדי להגדיל את המספר הזה, כי אלו בחירות גורליות, וצריך להחליף את הממשלה הרעה הזו.
1: השאלה אם בשבועות האחרונים יש משהו לא בסדר, או לא נכון שאתם עושים, שיש קרסום בכוחכם. לא קרסום, אבל היא גדילה.
0: אני לא חושבת, אני יכולה לספר שרק אתמול 9 מחברי העשייה בישר, כל אחד מאיתנו, היינו במקום אחר בצפון, באופן מכוון, גדי איזנקוט היה בכנס ענק בקרמיאל, שבוע שעבר הייתי איתו בקריית שמונה, אנחנו מכינים תוכניות ומגיעים למקומות בארץ שהממשלה נטשה. זה לא סוד שקריית שמונה נטושה, שיש הרבה מאוד בעיות בכל התחומים, ואנחנו נמצאים בכל מקום ועובדים קשה, ואני חושבת שאם היינו בכזו אווירה לא טובה או במצב לא טוב, לא היינו רואים כזה קמפיין מצד הליכוד, ולא היינו רואים כל כך הרבה שקרים לגבי גדי אייזנקוט.
1: בסדר, אנחנו במערכת בחירות, וזה שבליכוד מודאגים זה ברור, אבל אני שואל על הדאגות שלכם. בואי ניקח רגע את הסקר, שזה הסקר האחרון. אגב, גם אם ניקח את הסקר קודם, זה לא שאתם עומדים על 61. אבל בוא ניקח את הסקר הזה כי הוא עדכני, ושוב זה כאמור סוקר רציני. אתם עומדים על 23 מנדטים כמפלגה, ו-56 מנדטים בגוש. מה קורה? אתם מקימים ממשלה, אתם הולכים לבחירות נוספות, אתם יושבים עם נתניהו, אולי נתניכם במצב כזה.
0: תראה, אנחנו דיברנו על הדבר הזה הרבה מאוד פעמים, גם אצלכם. קודם כל, אנחנו הולכים לנצח את הבחירות הללו, ואני גם רוצה לשאול אותך שאלה.
1: לא, אבל רגע, מה את שואלת אותי שאלה? אני שאלתי אותך שאלה. לא, את מקבלת, את בקרב מעגל מקבלי החלטות. את מעמידה את עצמך לבחירה. אני לא מקבל שום החלטה, אני רק יכול לשאול שאלות.
0: אז אני רוצה להשיב. כן. לפי איך שהדברים נראים, אני חושבת שאין בכלל ספק שרוב הציבור רוצה להחליף את הממשלה הזאת.
1: גם אם את צודקת, בנתון הקיים כרגע, אתם 56 מנדטים. כרגע.
0: תן לי סטי, מה זה בנתון כרגע? אתה יודע, ולפני יומיים היה 60 ו-61. אז בסוף אנחנו עובדים קשה, כדי שאנחנו נגיע למספרים הללו. ואני רוצה לומר עוד דבר. בסוף צריך להחליף את הממשלה הזאת, ואני רוצה לשאול אותך, למה בכל רעיון אנחנו נשאלים את השאלה הזאת כדי לשרת איזה קמפיין פייק שאומר גדי יקים מדינה פלסטינית, גדי ישים את האוסר ביטחון, גדי ישען על ערבים? למה אף אחד לא שואל את השאלה הזאת על את נתניהו ואת נציגי הליכוד, שיש להם כבר 3 שנים וביום טוב 50 מנדטים, ואנחנו יודעים שהם
2: 53 מנדטים
0: שהם הציעו לפחות פעמיים למנסור אבס להצטרף לממשלה. ולכן מה...
2: לא שאלנו אותך את השאלה הזאת, אז אני לא יודע מה, למה את אומרת לנו לשאול אותם, אבל בסדר.
1: לא, קודם כל, קודם כל, זה יפה שאת שואלת אותי, אז אני גם אענה לך, ואני אומר לך שאנחנו...
0: לא, אני רק
1: לא, אבל הם אומרים, אני פשוט... כדי שנעברר את העניין הזה, ואז אולי תעני סוף סוף לשאלה שלי, אז אני אענה לך לשאלה הזאת. כשאנחנו שואלים את השאלה הזאת, את אנשי הליכוד, הם נאחזים בסקרים של פילבר, והם אומרים שהם לא מאמינים לסקרים האלה. בגדול, זאת התשובה. עכשיו...
0: הבנתי.
1: אוקיי.
0: אז הם פשוט משקרים, אז הם אומרים, אנחנו בעולם הדמיוני שלהם, בעולם של...
1: הם מאמינים לסקרים של פילבר, כן? תקריא לזה איך שאת רוצה.
0: מנדטים. כן. אז אני חושבת, והנתונים מראים את זה, שהציבור רוצה שינוי, שהציבור מאמין גם בנתוני התאמה לראשות הממשלה ברוב המוחלט של הסקרים. אני גם מסתובבת בשטח. אנחנו רואים איך גדי איזנקוט מתקבל בדימונה, בקריית שמונה, בקרמיאל, בכל מקום.
2: אוקיי.
0: את מה טוב. הוא מביא ומה אנחנו מביא. אוקיי. ואני מאמינה שננצח.
2: טוב, אנחנו רוצים להספיק איתך עוד עניין אחד, שהוא גם חשוב לך בוועדת הכספים. אנחנו יודעים שראש הממשלה רוצה להגדיל עכשיו את תקציב הביטחון לבקשה צהל, צריך לומר, בעוד 30 מיליארד שקלים. יש צרכים עכשיו.
0: אז תראה, אני רוצה להגיד מילה על הדבר הזה, למרות שמקובל לומר שכשמדברים על ביטחון, אז זה פרה קדושה. בסוף, הכסף מספר את האמת על כל ממשלה. תסתכל לאן הולך הכסף ואיך התהליך של העברת הכסף מנוהל, ותבין אם יש מנהיגות או אין מנהיגות. אז 80 ימים לפני בחירות, כן, כשאנחנו בעצם מעל 3 שנים במלחמה, אין עדיין בסיס לתקציב הביטחון, אין תוכנית ביטחון רב שנתית, אין אין תפיסת ביטחון, אין למשל פעולה לפי חוק תפיסת הביטחון, האסטרטגיית ביטחון שהעביר גדי אייזנקוט, ובעצם עושים מה שקל. נתניהו אומר ככה במחי יד, נעלה מ-350 ל-400 מיליארד שקל לתוכנית ההתעצמות, כן? לא היה שיח בכלל עם אגף התקציבים, אני מבינה שהם קיבלו את זה מה שנקרא בפקס, כן. כאשר רק בשבוע שעבר אתם זוכרים את החרפה, שבמהלך של שתי ישיבות ועדת כספים, העברנו, הקואליציה הזו העבירה, בהתנגדות שלנו כמובן, 653 מיליון שקלים, עוד כספים קואליציונים בפעם המאה, כן? למשרד של סטרוק ולחרדים, כן. כן? כאשר שלוש שנים לא מעבירים את חוק השירות לכל, שהיה חוסך לנו כל 10,000 מילואימניקים עולים 4 מיליארד שקלים בשנה, רק עלות תקציבית ישירה, וזה יגביל גם את הממשלה החדשה בצורה משמעותית. Mm-hmm. ומה שאני רוצה להגיד זה שבסוף, בשורה. לפתוח שוב את התקציב, אנחנו בכמה השנים האלה של המלחמה פתחנו את התקציב של ישראל 9 פעמים. הסיבה תמיד הייתה שאנחנו בימים של מלחמה, שהגעת הערי וכו', וגם על זה תמיד התרמתי, כי מה הייתה השיטה הזאת לעשות תקציב שיודעים שצפויים סבבים, וכל פעם לעשות תקציב בהנחות כלכליות של בטש מוגבר, של שגרה, כאשר בעצם זה היה השיטה לאפשר לבזוז כל כך הרבה מיליארדים של כספים קואליציוניים כל שנה ושנה, שתחשוב לכמה הם היו מצטברים.
2: הדברים ברורים.
0: למרות כל מה שאני אומרת, כנראה שיפתחו את ועדת הכספים, יפתחו את התקציב עוד פעם, ואנחנו נהיה באירוע מאוד קשה מול חברת הדירוג ומול לאמון המשקיעים.
2: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן.
0: הדבר הזה יבוא לידי ביטוי במיסים, אוקיי. שבממשלה החדשה נצטרך להטיל על הציבור.
2: חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, ישר, תודה רבה
1: תודה
2: לך.
1: תודה רבה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
6: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
9: המקבצה שלך
8: כפוף לתנאי המלגה.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו העימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
12: יוצאים מהבית להגן על הבית.
13: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
14: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את נוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
12: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
15: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: קישבנו, נו, תשע שלך.
2: הנה קישבנו, תשע שלי, אני לא יודע מתי שלי, מתי שלך, אבל הנה קישבנו, 9:36 עכשיו.
1: לרוב זה שלך.
2: נכון, נכון.
1: אני נותן לך את הכבוד.
2: מסכים.
1: ואז כשאני לוקח מדי פעם, אתה כאילו, אתה נעלב כזה.
2: נעמד על רגליים אחוריות.
1: כן, ממש.
2: טוב, בזמן השידור שלנו...
1: בזמן שישנתם.
2: פיצוץ פוליטי. מפץ.
1: מפץ.
2: מפץ, סליחה, לא פיצוץ. פץ פוליטי, בתוך הגוש השלישי שעסקנו בו לא מעט.
1: בתוך הגוש הזה, כן.
2: כן, בגוש הזה. מי שדיברנו איתה לפני כמה שבועות, כשהודיעה שהיא מצטרפת לפוליטיקה הארצית, מתכוונת עכשיו להצטרף למפלגתו של גלעד ארדן, ואנחנו מדברים על הדוקטור אליזה בלוך, לשעבר ראש עיריית בית שמש, שמכוונת לתפקיד שרת החינוך הבא. שלום לך.
5: בוקר טוב.
2: אז
1: למה דווקא לארדן ודלשטיין?
2: מכל האפשרויות.
5: בוקר טוב.
2: בהחלט.
5: אני קודם כל רוצה להגיד שההזדמנות להיות חלק מההנהגה בישראל היא הזדמנות גדולה. והבחירה שלי להיות במקום שבו אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לשים את סוגיות הפנים על סדר היום. ולהתייחס לחברה הישראלית שעברה תהליך כל כך מורכב, במקום שבו עכשיו מתעסקים בריפוי, לא בסנאות ולא בחרמות, אלא להתעסק בפנים, וזה המקום שיוביל את זה בישראל, להגיד לכולם, תפסיקו לריב, אנחנו רוצים להתעסק בחינוך. אני שמעתי קודם את הפרסום שלכם על בואו לגליל, רוצים להתעסק בגליל. מרוב שאנשים היו עסוקים כל כך בקרבות הבין גושיות, שכחנו להתעסק במה שחשוב באמת.
1: רגע, אבל אני רוצה בלוך, להתעסק. את אומרת, את שמחה על ההזדמנות להיות חלק מההנהגה, כרגע את הצטרפת למפלגה שרחוקה מאוד מאחוז החסימה.
5: זאת מפלגה שתהיה לשון המוזניים של ישראל, אני אומרת לך, אני לא מהמאמרים כמו שאתה יודע, אני חושבת שיש פה הזדמנות להגיד לכולם, בואו נעשה פה משהו אמיתי, ויותר מזה אני אגיד לך. אנחנו 3 שבועות לפני פתיחת שנת לימודים, כשבמערכת החינוך חסרים 1,000 מורים, וזה לא מעניין את אף אחד, ואנשים שרוצים שיתעסקו עם באמת באמת מה שחשוב, יתמכו בתהליך הזה, כי זה הבשורה לישראל.
1: אבל אני לא מצליח להבין למה שאלתי, לא בטוח שצריכתי לקבל תשובה על השאלה הראשונה. למה דווקא אליהם? כי בסוף זה צמד פוליטיקאים שנתפס קצת כמו מפלגת לוויין של הליכוד. כמי שהם רוצה עכשיו לחולל איזשהו שינוי ולראות דברים מתנהלים אחרת, מה משך אותך דווקא אצל הצמד הזה?
5: אני חושבת שגלעד עשה המון תפקידים בישראל, היה שגריר,
1: כן.
5: לא היה פה בשבעה באוקטובר, אלא להפך, ניהל את החזית של מדינת ישראל בחוץ, יולי שהעמיד עקרונות לפני כל דבר אחר. אני חושבת שההזדמנות לקחת צוות שמכיר את מערכת הממשל מבפנים, יחד עם אוסף של אנשים חדשים שעשו תפקידים בחיים שלהם, ורוצים ביחד להביא לפה תקווה, זה הסיפור, ואני חושבת שעוד לא היה לנו הזדמנות כל כך משמעותית בישראל כמו עכשיו.
2: את רוצה להיות שרת חינוך, אליזה בלוך, כמו שספי תיאר, זה יהיה קשה, כי יש הרבה קרבות גם על התפקיד הזה בגוש, אחד הגושים, אתם איפשהו באמצע. יש עכשיו דיבור על שביתה יזומה, בעצם ריסטארט לכל מערכת החינוך. זה משהו שאת תתמכי בו?
5: אני חושבת שעכשיו ברגע הזה, לפני שעושים ריסטארט ולפני שעושים את הכל, אנחנו צריכים לקחת את החלקים הטובים, את האנשים הטובים שיש שם, וכן, יש המון שינויים שצריך לעשות בכל הכוח, לגרום לאנשים טובים לרצות להיות במערכת החינוך. זה המשרד שישפיע על כל בית בישראל. אנחנו צריכים להבין שאם לא נשקיע בזה ולא נתאג, שהכי טובים יהיו שם, ולהגיד לכל ילד בישראל, מגיע לך חינוך מצוין, גם אם אתה גר בקריית שמונה, גם אם אתה גר בתל אביב, גם אם אתה גר בביתר. מדינת ישראל צריכה לקחת עליך אחריות ולתת לך את הטוב ביותר. זאת השפה שצריכה לדבר, וזה מה שצריך לעניין אותנו. אין לנו מדינה אחרת, אין לנו ילדים אחרים.
2: דיברת איתנו, אליזה בלוך, בזמנו, כשהודעת שאת רוצה ללכת לפוליטיקה הארצית, על הזרמים החרדים, שמבחינתך זה לא יכול להימשך, וצריך להיות כאן זרם אחד, וזרם ממלכתי חרדי במימון המדינה, שזה מאוד מתכתב עם דברים שאמר נפתלי בנט. החברים שלך במפלגה הזאת, גם ארדן וגם אדלשטיין, לא פוסלים אפשרות של ממשלה, שתהיה ממשלה רחבה, גם איתם, גם עם המפלגות החרדיות.
5: אני קודם כל אומרת, אני באמת לא רוצה להתעסק כרגע עם מי ישב עם מי, כי אני חושבת שבגלל העיסוק האובססיבי הזה, לא קידמנו את הדברים החשובים. אנחנו נעשה הכל בשביל שתהיה ממשלה ציונית רחבה ככל הניתן. אני רוצה להגיד, אתה שאלת לגבי הילד החרדי, אז חשוב לי להגיד, אנחנו כמדינת ישראל הפקרנו את הילד החרדי להיות אני בדרך כלל ופחות מחובר. והעובדה שבבית שמש ראיתי שכשהקמתי ממחים, מוסדות שהם ממלכתיים חרדים, ולימדנו הכל ואמרנו לילד, המדינה לוקחת עליך אחריות ואתה חלק מהסיפור הגדול,
1: כן.
5: זה בעיניי חלק מהתיקון. כל עוד מאפשרים אוטונומיה כזאת מנותקת.
1: אוקיי, אני חייב עוד חצי שאלה כבר, כי שאלנו אתמול את יולי אדלשטיין על ועדת חקירה ממלכתית, אם הוא תומך, הוא מתנגד, אז שהוא תומך, אבל לא בהכרח עם השופט, לא משנה, מה העמדה שלך, ועדת חקירה ממלכתית, לחקירת טבח השבעה באוקטובר, את בעד או נגד?
5: אנחנו חוזרים לאותן שאלות, נעשה רשימה של שאלות.
1: לא, רק את השאלה הזאת אני אשמח, היא מספיק חשובה לדעתי.
5: כן. אני חושבת שצריכה להיות ועדת חקירה, אני חושבת שוועדת החקירה צריכה לשאול אותנו כחברה.
1: רגע, רגע, צריכה להיות ועדת חקירה ממלכתית או פוליטית?
5: צריכה להיות ועדת חקירה ממלכתית, אבל חשוב לי להגיד רגע משהו. הוועדת חקירה ממלכתית מבחינתי צריכה להיות חלק מהסיפור הגדול שבודק.
1: שהשופט תמיד ימנה?
5: איך אנחנו, לא, למה אתה נכנס לזה? שהשופט תמיד ימנה, אין לי בעיה. אבל חשוב לי רגע להגיד לך משהו. חשוב לי רגע להגיד, אני רוצה שנוודא שאנחנו עסוקים כרגע באיך בונים את החברה הישראלית. האובססיה לפלג את החברה באופן סיסטמטי לשני גושים, מי ישב עם מי, מי בעד זה ומי נגד זה, במקום להתעסק עם הסוגיות שיפרקו אותנו לעתיד ולהגיד אנחנו צריכים להתעסק עם הדברים שמטפלים בילדי ישראל, מטפלים בחינוך. מטפלים בסוגיות פנים, נותנים לכל אזרח בישראל את התחושה שישראל היא הבית שלו. אני חושבת שכל מפלגה שנכנסת היום לפוליטיקה הישראלית צריכה להגיד את זה באופן מאוד ברור. ממשלה צרה מכל אחד הצדדים, היא מסוכנת לישראל היום. אי אפשר יהיה להוביל שום רפורמה, שום תהליך, לא גיוס חרדים, ולא רפורמה בחינוך, ולא תהליך ריפוי, ולא פיתוח הגליל והנגב, שום דבר אי אפשר לפתח עם ממשלות צרות, ואני חושבת שהבחירה שלי להיכנס היא להגיד, החמאס לימד אותנו בשבעה באוקטובר, שהוא לא יודע לעשות את ההבחנות בינינו, אנחנו לא יכולים להמשיך את השיחות האלה.
2: חברת הכנסת לעתיד אולי, דוקטור אליזה בלוך לשעבר ראש עיריית בית שמש, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
2: תודה. אני רק אגיד שהמציאות מראה דווקא שממשלות אחדות יכולות לעשות דברים גדולים ורחבים, היא לא יכולה לטפל בטיפולי שורש.
1: הרבה זמן ממשלות אחדות לא עשו כאלה דברים.
2: בדיוק, והרבה פעמים בגלל שיש שני צדדים, יש סטגנציה.
1: כן.
2: כדי לשמור על הממשלה, אתה לא מצליח לעשות הרבה דברים. בטח לא תהליכים כאלה, אם בממשלה יש מפלגות חרדיות, כל התהליכים שאליזה בלוך דיברה עליהם, על ממלכתי חרדי, ולהפוך את זה למיינסטרים, כן. יהיה הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר קשה, בממשלת אחדות כזו. אבל זה העניין. טוב, די כבר לדבר עם מה שקורה היום, בואו נתרפק קצת על העבר, עם משה פוקסמן שאל, היסטוריון הכנסת, שלום לך.
16: שלום, שלום, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, בפינה השבועית שלנו אנחנו הולכים אחורה אל מערכות הבחירות, היינו מערכת הבחירות הראשונה, הרבה פעמים מדברים עליה, גם אתה נתת לנו כמה וכמה אנקדוטות, בואו נדבר על מערכת הבחירות הפחות מוכרת, זו השנייה, 1951.
16: נכון, אז קודם כל הרומנטיקה והקסם, והייתי אומר, הפרסט דייט עם הקלפי של אזרחי מדינת ישראל, בבחירות הראשונות, אז כעבור שנתיים הם שוב נגררים אל הקלפי, הייתה כנסת ראשונה קצרה יחסית, וגם אחוז ההצבעה יורד מ-86%, אחוז הצבעה מיתולוגי שלא יחזור בעתיד, הוא יורד ל-75-76% הצבעה. תדעו לכם פעם ראשונה, הרבה דברים פעם ראשונה, למרות שזה בחירות לכנסת השנייה, אבל יש הרבה דברים פעם ראשונה. אז קודם כל אחוז חסימה, פעם ראשונה, משהו שאמור אחר כך הרבה מאוד פרשנים ידברו עליו, לאורך ה-70 ומשהו שנה, אז פעם ראשונה, המפלגות קובעות, אי אפשר שיהיה לנו פה רסיסים כאלה, של היה לנו מפלגת התימנים מנדט אחד, ויצו מנדט אחד, לוחמים מנדט אחד, בואו נעשה אחוז חסימה על אחוז.
2: שאחוז אחד זה היה מה?
16: כי אחוז אחד אמרו שזה במקום ה-0.8, שזה לחלק 120 מושבים מול הבוחרים, בואו נעשה את זה לפחות אחוז, שאז הם חשבו שיהיה להם פחות רסיסים של מנדט אחד בכנסת, של סיעות לוויין בודדות כאלה של אדם אחד, וזה באמת מצליח, זה באמת מקצץ את העניין הזה, ומעניין שזה אחוז אחד נשאר עד 92.
2: נכון.
16: תחשבו על זה, מאז נכון. עברנו, היום אנחנו 3.25, אבל תחשבו, עד 92, פעם ראשונה באים לבן גוריון, אומרים לו, יש לנו רעיון גדול לקמפיינרים של מפאי, אולי תוציא ספר לקראת הבחירות, ונפיץ אותו לכל הבוחרים בחנויות במחיר מוזל, מה שלא מזמן נתניהו רוצים. קוראים לספר חזון ודרך לקראת הבחירות, שזה גם היה משהו חדש וילווה אותנו אחר כך אהוד ברק עם הספר הביוגרפי שלו ברוסית שאתם זוכרים כחי הבחירות וביבי וכולי.
2: רגע, אבל מה הבינו שם צעירי מפאי אז? שמה, שבן גוריון מישהו מאיים עליו שהוא צריך עכשיו להוציא ספר?
16: כן, את האמת היה קמפיין מאוד מאוד מאיים שהם נתקעו ואמרו מה אנחנו עושים עם זה של הציונים הכלליים. אנחנו מדברים על מצב כלכלי אנוש של המדינה, צנע, אין מספיק אוכל, יש קיצוב, אנשים מאוד מרירים, והם יוצאים בקמפיין הציונים הכלליים, שזה הימין הכלכלי, יוזמה פרטית, שוק חופשי וכאלה, תנו לשלוט בארץ הזאת. קמפיין, 4 מילים על כל המודעות, נכנסים במפאי, הם באמת משלשים את הקולות שלהם, מי שבא מנדטים ל-20, ומפאי בורצים את השערות, יושבים בחדר מלא אשן, סיגריות, ויוצאים עם סיסמה קמפיינית משלהם, הם 4 מילים, תנו לבנות את, לחיות בארץ הזאת, אז מפאי אומרים, תנו לבנות את הארץ הזאת, ומכפישים את הציונים הכלליים, ואומרים שאם תצביעו להם, יהיה פה רעב בארץ, ורק השירים יתעשרו, ולעומת זאת הציונים הכלליים, יש להם סיסמה, קצת הייתי אומר אפילו יורדת על בן גוריון, והם אומרים, כשמפאי אומרים שהם ידאגו לאזרח הקטן אחרי הבחירות, הם מתכוונים לבן גוריון, לא אליכם.
2: עכשיו שהם אומרים, הציונים הכלליים תנו לחיות בארץ הזאת, זה במובן המסקסק של המילה, כלומר לחיות באושר יותר או ברווחה.
16: כן, במיוחד שכולם שם, אתה יודע, אתה צריך זוג נעליים, אתה צריך פתק מאיזה פקיד שייתן לך, יש לך עוד זוג נעליים בגלל הקיצוב, התורים לאוכל וכולי. אז וזה באמת קמפיין מאוד מצליח. מי שמפסיד בבחירות האלה, ואולי הקמפיינר הגרוע, אם דיברנו אז על ישעיהו ליבוביץ', הבאם זה בגין, שהוא לא מזהה את הסנטימנט הזה, ועדיין ממשיך על שלמות מולדת, ומדבר על זה שתצביעו לאלה ששחררו את המולדת וכולי, ולמעשה צונח מ-14 מנדטים ל-8 בלבד, מתפטר בעקבות זאת, אומר, אני לוקח אחריות על הקמפיין הכושל, אני ניהלתי אותו, מרגיש מכתב התפטרות מהמפלגה, מהזה, ונוסע לחול, אלא מה? שוכחים להגיש את המכתב, החברי המפלגה לא מגישים את המכתב, ואז משביעים כנסת, ויש לנו פעם ראשונה, אמנם לא האחרונה בהיסטוריה, 119. כנסת לא 120, היא 119, כי בן אדם מגיש מכתב התפטרות, והם לא הבירו אותו ליושב ראש, אז הם לא בא להישבע.
2: נפלא.
16: עד השילומים שהוא חוזר ומנהיג את המפלגה מחדש.
1: כן, זה היה מאבק שאולי על השילומים שווה לעשות פרק בפני עצמו.
2: אני חושב שהבחירות הבאות של 53 אפילו מעניינות עוד יותר מאלה הנוכחיות.
1: פה משה פוקסמן שאל, היסטוריון הכנסת, תודה רבה.
16: תודה.
1: ובוקר טוב לפרופסור עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי ביחילוב.
17: בוקר טוב.
1: לא נדבר על אונקולוגיה הבוקר, אבל אולי בהמשך כן, לא הבוקר. אתה מצייץ בסוף השבוע, ורצינו לדבר איתך על זה, משהו שהסעיר אותך, שחוקרים הצליחו לראשונה לסנטז וירוסים שאינם מוכרים לטבע באמצעות AI. תסביר לנו רגע, במה זה שונה מלעשות, מהנדסה גנטית של הפרסמון או כל מיני דברים כאלה?
17: אז קודם כל לא מדובר ככה פעם בהנדסה גנטית של גן אחד או שניים שמשנים אותו, מדובר ביצור חדש שלם לגמרי. אז אמנם זה ייצור קטנצ'יק ולא ייצור גדול, זה עדיין לא וירוס שלם, זה רק מה שנקרא בקטריופאג', שווירוס שיודע להרוג חיידקים או להיכנס לתוך חיידקים, אבל עדיין זו הפעם הראשונה שנותנים למודל להנדס כזה ייצור. עכשיו, אנחנו מכירים את המודל שפה, כולם שני מודלי שפה כל הזמן, רק הפעם זה שוב מודל שפה, אבל השפה היא אחרת. הפעם השפה היא השפה של הבסיסים של ה-DNA. מודל שיודע לכתוב סיפורים, כמו סיפורים, על בסיס של המצאות גרעין של ה-DNA.
1: זאת אומרת, חיה אחרת לגמרי, במקרה הזה וירוס אחר לגמרי, מה המשמעות של זה, אם זה מגיע לידיים חפצות רע?
17: כרגע, קודם כל, תמיד יכולה להיות לזה משמעות, כיוון שזה בעצם אומר שמעכשיו, כל אחד, אם לא הרבה יותר מדי ידע, יוכל בעצם לתכנן, וגם לסנטז, לייצר לבקטריופגים שיעשו כל מיני דברים טובים ורעים, יהרגו חיידקים רעים, יהרגו חיידקים טובים, הכל יכול לקרות. ומה שעוד מעניין שזו רק ההתחלה, כרגע מדובר על תכנון של בקטריופגים של וירוסים מאוד קטנים, אבל סביר להניח שעוד לא הרבה זמן ניתן כבר לתכנן גם וירוסים גדולים מלאים או חיידקים, ואולי יום אחד אפילו תאים של יום.
2: שמה אפשר לעשות איתם? בוא נמשיך להפליג, פרופסור וולף.
17: אז בוא נלך רק על הדברים הטובים. בוא נניח
2: שאנחנו... אני דווקא רוצה לקחת אותך לרעים, אבל זה אחר כך. אבל בסדר.
17: בוא נתחיל מזה שאפשר לתכנן עכשיו בצורה יותר מהירה ופשוטה, פאג'ים שיוכלו לחסל חיידקים עמידים. ונניח שנמצא דרך לשים את הפאג'ים האלה ולהתגבר ככה על מחלות שהאנטיביוטיקה אולי לא יכולה לעזור בהם היום, כי התפתחו הרבה מדיות של חיידקים. אז זה דוגמה נהדרת, איך אתה מחסל חיידקים רעים שעושים נזקים. בהמשך, וירוסים וחיידקים נוספים, הרי חיידקים עוזרים לנו בהמון דברים, אז בסנטז, יצורים שעוזרים לנו לאנושות, מעולה. עכשיו, כמובן שאפשר תמיד לקחת את זה למחוזות הקונספירטיביים.
1: למחוזות הרעים והשלילים. תראה, כבר היום יש נשק ביולוגי בידיים של מדינות מסוימות, ואם הם רוצות לשחרר באופן שקט איזשהו וירוס שיקחיד...
2: אבל זה וירוס מוכר. זה בעניין. פה יהיה לך וירוס שאת אפילו לא יודע איך אתה מתמודד מולו.
17: עכשיו, פה ניתן לקחת... פה, למשל, הם לא התחילו לגמרי מאפס. הם לקחו איזשהו בסיס של פאץ' קיים, נקרא לזה כמו סיפור עם הרבה הרבה, עם ז'אנר מסוים, והם כותבים עכשיו המון סיפורים באותו ז'אנר. אז אפשר לקחת איזשהו וירוס, תם, ניקח לדוגמה את וירוס השפעת, ולעשות לו עכשיו המון המון שינויים ותכנונים, לא ברמה של בסיס אחד פה שם, אלא ממש ברמה של גנים שלמים של כתיבה מחדש, ולגרום לווירוס השפעת להיות למשל לחדור לעוד מקומות, לעשות יותר צרות, בוודאי שזה יהיה אפשרי.
1: אוקיי, זה סכנות, אבל נסיים עם טעם טוב, יש לנו ממש, פרופסור וולף, דקה ו-20, ואם תוכל לענות לזה בצורה נחרצת ואופטימית, ואם לא, אז גם בסדר, עיקר שתגיד את האמת. תוך כמה זמן ה-AI מכחיד את הסרטן?
17: וואו, זה חתיכת סיפור. אני מקווה שתוך 5-10 שנים אולי לא יכחיד, אבל נראה שינויים מאוד מאוד גדולים. בהרבה כיוונים.
2: איך?
17: גם תכנון של תרופות חדשות, כשה-AI יכול עכשיו להקל מאוד על מה שנקרא הביולוגיה המבנית למבנים חדשים, גם ה-AI כבר היום עוזר לנו לקרוא את הנתונים האינסופיים של הסרטן, של DNA, RNA וכו', ובעזרת ה-AI להגיע לתובנות חדשות, אז בסוף ה-AI לא יעשה כלום, בסוף צריך מולקולה.
1: אתה אומר, הוא יעזור לנו להתמודד, הרבה פחות אנשים ימותו, אנחנו ננצח ביתר קלות את הסרטן עם ה-AI.
17: נכון, נוכל לתכנן הרבה יותר תרופות טובות, נוכל לתכנן הרבה שיטות, גם התרופה החדשה שמדברים על הסרטן לבלב, החדשה שעושה המון המון רעש, מה שעזר מאוד לתכנן אותה זה באמת שימוש ב-AI, שנתן את המחשבות המבניות.
2: איך משתמשים בזה ב-AI? הרי בסוף צריך לעשות ניסוי קליני הרי על תרופה. נכון, מה AI נותן?
17: ה-AI נותן את היכולת לדמיין מולקולה חדשה, לדמיין תרופה חדשה שאולי לא חשבנו עליה בשום צורה אחרת, להבין הרבה יותר טוב מבנה של חלבון בתא הסרטני, ואחרי שהבנו אותו הרבה יותר טוב, יותר קל לנו לתכנן משהו כנגדו.
1: אז רגע, אז ממוצע החיים, באמת עכשיו משהו, ממוצע, יניר ואני בני שנות ה-40 לחיינו, עם ה-AI, אנחנו נגיע בקלות ל-90, זה כבר יהיה סטנדרט?
17: זה שאלה מצוינת, אני לא בטוח, כי בסופו של דבר מתים ממשהו, יש הרבה מחלות ניווניות, כי אנחנו לאט לאט הולכים ומתנבנים באופן טבעי, זה בעיה מסוימת, ואתה יודע, אם לא סרטן, אז בסוף זה יכול להיות אלצהיימר.
1: אבל גם ה-AI אמור לעזור באלצהיימר, לא? במחקר של אלצהיימר.
17: אני מאוד מקווה שכן, אני מאוד מקווה שכן, והאמת היא שמה שיקרה כאן בעוד 5 או 10 שנים, אי אפשר אפילו לדמיין, כי תחשבו לפני 5 שנים,
1: רגע, תשמע, נגמר לנו הזמן, בוא נקבע דייט גם למחר על כל הנושאים האלה, מה אתה אומר? בנחת?
17: בשמחה רבה.
1: יאללה, אנחנו נשמח.
2: תעשה קצת כושר, יפה. שמעת, לא שמעת את רינו, היא הציעה לספי לעשות קצת כושר. זה הכי טוב.
17: כושר, כן, זה האמת, בסוף בסוף הכי חשוב, הרגלי חיים בריאים.
2: זה נכון. פרופסור עידו,
1: אני מודה לך, פרופסור.
2: מנהל המערך האונקולוגי באיכילוב, אנחנו מאוד מודים לך.
1: להתראות. נשתמע מחר.
2: אני שרוף על האלמנט ההיפוכונדרי שלך, ספי, זה נפלא. סיימנו, ערך אותנו היום ישי הולנדר, הפיקה אלה אורן על הביצוע הטכני צוף דרור ואליאנה הרולד בירושלים, הראל לוי בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו רינו צרור. תודה רבה לך, ספי.
1: תודה רבה לך, רינו. עשו כושר, חברים, כושר.
2: אתה רוצה להגיד משהו?
1: לא, לא. אוקיי.
18: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. מפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בר.
20: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
21: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
22: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
23: הלו.
24: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
23: בסדר.
24: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
23: ברצינות?
24: מאוד.
23: וואו, אריאלה, וואו, סימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
25: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
27: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
28: אצלי.
27: חטיפים.
29: ברור.
27: גם הלוח גם מתוק.
29: אלא מה?
28: אני במושבה אחורית.
27: מה, אבל אני כבר קבעתי.
29: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
28: נו, מרב.
27: נו, אדם.
29: נו.
30: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
27: אני מבינה שלא עודכנת.
29: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
28: הוא ייקח אותנו ל...
27: תערוכת וורד סטורי.
28: סיפורי עולם.
27: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
28: סיפורי עולם.
27: באקספו תל אביב. היום באחת בצהריים. גלי צהל.
31: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
32: וליצן מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמך 15 נקודות בעזה של מועצת השלום. חבר הקבינט, השר אלקין, אומר בגלי צהל, הכרנו את המסמך שפורסם על ידי מועצת השלום.
33: כל המסע ומתן בין המטפות, סעיף 15 נקודות, היו ידועים למדינת ישראל. קרא חומרים מודיעינים כל בוקר, ידע הכל, ובסופו של דבר לא היו פה הפתעות. לנו יש ביקורת על לא מעט נקודות בתוך התוכנית הזאת, באותם נקודות שעשו ויתורים לחמאס, אני יכול למנות אותם. כל זה לא יקרה, כי אנחנו שולטים בשטח.
32: הראפר אופק הדנק חושף שהוא הזמר חשוד באיומים כלפי בת זוגו וגרימת נזק וחוטב מעולם לא הייתי ולא יהיה אלים, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
34: ברשומה שפרסם באינסטגרם כתב אופק שחווה פרידה מזוגיות שהייתה מלאה באהבה וכי כחלק מוויכוח עם בת זוגו לשעבר נפצע ברגלו. עוד כתב כי מתוך הכאב והסערה של אותו רגע הוויכוח הפך לטעון וסוער. הראפר הפופולרי הדגיש כי לא היה אלים וכי בית המשפט הורה על שחרורו.
32: ראש עיריית בית שמש לשעבר אליזה בלוך הודיעה על הצטרפותה למפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל אמרה בלוך, אי אפשר להוביל תהליכים גדולים בממשלה צרה.
35: עכשיו מתעסקים בריפוי, לא בסנאות ולא בחרמות. זאת מפלגה שתהיה לשון המוזניים של ישראל. אני חושבת שיש פה הזדמנות להגיד לכולם בואו נעשה פה משהו אמיתי. אי אפשר יהיה להוביל שום רפורמה, שום תהליך, לא גיוס חרדים, ולא רפורמה בחינוך, ולא תהליך ריפוי, ולא פיתוח הגליל והנגב. שום דבר אי אפשר לפתח עם ממשלות צרות.
32: ארבעה אגפים מרכזיים במשרד הביטחון יוותרו בקרוב ללא ראשי אגפים קבועים וצפויים להיות מנוהלים על ידי ממלאי מקום. ראש האגף המדיני-ביטחוני וראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני מאוישים כבר כמה חודשים על ידי ממלאי מקום. ראש אגף השיקום וראש אגף משאבי אנוש תסיימנה את תפקידן בימים הקרובים וטרם מונו להם מחליפים או ממלאי מקום. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש שפרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל מציין כי עבור תפקיד ראש משאבי אנוש אף לא התפרסם מכרז. במשרד הביטחון נמסר בתגובה מינוי ראש האגף המדיני ביטחוני אושר עד קיץ 27. המכרז לתפקיד ראש הרשות הלאומית לטיפול בפצועים פורסם. המכרז לתפקיד ראש אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני יפורסם בימים הקרובים ואנו פועלים לסכם את תנאי הסף גם למכרז על ראש אגף משאבי אנוש. מזג האוויר חם מאוד, לח מאוד, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
5: עכשיו בגלי צהל.

תאונות הדרכים, אנחנו הורגים את עצמנו. 18 הרוגים מתחילת אוגוסט. 272 הרוגים עד סוף יולי השנה, 290 נכון לרגעים אלה. בשנה שעברה נהרגו כאן בדרכים 450 איש ואישה, סייסיים. אנחנו בדרך אליו. דבר אחר, תוך 7 שעות, תוך 7 שעות קמפיין מימון ההמונים של מרק פויגל, מי שנעצר בפרשת עצורי הפחים ועומד בפני משפט פלילי, תוך 7 שעות הקמפיין עמד במטרה ששם לעצמו. ביקשו 700,000 שקל, קיבלו 800,000 תוך 7 שעות. הציבור נותן יד, פוגל ועצורי הפחים לחלוטין לא לבד. את דרישת הפרקליטות למאסר בפועל עדיין לא הבנתי. ודבר אחרון, הרבה דיבורים לאחור מצאנו ביומיים האחרונים בעניינה של עזה. שיהיה ברור, ערב נסיעתו של נתניהו לארצות הברית, ישראל העניקה למועצת השלום של טראמפ וקושנר את הרישיון המלא לפעול בעזה. העברת בעלות כמתנת פגישה מחייבת. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס, הצביע ואישר עם ראש הממשלה, כולל סמוטריץ'. לא ידעתי, השר סמוטריץ' אמר, אל תעשה הצגות, השר אלקין ענה לו. הוא שאמרנו דיבורים לאחור. כמו שאמר הבכיר האמריקאי לברק רביד, ראש הממשלה נתניהו יכול להגיד את מה שהוא רוצה, כל זמן שהוא עושה את מה שסגרנו.

0: שלום שלום, בוקר טוב. שני הרוגים בתאונות דרכים בכל יום. אנחנו עם יורה רלבד, מוטי אדרי, עם דוקטור מיכאל מילשטיין, חמאס על הרגליים, עם מיכל שלב, מימון ההמונים הצליח, עם מוחמד מג'דלה והבלגן במפלגות הערביות, גם עם מאור איש הלוגו ומאיר מזרחי איש התברואה, גם עם רן אל איראן, כן כן רן אל איראן, לך ירושלים, שרם השייח, עכשיו בן 91 עם ליבי תמיד איתך, ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם תאונות הדרכים, מכה שאנחנו מתקשים לצאת ממנה. איתנו יורה רלבד, מוטי אדרי, בוקר טוב מוטי.
1: בוקר טוב, רינו, לך ולכולם.
0: אוגוסט עושה רושם קשה במיוחד, 18 הרוגים עד לרגע זה. מה אתה יודע לעשות מול הבלגן הזה?
1: טוב, אני מקווה שההפיכה הזאת תהיה הרבה יותר נחמדה מאשר ההפיכה הקודמת, אז אני רק אומר משהו, נכון, זה נכון שכל נתון של הרוג, גם אם היה רק הרוג אחד במהלך חודש אוגוסט, מבחינתי זה 100% עלייה בהרוגים. אבל גם כאשר באים ומציגים את חודש אוגוסט, צריך גם להציג גם מהו הבסיס, האם יש בלימה או אין בלימה. אז יש בלימה ב-11 הרוגים, כי עד אוגוסט שנה שעברה הוא 283 הרוגים.
0: אז יש בלימה בכמה אמרת? 10%?
1: ב-11 הרוגים, mm-hmm. אגב, ב-11 הרוגים, כאשר אנחנו מדברים על 17 פחות תאונות קטלניות, כי בסוף אנחנו גם באים ובודקים באיזה כלים, כמה כלים היו מעורבים בתאונות. אז יש גם בלימה, אני קורא לזה רק בלימה, כי מבחינתי כל עלייה בהרוג היא 100% עבורי.
0: אבל זה... אתה קצת מגזים, אני חושש, כשאתה אומר
1: לא,
0: בלימה,
1: לא,
0: זה
1: לא,
0: מצב
1: לא...
0: יותר טוב בלימה. משנה שעברה, אבל שאני קשה
1: לא
0: להגיד לי שבלמנו. כן.
1: לא, לא, לא, לא הבנת אותי, אוקיי. המצב לא טוב בכלל.
0: אוקיי.
1: לא אמרתי טוב, אני התחלתי בזה. כל הרוג מבחינתי זה לא טוב. וגם מבחינת התאונות הקשות, אגב, שחויבות בדיווח, כי בסוף אנשים צריכים לקבל כסף מהביטוח, אנחנו במינוס 234 תאונות, כאשר מדברים על מינוס 232 בפצועים קשה. זאת אומרת, נעשית פה עבודה אינטנסיבית מכל המישורים. בכל מה שקשור לנושא של הרלב"ד, אני מזכיר לכולם. למרות שאני יכול לבוא לקחת את הקרדיט לצורך העניין, כי תמיד באים בטענות, מה קורה עם משרד התחבורה. משרד התחבורה הוא גוף מתגבר אכיפה. משרד התחבורה הוא גוף שמתעסק בנושא של חינוך תעבורתי. הוא בנושא של הכוונה לגבי בנושא של תשתיות. לפני שבועיים... פתחנו את הסיפור הזה של מה שקשור נושא של ערים בטוחות. סיימנו פרויקט של 51 ערים, בעיקר במגזר הערבי, בכל מה שקשור נושא של כל מה שקשור בנושא של תמרור. אני נורא נורא מוטרד מהמיקרוביליטים, ומה שאני מנסה ליצור מרכזי הדרכה בערים, ואני בדרך כרגע אפילו לכיוון כפר יונה, בשביל לא יכולתי לדבר איתך מקודם.
0: אבל מוטי, אתה יודע שאתה מצייר כעת ציור מאוד ורוד.
1: בכלל לא.
0: לא, לא, אגב, אתה, בכלל, אל תגיד, לא, לא, שנייה לא. אחת, אני שומע את מה שאתה אומר, אז אתה... אני...
1: בכלל לא, אבל בכלל לא, אני לא מצייר ציור ורוד,
0: כן.
1: אני מוטרד מכל תאון הדרכים שקורית היום במדינה.
0: לא, זה מעבר לזה, לזה אתה לא נמצא עם התקציב שאתה צריך, לא, לא, לא לגבי השנה אתה, הזו ולא אני... לגבי השנתיים הבאות, אתה יודע.
1: כן. אמרתי לך גם בשיחה הקודמת.
0: לא, אף אחד לא זוכר את השיחה הקודמת, מוטי, הייתה לפני כמה חודשים, רק אתה זוכר, כן.
1: התחרות לי בזיכרון, מה לעשות?
0: אני שמח.
1: אז אני בא ואומר, א', יש תקציב ברלבט, ב', מלחמה בתאונות דרכים, היא לא רק תקציב, היא גם נושא של תודעה.
0: נכון.
1: אני חושב שמה שעושים היום...
0: תודעה זה תקציב בין היתר.
1: גם, יש תקציב, בואו נקרא לאל בשמו, יש תקציב. רק עכשיו הופק 120 מיליון שקל לערים בטוחות, כבר התחלנו את התהליך לפני שבוע, פשוט בסוף אתה יודע, אנחנו נמצאים במדינה, משתחרר הכסף, ומתחילים לעבוד, וגם הסיפור הזה של חד מסלולים, כל משהו שנושא של חד מסלולי, תראה מה קרה בכביש 90, אני אעשה תשעוד, אבל אפס הרוגים בכביש 90, כתוצאה מזה שעשו את החד מסלולים מההפרדה. אני חושב שנעשית עבודה בכל המישורים, גם במשרד התחבורה, בכל מה שקשור שעולם התשתיות שנעשה על ידי נטע ונעתי, שאלה כלים של משרד התחבורה.
0: אז אני מבין שאתה מבסוט מהתוצאות.
1: לא, תגיד את זה עוד ארבע פעמים.
0: לא, אני שומע את מה שאתה אומר, כי אתה מציין...
1: כשאני שומע בתחילת השידור,
0: בבקשה.
1: שתי הרוגים כל יום, אני לא שמח מזה.
0: נכון.
1: אבל בסוף צריך להבין שאנחנו במלחמה. ובמלחמה בסוף צריך להיות, יש לי גם משהו שהוא בסיס כדי להילחם.
0: וכל השאלה היא האם המלחמה הזו מתרחשת כפי שמלחמה צריכה להתרחש. זו השאלה שאני שואל.
1: תראה אתמול רק מה שקרה. מה שקרה אתמול, התחילו לראיין את רמח מופ, מחקר בפיתוח של משטרת ישראל, שעושה עבודה מדהימה, ניצב משנה שימי מרציאנו. באים ושואלים אותו, רגע, אנחנו נוסעים ב-70, אנחנו יכולים לנסוע 75, החוק בא לשמור עלינו. זאת אומרת, אם צריך לנסוע 70, אז צריך לנסוע 70. אז נגמרו ההקלות, זאת אומרת, מי שצריך לנסוע 70, ייסע 70. אז שאלו את השאלה, האם תאונות דרכים הם הסיבה לתאונות הדרכים? לא רק, יש עוד כמה עבירות.
0: אוקיי.
1: ולכן התאונות המהירות יכולה ליצור את התאונה יותר קטלנית, אבל לבוא ולומר, אני אגיד משהו, רינו,
0: כן, משפט אחרון, מוטי, כן.
1: משפט אחרון, במקום לריב עם השומר איתי, בוא נאכל את הענבים. לכן אני בא ואומר שהתקשורת צריכה לבוא ולהכניס גם את התודעה הזאת של לבוא ולנסוע בזהירות ולנסוע על פי חוקי התנועה.
0: לא, מוטי, אתה מדבר כאילו הדברים עד לרגע זה היו פשוט נהדרים וכולם עשו את הפעולה שלהם. ושנייה אחת, מוטי, אתה כמה חודשים, ושכל השנים שעברו היו פשוט שנים נפלאות בכל מה שקשור לתאונת הדרכים. אתה אדם בקצה, אתה נמצא עכשיו בתפקיד, אני מאוד שמח שאתה מגלה את הערנות שאתה מגלה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל החוסרים שעדיין משרד התחבורה וממשלת ישראל לא מילאו אחריהם, אבל אני שמח מאוד שאתה מרגיש ככה, ואני מקווה שלא נהיה עם 18 הרוגים בתשעה ימים.
1: אני מקווה שאנחנו לא נהיה עם הרוג אחד אפילו בשנה, okay. ותאמין לי שאנחנו עושים את כל המלחמה, רלב"ד, משטרת
0: okay.
1: ישראל,
0: אבל אנחנו עוקבים ונמשיך לעקוב. תודה רבה תודה על הדברים, יור הרלב"ד, מוטי אדרי, בוקר טוב. ביי. אנחנו עם דוקטור מיכאל מילשטיין, בוקר טוב מיכאל.
2: בוקר טוב רינו.
0: יו"ר הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, יש לנו איזה דיאלוג בסוף השבוע הזה, בין מועצת השלום לראש הממשלה נתניהו, לכל מיני נציגויות בארצות הברית, אתה יכול לעשות לי סדר?
2: אני אנסה, אני אשתדל מאוד, אני לא מבטיח שאני נותן תשובה מוחלטת, כי כמו שאתה תיארת רינו, אנחנו באיזה סוג של אזור דמדומים, אגב אזור דמדומים מכוון, שבמסגרתו מנסים להרים לנו איזה סוג של, נקרא לזה ערפל כבד, אבל מה שעושה רושם הוא כזה, יש דחיפה של שלושת המתווכות, קטר, טורקיה ומצרים, יחד עם מוחמד דחלן, שם שאולי עוד מעט נזכיר, ועם קושנר, חתנו של, של טראמפ, את מה שנקרא השלב השני בהסדרה, אותו הסכם שעליו דיבר טראמפ באוקטובר שעבר, כשהמשמעות המרכזית כאן היא שמציגים לנו נרטיב שלפיו חמאס חתם על נכונות להתפרק מנשק, אבל בדרך מאוד מאוד מסוימת, אני מאוד מסייג את עצמי, של הפקדות ויחסונים ודיאלוגים, והדבר הזה במהלך השבוע האחרון מקבל סוג של בז מאוד מאוד דרמטי, כאילו אנחנו בעצם פרצנו דרך לכיוון מימוש של השלב השני, בעצם מימוש של הסדרה בעזה.
0: למה אתה אומר כאילו לא פרצנו דרך?
2: תראה, בכל מה שנוגע לעזה, אני תמיד מנקה את כל הנרטיבים ואת כל הסיסמאות שהן כמובן רבויות באינטרסים, ואני מנסה לראות מה אני רואה במציאות. מה שאני רואה אגב במציאות, רינו, וזה באמת הדבר המעניין, זה שאנחנו כבר מציינים כמעט שבוע, מחר אנחנו נציין שבוע, של נצירת אש ישראלית בעזה.
0: כן.
2: כלומר, לא משנה איזה הכרזות היו אתמול לראש הממשלה.
0: אנחנו עומדים בתנאים של מועצת השלום.
2: אנחנו עומדים בתנאים של, אתה יודע מה, אתה אומר תנאים, אני חושב שתכתיבים, זה השם היותר מדויק, ואתה אומר מועצת השלום, אני חושב שזה טראמפ. ובסופו של דבר...
0: אומר,
2: רוצה...
0: אז אתה אומר, אנחנו לא עומדים בתנאים של מועצת השלום, אנחנו עומדים בתכתיבים של הנשיא טראמפ.
2: זה לא חדש, תראה, פעמיים כבר היינו בסיפור הזה בעזה, בלבנון אנחנו כרגע בעניין.
0: לא, זה רק הולך ומתקדם, הולך ומתקדם, אז זה קצת יותר מטריד. מה המשמעות בעצם? חמאס במקומו, הכל כפי שהיה.
2: בערך, לא בדיוק. תראה, אני אגדיר את זה בצורה הזאת. אם באמת הולכים ומתקדמים בכל מה שנוגע למימוש ההסדרה, מה שברור ואמור להיות חמצמץ בראייה ישראלית, זה שחמאס נשאר גורם דומיננטי בעזה.
0: חמצמץ אתה קורא לזה?
2: כן, אתה יודע, יש כאלה שהיו אצלנו רוצים כבר שמזמן נופף בדגל הזה של הכחדת חמאס ופירוק מוחלט מנשק, וכבשנו עוד מטר ואנחנו מתקרבים ל-70% מעזה. בוא נגיד את האמת, שנה אחרי שנגמרה, או בעצם נכנסנו להפסקת אש במלחמה המרה בתולדות ישראל, האויב שלנו לא התעדה, הוא לא הלך לשום מקום והוא נשאר הגורם ההגמוני בעזה. אבל כאן אני חייב גם לסייג ולהגיד, זה לא אותה עוצמה, כן, אין לא לו אותה. את אותה עוצמה שהייתה נכון. לו בשבעה באוקטובר, כן. ומכאן אני חושב שאת יודע, במבט קדימה רינו, הולכות להיות לנו הרבה מאוד בעיות ואפילו לפני הבחירות. אני לא חושב שהעולם הולך לעשות לנו הנחות, קר טראמפ, בנוגע לבוא נמרח עוד קצת הזמן כמו שעשינו בשנה האחרונה ונאחז בקו הצהוב ונמשיך תקיפות ולא נדבר על היום שאחרי בהיבט המדיני, עושה רושם שכבר מתחילים לאבד את הסבלנות כלפינו, ואנחנו רואים את הביטוי הזה בשבוע האחרון.
0: שני משפטים שלך, מיכאל, על מוחמד דחלן, אבו פאדי, אנחנו רואים את השם שלו עולה ופורח בימים האחרונים.
2: לגמרי, לגמרי, זה השושבין הגדול, השדחן הגדול של האירוע הזה. כאן היו לי גם כמה שיחות עם המקורבים לו בשבוע האחרון, רינו. עושה רושם שהוא זיה חלון הזדמנויות שבמסגרתו הוא גם יכול לשכנע את חמאס, גם לסגור עניינים עם קושנר, ובעצם הופך להיות השם הכי לוהט בעזה. אני מעריך בזהירות שאנחנו נשמע עליו מעכשיו לא מעט, וכדאי לומר, דקה לפני שאתה יודע, כבר מעיפים את תוכנית 15 הנקודות ואומרים זה כלום, יש כאן משהו שעשוי להיות הזדמנות לישראל, וזה ההכנסה של איחוד האמירויות שדחלן מייצג לתוך רצועת עזה. זה בטח עדיף לנו על פני התפקיד הקטרי המאוד בעייתי.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, בוא נראה שזה אכן קורה ומצליחים להזיז את קטר. אני בכלל לא בטוח.
2: נכון מאוד. אני לא בטוח. זה לא פשוט לפחות.
0: לא, היא כל כך מעורבת ומושרשת וקיימת בתוך התפיסה האמריקאית בצורה כל כך דרמטית שיהיה לנו מאוד קשה להזיז אותה.
2: אני מסכים, את יודע, בוא לפחות ננסה, ובוא לפחות ננסה לצמצם את ההשפעה שלה ולהכניס אולי שחקן אחר שכולנו מסכימים שהוא הרבה יותר חיובי. את יודע מה? זה שווה לפחות לנסות על פני המשך הטעויות שנעשות כאן לצערי כל הזמן ומסבות לא מעט נזק.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, תודה על הדברים. מיכאל, בוקר טוב.
2: תודה רינו, בוקר טוב.
0: אנחנו עם מוחמד מג'דלה, ראש חטיבת החדשות ברדיו נס ופרשן חדשות 12. בוקר טוב מוחמד.
3: בוקר טוב רינו, מה שלומך?
0: אנחנו כאן סבבה אגוזים, והסיפור שלנו זה מה קורה עם הרשימות הערביות, הן יותר גרועות מהיהודים.
3: למדו מהטובים. כן, תראה, בגדול...
0: כן, למדו, מה זה למדו? הם עוברים אותם. הקטע של ועדת הפיוס אתמול, בוא תסביר לנו מה קרה בעצם.
3: אז רגע, נסביר לכל המאזינים ונעשה סדר. כי לא כולם עוקבים אחרי כל מה שקורה כל יום במפלגות הערביות. בעצם לפני כמעט חודשיים, אחרי שהיה מסע ומתן בין כל המפלגות הערביות, רם, טל, חדש ובלד, שזה בעצם ארבע המפלגות הערביות, בהתחלה זה התחיל בתור מסע ומתן להקים רשימה משותפת של ארבע המפלגות. ובסוף, ולפני חודשיים, רם הודיע בעצם שהיא לא רוצה להמשיך את הדרך עם שאר המפלגות, יש לה גישה פוליטית משלה, היא רוצה להצטרף לכל קואליציה עתידית, היא רוצה אפילו, נודע לנו גם שהיא מצרפת מועמד יהודי וכולי, ולכן היא מבחינתה לא רוצה להיות חלק מהקונסטלציה הזאת, היא רצה בנפרד. וזה בעצם פתח מסע ומתן חדש, של חדש טל ובלד, כדי להקים רשימה משותפת משולשת הפעם, כי המטרה של המפלגות הערביות, זה לא לעשות את הטעות שעשו בבחירות האחרונות, ולרוץ לבחירות בשלוש רשימות, ואז קיבלנו את בלד, ששרפה קרוב ל-145 אלף קולות, לא עברה את אחוז החסימה, ממול גם את מרץ שלא עברה את אחוז החסימה, וזה בעצם מה שנתן 64 מנדטים לממשלת נתניהו. ולכן המטרה שלהם הייתה להקים רשימה משותפת משולשת. אתמול המגעים האלה הגיעו לפיצוץ, הייתי אומר, אחרי ששלוש המפלגות פנו לוועדה שהיא ועדה מתווכת, ועדת פיוס.
0: ועדת פיוס קראו לה, והוועדה הזו מצאה שהמיקום שניתן לאחמד טיבי היה טוב ממה שהם התכוונו לו, והם הזיזו אותו ממקום שביעי, אם אני זוכר נכון, למקום תשיעי.
3: מדויק מאוד. אז בעצם
0: זאת אומרת, יש לו שני מקומות, מקום שני לטיבי, ומקום נוסף שהיה אמור להיות שביעי, הוא זז בוועדת הפיוס למקום תשיעי, בעקבות זה אחמד טיבי התפוצץ, קם ואמר, לא משחקים.
3: נכון מאוד. מה שהיה במסע ומתן בין טל חדש, בין טל של טיבי לחדש של יוסף ג'בארין, זה שחדש הציע לו את המקום השני ואת המקום השביעי ברשימה הזאת. כשהגיעו לוועדת הפיוס הוא קיבל את המקום השני והתשיעי, וזה מבחינתו בעצם היה לשבור את הכלים, לקום ולהגיד אני כבר לא משחק.
0: עכשיו זה מפרק מעשית את הרצון של הבוחר הערבי לרוץ לבחירות כפי שהוא התכוון קודם. כלומר מ-60 אחוזי הצבעה שהיו יכולים להגיע אם המפלגות הערביות היו רצות כמו שצריך ביחד, אתה נופל לאיזה 52 אחוזי הצבעה, וזה מפיל את כל ההצגה.
3: וזה ביום טוב. תראה, אנחנו רואים שיש שני דברים שמשפיעים על המוטיבציה של המצביעים הערבים. קודם כל, הסיפור הזה של האחדות. זאת אומרת, ככל שיש יותר חיבורים ופחות פיצולים.
0: הוא המוביל.
3: נכון מאוד.
0: זה מרתק.
3: וזה מעלה את... זה מעלה את אחוז ההצבעה. הדבר השני, זה עד כמה השיח בין המפלגות במהלך קמפיין ומהלך הבחירות, הוא שיח חיובי. ככל שהשיח הוא יותר חיובי, ככה אנשים מגיעים.
0: עכשיו, זה אמיתי שהרחוב הערבי די מתרגש מהאופציה של סגלו, בוחר הערבי לרוץ לבחירות כפי שהוא התכוון קודם. כלומר, מ-60 אחוזי הצבעה שהיו יכולים להגיע אם המפלגות הערביות היו רצות כמו שצריך ביחד, אתה נופל לאיזה 52 אחוזי הצבעה, וזה מפיל את כל ההצגה.
3: וזה ביום טוב. תראה, אנחנו רואים שיש שני דברים שמשפיעים על המוטיבציה של המצביעים הערבים. קודם כל, הסיפור הזה של האחדות. זאת אומרת, ככל שיש יותר חיבורים ופחות פיצולים.
0: הוא המוביל.
3: נכון מאוד.
0: זה מרתק.
3: וזה מעלה את... זה מעלה את אחוז ההצבעה. הדבר השני, זה עד כמה השיח בין המפלגות במהלך קמפיין ומהלך הבחירות, הוא שיח חיובי. ככל שהשיח הוא יותר חיובי, ככה אנשים מגיעים.
0: עכשיו, זה אמיתי שהרחוב הערבי די מתרגש מהאופציה של

0: זה מעלה את אחוז ההצבעה. הדבר השני, זה עד כמה השיח בין המפלגות במהלך קמפיין ומהלך הבחירות, הוא שיח חיובי. ככל שהשיח הוא יותר חיובי, ככה אנשים מגיעים.
1: עכשיו, זה אמיתי שהרחוב הערבי די מתרגש מהאופציה של סגלוביץ' ורם?
0: תראה, מתרגש זה מילה מורכבת. הייתי אומר שיואב סגלוביץ' הוא אחד הדמויות שכמעט יש עליו כמעט קונצנזוס בחברה.
1: גם היום, גם כשהדברים יותר ממשיים ויש אפשרות שהוא ייכנס לרם?
0: אני מתאר לעצמי שככל שהאופציה הזאת תתקרב והוא ייכנס לרם, אז הוא יהפוך להיות סוג של שחקן פוליטי בתוך החברה הערבית, ואז אנחנו נראה שזה נופל. אבל אין ספק שגם המפלגות, כאילו מחדש ועד בלד, כולם מעריכים, מכירים ומוכרים את העבודה שהוא עשה בממשלה הקודמת למיגור הפשיעה והאלימות. הוא גם יש לו קשרים מאוד מצוינים עם ראשי הרשויות, עם הרבה גורמים בחברה הערבית, וזאת הסיבה שאני חושב שברם, כשהם מריצים את הסקרים שלהם ורואים, הם רואים שיש התכנות משמעותית למהלך הזה. זה מאוד עוזר לרם גם בתוך החברה הערבית, להביא את המצביעים שלה להצביע שוב, אבל היא גם, זה מגדיל את ההוגה של רם על חשבון מפלגות אחרות, כמו הדמוקרטים, כמו חדש. אנשים שלא הצביעו בעבר לרם, הם יכולים עכשיו להסתכל על המפלגה הזאת ולהגיד, זאת לא רק מפלגה דתית שמרנית מה שהייתה, אלא מפלגה ערבית יהודית.
1: כלומר, הצבעה לרם פלוס סגלוביץ' תגרה קולות מהדמוקרטים?
0: חד משמעית. היום בסקרים אנחנו רואים שיש לדמוקרטים קרוב למנדט וחצי בחברה הערבית. אני חושב שהמהלך הזה ישפיע לפחות על איזה חצי מנדט עד מנדט.
1: מוחמד מג'דלה, תודה רבה על הדברים, מוחמד. תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
1: ועכשיו אנחנו עם חברת הכנסת מירב בן ארי, בוקר טוב מירב.
2: בוקר טוב. שמעתי את שני הרעיונות שלך, אז יש לי רק מה להגיד על כל אחד.
1: ברור שיש לך מה להגיד על כל אחד. לפי דעתי, גם אם לא הייתי מראיין אף אחד, היה לך מה להגיד על כל אחד ואחד שלא ראיינתי.
2: כן, לא, קודם כל רק מה ש... סליחה ככה בהתחלה, לגבי קטר, עם מיכאל מילשטיין, זה היה נראה לי נכון? שמעתי טוב?
1: כן.
2: אז רק מילה אחת על קטר, אתה יודע, כי נפתלי בנט מוביל את זה כל הזמן ומדבר על כמה חשוב שבממשלה הבאה להגדיר את קטר כמדינת אויב, ולא להגיד שהיא מדינה מורכבת, אלא פשוט מדינת אויב, היא זאת שממנה.
1: טוב, יכולת לעשות את זה בקדנציה הזו, לא עשית.
2: לא, איפה, מה זה יכולתי?
1: יכולת לטעון, לצעוק, לדרוש וכו' וכו'. אבל רגע, רגע, עזבי רגע, בואי ניכנס לדברים...
2: נדבר גם על סגלוביץ'.
1: זה בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, איך את רואה את הפעולה של סגלוביץ'?
2: קודם כל, אתה יודע שסגלוביץ' ואני חברים, אנחנו גם עבדנו ביחד שאני הייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים, וזה גם שר שבאמת התעסקו בביטחון פנים במדינת ישראל. באמת הצליחו להוריד את מספר הנרצחים ומספר הנרצחות.
1: עכשיו תגיעי בסגלוביץ', מירב, תגיעי בסגלוביץ', אנחנו בראיון רדיו.
2: אני ליוויתי את יואב בכל התקופה הזאת, אנחנו מדברים, דיברנו הרבה גם, כמובן שידעתי על הכל עוד לפני שזה יצא. אני חושבת שיואב הוא איש מאוד אמיץ, הוא משלם מחיר אישי מאוד גבוה, ברמה שקוראים לו מוחמד סגלוביץ', מדברים על המשפחה שלו, אבל אני חושבת שהוא, באמת, אנחנו פשוט כבר שכחנו שיש דבר כזה בכנסת, אבל אנשים שרואים את המדינה, לפני העניין האישי, הוא מאוד מאוד בעד הנושא של שותפות יהודית ערבית.
1: אז את מחזקת אותו בתמון, אם אני מבין את התשובה שלך, את מחזקת אותו.
2: אני תמיד מחזקת אותו.
1: לא, במהלך הזה, מירב.
2: אני חושבת שאנשים, בטח, כי אנשים חושבים שאנשים כבר לא מבינים שחברות הכנסת אמורים לדאוג לכל המדינה.
1: אז תגידי, אם... אז למה... אז למה לא לקחתם אתם את חבר הכנסת סגלוביץ' והרצתם אותו והדגשתם אותו וכו' וכו'?
2: קודם כל, תמיד סגלוביץ' הוא חלק מיש עתיד, הוא היה שם הרבה אגב לפני שנה.
1: עזבי, מירב, אני יודע על מה אני מדבר, לא הבלטתם אותו בכל השנה הזו.
2: לא, מהבחינה הזאת, על מה אתה מדבר? יואב אחד הח"כים הכי בולטים אצלנו.
1: בזכותו, לא בזכותכם.
2: ברור שבזכותנו מה זה.
1: לא, אני לא שמעתי את יאיר לפיד מדבר עליו פעם אחת. אני שמעתי, ראיתי ועידה שבה בנט קרא לסגלוביץ'.
2: בגלל שאנחנו חברים, אני קודם כל אני...

0: אחריך מלא מלא, אם תרצה, תגובות של יאיר לפיד על סגלוביץ', בעיקר בנושא של ביטחון פנים. אין מישהו אצלנו ביש עתיד שלא מדבר על סגלוביץ', על מה אתה מדבר? אני, לפיד, כולם מדברים על המהפך.
1: בוא נתייחס לידיעה אחרת. שנייה מירב, שנייה, הבנתי, קיבלתי את התשובה שלך, לא לגמרי מסכים איתה, אבל אנחנו שומעים. אבל בואי נתייחס לידיעה אחרת שפורסמה אתמול ועשתה רעש לא קטן, ידיעה של דפנה ליאל, שאומרת שיאיר לפיד בעצם עקץ את נפתלי בנט ערב השותפות, בא לבנט, אמר שמתרקמת שותפות בינו לפיד לבין אייזנקוט, ואוטוטו הם חותמים, אז הוא מעדיף לעשות את הדיל הזה עם בנט, ואז הסתבר שבכלל לא היה דיל כזה עם אייזנקוט.
0: אז יש לי להגיד משהו, יש לי שני דברים קצרים. אחד, נגיד שזה מה שהיה, כמו שהיא פרסמה. תגיד, אמא, את חושבת שנפתלי בנט לא מסוגל להרים טלפון לגדי ולשאול אותו, גדי חטף, כאילו שיחה טלפון, וואטסאפ, לא חושבת, מה את חושבת? שבנט, שאנחנו רוצים שיורס אצליו, אגב, הוא יהיה ראש ממשלה מצוין. מיד שהוא לא מסוגל, הטכנולוגיה קיימת, הוא יכול לעשות זה. דבר שני, כבר פנית אלינו בדיוק בתחילת יולי, ושני הצדדים מקחי שאומרו לה, דפנה, לא נכון. אז את ממשיכה להתעסק בזה, אבל עזוב רגע את מה שבנט יכול להרים טלפון לגדי, עוד לפני שהוא חותם לפיד, זה כל כך הדבר פשוט. תגיד לו, בזה, באמת, בזה את מתעסקת?
1: אם היה עוקץ כזה, זה סיפור גדול.
0: מה אתה חושב שנפתלי בנט לא מסוגל להרים טלפון לגדי ולשאול אותו את השאלה, לשלוח הודעה? הוא צריך שדפנה ליאל תפרסם את זה, ואתה יודע מה זה? הם מנסים כל הזמן להפריד בינינו, מנסים כל הזמן להגיד אליך, אני רוצה להגיד לך, עזוב שאני חותמת על נפתלי בנט כראש ממשלה, עזוב שהח"כים שלנו הם הח"כים הכי טובים בכנסת, וזה בשביל...
1: אבל לא נשאר לכם מקום לפי התכנונים האלה. אני מבין שנפתלי בנט עכשיו בדיאלוגים הנדל וטרופר, אז בכלל אתם תיכנסו לבעיה.
0: מי אתה מדבר על בנט? כי הבנתי שזה דיאלוגים גדי, כי כל יום שומעים משהו אחר.
1: אני לא יודע, אבל אם בנט בכאלה דיאלוגים ואתם אמורים להיות משהו כמו 45% ממפלגת ביחד, יכול להיות שפחות ופחות אנשים שלכם ייכנסו. אולי אתם צריכים לעבור לאייזנקוט. אני דואג. אז אני דואג, אתם, יש לכם נבחרת טובה.
0: באמת, אני מאוד מעריכה את הדאגה שלך, היא ניכרת בדבריך, והנה אני אומרת לך, לכן אנחנו בקמפיין, ולכן אנחנו כל היום חורשים את השטח, והמטרה שלי להסביר, שמנדט אחד פחות מנפתלי בנט, זה פחות חק מעולה מיש עתיד.
1: אבל מירב, בקצב הזה של המספרים, עוד רגע את במקום לא ריאלי. בואי נסתכל למציאות בעיניים.
0: תקשיב, אני בתוך בנט, בתוך המפלגה, ואני רגועה ומחייכת ואפילו צוחקת.
1: זה לא, אני מכיר אותך, את יודעת לעשות הצגות נפלא.
0: לא, כי אני לא בן אדם שקרן, אני אומרת לך את האמת, אחד, אני לא דואגת, לי באופן אישי, אני מאמינה שיהיה בסדר, ואני דואגת לחברים שלי, ואני רוצה לעשות הכל כדי ששאלי...
1: אז יכול להיות שאת צריכה לייצר איזה קבוצה שתעבור לאייזנקוט, אם את כל כך דואגת.
0: תגיד לי, מה זה פה? מה שכרה? אני הלכתי עם נפתלי בנט, כי אני מאמינה בדרך שלו, והח"כים שיש עתיד מאמין בו, ולפיד מאמין בו, ויש להם שותפות.
1: בסדר, אבל הדרך צריכה להוביל לאן שהוא מירב. את לא נוסעת לאוטובוס רק כדי לנסוע באוטובוס. אנחנו מגיעים לתחנה.
0: הדרך תוביל לממשלה מעולה. ממשלה טובה, עם ח"כים מצוינים, אבל אתה צודק. אני לא שעננה, זה שאני מחייכת כי אתה דואג לי, זה משהו שמרגש אותי. אבל אני לא שעננה, באמת אני אומרת לך, ואני מלחמת, ואני רצה בכל הארץ.
1: לפי דעתי את על איזה חוף עכשיו, על איזה חוף את יושבת עכשיו? ידעתי. איזה?
0: הכל טוב. לא, הכל בסדר, אני אומרת לך שאני בן אדם רגוע במהות שלי. כי אתה מכיר אותי כאדם רגוע סתם, אני לא אדם רגוע, אני אדם שנלחם ואני אנחם כדי שכל חברת כנסת מעולה של יש עתיד יהיה בכנסת הבא.
1: חברת כנסת מירב בן ארי, תודה רבה מירב, בוקר טוב.
0: תודה רבה רינו, יום טוב.
1: ועכשיו אנחנו עם מיכל שלו, אשתו של מרק פויגל. בוקר טוב, מיכל.
2: בוקר טוב.
1: מימון ההמונים בעניינו של מרק הושלם תוך פחות מ-24 שעות.
2: לדעתי תוך 7-8 שעות גויס כל הסכום ואף מעבר.
1: 700 אלף שקל.
2: המטרה שלנו הייתה 680 אלף, לדעתי נאספו בסביבות 850. הצלחה פנומנלית.
3: כן, אבל...
2: אין מה להגיד.
3: ומה אומרת התחושה גם שלך וגם של מה?
2: התחושה היא ככה, קודם כל יש המון אנשים נפלאים ונעדרים סביבנו שעוזרים לנו, אז התחושה היא טובה, כי אנחנו לא לבד.
3: כן.
2: אז בשביל מרק זה מקור כוח ונחמה.
3: כן, גם בשבילך.
2: בשבילי בטח, אני כן. כבת זוג, כן. וכל הרגש הזה שמתעורר, במיוחד שזה לא מאבק אישי שלו, אלא לדעתנו, לטעמי בכל אופן, נעשה פה איזשהו עוול. העניינים התבררו בבית משפט, אבל התחושה של חוסר צדק מרחפת באוויר, וההתגייסות, אפשר להגיד הפלאית הזאת, אני לא חושבת שהיה דבר כזה, כי בעצם הקמפיין היה לאסוף כסף להגנה משפטית.
3: נכון.
2: זה ברור שזאת לא הגנה משפטית לאיזה ברוך שמישהו נקלע אליו ככה בטעות הלא עוול בכפו, אלא יש...
3: והכסף הזה יספיק לכם להגנה שאתם מבקשים?
2: קודם כל אמרתי את זה ואני אומרת, אני מקווה שבכל שלב עתידי הפרקליטות הנכבדה שיש לי את מלוא הכבוד אליהם ירדו מהעץ הגבוה ויבינו שמדובר פה בעניין אנושי מאוד.
3: העץ הגבוה זו הדרישה שלהם לשנת מאסר בפועל.
2: אני לא יודעת אם לשנה, אבל למאסר בפועל, שזה פשוט אבסורד, זה כמו שאתה קורא בספרים, אתה יודע, נגד משטרים אפלים, אז אתה קורא שזורקים אנשים לגולגים או למחנות. זאת התחושה. אז אני מקווה שהם ירדו מהעץ הגבוה, ויבינו שיש פה עניין אנושי. היו אנשים באמת שבסערת ליבם, זאת אומרת, וטל שבעתם השמיימה, ש-700 יום לישיבת החטופים, בסדר, עשו מעשה, התחרטו, הביאו חרטה. הדבר הזה היה צריך להיסגר לפני משפט. אתה מבין שהם הולכים לנהל פה משפטים שעולים מיליונים, שני משפטים שונים, כאילו זה תיק חייהם. אז יש פה ריח של...
3: אבל אני הולך תחנה תחנה, המימון ההמונים הצליח, אמרת בתוך 7 שעות, זה הישג גדול מאוד, חברתי גדול מאוד לטעמי.
2: אז מהצד השני אתה רואה שיש פה ערבות הדדית של עם ישראל, הרבה אנשים ערכיים, מוסריים, אינטליגנטים, נבונים, עם לב ענק, עם הרבה רגש ואור שעוטפים ומבינים במה מדובר, הם קוראים את מה שכתוב, והחיבוק הזה הוא משהו שמביא לדמעות, גם כי בן אדם נורמטיבי לא יכול לעמוד בעול הזה, זה בלתי אפשרי בלי תמיכה של הציבור, זה בלתי אפשרי.
3: והדמעות מקלות בסיכומו של דבר. מיכל שלו, תודה רבה על הדברים, מיכל, בוקר טוב.
2: תודה רבה לכם ויום טוב.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: אני בסדר.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
9: את אמיתית?
8: אני אמיתית מאוד.
9: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
8: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: סרן בן שטראובר.
14: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רצים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
13: וחוזר ללחימה.
14: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
13: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
14: לא.
13: אני לא מאמין.
14: יום אחרי הפציעה השנייה אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, הביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
13: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
14: נכון.
11: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
15: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו לסיפור מופלא. איתנו מאיר מזרחי, בוקר טוב מאיר.
16: בוקר טוב.
1: עובד תברואה תל אביבי. ואיתנו מאור כהן, איש הלגו. בוקר טוב מאור.
17: בוקר טוב רינו, בוקר טוב מאיר.
1: אנחנו בוקר מתחילים.
16: בוקר טוב מאור, בוקר טוב לכולם.
1: אנחנו עכשיו איתך מאיר מזרחי.
16: כן.
1: אתה עובד תברואה מתל אביב. באיזה רגע התחיל הקשר שלך עם איש הלגו?
16: קיבלתי ממאור... שי לחג, מתנה לחג, ומאז נהיינו חברים.
1: מתי קיבלת שי לחג? מתי?
16: בערב ראש השנה, ואחרי זה משלוח מנות, ככה זה התחיל.
1: לפני כמה זמן?
16: ראיתי בפייסבוק שהוא מתחיל, שהוא תורם לילדים חולי סרטן לגו.
1: כן.
16: ואז התחלתי להבין למי יש לי עסק.
1: רגע, אבל מתי קיבלת ממנו את המשלוח מנות?
16: אני עובד שם בתבורה, אני עובד אצלו באזור. אני מוציא להם תפחים.
1: אז זה לפני הרבה שנים.
16: כן, כן, לפני 10 שנים.
1: לפני 10 שנים. ואז לאט לאט התחלת להבין מה עושה מאור כהן, איש הלגו.
16: כן, אני עם משפחה, בטח משפחה, עם אשתו, עם הילדים כבר, בן בית אצלהם.
1: אוקיי, ואז מה ראית שהוא עושה?
16: ראיתי שהוא תורם לגו לילדים של החולי סרטן.
1: כן.
16: והחלטתי שאני תורם פעם בחודש ערכה. לקחתי על עצמי לתרום ערכה של לגו פעם בחודש.
1: אבל זה לא מעט כסף פעם בחודש, זה 200-250 שקל או 300.
16: כן, אבל ראיתי את החיוך של הילדים הקטנים, מה שהם עוברים ומה שמאור רוצה בשבילהם, אז הבנתי ש-250 שקל זה לא סכום.
1: כל חודש?
16: רק החיוך שהם מחייכים.
1: מאיר, כל חודש.
16: שהוא גורם להם... אז הבנתי שכסף זה לא הכל בחיים.
1: אז כל חודש, כמה שנים אתה כבר עושה את זה?
16: 10 שנים אני עושה.
1: 10 שנים כל חודש 10. אתה תורם 250 שקל ללגו של מאור כהן.
16: כן, כן, כן. ואני שמח, והלוואי שהיה לי את היכולת לתרום יותר, אחרי שאני רואה מה שהוא עושה בשביל הילדים האלה. איזה חיוך הוא נותן להם לחייך.
1: אוקיי.
16: אחרי כל מה שהם עוברים.
1: אוקיי, אז בקצה 10 השנים האלה, אתה מחליט לעשות משהו שהיום כל מי שהולך או נוסע על דרך השלום, זה בולט לו והוא רואה על הקיר ציור קיר מדהים.
16: של מאור עם הילד ועם הציורים ועם הלגו. זה עלה לי בשנה האחרונה, מה אני יכול לעשות משהו בשביל לעשות את מאור מאושר, משהו, משהו, אתה יודע, לעיר.
1: ואז מה אתה עושה? אתה לוקח... כן.
16: אני גר בדרך השלום.
1: אוקיי.
16: והקיר שלי יוצא לדרך השלום, לשתי הכיוונים, גם מהכיוון הזה וגם מהכיוון הזה. והרבה אנשים עוברים שם בבוקר, בתנועה, בבוקר יוצאים לעבודה, וגם שחוזרים מהעבודה. אז עלה לי רעיון, ציור על הקיר. לא אמרתי למאור, אמרתי זה ההפתעה, ופניתי למישהו שמתעסק בציורים, באומנות.
3: אבל רגע, כדי לצייר על הקיר, צריך לטייח את הקיר, צריך לצבוט.
16: אני הכל, טייחתי את הקיר,
3: אתה
16: לבד?
3: אתה לבד? טייחת את הקיר?
16: אני לבד, אני לבד, אני לבד.
3: מה, קמת בבוקר, התחלת לטייח קיר באמצע הרחוב, אף אחד לא אמר כלום?
16: שום דבר, שום כן. דבר. דווקא אנשים שראו את הצייר מצייר, כן. מה, אתה לא מבין איך אנשים עוצרים וכל הכבוד.
3: אז רגע, וזה. עשית טייחת, ואז
16: כן,
3: פנית לצייר?
16: כן, אמרתי, זה בטבע לבן, שיוכל לצייר, כן. כן. שיוכל לצייר, שיראו את זה בברור.
3: עכשיו, הפנייה לצייר היא בכסף?
16: בכסף, ברור, היא בכסף, ברור, ברור.
3: מה אתה אומר?
16: ברור.
3: כמה זמן הוא עובד על זה, על הציור הזה?
16: עד על זה בין 10 ימים לשבועיים, זה ציור גדול, זה משהו גדול.
3: זה ציור גדול גם שכולם רואים. עכשיו, ומאור לא יודע מכלום?
16: מה פתאום, אסור להגיד למאור. מאור אתה צריך להפתיע אותו.
3: ואז אתה לוקח אותו כשהכל נגמר ומראה לו את הציור?
16: כן, כן, כן.
3: אלוהים ישמור, איזה אני, אתם מפחידים אותי, ומה, איך הוא מגיב?
16: וואי, וואי, זו הרגשה טובה. משהו שהוא לא ימין, איך יצא לי מהקופסה, איך חשבת על זה? איך חשבת על זה? מאיר, איך עלה לך הרעיון הזה?
3: כן, מאור כהן, איש הלגו, עכשיו יש לך דקה להגיד את מה שאתה רוצה להגיד.
17: אני לא יודע מה להגיד, אני שומע את זה ואני מתרגש. מאיר, זה באמת...
3: הסיפור,
17: הסיפור,
3: בוודאי שאני עוצר אותך. כל הסיפור הזה, איך אתה מקבל אותו? אתה עומד מול הציור, מה אתה אומר?
17: קודם כל בואו נתחיל מזה שמי שפה התחיל את הקשר עם מאיר וענת, אשתי האהובה, שאמרה לי רוץ רוץ מהר למטה, אני רואה את המסעית זבל מגיעה, ומאיר הוא זה שמגיע מוציא את הפחים לפני המסעית. אז אני לקפתי משלוח מנות, ואז הייתי גם מאוד שמן, ומאיר רץ, הוא לא עוצר, הוא מוציא פח ורץ, ורדפתי אחריו חצי שכונה, נתתי לו את המשלוח מנות, ומאז מאיר הוא בלב שלנו.
3: אוקיי.
17: והוא מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, אני צריך שתראה משהו, אל תכעס.
3: רגע, לפני זה, יש הרבה אנשים שכל חודש מעבירים לך 250 שקל לטובת ערכת לגו?
17: יש אנשים לא כמו מאיר, יש הרבה אנשים שתורמים. כל המפעל חיים שלי, של מאור איש הלגו, של עזר מציון, בנוי על תרומות של אנשים טובים שתורמים. ומאיר, פעם בחודש, כמו שעון, רואה אותי, מוריד את הכפפות, מזיז את הפח, מוציא 250 שקל, בעמל כפיו ונותן לי את זה, וזה אחד הרגעים הכי מרגשים שקורים כל חודש.
3: זה לא יאומן.
17: כי אתה רואה כמה הוא עובד
3: קשה,
17: ומה הוא עושה עם הכסף הזה.
3: ולא רק שהוא עובד קשה ומה הוא עושה את הכסף, הוא גם עושה מחווה שהיא פשוט נפלאה, הציור על הקיר, ועדיין אתה לא אמרת לי עד כמה התרגשת לראות את הציור הזה.
17: אני קודם כל נבהלתי, זה מבהיל, אתה רואה את עצמך בגדול, בענק, מחבק ילד וזה מרגש, אבל מה שהכי ריגש אותי, היה שבזמן שאני ומאיר עומדים שם, עצרה אימא ועצר אבא, אבא לילד עם צרכים מיוחדים, ואימא שהבן שלה חולה סרטן, והם עברו שם והם ראו אותנו, והם פרצו בבכי. והאימא הזאת כתבה לי שעכשיו כל פעם שהיא תעבור שם, שיהיה אופטימיות והגעגוע לילד שלה. ומול זה אתה לא יכול לא להתרגש.
3: נכון, אתה לא יכול לא להתרגש, וגם לא לדמוע, כפי שאני שומע אותך עכשיו. מאיר, כמה זה קשה ה-250 האלה כל חודש?
16: אני אגיד לך את האמת, העושר שיש לילדים האלה זה ממש לא קשה.
3: וואלה.
16: כשאתה רואה ילד כזה, כל מה שהוא אוקיי. עובר, כן. ואתה רואה שהוא מקבל את הלגו ממאור, איך הוא מחייך ואיך הוא מחכה לו, אז אתה מבין שהכסף זה דבר...
3: אתם נפלאים שניכם, תאמין לי, ממים, שניכם מם. מם היסוד, יא אללה, מאור כהן, איש הלגו, מאיר מזרחי. עוד מילה אחת, מאור, אם אנחנו רוצים לתרום לטובת ערכות לגו לחולי סרטן, לילדים, אני גם ראיתי אותך בכיף לא גדול בין החטופים וכו' וכו', איך אנחנו תורמים?
17: אז הדרך היא טובה להיכנס לאתר של עזר מציון, שזה עמותת הבית שלי, שדרכה אני עושה את כל הפעילות, ובתוך האתר של עמותת עזר מציון יש תרומה של ערכות אוקיי. לגו.
1: אז נכנסים לעזר מציון, ושם לתרומה של ערכות לגו.
17: תודה רבה רינו שאתה בוחר להביא את הסיפור הזה, תודה רבה על הליווי האישי הזה, תודה.
1: תודה רבה תודה לך רבה. מאור כהן ולך תודה. מאיר מזרחי, אתם פשוט תודה נפלאים. רבה, תודה, תודה רבה, בוקר
16: תודה
1: טוב.
16: תודה רבה, תודה.
1: אנחנו עם יפעת בירושלים, בוקר טוב יפעת.
18: בוקר אור.
1: ואת החלטת השבת להגיע לקפה הסמטה.
18: אמת.
1: למה השבת, נכון. למה השבת ובשבתות הקודמות פחות?
18: סתם מילוצי זמנים וכל מיני, אבל בגדול אני בעד עיר פלורליסטית, זה הסיפור שלי.
1: והצורך הוא ממש להילחם עכשיו על שתיית הקפה בשבת? זו תמונת המצב?
18: על בתי קפה, כל הדברים שהם קשורים לעיר פלורליסטית. אפשר בתי כנסת ואפשר בתי קפה למי שצריך אותם, וזה במקומות
1: אחרים. לא, בזה אין לי ספק. השאלה מה את מוצאת כשאת מגיעה לסמטה ביום שבת, מה את רואה, מה את מבינה שקורה?
18: תראה, הייתה התקהלות מאוד גדולה של חילונים, ולא רק, של עוד אנשים שחושבים שאפשר לחיות זה ליד זה ורוצים לקיים את זה. ועמדו שם, בשבת האחרונה המחאה של החרדים הייתה רחוקה יותר מבית הקפה, כך שכל הרחבה ליד בית הקפה הייתה של אנשים המעוניינים שבית הקפה יהיה פתוח. אז זה מה שראיתי, ראיתי הרבה אנשים שעמדו בחצר, חלקם חיכו לקפה, חלקם פשוט הביאו את ה...
1: כמה זמן את בירושלים, יפעת?
18: אני 40 שנים בערך.
1: פנטסטי, אז ב-40 השנים אנחנו, גם את וגם אני, יודעים עליות ומורדות בכל מה שקשור לקשרים החברתיים בירושלים, בין חרדים לבין חילונים, לפעמים בעניין של כביש מסוים, זה, זה, זה, זה, זה עולה, נכון. עולה ויורד. האם עכשיו את רואה שם משהו אחר, יותר חד, יותר חריף, או שאנחנו עם הרוטינה האינסופית הזו?
18: אני לא יודעת להגיד לך, כן. כי באמת אני זוכרת את ההפגנות ב-40 השנים האחרונות לגבי עוד הרבה דברים.
1: נכון.
18: מחאות על הסינמטק, על החנייה ליד
1: העיר. נכון, על בר אילן, המון, המון, המון, על, כמעט המון, כל
18: המון,
1: רגע.
18: המון, המון, כן. המון מחאות. כן. וזה כל פעם, האמת היא שלפעמים זה נראה לי שזה פשוט הבילוי של החרדים.
1: כן, אני מבין
18: לבוא אותה. לבוא ולהפריע ל... התנהלות כזאת, למה הם דווקא עכשיו התנפלו על בית הקפה הזה, אין לי מושג.
1: אוקיי. אבל את מבחינתך גם השבת הזאת היא שם?
18: כן.
1: כן, זאת אומרת אנחנו כאן במערכה, זה לא אירוע חד פעמי.
18: במערכה, שאני, בעיניי זה קריאה לשותפות, אני אומרת את זה בשיא הרצינות. אני כן רוצה, הם, יש להם, למי שרוצה בית כנסת, יכול ללכת לבית כנסת, ואני יכול ללכת לשתות קפה, אני לא חושבת שזה...
1: כן, אבל הקריאה שלך לשותפות לא ממש נענית.
18: לא, ממש לא נענית, והרגשה באמת בתקופה האחרונה, שמהלכי הממשלה הם כאלה, של העדפת ציבור אחד על פני האחר.
1: כן, אוקיי.
18: וזה בהחלט מרתיח אותי על כל הכיוונים, על תשלום מיסים, על תקציבים לחינוך, אני חושבת שבעיקר מעצבן אותי.
1: אוקיי. יפעת, תודה על הדברים, יפעת, בוקר טוב.
18: תהיה לכולנו. תודה.
19: ארצי שלי,
1: תמדת
19: ליבי, חיי הם חיי, את בנפשי, בנשמתי,

0: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
0: יחסית לגיל, בהחלט נהדר.
1: בן כמה אדוני עכשיו כשאתה אומר יחסית לגיל?
0: 91.5.
1: פנטסטי, אתה נשמע מצוין, אריכות ימים, רן.
0: תודה, תודה.
1: וגם השיר מאוד יפה.
0: תודה, ושאני רק שמעתי חלק קטן ממנו.
1: הנה, עכשיו אתה שומע, בוא נקשיב לו רגע. מה?

0: לשיר הזה, המילים של זמיר אכן, אני מבין.
1: כן, תשמע, זה ממש פתח אצלי מקום ממש שיטפון של רגשות, דברים שהחזקתי בפנים הרבה שנים, זה הכל יוצא והחוצה ושתף אותי, והמילים ממש מתאימות לי באופן נהדר.
0: כי אתה מתגעגע, אתה מתגעגע, איפה אתה נמצא עכשיו?
1: איזה מתגעגע? אני נמצא בניו יורק. תשמע, יש פה קטע, כמה מילים פה, ושוב היום ליבי נאור, מחסיר בפעימה, ארצי שלי בתפילותיי, חרד פה לשלומה. והם אומרים, אתה רחוק, אך אין איש יודע כמה כואב, כל כך כואב. להתגעגע.
0: נכון.
1: זה בדיוק ההרגשה.
0: נכון. געגועים הם כואבים, רן. געגועים הם כואבים.
1: נכון, ואנשים לא מבינים, לא כל כך מבינים את זה. נשמע, הסיפור שלי הוא סיפור, אתה יודע, בגלל הגיל ממש ארוך. אני עובר תקופות, ממש תקופות שלמות, ותמיד הרגשתי כאילו שאני פה נמצא בשליחות. ומן ההתחלה, מההתחלה שהייתי עם רן ונעמה.
0: כן. תגיד רן, אתה מופיע עוד בצורות כאלה ואחרות?
1: כן, בצורות, כן. אני מופיע כמוזיקאי וזמר, כן, בעיקר.
0: ושר את שרם? שר את ירושלים? לך ירושלים?
1: תשמע, האמת היא שוודאי זוכרים לי את השירים הפופולריים שלי. אבל זה לא מה שהיה, אין מה לדבר, יש פה שינוי גדול באווירה, אתה מרגיש איזשהו רעל, אתה מרגיש איזשהו, אתה מרגיש פשוט, אני שומע את עצמי שר ואני לא יודע אם אתה שומע מה שאני אומר.
0: אני שומע אותך פנטסטי, והמאזינות והמאזינים שומעים אותך וכותבים וואטסאפים ואומרים איזה יופי רן אלירן, וכמה אנחנו שמחים שהוא מדבר איתנו.
1: זה עושה לי טוב, זה עושה לי טוב, משום שכמו שאמרתי, אתה תמיד נושא משהו בפנים, בלב, וזה השנים הראשונות של עד גיל 20, אתה קולט הכל וזה מעצב מי שאתה, והישראליות שלי היא עמוק עמוק בפנים. אני הרבה פעמים גם הרגשתי שנאה בקהל.
0: כן.
1: הרגשתי הרבה התנגדות.
0: כן.
1: אבל זה מה שאנחנו, זה מי שאנחנו, ואנחנו נושאים את זה איתנו לנצח.
0: תגיד רן, ומתי התחלת לעבוד על השיר הזה?
1: לאחרונה, לפני איזה חודש משהו, לאחרונה, זה ממש חדש וטרי. זה קיבלתי את המילים וממש מיד התחלתי, ובא אליי איזושהי מנגינה שהיא בעיקר משרתת את המילים, היא לא בפני עצמה גדולה.
0: אנחנו כבר חייבים לסיים, הלחן והשזהו של רן אלירן, כמובן המילים הם של זמיר אכן. רן אלירן, אריכות ימים, יקירי, תודה ששיתפת אותנו, השיר נהדר.
1: תודה, תודה, אני מודה לך.
0: רן אלירן, עד כאן אנחנו להפעם. ניצן לבני ערך אותנו, שיר חריף ואיילה אי תפיקו, הילי פסי על הביצוע הטכני, תומר גולן פיקוח, נועה אור דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק. שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
1: שקודה.

0: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
1: פסטיבל מוגזם במל תל אביב, מציגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות והחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן הודיע, כל עוד המצור הימי של ארצות הברית נמשך, מיצר הורמוז יישאר סגור. דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, אמר כי על וושינגטון להפסיק פעולות שמפרות את הסכם הביניים ולפצות את איראן על הנזקים שכבר נגרמו. רק לאחר מכן, איראן תסכים לשוחח על הצעדים הבאים. בקאי גם התייחס להסכם ההגנה של טורקיה, סעודיה ופקיסטן ואמר כי המדינות הללו מבינות שאי אפשר לסמוך על ארצות הברית ולכן חתמו על ברית הגנה ביניהן. הראפר אופק עדנק חושף שהוא הזמר חשוד באיומים כלפי בת זוגו וגרימת נזק וחוטב, מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
7: ברשומה שפרסם באינסטגרם כתב אופק שחווה פרידה מזוגיות שהייתה מלאה באהבה וכי כחלק מוויכוח עם בת זוגו לשעבר נפצע ברגלו. עוד כתב כי מתוך הכאב והסערה של אותו רגע הוויכוח הפך לטעון וסוער. הראפר הפופולרי הדגיש כי לא היה אלים וכי בית המשפט הורה על שחרורו.
6: ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, הודיעה על הצטרפותה למפלגה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. בריאיון ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, אמרה בלוך, אי אפשר להוביל תהליכים גדולים בממשלה צרה.
8: עכשיו מתעסקים בריפוי, לא בסנאות ולא בחרמות. זאת מפלגה שתהיה לשון המוזניים של ישראל. אני חושבת שיש פה הזדמנות להגיד לכולם, בואו נעשה פה משהו אמיתי. אי אפשר יהיה להוביל שום רפורמה, שום תהליך, לא גיוס חרדים, ולא רפורמה בחינוך, ולא תהליך ריפוי, ולא פיתוח הגליל והנגב. שום דבר אי אפשר לפתח עם ממשלות צרות.
6: תו אישום מוגש נגד שלושה תושבי בת ים ולוד בגין הצתת אולם האירועי מגיה בטבריה. על פי כתב האישום, השלושה הצטיידו בג'ריקן בנזין ובלום ברזל ושינו באמצעות נייר דבק את אחת הספרות בלוחית הזיהוי של הרכב שבו נסעו. בשעות הלילה הגיעו לאולם רעולי פנים, ניפצו את דלת הזכוכית, שפכו בנזין והציתו אותו. מזג האוויר, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
10: שקודה. בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. תכף נדבר על הפרסום שהצנזורה הצבאית מתירה לפרסם, שלפיו מדינה ערבית אמרה לחברתה, יאללה, לכי תעשי כאילו שלום עם ישראל, וברגע שיהיה לנו נוח, חרבו דרבו. ננסה להבין בדיוק אולי מי המדינות הללו, דבר שהצנזורה לא מתירה לפרסום, ובמקביל, איך אנחנו צריכים להתנהל במציאות הזאת. דיווח בעיתון שמזוהים חיזבאללה טוען שישראל הציעה עסקה להעברת שרידי יהודים שקבורים בלבנון. אנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת כדי לדבר על מה שצריך לדבר באמת. עדיין יש ישראלים רבים שלא שבו לקבורה בישראל. נהיה עם אנשי המילואים שלנו, כמו בכל יום, עם הסיפורים שלהם ועם העסקים שלהם, ויהיה כאן, באולפן שלנו, מילואימניק אחד שכשהוא במילואים הוא נלחם, וכשהוא לא במילואים הוא ממלא את פיו אוויר והופך בלונים לחיות. דבר שכולנו רצינו לשמוע היום ברדיו. וגם אנחנו הולכים לדבר, כמו בכל שבוע, עם חברנו יואב מטוב, בדרך שבה הליכה תשנה את חייכם ותאריך אותם ותהפוך אותם לבריאים יותר. כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, אבל אנחנו מתחילים כאמור עם הפרסום מהיממה החולפת, בין יתר גם בכאן 11 ובמקומות נוספים, לפיהם מדינה ערבית באזור, נקרא לזה ככה, הציעה לחברתה, מדינה ערבית נוספת, לחתום על הסכם עם ישראל כסוג של מהלך טקטי, כהונאה אסטרטגית, ולא כמהלך של שלום אמיתי, כשהעיתוי הוא גם הוא משמעותי. במשך זמן לא מבוטל, הצנזורה הצבאית לא התירה לפרסם את הסיפור הזה. זהות המדינות לא פורסמה גם עכשיו, בשל הרגישות, ואנחנו רוצים להבין קצת יותר לעומק, מה זה אומר עלינו? פרופסור עוזי רבי הוא חוקר בכיר במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, אהלן עוזי.
1: היי עומר.
0: תראה, לי יש ניחושים, כמובן שהניחושים האלה לא קשורים בשום צורה לאמת, כי איני יודע אותה, וגם אילו ידעתי לא יכולתי לדווח על כך בגלל שהצנזורה מגבילה. אני בטוח שגם אתה הולך למדינות מאוד ספציפיות.
1: השערות יכולות להיות כאן, אבל בוא נאמר עומר לטובת המאזינים שלנו, שקודם כל יש לנו כאן הצצה, אתה חייב להודות, מאוד מאוד אחרת למאחורי הקלעים של הדיפלומטיה הערבית או המזרח תיכונית. המהלך הוא, תסכים איתי, ציני להפליא, כן? מאוד פשוט, חתום ואחר כך חפר. אבל עד עכשיו אמרתי את מה שאתה אומר. אתה רוצה להביא אותנו לשאלה המפורסמת מחידוני בתי הספר העממיים, מי אמר למי? זה מה שמעניין אותנו.
0: אתה מבין למה אני כל כך אוהב אותך, עוזי? אנחנו לא נדע מי אמר למי, ואתה יודע, שוב, אני מניח שישראלים רבים חושבים לעצמם אולי על סעודיה, אולי על טורקיה, אולי על...
1: בוא נגיד שאם אני חושב...
0: ושוב אני אגיד, את שמות המדינות, הצנזורה לא מתירה לפרסם, אני באופן אישי לא יודע מי הן.
1: כן, כן. אז תראה, קודם כל אנחנו מחפשים מדיח לדבר עבירה. עזוב רגע, מי המדינה שהוצא לה? מי המדינה המציעה? אז מי שבעצם ידע בכל ויד כל בה, זה אמירות קטר, שבהחלט יכולה להיות כאן בתמונה, אבל אם היא המציעה, אז לא סעודיה היא המוצעת.
0: למה? כי סעודיה היא... גם סעודיה היא אירוע הרבה יותר משמעותי. אז אני שם רגע את שאלת הזהות בצד. טורקיה, סעודיה, קטר, שלוש המדינות האלה, נמצאות באזור החיוג שאולי יכול להתקשר לסיפור הזה. אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, אנחנו בינינו לבין עצמנו, כל הזמן קיווינו לרגע שבו אולי טורקיה תחזור להיות מה שהייתה פעם, שנלך להשיל שם שערות, ונסדר את השיניים, ונעשה הכל כלול. זה כנראה לא יקרה.
1: אני אגיד לך, אבל
0: ובינתיים, רגע, אני אגיד עוד חצי משפט על מדינה שאולי נראית הרבה יותר קרובה אלינו עכשיו מטורקיה, סעודיה, שאנחנו קיווינו ופיללנו, לפחות מדינת ישראל הרשמית, פיללה לנורמליזציה. האם אנחנו צריכים להיות הרבה יותר חשדנים כלפי כל מדינות האזור?
1: קודם כל טוב שאתה מעלה את זה, כי אשרי אדם ירא תמיד במזרח התיכון, זה משהו שאנחנו תמיד אומרים. ודאי שכן. אבל אחרי שאמרנו את זה, בוא נשאר בלשון הדיווח. אם הדיווח בעצם הוא דיווח מדויק גם בטרמינולוגיה שלו, אז מדינה ערבית אחת אמרה למדינה ערבית אחרת. טורקיה היא לא מדינה ערבית ולכן היא יוצאת החוצה מהמשחק.
0: אם כי okay. היא נקשרת לעולמות החיוג האלה, מדינה מוסלמית, okay. בכל זאת, שוב, אני בכוונה רוצה שנתרחק מזהות המדינות, לא כי זה לא מעניין, זה כמובן הדבר הכי מעניין, אבל אנחנו לא יודעים, ומשחק הניחושים הזה, עם כמה שהוא כיף, אולי okay. לא מספיק רציני.
1: אני רק, לפני שאני עוזב את משחק הניחושים, אני מציע לך להכניס את סוריה,
0: okay.
1: שהיא בהחלט מדינה שנמצאת כאן בשיח, שיג ושיח עם ישראל, ארצות הברית דוחפת לשם.
0: לבנון.
1: ואולי גם דברים מהסוג הזה כדאי לקחת בחשבון.
0: כן.
1: אבל אני מסכים איתך.
0: אז בוא רגע נתרחק מזהות המדינות, שיש הרבה מאוד מדינות באזור שדווקא התקרבו אלינו בשנים האחרונות. כשאנחנו מקווים לנורמליזציה עם סעודיה, ושומעים על הסכמים שנרקמים עם לבנון, ועוד רגע נשיא סוריה ודונלד טראמפ יוצאים לשייט ביחד בקריבים, איך אנחנו יכולים להתנהל? כי מצד אחד, אנחנו מדינה חפצת חיים, חפצת שלום, אנחנו לא מעוניינים במלחמות עם כל המדינות השכנות שלנו. מצד שני, איך אפשר לסמוך על מישהו אחרי דיווח כזה?
1: זה בדיוק העניין. קודם כל, עומר, יש פה באמת בשאלה שלך את כל הדבר במלואו. אבל בוא נזכיר שוב, מי שמציע תרגיל כזה, מניח שהסכם שלום זה איזה חתיכת נייר, איך חותמים עליה כשמשתלם? קוראים אותה כאשר מאזן הכוחות משתנה. בוא נזכיר שוב למאזינינו הנאמנים, שההיסטוריה של ישראל מראה לנו משהו מאוד מעניין, מצרים וירדן, 1979-1994, בהתאמה, עברנו מלחמות, אינטיפאדות, משברים פוליטיים, טלטלות עצומות, יחסים מתחממים, מתקררים, שגרירים חוזרים ובאים, אבל ההסכמים עד היום על תילם עומדים. למה? למה אומר? כי הסכם משנה עם הזמן את אותה מציאות שהוא בתוכה נחתם. הסכם זה לא דבר סטטי, זה דבר חי. אנחנו מקפידים על נורמליזציה, ולכן אנחנו אומרים כאן דבר מאוד פשוט, מה שאתה מתחיל אותו כמהלך טקטי, יכול להפוך בהדרגה, למדינה החותמת מול ישראל לנכס אסטרטגי. זה לא נובע מאהבה, לא מפיוס, אלא מאינטרס.
0: אז אני יכול לראות בכל האזור אינטרסים שאמורים להישאר שרירים וקיימים בשנים הקרובות. לסעודיה יש אינטרס לחתום עם מדינת ישראל הסכם, גם לישראל במידה מסוימת. לסוריה בוודאי, ללבנון בוודאי.
1: חד וחלק, ואני חושב שפה נמצא הלקח לישראל, פה אנחנו שואלים את השאלה של ישראל חכמה. היא לא צריכה להיבהל מדיווח כזה. אני אף פעם לא התפתיתי לרומנטיקה של טקסי שלום. חתימה זה לא חזות הכל. מה השאלה החשובה? לא רק מה כתוב בהסכם ביום החתימה, אלא איזה מציאות ההסכם הזה מייצר ביום שאחריו. ואם אתה תלך למדינות שהזכרת, ותוסיף את האמירויות, ותוסיף את בחרין, ותוסיף את מרוקו, ותשאל אנשים שהם קצת יותר קרובים ממך לדבר מהסוג הזה בתנועה היומיומית שלו, ואתה תגלה שיש בעצם כוח בלתי רגיל לעניין הזה של יהיה הסכם שתהיה בו הדדיות, אבל מחר יהיה לך, הצד השני שחתם על הסכם עם ישראל, מאוד יקר להפר אותו. וזה לדעתי הסכם בין שלום נאיבי, שעליו בסופו של דבר שרנו שירים וקשרנו כתרים, לבין מדיניות שלום או נורמליזציה יותר נכון מפוקחת. אתה לא צריך ללכת לכיוון של כוונות טובות, אתה לא צריך להיות עם כישרונות של בוחן כליות ולב, כל מה שאתה צריך, זה ליצור אינטרסים שהם מספיק קשיחים כדי לייצר סוג של שיתוף פעולה, וככל שהאינטרסים עמוקים יותר, אתה מגלה שהדבר הזה הולך ומעמיק. מערכת אינטרסים שהופכת את ההפרה לבלתי כדאית, זה הדבר שאתה צריך לחתור אליו, והאמן לי, ישראל עשתה דברים בנושא הזה, עושה ועוד תעשה, ובכך בסופו של דבר, אנחנו נלמד את המזרח התיכון הרבה יותר נכון והרבה יותר טוב, ולא ניפול בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים שטובים וגדולים, נופלים פעם אחר פעם בשדות המזרח התיכון.
0: פרופסור עוזי רבי, המון תודה.
1: תודה רבה,
0: עומר. ביי ביי. להתראות. דיווח שמתפרסם אפרופו המזרח התיכון, בעיתון שמזוהה עם חיזבאללה, קוראים לו אלחבר, טוען שישראל הציעה עסקה שבמסגרתה יועברו שרידי יהודים שקבורים בלבנון, וזה שולח אותנו אולי להיסטוריה רחוקה, אבל אולי גם להיסטוריה קרובה יותר. ורצינו, בסיועו של אבי קלו, לשעבר ראש מחלקת שבויים ונדרים באמן, אולי להבין קצת יותר לעומק, לאו דווקא בהסתמך על דיווח של בעיתון שמזוהים חיזבאללה, אלא עם המציאות שאנחנו מכירים. אלן אבי.
2: בוקר אור, עומר.
0: תודה שאתה איתנו. מדינת ישראל הצליחה בשנים האחרונות לעשות דברים מאוד מאוד גדולים בסיוע האמריקנים. יש המון ביקורת על הדרך, יש המון ביקורת מוצדקת על כך שאת חלקם לא הצלחנו להחזיר בזמן ובחיים, אבל עדיין למדינת ישראל יש המון המון חובות.
2: כן, הנושא הזה של שבויים ונעדרים, פדיון שבויים והשבת הבנים ארצה היא משימה נעלה וקדושה, היא גם משימה כמובן דתית שמקורה בהלכה, אבל היא גם ודאי מאז הקמתה של מדינת ישראל, היא משימה לאומית מן המעלה הראשונה. די בפרסומים האחרונים על איתורם של חלק מנעדרי תשח, בהובלה של ענף איתור נעדרים באגף כוח אדם, כדי להבין עד כמה העניין בנפשה של מערכת הביטחון, ועד כמה אנשים מסורים עוסקים במשימה הזו יום וליל, במרוץ השליחים שגם לי הייתה הזכות להיות בו. פרטנית, אומר לגבי הדיווח בלחבר, שאומנם הוא עיתון שאכן מזוהה במידה מסוימת עם החיזבאללה, אבל הוא משתדל, בסך הכל להפגין ניחוח יחסית אובייקטיבי בדיווחים שלו, הוא גם מנוהל בבעלות סעודית, כך שיש קצת מרכיבים יותר מהימנים בדיווחים שלו. הוא בסך הכל מדווח כרגע, ביממה האחרונה, כפי שציינת, על המשך המגעים או המשך פיתוח, הניסיון לפתח את ההסכם שבין ישראל ללבנון שנחתם לפני כחודשיים, גם כדי להרחיב את העיסוק בסוגיית השבויים והנעדרים, בין היתר, בניסיון לאתר, לפחות לפי הפרסום, נגדיר את זה כך, שרידי הקהילה היהודית או מי שנותר מהקהילה היהודית ונעדר בלבנון כתוצאה ממלחמת האזרחים המדמת שהייתה במדינה. ובראשה מעניין לדעת שהגורם שאולי מיוחס יותר מכל כמי שמעורב גם בהריגתם רציחתם של חלק מבחירי יהדות לבנון, הקהילה היהודית בלבנון באותה עת, נמצא ארגון המדוכאים עלי אדמות, שהוא למעשה איזושהי שלוחה או זרוע של חיזבאללה בלבנון ראשית ימיו בלבנון,
0: כן.
2: בראשותו של הארכי-טרוריסט מורניה.
0: אבי, בעצם כשאנחנו מדברים על פוטנציאל הסכם כזה עם לבנון, לחיזבאללה יש כמובן את האינטרסים שלו, למדינת לבנון יש את האינטרסים שלה, לפעמים הם חופפים. עד כמה דבר כזה הוא משהו שגורם לנו, למדינת ישראל, להגיד, אוקיי, אנחנו מוכנים לתת עוד משהו בתמורה לדבר הזה?
2: אז כמובן זו שאלה של מדינאות ומדיניות, אפילו לפני הממד הצבאי שבה, אבל בהיכרותי ומניסיוני מסעים ומתנים קודמים, הרי שאנחנו נכונים ומוכנים בשיח הומניטרי מהסוג הזה, בהנחה והוא טנג'בילי, במובן, בהנחה והוא ממשי, ויש בקצה שלו באמת יכולת להבטיח השבה של שרידים, למשל של אותם בחירי הקהילה היהודית בלבנון, הרי שבמקרים האלה למדינת ישראל יש סל כלים מספק שאפשר להסתייע בו כדי לקדם מהלך מהסוג הזה. אפשר לחשוב על תמורות הומניטריות, אפשר לחשוב על סיוע למשל כפי שנתנו בעבר ללבנון, למשל בעסקת טננבאום ב-2004, זה למשל הספקה של שדות מוקשים או מיפוי של שדות המוקשים בדרום לבנון בתקופה שאנחנו היינו ברצועת הביטחון, לפחות בגלגול הקודם שלה. יש דוגמאות רבות של מענים שאפשר לתת כדי לאפשר גם למישל אאון ולממשלה יותר מתונה בלבנון, שכאן יש אינטרס ישראלי מובהק, ולחזק אותה למול חיזבאללה, לתת מנעד רחב של כלים ותמורות שיכולים לבסס את הנרטיב הלבנוני שיסייע להתקדמות התהליך הזה.
0: עכשיו, בעסקה כזאת, כמובן לישראל יש שורה ארוכה של אינטרסים. אם אכן יחתם איזשהו הסכם נוסף עם מדינת לבנון, שעכשיו הוא נידון, ראינו שהסכמים קודמים שקודם כל דנים בביטחון של אזרחי מדינת ישראל, צבא לבנון לא בדיוק הצליח לספק את הסחורה, וזה בלשון המתה. אבל האם למדינת לבנון, אני מרחיק לכת, אתה יודע, דווקא למקומות שבהם אתה התמחית, האם למדינת לבנון יש את היכולת לספק מידע, למשל, במסגרת מסע ומתן כזה, על רון ארד?
2: אוקיי, שאלה מאוד מורכבת. לאורך השנים הפרשה הזו של רון ארד, כידוע לך, הייתה, לפחות בראייה של קהילת המודיעין הישראלית, חונה לפתחה של איראן. אנחנו מדברים על עשרות בשנים, ואולי הפרשה של רון ארד היא הקונספציה הארוכה ביותר בתולדות המודיעין הישראלי. זה לפחות טענה ששווה לבחון אותה. ומעבר לכך, בשנים האחרונות אנחנו מזהים יותר ויותר עיסוק ישראלי במיקוד בזירה הלבנונית. זאת אומרת, המרכז הכובד עבר בשנים האחרונות מאיראן ללבנון בעניין הזה של רון, ובניסיון לאתר את שרידיו. בתוך התהליך הזה אנחנו רואים שגם ההסכם עם ממשלת לבנון, סעיף 13 לא, מתייחס פרטנית לאיתור נהדרים, ובפרט כנראה, כפי הפרסום באל-אחבר, מתעסק כרגע גם בנושא של רון ארד. העובדה ששחקן מדינתי יחסית מתון, כמו ממשלת לבנון, נכנס לתוך תהליך כזה, מעל ראשו של חיזבאללה, ומעל ראשם של עדות או משפחות חשודות בלבנון המעורבות בפרשה הזו, כפי שפורסם לאחרונה בלבנון, הוא אינדיקציה חיובית בתהליך שהוא כל כך מורכב וקשה בניסיון לאתר את שרידיו של רון אחרי עשרות בשנים, ולפחות מהבחינה הזו, זה נראה כמו עוד אפשרות לפריצת דרך בתהליך הארוך והמייגע שכרוך והשבת רון ארצה.
0: אנחנו, אתה יודע, אם המסע ומתן הזה יתקדם, ואם אכן יחתם הסכם כולל סעיף 13 שאתה מדבר עליו, אנחנו נדע? אנחנו נקבל מידע שיכול להוביל לפתרון התעלומה?
2: אני מאמין שכן. כבר לפני שנים לא רבות, עוד בתקופה שאני הייתי בשירות, אנחנו הנחנו את היסודות לחלק מפריצות הדרך הללו, מהמידע שיכול להביא לפריצת דרך בפרשה הזו. וחשוב מאוד שבעולם הזה של השבועים הנדרים, שהוא כאמור עולם של מסע, של מרות סליחים, סליחה, בין שותפים לתפקיד ולמסע לדרך הזו, יש ערך עצום בעברת מקל עם מידע ועם קצות חוט אפשריים, כדי לנסות ולהגיע לפתרון הפרשה, שוב, באופן מאוד סיזיפי, קשה, לפרקים אפל, אבל כזה שמלא מחויבות וערך באמת ציוני מהמעלה הראשונה, ועל כך אני חושב שאנחנו צריכים להצדיע לעוסקים במלאכה ולכל מי שמנסה להגיע לפריצה דרך מיוחלת, שאני מאמין שתגיע במהרה בימינו.
0: אבי קלו, לשעבר ראש מחלקת שבועים ונעדרים באמן, המון תודה.
2: תודה אומר.
0: גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו, וגם היום אנחנו רוצים לעזור למילואימניקים, ואנחנו עושים את זה בעזרתו האדיבה של מסביר זכויות המילואימניקים, רב סרן במילואים עומרי דן. אהלן עומרי.
3: אהלן עומר, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים.
0: אז השבוע במסגרת פינתנו הקבועה, שבמסגרתה אתה מביא לנו את החידות או את הקשיים של המילואימניקים והפתרונות, הנה מילואים ניקית אחת שזקוקה לעזרתך.
4: היי, קוראים לי שני, אשתו של יוד, לוחם בחטיבה 769 באוגדה 91. בעלי עשה כ-350 ימי מילואים, וכאימא לשתי ילדות קטנות, כשהוא היה במילואים, הזמנו בייביסיטר, והבנתי שיש החזר בייביסיטר על הנושא. קודם כל אני אשמח לדעת מה ההחזר שמגיע לנו, ומצד שני, אם אנחנו משלמים לבייביסיטר מזומן, איך אפשר להעביר הוכחת תשלום. תודה רבה.
0: בבקשה, עומרי.
3: זה, בוא נאמר, זה אחד הדברים הכי מרתקים בעיניי, שדורש לפחות 5 יחידות מתמטיקה כדי בכלל להבין איך להתחיל את האירוע הזה.
0: בגלל זה אתה פה כדי לפשט.
3: הנה, אנחנו מתואמים. אז בייביסיטר, בוא ננסה לעשות את זה פשוט. קודם כל צריך לשאול מה המדרג של אותו משרת. יש מדרגי פעילות מ-א' פלוס עד ה', כל מדרג בעצם מקבל שונה, וחילקו אותם לשניים, למרות שהם 6 בתפיסה. מדרג פעילות א' ו-א' פלוס מקבלים תקרה יומית של 100 שקלים, תקרה חודשית של 2,000 שקלים, ותקרה שנתית של 8,000 שקלים.
0: זה לבייביסיטר, כלומר, לכל היותר 8,000 שקל בשנה.
3: נכון, זה המקסימום שאפשר לקבל, גם מן הסתם אם קיבלו יותר, זה התקרה שאפשר להגיע אליה. לכל יתר המדרגים, ב' ומטה, ב' ג' ד' ו-ה', יש 2,000 שקל בשנה. 80 שקל יומי, אגב. זה סכום שהוא נמוך בפי 12 ממה שראינו משנה שעברה.
0: וצריך להגיד, לקחת בחשבון, שעת בייביסיטר היום היא באזורים מסוימים מגיעה ל-50-60 שקלים, באזורים מסוימים ל-70 ול-80 שקלים, לשעה.
3: נכון, זה חלק מעניין, לפה צריך לומר שאותה מגבלה, 80 או 100 שקל ליום, זה המקסימום שאפשר לקבל נקודה פר יום, אבל אם ישלמו פחות, אם זה הגיע לשעה ל-50 שקל, אז מקבלים 50 שקלים בהתאם. זה בעצם תקרה נמוכה, אני אוהב לקרוא לזה. עכשיו, זה החלק הראשון שאותו חשוב להבין, ומן הסתם זה רלוונטי אך ורק לימים שבו אותו משרת מילואים, אם זה הצד של הבעל או הצד של האישה, היו מן הסתם במילואים, ואגב, גם גרושים רלוונטיים לאירוע הזה, זה שאלה שגם עולה. עכשיו, עוד נקודה חדשה שהוסיפו השנה, שזה רלוונטי אך ורק למשרתי מילואים שעשו 10 ימי מילואים ברציפות, לפחות פעם אחת השנה. ככה שאם הגעתם ל9, מראש כבר אי אפשר להגיש.
0: כלומר, אני משרת מילואים, אני ואתה נשואים, מזל טוב. אני משרת במילואים.
3: זה קרה מהר.
0: כן, ברכות. זה בשיחה הרביעית שלנו לדעתי? חמישית? באזורים מסוימים ל-70 ול-80 שקלים, לשעה.
3: נכון, זה חלק מעניין, לפה צריך לומר שאותה מגבלה, 80 או 100 שקל ליום, זה המקסימום שאפשר לקבל נקודה פר יום, אבל אם ישלמו פחות, אם זה הגיע לשעה ל-50 שקל, אז מקבלים 50 שקלים בהתאם. זה בעצם תקרה נמוכה, אני אוהב לקרוא לזה. עכשיו, זה החלק הראשון שאותו חשוב להבין, ומן הסתם זה רלוונטי אך ורק לימים שבו אותו משרת מילואים, אם זה הצד של הבעל או הצד של האישה, היו מן הסתם במילואים, ואגב, גם גרושים רלוונטיים לאירוע הזה, זה שאלה שגם עולה. עכשיו, עוד נקודה חדשה שהוסיפו השנה, שזה רלוונטי אך ורק למשרתי מילואים שעשו 10 ימי מילואים ברציפות, לפחות פעם אחת השנה. ככה שאם הגעתם ל9, מראש כבר אי אפשר להגיש.
0: כלומר, אני משרת מילואים, אני ואתה נשואים, מזל טוב. אני משרת במילואים.
3: זה קרה מהר.
0: כן, ברכות. זה בשיחה הרביעית שלנו לדעתי?

0: שהוסיפו השנה, שזה רלוונטי אך ורק למשרתי מילואים שעשו 10 ימי מילואים ברציפות, לפחות פעם אחת השנה. ככה שאם הגעתם ל9, מראש כבר אי אפשר להגיש.
1: כלומר, אני משרת מילואים, אני ואתה נשואים, מזל טוב. אני משרת במילואים.
0: זה קרה מהר.
1: כן, ברכות. זה בשיחה הרביעית שלנו לדעתי? חמישית? ברכות. התאהבנו מרגע ראשון. אז אני ואתה נשואים, אני הלכתי למילואים, הייתי 10 ימים, אני ברמת פעילות א' פלוס, כלומר אני מגיע לי במרכאות הכי הרבה שיש. אתה נתקעת בבית, היית צריך ללכת לעבודה, חודש אוגוסט, אין מסגרות, נזקקת לבייביסיטר, תקבל לכל היותר 100 שקל ביום?
0: 100 שקל ביום, כפול אותם ימים שעשיתי, מן הסתם במסגרת המדרגה, שזה 2,000 שקלים בחודש.
1: זה כמה מגיע, הכל טוב ויפה. עכשיו לך תוכיח שאין לך אחות.
0: זהו, זה גם אירוע שהוא יחסית מסובך, והוא גם בלבל הרבה אנשים.
1: אתה שילמת לאגר הבייביסיטרית במזומן.
0: אז זהו, נתחיל מהצד הקל. אם יש איזשהו תיעוד מסודר, העברה בביט, בפייבוקס, העברה בנקאית, קש, כל החברים האלה, זה טוב, זה מספיק, זה עונה על השאלה. מהצד השני, שוב, 90% מהבייביסיטר, הם לא חבר'ה, הם חבר'ה מתחת גיל 18, לכן נדרש לשלם להם במזומן. לא, אנחנו לא מצפים שהם יוצאו לנו קבלה או חשבונית, זה לא המצב. במקרה של תשלום מזומן, יש שני אופציות מרכזיות. האופציה הראשונה היא ללכת לכספומט להוציא מזומן, ולצלם בעצם את הפתקית הקטנה שיוצאת מהכספומט, שאומרת כמה הוצאת. ככל שזה יהיה מדויק אל מול מה ששולם לבייביסיטר, ככה יותר טוב, זה מקל בעצם על קרן הסיוע. הצד השני, זה לצלם בעצם את העובר ושב, אותו הסיפור, על הוצאה בעצם משיכה של כספים, גם כן עדיף שזה יהיה כמה שיותר קרוב לאותו מספר של הבקשה לסיוע על בייביסיטר. אני רק אשיף משפט קטן על קודם, ששימו לב שחודשי אפריל, יולי ואוגוסט הם חודשים מוגדלים למערך הלוחם, למדרג הלוחם, 3,500 שקלים בתקרה, שהיא חלק מה-8,000 השנתי, זה גם חשוב להכיר.
1: אוי, הקושי פה... וכמובן שמדינת ישראל לא צריכה לחלק כסף סתם, אבל במקרה של המילואים ניקים, במיוחד אלה שיש להם ילדים, במיוחד אלה שיש להם ילדים קטנים, כל הווג'רס הזה זה אירוע שמה לעשות, בדרך כלל הוא מצנן, נקרא לזה ככה, גורם לאנשים לא לטפל בזה, כי זה מצריך מהם שמיניות באוויר, ואנחנו רוצים לעזור למילואים ניקים. איפה עובר הקו באמצע?
0: אז יש באמת הרבה גישות של אותו משרת מילואים שחזר עכשיו מהקרב, מקו, לא משנה מאיפה, מה, הוא עכשיו התחיל להתעסק בלמצוא את הפתקית של הכספומט. יש פה בעיה מאוד מאוד, לא, מאוד, מאוד מאוד קשה, גם אתית, על איך אנחנו עוזרים למילואימניקים. חשוב לי לחדד ולומר מהצד השני שיש לא מעט מענקים חדשים בשנתיים האחרונות שהם אוטומטיים, כמו מענק משפחה מוגדל, זה יכול להגיע עד 83 שקלים ליום. תוספת בעצם כשכר שמגיע מהמדינה לאותו משרת מילואים, שזה גם יכול ללכת לתחומים האלה. יש גם מענק קייטנות שמתקבל בראשון לספטמבר שהוא אוטומטי, יש גם החזר קייטנות שאפשר לבקש, אבל שוב, ההמלצה היא לנהל את האירוע, בטח אותה שני שדיברה פה שעוזרת לבעלה במילואים לנהל את הנושא הזה. יש לנו את כל הכלים, אפשר גם לחפש את מחשבון המילואים בגוגל כדי לעזור לכם לנהל את האירוע הזה. אבל כן, הבעיה היא פה, והנה, אבל הפינה שלה באמת על על המקומות האלה לבוא ולתמוך למשרתי מילואים, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות.
1: וכמובן אפשר להיכנס לעמוד האינסטגרם שלך, עמרי דהן, ולטיק טוק, שם אתה מסביר את הכל בהרחבה. רב סרן במילואים עמרי דהן, תודה.
0: תודה לכם.
1: ותודה על שירות המילואים, גם שלך וגם של המשפחה של שני. מיד ממשיכים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים, ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: מה?
7: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
8: מה? באמת?
7: באמת, באמת.

0: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
1: ממש.
0: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
1: אצלי.
3: חטיפים.
0: ברור.
3: גם הלוח, גם מתוק.
0: אלא מה?
1: אני במושב אחורי.
3: מה, אבל אני כבר קבעתי.
0: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
1: נו, מרב.
3: נו, אדם.
0: נו.
4: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
3: אני מבינה שלא עוד קנת.
0: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
1: הוא ייקח אותנו ל...
5: תערוכת וורד סטורי.
1: סיפורי עולם.
5: בתל אביב. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מתערוכת וורלד סטורי.
1: סיפורי עולם.
5: באקספו תל אביב. היום באחת בצהריים. גלי צהל.
2: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
6: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. השיחה הבאה היא שיחה שקצת קשה לקיים, אבל היא מאוד מסקרנת, והאמת שהיא גם מאוד חשובה. היא מדברת על משהו שאף אחד מאיתנו לא יצליח להימנע ממנו. היא מדברת על הסוף. מה קורה כשמגיע הסוף? שלכם, שלי, של כולנו. טפו טפו טפו שזה יקרה עוד מלא מלא שנים, כן? אבל מגיע שלב בחיינו שבו אנחנו הולכים וכמלים, וניו יורק הופכת למדינה ה-12 בארצות הברית, שמתירה לרופאים לסייע לחולים סופניים לסיים את חייהם. וזה מביא אותנו לדיון אתי מאוד מעניין, על השאלה מי קובע את גורלו של אדם. איתנו פרופסור דניאל שפרלינג, מאוניברסיטת חיפה, חוקר ומרצה בביו-אתיקה ומחבר הספר תיירות התאבדות. אלן דניאל.
7: שלום, שלום.
6: אני חושב שאין תשובה נכונה בסיפור הזה, או שאתה חושב שיש?
7: לא, אני מסכים איתך שאין תשובה נכונה. מדינות וחברות שונות מנסות להתמודד עם השאלה הזאת כבר הרבה מאוד שנים. אבל אנחנו רואים מגמה, אנחנו רואים יותר ויותר פתיחה של חקיקה ופסיקה לטובת הרחבת חופש הבחירה של פרטים בהקשר של מתי הם מתים, איך הם מתים, איפה הם מתים. הרבה יותר קבלת החלטות סביב הרגעים האלה.
6: זו שיחה שהיא, אתה יודע, היא אמנם בעבורך היא מאוד שגרתית, כי זה משהו שאתה עוסק בו וכתבת עליו ספר שלם, אבל בעבור האדם הפשוט, אני, או המאזין או המאזינה שלנו, זה נורא קשה לדבר על זה. וזה גם קצת מורבידי ומוזר ואפילו מפחיד.
7: נכון, נכון. והפחד, הפחד ממוות תועד עוד לפני הרבה מאוד שנים. הוא ידוע בפסיכולוגיה והוא ידוע בהרבה מאוד ענפים שונים. אנשים לא אוהבים לחשוב בכלל, לא אוהבים לחשוב על מוגבלות שלהם ועל תלות ועל, כמו שאמרת, אנשים הולכים וכמלים עם הזמן. אבל זה חלק מהחיים, ודווקא הפילוסופים היוונים עוד שעסקו בחשיבה על המוות וראו בחיים כהכנה למוות, זאת אומרת כמשהו שאתה הולך ומצפה לו ונערך לקראתו, אז כמובן מדובר באיזושהי גישה שאני חושב שאנחנו צריכים קצת לפתח אותה יותר כל אחד, וכמובן להיערך לה ברמה הפרטית וברמה החברתית.
6: מה קורה במדינת ישראל?
7: במדינת ישראל יש איסור חוקי לסיוע להתאבדות, שזה מה שדיברת בתחילת האייטם, וכמובן שיש איסור חוקי להמית מטופל, זאת אומרת, יש פה שתי פרוצדורות שהן שונות מבחינה אתית. היה ניסיון חקיקה, היו מספר ניסיונות חקיקה, לאפשר סיוע להתאבדות, זאת אומרת שהאדם עצמו מקבל מרשם לחומר ממית ומחליט אם וכאשר הוא עושה בו שימוש, וזה גם בתנאים מסוימים, כמובן לא בכל מצב, אלא בדרך כלל מדובר במחלות סופניות ובסבל רב, לאחר בדיקה של הבעת רצון וכושר שיפוט גבוהים.
6: אבל גם פה, אתה יודע...
7: אבל גם פה זה לא אושר.
6: גם פה? כי אני רגע נכנס לדיון שמאחורי הסיפור הזה. יש בישראל עניין דתי, יש גם במדינות שונות בעולם את המרחק בין הדת לבין החיים, ואת הקרבה בין הדת לבין החיים. אני שם את זה רגע בצד. יש פה שאלה מאוד גדולה שאני מניח שעוסקים בה כל הזמן. בן אדם יכול להחליט לכאורה... שקשה לו מדי, שהמחלה כבר קשה לו מדי. אבל אז תמיד נשאלת השאלה, האם הוא קשיר לקבל את ההחלטה הזאת?
7: נכון, יש פה שאלות גם של קשירות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים שהם סובלים והם מיואשים, אז החשש הוא שהם עלולים להגיע למצב הזה של לקבל החלטה, בעוד שהם לא לגמרי אולי היו רוצים בדבר הזה, למרות שאנחנו רואים בפועל שהרבה מאוד אנשים, גם כשניתנת להם אפשרות, וגם כשהם נניח חברים באותו ארגון שעוזר לאנשים למות, הם בערך כמעט שני שליש מהם לא מבצעים את הדבר הזה, הלכה למעשה. אבל יש פה עוד שאלות, מעבר לקשירות, יש פה שאלה של מדרון חלקלק, זאת אומרת, עד כמה... אנחנו כרגע מדברים על חולים סופניים, אבל יכול מאוד להיות שהדבר הזה יתרחב גם לאוכלוסיות אחרות, למשל חולים שהם סובלים ממחלות שהן לא סופניות, כמו מחלות נוירולוגיות, למשל ALS או פרקינסון. מה קורה עם חולים פסיכיאטריים שהם לא סופניים, אבל איכות החיים שלהם מאוד מאוד ירודה? מה קורה עם קשישים שהם לא חולים ממחלה סופנית, אבל הם... חולים במגוון רחב של מחלות שכל אחת פוגעת ביכולת התפקודית שלהם, ובסך הכל, כן, המלטי מורבידי שזה נקרא, בסך הכל החוויה שלהם של החיים היא מאוד מאוד נמוכה, כן, הם כבר עייפים מלחיות, הם כבר כל המצב הזה הוא כבר מביא אותם אולי לחשוב את הדברים האלה. ומעבר לזה, יש גם את השאלות האתיות, המקצועיות, של האם באמת זה המנדט של הרופאים או אנשי המקצוע הרפואי...
6: לממש את רצונו של אדם.
7: למות, כן.
6: עכשיו, אז יש פה את כל השאלות האלה, הן שאלות ששוב... אני לא בטוח שיש להן פתרון שהוא שחור או לבן, או אני אפילו בטוח שאין להן פתרון שחור או לבן, בטח לא לי, האדם הקטן. אז איך בכל זאת פותרים את זה? איך בכל זאת נותנים מענה גם לרצונות, גם לצרכים, גם לבחירה החופשית של אדם לחיות את חייו כפי שהוא רוצה, ואז אולי גם לסיים אותם כפי שהוא רוצה?
7: כן, אז בחברות ליברליות אנחנו משתדלים לתת כמה שיותר מצד אחד חופש לפרטים להחליט, בוודאי בעניינים כל כך חשובים וכל כך מהותיים, אבל מצד שני אנחנו רוצים להבטיח שלא יהיה נזק, זאת אומרת שלא יהיה נזק לאחר, שלא יהיה נזק לסביבה, שלא יהיה נזק לחברה וכו', וכל חברה מגיעה לאיזשהו איזון באמצעות החוק, באמצעות הרגולציה, בגיבוש של אותה תפיסה. אני אציין שבמדינות שבהן יש איסור, כמו במדינת ישראל, אז יש תופעה שאני גם חקרתי וכתבתי, סיימת את הספר, שאנשים נוסעים למדינה אחרת כדי לקבל את הסיוע להתאבדות או את הסיוע למות, אם זה לא מתאפשר במדינת המקור. כן, אנחנו מכירים את שווייץ, כן. מדינה... של הרבה מאוד אנשים
6: נוסעים. כן, היה הרבה מאוד פרסום סביב אדם שכולנו מכירים, שנסע למכון שנקרא דיגניטס. חשוב רגע לתת אולי קונטקסט למי שיצטרף אלינו באמצע השיחה, במיוחד בשנים שבהן יותר ויותר ישראלים וישראליות בגילים שונים מתמודדים עם קשיים נפשיים. השיחה הזאת עוסקת במחלות קשות, סופניות, אנשים שמתמודדים עם הרגעים המורכבים ביותר בחייהם, כשהם מרגישים שאין להם יותר מקום בעולם הזה, אבל חשוב להגיד שבכל מי שמתמודד עם קושי עם עצמו נפשי, תמיד יש למי לפנות, יש אין ספור מוקדים, בין היתר ערן 1201 שאפשר לפנות אליו, חשוב מאוד לנהל את השיחה גם ביני לבינך באחריות, כמו שאמרנו, אני חושב שתשובה סופית, רשמית וקבועה לא נמצא, וכרגע בישראל המצב הוא כמו שתיארת. המון תודה על זמנך, פרופסור שפרלין.
7: תודה רבה.
6: תודה. טוב, עכשיו שיחה קצת פחות מורבידית ודווקא יותר סימפטית, שאולי אולי תהפוך אותנו לבריאים יותר. הליכה נקשרת להרבה מאוד יתרונות בריאותיים, אבל דוקטור יואב מטוב, חברנו, חוקר המוח מאוניברסיטת תל חי ומנהל הבלוג סיור מוחות, שלום לך.
8: שלום, שלום.
6: אנחנו משיקים באופן רשמי שיחה קבועה ושבועית בינך לביני, לצערך ולשמחתי.
8: הללויה. אני חיכיתי לזה, מה אני אגיד לך?
6: איזה כיף. אז בכל שבוע נדבר על עניינים שבמוח, או ממש כמו שהבלוג שלך אומר, נעשה סיור מוחות. והיום אנחנו מדברים כאמור על הליכה, ועל הקשר שלה לבין, יקרא לזה, הורדת הסיכוי לדמנציה. זו כותרת מפוצצת עם אחיזה במציאות, או רק כותרת מפוצצת?
8: אתה מאוד מפחד מכותרות מפוצצות.
6: אני מאוד אוהב אותן, לכן אני מפחד.
8: אני אספר לך משהו, את הבלוג שלי, אני גם כותב טור בארץ, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, כי הרבה פעמים יש כעס מאוד גדול על הכותבים, אבל בגדול, אנחנו לא בוחרים את הכותרת, העורך הוא זה שתמיד בוחר את הכותרת. ופעם כתבתי טור על הנושא הזה לא מזמן, והעורכת שלי באותו זמן כתבה כותרת שהיא קראה לזה, תפסיקו לקרוץ ולרוץ. ואני קיבלתי מכתבי נאצה על הדבר הזה, איך אני מדבר בכזאת צורה, אבל זה נכון, הרבה פעמים אנשים מדברים, כשמדברים על כל מיני פתרונות להוריד סיכון לאלצהיימר, על תשחיצים, ועל לקרוא ספרים, וללמוד, ואני אומר, תמשיכו, זה טוב, אבל החשיבות של פעילות גופנית, גם פעילות גופנית לא עצימה כמו הליכה, היא באמת פי אלף יותר מכל ספר שתקראו או כל דבר כזה. החשיבות היא עצומה. ואנחנו גם מבינים בשנים האחרונות למה. יש יותר ויותר מחקרים. השיחה הזאת התחילה אחר שאחת המסיקות שלך ראתה עכשיו, שלחה לי בדיוק מחקר שבו דיברו גם על מהירות ההליכה, שראו שמהירות הליכה גבוהה יותר אולי קשורה להורדת סיכון לאלצהיימר. לא בהכרח מהירות ההליכה משפיעה פה, אלא פשוט העובדה שאנשים שהולכים מהר הם גם בדרך כלל אנשים שהולכים יותר. אז ככל שאנחנו פעילים יותר, הסיכון לדמנציה נמוך יותר, ואנחנו גם מבינים למה. כי לדמנציה יש בשנים האחרונות אנחנו רואים תפקיד אנחנו רואים שיש תפקיד למערכת החיסון בדמנציה.
6: זאת אומרת שבאופן עקרוני הליכה היא שם קוד לכותרת מפוצצת, אבל בעצם פעילות. זו הכותרת הנכונה יותר, כן. אולי קצת פחות סקסית.
8: הכותרת הכי טובה שאפשר לתת זה אורח חיים בריא. ואורח חיים בריא זה דבר די רחב. החל מלישון בלילה, 7-9 שעות שינה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, אולי אחד החשובים ביותר, דרך תזונה נכונה, שזה פחות תחום העיסוק שלי, אבל גם שם, כן, מה שנקרא תזונה ים תיכונית וכו', ועד לדברים יחסית, בנאליים שאנחנו לא חושבים עליהם, לצחצח שיניים, עומר. חשבת על הדבר הזה בהקשר של אלצהיימר?
6: חשבתי על הדבר הזה בהקשר של להיות נחמד לבריות שנמצאים לצידי, ולרצון שלי בשיניים לא רקובות.
8: אז מסתבר שגם הרצון שלך במוח לא רקוב, קשור לצחצוח שיניים, כי מחקרים די מדהימים מהשנים האחרונות, שבהם לוקחים עכברים ומדביקים להם את החניכיים, שים לב לא את המוח, את החניכיים, בחיידקים שגורמים לדלקת חניכיים וכו וכו וכו, אנחנו רואים שהחיידקים האלה מוצאים את דרכם לתוך המוח ומייצרים את המבנים שאנחנו רואים באלצהיימר. זאת אומרת שהחשיבות, מה שקורה והסיבה, ואגב לא רק זה, גם חיסונים, אנחנו מתקרבים לעונת החורף הקרובה, אנחנו עכשיו בקיץ, אבל עוד מעט צריך להתחיל להתחסן שוב לשפעת. אנשים שמקפידים להתחסן באופן קבוע לשפעת, הסיכון שלהם לחלות באלצהיימר נמוך ב-40% לאלה שלא. ושוב, הכל קשור לנושא של אורח חיים בריא. מכיוון שלאלצהיימר יש רכיב חיסוני, ככל שאני נוטה להיות יותר חולה, בעצם באיזושהי צורה אני מגדיל את הסיכוי שתצטבר תגובה חיסונית שתגרום לאורך זמן אולי לאלצהיימר. זאת ההבנה שלנו בשנים האחרונות יותר ויותר.
6: אני מנסה אבל להבין, אתה יודע, אולי משהו רחב יותר על השיחה הזאת שאנחנו מדברים עליה. בסוף, אנחנו יודעים כמעט על כל דבר בעולמנו שאם נעשה את השילוש הקדוש, שהוא פעילות גופנית, שינה טובה או תזונה טובה, נהיה בריאים יותר. אבל האם מהשיחה הזאת אפשר לגזור עוד איזו משמעות רחבה יותר?
8: המשמעות המאוד מעניינת פה, קודם כל, אחד הדברים היפים זה אגב שזה לא רק הימנעות מאלצהיימר, זה גם, יש מחקרים שמראים שוב, זה רק סימנים, אבל זה עדיין לא גורף והוכח באופן חד משמעי, אבל יש לנו עדויות לכך, שגם אנשים שכבר סובלים מהידרדרות קוגניטיבית, וכבר בעצם פיתחו אלצהיימר, אם הם מקפידים על אורח חיים בריא, אז ההידרדרות של המחלה היא איטית יותר. זאת אומרת שאנחנו רואים פה את זה מכמה כיוונים, וזה מדהים, לדעתי בהקשר של אלצהיימר, כי זה לא טריוויאלי. אתה יודע, אתה חושב על כל השילוש הקדוש קראת לזה בהקשר של מחלות לב, זה אולי הגיוני וזה קלאסי, כן, לב ופעילות גופנית. מה הקשר בין אלצהיימר לפעילות גופנית? אף אחד לא חושב על זה. זה לא נשמע טריוויאלי, אבל למעשה זה אולי יותר טריוויאלי מהכל, ואנחנו ממש רואים את זה. לפני 20-30 שנה, רפואת הלב לא הייתה כמו שהיא היום, אנשים היו עוברים התקפי לב ומתים, היום הרבה מאוד מהאנשים האלה אפשר להציל, ואז אנשים שהיו מתים בגיל 50 מהתקף לב, היום שורדים, מגיעים לגיל 80, ופתאום הסיכון שלהם לפתח אלצהיימר הוא הרבה יותר גבוה. וגם משהו שלא נראה טריוויאלי, כמו מה הקשר בין אלצהיימר לאורך חיים בריא, אנחנו רואים היום שהוא מאוד מאוד מאוד מאוד קשור, ונוירולוגים ברחבי הארץ שאני מדבר איתם, מדברים על זה.
6: כן.
8: ביניהם אפשר להפחית חלק ניכר ממקרי הדמנציה, אם רק נקפיד על אורח חיים בריא.
6: יפה. דוקטור יואב, מה טוב, בפינתנו החדשה והקבועה שממסדת את אהבתנו הגדולה. המון תודה.
8: האהבה הזאת היא
6: דו-כיוונית,
8: אתה יודע את זה.
6: לצערך. בשבוע הבא על מה נדבר?
8: בשבוע הבא נדבר על הטלפים, ואיך הטלפים הצליחו לפצח את סוגד ההזדקנות, ולשמור על...
6: סקרנת מאוד, סקרנת מאוד. יואב, תודה, להתראות.
8: בשמחה.
6: טוב, אנחנו מקפידים עד כמה שרק אפשר לתת מקום לעסקים של מילואימניקים, ובכל הזדמנות שיש לנו אנחנו אפילו מזמינים אותם לאולפננו הצנוע ביפו. והיום אנחנו מארחים את רסר במילואים דקל בן לולו, או בשמו השני, בכובע השני שלו, תרתי משמע, הכובע הנוצץ יותר, דקל והבלונים. שלום.
9: שלום עומר.
6: תתקרב טיפה למיקרופון שאפילו נשמע את המילים היפות שלך.
9: כן.
6: אני עושה כרגע דבר שלא חשבתי שאני אעשה. אני מגיש לצד בלון גדול, או אסופת בלונים שנראים כמו רפונזל.
9: נכון, זאת הנסיכה רפונזל.
6: וגם אסופת בלונים שהפכו לצו.
9: לי יש אסופת בלונים שהפכו לחד קרן.
6: יפה, כל אחד, אבל אתה מסתיר אותי עם החד קרן שלך, סליחה. זה לא יפה מה שאתה עושה דקל, אני הזמנתי אותך והייתי מנומס.
9: אני לא
6: מסתיר אותך עם הרפונזל שלי.
9: פה.
6: תראה, אז כאמור, זה דבר שאני מעולם לא עשיתי.
9: כן.
6: אני חושב שגם אתה.
9: אני בהחלט אף פעם לא הייתי ברדיו עם בלונים.
6: אני גם אף פעם לא הייתי ברדיו עם בלונים, ואני ברדיו הרבה שנים, אז אנחנו טקו.
9: תמיד יש פעם ראשונה.
6: כן. אני אצטרך לראיין אותך כשרפונזל לצידי, מקווה שתאמינו לי. בטח הצלילים האלה עושים לכם נעים באוזן. דקל, ספר על המילואים. איפה, כמה, למה?
9: טוב, אז קודם כל אני לוחם במילואים, במסייעת 50-35, שאני מקווה שמקשיבים לי עכשיו, כי שלחתי להם קישור.
6: איפה עשית?
9: עשיתי בערך שנה מילואים מתחילת המלחמה.
6: וואו.
9: ביהודה ושומרון, זה הסבב הרביעי. עכשיו, ביום זה ממש אני במילואים, כאילו אני באמצע סבב מילואים.
6: אל תגלה.
9: לא גיליתי, אבל יצאתי במיוחד.
6: ואתה חוזר מכאן?
9: ואני חוזר, לא מכאן, אני עוד אעבור בבית, אבל אני חוזר למילואים. בשטחים, יהודה ושומרון, עכשיו אנחנו נמצאים ביהודה. כמה מורכב מאוד, הרבה סיורים, שמירות, מעצרים, פעילויות,
6: בלונים.
9: תראה, זה גם מורכב, כי תוך כדי המילואים אני נגיד יוצא לאירועים, ואז רגע אחד אני יכול להיות במעצר או סיור, ואז לצאת ולעשות בלונים לילדים.
6: זה חמוד נורא.
9: זה חמוד נורא, וזה פער מאוד גדול.
6: איך אתה מגשר עליו? זה גם פער קשה לך, כי אתה יודע, אתה רגע אחד במעצר, סופר כוחני, לא כוחני במובן שלי, כוחני, כי זה המצב, אתה צריך לשמור על עצמך, ולשמור על החבר'ה שאיתך, ואז שעה, שעתיים, שלוש אחר כך, אתה עם כובע מצחיקולי ועושה רפונזל מבלונים.
9: נכון.
6: אתה מאמין לדבר הזה?
9: לא, זה הזיה וזה מציאות באמת לא הגיונית. תראה, נראה לי, מי שאני זה דקל המצחיק שעושה בלונים וצחוקים, וכשאני במילואים ובמעצר ובפעילות, אז אני שם את הכובע של המילואים ואת המסכה של המילואים, ויוצר בעצם את הדמות השנייה, כאילו אני שחקן, ואני משחק גם את התפקיד הזה.
6: אתה שחקן במילואים?
9: כן.
6: זה קשה?
9: כן, מאוד, זה לא כיף המשחק הזה.
6: אז למה עושים?
9: למה עושים? שאלה טובה, כי צריך. כי אנחנו במציאות מורכבת במדינה, כי אנחנו במלחמה, כי יש אוכלוסייה שצריכים לשמור עליה, כי לצערנו יש פיגועים, כי אנחנו מדינה דמוקרטית עם צבא עם, וזה חשוב להיות בצבא. למרות שזה, עם כל האהבה לצבא והחשיבות שלו, אז הוא מאוד פוגע בדברים אחרים.
6: כן, כי אין מה לעשות, כי כשאתה עושה הרבה, ואתה עושה מתוך 3 שנים, שנה שלמה מילואים, זה גוזר זמן.
9: כן, המון.
6: כמה זה פוגע בעסק?
9: מאוד, תראה, עכשיו זה קיץ, זה הזמן הכי טוב לפעילויות שלי, אנשים מתקשרים, כותבים, שולחים הודעות, ואני אומר להם, לא, אני לא יכול, אני במילואים. אני יוצא אחת, פעמיים לשבוע, אני יוצא לאירוע, אבל...
6: וגם זה כאילו רק כי מפרגנים לך, לא כי זה באמת קל.
9: כן, לא, זה לא קל, אני עושה המון נסיעות, המון ויתורים, ויתורים בזוגיות, במילואים, במשפחה, זה מאוד קשה. אבל זה גם נותן לי המון נחת לעשות את הכיף הזה תוך כדי לשמח. זה ממלא אותי, כאילו, זה מה שנותן לי המון כוח עכשיו.
6: תשמע, הרדיו הוא מדיום שקצת קשה להמחיש בו כמה יפים הדברים שאתה עושה, אבל הרפונזל מבלונים שאני כרגע מחזיק היא סופר מגניבה. זה ממש קשה.
9: תראה, זה קשה למי שלא יודע.
6: בסדר, ברור שלך זה לא קשה. אבל אוקיי, מה הדבר הכי קשה לעשות מבלונים?
9: תראה, זה אין גבול לדמיון, כן? בסוף...
6: מה הדבר הכי הזוי שעשית מבלונים?
9: עשיתי קטר חד קרן עצום כזה, שישב לי על הראש. כמובן
6: במילואים.
9: עשיתי אותו... לא, לא במילואים. עשיתי אותו כשאינו הכיר אל שער היוניקורן.
6: יפה.
9: זה נראה לי הדבר הכי גדול שעשיתי. השתתפתי גם בתערוכת בלונים, שנמצאת עכשיו בהרצליה.
6: בקניון ארנה.
9: כן, ממליץ, מי שרוצה.
6: הייתי שם עם הבת שלי, מאוד נהנתה.
9: אז אני בניתי.
6: אתה בנית את התערוכה?
9: השתתפתי בתערוכה,
6: לא... תקשיב, יש שם דברים מטורפים.
9: כן.
6: נחשים, סליחה על יחסי הציבור, זה באמת נורא מגניב. ומה, אתה יודע מה, בוא תתחיל ללמד את הבן אדם. איך עושים שטויות מבלונים?
9: יאללה, אז אני אגיד.
6: הקל זה תמיד הפודל.
9: נכון, כלב. תראה, קודם כל, יש לי פה את התיק בלונים שלי, אני אראה אותו פה למצלמה בדיגיטל.
6: כן.
9: זה נקראים בלונים 260, הם בלונים ארוכים.
6: תביא לי
9: חד גם. ככה, ככה.
6: אתה מנפח עם השבה או עם הפה?
9: אני יכול גם עם הפה, אבל אני מעדיף עם השבה.
6: אז אתה מרמה.
9: אני, כן, אתה רוצה, אני אנפח עם הפה, אני אנסה.
6: בוא נראה.
9: אני אנפח עם המשבה בבקשה.
6: זה נשמע יותר כמו פיל או חצוצרה.
9: יש דמיון, כן.
6: אתה אומר שיש דמיון ביני לבין פיל, תודה.
9: זה אתה אמרת, אני הסכמתי. בקיצור, אז יש לנו את הבלון הארוך.
6: עכשיו ניפחת חתיכה של בלון, בלון ארוך.
9: חתיכה של בלון ארוך.
6: אוקיי, ועכשיו מה?
9: יפה, עכשיו אנחנו בעצם צריכים לסובב אותו, לקפל אותו.
6: תביא, מה אתה מחזיק? זה שלי עכשיו.
9: אז אני אעשה לי עוד אחד.
6: כן.
9: אנחנו צריכים לסובב ולקפל אותו בכל מיני חלקים, בשביל ליצור כלב.
6: אוקיי.
9: בואו נעשה לנו כלב.
6: כלב קצת סגלגל.
9: כן. קודם כל, תתחיל מהקשר.
6: אוקיי.
9: תחזיק מהקשר.
6: המקום שבו קשרת בהתחלה את הבלון.
9: אתה מחזיק בשתי אצבעות באזור הזה, ושתי אצבעות בשאר הבלון.
6: כן.
9: ומסובב בועה.
6: מה אני עושה? זנב.
9: לא, זה אף.
6: אני עושה אף.
9: מסובב בועה.
6: אבל הוא בורח לי, הבועה.
9: תסובב כמה פעמים.
6: כמה?
9: 5.
6: עשיתי.
9: ועכשיו את הזרת והעמה תשים פה. תתפוס.
6: אוקיי. תפסתי את האף.
9: יופי, תפסת את האף, מעכשיו לא לשחרר.
6: לא לשחרר את האף.
9: עכשיו אנחנו מסובבים עוד שתי בועות יותר גדולות.
6: שמה אני עושה עכשיו? את הראש.
9: שים לב, כן, את האוזניים לשם.
6: אוקיי.
9: לשם.
6: זה נראה כמו כרגע נקניקייה.
9: זה באמת נורא לנקניקייה, אבל אם תקפל את זה עכשיו ביחד, ותצמיד את האף לשאר הבלון, ותתפוס את שתי הבועות האלה,
6: כן.
9: ותסובב אותם.
6: זה לא יקרה לי?
9: לא יקרה.
6: אני מפחד.
9: תסובב כמה פעמים.
6: אופה, יש לי פודל!
9: ויש לך את הראש על הכלב.
6: יאה, עשיתי פודל!
9: יפה, אתה רוצה להמשיך?
6: ברור, מה?
9: יפה.
6: אבל עשיתי פודל עם ראש מאוד קטן.
9: זה בסדר, אנחנו נעשה לו רגליים יותר גדולות, לשמור על הפרופורציה. עכשיו אותו דבר, בסדר? כי אנחנו עושים צוואר ורגליים. אתה עושה עוד פעם בועה,
6: בועה.
9: שהבועה הזאת זה הצוואר שלו.
6: כן.
9: תופס זרת אמה.
6: זרת אמה.
9: לא אמה, קמיצה, סליחה.
6: בסדר, מה שמעת?
9: ואז עוד פעם, עושה שתי בועות יותר גדולות של הרגליים.
6: רגל.
9: רגל, רגל.
6: רגל, אבל זה בורח לי.
9: אז תסובב כמה פעמים, יופי. וואי, עומר, יש לך את זה. ואתה מקפל אותם ביחד את הרגליים, ומסובב.
6: בום! אני כל הזמן מפחד. סליחה שאתם צריכים לשמוע את הכיף הזה עם הבלונים. אני כל הזמן מפחד אבל שזה יתפוצץ לי.
9: לא, לא, זה בלונים איכותיים, אל תדאג.
6: ועכשיו, אני עושה אותם לקניקייה קצת.
9: צמח קצת, כן, יפה. עכשיו אותו דבר אנחנו עושים. אתה מסובב, תשאיר אבל מקום לרגליים, תסתכל. מסובב, גוף.
6: גוף.
9: תופס, קביצה זרת. רגל,
6: לא,
9: רגל.
6: לא, הוא בורח לי.
9: תסובב כמה פעמים, עומר,
6: בסדר,
9: רק תגל.
6: בסדר, רגע, אתה עושה את זה כל החיים שלך. זה כמו שעכשיו הייתי מביא אותך למטווחים במילואים. אתה זוכר?
9: כן.
6: עכשיו כן, לצערם. אבל לפני זה...
9: יפה, תסובב שתי רגליים ביחד.
6: אוקיי, רגל. רגל. רגע, יופי, יופי. ויש פודל.
9: יפה מאוד,
6: תראה. בום. זה קצת פודל נקניקייה.
9: מצוין, כל הכבוד, עומר.
6: יאיי!
9: יאללה, עומר, אתה יכול לבוא לעבוד איתי עכשיו.
6: אני ממליץ לך שלא. ועכשיו, אחרי שחווינו את הדבר הנורא חמוד הזה, אני שוב חוזר לפער.
9: כן.
6: הפער בין רגע כזה, כל כך מתוק וכל כך תמים ויפה ומרגש, שבו אתה שם לילד או ילדה בני ארבע, כתר חמוד על הראש של הדבר שהם הכי אוהבים בעולם, ושעתיים אחר כך אתה שוב על מדים, שוב עם נשק, שוב בחום, בקור, וצריך להיות בלב שטח שכל מה שרוצים לעשות זה לפגוע בך עם אבנים או בכתבים.
9: זה כל כך הזוי שאתה...
6: תתקרב למיקרופון.
9: זה כל כך הזוי שאתה מתאר את זה, כאילו זה באמת לא נתפס. תראה, קודם כל אני אגיד שזה פער שמלווה אותי כבר כמה שנים, מתחילת המלחמה, כי... לפני שהתחילה המלחמה, אז רציתי להתחיל את העסק, ואז זה עיכב אותי. ואז סיימתי עם המילואים, וצאתי לטייל, ובטיול אמרתי, כאילו, קיבלתי את ההחלטה של זה מה שאני רוצה, אני חוזר לארץ, ואני עושה את העסק הזה, בלונים, הימי הולדת, שמחה, כיף. וביום שחזרתי, חיסלו את נסראללה, היום אחרי זה עוד פעם קפצתי למילואים. בקיצור, ותמיד זה עיכב אותי, ותוך כדי המילואים האלה גם אמרתי, טוב, רגע, אני עושה את זה, אולי לא עכשיו כי אני רגע פה, אבל עושה את זה, ואז גם תוך כדי שמירות ודברים, לקחתי איתי מחשב וכתבתי דברים, ובניתי ימי הולדת ותוכניות, אז זה באמת פער שמלווה אותי הרבה. איך מחזיקים אותו? עם התקווה, יש בי המון תקווה. קודם כל, באמת, לראות את הילדים ואת השמחה שלהם נותן לי תקווה, זה ממלא אותי, זה נותן לי את הכוחות, ותקווה לימים טובים יותר, שלא נהיה במלחמה, שלא נצטרך להיות כל הזמן במילואים, שאני לא אצטרך להיות כאילו כמה חודשים בשנה במילואים, אלא פעם בלחודש. אבל תקווה, כי אם לא תהיה לנו תקווה, אז באמת אין לנו למה להיות פה, והתקווה שאני רואה את הילדים הקטנים האלה, הם פשוט ממלאים אותי, באמת.
6: חפשו אותו, דקל והבלונים. הוא חמוד והוא מקסים, והוא נותן מעצמו כבר שנה מתוך שלוש השנים האחרונות בשבילנו. והאמת שבלי קשר, הוא פשוט ממש מוכשר. גילאים, כל הגילאים?
9: כל הגילאים. מוזמנים לחפש באינסטגרם דקל והבלונים. אני רוצה בהזדמנות הזאת גם להגיד תודה לבת זוג שלי, ורוניקה, שממש עוזרת לי ותומכת בי ורוניקה, ודוחפת אותי.
6: ורוניקה, אנחנו אוהבים אותך. דקל, אתה מקסים ומתוק, ואיזה כיף שעשית לנו כל כך טוב על הלב.
9: תודה, תודה רבה.
6: תודה על שירות המלואים שלך, חפשו דקל והבלונים.
9: חפשו את הצוקר.
6: העורכת של התוכנית איטליה בן שושן, המפיקה הראשית היא אגר כפיר, המפיקות הן נועה שילו ותהל כעטבי, הטכנאי הוא יונתן גטניו, אמיר יבגים יומן הצהריים מיד אחרינו, אנחנו נשוב ונשתמע כרגיל גם מחר ב-11, אולי עם קצת פחות בלונים, אבל נמשיך עם המילואים ניקים. תודה על ההזנה, להתראות.
10: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: יחד כבר 75 שנה.
16: אהלן, רב סרן א'.
17: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
15: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
19: ליצן מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן הודיע, כל עוד המצור הימי של ארצות הברית נמשך, מיצר הורמוז יישאר סגור. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אמר כי על וושינגטון להפסיק פעולות שמפרות את הסכם הביניים ולפצות את טהרן על הנזקים שכבר נגרמו. רק לאחר מכן איראן תסכים לשוחח על הצעדים הבאים. בקאי גם התייחס להסכם ההגנה של טורקיה, סעודיה ופקיסטן, ואמר כי המדינות הללו מבינות שאי אפשר לסמוך על ארצות הברית, ולכן הם חתמו על ברית הגנה ביניהן. בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קאץ, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט כי טל ינון דרדי כחשוד בתקיפה של פלסטיני יורחק מיהודה ושומרון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
20: אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד המתיישב החשוד טל ינון דרדיק. לפי הצו החדש והעדכני, דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין עילית, שם הוא יידרש להתייצב בתחנת המשטרה פעמיים ביום. האלוף בלוט הציע לו להיעזק באיזוק אלקטרוני. החלטת אלוף פיקוד המרכז באה בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קאץ, שביקש מאלוף הפיקוד שלא לחדש את הצו נגד דרדיק.
19: הראפר אופק עדנק חושף שהוא הזמר חשוד באיומים כלפי בת זוגו וגרימת נזק, וכותב, מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
21: ברשומה שפרסם באינסטגרם כתב אופק שחווה פרידה מזוגיות שהייתה מלאה באהבה, וכי כחלק מוויכוח עם בת זוגו לשעבר נפצע ברגלו. עוד כתב כי מתוך הכאב והסערה של אותו רגע הוויכוח הפך לטעון וסוער. הראפר הפופולרי הדגיש כי לא היה אלים וכי בית המשפט הורה על שחרורו.
19: תושב כפר מנדא נעצר בחשד להונאה של כ5 מיליון שקלים בחברת החשמל. על פי החשד הוא פעל יחד עם עובדים נוספים בחברה כדי להפיק טובות הנאה כספיות לתשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. כתב אישום מוגש נגד 3 תושבי בת ים ולוד בגין הצתת אולם האירועים מגיה בטבריה. על פי כתב האישום, השלושה הצטיידו בג'ריקן בנזין ולום ברזל, ושינו באמצעות נייר דבק את אחת הספרות בלוחית הזיהוי של הרכב שבו נסעו. בשעות הלילה הם הגיעו לאולם רעולי פנים, ניפצו את דלת הזכוכית, שפכו בנזין והציתו את האולם. מזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות דניאל אקליש, עידו בינון והראל לוי.
22: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: יומן הצהריים עם אמיר איבגי,

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. אז איך תנהל ישראל את המציאות הביטחונית בכל אחת מהזירות הפתוחות בלבנון, בעזה ובאיראן? אחרי שבימים האחרונים מתרבים הסימנים שמי שניהל את זה עד עכשיו, הנשיא טראמפ, הולך ומאבד עניין. כל כך מאבד עניין עד שגם ההצהרה החשובה אתמול של ראש הממשלה נתניהו על דחיית 15 הנקודות של מועצת השלום, גם ההצהרה על מועצת השלום, הבייבי של טראמפ, עברה בכל דממה. העניינים המדיניים, הפוליטיקה, גם תמונת מצב ממערכת החינוך שלושה שבועות לפני פתיחת שנת הלימודים. עוד מעט על כל אלה עם השר יואב קיש, שר החינוך, שיהיה אורח יומן הצהריים. בית החולים רמב״ם וסערת הטיפול בחיילים הפצועים. מיד שיחה עם אחיו של החייל הפצוע, שהיה דברים שפרסם בסוף השבוע עוררו את הסערה, והדרישה לבדוק מה בדיוק קרה שם. גיוס אוגוסט 2026, אתמול הבינו כאן בהתרגשות גדולה בבסיס הקליטה והמיון בתל השומר את המתגייסים לחטיבות הנחל ולחטיבת כפיר. היום עושים כבוד לחטיבה מספר אחת, הגולנצ'יקים החדשים שעולים על מדים ממש ברגעים האלה, נהיה גם איתם. כל אלה עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים בפרק הדיווחים, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט כי ינון דרדיק, החשוד בהתעללות בפלסטיני, יורחק מאזור יהודה ושומרון, ואנחנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, שלום לך.
1: שלום אמיר, כן, זו עוד התפתחות בפרשת המתיישב וחשוד טל ינון דרדיק. נזכיר אותה פרשה שהביאה לסערה ולעימות הפומבי בין שר הביטחון קץ לבין אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, והבוקר מחליט אלוף פיקוד המרכז שהוא מחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד דרדיק. המשמעות של הדבר הזה היא שאחרי שבית המשפט החליט שהצו הקודם היה לא ישים, אלוף פיקוד המרכז מחליט להוציא צו חדש, עדכני, שבמסגרתו דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון, וידרש להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה בעיר מודיעין עילית. עוד מציעים בפיקוד המרכז למתיישב דרדיק הצעה להיות אזוק באיזוק אלקטרוני, זו עוד אפשרות שבשלב הזה הוא לא בוחר בה. וצריך להגיד אמיר שכל המהלך הזה של אלוף פיקוד המרכז שעליו הוא מודיע הבוקר נעשה בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קץ. השר קץ הציג את זה כהנחיה, כהוראה שהוא הוריד לאלוף שלא לחדש את הצו המנהלי, אבל אין לו סמכות חוקית לעשות את זה. אלוף פיקוד המרכז הוא הסמכות הבלעדית להחליט בנושאים של צווי הגבלה מנהליים, ולכן אבי בלוט מחליט לא לעשות את ולא לקיים את ההנחיה של שר הביטחון ולחדש את אותו צו מנהלי.
0: תודה, דורון. פוליטיקה, בחירות 2026, נמשכות ההצטרפויות למפלגות. ראש עיריית בית שמש לשעבר, אליזה בלוך, צעירה היום, הודיעה על הצטרפותה למפלגתם של ארדן ואדלשטיין. שיראל חוגג מצטרף לגדיה איזנקוט. עם העדכונים, אפרת אביבי, כתבתנו, שלום לך.
2: שלום אומר, נכון, אז ראש עיריית בית שמש שעבר דוקטור אליזה בלוך מצטרפת למפלגה החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין. אנחנו מדברים על מפלגה שהוכרזה רק בשבוע שעבר, עוד אין לה שם והיא טרם עברה את אחוז החסימה בסקרים. בואו נשמע דברים שאמרו מוקדם יותר הבוקר בתוכנית של ספי ועניר בגלץ, הנה.
3: עכשיו מתעסקים בריפוי, לא בסנאות ולא בחרמות. זאת מפלגה שתהיה לשון המוזניים של ישראל. אני חושבת שיש פה הזדמנות להגיד לכולם, בואו נעשה פה משהו אמיתי. אי אפשר יהיה להוביל שום רפורמה, שום תהליך, לא גיוס חרדים, ולא רפורמה בחינוך, ולא תהליך ריפוי, ולא פיתוח הגליל והנגב. שום דבר אי אפשר לפתח עם ממשלות צרות.
0: אפרת.
2: כן, אז אלה הם הדברים של אליזה. נזכיר שבחמישי האחרון במסיבת העיתונאים הראשונה של המפלגה, ארדן תקף את מפלגת הליכוד, טען שנבחרי הציבור שלה כבר לא מייצגים את בוחריה. יש עכשיו גם קרב גרסאות בין ארדן לליכוד, הוא טען שיוצא לו שירים ברשימת הליכוד ובמפלגה יחישו את זה. יש ניסיונות כרגע במפלגה הזו למצב את עצמם כמפלגת ימין ממלכתית, איזשהו פתרון לליכודניקים מאוכזבים. שמות נוספים שעולים בהקשר הזה של עם אופציית חבירה עליהם, זה חזי נחמה, אלוף משנה במילואים, ואורן סמג'ה, אלוף הג'ודו. מחר כאמור צפויה הכרזה בבית שמש של אליזה בלוך, הכרזה רשמית לחברות של המפלגה. נזכיר בקצרה, כפי שציינת, גם שיראל חוגג צפוי להצטרף. אל, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט. אגב, אנחנו מדברים על שמות שבאמת לאורך כל השבועות האחרונים הם כבר צפו ועלו, ועכשיו אנחנו ממש רואים את זה מתכנס לכדי מציאות. שיראל הוא תושב אופקים, ולפי הודעת המפלגה הוא יוביל את התוכנית ליעילות ממשלתית עבור האזרח. אז אנחנו רואים פה לא מעט חבירות, וכנראה שגם בהמשך נראה עוד כאלה.
0: תודה, אפרת. הרפר עופר כעדנק החשוד באיומים כלפי בת זוגו, מגיב היום לראשונה לחשדות נגדו. טוביה גלניק, כתבנו, שלום לך.
4: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, הרפר אופק עדנק מתייחס לראשונה לכל עניין המעצר שלו בחשד לאיומים כלפי בת זוגו וניפוץ דלתות הרכב שלה. הוא אומר שהוא חווה פרידה מזוגיות שהייתה לדבריו מלאה באהבה עוצמתית, וכחלק מוויכוח פרטי עם בת זוגתי לשעבר נפגעתי ברגלי. מתוך הכאב והסערה של אותו הרגע הוויכוח הפך לטעון וסוער, ככה בפוסט שפרסם באינסטגרם. הוא אומר, חשוב לי לומר בצורה ברורה ואחת משמעית, מעולם לא הייתי ולא אהיה אלים, לא כלפיה, לא כלפי אף אישה ולא כלפי אף אדם. כבוד לאדם ולנשים הוא ערך עליון בחיי. ולסיום מדגיש אופק, בית המשפט עיין בכל הפרטים, מבין את התמונה המלאה והורה על שחרורי. כאמור, אופק עדנק מתייחס לראשונה לאירוע המעצר.
0: תודה, טוביה. עשר דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל, השר יואב קיש, שר החינוך, הליכוד, שלום, צהריים טובים לך אדוני.
5: צהריים טובים, אילי.
0: השר קיש, בוא נשמע יחד את הדברים של ראש הממשלה נתניהו אתמול בפתח ישיבת הממשלה, הנה.
6: ישראל שוללת את מספר 15 הנקודות. צהל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים מהאמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות? חלק מהם מקובלים עלינו, וחלק לא מקובלים עלינו. ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה, הוכחנו את זה בעבר, אנחנו הוכחים את זה גם היום.
0: השר קיש, מה משמעות הדברים האלה של ראש הממשלה אתמול, ולמה נדרשו שבועיים כדי שראש הממשלה יאמר את דעתו על המסמך הזה של מועצת השלום?
5: אני חושב שהדברים שנאמרו מאוד ברורים, אמירה שישראל תדאג לאינטרס שלה ולא אף אחד אחר, ועד שלא יפרזו ויפרקו את חמאס מנשקו, אנחנו לא נסוגים. נקודה. האמירה הזו, אתה שואל על הטיימינג, לא אני ולא אתה נמצאים בתוך הדינמיקה שיש לאירועים המדיניים עם, במקרה הזה, סביב עזה. אני חושב שאבל ההודעה באה בצורה מאוד מובהקת להסביר בדיוק מה האינטרס הישראלי, וכך אנחנו פועלים.
0: רגע, אבל תתעכב איתי לרגע על מילה אחת שאמרת לי עכשיו, עד שיפרזו. אז מי זה היפרזו האלה? אנחנו לוקחים את העניין הזה, את התהליך הזה, ומפקידים אותו בידיהם של אחרים, שאנחנו יודעים את אפס היכולות שלהם לעשות את זה בהקשר של חמאס?
5: אני, אם אתה שואל אותי, אני לא מאמין
0: שאני שואל רק אותך בשיחה הזו, השר קיש, בסדר? רק אותך,
5: כן. אני עונה לך. אני לא מאמין שזה יקרה. זה מהלך שלדעתי לא יבשיל לשום דבר, אבל כמדיניות מדינת ישראל התחייבה לכך שבמידה וחמאס יפסיק לשלוט בעזה ויפרוז ולא יהיה שום נוכחות צבאית של חמאס בעזה, זה יהיה אירוע אחר. אני לא מאמין שזה יקרה. אני אמרתי בצורה ברורה אם וכאשר, ולכן האמירה המאוד ברורה של ראש הממשלה שעד שהדבר הזה לא קורה מדינת ישראל לא זזה, לא נסוגה, והאינטרס וביטחון הישראלי אך ורק בידיים שלנו, זו האמירה שלנו.
0: אז השאלה אם אתה לא מאמין, ובעיקר אם ראש הממשלה לא מאמין שהדבר הזה יקרה, אז למה בעצם אנחנו מחכים כרגע? כי המצב כרגע ברצועת עזה, לא רק שאנחנו לא מטפלים באופן מעמיק במה שנותר עוד מחמאס, אנחנו שומעים גם שהכוחות שלנו שם, צהל, מוגבל החל מהשבוע שעבר ביכולת התגובה שלו. אז מה זה אומר? למה אנחנו בעצם מחכים? שחמאס ימשיך להתעצם?
5: דווקא אני חושב שבגזרת עזה הזמן עובד לטובתנו. אנחנו בעצם עוטפים היום את עזה מכל הצדדים, לא שאין ניסיונות הברחה קיימים, אבל אנחנו בשליטה מאוד משמעותית על השטח, שולטים ומונעים החדרה של נשק לארגון הטרור, ואנחנו נמצאים על מעל 50, אני מבין שהיום כבר גם מעל 60% מהשטח. ובסופו של דבר ההליך בעזה, אם אתה שואל, וזה מזה אני מבין את השאלה שלך, לדעתי הזמן עובד לטובתנו, ואתה צודק שעדיין יש מהלך שעוד לא הושלם, וזה לפרק את חמאס מהשליטה שלו בעזה, ואנחנו מחויבים אליו. אבל אם אתה שואל על מה קורה בינתיים, הזמן עובד לטובתנו. לטובתנו.
0: הזמן עובד לטובתנו גם כי עקרונות אחרים בתוכנית הזאת של מועצת השלום, שוב, וזה הבייבי של טראמפ, אנחנו יודעים, מובילים לפחות לשיטתם של חלק מהעמיתים שלך בממשלה, למדינה פלסטינית במתכונת כזאת או אחרת. איך אתה רואה את הדברים בהקשר הזה?
5: לא תהיה מדינה פלסטינית, וזה לא עקרונות, ואני איתך למה אני התכוונתי שאני אומר הזמן עובד לטובתנו. אני אקח אותך לגזרה הצפונית. שם יש לנו אתגר, אתגר מאוד משמעותי, כי פירוק חיזבאללה זה אירוע שהוא, אנחנו לא יושבים על כל הגבולות של לבנון ומונים אספקת נשק לחיזבאללה. לכן האירוע הוא הרבה יותר מורכב, לכן צריך שם באמת פעילות מאוד נחושה של ממשלת לבנון, שגם זה אירוע שקשה מאוד לייצר. יש פה אולי הזדמנות, כי לראשונה אחרי מעל 40 שנים יש שיח ישיר עם לבנון ובוחנים את הדבר הזה, אבל זה אתגר שבניגוד לעזה, שעזה, ולכן אמרתי הזמן עובד לטובתנו, עזה, אנחנו יושבים, מקיפים אותה, שולטים בכניסה וביציאה של מה שקורה שם, ולכן המציאות היא שהזמן לטובתנו.
0: השר קיש, אבל איך המציאות? אבל איך המציאות, כן?
5: מלבנון, ששם באמת, עד שלא נראה מהלכים אמיתיים של בשטח של פירוק חיזבאללה, זה כנראה יישאר רק לפתחנו.
0: אוקיי, אבל איך המציאות פועלת כאן לטובתנו, גם בעזה, גם בלבנון, אולי גם בהקשר של איראן, אם בכל אחת מהזירות האלה שמניתי עד עכשיו, הן נותרו בסופו של דבר זירות פתוחות מהמלחמה הזו, ואנחנו רואים כיצד הנשיא טראמפ בימים האחרונים, אולי ביתר סט, הולך ומאבד עניין, עסוק מאוד בעניינים הפנימיים שלו שם בארצות הברית, עסוק מאוד לקראת מערכת הבחירות שיש לו בעוד חודשיים שלושה, ואנחנו בסוף צריכים להתמודד עם המציאות הזאת שהוא ניהל אותה עד עכשיו.
5: א', אנחנו ניהלנו אותה, וזו מציאות שאנחנו הובלנו אליה, ואתה יודע, תוקפים אותנו בשמאל, אומרים לנו, נו, איפה הניצחון המוחלט? איפה אתם? איפה? אז אני רק רוצה להזכיר לכולם, הם רצו שנעזוב עוד לפני רפיח, זה להשאיר את נסראללה בחיים ואת סינואר בחיים, ולחזור לקו הגבול שלנו. אנחנו היום יושבים בעזה על מעל 60% מהשטח, בשליטה מלאה. אנחנו היום גם בצפון המדינה, זה לא הגבול שלנו, אנחנו דחקנו אותם, וכוחות צהל יושבים עד הליטני ואפילו מעבר לו, ומטפלים בתשתיות ובפירוק תשתיות הטרור שהם השקיעו שם מיליארדים במשך שנים רבות, וגם בגזרה.
0: אבל אתה מסכים שעדיין כל אחת מהזירות האלה נותרו פתוחות, השר קיש, עם כל ההישגים האלה של צהל המופלא שמנית עד עכשיו, ובצדק, עדיין כל אחת מהזירות האלה נותרה זירה פתוחה.
5: אז זה מה שאמרתי, לא הגענו עוד ל-100%, אנחנו ב-80 או 90%. אם היינו שומעים לשמאל, אז היינו נכשלים ולא מגיעים גם ל-10%, כי הם רצו שנשב על הגבול. ותסתכל גם בגזרת איראן, שם אנחנו אחרי מערכה, שתי מערכות משמעותיות, פגיעה קשה בתשתית הגרעינית ובתשתית הטילאות שלהם ובמפעלים שלהם, עדיין השלטון שם עדיין אותו משטר, זה לא הוחלף, אבל אתה רואה שיש הרתעה, וכשכל האזור מותקף על ידי הטילים האיראני, מדינת ישראל לא מותקפת, ולכן לשאלתך אתה צודק, זה לא 100%, אבל אנחנו ב-80-90% של הישגים, שאם היינו הולכים במדיניות השמאל, היינו יושבים על גבולות, וכל החמאס וכל חיזבאללה עם כל העוצמה שלהם עדיין קיימת.
0: טוב, אמרת שמאל, אז בוא נדבר על פוליטיקה. דברים שכותב הבוקר אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, כך: לא יהיו בריתות בתוך האופוזיציה אחד כנגד השני, לא יהיו דחכים ולא יהיו דרמות, כולם אנשים בוגרים, יודעים לקבל החלטות בשיקול דעת ואחריות, לכן יום אחרי הבחירות נדע להסתדר אחד עם השני. כולנו צריכים לזכור שני דברים: המטרה העיקרית היא החלפת ברית המשתמטים של גולדקנופ, דרעי ונתניהו, ולא ליפול למלכודת של נתניהו שרוצה להסיח את הדעת מהעיקר, האחריות לטבח 7 באוקטובר. אז קודם כל, אל מול ההתארגנות הזאת של הגוש שכנגד השר קיש, מה קורה אצלכם קודם כל בגוש הימין? אלך דבר דבר.
5: אז קודם כל, היית צריך לשאול את ליברמן מה הוא התכוון ליאיר גולן שצריך לשתוק עכשיו. לא יודע, אולי אחרי זה הוא גם ירצה שהוא ישתוק. אבל ראינו מי זה השותפים של ליברמן.
0: ואם ליברמן יסכים לדבר אצלנו ביומן הצהריים, אנחנו נשמח לשאול אותו את השאלות האלה. בסדר, אפשר להעיר הערה פה ושם, השר קיש.
5: אני מכבד, מקשיב לכל השאלה, אני רוצה לענות בשקט.
0: בבקשה, אני אתן לך, כן.
5: כך אנחנו עושים בדרך כלל.
0: נכון.
5: יפה. אז אני אומר, יאיר גולן, עם האמירות שלו על צהל, שרוצחי תינוקות לתחביב, וכל החבורה, באמת, סופר קיצונית, זה קפלן על סטירואידים שנמצאים שם, ואני, אתה יודע, אפשר לעבור אחד אחד, אבל אני חושב שאין צורך בזה, אנשים יודעים ומכירים, זה השותפים של ליברמן לממשלה, איתם הוא הולך ביחד, אני לא יודע אם הוא יכניס את המפלגות הערביות נימה או רק בשותפות שלהם מבחוץ, אבל ללא ספק זו אלטרנטיבה לממשלת הימין, אנחנו רוצים ממשלת ימין לאומית רחבה, כל מי שיתמוך בקווי היסוד שלנו שיצטרף, דרך אגב, גם ליברמן יוכל להצטרף לממשלה כזו, כי הממשלה הזו מדברת על כך שאנחנו לא, אומרים לא מוחלט.
0: רגע, מה זה ממשלת ימין רחבה, שר קיש? כי אני שומע חלק מהאנשים שהיו עד לפני רגע בליכוד, גם את ארדן וגם את יולי אדלשטיין, אומרים אנחנו נהיה רק חלק ממשלה, לא ניתן יד לממשלה צרה, כך הם אומרים, אני מדייק את הדברים.
5: אז א' הם באמת מקומות, אני חושב שמי שהוא ימין וימין אמיתי, מצביע ליכוז ומצביע מחל בראשות נתניהו ולא הולך לכל מיני הרפתקאות שגם נועדו לבזבז קולות.
0: הימין בישראל הוא יותר רחב מהליכוז ומחל,
5: הוא נועד לבזבז קולות לימין, ואני אומר לך חד משמעית, ואני אומר לך אלטרנטיבה בסוף תהיה, ואנחנו נשמח, אני אומר לך בכל מי שנגד מדינה פלסטינית, כל מי שבצורה ברורה אומר שזו מדינת הלאום של העם היהודי, כל מי שמוביל מדיניות נחושה נגד צבאות הטרור שמסביבנו, שכפי שעשינו,
0: אבל אתה מסוגל להבין את הביקורת הזאת שיש מתוך הימין, השר קיש, גם של ארדן וגם של אדלשטיין, אנשים שהם מבשרו של הליכוד, באים ויש להם ביקורת גם בנושא מדיניות ביטחונית וגם בנושא מדיניות שנוגעת לחברה כאן, אפרופו סוגיית הגיוס.
5: אנשים שהיו בליכוד ולא מצאו את מקומם בליכוד, אתה יכול להוסיף להם גם את דן אילוז וכל מיני כאלה, זה אנשים שהלכו עכשיו להרפתקאות פוליטיות כאלה אחרות, בעיניי הם רק פוגעים במחנה הימין, הם רק יבזבזו קולות, הם יודעים שהם לא עוברים אחוז חסימה, אני לא יודע מה הכיוונים שלהם, מה האינטרסים שלהם, אבל חד משמעית הם לא בגוש הימין להובלה לממשלת ימין רחבה.
0: למה כל מי שלא מסכים להתיישר עם המסרים האלה, או שיש לו ביקורת על מה שקורה גם בתוך הליכוד, ומבחינתך כזה שיצטרף לגוש האחר, השר קיש?
5: אמרתי לך, א', הטענה שלי כלפי ארדן ואדלשטיין זה בעיקר שהם יובילו רק לבזבוז קולות של אנשי ימין, אני לא רואה אותם, אין להם שום סיכוי לעבור אחוז חסימה, גם רק בסקרים, ולכן זה, אני לא יודע להגיד למה זה נעשה, חבל, כי במקום הזה הייתי צריך, אנשים שבאמת אכפת להם צריכים לשים את האגו בצד ולא לייצר אירוע שפוגע במחנה הימין. אני לא אמרתי שהם עושים מהלך מכוון לשמאל, אבל זו המשמעות של
0: המהלך. אבל אתה מבין את הביקורת שלהם על ההתנהלות של הליכוד ושל ראש הממשלה, השר קיש?
5: אני אגיד לך, אם אתה רוצה עכשיו לדבר על כל נושא הגיוס חרדים, א', זה ייקח לנו כמה דקות, אז אם תגיד לי שיש את זה, אני מוכן להיכנס ולהעמיק, ואני אגיד לך מה שאני אומר בכל מקום. א', שאנחנו חייבים לגייס את החרדים, והם יודעים את זה, וזה צורך לאומי, וצהל צריך אותם. דרך אגב, רואים גם גיוס יותר משמעותי, גם בתוצאות. הדבר שצריך לעשות את זה, זה דרך חקיקה שעוברת הסכמה, וביחד עם החרדים, במתווה שהליכוד הוביל, מי שלומד לומד, ומי שלא יתגייס. ועל זה אסור לוותר, וצריך לעשות את זה. Okay. לצערי לא הצלחנו לעשות את זה בקדנציה הזו בגלל פוליטיקה משני הצדדים, גם לחרדים יש את הפלג הירושלמי שלהם שדחף להפיל את זה, וגם אצלנו הפלג התל אביבי של יש עתיד שהפיל את זה. יש פה פספוס גדול, כי אנחנו חייבים לגייס חרדים, והדבר הזה צריך לקרוא ביחד, ואפשר לעשות את זה.
0: אוקיי, אני רוצה כמה שאלות גם לשר החינוך, שלושה שבועות לפני פתיחת שנת הלימודים, האחד בספטמבר, נדמה לי שגם המאזינים שלנו, בעיקר ההורים, ישמחו לשמוע אם מערכת החינוך ערוכה לפתיחת שנת הלימודים, אדוני.
5: שנת הלימודים תיפתח כסדרה, אני יכול להרגיע את כל המאזינים עם הילדים, יש לנו הסכמי שכר מסודרים, גם עם ארגון המורים, גם עם הסתדרות המורים, ואני מאמין שלא יהיו שום בעיות, אנחנו החל משבוע הבא גם נכנסים להילוך יותר משמעותי והערכות לפתיחה, ובעניין הזה השנה תיפתח כסדרה, זו הערכה שלי.
0: תגיד, למה ארגון מנהלי בתי הספר החרים את כנס פתיחת שנת הלימודים שאתה ומנכ״ל המשרד ערכתם?
5: א', לא קרו, וזה הכל אתה מדבר בעתיד, אנחנו לא, אני יכול לומר לך שהארגון הזה זה ארגון שמנסה להיות ארגון יציג, בניגוד ל מה שנקבע שהארגון היציג של המנהלים זה המורים. יש פה ויכוח, בוא נקרא לו תעסוקתי כזה או אחר מול המשרד. אנחנו פועלים על פי חוק, ואני עוד, אני בטוח שהמנהלים יבואו כמו שצריך להיות.
0: לא, אבל זה רק עניין תעסוקתי, כי הארגון מנהלי בתי הספר מעלה טענות קשות. הם אומרים שורה של גזרות, קיצוצים, החלטות שאתה קיבלת בשבועות האחרונים, שלדבריהם פוגעים ביכולת לנהל את בתי הספר.
5: אנחנו הוצאנו מצוין התייחסות, יש שם הרבה פייק, הרבה דברים לא נכונים, שהם טוענים שקרו ולא קרו ולא היה ולא נברא, ויש ארגונים יציגים שאנחנו איתם בקשר, וכנראה שזה הדבר שמפריע להם. רצו להיות ארגון יציג, אנחנו פועלים לפי הנחיות בית הדין, שארגונים יציג זה ארגוני המורים, והם מנסים לייצר מציאות אחרת, אני מבין.
0: מה זה מציאות אחרת, השר קיש? מציאות שאתה מתמודד איתה כשר חינוך כבר כמה שנים, למשל, אני רק אשלים את שאלתי, אדוני, למשל, אותה סוגיית מחסור במורים שאנחנו יודעים מקיימת לאורך השנים במערכת החינוך כאן, זה אף פעם לא במצב אידיאלי. איפה היא עומדת רגע לפני פתיחת שנת הלימודים הזאת?
5: אז א', זה לא קשור לשאלה הקודמת שלך.
0: למה זה לא קשור? זה אחד הדברים שהם עונים כמה שמבחינתם לא מטופל מספיק.
5: מנהלים מטפלים במענה לחוסר מורים, ואנחנו השנה נמצאים, אני שאלתי בדיוק היום את המנכ״ל, הוא אמר לי שהמצב היום יותר טוב משנים שעברו, ואנחנו מטפלים בחוסר תמיד, והחוסר הוא טבעי, כי כל שנה אלפי מורים פורשים ועוזבים, כי כשאתה במערכת של מעל 200 אלף עובדי הוראה, אז תמיד כמה אלפים כל שנה עוזבים, וזה בסדר, ויוצאים לפנסיה, ונכנסים אלפים רבים אחרים, אנחנו קולטים אותם ואנחנו פועלים, אנחנו מצלים היום למשל גם את הפיתורים בגל ההייטק, אנחנו פועלים לשלב אנשי הייטק עם השכלה ומכוונים אותם למקומות שאנחנו צריכים, שהרבה מאוד עשייה, ואני כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אני בטוח ששנת הלימודים תיפתח כסדרה.
0: השר יואב קיש, שר החינוך, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
0: חוזרים לעניינים הביטחוניים עכשיו עם אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים צ'ייני, שלום, צהריים טובים לך.
7: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אז פתחנו ושאלנו איך תנהל ישראל את המציאות הביטחונית בכל אחת מהזירות הפתוחות, במציאות שבה נשיא ארצות הברית, שכמו שאמרתי קודם לשר קיש, שניהל את המציאות הזאת עד עכשיו, פשוט הולך ומאבד עניין לפי הדיווחים ביממות האחרונות.
7: זה נכון.
5: הוא טבעי, כי כל שנה אלפי מורים פורשים ועוזבים, כי כשאתה במערכת של מעל 200 אלף עובדי הוראה, אז תמיד כמה אלפים כל שנה עוזבים, וזה בסדר, ויוצאים לפנסיה, ונכנסים אלפים רבים אחרים, אנחנו קולטים אותם, ואנחנו פועלים, אנחנו מצלים היום למשל גם את הפיתורים בגל ההייטק, אנחנו פועלים לשלב אנשי הייטק עם השכלה, ומכוונים אותם למקומות שאנחנו צריכים, יש הרבה מאוד עשייה, ואני, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אני בטוח ששנת הלימודים תיפתח כסדרה.
0: השר יואב קיש, שר החינוך, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
5: תודה רבה, תודה.
0: חוזרים לעניינים הביטחוניים עכשיו עם אלוף מילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים צ'ייני, שלום, צהריים טובים לך.
7: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אז פתחנו ושאלנו איך תנהל ישראל את המציאות הביטחונית בכל אחת מהזירות הפתוחות, במציאות שבה נשיא ארצות הברית, שכמו שאמרתי קודם לשר קיש, שניהל את המציאות הזאת עד עכשיו, פשוט הולך ומאבד עניין לפי הדיווחים ביממות האחרונות.

0: שלום, צהריים טובים לך.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אז פתחנו ושאלנו איך תנהל ישראל את המציאות הביטחונית בכל אחת מהזירות הפתוחות, במציאות שבה נשיא ארצות הברית, שכמו שאמרתי קודם לשר קיש, שניהל את המציאות הזאת עד עכשיו, פשוט הולך ומאבד עניין לפי הדיווחים ביממות האחרונות.
1: זה נכון. את טראמפ מה שמעניין כרגע זה בחירות האמצע, כי אם הוא יפסיד בבחירות האמצע בשני הבתים, אז גורלו יהיה רב אמר בהיבט של השנתיים האחרונות שנשארו לו. הוא יהיה לו הרבה מאוד חקירות והרבה מאוד שימועים והרבה מאוד אימפיצ'מנטים, ויהיה לו קשה מאוד מאוד מאוד, ולכן הוא שם את הדגש על הדבר הזה. וכרגע לגבי איראן, קודם כל הדגש האמריקאי הוא כרגע להוריד את מחירי הדלק ככל האפשר מהר, והם שמים את כל הסוגיות האחרות בצד. ואמרתי כבר, ואני חוזר ואומר שוב, מבחינת מדינת ישראל, ולא השתנתה אחת המצב, זה אירוע מאוד מאוד מאוד מסוכן, כי האיראנים ירוצו לפצצה. הם ירוצו פשוט, לא ילכו, ירוצו, ועד נובמבר יש הרבה זמן, והם יכולים להגיע להרבה מאוד הישגים בשלושה, ארבעה חודשים האלה שנותרו.
0: כלומר, צ'ייני, כל מי שמתרשם שהאיראנים לא יורים עלינו כי הם מורתעים, וגם את זה אני שומע מלא מעט שרים בימים האחרונים, פשוט רואה את המציאות בעיניים עצומות, כי זה דבר מאוד מאוד מסוכן ממש, מה שקורה כרגע.
1: ממש בעיניים עצומות, כי האמריקאים כרגע בודדו את הבעיה. הם אמרו, בואו נטפל באורמוז קודם כל, ושאר הדברים נשאיר במה שנקרא לאחר כך. ואחר כך הזה הוא אחרי נובמבר, אחרי השלושה בנובמבר, והוא כנראה יימשך עוד לאחר מכן. ואנחנו מבינים את המוטיבציה הגבוהה מאוד של האיראנים להגיע לפצצה, וכמובן להכפיל ולשלש את מערך הטילים הבליסטיים שלהם. ומדברים כבר על הגדלת טווחים, לטווחים כאלה שיגיעו לאירופה ואפילו לארצות הברית. ואנחנו נצטרך ככל הנראה באיזשהו שלב לבצע תחזוקה של הדבר הזה, זאת אומרת של ההישג שהשגנו בעם תל אביב ושאגת הארי. לא תהיה לנו ברירה, ויכול להיות שזה יביא אפילו לאימות עם האמריקאים, אבל אנחנו לא נוכל לשבת פה,
0: כן,
1: ולראות את האיראנים רצים, הם פשוט רצים לפצצה ולמאגר טילים מאוד גדול שיסכן את מדינת ישראל. אנחנו לא נשב פה בחיבוק ידיים, אני בטוח.
0: טוב, זה יהיה מעניין לראות איך נעשה את זה, בעיקר על רקע אותו דיווח מאתמול, לפיו הנשיא טראמפ נערך להכריז על ניצחון באיראן גם ללא הסכם. זה מאוד מעניין.
1: נכון מאוד. נכון מאוד, וזה די עצוב שבסיכומו של דבר, האמריקאים כרגע לפחות, הם אומרים בעצמם, ואומרים את זה כל הפרשנים האמריקאים, שההישג של הגרעין ושל דיכוי הטילים הבליסטיים והפרוקסי נראה רחוק. האמריקאים כרגע מתמקדים בדבר אחד, פתיחת מיצרי הורמוז, להזרים דלק, להוריד את מחירי הדלק, כדי שבשלושה בנובמבר מחירי הדלק יהיו כאלה שהאמריקאים לא יוכלו להגיד שבגלל המלחמה באיראן הם משנים יותר עבור כל טנק דלק שממלאים.
0: צ'ייני, אז אמרת לי, בזירה הזאת של איראן, יש מי שרואה את המציאות בעיניים עצומות, ואני רוצה לקחת אותך לדיווח של רוי קייס, עמיתנו בתאגיד, שמפרסם הבוקר, לפיו גורמים באחת ממדינות האזור, יעצו לגורמים במדינה אחרת, להתגמש טקטית וללכת להסכם עם ישראל, כדי להרדים אותה בזמן להכנות לאימות גדול יותר נגדה. זה נשמע מאוד מאוד מדאיג, אפשר להניח, אתה יודע, רק על בסיס התיאור הזה, למי ומה הכוונות באותן מדינות שאי אפשר לומר כרגע מיהן.
1: ברור, אסור לנו להגיד כי הצנזורה לא מאפשרת לנו, אבל בדרך כלל מצפון תיפתח הרעה וצריך להסתכל לכיוון הזה פחות או יותר. ואני אומר, מעבר לזה, אין בטקטיקה הזאת משהו חדש. אנחנו כולנו יודעים שסינואר הרדים אותנו תקופה ארוכה מאוד ואמר שהוא רוצה לפתור בעיות כלכליות וכן הלאה, ובסוף קיבלנו את מה שקיבלנו. אין פה שום פטנט חדש, זו טקטיקה ידועה מאוד, ואותו דבר קורה כרגע בעזה. החמאס מנסה להרדים אותנו, הם יחזירו כמות מסוימת של נשקים, ישימו אותם במחסן נשק, שתוך דקה יפתחו אותו ויחזירו חזרה את כל הנשק.
0: לא, אבל כאן אתה מדבר על מדינות שמפלרטטות על הסכם שלום עם ישראל, זה שונה לחלוטין, כלומר הדיבור הוא אחר לחלוטין מסינואר או מעזה, כן.
1: לא, אני מסכים שגודל האירוע הוא שונה באופן מהותי ומשמעותי, אבל בסך הכל אנחנו מדברים על אותו רעיון מאוד מאוד ידוע אצל האויבים.

0: שלנו, שהשיטה שלהם זה להרדים אותנו, לתת לנו להבין שאנחנו שולטים מבחינה כלכלית, ואז בסיכומו של דבר לפרוץ ולנסות להפתיע אותנו. אני חושב שהאירוע הזה הוא ידוע לגורמי המודיעין שלנו, ואין בזה שום דבר חדש, זו כותרת, אבל אין בזה שום דבר חדש, ונדמה לי שמדינת ישראל יודעת להיערך כנגד האיום הזה, ולכן אני במקרה הזה סומך על המודיעין שלנו ועל צה"ל והממשלת ישראל.
1: צ'ייני, תן לי לסיום מילה לעזה, כי פתחתי את השיחה שלי עם השר יואב קיש קודם לכן, עם הדברים שאמר אתמול ראש הממשלה נתניהו, על כך שהוא דוחה את 15 הנקודות של מועצת השלום, והשאלה היא מכאן, מה מכאן למעשה? איך אנחנו רואים את המציאות ברצועת עזה, אחרי שישראל דוחה למעשה רשמית את התוכנית הזאת של מועצת השלום?
0: אני חושב שקצת יש פה איזה שערה בקוס מים, כי מי ששמע את מלדונוב אתמול,
1: מנכ״ל מועצת השלום, כן.
0: כן, אז הוא מבין היטב את המצב, ואף אחד לא מבקש כרגע מצהל לסוג מהקו הצהוב. צהל צריך להישאר בקו הצהוב, וכולם צועקים, יש שיקום, יש שיקום, לפני שיש פירוק של חמאס, כל עוד יש בנייה מעבר לקו הצהוב, אני מדבר לכיוון שלנו, אנחנו נצליח להעביר אוכלוסייה פלסטינית, עזתית, מידי חמאס שנמצאים מערב על הקו הצהוב, למזרח על הקו הצהוב, למקום חדש שנבנה, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו רוצים הרי להפריד בין האוכלוסייה לבין חמאס. ולכן שני דברים. אחד, לא זזים מהקו הצהוב.
1: לא, אבל זה בדיוק התהליך המסוכן שמזהירים מפניו, שהנה תהליכי השיקום שם בעזה יחלו, עוד לפני שחמאס מתפרק מנשקו, גם אם אתה יוצר כאן, או יצרת כאן את אותו חיץ בין חמאס לבין האוכלוסייה הזאת.
0: אז אני חושב אחרת.
1: אוקיי.
0: אני חושב אחרת, מצטער. אני חושב שזאת האסטרטגיה של מדינת ישראל צריכה להיות. להישאר על הקו הצהוב עד שחמאס מתפרק מנשקו, זה לא נראה שזה יקרה בתקופה הקרובה. ומקביל מזרח על הקו הצהוב, כן, לבנות שכונות חדשות, לשקם, להעביר תושבים משליטת חמאס כרגע, מערב על הקו הצהוב, למזרח על הקו הצהוב, ועל ידי כך להתחיל ונסות לסתור את הבעיה.
1: אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום, תמיד לעונג לנו, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך. הפסקה קצרה לתשדירים, ועוד מעט בית החולים רמב״ם וסערת הטיפול בחיילים הפצועים, גם גיוס גולני היום, כל אלה אחרי ההפסקה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
6: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
9: מורן דדוש, תושב גורן.
10: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קרב האימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
8: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים חזרנו, ועכשיו אנחנו לבית החולים רמב״ם ולסערת הטיפול בחיילים הפצועים. אתמול הודיע שר הביטחון ישראל כץ שהוא מורה לצהר לבדוק בדחיפות את הטענות החמורות להתנהגות בלתי הולמת, בלתי ראויה מצד עובדי בית החולים, עובדים בבית החולים רמב״ם, כלפי לוחמי צהר לפצועים המאושפזים בבית החולים. זה קורה בעקבות דברים שפרסם בסוף השבוע ברשתות החברתיות דוד צ'סטרמן שמצטרף אלינו. עכשיו דוד, שלום, צהריים טובים לך.
11: צהריים טובים.
1: דוד, אני קודם כל רוצה להתחיל בסיפור של אח שלך, לוחם בצהל שנפצע לפני כמה ימים בלבנון. אנחנו קודם כל רוצים לדרוש בשלומו, ספר לנו מה מצבו.
11: מצבו לא כזה כיף, אבל הוא תותח, הוא משתפר לאט לאט, ונלחם כדי להרגיש טוב יותר.
1: אבל נפצע קשה באותה תקרית שבה נפלו שני חיילים.
11: שני החברים שלו, כן. כן.
1: ומה אתה יכול לספר לנו על הפציעה שלו, על הפגיעה? מה תאר לנו?
11: בעיקר קביעות, בהרבה מהגוף, קביעות דרגה 2-3. ברוך השם נראה שאין איזה פגיעה באיברים פנימיים או נזק לטווח הארוך, זה בגדול.
1: אבל הוא הוגדר במצב קשה.
11: הוא הגיע לבית חולים שהוא הוגדר במצב קשה, הוא היה מורדם ומונשם למשך 2.5 יומים, כן.
1: טוב, אז קח אותנו עכשיו דוד על סוף השבוע הזה. מטבע הדברים, רגע אחרי הפציעה, המשפחה מאוד מאוד מודאגת, אתם באים לבית החולים, מה קורה שם במהלך סוף השבוע?
11: אנחנו באים לבית החולים, הוא יחד עם עוד 3 חברים שלו שנפצעו קשה באותו אירוע, מגיעים, בעצם מציבים אותם בטיפול נמרץ, ושם הם בעצם כולם מורדמים ומונשמים ביומיים הראשונים. אנחנו איתו, זה סיטואציה הזויה שבחיים לא היינו בה. בהתחלה הגיעו אלינו המון אנשי צבא, מלא קצינים מכל מיני כיוונים, כולל מהפלוגה שלו, שהם אנשים מדהימים שעד היום מלווים אותנו. כל שאר אנשי הצבא פשוט אמרו לנו, אנחנו כאן בשבילכם, קחו מספר טלפון, אני X ממחלקה Y, ממשהו בצבא, וזהו. אני בכוונה אומר את זה כי היום אנחנו לא, איבדנו את הידיים והרגליים בכל הסיטואציה הזו מול הצבא. אנחנו איתו, אנחנו יומיים שלמים צמודים למיטה שלו, וביום שישי בצהריים פשוט העירו אותו, פתאום הוא התעורר, הוא לא פתאום התעורר, סליחה, העירו אותו באופן יזום, לא אמרו לנו על זה מראש, צריך להגיד, ואחותי הקטנה מוצאת את עצמה כשאח שלה פתאום מתעורר אחרי אירוע כזה, אחרי יומיים שהוא מורדם ממונשם, הוא לא יודע אם הוא איבד חברים, הוא ישר מתחיל לתחקר אותה, היא לא הייתה מוכנה מראש לסיטואציה. אף אחד לא הכין אותנו מראש לסיטואציה, לא מבית החולים, לא מהצבא, לא פסיכיאטרים, קבנים, אף אחד.
1: טוב, זה חלק אני יכול להניח שנוגע יותר למערך הנפגעים של הצבא, לנציגי הצבא שציינת קודם לכן, אבל עניין הטיפול הרפואי שאח שלך זכה לו מהרגע שהוא מגיע לבית החולים, אתם שבעי רצון, איך אתה רואה את הטיפול באח שלך מהרגע הזה?
11: הצוותים שטיפלו באח שלי ובחברים שלו הפצועים ברוב הזמן היו מדהימים. היו שם צוותים, היו שם אנשים פשוט מדהימים. האחות לינה ואירה ופארג' ודוקטור מיכאל, אנחנו חייבים להם המון. האירוע שאני פרסמתי הוא היה אירוע ספציפי שקרה במשמרת יום שישי בלילה, ש... אני לא יודע אם אתה רוצה שאני ארחיב, אבל...
1: בוודאי שאני רוצה, כי זה עיקר העניין. אז אני רוצה שתספר מה קרה, מה הטענה שלך שקרה שם בעצם בליל שבת, שהביא לדברים החמורים האלה, או לטענות החמורות האלה כלפי בית החולים.
11: אוקיי, אז קודם כל, נכון, חווינו אירוע ואני עכשיו אספר עליו. חשוב לי להגיד שזה לא לב העניין מבחינתנו, והטענות שלנו הן לא רק נגד בית חולים רמב"ם, בגלל שזה קורה בכל בית חולים, וזה קרה בהמון מקרים, ואני מאתמול מקבל מאות הודעות מלוחמים ומשפחות, וגם סתם אנשים שחוו התאמרות מצד צוות רפואי דובר ערבית, וזה לא אומר שכל צוות רפואי דובר ערבית הוא כזה. יש, כאמור, אנשים מדהימים שגם טיפלו באחי, שהם צוות רפואי ערבי, שהיו מדהימים, אבל יש אירועים כאלה, ולכן הצפתי את הנושא הזה, כי לוחמי צהל בסוף מגיעים לבתי חולים וממש ננטשים לסיטואציות מטורפות, כמו שקרה לאחי. ביום שישי בלילה, כמה שעות אחרי שהוא התעורר, כמו שסיפרתי, הוחלפה משמרת, יום שישי בלילה, משמרת קלאסית של, כאילו, כולם דוברי ערבית. פעם ראשונה אמרו לנו, צאו מהחדר, צאו מהמחלקה. שאלנו למה, אמרו, מגיעה מטופלת חדשה, סיטואציה של אחיה, אי אפשר שיהיו פה משפחות. טוב, זה לא מה שנאמר לנו מראש, ועד אותו רגע היינו צמודים למיטה שלו, וכשהגענו אמרו לנו, לוחמים לא מוציאים את המשפחות שלהם החוצה, בכל זאת הוציאו אותם, אותנו, אמרו לנו עניין של שעה-שעתיים, יש פה סיטואציה של אחיה. טוב, יצאנו, נעלו את הדלת, ואנחנו צמודים לדלת כמובן, רגע לפני שיצאנו ראינו כבר שהמשמרת החדשה לא כל כך שמה לב למצב שלו, למרות שהוא התעורר כמה שעות לפני זה, והוא זועק, הוא מבקש מים, הוא צריך דברים, ואף אחד לא מתייחס אליו, אז ממש ביקשנו ואמרנו להם, תשימו לב, אנחנו יוצאים, אתם רוצים שנצא? אין בעיה, רק תשימו לב אליו. הוא כרגע לא מטופל. אוקיי, יצאנו, חלפו שעתיים, אנחנו כל הזמן מצלצלים באינטרקום כדי להבין מה, לשאול אותם מה קורה, מה איתו, הוא בסדר, הוא לא בסדר, חלק מהזמן לא הגיבו לנו, חלק מהזמן אמרו לנו, כן, הוא בסדר. חלפו 3 שעות, 4 שעות ו-5 שעות. אחרי 5 שעות אני כבר התחלתי להרגיש מאוד מאוד לא בנוח עם הסיטואציה. אני בעצם מבין שאח שלי בפנים, עם כל האירוע שהוא חווה, בשעות הראשונות של האירוץ שלו, מבין שחברים שלו נהרגו, הוא מגיע מפיצוץ מטורף בלבנון, שומע מסביבו אך ורק ערבית, ואני אומר, טוב, אני רוצה להציץ עליו. אני שנייה רוצה להבין מה איתו.
1: דוד, אבל למה הסוגיה הזו של עובדת אותם, של חלק מהעובדים שם באותה משמרת, או רובם דוברי ערבית, תעשה לי את הקשר לאיכות הטיפול שאח שלך קיבל שם ברגעים האלה? מה שמעת ממנו שלשיטתך מעיד כאן על משהו שהוא בעייתי מאוד שקרה שם? ומהו אותו דבר שקרה?
11: צריך להפריד בין שני דברים. אני ממש ממש לא קושר את עצם העובדה שהם דוברי ערבית לאיכות הטיפול שהוא קיבל. אין שום קשר.
1: טוב, אתה כן מציין את זה. גם כתבת את זה כמה וכמה, כתבת את זה וגם אמרת את זה כמה פעמים גם בשיחה הזאת.
11: וגם אמרתי גם בשיחה הזאת שמות של אנשי צוות דוברי ערבית שהם היו מדהימים ואנחנו חייבים להם תודה ענקית. צריך להפריד פה בין שני דברים ולא לעשות מהעניין הזה עניין של גזענות כמו שתמיד אוהבים לעשות, כי זה שטויות. הדיון פה הוא לא כזה והטענות הן לא כאלה. יש פה שתי סיטואציות שלוחם שמגיע, ואתה היית לוחם? לחמת בצבא?
1: לא לחמתי בצבא, אבל כן, בסדר, אני יכול להבין אבל את הסיטואציה הזאת שאתה מתאר, ובכל זה, אבל מה אח שלך חווה, דוד? אני שוב שואל אותך, חשוב גם למאזינים שלנו להבין, מה הוא חווה שם באותם רגעים שאתם שם נמצאים מאחורי הדלת הסגורה, שזה מבחינתך טיפול שלא ראוי לפצוע צהל שמקבל, שצריך לקבל טיפול במחלקה הזאת? זאת השאלה המהותית בסיפור שלנו בסוף.
11: כן, כי שוב זה לא קשור לשפה הערבית, זה עניין אחד, נשים אותו בצד, אפשר לדבר על מה המשמעות של להיות במצב כזה ולא להבין מה מדברים סביבך ואיך צוחקים עליך וכל זה. ומה שהוא חווה זו התעללות פיזית. אוקיי? זאת אומרת, במילים שלו, מה שהוא מתאר זה שהפכו אותי כמו סרדין, זרקו אותי במיטה כמו הלוך חזור מהגב לבטן. באחת מהפעמים גם חבטו את הראש שלו במיטה. הבן אדם במצב קשה, כן? חבטו את הראש שלו בפלסטיק למעלה של המיטה, ככה הוא מתאר. באחד הפעמים הוא אמר, פשוט התעללו בי, התייחסו אליי כמו כלב. וזהו, מאז אני מקבל המון הודעות מאחים ואחיות מכל מיני בתי חולים שאומרים לי, זה לא מפתיע. זה קורה כל הזמן.
1: שמה, שמתארים את אותו מצב כלפי חיילים פצועים שלנו בבתי חולים, לא רק ברמב"ם, אתה אומר.
11: לא רק ברמב"ם, וגם לא רק, צריך להגיד, לא רק כלפי חיילים פצועים, גם באופן כללי, כלפי יהודים.
1: לא, זה ברור, כשצוות ערבי כלפי יהודים, אתה אומר.
11: נכון, זה קורה מדי פעם. לא כולם, שוב, לא כולם שלא יצבעו את זה בגזענות, כי זה לא המצב.
1: אוקיי.
11: אבל יש תופעה כזו, חייבים להגיד אותה, וחייבים שהצבא, הנחת העבודה של הצבא צריכה להיות שיש אנשים בבתי חולים שעובדים שלא מעוניינים בשלומם ובטובתם של אנשים יהודים. זה גם לא סוד, גם נעצרו בעבר אנשי צוות ערבים שניסו להרוג אנשים יהודים, מטופלים יהודים, נעצרו. זה לא מה שאני ממציא, זה לא חדש. ולכן הנחת העבודה של הצבא והטענות שלנו הם כלפי הצבא. איך אתם לא שומרים על הלוחמים שלכם כשהם מגיעים פצועים לבתי חולים? איך אתם מפקירים אותם בצורה הזאת?
1: אתה אומר, לא יכול להיווצר מצב כזה שבו חיילים פצועים, ודאי ודאי כאשר אנחנו מדברים על פצועים קשה, נמצאים בתוך מחלקה אך ורק בידיו של צוות, יהיה טוב או לא, הטוב ביותר שאפשר לתת לאותם חיילים, או צריך לתת לאותם חיילים, בלי נציגות קבועה של הצבא, בלי נציגות קבועה של המשפחות. שוב, זה לוחמים שלנו שפצועים קשה.
11: כשמחבל מגיע פצוע לבית חולים, הוא צוות עליו שמירה של איש ביטחון, על מנת שיהודים לא יפגעו בו. כשלוחם שלנו מגיע לבית חולים, במיוחד כשיש אנשי צוות בתוך בית החולים שלא מעוניינים בשלומו, אחוז מסוים מהם, אז למה אין שמירה עליו? כן, זה מה שאני אומר.
1: מה התגובה ששמעת מהצבא, אם בכלל לטענות האלה שלך, דוד, או למה שאח שלך תיאר באוזניך?
11: תראה, אנחנו מפוקסים בלהיות עם אחי כמה שיותר. כן. לכן אני פשוט יושב ליד המיטה שלו, מוציא את הדבר הזה באינסטגרם, ופתאום כל העולם מנסה לדבר איתי. אני לא הלכתי לבקש תגובה של הצבא, אני אשמח שמישהו באמת יעשה את זה, אם כבר אנחנו פה. והיחידה שהגיעה היום אחר כך, חוץ מהפלוגה והגדוד המדהימים שלו, שדואגים לו במה שהם יכולים לדאוג, וגם החטיבה שלו, שעוטפים אותו, אבל הם גם באמצע פעילות מבצעית, ובאמת הם מדהימים. אני עוד שנייה בוכה שאני אומר את זה. מעבר לזה, הגיע איזה שהיא מפקדת של רם 2, שלהבנתי זה הגוף שאחראי על השלומם של הפצועים בבתי החולים. הגיע לשם, הראתה את הפרצוף שלה בצהריים אחר כך, סיפרתי לה על האירוע, באותו זמן הוא אפילו לא חשף לי את כל מה שהוא עבר, כי הוא לא רוצה להלחיץ אותי, אח שלי. הוא היה מאוד מאוד מפוקס כל הזמן, וזה פשוט שורף הלב להבין שזה מה שהוא חווה. סיפרתי לה את האירוע והיא אמרה לי, טוב, זה חמור מאוד, נדאג שכולם ידברו בעברית.
1: כן, נדאג שכולם ידברו בעברית. טוב, אני רוצה, דוד, להקריא באוזניך את התגובה של בית החולים. אגב, אנחנו צריך לומר, גם ביקשנו מבית החולים רמב״ם נציג שלהם שידבר כאן בשידור. הם העדיפו שאנחנו נסתפק בתגובה הכתובה. הנה כך, אנחנו מתייחסים ברצינות מלאה לכל טענה ומתחקרים לעומק פניות מסוג זה. לאחר בירוע אירוע, אנו דוחים טענות ליחס לא הולם למטופל. עוד אמרו ברמב״ם שניתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל המטופלים, ובוודאי לחיילי צה"ל על ידי צוות מקצועי ומיומן. בחודשים האחרונים טופלו בבית החולים מאות חיילים פצועים, חלקם במצב קשה, שקיבלו את הטיפול הטוב ביותר במרכז הטראומה המוביל בישראל, כך תגובת בית החולים רמב"ם.
11: אוקיי, אנחנו לא קיבלנו את השמות של האחיות שהיו באותה משמרת בצוות, אני מניח שאף אחד לא דיבר איתם, וגם אם היו מדברים איתם, מה הם יגידו? כן, התעללנו בו. ברור שהם לא יגידו את זה. אני במקום רמב"ם הייתי מוציא את אותה תגובה, זה לא משנה, ובסוף מעניין אותי התגובה של הצבא, לא של רמב"ם.
1: טוב, גם תגובה של צהל לצערנו הרב אין לנו, מלבד אותה התייחסות שפרסם אתמול בצהריים שר הביטחון ישראל כץ, לפיו הוא הורה לצבא לבדוק לעומק את הטענות האלה. דוד, אנחנו מאחלים מכאן להכיח ולכל חיילנו הפצועים רפואה שלמה, ותודה רבה שדיברת איתנו, נמשיך לעקוב.
11: תודה, ותודה לכל לך. המדינה על התמיכה והאהבה, מאוד מעריכים את זה, תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה לך. טוב, עכשיו אנחנו עם זה, גיוס אוגוסט 2026, אתמול היה לנו משדר מאוד מאוד מרגש של יומן הצהריים, שידרנו לכם מבסיס הקליטה והמיון בתל השומר, וליווינו אתמול את המתגייסים לחטיבות כפיר ולנחל, והיום חטיבה מספר אחת, זה המספר של החטיבה, כדי שלא נעורר עכשיו מאומות בין כל החירניקים, אז נגיד עכשיו שלום לסרן א', אלן סרן א'.
12: שלום וצהריים טובים.
1: מפלג הכשרות, סיירת גולני, מחזור אוגוסט 2026, אתה זה שאמור לקבל חלק מהמתגייסים החדשים לידיים, הוא כבר מקבל אותם הבוקר, מה?
12: נכון, אנחנו מחכים להם, אנחנו מוכנים, ואנחנו נגרום לזה שהגיוס יהיה בצורה כמה שיותר קלה, כמה שיותר חלקה, שיגיעו למערכת בצורה שהיא טובה.
1: כן. תגיד, למה גולני? בטח שאלה שלא נוהגים לשאול אותך, כי התשובה מובנת מאליה, ובכל זאת.
12: אתה אמרת, חטיבה מספר אחת, לא?
1: לא, זה המספר שלכם, חטיבה מספר אחת. אמרתי שאני לא אצא פה עכשיו, אני עורר פה מאומות עם כל החירניקים, אבל זה המספר של חטיבת גולני, מה לעשות? כן, אוקיי. ובכל זאת.
12: אתה דורק, שאין ספק ששאר החטיבות הן אי אפשר להשוות, כן? שאר החטיבות מיוחדות ומוצלחות באותה מידה. בסוף גולני זה חטיבת העם, ככה אנחנו אוהבים להגיד.
1: כן. סרן א', אני רק אבקש ממך לנסות להתייצב עם מכשיר הטלפון שלך, כי אנחנו שומעים אותך קצת בצורה משובשת. אמרנו שאתה בעצם אמון על ההכשרה של החבר'ה שמיועדים לסייר את גולני. אז כמה מילים אולי במה שאפשר כמובן לספר על ההבדל בין הכשרה של לוחם רגיל במרכאות בגולני לבין לוחם בסיירת?
12: אוקיי, אז אני ארחיב טיפה. ההכשרה של סיירת היא טיפה יותר ארוכה מההכשרה של שאר הגדודים, הם ממשיכים בעצם מהבח, יש להם המשך מסלול בבית ספר של היחידה, של סיירת גולני, ושם הם לומדים חיים שהם טיפה מעבר להכשרה שאנחנו עושים בבח. מי שיגיע כמובן זה מהטובים שבטובים, ומי שיגיע יחווה את זה, וילמד ויכשיר את עצמו בצורה שהיא טיפה מעבר.
1: טיפה מעבר, אתה אומר. קצת על המסלול שאתה עשית, התגייסת בנובמבר 2021 לסיירת גולני, נכון?
12: כן, אני התגייסתי בנובמבר 2021, הגעתי בדיוק לאותה פלוגה שעכשיו הגיעו סאוגוס 26 שהגיעו, עברתי בדיוק את אותם התכנים. הכי חשוב זה לבוא עם ראש מורם, אני חושב שזה טיפ מרכזי, כל המתגייסים, גם המשפחות, הכל בסדר, אנחנו יכולים לתת כל מענה, כל מה שצריך. בסוף זה החיילים שלנו.
1: במובן הזה, לסיום, כי הקו איתך ממש משובש, בכל זאת, מה עשתה המלחמה הזאת למוטיבציה שאנחנו יודעים בהקשר של גולני תמיד אי שם בשמיים?
12: אני חושב שהמוטיבציה אפילו עלתה אחרי המלחמה בכיוון מאוד טוב. המון רוצים להגיע לגולני, המון רוצים להגיע לסיירת, יודעים שמתגייסים והמפקדים של אותם מגויסים הם אנשים ומפקדים שהגיעו וחוו מהלחימה, ופשוט מעורר מוטיבציה.
1: סרן א', מפקד הכשרות סיירת גולני, מחזור אוגוסט 2026, דרכך למתגייסים החדשים, שיהיה בהצלחה ותודה רבה שדיברת איתנו, שמור על הילדים. הגברים. תודה רבה לך. טוב, אנחנו עם העניין הבא, בתוך כמה יממות של לא מעט אסונות לצערנו הרב, של תביעות, תאונות דרכים ותאונות אחרות. רוצים עכשיו לומר שלום לרב נפתלי אלפרין. שלום, רב אלפרין, שלום לך.
13: שלום, צהריים טובים לך, איבגי, צהריים טובים למאזינים.
1: ואתה רכז הלכה ארצי בארגון איחוד הצלה, ומומחה בתחום רפואה וחירום כהלכה. תכף תסביר לי מה זה מומחה ברפואה וחירום כהלכה. הרב אלפרין, אבל מנקודת המבט שלך כאיש ארגון איחוד הצלה, איך אתה רואה את הימים האחרונים ואת רצף האסונות הזה שאנחנו חווים במקר במגזר החרדי, צריך לומר?
13: נורא, קשה מאוד. אני קודם כל רוצה להדגיש ויחד עם זאת להשתתף ולהביע צער עמוק בצער המשפחות. אי אפשר בכלל לתאר מה עובר למשפחה שחובה טרגדיה כזו קשה. אני יכול לומר לך מתוך המשפחה שלנו, אח של גיסי, מקרה זכור מעבר, מרדכי שלזינגר, טבע בחופש הגדול בחוף מוכרז בכנרת. אני כשהגעתי למקום מיד לפגוש את אבא שלו, לחבק אותו כשהגופה שלו שוכבת ממש בסמוך אליו, זה נורא קשה, ואז הייתי צריך לקחת את הגופה לעיר בני ברק ולקחת את לומר לאמא ולאחים ואחיות רדו לרכב הגדול של איחוד הצלה. לקחתי אותם לחדר המתים, ושם בבכי נורא וקשה להיפרד מהבן, מהאח. אי אפשר להבין כמה צער וכמה קושי עוברת משפחה כזו, שלפעמים זה משנה אותה לחלוטין, את כל חייה.
1: אבל יש איזשהו הסבר, אבל הרב אלפרין, למה רצף האסונות הזה, אנחנו תמיד עדים לו במהלך הימים האלה של בין הזמנים?
13: תראה, ללא ספק, זה ימים שאנשים יוצאים לטיולים, ואני חושב שמה שאנחנו עושים כרגע, וזה הדבר הנכון, לדבר בבמה החשובה הזו, זה בעצם להבהיר כמה יציאה לחופשה, כמה שזה דבר טוב, מהנה, וגם חשוב לגוף מהנפש, זה דבר שכרוך בסיכון. אנשים יוצאים לטיול מצוין, הולכים ליהנות, אבל צריך לדעת, אנחנו הולכים לחופשה, לטיול, וצריך להבין, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אנחנו הולכים לדבר שכרוך גם בסיכון. אנחנו לא רוצים לשפוט את המקרים האחרונים, כי כל מקרה לגופו, אבל אני חושב שאנחנו כן יכולים לקחת את זה, וכל אחד, אנחנו, אני לעצמי, וכל אחד למשפחה שלו, לבוא ולחשוב מה אנחנו יכולים לעשות בטיול הבא, כדי שלנו זה לא יקרה. ממש יחדד למשפחה, להתרחק מהסכנה, זה לא קל. אני גם אבא, הייתי רק ביום שישי האחרון, כשאני כאבא היסטרי שיש לי בת גדולה בת 18 וחצי על נחל הירדן, אני עומד ואומר לה, אל תיכנסי, אל תתרחקי, זה לא קל לאבא להורים.
1: הרב אלפרין, אבל מה שאתה אומר לי עכשיו הוא נכון למעשה לכל הורה, בכל מגזר, בכל ציבור. אני שואל, האם יש דברים שצריך לחדד אולי יותר ביחס לציבור החרדי, בגלל המעורבות שלו באותו רצף מקרים שדיברנו עוד אותיו?
13: אני לא חושב שאנחנו לעשות את ההשוואה בין המגזרים, לקחת שני בחורים בגיל 17.
1: לא, חלילה, אני לא מדבר על הקורבנות, אני מדבר על המסרים שצריך לחדד, אני אדגיש את זה בשאלה שלי.
13: אז אני אומר מה אנחנו עושים. קודם כל, אנחנו בשיטה לא לטטות דברים, לא לטייח, אלא הפוך, לבוא ולהציף. דווקא מתוך אנשי איחוד הצלה, שחשופים למקרים שנמצאים במקום, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו יודעים לעלות גם להנהגה וגם לגדולי הרבנים, זה נכון בכל ציבור, אבל ציבור שאנחנו עוסקים עוסקים בו, לבוא ולהציף את הדברים וגם להביא תחקירים, תחקירים של המשטרה, של הרפואה, להבין מה קרה ולחשוב מה אנחנו יכולים לעשות כדי למנוע את האסון הבא. גם להתפלל, אבל אנחנו לא מסתפקים רק בתפילה, אלא גם בחובת ההשתדלות. אז כל כל עולים ויש אוזן קשבת ועושים מעשים, מדיבורים למעשים, הפצנו הנחיות לכלל המגזרים, אבל בעיקר גם מסמנות גדש, גם בציבור החרדי, הפץ איחוד הצלה, הפיץ הנחיות, לפני כל טיול, על מה צריך לתת את הדגשים, שתיית מים, עצירה, לבדוק שכולם נמצאים, להביט לרחל, כן לעשות דברים. גם בתוך המגזרים אנחנו יכולים לומר שעושים, יש בתוך הישיבות מחנות קיץ, נקראים קמפים, שעושים בתוך מחשבה וידיעה, כדי שהבחורים לא יטיילו לבדם, כדי שלא יהיו, יקחו סיכונים, עולם הישיבות והקהילות עושים טיולים מרוכזים. כן. אדרבה, בחור למד, מוציאים אותו לטיול, אבל טיול עם מדריך טיולים, עם חובשים, עם מאבטחים, ובגילאים הנצרים גם באישורים של משרד החינוך, כדי שהדבר יהיה בטוח.
1: אוקיי, אז נסכם, הרב אלפרין, בשתי מילים את הציווי, ונשמרתם לנפשותיכם. אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו.
13: תודה רבה לכם.
1: תודה, שיהיו בשורות טובות, תודה. טוב, אתמול, אתם יכולים כבר להתחיל לנגן את השיר חברים ברקע, כי אתמול ציינתי כאן שאני נורא נורא מתרגש, או התרגשתי אתמול לראות ככה בכניסה לשרשרת החיול בבקום את המשפט הזה. היום הזה הוא התחלה, בדף חדש אתה נוגע, אז הנה שמעון בוסקילה ייקח אותנו עם שיר תקווה. לסיום, אריאלה קליין ערכה את יומן הצהריים, מפיקים אמיר בייר ועדווה בייזר, על הביצוע הטכני עידו בינון והרי לוי, בפיקוח הטכני בן שני ומוטי זדה, עורכת הדיגיטל נועה אור. מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר יבגי, מחר ב-12 אנחנו כאן, בשורות טובות, שיהיו להתראות.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות Ensure Plus Advance, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: בירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: הלו.
3: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
3: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית במיליון וחצי שקלים.
2: ברצינות?
3: מאוד.
2: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן ב' רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
8: אז עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום של ההורים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם. עוד כך כמובן המשמעות והתרומה שאפשר לעשות על עצם חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך, ומצד שני זה גם תרומה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים השעה אחת. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמך 15 הנקודות בעזה של מועצת השלום, לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול כי ישראל דוחה את המסמך. השר יואב קיש מהליכוד אומר לאמיר איבגי, הזמן בעזה עובד לטובתנו, לא נזוז משם עד שחמאס יפורז מנשקו.
11: מדינת ישראל התחייבה לכך שבמידה וחמאס יפסיק לשלוט בעזה ויפורז, יהיה אירוע אחר. אני לא מאמין שזה יקרה, זמן עובד לטובתנו, אנחנו בעצם עוטפים היום את עזה מכל הצדדים. עדיין יש מהלך שעוד לא הושלם, וזה לפרק את חמאס מהשליטה שלו בעזה, ואנחנו מחויבים אליו.
10: בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קץ, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט כי טל ינון דרדיק, החשוד בתקיפה של פלסטיני, יורחק מיהודה ושומרון. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד המתיישב החשוד טל ינון דרדיק. לפי הצו החדש והעדכני, דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין עילית, שם הוא יידרש להתייצב בתחנת המשטרה פעמיים ביום. האלוף בלוט הציע לו להיאזק באיזוק אלקטרוני. החלטת אלוף פיקוד המרכז באה בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קץ, שביקש מאלוף הפיקוד שלא לחדש את הצו נגד דרדיק.
10: משרד החוץ של איראן הודיע כל עוד המצור הימי של ארצות הברית נמשך, מיצר הורמוז יישאר סגור. ובמשרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי אמר כי על וושינגטון להפסיק פעולות שמפרות את הסכם הביניים ולפצות את טהרן על הנזקים. רק לאחר מכן איראן תסכים לשוחח על הצעדים הבאים. בקאי גם התייחס להסכם ההגנה של טורקיה, סעודיה ופקיסטן, ואמר כי המדינות הללו מבינות שאי אפשר לסמוך על ארצות הברית, ולכן הם חתמו על ברית הגנה ביניהן. תושב כפר מנדה נעצר בחשד להונאה של כ-5 מיליון שקלים בחברת החשמל. על פי החשד, החשוד פעל יחד עם עובדים נוספים בחברה כדי להפיק טובות הנאה כספיות לתשלום חובות חשמל של אחרים שלא כדין. יום הגיוס לחטיבת גולני נערך היום. סרן א', מפלג הכשרות בסיירת גולני, סיפר ביומן הצהריים, מאז המלחמה המוטיבציה לשרת בחטיבה עלתה.
1: נכון, אנחנו מחכים להם, אנחנו מוכנים. אנחנו נגרום לזה שהגיוס יהיה בצורה כמה שיותר קלה, כמה שיותר חלקה, שיגיעו למערכת בצורה שהיא טובה. אני חושב שהמוטיבציה אפילו עלתה אחרי המלחמה, בכיוון מאוד טוב. המון רוצים להגיע לגולני, המון רוצים להגיע לסיירת.
10: מזג האוויר, אם היום חם, מחר עוד עלייה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
14: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
15: שקודה. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, ואנחנו
1: משדרים מהשטח.
2: תשמעו, אם אתם תהיו רגע בשקט, אדמון ושלמור, תוכלו לשמוע
1: את הרומטון,
2: את הסאונד של החיים שלי.
1: ככה הם נשמעים?
2: ככה הם נשמעים.
1: באוגוסט.
2: כן.
1: שלום לחיים של מרב.
2: מדי פעם שומעים, אמא, אפשר לחמניה? אמא, אפשר נקניקייה? עם המשחקי וידאו.
1: נשמע כמו חלון.
2: נכון.
0: פה באקספו בתל אביב, בביטן 2, יש תערוכה שלוקחת אותנו ממש ממדינה למדינה. עכשיו, אני כמו ילד קטן,
1: לא יכולתי להוציא אותה. אבל בגלל שאנחנו מגלי צהל, תערוכת סיפור עולמי.
2: נכון.
0: אנחנו נשאר גם עם World Story, זה בסדר. ואני לא יודעת מה איתכם. זאת אומרת, אדם, אני לא יודעת מה איתך, כי מרבי ואני נכנסנו ונשאבנו.
1: אני זרקתי שלשות פה עם הניק, הסתכלתי על הזוהר הצפוני, הלכתי במדבר צהר.
0: אבי רואו, צעדת גם.
2: גם לא מצאנו את אדם. הלכנו וחיפשנו בין כל המדינות. דרך אגב, של מורי זה הכי קרוב שלנו לריטריט ביחד.
0: זה יפה שקראת לזה ריטריט. הדבר הכי רחוק מריטריט זה לבלות עם ילדי עם ישראל יחדיו, חוץ מהילד שלי, שאני רק רוצה שיגדל ולהביא אותו למקומות כאלה. ככה נראה אוגוסט. שלך.
2: אבל אני רוצה גם לחדד, אנחנו לא מבלים רק עם ילדי ישראל, אנחנו מבלים גם עם הורי ישראל, כפרה על כל האימהות והאהבות, ומה הכי חשוב?
0: מזגן.
2: חבר'ה, אנחנו במזגן.
0: לא שמעת את רני אבנאי עכשיו אומר, היום חם, אז מחר יהיה הרבה יותר.
2: אז תדעו.
1: לא רק שאנחנו במזגן, אנחנו בסידני היום.
2: אנחנו
1: באוסטרליה.
0: כן, בין הזוחלים הכי קשוחים באוסטרליה, זו הכותרת כאן במדויק.
1: הייתם באוסטרליה?
0: לא הייתי באוסטרליה.
1: הייתי בכיתה ט'.
2: אבל אנחנו יושבים רגע לפני השיתוף המרגש, תדע שאנחנו, אני רוצה לספר לכם שאנחנו יושבים ממש ליד תנין ענק.
0: טייפן פנים, פנים יבשתי, יש לך תנין ים.
2: זה החיה שאני הכי מפחדת בעולם, תנין.
0: חכי, אבל אני אגיד לך מה פרט הטריוויה הכי מרגש.
1: בחי כיף ראינו תנינים האמיתיים.
0: אדם, זה לכבודך. פרט הטריוויה הכי מרגש שגיליתי פה.
2: בבקשה.
0: קקי קוביות. אנחנו חוזרים לסיר הסירים של מרבי. הוומבט, חיה אוסטרלית מתוקה, הוא היצור היחיד בעולם שעושה קקי בצורת קוביות מושלמות, נכון? זה פרט שהיית חייב?
1: מאזינות ומאזינים, כל יום לומדים משהו חדש.
2: משום שאנחנו בתערוכה.
1: אל תגידו שאנחנו נותנים לכם, שזו לא תוכנית שגם עשירה אתכם.
0: חד משמעית.
1: תוכנית העשרה.
2: אני אומרת שמשום שאנחנו בתערוכה, אז גם קקי בצורת קוביות, זה אומנותי. זה אומנותי. מאמי, זה מה שהיה כתוב פה על הקיר, אני מקריאה, אל תזה.
1: מה שהיה כתוב את זה.
2: חד משמעית.
0: אני אספר שאנחנו נהיה כאן בתוכנית גם רגילה, במקביל, גם נארח אורחים כאן מהתערוכה, אבל גם נהיה עם אייל שני, למשל, על עונה חדשה של מאסטר שף נבחרת החלומות שעולה היום, גם עם אריאלה ברוך מתמודדת דה וויס, שפגשה את האיידול של הפנים מול פנים, לא נגלה איזו זמרת מפורסמת. מה עוד יהיה איתנו בשעתיים האלה?
2: וחוץ מזה, אנחנו נשמע אם באמת ענקית הביוטי ספורה היא מגיעה לישראל, היא לא מגיעה לישראל, זאת איזה תצורה.
0: אדם מאוד לחוץ מהסיפור הזה.
1: זהו, הבנתי שיש הוואנטות, ואני...
2: אז כל זאת ועוד יקרה ממש כאן בהמשך. וכמובן שאנחנו גם נפגוש כאן את המבקרים והמבקרות הצעירים והבוגרים.
0: אדם, איך היא התחמקה מאיתנו פעם קודמת בחי כיף?
2: כי לא היה מזגן.
1: וחכי, והיא הולכת להתחמק גם בעוד פעם שאנחנו נהיה בתנאי סוונה.
2: איך אומרים? אמא יודעת מתי להגיע ולא להגיע.
1: אבל איך לא הבאת אליי? אני לא מבין איך לא תפרת כבר...
0: אני כבר שאלתי, ואז תסבירי לו.
1: ביטול, הייצא, לא...
0: הם לא יכולים לטייל פה לבד.
2: הם לא יכולים להסיע את עצמם ולא לטייל גם לבד.
0: לא, מה זה להסיע?
1: תראי, יש פה סוללה של חיילים מקסימים.
2: זה לא מתפקידה. אני פשוט...
1: אני חושבת ללמוד איך לעשות סאונד. למה את מצמצמת אותם?
2: תראו, אני אגיד לכם מה. כרגע אנחנו נמצאים בעשירי באוגוסט, אוקיי?
0: את סופרת הימים, זה עד מתי, אני רואה.
1: 20 יום עד הראשון.
2: עוד יומיים?
1: כן.
2: נגמרים לי סופית הרעיונות, אוקיי? אז אני רוצה לשמור את זה לימים שכבר לא יהיה לי מה לעשות, לא יהיה לי מה להמציא, ואז אני אגיד, רוצים ללכת... עכשיו אני פה בעצם בסיור לוקיישן.
1: זאת אומרת, אולי כאילו זה מה שעושים בסופש.
2: כן.
0: אני, את העיניים שלי תפסה בחוץ חניית העגלות, ראיתם את הדבר הזה?
2: מצוין.
0: אנשים עשירים פשוט העגלות נכנסים,
2: המון המון המון,
0: נכון, אבל אני נחשפתי פעם ראשונה, אז תני לי.
2: אוקיי.
0: זה נראה כמו שמשאירים מטריה כזה כשמגיעים למקום. עכשיו, בוא נתערב שמישהו יוצא עם עגלה לא שלו. אין מצב שמהקמות שנמצאת בחוץ, יש מישהו שלא מתבלבל, יצא.
1: תגידו לי אתם אם זה אותו חוק, אותה אמנה לגבי מטריות.
0: למה, מטריות זה קביל? הנה, פתחנו נושא.
1: ברור, מה, מטריות? אין שלי שלך.
0: אתה אומר מטריה שחורה?
1: מטריות זה של כולם.
0: הנה, תפסנו את הבן אדם שלקח לי את המטריה.
1: לא, מטריות זה של כולם, וגם לקחו לי.
2: מטריות זה של כולם?
1: מטריות זה של כולם, אתם יכולים גם להוציא את זה.
0: אדם מגיע מהקיבוץ?
2: זה ידיעה בפוש.
1: מטריה... נקודותיים. מטריות זה של כולם. אבל מטריות זה של כולם, ולדעתי כולם
0: מסכים. חבר'ה, אם מישהו לקח לכם את העגלה, תדעו, מדובר באלף גימל פה שיושב.
2: אני כן רוצה אבל להפנות רגע שאלה, שגם המאזינים והמאזינות יחשבו ביחד איתנו. יש פה סוג של בריכת כדורים. זה לא כדורים, זה יותר...
0: זה קוביות מדויקות? פה חשדתי.
2: ספוגים, לא קקי, ספוגים. קוביות ספוגים. אני נמצאת באסכולה. באמת, יש פה הרבה דברים כיפים, אינטראקטיביים וזה. אני נמצאת באסכולה עד הבריכת כדורים. אוקיי? זה אני לא נכנסת עם הילדים. שלמור, כן.
0: האם יש פריבילגיה בכלל להיות ג'רמופוב כהורה? אני חושבת שאת הלך צעד אחד רחוק מדי.
1: משם המקום הזה את מגיעה.
2: מאמי, אני באמת איתם, את יודעת, אני הולכת אול אין בכל פעילות.
0: אני לא יודעת.
2: שם
0: אדם, אתה תחליט, כי אני הקיצון השני, הבוקר ליטרלי ישוע, ליקק לגורי כל אזור אפשרי, והוא הכניס את היד שלו, אמא, משהו שהוא תפס, ואני לא בטוחה איפה היה, ואמרתי, זהו, ויתרתי, ניצחתי את העולם.
1: יש פה דיני כלבים, שבזה אני קצת פחות מבין, ודיני...
0: אתה בוומבט.
1: אני כן יכול להגיד לך שאני מהקורונה פותח, נגיד, לוחץ על מעליות ופותח דלת עם ה...
2: עם ה... עם המרפק.
0: עם המרפק של האצבע.
1: עם המרפק של האצבע. המרפק של האצבע. אז אני איפשהו באמצע.
2: אני, מה שנקרא, אני לא שופטת, תעשי רק מה שבדיוק, עד הבריכת קוביות.
1: אז נגיד שאנחנו כאן, תערוכת World Story, לא סיפור עולמי, אלא מסע בין יבשות, זה השם העברי, כן, שנתנו לו כשהוא עלה לארץ.
0: ומה נשמע, אדם?
1: תערוכה, רק נגיד שהתערוכה היא ממש, היא חודש שלם, היא מ-26 ביולי, עד ה-27 באוגוסט, זאת אומרת, יש לכם עוד 17 יום לבוא ולהיות בכל העולם, ובעצם להיות בביתן אקספו.
2: זה חסכוני.
0: זו חוויה...
1: זה חסכוני מאוד.
0: אני לא צחקתי כשאמרתי שבאמת עצרתי בכל אחד מה... זו חוויה רצינית ומומלצת, והנה אנחנו יוצאים לדרך, שידור מפה.
1: אז היום גם נלך, יהיה ככה גם מסע בין מדינות בשירים, מוזיקלי. נתחיל פשוט עם העולם שלנו, טיפקס, איזה עולם, יאללה, עד שלוש.

0: איזה עולם, איזה עולם, ואנחנו באמת פה תואמות מכל, כן, אנחנו נמצאות ונמצאים בתערוכת ה-World Story כאן באקספו, בביתן 2, ובאמת יצא לנו לטעום מכמה מדינות, אבל כדי שנצלול עוד יותר ונבין מה פספסנו אולי. נמצא איתנו כאן אסף מורס, המנכ״ל השיווק והפיתוח של קבוצת תומי,
1: שעומדת מאחורי התערוכה. צהריים טובים.
2: צהריים נפלאים.
1: העבודה שלך נשמעת לי כמו לונה פארק אחד גדול.
3: תומיקס זה עולם של חוויות. אנחנו כל הזמן ממציאים, יוצרים דברים חדשים, דברים מקוריים, והנה...
2: גם בתיאטרון.
3: בתיאטרון, בקולינריה, בספורט. במוזיקה,
1: אני לא סתם אמרתי לונה פארק, כי כל פעם שאני נפגשת עם משהו מתומיקס, יוצא לנו לא מעט לראיין. אז זה מאוד אקלקטי גם, זה נוגע ממש בכל העולמות.
3: כי אני חושב שחוויה היא נוגעת בכולנו, בכולנו בהרבה מאוד תחומים. זה לא רק מוזיקה, זה לא רק תיאטרון, זה לא רק קולינריה, זה גם וגם וגם, וזה מה שאנחנו עושים.
2: קודם כל מבורך שכל זה קורה במזגן.
0: יפה,
2: זה כבר ברכה.
3: איזה כיף שנעים פה.
0: אבל לא בצחוק, עכשיו ברצינות. קודם כל, זה באמת פרט חשוב. לנו שאנחנו הולכים עם הילדים, גם זה באמת, למצוא איזושהי אטרקציה שהיא במזגן, ושהיא גדולה, והיא מחזיקה מעל חצי שעה, זה יפה.
1: אוגוסט של היום זה לא אוגוסט של לפני כמה שנים, אין מה לעשות.
3: אני חושב שמה שצריכנו ליצור פה, איזושהי חוויה מיוחדת, שהיא לא רק לבוא ליהנות מהמשחקים, זה גם לקבל איזשהו ערך, זה גם לקבל איזשהו חוויה שהיא מענה ערכית, והיא מחברת גם את המבוגרים, הזקנים, הסבא, הסבתא, הילדים, כולם ביחד יכולים ליהנות. אגב, אנחנו פה ב-World Story, אבל לא דיברנו על התערוכות האחרות שלנו שהן לא פחות משוגעות ומענות.
1: איזה עוד אלטרנטיבות יש?
3: אז למשל, במועדון החדש שלנו בראשון לציון, שנקרא טוקס, אנחנו עושים את תערוכת הבאבל גלקסי. את זוכרת שהיית ידה קטנה והפרחת בועות בסלון, ואמא הייתה אוהה ביד זאת?
0: זוכרת גם עכשיו שאני אומרת לדורי לא לשים בפה את הסבון.
3: זה עושה קטמים, זה עושה קטמים.
0: לא בפה, לא בפה.
1: גם לאדם עדיין צריך לומר.
3: אז שם, בבאבל גלקסי, אנחנו כל עולם הבועות, ממש בכל צורה, בכל צבע, וממש אנחנו יכולים להכניס ילדים לתוך בועה אחת גדולה.
0: לא.
1: אני מעניין אותי איך תערוכה נולדת. זאת אומרת, אתם יושבים בחדר, הרי צריך לחשוב על הכל, כמו שאמרת, שזה יתאים לכל הגילאים, שמישהו עובר כמו ב...
3: שזה יהיה מענה ושונה.
0: אני חשבתי, ברשותך, אסף, חשבתי גם על התקופה. אמרתי, מה, הייתה מחשבה פה בגלל שפחות נסענו, אז אולי לתת טעימה מהעולם? מה היה המחשבה מאחורי זה?
3: תראו, אנחנו אחרי תקופה מאוד מאוד מאתגרת. מלחמות, עימותים, הפיכות משפטיות, הרבה מאוד דברים שהעיקו עלינו. ואנחנו כל הזמן חושבים, איך אנחנו מביאים איזושהי בשורה, איזשהו כיף, אנשים משווים לצאת מהבית, ליהנות, ואנחנו כל הזמן חושבים בתומיקס, איך אנחנו מייצרים את הדבר הבא, את הדבר המקורי, השונה, כזה שעדיין לא נעשה. אז יושבים צוות שלם, וזורקים רעיונות.
1: יש פה כותב בטוח תוכן שרק אחראי על המידע והפרטים שאנחנו פה לומדים, ועוד מעצב, ועוד...
3: לכל עולם תוכן אנחנו לוקחים את האנשים הכי מוכשרים, שיכתבו את התכנים, שיהגו את הרעיונות, והכל נעשה בצורה הכי מקצועית שאנחנו רק יכולים לדמיין.
2: זה ממש ההורים והתומיקס שלהם.
3: זה ההורים והתומיקס.
0: תקשרו לדניאל ואיתי, דניאל ואיתי על הקו, איתנו.
1: לוקחים השראות גם מחול?
3: כמובן.
0: בטוח שכן.
3: אנחנו מסתכלים מה קורה בעולם, איזה דברים מצליחים. לוקחים רעיונות מכל דבר, ואנחנו ממקססים אותם פה בארץ כדי להתאים את זה לקהל ולחוויה הישראלית.
0: אני רוצה
3: הישראלית.
0: להרים למשהו שראיתי פה, כי כן. זה באמת לא רק... קודם כל, אני ושלמור נכנסנו כמו ילדות וואי. על כל דבר. וואו,
1: מהפסנתר הגדול.
0: כן. אבל גם נחמד שיש פה באמת, זה גם אינטראקטיבי, וגם אתה עובר כל ביתן ולומדים משהו, ושואלים שאלות. אני יכולה להגיד לך, אצלי בבית יש את דני, שהוא בן 5.5, ולומדים עכשיו, בזכות המונדיאל, נכנסנו נגיד לדגלים ומדינות, אז זה מאוד מתכתב עם זה גם.
3: זה בדיוק...
0: לא חשבתם על זה.
3: זה בדיוק אחד הדברים שהם המוטיבים שחוזרים בכל הפעילויות שאנחנו עושים. איך אתה מייצר גם ענה, גם כיף, לא דידקטי מדי, אבל שיקחו מזה משהו.
0: נכון.
3: וזה מה שקורה פה.
0: עכשיו גילוי נאות.
3: כן.
0: אבא, בוא. זה אוגוסט, זה חודש יקר. כל פעילות כזאת, אנחנו לא באים רק עם ילד אחד לרוב. דבר איתנו קצת מחירים, רגע אמיתי.
3: אז תקשיבו. בדיוק מהסיבה הזו, אנחנו בשיתופי פעולה עם כל מועדוני הצרכנות, עם כל כרטיסי אשראי, ובסופו של דבר, באמת, הכרטיס, לכל אחד מאיתנו יש לפחות, הוא חבר במועדון 2-3, ובסופו של דבר, הכרטיס עולה במחיר שהוא שווה ערך לכל נפש, במחירים מאוד מאוד נמוכים, 49 שקלים, 59 שקלים, בואו, זה סביר, זה הוגן, בטח לחוויה המדהימה שהם מקבלים כאן.
1: כן, יש פה חוויה שכמה זמן זה נגיד לעשות את הכל?
0: זה כרטיס לשעתיים, לא עובד, איך זה
3: עובד? בדרך כלל, אבל גם אם שישאר טיפה יותר,
1: אנחנו... מירב פשוט בודקת, בוחרת ככה את ההפעלות.
0: ודאי שאני בודקת, אני בסיור לוקיישן כרגע, אבל... לחזור עם הילדים. אני אחזור, אני באמת אומרת לך, זה מקסים.
3: אוקיי. אז סיור פה לוקח סדר גודל של שעתיים, אבל אם זה יהיה טיפה יותר, אף אחד לא יגיד כלום.
0: כן.
3: כל הרעיון, תהנו, תחוו ותלמדו משהו.
1: אז אמרנו, יש את World Story שבו אנחנו נמצאים כעת, יש את הבאבל, בוא ניתן להם אופציות.
3: את הבאבל, גלקסי, עולם הבועות, בראשון לציון, במתחם החדש שלנו טוקס, וכמובן, באנגר 11, תערוכת הגלות, תערוכת האורות, מיצגים מדהימים, והכל על תארת האורות ומשחקי אורות, שזה דברים באמת מאלפים. באים, חווים שם שעתיים של הנאה צרופה, וממשיכים
0: במשחקי...
3: ומזגן, כמובן.
1: תענוג.
3: ולא צריך לטוס כל כך רחוק, זה פה באקספו.
1: לא, האמת שפה זה באמת מרגיש ברמה הכי גבוהה, כאילו אתה קופץ בין מדינות.
3: לחוות מדינות, לחוות תרבויות חדשות, לא צריך לטוס כל כך רחוק, זה ממש פה באקספו.
1: יפה, אסף מור, תענוג להריח אותך.
0: איזה כיף, אתה יודע שאירחתם אותנו.
1: תמשיכו לעשות גם, כן, להרים לנו אירועים כיפיים, להורים, לילדים, לכל המשפחה.
3: אנחנו בטומיקס נמשיך להביא רעיונות מקוריים, יצירתיים, ותבואו ותהנו.
1: ובוא תשמע אחד איתנו מה אדם בחר לנו פה, מוזיקה מסביב לעולם.
2: אז אנחנו מיד נדבר עם אריאלה ברוך. אז בואו נשמע שיר שלה, סאקרית של אהבה. בואו נשמע אותו. יאללה, כולנו בראש.
1: מה שנקרא.

מה שרציתי זה רק מישהו אמיתי, מישהו שיחלוק על דעתי, כי היה אחד כזה בעייתי. אוקיי, כן רוצה, לא רוצה, דו תהיה כבר החלטי. היה אתה בן 30 הילדותי, בניתי קריירה רק מאכילת סרטים עליו, מסוג השיט שמשלמים עליו.

בוקר טוב, את כמו השמש העולה שלי, פטיבר בזריחה שלי, בדיחה לא מצחיקה שסיפרתי בשביל שתצחקי. שיר אהבה לעצמנו, זה חדש בשבילי, שכל החבר'ה יגידו גיי פאקר, זה על הזין שלי. אני הפרייר אם אני לא מקנה לך, כולם מתחילים איתך, אפילו דבורה תביא לך פרח, גם בלי פרי עץ הדעת מביא לך צלע, וצורק עלייך שאכלת רס, בפנים האגו שלי צורח, אכלת רס. סורי מאמלה, מבקש סליחה, על כל פעם שלא העזתי לבקש סליחה, האמת שאני לא אי שיחה, אז אני מסנן גם אם שמעת אותי בממתינה. את כוכבת עולה? אני צריך לעבוד על הטקסט טיפה.

בוקר טוב, את כמו השמש העולה שלי, פטי בר בזריחה שלי, בדיחה לא מצחיקה שסיפרתי בשביל שתצחקי. שיר אהבה לעצמנו, זה חדש בשבילי, שכל החבר'ה יגידו גיי פאקר, זה על הזין שלי. אני הפרייר אם אני לא מקנה לך, כולם מתחילים איתך, אפילו דבורה תביא לך פרח, גם בלי פרי עץ הדעת מביא לך צלע, וצורק עלייך שאכלת רס, בפנים האגו שלי צורח, אכלת רס. סורי מאמלה, מבקש סליחה, על כל פעם שלא העזתי לבקש סליחה, האמת שאני לא אי שיחה, אז אני מסנן גם אם שמעת אותי בממתינה, את כוכבת עולה, אני צריך לעבוד על הטקסט טיפה, נכון?

0: עץ הדעת מביא לך צלע, וצורק עלייך שאכלת רס, בפנים האגו שלי צורח, אכלת רס. סורי מאמאלה, מבקש סליחה, על כל פעם שלא העזתי לבקש סליחה, את האמת שאני לא אי שיחה, אז אני מסנן גם אם שמעת אותי בממתינה. את כוכבת עולה? אני צריך לעבוד על הטקסט טיפה, נכון? מרדף, מאוד מרדף.
1: מאוד מרדף.
0: מאוד שגרה, זה כמו למשוך סמיכה, למרות שחם לי מתרכז בעוד פינה קרה. אה, אוקיי, חשבת שרק את מ...

0: וואו, אריאלה ברוך, סאקרית של אהבה.
1: תשמעו.
0: איזה שיר מדהים.
1: אני רוצה לשתף רגע במשהו. אתם יודעים שאני, לאיזה הופעה אני חולמת ללכת?
2: וויטני, סתם.
1: סלין דיון.
0: סלין דיון.
1: עכשיו, אם הייתי הולכת להופעה, ולא רק שהייתי הולכת, גם פתאום סלין דיון הייתה ניגשת אליי לשיחה. הייתם מעלים אותי לשידור?
2: אני חושבת שהייתי בודקת דופק אצלך.
0: כרגע זה עוד לא קרה, ייחוד בין מירב לסלין דיון, אבל מה שכן קרה, זה שאריאלה, שאיתנו על הקו, שלום לאריאלה.
1: היי, שלום.
0: וואו, איזה שיר אדיר.
3: איזה כיף, תודה רבה.
0: מעולה, ממש.
2: נספר שאת מתמודדת The Voice למי שלא צפה, בנבחרת של סטטיק. וספרי לנו מי הכוכבת שנסעת לראות ומה קרה שם.
0: אפשר מאוד לשמוע את ההשפעה המוזיקלית, זה בטוח.
3: לגמרי. זה ממש גם האלבום הזה, זה האלבום השני שלי, והוא מאוד מאוד אושרה ממנה. היא ממש ליוותה אותי כל התהליך הזה במוזיקה שלה. ומה שקרה בעצם זה שראיתי שיש לה הופעה בלונדון, לא סתם הופעה, פסטיבל מטורף שהיא הקימה, שהיא גם מארחת את אריקה בדו, שהיא גם אמנית מטורפת והשפעה מדהימה.
2: פסטיבל מושלם.
3: כן, אני באתי ללמוד, אני באתי לקבל השראה וללמוד מהאמנים הגדולים ביותר שמשפיעים עליי ועל המוזיקה שלי. זה גם היה האיחוד של הפוג'יס, 30 שנה, לאלבום שלהם, הסקור. כך שזה היה אירוע אגדי.
1: יש לנו פה רגע ברשותך. הקלטה כן. של הרגע המפגש.
2: רגע, אני מספרה איך קרה המפגש.
3: From Israel.
4: Beautiful.
3: I walk all the way from Israel.
4: What?
3: Yes, beautiful. For you. Thank you're my inspiration. So I'm an R&B, yeah. R&B artist.
4: I love that.
3: Yeah, and you're my...
4: I want to know more, okay?
3: I can have a hug?
4: Of course you can. Thank you.
3: Thank you.
4: Keep singing. Okay?
3: Yeah, keep all creating. Right. Of
4: keep
3: course.
4: Creating.
3: Thank you. Thank you.
4: You're very welcome.
0: וואי וואי וואי.
1: ואז זה קרה.
3: אני אבקש שוב, אני אבקש שוב, די.
2: אני חייבת להבין איך מהרגע שאת קונה כרטיס מגיעה להופעה, הגיע הרגע הזה.
3: אוקיי. אז קודם כל קניתי כרטיסים.
2: שמירב תלמד פשוט, מה לעשות?
3: מה זה? שמה?
1: שאני אלמד מה לעשות שאני בהופעה של סלין דיון.
3: תראו, זה רגע... אני לא אגיד שאני מיוחדת, אבל זה רגע די מיוחד ולא קונבנציונלי. אז בעצם קניתי כרטיסים לגולדן רינג, והגעתי ממש, הייתי על השאר, הכי הכי צמוד לראות בעצם אותם, ובעצם מה שקרה זה כשהיא עלתה, אחד מהאנשים שהיו בעצם מאחורי הקלעים, כלומר,

0: ממש מאחורי השער, איפה שככה הכי קרוב, ומי שיש לו בעצם פסל מאחורי הקלעים, אז הוא ראה אותי ואמר לי, תגידי, את נהנית? אמרתי לו, מה זה נהנית? זה חלום שמתגשם. ואז הוא פשוט הביא לי צמיד ואומר לי, בואי תכנסי למאחורי הקלעים.
1: הוא לקח אותך לקסיטה.
2: בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אני לפני חודש הייתי בבית בני, אשתי אמרה לי, נו, תעשה שיקחו אותנו, שיקחו איזה יקחו ואיזה נעליים.
3: רגע, אז אני רשמתי לי, קנית כרטיס בגולדן, ואז
1: עמדת ליד השער.
3: מאחורי הקלעים עמדת ליד השער.
1: חייכת כאילו את נהנית בטירוף.
0: לא, זה לא נהנית בטירוף, אתם לא מבינים את הרמה.
1: כן, באת כל גופי, לגמרי מובן.
0: לא, זהו, גם הגעתי, וגם כשהגעתי לפסטיבל, אז המון צלמים צילמו אותי, אני לא יודעת, אולי זה הלוק הבינלאומי, וממש ככה זכרו אותי. והיה איזה רגע שממש צילמתי את אקס פקטור, והיו עליי שלושה צלמים שפשוט מצלמים אותי ואת הריאקשן שלי אליה.
2: וואו.
0: זה הרמה.
1: שומעת? את נולדת למקצוע הנכון.
0: לא, חד משמעית, לגמרי.
3: ואיך היו התגובות?
0: וואו, וואו, תגובות מטורפות, כאילו, בין קנאה כמובן, להתרגשות אדירה עבורי, אנשים יודעים כמה זה היה חשוב לי, וממש מרגיש לי כמה זימנתי את זה. אני בדה וויס, אמרתי באודישן שלי, אני רוצה להיות הלורן איל הבאה.
2: גדול.
0: והנה, חודש אחרי, אני פוגשת אותה. תיקיתי המון המון זמן.
2: מחשבה מייצרת מציאות, מה שנקרא.
0: ממש. תיקיתי לה עד שהיא תצא ופגשתי, אגב, דיברתי איתה שלוש פעמים. פשוט פעם אחת רק צילמתי. זה היה רגע מאוד מרגש ומשתק. אז שאנשים אומרים לי, מה את הצלחת?
1: כן. להוציא סינגל.
0: זה השאיפה.
3: לא, גם ראיתי שסיפרת לה... ראיתי שסיפרת לו שאת מישראל, והיא אמרה, ביוטיפול, אז אני אומרת, הנה, אפשר כבר...
1: עכשיו צחוק בצד, זו ממש גאווה ישראלית כיפית, שבדרך כלל הכותרות שבאות עכשיו מחול, זה כל הזמן שאנחנו מקבלים שנאה ו-rejection, ופתאום יש ישראלית שעולה אצל בית בני, ופתאום את מספרת סיפור כזה, וכל אחד הוא שגריר.
0: ממש.
1: אז זה מהמם ומקסים.
0: האמת שקיבלתי, הייתי עטופה במלא אהבה, אני מאוד, אתה יודע, זה מאוד מפחיד עדיין להגיד שאתה מישראל, אבל... קודם כל, יש לה שיר שהיא אומרת שם, walk all the way to, from Israel, משהו כזה. אז ממש נתתי איזה מין רפרנס כשאמרתי לה את זה. הרגשתי שכאילו ברגע, תודה, אני פשוט ניסיתי להגיד את הכי אמת שלי.
2: ויש לה גם זיון, וזה...
0: ועם לב פתוח, והיא ממש הרגישה את זה. אז זה היה כיף, זה היה ממש כיף.
3: באיזשהו מקום... קצת מבאס לשמוע שאתה אומר שמפחיד להגיד שאתה מישראל.
0: נכון, נכון, כן.
3: אבל הנה, היה פה רגע יפה. היה פה באמת רגע כל כך כל כך יפה. אני אומרת לזמן עכשיו דואט. זה הדבר הבא, ליצור קשר. מי זה הבחור ההוא? איך קוראים לו?
0: האמת שהוא בדיוק כתב לי עכשיו הודעה ואמר לי, תעבירי את זה הלאה. תעבירי את זה הלאה.
3: אז תגידי לו גם ש-listen to 96 to glass, please.
2: Nice that you come between 1 to
3: 3. 1 to 3, yes. You put FM, yes. אנחנו נגיד לך, קודם כל נאחל לך המון בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: לזמן לעצמך דברים...
0: וואו, אני אשמח גם להגיד שיש לי הופעה בשלישי לתשיעי בגרי תל אביב. ואני, כן, כמובן שאני גם אשיר...
1: ויש אורחת מיוחדת.
0: יש כמה אורחים מיוחדים, הלוואי ואורחת מיוחדת מיוחדת, הלוואי, הייתי בלב. אבל זו הופעה שהשקעתי בה המון, ואני אשאיר את השירים שלי. אז מי שככה הבין את החיבור שלי אליה ואוהב אותה, אני חושבת שהוא ייהנה מאוד מההופעה הזאת, כי אין הרבה הופעות R&B בארץ, ואני חושבת שהגיע הזמן שיהיו. אז אני אשמח שאנשים יגיעו.
2: נסכים,
1: אז זה בשלושה לספטמבר אמרת?
0: בשלישי לתשיעי, לגמרי בגרי, פתיחת דלתות בתשע. הולך להיות מטורף.
3: זה כיף.
0: וואו.
3: מלא דברים טובים, חמסה.
2: אריאלה,
0: תודה. תודה. תודה רבה, תודה רבה לכם.
2: ג'ינגלים. ביי ביי.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד. גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
9: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: אז תכף אנחנו עם אייל שני, כמו שהבטחנו, אבל קודם יש לי שאלה בהקשר לשיחה האחרונה שעשינו פה, כן. מריאלה המאממת.
2: כן.
1: אם אתם כאילו, אם אתה הולך, נגיד, להופעה, הקסיטה, אנחנו יודעים שהוא גם בעדנו, שהוא סבבה איתנו, וגם שמענו עכשיו של אורן היל, אבל נגיד אתה יש מי שאתה מעריץ, אתה בהופעה, מעלים אותך, מביאים אותך לפגוש אותו לעוד מאחורי הקלעים, ואז פתאום אתם מגלים שאתם אומרים לו, אני מישראל, והוא כאילו כוכב ילדות שלכם,
2: הפנים
1: אומר,
2: מתקרקמות.
1: זה גורם לך להפסיק לאהוב את הבן אדם עד כדי כך באבחה אחת. אני חושבת על ילדים שמעריצים פתאום כדורגלן, שאז הם מגלים
2: אנחנו
1: ש...
2: אנחנו יודעים תיחסית ה-complicated relationship between מרב ולמין ימל.
3: למין ימל, כן.
1: טוב, תחשבו על השאלה הזו, כי איתנו על הקו, כמו שאמרנו, אייל שני, לקראת עונה חדשה של נבחרת החלומות 2 של מאסטר שף.
2: שלום, אייל.
13: שלום לכם.
2: מה נשמע, אייל? זה אדם אח של אורי.
13: שלום אדם, איזה כיף לדבר איתך, וואו.
1: כל אחד יעשה פה היכרות.
2: וזה גם בדיוק...
13: לא, איזה חודות טובים ממה שידעתי ומכל כך הרבה שאני לא יודע.
2: זה גם בדיוק השעה הבאה אני רעב, 1:38, אז מעולה לדבר איתך.
1: פתחתם לכולנו את התיאבון. אנחנו מתנצלים קצת על הרעש, כי אנחנו מתוך את ארוחת World Story, אבל לקראת באמת העונה שעולה הערב, מעניין אותי, אתה מצטרף פעם ראשונה לסיפור הזה של ה-All Stars. האם אתה זוכר להם חסדי עבר, או בא עם דף חלק?
13: פעם ראשונה. מה, אם אני בא עם דף חלק?
1: כן, או שאתה זוכר להם את העונות הקודמות.
13: טוב, ראשית כל הייתי באיזה עונה קודמת שלהם בגמר, לפי דעתי, אז כבר היה לי איזה היכרות ראשונית, אבל באתי עם איזה הבנה שאני הולך לתאם עולם שאני מכיר בפלנטה אחרת של אנשים. זאת אומרת, אבי ונובל ומיכל, ולא ארוני, חיים ורותי. זה שייך למדיום אחר לגמרי.
1: אז זו תוכנית אחרת.
13: זה ממש היה מעבר טרנסדנטי בין המדיומים האלה. מה שמראה
1: שלמאסטר שף... האם
13: צלחת
1: אותו?
13: אני צלחתי אותו תוך דקה בשמחה שלא תשואר. היה לי נעים, היה לי מצחיק, היה לי פתאום איזה רווח אחר בחיים להיות בו.
1: גם אכלת יותר טוב, בסוף זה אנשים שהגיעו רחוק בעונות הקודמות. מה צפוי לנו?
13: אני רוצה להגיד לך משהו לגבי אכלתי יותר טוב. אוכל הוא תוצאה של רגע אחד שמתקיים במקום ובזמן. עלוי בחסדי שמיים, בגובה הנשמה, בידיים שנשמעות לנשמה בסיטואציה שקורית. אוכל טוב יכול לתת לי סיטואציות הכי לא צפויות שיכולות להיות. אכלתי נהדר, אבל זה לא אומר שבמאסטר שף האימא אנחנו פחות טוב.
3: אייל, אם אתה יכול לגלות ולספר, יש איזה מתמודד או מתמודדת שפתאום גילית אותו לחלוטין או אותה מחדש, אתה אומר, וואי, הם עברו תהליך מטורף מאז הפעם האחרונה שנפגשנו.
13: שאלה טובה. תודה. השאלה הזאת ששאלת אותי, רציתי לשאול אותך, את נשמעת לי עצובה קצת.
3: חלילה, אני...
1: הנה, יאללה, הגיעה.
3: חלילה, חלילה, אני שמחה לדבר איתך, אני פשוט מנסה להזין...
2: זה רעבה, לא עצבה.
3: חלילה עצובה, זה אוגוסט, זה לא קשור אליך.
13: אוקיי,
2: זה לא אישי.
13: הבנתי, איזה דוק קטן, ואמרתי, למה? אז...
3: אתה מתוק.
13: זה השאלה שלך הנהדרת, אחרי שאני יודע גם שהשמחה, שהדבר שהכי נפעמתי ממנו, היה גדילתה של ג'קי.
3: מה אתה אומר?
13: אני מכיר את ג'קי מהעונה הראשונה שהיא הייתה.
1: כשהיא עוד הייתה ז'קלין.
13: שהייתה ז'קלין. ואני זוכר שאני הייתי הראשון מכל השופטים שפתאום שמתי עין על איזה משפט אחד שהיא אומרת, והיה במשפט הזה רוחניות מאוד מאוד גבוהה. ואז כל העונה הזאת אני השבטתי בין מעשיות חייה באולפן ובין גובה הנשמה שנמדדה במשפט הזה, ולא תמיד מצאתי התאמה. ופתאום עכשיו אני מוצא ג'קי אישה מלאה, חמה, עמוקה, מכשפה במובן הטוב, בת 900 שנים אולי, כל כך הרבה דורות של נשים דוחפות אותה קדימה אל האור של החיים שלה, והיה לי מפגש שחימם לי את הלב, כל הזמן עשיתי לחבק את הלב.
1: אתמול הייתה לנו כתבה איתה בגיא פינס, והיא סיפרה על העצות קומבו שהיא פתאום הכירה, והמון מוצרים חדשים. אני מניחה שגם כל מתמודד, פגשת אותו בוורסיה הרבה פחות מתוחכמת לפני, הגרזה המפותחת שלהם.
13: זה נכון מה שאת אומרת. כולם בסוף לומדים את כל מה שכולם יודעים. דווקא הוורסיה הראשונית של היסודות, של השורשים, של שפה שמדוברת עם שתי אותיות בלבד, זאת השפה שתמיד הרבה יותר מעניינת אותי. מרים מביאים להתפתחות.
3: כן.
13: אבל זאת התפתחות על מישור אחד. ואדם מתפתח ממקומות הרבה יותר עמוקים מתוכו מאשר מחומרים בחוץ. זאת אומרת, הוא יכול להמשיך לעבוד עם חומר אחד שהוא תמיד עבד איתו, ולעשות את אותו מאכל שהוא תמיד עשה אותו, שזה יהיה במקומות אחרים לגמרי.
3: לא יודעת איך, אבל גם זה נשמע לי טעים.
1: אייל, אני יכולה לדבר איתך שעות. תודה לך, והערב נגיד שוב, בקשת 12, נבחרת החלומות 2 של מאסטר שף, יוצאת לדרך. תודה, אייל.
3: תודה רבה.
13: תודה לך.
2: אז אנחנו עכשיו נטוס ל...
3: זה בתפריט? לא יודעת, בא לי גם, לא יודעת על מה הוא המליץ, אבל...
2: ניו יורק בתפריט.
1: מה אוכלים בתערוכה הזו? איך בכל מדינה לא מציעים איזה טעימה?
3: מקניקייה, מה זה מה אוכלים בתערוכה?
2: יאללה, Empire State of Mind, Jay-Z ואלישה קיז.

0: יצא לכם חשק לניו יורק?
1: לגמרי, אני אקח אתכם לניו יורק האמת. זה ממש משם, אנחנו פה גם נספר להם שאנחנו...
0: תערוכת וולד סטורי. בעברית
1: או באנגלית, איך שתרצה.
0: מסע בין יבשות זה בעברית.
1: כן, זה הילדים שאתם שומעים פה ברקע.
0: וולד סטורי.
1: יש כאן איזה אימא
0: שבאה להגיד שלום למרב.
1: מרב היא מכירה את כולם.
0: לא, ואני אמרתי לה, מה, כל האימהות מכירות זו את זה?
2: והתשובה היא כן. בוודאי, הן לא רק מכירות.
1: אימא לאימא היא אחות.
2: בדיוק, הן מרגישות. אני רוצה אבל רגע לשאול משהו.
0: כן.
2: אנחנו נגיד 48 דקות נכון לתוך האירוע של פעילות של לכל המשפחה, נכון?
1: הממוזגת, כן.
2: כבר כואב לך הראש, אדם?
0: אני שמי, אני שומע את הכאב ראש פשוט באוזניות. יכול להיות שרגע...
1: אדם כל דקה מתנצל, הוא מתנצל מהמאזינים, ככה ילדים נשמעים באוגוסט.
2: זה לא רק ילדים, מאמי. זה הכל ויסות חושי. זה אורות, זה פה, זה שם, זה אני רוצה, זה תקני לי. ככה זה, מאמי, הכל טוב.
0: זה תקני לי.
2: תקני לי.
0: של מורי.
1: זה אכן תקני.
0: כן, בדיוק.
1: אוקיי, אני לוקחת אתכם לניו יורק כמו שהבטחתי.
2: בבקשה.
1: נושא שלא קשור פה לתערוכה, שלא יאשימו אותי במשהו. אדם עבר, אוקיי, בחור אמריקאי, עבר 37, והלכתי ובדקתי שאני לא, ה-AI פה המציא לי ידיעות, 37 ניתוחים פלסטיים, חכו, זה עצם זה ידיעה בפני עצמה, אבל אדם, אתה עוד רגע תחזור לתמונה, ושינה את השם שלו כדי לצאת עם האקסיט שלו פעם נוספת. הדבר אכן קרה.
0: מחיאות כפיים סוערות.
1: אני, איך עברת מפרצוף כזה למחיאות כפיים? איך זה לא הפך עדיין לסרט?
0: יצירתיות.
2: מה?
1: תקשיבו.
0: רגע, והוא...
1: רגע, היה לו צו הרחקה ממנה.
0: לא חולה נפש.
1: לא, מדובר פחות, אנחנו לא הולכים לנסות את הדבר הזה בבית.
2: לפני זה, זה היה נשמע לך מאוד הגיוני, אוקיי, מעניין.
1: אני אוהבת את המהירות שבה אדם עבר.
0: זה שהוא מישהו אחר?
1: הוא גם יצא איתה לדייט, זה סיפור אמיתי.
0: אימא לפחד אלוהים.
1: זה פסיכי ברמות, אבל...
2: קודם כל, השלום לה?
1: שלום לה, בן אדם נתפס, היא עלתה על הסיפור הזה, אני חושבת שצריך טיפולים פסיכולוגיים מפה ועד, כאילו... זה פותח לי מלא דיונים, מלא דיונים. מה הבן אדם, לאן הגיע המצב הכי פסיכי של בן אדם שיצאתי מטוב ואמרתי, וואו, זה דייט שלא היה צריך לקרות? או מה הדבר הכי רחוק שעשיתם כדי לא להגיע לדייט נוסף, אבל כאילו להחזיר את האקס?
0: אנחנו היינו טוב שבאתם, סיימנו שעה ראשונה.
1: לאדם יש סיפורים בהמתחתו והוא חוסך, לא, אבל תקשיבו, זה אחד הסיפורים.
2: לא, רגע, מה זה?
1: חייב להפוך לסרט.
2: סיפור חריג ומפחיד, ולסרט כזה אני גם לא הולכת מהפחדים שזה מעורר בי.
1: הכי קרוב לזה, הרפרנס שלי זה הסרט שבו ניקולס קייג' מחליף פנים. כן, אימות חזיתי, איך קראו לזה בעברית?
2: לא, אבל זה שנעתם עכשיו למקום קצת יותר ורדרד, לשאול כמה רחוק הלכת בדייטים.
1: לא, אני מנסה לפתוח דיון ממשהו פסיכופתי שלא בא לנו להמשיך אותו.
2: כמה רחוק? בואי, נשמע לי שלך יש משהו, בבי.
1: לא, דווקא אני מאוד כאילו נורמטיבית עם האקסים שלי.
2: תראי, אני ו...
0: המתקנה היא שכולנו נורמליים.
1: אני גם חושבת ש...
0: מגישים שלושה.
1: אני גם חושבת שאקס צריך להישאר, אין סיבה לעשות את ה...
0: כן, הרונדל הזה הוא הפעם לא עוזר.
1: לא, ממש לנסות לשמור את זה.
2: גם לא ננתח את פרצופך.
0: זה בטוח.
1: 37 ניתוחים.
2: לא לשמור על קשר עם האקס? לא לשמור.
1: אני חייבת לראיין את הבחורה הזו, כאילו, כמה נורות אדומות בדרך היו עד שהבן אדם הגיע למצב של 37 ניתוחים ולשבת איתך בדרך, כאילו, איפה חשדת? כזה.
2: סיפור מבעית.
0: 37 זה, מה זה 37? זה למד זין. זה כמו הוגיות.
1: והיא לא זיהתה אותו בשום צורה. תחשבו, לא את הקול שלו, לא כלום.
2: זה נורא. זה פשוט נורא.
1: מי מרים את הכפפה ועושה סרט? ויש פה שני שחקנים מוכשרים.
2: היום זה מיקרו דרמה עושים.
0: האמת זה בול מיקרו דרמה.
2: האמת זה מתאים ממש.
0: אז טוב, אז אנחנו נחתום את השעה.
1: אז שלוש שאלות כבר לפניכם. גם זה, גם זה, וגם אם כוכב שלכם היה, הייתם אומרים לו שאתם מישראל, כבר הייתם פוגשים אותו פנים מול פנים והוא היה מתבאס.
0: נכון.
1: האם עדיין הייתם אוהבים אותו?
0: סמסו לנו, תבואו לנו באינסטגרם, אנחנו נגיד תודה. אפשר בינתיים לשים כבר פליי על...
2: היום, ספציפית ביום הזה, זה דווקא לכתוב לנו
1: בבית.
2: בדיוק, זה לכתוב לנו באינסטגרם.
1: תכתבו לי אישית באינסטגרם, אני אבדוק.
0: אז תנו לנו פליי, אנחנו נחתום עם כמובן We are the world, באופן הגיוני. בדיוק כזה, של מורה הזמרת ה-20 ומשהו. תודה לעורך שלנו.
1: אני
0: אגיד
1: להם שצחקת על הסולם שבו נכנסתי, לא נכנסתי.
0: וואו, אתמול זה היה קשוח. תודה לעורך שלנו, אלירז יוספסון, למפיק הראשי, דרור פרידמן, על הקהלק, למפיקים אדווה פלדמן ושי רחמים, המפיקי השידור השטח, גלתיה וצורי רוקח, על הביצוע הטכני, יאנה ליברמן, אלון סמיד ויונתן גטניו, באולפן ביפו, ליאל, טיזיטה, אינגי דיו, בפיקוח דוד מימוני, בדיגיטל אלן גדמו, ירין ארוש, אלמה
1: מי
0: בראון.
1: מי מראה לי איפה השירותים רק בזמן החדשות.
0: ולנהגים שלנו, אילי ברזל ואוהד סולומון.
2: אני עכשיו, אחרי שאמרת לה, הוא עם ה-37 ניתוחים, אני מפחדת ללכת לשירותים. אתה יכול לבוא איתי, אדם?
0: אני אבוא איתך. עוד רגע חוזרים. תודה לכם, תשמעו את We Are The World.

0: בחסות סקודה, המציע לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחרות, חזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
3: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
7: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. מסמך 15 נקודות בעזה של מועצת השלום, לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול כי ישראל דוחה את המסמך, השר יואב קיש מהליכוד אומר לאמיר איבגי, הזמן בעזה עובד לטובתנו, לא נזוז משם עד שחמאס יפורז מנשקו.
11: מדינת ישראל התחייבה לכך שבמידה וחמאס יפסיק לשלוט בעזה ויפורז, יהיה אירוע אחר. אני לא מאמין שזה יקרה, זמן עובד לטובתנו. אנחנו בעצם עוטפים היום את עזה מכל הצדדים. עדיין יש מהלך שעוד לא הושלם, וזה לפרק את חמאס מהשליטה שלו בעזה, ואנחנו מחויבים אליו.
10: בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קץ, אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט כי טל אינון דרדי כחשוד בתקיפה של פלסטיני יורחק מיהודה ושומרון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
12: אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט החליט לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגד המתיישב וחשוד טל אינון דרדיק. לפי הצו החדש והעדכני, דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון, למעט מהעיר מודיעין עילית, שם הוא יידרש להתייצב בתחנת המשטרה פעמיים ביום. האלוף בלוט הציע לו להיעזק באיזוק אלקטרוני. החלטת אלוף פיקוד המרכז באה בניגוד לבקשתו של שר הביטחון קץ, שביקש מאלוף הפיקוד שלא לחדש את הצו נגד דרדיק.
10: לוחמי מג"ב ושוטרים עצרו הלילה 22 שוהים בלתי חוקיים בשתי פעילויות, 11 בדירה בדרום תל אביב והנוספים במחסן של רשת מזון ביבנה. במהלך השבוע האחרון נעצרו ברחבי הארץ כ-460 שוהים בלתי חוקיים ו-70 חשודים בהסעתם, הלנתם או העסקתם. יום הגיוס לחטיבת גולני נערך היום. סרן א', מפלג הכשרות בסיירת גולני, סיפר ביומן הצהריים, מאז המלחמה המוטיבציה לשרת בחטיבה עלתה.
13: אנחנו מחכים להם, אנחנו מוכנים. אנחנו נגרום לזה שהגיוס יהיה בצורה כמה שיותר קלה, כמה שיותר חלקה, שיגיעו למערכת בצורה שהיא טובה. אני חושב שהמוטיבציה אפילו עלתה אחרי המלחמה. המון רוצים להגיע לגולני, המון רוצים להגיע לסיירת.
10: ומזג האוויר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, בחוף עכשיו 32 מעלות עם 70% לחות, ירושלים 32-26% לחות, עמק יזרעאל 36 מעלות ואילת 42 מעלות בצל. מחר עוד עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.

0: שלוש דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, ואנחנו בשידור חוץ מה...
1: World Story.
2: מסע בין יבשות.
0: כל אחד פה לקח שפה, איך אומרים בצרפתית?
2: The World Story, l'histoire de monde.
1: וברומנית, צ'פאצ'ה.
2: זה הכל.
0: וחוזרים לעברית, אנחנו באקספו בתל אביב, ביתן 2, ממש עוברים פה בין מדינות, כמעט ככה בזמן המהדורה, אני ומרבי ניסינו לחפש את השירותים, והלכנו לאיבוד באמזונס. איפה אתה היית, אדם?
1: מי יכול להגיד את זה?
2: אני נשארתי פה בים, הלכתי לים פה באוסטרליה.
0: כן, פגשת אורמבט?
2: אבל כן, לירז האורך שלנו הלך לאיבוד...
0: ביפן.
2: ביפן ועבר לאנטרטיקה. כדי ללכת לשירותים.
1: אני מנסה לחשוב כאילו, אתה יודע שאני סתם, נגיד אסף בא, ואז אני אומרת לו, מאמי, אתה עובר את האמזונס, אני מחכה לך ליד הנחש פיתון.
0: תביא איזה טובלרון מהדיוטי ו...
2: מי איך פה אין דוכן טובלרונים?
1: תחזירו את הסמנכ"ל. איפה הסמנכ"ל?
2: לא, כסף על הרצפה.
0: נכון.
1: אל תדאג, אל תדאג. יש דברים אחרים.
2: ספרו מי פה, מבין שלושת המגישים, כדרך קבע, כשהוא חוזר מחול, הוא מביא
0: פשוט מטס כל יומיים. בוא נפרגן גם את זה.
2: לא, לא, לא.
1: וואי.
0: מי נתקע? יותר לא מי נתקע בחול כל יומיים.
1: ילדים, ילדים.
0: איפה היה לך הכי כיף להתקע?
2: לא לריב.
1: אבל פתאום חשבתי, מה באמת, נכון, יש תמיד הברד? כאילו, מה האוכל, מאכל לונה פארק הזה שאתה הכי זוכר? ברד, פופקורן.
0: צמר גפן.
2: ברד...
1: וואי, צמר גפן.
2: יש ברד בצבע, ברד בטעם אדום.
1: ממבה.
2: ברד בטעם ירוק.
0: אתם לוקחים אותי לכיוון שלא רציתי, אבל אמרתם צמר גפן. ראיתם את האידיאל? אני לא רוצה להגיד שם של גלידריה שאני טועה בה, כי אני לא זוכרת באיזה גלידריה מדובר. חכו, אנחנו נבדוק את זה, כבר יגידו לנו. אבל, הנה, תביעה ייצוגית בסכום של כ-350 מיליון ש"ח נגד גולדה. שיווקה גלידות ללא סוכר, כשבפועל הכילו פי 13 סוכר.
1: וואו.
0: המקרה הכי דומה לזה היה כשבאחת המסעדות, גם פה אני אמצא, הייתה תביעה נגד זה שהם הגישו חזיר במקום, זאת אומרת שהם אמרו שזה בשר רגיל. זה קיצון ברמות, כי מדובר בעניין בריאותי, זאת אומרת...
2: מדובר בטעות, לדעתך?
0: אנחנו נחכה לתביעה ולתגובה שלה, מה שנקרא.
1: הכל נאמר לכאורה, מה שנקרא.
0: זו טעות, אני מסכימה עם השאלה שלך, כי זו טעות כל כך חמורה, שאתה אומר, מה, אין מצב, אם זו רק טעות יכולה להיות. אבל הגעתי לזה דרך הצמר גפן.
2: טעם גלידה אהוב, אם אנחנו כבר בנושא הזה, מבחינתי, פיסטשיו.
0: לא נמאס לך אחרי הטרנד? אני לא יכולה לראות פיסטוק.
2: מה זה טרנד? אני מגיל 3 אוכל פיסטוק.
0: לא, יכולה לראות.
2: אחלה פיסטוק.
1: תראו, אצלי בבית זה רק אוכלים תות, טעם תות. רק טעם תות.
2: טוב, רמת השרון.
0: זה אריה שתצדה מרמת השרון. אצל מרבי זה רק לפי ספרים.
1: לא, זה גם טוב, אצלי זה כבר מורכבות.
0: צפרה בתל אביב, סליחה, שבזמנו מכרה לכאורה חזיר במקום בסרגל.
2: טוב.
1: אנחנו נפתח את השידור ואת השעה ברשותכם. עכשיו גם בא לו גלידה.
0: לכל מה שבא לי זאת הנקניקייה שבחוץ, בסדר.
1: אנחנו נפתח כהרגלנו בשיר קיץ. ושימו לב, השיר שלנו הפעם שולח אותנו לברזיל.
0: ברזיל.
1: סמבה דה ז'נרו של בליני. שימו לב, אבל טוויסט קטן בעלילה. בליני בכלל הייתה להקת דנס גרמנית.
0: בא לי בליני, זה אחלה קופטל.
1: וואי, הם רעבים, שמישהו ידאג לעניין הזה. שם ההרכב הוא גם מחווה לברזיל. הלהקה נקראת על שם בליני, הקפטן של נבחרת ברזיל, שזכתה במונדיאל הראשון שלה ב-1958. והוא אגב גם נחשב לקפטן שהפך את המנהג של להניף את גביע העולם מעל הראש לאיקוני. השיר יצא ב-1997 בקיץ כמובן, והפך ללהיט ענק באירופה. ואנחנו שומעים שהמנגינה הזו מבוססת על קטע של נגן כלי הקשה ברזילאי מתחילת שנות ה-70, ובעצם המפיקים הגרמנים הפכו אותה ללהיט יורודנס. בעיקר השיר הזה נתקע בראש.
2: כן, כן,
1: שיר ברור. סלח, איג'נדלה.
0: כמו כל שירי הקיץ שאנחנו בוחרים פה.
2: אמרתי לך שכשנגיע לאזור אמצע סוף אוגוסט, כבר לא נוכל להתחלק מהשירים הבאמת באמת מעצבנים ומרגיזים.
0: מי מגלה לו שמההתחלה הם היו טיפה?
2: חלקם.
0: אבל בואו נשמע שכולם יצאו.
2: טוב, יאללה, תנו לנו את זה מההתחלה. יאללה, נלכדו באוטו.
1: אם את גם עושה את התנועה הזו עכשיו באוטו שאני עושה עם הכתפיים, את לא לבד.

0: אני רוצה...
1: אני יודעת את כל המילים.
2: אני רוצה להגיד לכם משהו.
0: כן, מירב, לא ידעתי לדוברת פורטוגזית.
2: עברו פה כל ההורים ונראיתי מהצד כמו מיצג.
0: את מכירה את כל האימהות. כל האימהות מכירות אותך ואת מכירה את כולן.
2: זה ממש אחווה, אחווה.
0: אז כן, מירב ממש שרה בפורטוגזית, שוטפת.
1: אפרופו כל האימהות פה, אדם, ספר לנו משהו שירגש אותנו קצת.
0: אז אוקיי,
1: ככה. קח את המושכות אתה.
0: אז אני אגיד, טוב שבאת ושלום, וסליחה על השיר המרגיז, לטניה גרסיה, עורכת מדור האופנה בוואלה. שלום, טניה.
1: הגרסיה, מתאים לי פה עם כל הפורטוגיז.
0: אנחנו פה... תקשיב, אנחנו בתערוכת
2: World
0: Story. זה שיר קצת מרגיז, גברת.
2: זה לא.
0: זה שלך זיכרונות מהקאנטרי, מה זה, ובאגדו.
1: ילדים.
0: הנה, הנה. אנחנו פה בתערוכת World Story באקספו, בגלל זה כל הסאונד הזה.
1: קוראים לזה ילדים, אדם, כן.
0: אז תשמעי, אוקיי, כל הרשת כמרקחה, וכך גם ביתי כמרקחה, בעקבות ענקית הביוטי ספורה, שמגיעה לישראל, או לא מגיעה, או חצי מגיעה, לכאורה. אז בואי רגע, תעשי לנו סדר בבלגן הזה, כי אנחנו מבולבלים פה כולנו.
3: אז ככה, קודם כל, אתמול כבר התחילו כזה עם שמועות והודעות לא ברורות, שספורה באמת מגיעה לארץ, ספורה, מי שלא יודע... אני בספק אם מישהו לא יודע, רשת ביוטי בינלאומית ענקית שמכילה בתוכה את כל מותגי האיפור והטיפוח הכי גדולים, הכי נמכרים. אתמול אמרו שהם מגיעים לארץ, הם פותחים חנויות, ובאמת כל חובבות הביוטי הישראליות עפו על זה, עפו, עפו, זה הרי כאילו הדבר כשמגיעים לחול.
1: זה המעוז האחרון, תקני אותי אם אני טועה, שעוד לא הגיע. כי כולם כזה, היה פעם אי ג'נם, היינו מתרגשים אפילו בחול. מה עוד נשאר בתכלס?
3: גם זה, גם כל מיני יוניקלו וכאלה, אבל בכל מקרה, בספורה העניין הוא, שכאילו יצא הודעה, ספורה מגיע, ספורה ככה, ובפועל זה מוצרים של מותג הבית של ספורה, זה ספורה קולקשן, שזה לא כולל את כל המותגים, נגיד של סלינה גומס ושרלוט טילבורי, וממש המותגים שכולם רוצות לקנות, זה ממש מותג הבית של ספורה, שמגיע ויהיה חלק מרשת גלם 42, שזאת יבואנית ביוטי פה בישראל.
2: אבל אני רוצה רגע להבין, האם עכשיו כל הרשימות שאנחנו מכינות ומכינים לכל מי שטס לחול, זהו, זה מגיע לפה מה שאנחנו מחכות ומצפות לו, שזה בקטנה ולא
0: באמת? עדיין יהיה, אתה תביא לי, נו, זה, פה, שם, תבוא עם חצי מזוודה ריקה.
3: עדיין יהיה, ועדיין תשאירו לכם מקום במזוודה לכל המוצרים השווים, כי בסוף מה שבאמת נמכר, שוב, גם של המותגים של האושיות רשת הכי גדולות, לא יגיעו לארץ. מה שמגיע לארץ זה נטו מותג הבית של ספורה, שזה מוצרים יותר נגישים, מאוד ספציפיים, פחות מבוקשים גם, ומי הוא כחלק ממתחם פופ-אפ כזה בקניוני עזריאלי, וגם באתר של גלם 42. אבל זאת האכזבה על הבשורה הכי ענקית מאתמול, וזה שלא באמת...
2: אפשר לשאול אותך, טניה, אז מה הייתה מהות הבלבול? כי בהתחלה כן יצאו ידיעות שספורה מגיעה, ואז רק אחרי כמה שעות היה מיקוד רגע בפרטים.
3: נכון.
1: כי אנחנו מציעים על כותרות.
3: אנחנו מתאמנו אצלנו במדור הצרכנות פה, בוואלה, אז פנינו באמת לקניוני עזריאלי, שהם אלו שאמורים לפתוח את מתחמי הפופ-אפ, והם בכלל הופתעו לגלות, ככה הבנתי, מהבשורה הזאת שאמורה להגיע... אמורים להיפתח מתחמי פופ-אפ של ספורה. בפועל הם אמורים להשיק את הפופ-אפים האלה ב-19 באוגוסט, והבלבול כן נבע שכאילו הכותרת הייתה ספורה מגיעה לארץ. שוב, ספורה לא מגיעה לארץ, המותגים תחת השם ספורה קולקשן מגיעים לארץ, וזה שונה לגמרי, זה כאילו... זה מה שגרם את הבלבול. בסוף אנשים לא מבינים את הדקויות האלה.
1: אני חייבת גילוי נאות. אני לא מאלה שנכנסים, מעולם לא נכנסתי על דעת עצמי מרצוני לספורה בחול, אלא אם כן זה לקנות לאחיינית או כאלה. אבל אני מנסה להבין יחד איתכם פה, מה האובססיה של הישראלים, זה בטח גם לא רק הישראלים, מה האובססיה על החנות הזאת? בסוף זה בית מרקחת גדול, כאילו אני לא רוצה להגיד, זה סופר פארם כזה.
0: לדעתי, אני לא זוכר, לדעתי אולי אפילו עם טניה דיברנו פה על שבעצם לוקחים את ה... את הדברים הכי פשוטים, חולצה טישרט, בגלל שזה פראדה מוציאה אותה, אז טישרט לבנה פתאום עולה במקום 30 שקל.
1: זה מיתוג, זה ברור.
0: אז אני חושב
1: שגם... אבל מה טוב בחנויות האלה? מה כיף שם?
3: אז הקטע בספורה שהם הרבה פעמים משיגים את הבלעדיות הזאת למוצרים של חברות איפור וטיפוח מסוימות שלא נמכרים בשום מקום אחר. יש נגיד את המותג של מריו, מייקאפ ביי מריו, שזה המאפר והבסטי של קים קרדשיין, שהמוצרים שלו נמכרים גם בספורה. עכשיו נגיד למשל המותג טיפוח של ליילי ביבר, הוא נמכר באתר של ליילי ובסניפים מאוד ספציפיים של ספורה ברחבי עולם. זאת אומרת יש להם את הבלעדיות הזאת למוצרים שאין להציג אותם במקום אחר, בטח אם את לא גרה במדינה הזאת ובא לך רגע באמת להבין מה הגוון, אם זה מתאים לבשר מאור.
1: הבנתי. אז מותג חושבת... הבית זה מה? זה כאילו כמו שאנחנו מכירים מותג הבית, זה יותר זול, זה משהו שהוא...
3: כן, יותר זול, יותר נגיש, יש גם את זה גם של כזה איפור, גם מברשות צומת, פודרה וכל הדברים האלה, כן. יותר מוצרים משמינים כאלה ש... שהם כן יכולים להיות כאיזשהו בסיס לסדרת הדיווח היומיומית, אבל אין להם את אותו... טייטל זוהר, כמו שיש למותגים הרבה יותר גדולים שכן
2: נמכרים
3: שם.
2: יכול להיות עכשיו, אחרי שהם הבינו את רמת ההייפ והביקוש פה, שכן יחליטו לפתוח כאן סניף כמו שאנחנו מכירים ומכירות?
3: בוא נראה, אני מקווה בשביל...
2: תעלו על הקו רגע את... מה הטלפון של...
0: את יוחנן ספורה.
1: אני מאמרת, זה נשמע הגיוני שזה סנונית של רשת עם מותג הבית שלה, שהיא אומרת בוא נתחיל עם עצמנו, בדיוק, ונראה.
0: רגע, אז בעצם אין עוד פרטים, מתי ואיפה, כי אמרתי שזה פופ-אפים.
3: זה פופ-אפים שהתחילו מה-19 באוגוסט, וגם באתר של גלם 42, אבל רשת ספורה העולמית היא לא צפויה לפתוח חנויות או סניפים פיזיים בישראל, השמועות כאילו הן הכי לא מבוססות. גם החילו אתמול גם שמועות על זה שתוך שנתיים כבר יהיה יותר סניפים. אין, לא יצא שום הודעה כזאת, אני לא יודעת באמת מאיפה אנשים הביאו את זה. זאת המציאות לצערנו.
0: סליחה שאיזה חן לחזור על זה שוב, פשוט זה באמת מאוד מבלבל.
1: אבל הנה, עשתה לנו סדר.
0: פותחים, קצת פותחים.
2: לגמרי.
0: טניה גרסיה, עורכת מדור האופנה בוואלה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
3: תודה.
0: טוב, אז בגלל שאנחנו גם בעולם וגם באופנה, שימו לב לשיר הבא. תנו לנו, שמלה ממדריד.
1: אבל הראש מיפו.
0: בטח.

0: אנחנו כאן חוזרים לתערוכה באקספו World Story, ועל כן רעשי הרקע שאתם שומעים פה, ואנחנו, מה שנקרא, צללנו פנימה בין המדינות, למצוא חלק מהאורחים שמסתובבים פה. אז תגידו שלום לאריה אלמה ואנה אימא שלהם, שלום לכם.
1: שלום.
2: תגידו שלום למיקרופון. אריה תגיד גם.
0: שלום אריה.
1: מה העניינים חבר'ה?
0: אריה יותר בעניין של יפן.
2: זהו, איפה תפסנו אתכם? באיזה מדינה הייתם?
3: אנחנו היינו באמזונס עכשיו, או באוסטרליה? נראה לי, אנחנו הגענו לאוסטרליה כבר.
0: כרגע אתם איתנו באוסטרליה.
1: אלמה, מה את אומרת? מה היה הכי מעניין, מרגש עד עכשיו?
4: שאנחנו היה בריכה כזאת מגניבה עם הרבה דברים.
0: הנה מרבי, יש ביקוש לבריכה הזאת.
1: אנחנו דיברנו מקודם, גילוי נאות. שאני זורמת עם הילדים באמת על הכל, אנה, אבל בריכת כדורים זה הגבול שלי.
3: מה, בקטע של גרביים? ריח כאילו, זה המצב?
1: נגיד זה לשם הלכת, אוקיי.
3: אוקיי, זה אני אמרתי, את אומרת.
1: אבל אני רואה שאת אימא מאפשרת, יפה.
3: תראי, אני אימא באוגוסט. האפשורים שלי זה קו נדיל.
0: שזו החיה הכי נפוצה פה, אני רואה, בג'ונגל.
1: חד משמעי, באמזונס. קודם כל, יש מזגן, את אימא חכמה באוגוסט. כיף לך, אלמה? יופי, אני שמחה לשמוע. נהדר. מה עוד, מה ככה אתם עושים בחופש? איך מעבירים את הזמן?
3: איך אתם מעבירים את הזמן?
4: כשהולכים כל מיני למשחקים או לגינה או למשחקים אחרים.
0: אמא ואבא משקיעים בכם, למרות שאנחנו לא רואים פה בפריים, אבל יש עוד תינוקת בת חצי שנה. אני מאוד מזדהה, יש לי 5 חודשים כמעט בבית.
2: ואבא, יש גם אבא.
1: ואבא מצלם. המזגן
3: זה רעיון שלו.
1: כל הכבוד.
3: זה למה פה.
0: כי נראה לי, כן.
1: כל הכבוד, אבא. כל הכבוד הבא.
3: אז אנחנו גם חוסכים לאלת, נכון? הילדים מוכרים כל מיני דברים לאלת, אז הם עכשיו
4: תחבר. יש לנו כסף הרבה.
1: יש, לאלמה כבר יש מותג.
0: כבר נתקשר למס הכנסה.
1: כן, הכל מוצהר כמובן, בוודאי. זה עם חשבוני.
0: אלמה, היית כבר באלת?
4: לא, היינו פעם.
5: היינו פעם אחת, אבל לא, הם...
0: אתם שומעים פה את אריה שהצטרף לשיחה, ספר לנו, אז מתי הייתם באלת, לפני כמה זמן?
3: לפני שנה ולפני שנתיים.
5: שנה הייתי בן 4 והיא הייתה עם... לא יודע.
0: ובן כמה אתה היום, אריה?
5: 7.
0: בן 7. מה למדת בתערוכה הזו שהפתיעה אותך? שלא ידעת לפני זה?
1: מאמי, הוא כאילו בפודקאסט של חצי הכוס המלאה.
0: לא, הוא נראה לי ידען קטן.
1: מה היה?
0: מבין החיות.
3: על הגמל, אתה זוכר שקראת? מה יש לו בדבשת?
0: מה יש לו? תספר לנו.
5: שומן.
0: יש לו שומן בדבשת. למה יש שומן בדבשת? אני באמת לא ידעתי את זה.
1: הוא עוגר את זה. הוא עוגר בדבשת.
0: שומן כדי לשרוד את המסע במדבר? יש מצב שידעתי
1: את זה. חבר'ה, תגידו את האמת רגע. כיף בחופש או שיותר כיף המסגרות?
5: כן, מאוד כיף.
1: כיף בחופש. מה אתם
5: רואים? כל יום יש לנו משהו לעשות.
0: אני אמרתי, יש פה הורים שמציבים רף גבוה מאוד.
1: אין על אימא, איזה אימא.
0: מה שנקרא.
1: שפע. עכשיו תגידו את האמת. אתם אחים שמסתדרים?
5: כן.
0: מישהי פה היססה.
3: את האמת, את האמת. רק את האמת, אנחנו פה לא שופטים.
1: מה, אלמה?
5: איי, אני שמחה.
0: איזה דבר חמוד, אלמה הזאת.
1: למה?
0: הוא מעצבן אותך.
1: לא, הוא לא.
0: יש לו עסק איתנו.
4: כי אני לא נותנת כלום.
5: לא, היא תמיד מעצבנת אותי.
1: כי היא לא משתפת.
0: מה הפרש גילאים?
3: שנה ו9.
0: שנה ו9 הפרש.
2: שתדעו, אחים זה הכי חשוב בעולם.
1: זה הכי כיף.
3: לא, אבל ארי הוא האח הגדול הכי טוב בעולם. אמרתי לו שהלוואי שהוא היה האח הגדול שלי.
0: יום. איזה מרגש את אמא שלך. אתה עוד תאריך את זה כשאתה תגדל ויהיו לך ילדים. לי היה אח גדול פחות מתחשב. גם אותם נראה לי כפכפו פה קצת.
3: אבל גם אלמה, לא, הם הכי מתחשבים, אבל הם פשוט כל הזמן מרביצים.
0: אנחנו לא בעד אלימות פה.
3: אז התחשבו לי כזה שכל אחד מקבל מה שצריך.
2: אלמה, ספרי לנו מה עוד עשיתם בך.
4: אלמה,
2: איזה, מה עוד עשיתם בחופש?
3: את האמת. רק את האמת, אנחנו פה לא שופטים, רק את האמת.
0: איי, איזה דבר חמוד, אלמה הזאת.
1: למה?
0: הוא מעצבן אותך.
1: לא, הוא לא.
0: יש לו עסק איתנו.
4: אני לא נותנת לכלום.
5: לא, היא תמיד מעצבנת אותי.
1: כי היא לא משתפת.
0: מה הפרש גילאים?
3: שנה ו9.
0: שנה ותשע הפרש.
2: שתדעו, אחים זה הכי חשוב בעולם.
1: זה הכי כיף.
3: לא, אבל ארי הוא האח הגדול הכי טוב בעולם. אמרתי לו שהלוואי שהוא היה האח הגדול שלי.
0: יום. איזה מרגש את אמא שלך. אתה עוד תאריך את זה כשאתה תגדל ויהיו לך ילדים. לי היה אח גדול פחות מתחשב. גם אותם נראה לי כפכפו פה קצת.
3: אבל גם אלמה, לא, הם הכי מתחשבים, אבל הם פשוט כל הזמן מרביצים.
0: אנחנו לא בעד אלימות פה.
3: אז התחשבות היא כזה שכל אחד מקבל מה שצריך.
2: אלמה, ספרי לנו מה עוד עשיתם בחיים.
4: אימא, נכון, אני אח
3: קייקה. נכון, יש לי כיבורה.

0: תפקפו פה קצת.
1: אבל גם אלמה, לא, הם הכי מתחשבים, אבל הם פשוט כל הזמן מרביצים.
2: אנחנו לא בעד אלימות פה.
1: אז התחשבו לי כזה שכל אחד מקבל מה שצריך.
3: אלמה, ספרי לנו מה עוד עשיתם בך. אלמה, איזה, מה עוד עשיתם בחופש?
4: חופש הגדול הלכנו גם לגינה וכל מיני דברים.
0: יפה, יפה.
2: את מעדיפה מקומות סגורים או מקומות בחוץ?
4: בחוץ.
2: אבל תראי, אני אספר לך.
5: לי לא אכפת.
0: לך לא אכפת.
3: את מעדיפה מקומות בחוץ. אני בטוח שאבא ואמא מסכימים איתך ב-100%.
2: רציתי לעשות פה סקר עם המזגן, זה משהו חשוב בעיקר להורים או גם לילדים, אבל הבנתי שאוקיי.
0: יש משהו עכשיו, אחרי כל השנת לימודים הזו שהייתה, שאתם רוצים להגיד לאבא ואמא?
5: לא.
0: לא. מילה טובה, ביקורת גם אפשר.
3: הודיה.
1: מה, משהו להגיד לאבא ואמא? סתם שאנחנו שומעים אתכם.
5: לא.
0: אני מעריכה את הכנות.
3: אפילו לא נגיד תודה.
1: נגיד 9 חודשים בבטן. בא לכם להגיד על זה משהו? לידה, משהו? בא לכם להגיד?
5: לא.
1: לא.
5: לא.
0: אנה, אני אגיד לך שאין עלייך ואין על אבא. וכל הכבוד לכם.
1: כל הכבוד לכם.
0: מתוקים.
1: כל הכבוד לכם להיות פה באוגוסט, זה לא ברור. כל הכבוד לכם.
0: המון עזרה. המון עזרה. מערכת שלמה של עזרה.
2: הילדים רצים פה, היא פשוט איבדה אותם. כן. עוד מעט נחפש.
0: אבל אנחנו נאחל לכם באמת שיהיה לכם עוד חופש כיפי. ושתבלו ככה ביחד.
2: נכון.
0: וזה וואלה, ברבים, אין מה, זה חלק מהעניין. מה את אומרת?
5: איך שמים את זה?
2: באוזניות. מי שמאזין לנו הוא באוטו עכשיו ברדיו, הוא שומע אותך בזמן שהוא נוהג לאן שהוא שומע את אלמה, אז את יכולה להגיד, מה בא לך להגיד לכל הנהגים עכשיו ששומעים אותך? תגידי להם,
0: נכון,
2: תגידי להם, סעו בזהירות.
1: בזהירות ושמרו על עצמכם.
0: לא, תגידי להם, תקנו מהמוצרים שלי שאני מוכרת.
5: אני בכלל לא מוכרת.
6: אפשר גם להגיד להם בהצלחה שהם
1: אז כן, אז תגיד את זה.
0: בחירה מעניינת.
2: אני לא בטוחה ששמעתי נכון. אתה מדבר על החיילים? אז הוא רואה פשוט שיש פה אנשים על מדים, אז הוא אומר שחיילים שהורגים את האויבים שלנו בהצלחה, אתה צודק.
1: לא, לא בהצלחה להרוג את האויבים שלנו, בהצלחה לחיילים בכל מה שהם עושים.
2: נכון, נכון, נכון.
1: כל מה שהם עושים, יש לנו פה חיילים במסגן שהם באו אלינו, וכל הכבוד לחיילים.
2: והם שומרים עלינו. נכון. וזה הרדיו של החיילים פה, הוא זיהה נכון.
1: נכון, אז הנה, זה מה שהתכוונת.
2: אז כל הכבוד לאריה ואלמה ואנה, בעיקר לך, אל תשמעו אותם.
0: ולאבא גם, גם אבא פה.
2: אבא מצלם. אבא מצלם, זה תפקיד חשוב. תודה לכם, משפחת?
1: תודה, דקל.
2: משפחת דקל. תהנו מהחופש. תודה רבה.
1: תודה, תודה לכם.
2: לא. ותשמעי איתנו, אלמה, איזה שיר אדם בחר. אדם, ספר לנו.
3: לא, ג'ינגלים.
2: אנחנו בג'ינגלים. נצא לפרסומות.
0: ומיד חוזרים.
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
8: המקבצה שלך לאזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
13: פרד, ירד, פתרון, שרדה.
14: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר. גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין. עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
15: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
16: עד כבר 75 שנה.
17: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
18: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע

0: התפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאימא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
1: גלי צהל, הבית של החיים.
2: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
4: אנחנו חוזרים לתערוכה שאנחנו נמצאים בה, ועל כן אתם שומעים את כל אני קוראת לזה גם, לדעתי זה קצת כמו ג'ונגל בפני עצמו.
5: אני חייבת להגיד לכם רגע.
4: אמהות באוגוסט, כן. ואבות באוגוסט שמצלמים, אני צוחקת.
5: שאנחנו כל הזמן, גם עכשיו שמתי לב, שאנחנו ממוקמים גם ליד טרנטולה. עכשיו זה נכון, זה לא אמיתי, אבל עדיין...
4: ג'ו, נשבעת שלא קלטתי את זה.
6: איפה היא?
4: תראה אותה פה. היא סעירה מדי בשביל לא להיות אמיתית.
5: עכשיו, אני מודה שאני אצלי בבית, שוב, לא חלילה, לא טרנטולה, זה גם ישר לוקח אותי לשיר, טרנטולה.
4: חכי, יש, אני פנטרה.
5: נכון, אבל זה ישר לוקח אותי פה, אני לא יודעת אם אתם שמתם לב, אולי זה רק בבית שלי, אבל שיש עכשיו כמה ימים, אולי בגלל החום, של השתלטות מקקים, לא רוצה
4: אנחנו פה. אנחנו חוזרים למקקים, אני חושבתי שנפטרנו בזה.
6: נראה לי את ואני, אני הולך להוציא
4: את
6: פה.
4: ואני.
6: את ואני, כן. היינו בתרללת ההדברות לפני איזה חודש, ומרב קצת זלזלה בנו.
4: היה לנו פה אייטם שלם.
6: קצת הייתה...
5: חלילה, אני לא מזלזלת.
6: אבל לא, את ואני, שנינו, לדעתי הדברנו באותו יום אפילו.
4: עזוב הדברנו, אני ואתה ממש החזקנו חרדונה.
5: נכון, זה אני לא הייתי עושה.
6: החזקנו חרדונה.
5: אבל אני רוצה לומר שגיליתי שבעלי אכן נקרא למשימה ועושה את זה ללא מורה, באומץ רב.
6: מה, פשוט?
5: מכיר את אלה? לא, הוא סתם מגרש אותם, אני לא יודעת על מה אתה מדבר.
4: אני מודה שאני פחות מהמפחדים, ברמה שכאילו הם באים לי כאלה סבית, אני פשוט מצעידה אותם החוצה, אנחנו עכשיו בצמוד קרקע. אני פשוט אומרת לאוז, אוי נו, תתן לו שהוא יצא החוצה, ופשוט צועדת איתו.
5: מבחינתי זה עילה...
6: עילה קורח.
5: עילה קורח, כן, למעבר דירה.
4: כל מי שגר בתל אביב, אגב, הנה אם נחזור, כי כשגרתי בתל אביב, אתה פשוט צועד איתם ברחוב. מתישהו כל אחד חזר הביתה וליווה אותו צ'וק הביתה.
6: מאוד לא מפחד.
5: אז אם אתם רואים את שלמור צועדת ברחוב, כשמאחוריה חבורת...
4: כנראה מאחור, מקדימה, מהצדדים, זה מי שמועד מאחוריי, כן, כזה. בכללי אני...
5: אז סליחה, לא יכולתי להתעלם מהטרנטולה ורציתי לשתף.
6: טרנטולה.
5: טרנטולה.
4: לדעתי החיה שאותי הכי מפחידה, אגב, היא פחות נגישה, והיא עדיין הכי מפחידה אותי, זה קריש.
5: גם אותי.
4: אני לא מסוגלת, חיות ים בכללי...
5: אבל נגיד את יכולה בטלוויזיה, פתאום את יכולה לראות אייטם על זה?
4: אני אפילו הייתי בפארק הזה שצילמו בו את מלטאות, איפה זה?
5: אז אני מפחדת, ביוניברסל סטודיוס כזה. לא יכולה. אני לא יכולה.
4: אני מתמודדת עם זה, אבל כי בינינו זה לא כמו להתקל, מי שמפחד מג'וק נתקל בו הרבה יותר ממה שאני אתקל, אני מקווה, חמזה בקריש, אבל...
5: אנחנו נגיד משדרים עכשיו בצל התנין,
4: כן.
5: וזה לא טוב לי.
4: האנקונדה הזה מחוץ לשירותים לא הטריד אותך?
5: גם, אתה יודע, מאמי, אני עכשיו נורא, אולי בגלל זה אייל שני שאל אם אני עצובה.
4: את סיפרת שאת מצאת נחש בבא, או שהבאתם לוחד?
5: בהחלט, הבאנו לוחד.
4: זה סיוט שלי. לוחד נחשים בבית, זה באמת הסיוט שלי.
6: את רוצה לספר שוב למאזינות ומאזינים?
5: היה אירוע, היה מקרה, אני לא הייתי שם.
6: מעשה שהיה כך היה.
5: מעשה שהיה כך היה, אבל כן, שנמצא איזה אמן. בשטח הבית, והוא, זה אמן, זה לא מסתבר, לפחות ממה שאני סיפרתי לעצמי.
4: אוקיי, נחש לא מסוכן.
5: הוא לא מסוכן.
4: איך אתם מגיבים?
5: וזה אמן.
4: עצם הנחש מטריד אתכם, או הידיעה שהוא יעשה לכם משהו?
5: והידיעה גם שהוא יקים שם בית.
6: קודם כל, אני רוצה להגיד לך,
4: אם הוא לא יקיש אותי, אז לא אכפת לי.
6: שלמור הייתה באמת עם האיגואנה, עם החרדונה, סליחה.
5: כן.
6: סליחה.
4: היא סלחה.
6: כן, כן, לא, אז אני יודע. יש רגישות בין שתי הקהילות. עם אריק החרדונה, שלמור הייתה יותר קולית ממני, וגם קולית.
4: לא, אני מהילדים שפינת החי בבית ספר היא הייתה המשכן שלי, בבית כל חיה אפשרית עברה ההורים שלי, באמת, כל שערה הם תלשו, היה אוגר שאמרו לנו זה שני אוגרים, בנים, ואז הם בסוף המליטו משהו ואחת אכלה אותם, ואז הגיע עוד משהו שדומה לאוגר, גרביל, אני נורא רציתי צ'ינצ'ילה, אמרו לי אגזמת, כלבים תמיד היו, חתולים, אמא שלי זה פוביה רצינית ברמת הלעלות על השולחן, אז ויתרנו על הקונספט, אבל כל חיה שיכולתי בדירה תל אביבית...
5: שנייה, גור בא ואומר לך, אמא, אני רוצה לגדל 5 נחשים.
4: מה שהוא רוצה, לא, נחשים אגזמת.
5: 5 נחשים.
4: אם הוא ממש ירצה, וזה לא מקיש, כאילו זה לא מסוכן...
5: כן, כזה בחדר, עם לשים לאחר
4: ימים. את יודעת מה הגבול שלי? ואגב, מי סיפרה, וואי, אני פעם דיברתי, מירי בועדנה, הילד שלה גידל טרנטולות, זה הגבול שלי. זה לא יקרה. היא גם אמרה שהוא היה לוקח אותם לאותן לתערוכות, לא כאלה, תערוכות עם ממש חיות זה, ושפעם הטרנטולה הלכה לאיבוד במונית, והנהג מונית שאל אותו איפה ה... סיטואציות, הנה עוד סיטואציה לסרט אימה. אז טרנטולות לא, אבל עד לטרנטולה מה שהוא ירצה הוא יוכל לגדל. מבחינתי, אני חולת חיות בקטע אחר, אני רציתי להיות וטרינרית, ספרתי לכם, הייתי באיזה קורס ואז הבנתי שצריך אשכרה לחסוך אותם, או כן, וויתרתי על הקונספט.
5: לא, אז אני בדירה שלו עם זוגתו, שגדל שם מה שהם רוצים, ואני לא...
6: האמת ששלמור ואני בחייקף, שבוע שעבר, פגשנו כל מיני עובדים, שבאמת רואה אנשים מקדישים את החיים שלהם.
4: את יודעת שיש קוף עכביש?
5: באמת.
4: אני לא ידעתי.
6: ואנשים שמגיל צעיר, ההורים שלהם צריכים להתמודד עם נחשים בבית, היה גם מושבניק שיש לו סוס בבית ובחצר, ואת יודעת.
5: שוב, אתם שואלים על טעמי, כן? הילדים שלי מאוד מאוד אוהבים, וזה מה שהם רוצים בימי הולדת.
4: אדם, לבריכת קוביות היא לא שורקת אותם. היא לא נותן. תתן להם נחש בבית, בוא. שום נחש לא יהיה. יש כמה שלבים בדרך, לדעתי.
5: שום נחש לא, וגם טופים שיהיה עם אוזניות, בבקשה.
4: אבל ספארי כילדים אהבתם?
5: מאוד.
4: לא, אני חליתי על זה.
5: מאוד.
6: וואו, אני זוכר.
4: ללכת, לראות החיות.
5: כן. בטח. כן. שכיף בעולם.
6: טוב, אפשר לספיילר איפה נהיה שבוע הבא?
5: אפשר לספיילר.
6: שבוע הבא נהיה בגן אחרת התנ"כי. זה מקום קסום.
4: מתי הפך להיות תנ"כי? תנ"כי, זה מעיר מסוימת שכמו סנדלים תנ"כיות? או שאני מנסה להבין אם זה ירושלמי?
6: מהעיר תנ"ך.
4: כן.
6: האמת שתראי, שבוע הבא אנחנו נבדוק מה הופך אותו לתנכי.
4: אני ביקשתי שנשדר מהאקווריום.
6: כדי...
4: פשוט אנחנו ראינו מה קורה כשמשדרים ליד החיות בחוץ.
6: ליד הבת יענה.
4: חוץ מהטמפרטורה.
5: אבל אז יעבור לי קריש.
6: כן.
5: תודה לך. מה זה, זה היה זברה? יפה, זה היה מאוד מאוד יפה.
6: שבוע הבא...
4: זה היה קוף עכביש.
6: אוי, נחשוב נזכר, אלירז, שבוע הבא נשים שירים תנכיים. אני מגיעה כלכלי.
4: מת על הדעת מה זה שירים תנכים.
6: שירים תנכים.
4: יש לי כיוון, בוא נתחיל, יהיה פה אסף השטר, נתחיל לזרוק.
5: אני יכולה לומר לכם, אבל לפני שנעבור לשיר, שאני יצא לי להופיע גם בספארי, הייתה תקופה שהיו עושים שם.
4: במסגרת איזה מופע.
5: ממש במסגרת זה שהיו עושים כמו פסטיגל של הקיץ, אוקיי? ויש שם אמפי כזה.
6: לא פסטיגל של הקיץ, פסטיגל זה של הקיץ.
5: לא, פסטיגל זה של חנוכה בדרך כלל.
6: נכון, נכון, נכון.
5: זה היה כאילו המופע שעושים בקיץ.
4: הוא בשבוע הטכני.
5: וממש הייתי, כדי להגיע לעבודה, הייתי צריכה לעבור את כל המסלול הזה שעוברים בהתחלה כזה, דרך ההיפופוטמים וזה, ופשוט יום אחד יצאתי כזה הביתה לאוטו, וישב שם קרנף. ליד האוטו?
6: בספארי?
5: בספארי.
4: האם השארת את האוטו ולא נגעת בו יותר לעולם?
5: השארתי את האוטו ונסתי על חיי.
6: לאוטו שלום?
5: לאוטו שלום.
6: למנחת ערוץ הילדים שלום?
5: דאז כן.
4: יפה.
5: ואחרי שעשינו חיים שכאלה, מה אנחנו נשמע עכשיו, אדוני?
6: אנחנו כבר מדברים עם נופיה. ונשמע את הסינגל החדש של הלילה.
4: פשוט דיברנו עם יוצאת The Voice, אז הגיע הזמן לדבר עם יוצאת הכוכב הבא.
6: בדיוק.
4: והיא פשוט מוכשרת מאוד, אז בואו נשמע, והיא תהיה איתנו אחרי זה.

0: נופיה, שלום לך.
1: התגעגענו.
2: Oh, hello.
0: וואו,
2: איזה
0: שיר כיפי. מה שלומך?
2: בסדר גמור,
1: צהריים
2: טובים,
1: מה שלומכם? אנחנו עם רעשי הרקע של תערוכה באקספו תל אביב, שנקראת World Story, רק כדי לשייך אותך, יושבים כרגע באוסטרליה.
0: כי אנחנו באוסטרליה, לידינו תנינים, טרנטולות, בית האופרה של סידני.
2: אני מכירה גם בדודה שלי מפיקה
1: שם,
2: ככה אני מכירה את
1: האקספו. תראו, איך הכל מתקשר, אז איך את לא פה איתנו?
3: עולמות נפגשים.
1: אבל הכנסת את כולנו פה לאווירה עם השיר היפהפה הזה, אז ספרי לנו איך הוא נולד.
2: אנחנו באיזה מין שנה של חיפוש אומנותי באולפן, אני וזיו שביט, שהוא חבר כמו אח שלי והוא מפיק וכותב. וככה בין לבין חיפוש, אני כזה נזכרת רגע בחוויות מחיי, ויש לי חברה קולומביאנית מהבית. שיום אחד הזמין אותנו למסיבת סילבסטר, והם שמו איזה שיר של קרול ג'י והבנלודים שלה, והתאהבתי בזה, ולקחתי את זה לאולפן, ועשינו רפרנס.
3: אני חייבת לומר שזה גם, אני לא יכולתי שלא להתייחס לזה שעברת שאת באיזשהו חיפוש אומנותי, ויש גם הרבה אומץ בעיניי, בלהוציא חומרים תוך כדי החיפוש הזה, בלי לחשוב מה יגידו, איך יהיה.
1: כאילו לחפש יחד איתנו.
2: כן, לגמרי, אני חושבת שזה בלתי נמנע, בטח שאתה מפרה על זה בגיל ממש צעיר, ואתה ככה גדל לכדי העיניים של כולם. מתישהו פשוט צריך איכשהו להשתחרר מזה, ולהבין שהעבודה וההצלחה, זה מגיע עם עשייה מרובה וחיפוש וחוסר פחד, בלחפש, בלגשת, בלבחון, בלהבין שטעית. אני אפילו נהנת מזה היום.
1: דווקא כצופה אני יכולה לומר לך שאת הרגשת לי בין המתמודדים היותר, אני לא יודעת אם פשלים, כי באמת זה גיל מאוד צעיר, אבל
3: מגובשים, אולי
1: מגובשים שבאים עם סטייטמנט. את לא הרגשת ככה?
2: אגיד לך מה, זה היה כאילו מאוד מורכב, כי הגעתי מצד אחד מאוד ילדה, מצד שני אחרי להקה צבאית ושנתיים של כזה ניסיון על במות, וכן פחות יותר הקשבה על עצמי והבנה של מה שאני רוצה לעשות, אבל הגעתי מאוד מפוצלת, כי אני חושבת שהבעיה שלי הייתה שאני אוהבת ושמרה, אבל גם טובה בכמה ז'אנרים, כי נגעתי בהיפופ ונגעתי ברוק, ואני גם זמרת, אבל אני כותבת טקסטים שהם יותר כזה בעולמות של הוורסים וההיפופ, וזה היה חיפוש מסיבי של איפה אני, באיזה עולם אני נמצאת, אני רפרית, אני זמרת, מה אני, כאילו, חיים לא קראת עצמי רפרית אמנם, אבל אני מתעסקת כאילו גם בעולם הזה. ורגע להתחבר לשורשים שלי ולעבר ולזכור מאיפה באתי למוזיקה ואיזה להקות שמעתי ובכלל שבאתי מהרוק ותוך כדי התנועה והחיים שמעתי עוד סוגים של ז'אנרים ונפתחתי לעוד עולמות והיום זה, תראה, את הכל מתעצב ביחד לכדי אישות אחת וזה הכי מגניב וכיף בעולם בעיניי שיש כמה שיותר.
0: אז היום, אז זהו, אז היום את יודעת מי את? את זהו, זהו, זהו, זהו, שאת אומרת אני כולם? כי נשמע שאת כולם.
2: אני הכל, ואני מאחדת את זה באמת לכדי דבר אחד שהוא אני, וככל שאני פחות מבלבלת, אני מאמינה גם שהקהל פחות מבלבל, וזה מגניב שיכול להיות לי שיר אחד באלבום שהוא סופר שובר ופלד ואי-פופ, ו וגם הלטיני המגניב הזה שאני זמרת בו, וגם איזה בלדת רוק כזו, זה בסדר גמור, כל עוד אני מאחדת את הדברים, וה-DNA הוא חזק, והוא שלי, בעיניי זה הכי כסף מגניב בעולם.
1: ויש מחשבה על אלבום כאלבום?
2: לגמרי. זה סינגל כרגע נפרד שלא קשור לאלבום, אבל בעצם שנצא לנו עוד סינגל, שהוא הולך את הסינגל הראשון מתוך האלבום השני שלי בעצם, הראשון היה ה-EP, אז כאילו זה בעצם האלבום הגדול בחורה שלי, ויש חומרים מפגרים, יש מוזיקה ממש
1: טובה. אוהבים, אנחנו אוהבים.
3: אני חייבת רגע לשאול על הפזמון ברשותך.
1: יש את הליריקס הגיע.
3: עשית לי צרות, השארת לי דמעות, מתהלך ברחובות ריקים, כמו מטורף צועק לך. לא רוצה לנקוב שמות. תרצי לספר לנו קצת על ההשראה אולי לפזמון הזה?
2: אני אגיד לך מה, אני בזוגיות, ברוך השם, יציבה ונכונה כבר זה 4 שנים. אבל עברתי, היו מקרים, עברתי דברים. ואני יודעת מה זה אהבה חד צדדית, ואני לפעמים בלית ברירה מתחברת למקום הזה, אבל היום ברוך השם אני בזוגיות מאלפת. מי שלא יודע.
1: חמסוש, חמסוש. טוב, שאלה מתבקשת, את טיפוס של בוקר או לילה?
2: חד משמעית, שירו מדבר בעין עצמו, טיפוס של לילה חד משמעית. אין ברירה, כי אתה צריך לקום קודם בבוקר ולעבוד, אז אני עושה את זה. אבל אני אישה של הלילה חד משמעית.
1: ציפור לילה, עם שיר חדש שנקרא לילה ושמענו יפהפה. נופיה, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, נופים שלי, אני אוהבת את
1: התחנה
2: הזאת מאוד מאוד,
1: שיח ליום. הבית של החיילות והחיילים, כמו שראינו, את האמת שגם נתנו פה לובשי המדים. תודה נופיה.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: אנחנו בלי ששמנו לב.
0: כן, אנחנו לאט לאט.
1: אנחנו לקראת תום שעתיים פה מהוורלד סטורי.
3: חבר'ה, אני רק רוצה להגיד, כשאנחנו יוצאים מפה, אף אחד לא עוזב את היד של אימא.
0: אנחנו קונים מתנות לכולם.
3: אף אחד לא עוזב את היד, הולכים במרוכז, יוצאים ביחד דרך היציאה, בסדר?
1: כן, אני בדיוק אמרתי את האמת, משהו לזכותנו על המדינה שלנו בהשוואה לאירועים כאלה בחול. כל פעם שאני נמצאת בחול בתערוכה כזו, ילדים הם או עם רצועה, או קשורים להורה, או יש להם איזה...
0: רגע, את מטאפורית?
1: לא, לא מטאפורית. אמיתית, פה תראה, באמת, הלכנו לשירותים לשנייה, אני ומירה וחזרנו. אתה יודע, הולכים הורים עם 3 ילדים, 4 ילדים, הילד יכול ללכת לפה, לחזור. אתה לא מפחד במדינה שלנו מישראלים אחרים שיעלימו לך את הילד.
0: מה זה רצוע?
1: זה אפילו לא, הוא אפילו לא מבין מה אני אומרת, מרוב שזה טריוויאלי פה.
3: כמובן שאיננו רוצים להלחיץ פה את ההורים.
1: לא, חלילה, זה באמת כמילה טובה, כי הרבה פעמים אנחנו משווים את עצמנו לחול ואומרים, למה בחול זה ככה וזה? פה אנחנו, אם יש משהו אחד שאנחנו סומכים אחד על השני, זה בזה ש...
3: שזה היופי פה, זה שאנחנו מרגישים פה הכי בטוחים.
1: משאר העולם, כן.
3: וכמו שאמרת, אימא לאימא, אימא. אז יש
1: אימא
3: פה
1: לאימא,
3: איזה
1: אימא.
3: באמת איזה
1: אז אני אומרת, בחול כזה. זה לא כזה מובן, וזה כיף, כיף לראות את זה. תראי פה עם אחת, תנסי סתם, תעמדי באמצע ותגידי, למי יש מגבון או אין, באף מדינה זה לא יהיה ככה, יקפצו עלייך 70 לעזור
3: על
1: לך.
3: על זה נאמר, הסתובבנו פה תערוכה שלמה, שמראה מדינות מכל העולם, ואיפה
1: אבל...
3: אנחנו רוצים?
1: איפה אגב הסקשן על ישראל?
0: ולנו יש פלאפל, מה שנקרא.
3: איפה הביטן?
1: כמובן, הוא לקראת הצהריים שלו.
0: זה הורדים, ולנו יש פלאפל.
3: אני אגיד אבל שבאמת היה מאוד כיף כאן לפגוש את כל המבקרים והמבקרות, ולצאת קצת החוצה מהאולפן, זה באמת נורא נורא כיף.
1: נכון, ואם אתם רוצים לבוא לבקר, אז נספר שהתערוכה פה היא עד ה-27 באוגוסט, וורלד סטורי, ממש עוברים ממדינה למדינה, אנחנו באקספו בתל אביב.
0: באמת באמת מרשים. באמת באמת מרשים.
3: ואנחנו נמשיך גם אנחנו. טוב שבאתם לצאת החוצה ולפגוש אתכם. אנחנו גם בשבוע הבא וגם בשבוע אחרי.
0: שבוע הבא אנחנו נהיה בגן החלטות התנ"כי בירושלים. אז מי שיהיה שם, ועוד שבועיים בפסטיבל תיאטרון הילדים בחיפה.
3: נכון.
0: אז...
1: תראו אותנו מפרסמים טור של עצמנו לראשון.
0: כן, נכון.
3: אבל זה באמת מאוד מרגש וכיף. אנחנו מאוד מאוד שמחים מזה.
0: טור דעה.
3: טור
0: דה פרנס.
3: הרגשתי שהיה חסר לי היום קצת איזה משחק מילים.
0: היה צריך קצת איזה.
1: אני את זה לא הבנתי.
0: טור, לא משנה, נסביר לך.
3: טור דעה.
1: נדבר מחר, כן.
3: בדיוק. אנחנו כן נגיד רגע תודה לצוות המקסים והחמוד שלנו.
0: כן, נגיד תודות. אז תודה לאלירז יוספזון, העורך שלנו, ששבוע שעבר סבל בחום, אבל עכשיו הוא יושב פה בסבבה. לעורך, למפיק הראשי שלנו, דרור פרידמן, אהלן אהלן דרור, למפיקים אדווה פלדמן, ושי רחמים, שאוט אאוט לשי. מפיקי שידור השטח גלתיה.
1: בא לי להוסיף לו ביט.
0: עלי. מפיקי שידור השטח גלתיה וצורי רוקח. על הביצוע הטכני, יאנה ליברמן, אלון סמיד ויובל זמיר. באולפן ביפו, ליאל, טיזיטה, אינגדאיו. בפיקוח דוד מימוני. בדיגיטל, אלם גדמו וירין ארוש ואלמה ברון ועדי גלר. לנהגים שלנו, אילי ברזל. ואוהד סלומון.
1: שיהיה ברור שלא אותנו הם מסיעים.
0: לא, לא אותנו. אנחנו, אני מסיע את עצמי, אז גם לנהגים שלנו מרפאת מטלמות רוזנט.
1: האדם לדעתי רעב ממש, כן.
3: אבל אנחנו כן נגיד לכל ההורים שפגשנו היום, קודם כל הכבוד לכם, כל הכבוד.
1: כאמור, החיה המצויה היא אימא ואבא באוגוסט.
3: חד משמעית, וכל הכבוד שעדיין יש לכם רעיונות וכוח ואנרגיה, יש עוד 21 יום, תהיו חזקים.
0: צריך, אני צריך לשים לך בסוף אוגוסט, אני אקדיש לך פה את... יש בי עוד כוח אני
3: חמסה, שרק יהיה לנו שגרה ורק שנשמח ונהיה עם הילדים.
0: נכון, נכון, האמת שנכון, תודה לאל שהקיץ הזה כרגע עובר ונהנים בו.
1: אני נזכרת שאייל שני שאל אותה למה היא עצובה, למה את עצובה מרבי?
3: ומה עניתי לו?
0: יש לך משהו עצוב?
1: יש
0: לך משהו עצוב בעיניי?
3: בסדר,
1: זה בעצם על למשוך בצמה החדש.
3: ואני עניתי שאוגוסט, אנחנו נגיד כן שאחרינו
0: כן, אחרינו, היי, את גונבת לי את זה?
3: לא, אני לא גונבת לך.
0: את גונבת לי את זה?
1: את מה?
0: אחרינו יהיה בסדר עם יעל אבדי ונומי רביע.
1: יעל אבדי הייתה איתי בקדץ בגלץ.
3: באמת?
0: מי חוויה מהקורס בגלץ עם יעל אבדי?
1: שאבא של יעל אבדי היה אחד מאלה שבחנו אותי.
0: אה, לא קשור להוגיה.
1: מה?
0: לא קשור להוגיה.
1: להוגיית הבעדי, למה אתה רעב כל הזמן?
0: אני לא רעב כל הזמן, אני רעב חבר'ה,
3: עוד רגע הוא יגיד לי פלדמן, יש גלידה? בן, באמת, הילד.
0: להדווה אמרתי, להדווה אמרתי, שבוע שעבר היה כזה מסעית עם גלידה פלדמן.
3: זה לא אני, אבל מה, אני מצטערת להחזר.
1: אז אני אהיה המבוגר האחראי באוגוסט ואגיד, יהיה בסדר, תודה שבאתם, ונתראה גם מחר.
0: מחר באולפן.
3: מחר אנחנו באולפן.
0: מחר באולפן, רגוע, נעים, אנחנו ניפרד עוד רגע, נשים את מקסיקו. הייתם אי פעם במקסיקו?
3: חד משמעית,
1: הייתי בערך חדבה שלי. אני הייתי, אני
0: אסיים לכם בחצי דקה. לחצי דקה
1: היית? הייתי בקנקון.
0: כן.
1: ו...
3: אני כן רגע רוצה לספר לכם, כי אני מאוד נרגשת מזה, שמחר יהיה איתנו משה אשכנזי באולפן. אז אני לא יודעת, אולי גם הוא היה בקנקון.
1: שאתם עושים הצגה עכשיו.
3: נכון,
0: אנחנו ביחד. זה כזה קומבינה.
3: קדם, זה נקרא קדם.
0: זה יד רוחצת יד כזאת.
3: והוא חבר ומוכשר, ואנחנו נדבר איתו מחר, והוא יהיה איתנו באולפן. שאלת אותי אם הייתי במקסיקו, אני ביליתי את עירה חדווה שלי במקסיקו.
0: מה את אומרת? ואת היית באיטליה,
3: מאז?
0: נכון?
1: אנחנו באיטליה, ועדיף לשכוח את זה. אז הבנתי שהתחתנתי עם בעלי מהר מדי, ואני לא יודעת מה הוא אוהב ולא אוהב.
3: אז הנה שלי. אנחנו שומעים את השיר, מיד אחרינו יהיה בסדר, אנחנו נהיה כאן מחר. טוב שבאתם.

0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע ויעל עבדי.
5: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מסמך 15 נקודות בעזה של מועצת השלום, לאחר שראש הממשלה נתניהו הודיע אתמול כי ישראל דוחה את המסמך, השר יואב קיש מהליכוד אומר לאמיר איבגי, הזמן בעזה עובד לטובתנו, לא נזוז משם, עד שחמאס יפורז מנשקו.
7: מדינת ישראל התחייבה לכך שבמידה וחמאס יפסיק לשלוט בעזה ויפורז, יהיה אירוע אחר. אני לא מאמין שזה יקרה, זמן עובד לטובתנו, אנחנו בעצם עוטפים היום את עזה מכל הצדדים. עדיין יש מהלך שעוד לא הושלם, וזה לפרק את חמאס מהשליטה שלו בעזה, ואנחנו מחויבים אליו.
6: כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שממשלת גרמניה תומכת בתוכנית 15 הנקודות ורואה בה הזדמנות לרשום התקדמות בדרך לפירוק חמאס מן הנשק, כך מסר דובר במשרד החוץ של גרמניה לסוכנות רויטרס. הרב דוב לנדאו ממנהיגי המגזר החרדי תקף בפני אלפי תלמידיו את מערכת המשפט בעקבות הדרישה לגיוס הצעירים החרדים ואמר, כולנו חשים את רדיפת התורה ואת מזימות רשעי ישראל להשפיל את כבוד התורה ולומדיה. תקף הרב לנדאו.
8: וכולנו שמועים בתוך הדברים שמשתרבים ומתרבים עלינו בכבוד הזכות המתחדשות.
6: מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין. לוחמי מג"ב ושוטרים עצרו הלילה 22 שוהים בלתי חוקיים בשתי פעילויות, 11 בדירה בדרום תל אביב והנוספים במחסן של רשת מזון ביבנה. במהלך השבוע האחרון נעצרו ברחבי הארץ כ-460 שוהים בלתי חוקיים ו-70 חשודים בסיוע לשוהים. מנהלי בתי ספר מרחבי הארץ מאיימים אם שר החינוך לא ימלא מספר דרישות עד לסוף הקיץ, נשקול צעדים ארגוניים. מדווח כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
9: המנהלים מארגון מנהיגים טוענים כי ביטול שעות השהייה, שעה בה המורים מקבלים שכר אך לא נמצאים בכיתות, פגע בהכנה לשנת הלימודים הקרובה ודורשים את תיקון המהלך שהיה במקור דרישה של ארגוני המורים. עוד מבקשים המנהלים תוכנית לאומית לטיפול במחסור במורים. בארגון מנהיגים אומרים כי אם לא יהיו שינויים בימים הקרובים, הארגון ישקול את צעדיו הארגוניים.
6: יום הגיוס לחטיבת גולני נערך היום. סרן א', מפלג הכשרות בסיירת גולני, סיפר ביומן הצהריים, מאז המלחמה המוטיבציה לשרת בחטיבה עלתה.
10: אנחנו מחכים להם, אנחנו מוכנים. אנחנו נגרום לזה שהגיוס יהיה בצורה כמה שיותר קלה, כמה שיותר חלקה, שיגיעו למערכת בצורה שהיא טובה. אני חושב שהמוטיבציה אפילו עלתה אחרי המלחמה. המון רוצים להגיע לגולני, המון רוצים להגיע לסיירת.
6: והתחזית למחר, עוד עלייה במידות החום. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בצוות דניאלה קליש ומוטי זדה.
11: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
12: שקודה. בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
13: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם. בטכנולוגיה ננו אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 217.
4: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע ויעל אבדי עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
14: הבית של החיילים,

0: שלום יעלי.
1: שלום נעמי.
0: מה העניינים?
1: טוב, אני יודע, מנסה להתאושש מזה שהאוטובוס לא עצר לי בדרך לכאן, בשיא החום, בתחנה כמעט בלי צל.
0: די, נו, איפה?
1: ליד בירקון, כן, בתל אביב.
0: יו, בירקון באמת אין צל. לפחות הייתה לך קצת בריזה?
1: לא, ממש ממש רותח.
0: יו, את מתכוונת להשאיר את זה ככה?
1: אני אנסה להניע את עצמי, להגיש תלונה. מעניין אותי מה אחוז האנשים שבאמת מצליחים ועושים את זה.
0: לא מעט, לא מעט.
1: כן?
0: כן, כולל חלק מהצוות שלנו כל הזמן. הגשתי ו...
1: את יודעת שיש... כל הכבוד לכם, שומרי הדמוקרטיה שלנו.
0: את מכירה את ארגון 15 דקות, נכון?
1: בוודאי.
0: יפה, אז הם גם יש להם, באתר שלהם, יש להם כתבה שנותנת לך בדיוק את כל הדרכים שבה, את כל הצעדים שיש לך לנקוט, שהם 4. והם כך, הראשון, להתלונן למשרד התחבורה שמטיל כנס על החברה המפעילה, לדווח בתופס הדיווח אצל ב-15 דקות באתר, והם יכולים כבר, הם עושים את כל הנתונים, מפיקים דוחות, מדווחים, ורואים בדיוק כמה אנשים יש שהגישו תלונות, כמה קיבלו. יכולה להתלונן לחברה המפעילה ולבקש פיצוי או להגיש תביעה קטנה, שזה קצת פחות כיף. בואי ננסה לבדוק אצלם, באמת, כמה אנשים...
1: איזה שירות יש פה.
0: כן, זה, זה, כן, שלי. טוב, אני אחפש את זה אחר כך, אני אבדוק... בוא נראה. בוא נכתוב ישר כמה אנשים מגישים תלונות למשרד התחבורה על אוטובוס שלא עצר בתחנה, ברוך בורא ה-AI.
1: תדעי שאני מכירה אותם עוד מהתקופה שסיקרתי תחבורה כאן בגלת. אז אם אני לא מגישה תלונה, אז מה יגידו עזובי הקיר?
0: חופשי עזובים. מאות אלפי פניות ותלונות בשנה הכוללות איחורים, אי ביצוע נסיעות, מאות מהם מופנות גם ל-15 דקות בין היתר. לא כתוב בדיוק כמה, אין סטטיסטיקה בידי משרד תחבורה, מעניין למה?
1: אני אנחש שזה אחוז נמוך מאוד, כי אם מישהו כבר מגיש, זה צריך להיות מאוד מאוד דחוף, וזה רק מדגיש בעיניי כמה גם התלונות לכאן, וכמה התוכנית הזו חשובה, כי אם מישהו כבר מטריח את עצמו ומקדיש את הזמן, זה אומר שבאמת ממש צריך עזרה.
0: עכשיו, מסתבר שאת לא רק זכאית לפיצוי על זה, אם במקרה את היית מאוד מאוד בלחץ והיית צריכה להגיע לאיזשהו מקום אם בפרק זמן מסוים והאוטובוס עבר בתחנה ולא עצר.
1: נגיד למילואים שלי, כמו היום.
0: יפה. אז מה שאת יכולה לעשות זה לשמור את הקבלה של המונית ולקבל יחזר מלא על נסיעה במונית.
1: תודה רבה לך על המידע.
0: Now you know, איזה בטוחה שהיית כתבת תחבורה. סתם. עברו זמן, עבר זמן, עבר זמן.
1: נכון.
0: איזה כיף אבל שאת פה ושהספקת להגיע, ומזל שהמילואים שלך קרובים. ולא במדים. למרות שחבל, יכול להיות דווקא היה ככה זריקה לאחור לראות אותך במדים.
1: היה לי יפה מדים, את אומרת.
0: כן, חד משמעית.
1: פעם הבאה.
0: תשמעי, לא משנה מה, את תשימי סמרטוט וזה יהיה עלייך יפה. אישה יפה נראית יפה, לא משנה מה.
1: חמודה שאת.
0: ככה זה. ובכן, אנחנו כאן היום, אני ואת, גרל פאוור, וואלה, אנחנו חוץ מהטכנאי, סליחה, אתה כאן עכשיו, אתה במיעוט, צוות, גרל פאוור לגמרי, עורכת תחקירניות ושתינו אנו, איך פונים אלינו? יש את הוואטסאפ שלנו, את זוכרת את המספר?
1: תספרי לי.
0: הנה, הוא שם למעלה, זה ממורכר לך בצהוב.
1: אני סומכת עלייך.
0: הוא אצלך, נכון? את קוראת ממנו.
1: אני קוראת ממנו, את תגידי לנו את המספר.
0: הוואטסאפ לתגובות כתובות במהלך השידור בלבד על כל מה שאתם שומעים בשידור. 052-920-1040, 052-920-1040. אל תתקשרו, הוא איתנו כאן באולפן, אין טעם להתקשר, אנחנו פשוט לא יכולות לענות.
1: אבל אנחנו מסתכלות על ההודעות ומחכות להן.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, okay@glz.co.il, אל תשכחו לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם. כדי שנוכל לחזור אליכן. מתחילות?
1: יאללה.
0: מתחילות.
2: יהיה בסדר.
0: זהו, כבר הבאת לי... התקשרו? או שאת מביאה לי אותו? זהו, הוא שלי. אוקיי, יאללה, נאוריי שלי. שלום, מיכל.
3: שלום, שלום.
0: אמא של אופר, שניכם שמות בדויים.
3: נכון.
0: קודם כל, מה שלמה, מה איתו, מה העניינים, איך הוא מרגיש?
3: הוא מאוד מרשים, בחור צעיר מאוד מרשים.
0: כן?
3: ויש את הבעיה הבריאותית שלו, כן.
0: מה הבעיה הבריאותית שלו ואיך אנחנו יכולות לסייע?
3: יש לו מחלת רשתית מאוד חמורה, פרוגרסיבית, כלומר מתקדמת, בעין אחת הוא איבד כבר את הראייה, בעין שנייה, אני לא אבכה, אני מקווה שאנחנו לא בדרך. זהו.
0: ואיך מטפלים בזה?
3: מנסים. כרגע הטיפול שיחילוב מציע זה טיפול בהזרקה של תרופה שהיא מוכרת וידועה, אבל היא לא להתוויה של המחלה שלו, כי המחלה שלו היא מאוד מאוד מאוד נדירה.
0: אתם מטופלים, הוא מטופל ביחילוב באופן קבוע?
3: כן, מלפני שנתיים וחצי.
0: אוקיי, ועד כה בינתיים ניסיתם את זה, ניסיתם את ההוא, ובאיזושהי נקודה באו הרופאים ואמרו בואו ננסה את הזריקה הזו, זה לא מכוסה בסל להתוויה של, של המצב שיש לו, ל, לאופר, אבל בואו ננסה את זה, נכון?
3: לא, הם אמרו שזה ידוע, קליני זה מובן ומעלה, בגלל זה גם מיד זה קיבל אישור, גם של ועדת הלסינקי של טיפול בבני אדם, של ניסויים בבני אדם, מיד, כאילו, הציעו את זה באוקטובר ובנובמבר, מיד קיבלתי אישור גם של ועדת הלסינקי, של איכילוב, וגם, תיאורטית, ועדת חריגים של כללית אישרה את זה די מיד.
1: אז כבר לפני 10 חודשים קיבלתי אישור. לסבסוד של התרופה.
3: חריגים, כן, כי מחוץ לסל, אבל, למרות שיש אישור, בעצם לא הצלחתי להנפיק את הטופס 17 ולא לקבל החזרים, ומאז אני משלמת מעל 4,000 שקל בחודש.
0: מה?
3: על תרופה שהיא אמורה להציל את הראייה שלו, וכללית, כל פעם, היום דיברתי, סוף סוף, בעקבות הפנייה שלכם, כמובן פתאום מתקשרים אליי מהנהלת כללית, והם היו, כולם, אמרתי, תמיד כולם מאוד נתוקות, מאוד נעשות לעזור, אבל אני לא אשמה בבירוקרטיה שלהם, כלומר, כן, זה אמור לעבוד, וכל חודש אני אבד בזה משרה, לפחות רבע משרה, וכל חודש זה נכשל, וכל פעם אני מוציאה מהכיס שלי את התרופה הזאת.
0: אבל את האישור, את אומרת שאתם קיבלתם, את האישור העקרוני, נכון? יחד עם האישור הזה, כל תרופה שנמצאת מחוץ לסל, בעצם צריך להגיש, לעשות את כל הפרוצדורה שעשיתם, ולקבל בעבורה, מה שנקרא, טופס 29 ג'.
3: לא, לא, 29, זה לא, את באמת רוצה להיכנס לכל מבחן האדמיניסטרציה, 29 ג' זה המסמך שבית חולים נותן, שחתום על ידי 3 רופאים, שבו הוא מאשר למה צריך את זה.
0: אוקיי.
3: ואז עם הטופס הזה ניגשים לוועדת חריגים, וועדת חריגים מאשרת את זה.
0: ואז מי שצריך...
3: אני לא קיבלתי.
0: אוקיי, יש לך את ה-29 ג', אושר מתן התרופה. והשלב הבא הוא בעצם מה? לפנות לקופת החולים המטפלת שלכם, במקרה שלכם כללית, ולהגיד להם, חבר'ה, יש לנו את הטופס הזה, קבלו, הנה האישור, אתם
3: לא,
0: בעצמכם העברתם אותנו
3: לי,
0: את הוועדה.
3: אתם אישרתם לי. כללית אישרה את התרופה ואת הטיפול, היא רק לא מצליחה כל פעם להנפיק את הטופס 17.
0: את ההתחייבות הכספית למתן התרופה.
3: נכון.
0: כל פעם בתירוץ אחר או שכל פעם הם אומרים לך?
3: תשמעי, בתור לקוחת כללי, אז יש דברים שחשופים לי בתיק האישי ובאפליקציה, ויש דברים שמה שנקרא מערכת מסר שלהם שהיא פנימית, שאני לא יודעת. מדי פעם היו שולחים לי מין צילומי מסך שלהם, אני לא יודעת מה בדיוק קורה שם. אבל לפעמים הם לא מוצאים את הקוד של בית מרקחת, לפעמים הם לא רואים את האישור, אני ממש לא יודעת במה הם נתקעים. קודם כל, וואו, אנחנו רוצים לעזור לך, וכל פעם זה לא מצליח. אני לא יודעת, זה לא בידיים שלי.
0: בינתיים, הזריקה הזו עוזרת לו?
3: כנראה שכן, באופן כללי המצב מחמיר, אבל יכול להיות שזה עוצר לו את ההידרדרות.
1: ובינתיים את בעצם שילמת 40,000 שקל על הטיפולים האלה מכיסך. ואיך מימנת את זה?
3: הלוואות,
0: לעבוד מטורפת. זה בעצם, את בעצם מסתמכת, זה כל חודש בחודשו, את אומרת, איך אני מצילה את הראייה של הבן שלי?
3: כן, ואיך אני קונה אוכל, כי הכרטיסי אשראי נחסמים.
0: אבל זה המצב הכי מתסכל בעולם. את האישור יש, הוועדה עברה, כולם יודעים שזה מגיע לו, הוא אמור לקבל את זה. זה פשוט עניין של סבך בירוקרטי שאף אחד לא מצליח להבין איפה הוא עומד כדי לקבל את המימון.
3: אבל אני ממש, זה מה שעוד יותר מתסכל, שבעקבות הפעולה שלכם מאחורי הקלעים, אז היום סוף סוף דיברה איתי איזה מנהלנית כזאת, מנהלת מרפאה, והיום ממש ממש לפני שנכנסו לשידור היא שלחה לי צילום מסך שקיבלתי החזר על התרופה האחרונה, שזה 2,500 שקל, עוד לא נכנס לבנק, אבל היא הראתה לי צילום מסך שזה אושר וטופל. עכשיו, היא אמרה לי...
0: ההחזר הוא לא מלא, הוא חלקי.
3: כן.
0: אוקיי. אבל הוא יותר ממחצית התרופה. אם זה עולה 4,000 ומחזירים לך 2,500...
3: זה עולה, זה 3,400 התרופה ועוד 492 על עצם ההזרקה, שגם, כאילו, למרות שיש לי את הטופס 17 להזרקה, הם לא מוכנים לקבל את זה, אם, לא יודעת למה, אם זה לא יחד עם התרופה.
0: כנראה ששניהם כרוכים זה בזה.
3: כן.
0: אוקיי, אבל, אבל ברגע שיש, ברגע שיש את, את, ברגע שיש התחייבות לאחד, אז גם ההתחייבות לעצם הפעולה עצמה, ההתחייבות האמבולטורית גם כן מתקבלת, אז זה כבר גם יורד ממך, מצוין, אז זה אומר שזה
3: עוד
0: באמת...
3: לא, עוד לא קיבלתי טוב 17, קיבלתי כרגע כאילו צילום מסך שיחזירו לי חלקית. אני עכשיו מקווה לעבוד מולה, היא הבטיחה לי, יש לי את המספר האישי שלה, ואני מקווה שזה באמת יעבוד, ואני הבטחתי לה שאם כן, אז אנחנו אתם תספרו שזה אכן הצליח, אבל זה ממש התאמרות של 10 חודשים, ותסכול מאוד גדול, ומתח מאוד גדול, ואם לא היה את ההתאבות שלכם, אז כאילו, הייתי מחפשת אותם בסיבוב, מה שנקרא.
1: אולי התגובות של בית החולים איכילו וקופת חולים כללית יעזרו לנו להבין איפה הדברים נפלו בין הכיסאות.
0: אוקיי.
1: אז בואו נקרא אותם. תגובת מרכז הרפואי איכילו, במהלך החודשים האחרונים לא הובא לידיעתנו הצורך בהנפקת טופס 29ג. מיד עם היוודע הצורך בטופס, הנושא טופל והטופס הונפק. אנו מתנצלים אם חלה אי הבנה אשר גרמה לאי נוחות עבור המטופל או משפחתו. ותגובת קופת חולים כללית, אנו מלווים את המקרה ואת המשפחה באופן שוטף. הטיפול המדובר אושר באופן חריג, ולממושו נדרשה הגשת בקשה מיוחדת מטעם בית החולים המטפל. עם השלמת הבקשה על ידי בית החולים, הנושא הוסדר, והמשפחה הותקנה בהתאם. צוות המרפאה עומד לרשות המשפחה וימשיך לסייע וללוותה לאורך התהליך. אנו מאחלים רפואה שלמה.
0: ואני אומרת, למה לא יכולנו, למה לא יכולתם לעשות את ה...
3: אבל אני רוצה משהו להגיד על זה, כי זה מה שנקרא כחש והסתרה. כי הטופס הזה ניתן מחילוב באוקטובר, ובמשך חצי שנה הוא היה בתוקף, ובמשך חצי שנה הזאת היא כללית נכשלה. ועכשיו, ברגע שביקשתי שוב, זה מיד, כאילו, איכילוב נתן את זה, ושוב כללית לא עלתה לי במשך חודש, וחודש אחרי זה עדיין שילמתי. ורק עם ההתערבות שלכם, הם הסכימו, ועדיין...
0: אז זאת אומרת, רגע,
3: שקופת
0: החולים קיבלה את הטופס? קופת החולים כן קיבלה את הטופס מבית החולים?
3: בנובמבר 25, בוודאי. היה להם איזה חצי שנה ביד, זה כאילו, זה באמת, הם קצת כאילו מסובבים את המילים האלה, אבל זה לא נכון. זה פשוט שקר, סליחה.
0: טוב, בכל מקרה אנחנו שמחים שלפחות העניין הזה כבר, הקצר הזה, של אנחנו לא לגמרי יודעים, אנחנו לא נכנסנו לנבחי מי אשם במי, זה פחות משנה גם, אנחנו לא מתחפשים כאן אשמה, אנחנו רק מחפשים נטו את הפתרון, וזה מסתמן שזה, מסתמן שאנחנו על דרך המלך.
3: אבל עוד לא שם, עוד פעם, קיבלתי טופס 17, טופס 17 זה מה שחשוב.
1: אנחנו נמשיך לעקוב.
0: מתי אמור להיות הטיפול הבא?
3: יום רביעי הקרוב.
0: יום רביעי, כלומר מחרתיים?
3: לא.
0: רביעי,
1: בשבוע הבא.
0: רביעי עוד 10 ימים.
3: כן.
0: אוקיי. אז ברגע שתקבלי את ההתחייבויות לטיפול הבא, ושהכל מסתדר ושהכל מגיע, תעדכני אותנו.
1: בתקווה שזה אכן יהיה המצב.
0: תעדכני את אלמה שלנו, שהייתה איתך לאורך כל הדרך הזו.
1: וגם אם לא מגיע, כמובן תעדכני, ואנחנו נמשיך להפעיל לחצים.
0: אנחנו איתך כאן, וכמובן גם מחזרים על כל הטיפולים שהיו מהרגע שקיבלתם את האישור.
3: אמן, אמן.
0: בסך הכל זה המון המון, זה עשרות אלפי שקלים.
3: כן.
0: מיכל, המון המון הצלחה והמון בריאות לאופר.
3: תודה
1: רבה, מיכל.
3: ביי לטרות.
0: תודה. אנחנו ממשיכים בענייני ראייה, אבל מהכיוון ההפוך. לך תוכיח שאין לך אחות. שלום יצחק.
2: שלום שלום, צהריים טובים נורית, צהריים טובים יעל.
1: צהריים טובים.
0: בלי עין הרע, בנך, טפו טפו, רואה נהדר.
2: כן, הגיע לפרקו. צריך לעשות... הגיע הזומן לצו ראשון.
0: אופה, זה הבן הבכור?
2: כן, כן, הבן הבכור.
0: אופה, פעם ראשונה.
2: לצו ראשון, לצו ראשון צריך להגיע גם עם בדיקת ראייה.
0: נכון.
2: הגיע עם בדיקת ראייה, תקינה לגמרי, 6-6.
1: מרופא עיניים?
0: אופטומטריסט, רופא עיניים, זה פחות משנה, נכון? זאת אומרת, זה, אם אני זוכרת נכון, ואני כבר העברתי שני צווים ראשונים לשני ילדים במשך שנה אחרי שנה. חכה, גם אצלך אני מניחה שזה יגיע שוב מעבר לילד ראשון.
2: יש עוד בקנה.
0: יש בקנה, כן. אז יחד עם הטופס שמגיע במעטפה, יש חלק רפואי שהמלשב צריך למלא, בעמוד האחורי החלק שרופא או רופאת הילדים צריכים למלא, וממש למטה שתי שורות קטנטנות, אופטומטריסט קו נטוי רופא עיניים שצריך לעשות בדיקת ראייה. הלכת איתו או שהוא הצליח להסתדר עם זה לבד?
2: אני הלכתי איתו, לא ידענו אם זה הרחבת אישונים, לא הרחבת אישונים, אמרנו, אני אלך איתו, אז הלכנו איתו לבדיקה, ובאמת כמה שבועות לפני הצו הראשון עשינו, שלושה שבועות, עשינו את בדיקת הראייה, ועם זה הוא ניגש לצו הראשון, בצו הראשון, חוץ במהלך כל הבדיקות הרפואיות, יש לו עוד איזה בעיה רפואית של תת משקל, שהלכנו לכל מיני בדיקות, כל מיני עניינים, מה שגרם בסופו של דבר שבמאי למעשה קיבלנו את הפרופיל הסופי, וקיבלנו פרופיל סופי 45 עם ארבעה סעיפים, שניים הם קשורים לבעיה הרפואית הקודמת, ועוד שני סעיפים די תמוהים של ליקוי בחדות ראייה, כתיקון הראייה באמצעות משקפיים או עדשות מגע.
0: מה צריך לתקן ב-6-6?
2: בדיוק,
0: לאן אתה
2: לקחת את זה?
0: האמת שהבן השני שלי שהלך לעשות את הבדיקת ראייה, אני בחיים לא ידעתי שיש יותר מ-6-6. הילד רואה יותר חד מ-6-6. אני לא זוכרת מה המספרים שהיא כתבה שם, אבל הראייה שלו סופר מחודדת, ולצערו הרב גם השמיעה שלו סופר מחודדת. את מדברת בווליום כזה? מהצד השני של הבית, ארנב, שומע. הילד שומע הכל, רואה הכל, בקטע ממש כאילו מחופף לגמרי.
1: מעניין מה מיטב היו אומרים על זה, על השמיעה שלו.
0: אני לא יודעת, הוא לא סיפר לי מה קרה בצו ראשון שלו. אבל אתם אומרים, רגע, זה יכול להיות, טוב, אתה יודע מה? בסדר, גם ככה הפרופיל שלו 45, מה זה משנה אם יש לו גם את הסעיפים האלה?
2: אז אני מודה שבתחילת הדרך התלבטנו בכם לעשות עם זה משהו, כי היה ברור שזה לא, ניקוי שני הסעיפים האלה, לא מה שיציל את הפרופיל או משהו כזה. קצת שני, אני התגייסתי לפני 25 שנה, אני לא יודע מה קרה ב-25 שנה האלה, איזה תפקיד עכשיו ימנע בעוד, לא יודע מה, 3 שנים מהיום, רק בגלל שני סעיפים טיפשיים כל כך. אמרנו, בוא ננסה, אם זה לא היה חד משמעי, אז הייתי אומר, מילא, אבל זה כל כך חד משמעי, שאתה אומר, מה, רק נכתוב להם איזושהי פנייה, וזה יסתדר, נכון? כי כאילו, יש בדיקת ראייה.
0: הרי הטופס אצלם, זה טופס אחד שכולל את כל המידע הרפואי, גם מרופא הילדים, גם האופטומטריסט, וגם מההצהרה של הילד עצמו. ומה לא נותניה?
1: מה קרה בסוף?
2: האירוע הזה הוא כל כך חד משמעי, שאתה אומר, לאן אפשר לקחת את זה? בטוח אם נכתוב איזושהי פנייה ונקבל תשובה שהעסק תוקן.
1: ואחרי הפנייה?
2: במקום זה, זה התחיל בכמה פניות של הבן שלי, שהן יותר תמימות כאלה, של תתקנו, בבקשה, וזה, ומעלה עוד פעם וזה, ותמיד מגיעה איזו תשובה מלשב יקר, בהמשך לפנייתך וכולי.
0: רגע, יש לו עדיין את הטופס הרפואי שהאוטומטריסט חתום עליו, הוא יכול להעלות אותו שוב? הרי הוא גם ככה צריך להעלות את הטופס הזה לעמוד שלו במתגייסים.
2: כל הזמן העלינו, והתשובה הייתה בהמשך לפנייתך, מסמכים נבחנו על ידי הגורם המומחה, ונמצא כי אין עילה לשינוי הפרופיל הרפואי. לאט-לאט אמרנו, רגע, אולי מבינים, כאילו אנחנו מתלוננים על הפרופיל. אז התחלנו לכתוב שאנחנו לא מעוניינים לערער על הפרופיל עצמו, אלא רק למחוק את שני הסעיפים. כל זה לא עזר עד אחרי איזה 8 פניות, ושעכשיו אני נכנסתי... 8 פניות כאלה, תמימות כאלה שתתקנו, ותמיד מגיע המענה המוזר הזה הלקוני. אז בפנייה התשיעית, אני חושב, אם אני זוכר נכון, אני גייסתי דרגותיי במילואים כסגן אלוף, וכתבתי מכתב צבאי.
0: אופה!
2: שמסביר שאנחנו לא מערערים על הפרופיל, רק מבקשים למחוק את זה. אנחנו לא, באמת, אם יש איזושהי תובנה רפואית שמישהו ראה את הטופס הזה וטוען שהוא מזויף, רק שיגידו, אמרו, תביאו עוד חוות דעת רפואית, אז הלכנו לרופאת משפחה, שנתנה חוות דעת שהילד בסדר, כן? הכל נראה תקין.
1: אבל זה לא היה מספיק.
2: ואז הרמנו ידיים ופנינו לכם וחזרה אלינו יעל. תודה ליעל, קודם כל, שלא נשכח.
0: כפרה עליה, מחייכת אלינו מהצד השני של הזכוכית.
2: כן, אז היא פנתה אליהם. זה היה ברור שפנייה שלכם, של מישהו כזה מהצד, זה בורר מהצד, זה הרי באמת
0: גורם שלישי, מה
2: שאתה אירוע מוזר, צריך להגיד, אנחנו גם התקשרנו, אבל בסופו של דבר אתה מגיע לזה טלרית שרושמת את פנייתך, זה לא שהיא מדברת איתך על הנושא הזה, היא פשוט כמו לכתוב באפליקציה או באתר, כל דבר היא עושה. אז כנראה הפנייה שלכם החזירה עוד איזה שורה שיעלו עוד פעם חוות דעת, שנעלה עוד פעם חוות דעת רפואית, ושלא לא ירערנו בצורה נכונה.
0: והעליתם שוב את אותו המסמך.
2: חוות דעת של אופטומטריסט קליני, חדש, אנחנו עברנו באותו יום, עברנו, קיבלנו את החוות דעת הזאת, אמרנו, אם צריך נעשה את המאמץ הנוסף הזה לעוד עוד חוות דעת, ובאמת קיבלנו את התשובה שלשום, שנמחקו שני הסעיפים האלה, הוא בא לציון גואל.
1: בשעה טובה.
2: נרשמה לכם עוד הצלחה בתוכנית החשובה שלכם.
0: בדברים הקטנים שאנחנו יכולים לעזור, אנחנו תמיד שמחים מזה. מצהל לא קיבלנו תגובה רשמית, אבל התגובה היא בעצם המעשה. אז יאללה, בהצלחה לחבוב.
2: תודה רבה לכם, ותודה לעבודה החשובה, תודה רבה ליעל שליוותה אותנו.
0: תודה רבה לך.
2: מאחל לכולם שזה ילך להם יותר בקלות.
1: כן, ושיבזבזו להם קצת פחות זמן ואנרגיה לפני הגיוס.
0: כן, ממש. יעלי, מתי פעם אחרונה טס לחופשה בחול?
1: האמת שעבר כבר זמן.
0: האם אי פעם קרה לך שעבדה לך מזוודה?
1: לא לאחרונה, אני חייבת להודות.
0: מה זה לאחרונה? אי פעם זה קרה?
1: יכול להיות כזה עם המשפחה, אבל חשבתי שזה דבר שעבר מהעולם, והיום גיליתי שלא.
0: זה לא עובר מהעולם. שלום אלעד.
4: שלום, שלום.
0: לאן נסעתם?
4: נסענו לגיאורגיה, בטיול משפחתי. טיול בת מצווה של הבת הגדולה שלי, אבל עם עוד שתי אחיות שלה, ירדן ואופיר הצליאקית, שעוד נגיע ללמה זה חשוב.
0: נו, ברור. למה שרק האחות הגדולה תזכה? גם אנחנו רוצות.
4: כן.
0: חכה, זה עוד יתנקם בהן. אחותן הגדולה תצטרף אליהן לטיול הבת מצווה שלהן גם.
4: הן מוזמנות.
0: איך היה הטיול?
4: הטיול היה מעולה, אבל כשנחתנו בגיאורגיה, גילינו שמזוודה אחת משתי המזוודות הגדולות שלנו לא הגיעה.
0: אופס.
4: וזו הייתה המזוודה עם כל הבגדים שלי, של אשתי, וכל האוכל ללא גלוטן שארזנו לאופיר, האחות הקטנה. וגיאורגיה זה מקום מאוד מאתגר מבחינת גלוטן. את יכולה לדמיין את כל החצ'פורי, ולגיאורגים אין מודעות לאירוע.
0: בגיאורגיה אתה מתחיל ומסיים את הארוחה עם קמח.
4: בוצק, נכון.
0: הכל מבוצק ולרוב מטוגן, לפעמים גם אפוי. אותה גדולה תזכה, גם אנחנו רוצות.
4: כן.
0: חכה, זה עוד יתנקם בהן. אחותן הגדולה תצטרף אליהן לטיול הבת מצווה שלהן גם.
4: הן מוזמנות.
0: איך היה הטיול?
4: הטיול היה מעולה, אבל כשנחתנו בגיאורגיה, גילינו שמזוודה אחת משתי המזוודות הגדולות שלנו לא הגיעה.
0: אופס.
4: וזו הייתה המזוודה עם כל הבגדים שלי, של אשתי, וכל האוכל ללא גלוטן שארזנו. לאופיר, האחות הקטנה. וגיאורגיה זה מקום מאוד מאתגר מבחינת גלוטן. את יכולה לדמיין את כל החצ'פורי, ולגיאורגים אין מודעות לאירוע.
0: בגיאורגיה אתה מתחיל ומסיים את הארוחה עם קמח.
4: בוצק, נכון.
0: הכל מבוצק ולרוב מטוגן, לפעמים גם אפוי.

0: זה מקום מאוד מאתגר מבחינת גלוטן. את יכולה לדמיין את כל החצ'פורי, ולגיאורגים אין מודעות לאירוע.
1: בגיאורגיה אתה מתחיל ומסיים את הארוחה עם קמח.
0: בצק, נכון.
1: הכל מבוצק ולרוב מתוגן, לפעמים גם אפוי, אבל לרוב טעם, אבל לא ידידותי לצליאקים. אז אתם ידעתם את זה מראש, הבאתם מראש את כל מה שצריך בשביל הילדה. ומה עשיתם כשגיליתם שהמזוודה לא הגיעה? מה הילדה אכלה? ירקות? פירות? וזהו?
0: אז קודם כל, בנמל תעופה מילאנו טופס על אובדן מזוודה, ואז הלכנו חזרה למלון. הבעיה שלנו הייתה שנסענו לצפון גיאורגיה, בטיול עם מדריך לחמישה ימים בצפון גיאורגיה, ולכן היינו צריכים, לא היה לנו זמן להגיע למזוודה, היה לנו בעצם יומיים בטיביליסי.
1: רגע, מה זאת אומרת להגיע למזוודה? אוקיי, תמשיך.
0: זאת אומרת, כל יום בבוקר התקשרנו לנמל תעופה לראות האם המזוודה הגיעה, אחרי בבוקר של יום למחרת היא לא הגיעה, גם יום אחרי זה, ואז היינו צריכים לנסוע לצפון.
1: אוקיי.
0: אז כבר היינו נטולי בגדים ונטולי לי ולאשתי, ובצפון קר, זה היה במאי, וגם היינו עם טיול מוזמן של חמישה ימים עם מדריך שאנחנו צריכים להגיע.
1: אז היה לכם בעצם יומיים בטביליסי, ואחרי זה הצפנתם לחמישה ימים לטיול מודרך בצפון, טוב, אין ברירה.
0: נכון.
1: יוצאים למסע קניות מקומי לפני שהם מצפינים, נכון?
0: נכון, אני חייב לציין שאשתי בחיים לא קנתה בגדים כל כך מהר, כמו היינו מוגבלים ב-10 בבוקר, ופשוט בשעה היא קנתה מלתחה שלמה ב-H&M.
1: יפה, אז אתה רוצה...
0: לי לקח רבע שעה.
1: אתה מבין, אתה בא ואומר לה, את רואה אשתי? את יכולה. אני לא צריך להיסחב מאחורייך כל חנות עם כל שקית במשך 5 שעות. את יכולה גם בזמן קצוב.
0: זה היה הקניות הכי יעילות שהיו אי פעם.
2: ומה הייתה עלות הקניות?
0: עלות הקניות הייתה בערך 800 שקל, שיש לנו קבלות. כל הנושא של האוכל מאוד אתגר אותנו. זאת אומרת, גם היינו צריכים לקנות אוכל שמצאנו בסופרים, ולהתנהל במסעדות שמאוד מאוד קשה למצוא מסעדות שהן ללא גלוטן, וגם שיש מסעדות שהן... את חוקרת אותנו, והיה לנו נהג גיאורגי מדריך שידע את השפה, והוא שואל תבלין תבלין, ויש את זה, ויש את זה, ויש את זה בקבב, אחרי כל הסיפור הזה, זה מגיע לחלפיטה. אז זאת אומרת, אין בכלל מודעות לנושא הזה, אז זה היה בסופו של דבר האתגר העיקרי שלנו.
1: היא צליאקית ברמה של ברגע שפירור נוגע בזה, אז היא מתטלת?
0: אז היא מתחילה להקיא.
2: וגם אם לא, זה מסכן חיים.
0: לא, צליאק זה לא מסכן חיים, אבל...
2: אני מכירה שיש לו צליאק אסור.
0: כן. אז בסופו של דבר המזוודה הגיעה רק אחרי 5 ימים.
1: אתם כבר בצפון בשלב הזה?
0: כן, בסוף רק בדרך חזרה מהצפון לקחנו אותה. היא הייתה איתנו עוד יום בטיביליסי וחזרנו, זאת אומרת היא גם חוותה את גיאורגיה.
1: היא חזרה אליכם אבל תקינה ושלמה המזוודה?
0: היא חזרה אלינו בלי כל מוצרי ללא גלוטן.
1: כנראה שיש גם צליאקים בגיאורגיה שחגגו.
0: נכון.
1: איזה באסה.
0: זהו.
1: תגיד, אבל כל הצלחתם למצוא באמת מוצרים נטולי גלוטן בסופרים בטביליסי?
0: אז ברמת שוקולדים הערבים וצ'יפס וכאלה, יכלה המון חטיפים. ואכלנו, יכלה הרבה סטייקים, בסוף בשר זה יחסית הסיכוי שהוא ייגע בקמח ודברים כאלה, הוא קטן, אז...
1: כל עוד הוא לא מוגש על פיתה.
2: אז חזרתם לארץ ופניתם לישראל?
0: נכון, שבעצם יש איזשהו אתר אינטרנט שבו אתה יכול לדווח על האובדן ולהגיש קבלות והכל. ובעצם אתה מקבל איזשהו מספר שאתה יכול לשים באתר, ואתה כל פעם נכנס, שם את המספר, ואני רואה אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, שהוא רק במצב חדש, הוא לא מתעדכן, לא קורה שום דבר.
1: זו אותה פנייה שהגשתם בשדה התעופה, קיבלתם שם מספר פנייה, נכון?
0: לא, זה

0: הפנייה של הנמל תעופה זה מול האובדן מזוודות של טיביליסי. אני הגשתי מול ישראל, מול באתר שלהם יש מקום להגיש תלונה על אובדן מזוודה ובקשת פיצוי, ושם אתה מקבל מספר של כמה ספרות שאתה יכול להיכנס לאתר שלהם ולראות מה המצב.
1: וזה היה מיד כשחזרתם, אנחנו עדיין מדברים על מאי.
0: נכון.
1: שלושה חודשים עברו.
0: אז איפשהו בסוף יולי הבנתי שזה לא קורה, והיות ואני שומע את התוכנית שלכם הרבה מאוד, אז אמרתי בוא ננסה. אלמה התותחית יצרה איתי קשר אחרי יום, ואחרי יומיים קיבלתי שינוי בתלונה.
1: השינוי בסטטוס
0: פנייה. נכון, וקיבלתי איזשהו מייל עם טופס ויתור, מסמך שאומר שאני אקבל 800 שקל, אם אני חותם שאני לא תובע אותם יותר, ולא, שזה בעצם הקבלות של הביגוד שהגשתי, בערך הסכום הזה. זה לא התחשב בכל האוכל ללא גלוטן שנזרק, וכל הזמן שבזבזנו, או העוגמת נפש, כן.
1: אז זה רק קבלות על הבגדים? הקבלות על האוכל לא נחשב. רק על הבגדים.
0: אין לי קבלות על האוכל, פשוט קנינו בסופרים לכולם, אז לא הפרעתי שם.
1: אוקיי.
0: וכן, וכרגע זה עומד שם, זאת אומרת, אני צריך למלא את המסמך הזה, ולהגיד שאני לא תובע אותם יותר, ואז אני אקבל את ה-800 שקל.
1: אוקיי, מה ישראל?
0: אני קצת מתלבט, מה לעשות.
1: אוקיי, מה ישראל אומרים לנו?
2: אז זו תגובה שהגיעה, אני חייבת להגיד, עם הרבה שגיאות, אז זו הערכה שלנו למה הם התכוונו.
1: אנחנו שיערנו לגבי התיקון האוטומטי של הטקסט.
2: כן, נומי עשה כאן פיענוח. אז בשל נפילת תג הזיהוי מכבודת הנוסעים, המזוודה לא נשלחה ליד, ונשארה בנתב"ג עד לחזרתו של הנוסע לזיהוי כבודה. ישראל שלחה במייל לנוסע בקשה למילוי טופס להחזר הוצאות על סך של 800 שקלים, ורק נגיד שנקווה שבטיפול תלונות הם משקיעים יותר מבכתיבת תגובות.
1: כן, היא הייתה עם כמה מילים לא ברורות התגובה הזו. אז אתה הגשת להם את הכל?
0: אני עוד לא חתמתי על המסמך הזה, אני עדיין קצת מתלבט האם...
1: תשמע, כעיקרון אתה יכול להגיש להם את הכל רק נגד החשבוניות והקבלות שהגשת להם. אם אתה רוצה לעשות משהו מעבר לזה, אז זה כבר, תדע, זה כבר משהו אחר, זה כבר יכול להיות תביעה קטנה, אבל אנחנו לפחות מה שמצידנו עשינו, זה את התיווך הזה בינך לבין ישראל, שלפחות תהיו בתקשורת, מה שלא קרה שלושה חודשים.
0: לא, זה מדהים, זה באמת מרגע שאלמה יצרה איתי קשר, תוך יומיים קיבלתי כבר את המייל שלהם, מה שלא קרה מעל חודשיים.
2: שזה כמובן הזוי שצריך אותנו כדי שיענו לתלונה שכנראה לפי החוק גם מגיע לך פיצוי.
1: נכון.
0: אז בגלל שאני שומע אתכם בצורה מאוד תדירה, אני כבר התרגלתי לזה.
1: נו, העיקר קיווית שלא תזדקק לשירותנו ונראה, והעולם אומר אחרת. אלעד, מקווים שזה תעדכן אותנו, מה אתה מחליט לעשות, בסדר? תעדכן את אלמה?
0: בסדר גמור. תודה רבה.
1: תודה
2: רבה.
1: 2:41 של הפסקונת וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרק פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
8: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
12: אני הייתי לוחמת במגב, על גזרה של איו"ש. רכב בא, הוא ירה טרור של כדורים ופגע בי.
13: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד. היינו בשיקום באח נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
12: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, שהוא לא שופט.
13: בעזרת השם, חתונה.
9: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע ויעל אבדי, אם יהיה בסדר.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: יהיה בסדר. שבנו אליכם. אני מנסה לראות אם יש לנו כתגובה. תקשיבו, אני לא... זה... קשה לי לראות את, את, את, את הדבר הזה.
2: הדבר הזה היא מתכוונת לפלאפון הנייד שבו אתם שולחים, אליו אתם שולחים מודעות.
1: כותב או כותבת, אני לא יודעת מי, כי לא כתוב כאן שם, שצליאק לא מסכן חיים, הכי הרבה כאבי בטן הקאות ושלשולים, כי זו לא אלרגיה.
2: אבל יש הטוענים שזה מגדיל סיכוי לסרטן, ולכן כן מסכן חיים, גם מעט גלוטן.
1: יייקס.
2: אני לצערי חוקר את הנושא, כי אני, יש לי חשש לצליאק.
1: אאוץ', איזה כיף זה. כותבת לנו גם, לא, שוב פעם, לא כותבים שם, אנחנו לא יודעים איך לקרוא לכם למי שזה. אומרת, אין לי מי, לגבי מה שאמרת על האוטובוסים בקודם, אומרת, אין לי מי לדבר, גם לי בורחים מהאוטובוסים. אז פונה הכירה שלנו, את יכולה לפנות לעניין הזה ולקבל אפילו פיצוי עבור העניין הזה.
2: תודה.
1: אז איך פונים אלינו איך פונים אלינו בוואטסאפ? הוואטסאפ שלנו 052-920-1040, רק לגבי מה שאנחנו מדברים עליו כאן בשידור, לגבי פניות חדשות שאתם רוצים לפנות אלינו עם נושאים חדשים, בבקשה, מפצירה בכם, תכתבו לנו בדואר האלקטרוני ok@glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם. שנעקוב עם מעקבים?
2: יאללה, פינת המעקב, הפינה אהובה עליי.
1: היידה.
15: פינת המעקב.
2: אז לפני כחודשיים שוחחנו עם אורנה, שמגיעה לתחנת הרכבת סבידור מרכז דרך כניסת שער מודעי שמחבר לרמת גן. מתחילת המלחמה, הכניסה לתחנה מגשר מודעי נסגרה לסירוגין, ובעת השידור הכניסה הייתה פתוחה לחמש שעות ביום בלבד.
16: רכבת מרכז הסבידור, היציאה הצפונית שלה, היא על גשר מודעי באזור תעשייה ברמת גן. יש באתר שלהם איזושהי הודעה, אבל יש אנשים שפשוט מגיעים לתחנה, כי יודעים שיש רכבת כל רבע שעה, 20 דקות, רואים תחנה סגורה. קיצור, כאוס שלם שם, תחנה פתוחה בין השעה 3 ל-8 בערב. למה ככה? וזה באמת ממש מבאס.
2: בשידור הקודם, רכבת ישראל הבטיחו כי הכניסה תיפתח בקרוב.
1: בואי נבדוק אם הכניסה נפתחה. שלום אורנה.
16: שלום.
1: אמרו לנו בקרוב. בקרוב אנחנו דיברנו איתך בסוף יוני, לפני 6-7 שבועות בערב, בערך. מה קורה שם היום?
16: אז בוא נגיד שלמדדים שאנחנו רגילים כאן, זה ממש היה במהירות C, באמת, ולפני כמה ימים נסעתי ברכבת, וכשבאתי לבחור תחנת מוצא וזה, קפצה הודעה שהתחנה פתוחה, אני לא זוכרת את השעות, מי שעות מוקדמות 5 או 6 בבוקר, עד הלילה, בשעות הלילה היא לא פתוחה, סביר, יש פעם בשעה רכבת, אז... נוסעי נדבג יכולים לצאת מהכניסה השנייה, וזה ממש נוח וממש מקל להמון המון המון נושאים.
1: הללויה.
2: ממש
16: הללויה, ממש, אני אומרת, זמנים כאלה, זה באמת במהירות האור היה מבחינתנו.
2: איזה סטנדרט נמוך של שירות, שאנחנו כל כך שמחים שמשהו שנועד למטרתו עובד.
1: השלב הבא זה לחכות עוד איזה, עד סוף העשור, כדי שיהיה שוב צל במחצית התחנה.
16: שיצל, שיסיימו את העבודות בחניון, החניון, אם כבר מדברים על תחנת סבידור, החניון שם קוצץ לפי דעתי ב-70%, יש מעט מאוד חנייה, כן, אני לא יודעת אם זה שייך לעבודות רכבת הקלה, או לא יודעת איזה עבודות נעשות שם, אבל ממש רק החלק הצפוני של החניון, שהוא לא גדול, יש בו חנייה. אז זה גם עוד משהו, אבל עובדים, אז בסדר, אז יש לנו תקווה.
2: בעצם את שמעת שלל תירוצים לאורך הדרך עד שהגענו לרגעה.
16: עם הפתיחה של הזה, כן, פעם זה כוח אדם, פעם זה אנשים במילואים, פעם זה מלחמה, וככה לאורך הרבה זמן, אבל בסדר, הגענו לסוף, ועכשיו הכל סבבה, ושיישאר כך.
2: העיקר שנפטר.
16: זה הכי חשוב.
2: תודה רבה.
16: מאוד מאוד מודה לכם, לא יודעת אם זה... כמובן, תודות לכם על ה... פעילות שאתם עושים למען כלל הציבור, ובסדר, תודה גם לרכבת ישראל, שכן, תודה, באמת תודה לכם.
1: שמחנו. תודה,
2: אורנה.
16: ביי ביי.
1: ושלום איציק.
17: שלום וברכה.
1: אופס, הכסף הגיע למקום הלא נכון.
17: נכון.
1: ספר לנו את הכל.
17: דוח שעשינו, שהעורך חשבון שלי עשה בשנת 24, היה ביתרת זכות. ופשוט הכסף במקום לעבור אליי לחשבון הגיע, מתברר אחרי הרבה זמן שאנחנו מחפשים את הכסף, הכנו שהגיע לכונס הנכסים של מדינת ישראל, ומאז אנחנו בהתכתבויות.
1: מה הקשר לכונס נכסים?
17: אין לנו מושג, הכסף הגיע לשם, אין לנו גם על מה.
1: אתה לא חייב כספים, נכון?
17: לא חייב. אז מה? לא חייב כספים.
1: לא הבנתי את העניין.
17: כנראה החשבון הזה הופיע באיזשהו מקום, אני לא יודע, אין לי הסבר מה לומר ואיך להגיד. פשוט חקרנו וכשביקשנו מהיצרת שומה, ממס הכנסה, איפה הכסף? הוא עובר. עובר, בסוף מדבר, לא, עובר לכונס הנכסים. למה הגיע לכונס הנכסים? אין אף אחד תשובה. פנינו לכונס הנכסים, ואז נתבקשנו להביא את המספר, להביא אישור ניהול חשבון בנק. שלחנו, ועוד פעם שלחנו, ועוד פעם שלחנו, וכל פעם זה בטיפול, ובכל הזמן התכתבויות במיילים, ועד שיש שלב, כבר התייאשתי, ואמרתי, אבל...
1: רגע, אני קצת הלכתי לאיבוד בלוח הזמנים. מתי גילית שהכסף עבר לשם במקום לחשבון בנק שלך?
17: האמת היא שהרואה חשבון שלי לפני זה 5 חודשים, ואנחנו כבר 3 חודשים במרות שהכסף אמור להגיע.
1: אני מבינה שרואה החשבון שלך לא מצליח לטפל בעניין, אז לא מסתדר עם הברוך הזה, וזה בן אדם שזה תפקידו, להתעסק עם כספים.
17: נכון. אז בעצם... הוא היה חסר עונים כאילו כלפי, והוא אומר לי, כל הזמן זה צריך להגיע, והם לא עונים וכן עונים, וכל פעם זה מישהי אחרת שמתכתבת שם. וזהו, ואז אני חושב שגם אסנת שלך, אבל שלך עם המחקרנית איתכם, אבל גם נכון לרגעים האלה שאני מדבר איתך, אמרתי, אולי התרחש איזשהו נס או איזה משהו, והכסף הגיע, והוא אכן עדיין לא הגיע.
2: אז 5 חודשים אחרי שהכסף עדיין לא...
17: מסתובב לו אי שם במשרד כונס הנכסים.
1: אבל אני לא אשם, כבוד השופט, אני לא מעלתי בשום דבר, לא מינו לי כונס נכסים לכלום, הכל טוב, זה כסף שאמור להגיע אליי, אני בזכות בכלל, אני שילמתי אקסטרה מיסים למדינה.
17: אני רק לא יודע מה יקרה עם האקסטרות שלקחו ממני גם השנה, שגם זה קיבלתי זיכוי טוב, וכבר אמרתי, תוודא שהחשבון בנק תקין, וגם שם אנחנו מחכים לעוד כספים.
1: וואי וואי וואי, כאילו הגשת, אתה אומר הגשת כבר את ה... ברור, אנחנו כבר באוגוסט, 25 שיגשת.
17: אנחנו אותו, ברור.
1: בוא נראה. אתה יודע כבר שאתה ביתרת זכות על ה... אתה תגיד לי, כמה מקדמות אתה משלם בן אדם? מה נהיה? איך יש לך זכויות כל כך הרבה?
17: אני אגיד לך את האמת, הם מעדיפים להיות במקדמות, כשאת חייבת, זה כבר מגיע למקומות שאני לא רוצה להגיע אליהם אף פעם.
1: חד משמעית, אתה צודק. מה שכן, אני חייבת לומר לזכות המדינה, שכשהיא מחזירה לך כספים שהיא חייבת לך, היא מחזירה אותם עם ריבית והצמדה. אז בעניין הזה, תפו תפו, הם בסדר, כבר קרה לי לשמחתי כמה פעמים שהייתי בזכות מול המדינה, ותפו תפו, כי אני קיבלתי לחשבון שלי ולא נכנס נכסים.
17: הם הודיעו שהם כן החזירו, אבל...
2: נכון, אז בואו...
17: אז אני כבר לא יודע לאיזה חשבון הם החזירו, אולי לאיזה חשבון שאני גם לא יודע שהוא אולי קיים ואני לא מכיר אותו, אבל עברתי אלא... אין לי דבר כזה.
1: אז בואו נראה מי זה. זה הידעת שמי שאחראי על זה, זה הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, לכל הדעות תואר מאוד קצר. מה הם אומרים לנו, יאלי?
2: שבשל טעות שנעשתה בתום לב, התעכב הליך העברת הכסף לפונה. מיד עם קבלת פנייתכם, הדבר נבדק והכסף הועבר לחשבון הפונה, שיראה אותו בחשבונו תוך שני ימי עסקים. אנו מודים לכם שהסבתם את תשומת ליבנו, כשמטרתנו תמיד לפעול לשיפור השירות לאזרח.
1: נו, יפה מאוד. אוסנת פה, כן. תגידי, מתי קיבלנו את התגובה הזאת? אתמול. הם אמרו תוך שני ימי עסקים. היום הם שלחו את זה ביום א', מנננה. בקיצור, ביום ד' אתה בודק את החשבון בנק שלך, אם זה הגיע, תגיד לו אסנת. אם זה לא הגיע, תגיד לו אסנת.
17: כן, אני יודע, כן, כן.
1: טוב, תודיע לנו, אנחנו מאוד נשמח שהסאגה הזאת תהיה מאחוריך.
17: באמת, אני יכול להגיד לך שעד שאוסנת פנתה אליי, גם לא קיבלנו גם תגובות. כל פעם התגובה הייתה אחרת, ותשלחו את האישור חשבון. אמרתי, כמה, יש לי רק חשבון אחד, אני שולח לכם את האישור הזה, רק תעבירו את הכסף.
1: אתה בכלל?
17: אוסנת לא נכנסה לתמונה, וזו התגובה שהם הודיעו לה, שבאמת תום לב, אני לא יודעת כמה תום לב אפשר להגיד בכמות של מיילים שנשלחה עם האישורים, אבל בסדר.
1: אתה ידעת בכלל שיש דבר כזה ממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים?
17: לא.
1: אני גם לא ידעתי.
17: אני לא מכיר דבר כזה, וגם...
1: שלא תכיר.
17: בדיוק.
1: גם אני לא הכרתי. שלא נכיר. שלא נכיר לעולם. טוב, בכל מקרה, אתה מעדכן אותנו אחרי שני ימי עסקים זה יום שלישי. כן, שני ימי עסקים זה יום שלישי, אנחנו נותנים להם עוד יום אחד של חסד, דבר עם אוסנת ביום רביעי ותעדכננו מה קורה עם העניין הזה. בסדר?
17: תודה רבה, תודה על השירות.
1: תודה, תודה איציק. ו-MMM, בואי נעשה המסע בעקבות החבילה. שלום גדעון.
18: שלום רב.
2: אחרי המסע בעקבות הכסף.
1: היה לנו מסע בעקבות המזוודה, מסע בעקבות הכסף, ועכשיו מסע בעקבות החבילה. מה, אתה מזמין חבילות בתדירות גבוהה, גדעון?
18: הבעיה היא בעצם של כל חברי המושב של נווה אילן, מושב ולא רק מושב, כולם נדרשים לנסוע למרחקים, כשבעצם אין בעיה, יש נקודה בנווה אילן, וחברת בר למשל, אין מולה שום בעיה.
1: בר הפצה.
18: ולפני כמה חודשים טובים, גם חברת צ'יטה שלחה לנווה אילן,
1: Okay.
18: עכשיו, התהליך הוא שלפני שמגיע משלוח, אני אמור למלא דיגיטלית לאן אני רוצה.
1: נכון, אתה בדרך כלל מקבל מסרון מצ'יטה שאומר חבילה עם מספרים, עם המון המון מספרים, שהזמנת מחול בדרכה לארץ, ואמורה להישלח אליך על ידי חברת צ'יטה, אנא בחר את נקודת האיסוף הנוחה לך. ואתה בוחר את הנקודה הקרובה אליך, שנמצאת אצלך ביישוב, בנווה אילן.
18: נכון.
1: אבל זה לא מגיע לשם.
18: במשך חודשים הם מאשרים דיגיטלית, שזה באמת עולה לראש המסמך הזה, הדיגיטלי, וכמובן שזה לא מגיע חודשים, וזה אפילו מוזר שאם חברה, למשל, תמו, תמו מודיעה שזה יגיע לנווה אילן, ולא מגיע.
1: אתה אומר, גם כשאתה מקבל את המסרון של החבילה שלך הגיעה והיא נמצאת, עברה במכס, בוא תאשר שוב לאן אתה רוצה לשלוח ואתה מאשר לא, שוב. לא.
18: לא? לא, לא, זה לא קרה, לא קרה.
1: Okay.
18: אני רק אומר שחברת תמו כותבת, היא החברה היחידה שכותבת שזה יגיע לנווה אילן. יתר החברות אין לי מושג מה הם כותבים.
1: מראש אפילו לא נותנים לך את האפשרות לשלוח לנווה אילן.
18: לא. לא, לא, אני ממלא את הכתובת של נווה אילן. אז כתוב על החבילה נווה אילן, זה הכתובת שמופיעה לחבילה. עכשיו, העניין הוא לא רק המרחק, שזה כל כיוון 6 קילומטר, אני צריך לעלות, אני, כל היישוב צריך לעלות על כביש אחד, יכול להיות פקוק לפה ושם, עניין דלק וזמן, אין אוטובוס מנווה אילן לכיוון הזה בכלל, רק לכיוון ירושלים, ובנווה אילן גם נוח לשלוח את בני הנוער, להביא לי את החבילה.
1: נכון.
18: כמובן שאי אפשר לעשות את זה כשאפשר לנסוע לרוב ה... שליחויות היו למושב שורש, שזה לוקח זמן אמרתי, וצא לעלות את כביש אחד וכו'.
1: כן, אז... כמה תושבים בערך יש בנווה אילן?
18: כמה מאות אנחנו בנווה אילן.
1: וזה רק לאחרונה, נכון? זה בחודשים האחרונים רק שלא מגיע.
18: לא, זה ממש חודשים.
1: לפני זה היה.
18: לפני זה היה, והגרוע בין היתר, שהם לרגע לא אמרו שהם הפסיקו לשלוח לנווה אילן.
1: גם, בדרך כלל זה היה מגיע אליכם לצרכניה, נכון? וכשאתה בא אל האיש לצרכניה, הוא אומר לך, תשמע, אני לא יודע מה קורה, אני גם בעצמי לא מקבל, אני פנוי למשלוחים, ואצלי רק בינתיים, שום דבר לא מגיע.
18: כן, הוא גם לא יודע להסביר לי למה הם הפסיקו לשלוח לנווה אילן.
2: הוא אמר שהוא יכול לקבל, אבל, נכון? שיש לו מספיק מקום לקבל.
1: כן.
18: כן, אתמול הגיע פעם ראשונה.
1: מצ'יטה.
18: מצ'יטה, ולפי דעתי זה רק בגלל שאתם פניתם, כי מה השתנה?
1: אוקיי, אז בוא נראה מה התגובת...
18: כתבתי להם שאני פונה אליכם.
1: אוקיי.
18: אז אני לא יודע, או שהפנייה שלי, או ששלכם, נראה לי ששלכם.
1: של חברות שליחויות אחרות שדורשות גם כנקודת איסוף, אמרת בר הפצה וכולי, עוד חברות אחרות שיש גם אקסלות וכולי, אותה צרכניה כן מקבלת משלוחים מחברות הפצה אחרות?
18: חברת בר כן, לא היה פעם שהייתה הפסקה.
2: אוקיי, זה פרט חשוב לקראת התגובה שאנחנו נקריא עכשיו של חברת שיטה השליחויות, שהם כתבו, אנו מבינים את תחושת האכזבה של תושבי נווה אילן ומייחסים חשיבות רבה לכל פנייה. בחירת נקודת המסירה מתבצעת כשהמשלוח עדיין בסין, ולעיתים חולפים 7-10 ימים עד הגעתו לישראל. בתקופה זו, נקודת המסירה שנבחרה עלולה להגיע לאומס, ולכן לעתים נדרש להעביר את המשלוח לנקודת מסירה סמוכה בהתאם להסכמים עם הספק. בעקבות הפנייה נפעל באופן מיידי לאתר ולפתוח נקודות מסירה נוספות ביישוב.
1: אמרת שיש כמה מאות תושבים, נכון גדעון? אמרת שיש כמה...
18: ומאות זה גם לא נכון, כי פעם לפני חודשים רבים, כשחלק היו מגיעים לצ'יטה לנווה אילן וחלק לא, והם אמרו שברגע שזה מעל 200 איש, או 200 חבילות הם מפסיקים. אבל חודשים, ממש כמה חודשים טובים, שום חבילה של צ'יטה לא מגיעה לנווה אילן, והחבילה שכתוב צ'יטה אליה, צ'יטה כתוב עליה, היא ריקה חודשים בנווה אילן.
1: זאת אומרת, יש לא מדף נכון. שהוא של צ'יטה והוא ריק.
18: זה קופסה כזאת, יש קופסאות, מסדרים את זה לפי מספרים אחרונים של החבילה שמגיעה, החבילה, הארגז נקרא לזה הקופסה, מקרטון של צ'יטה ריקה חודשים.
1: אני גם אומרת, בשם האלוהים, מדובר ביישוב קטן של כמה מאות משפחות. כדי שיהיה אומס על נקודת המסירה בנווה אילן, צריך שאנשים יזמינו שם באופן תדיר על בסיס יומיומי. זה לא נשמע לי הגיוני שיש שם אומס מאוד גדול על נקודת המסירה ביישוב כזה קטן, כאילו.
18: אני אומר, אני לא מבין למה הם לא... יש לי השערה שאני לא יודע אם היא נכונה, כי בעל הצרכני המקולת בשורש אמר לי שהוא עושה את זה בלי כסף כדי שיבואו אליו האנשים. אז אני צריך לנסוע...
1: אבל בוא, זה לא שאתם צריכים לעבור את הכביש מנווה אילן לשורש, אתם צריכים לחצות את כביש מספר 1, שזה אומר נסיעה ארוכה, מחלף, סיבוב, נסיעה ארוכה, מחלף, סיבוב. זה חתיכת נדנוד.
18: כן. אבל לא יודע אם זו הסיבה שהם בוחרים מקומות שאו שלא עולה להם, או שעולה מעט, אין לי מושג מה השיקולים של צ'יטה.
1: אני לא יודעת, אנחנו לא בדקנו את העניין הזה, אנחנו לא בנות סמכה לקבוע משהו בעניין הזה.
2: בכל מקרה, חבל להטעות לקוחות ולהגיד שאפשר לקבל משלוח, כשבעצם אי אפשר.
18: אני רוצה להגיד שהתכתבתי איתם חודשים, ואי אפשר לצאת מהם, הם אמרו לי שזה ככה הסכם, זה עומד בהסכמים של ונתנו לי את השם של חברה עולמית שברור שאני לא יכול לפנות אליהם ולהסביר להם.
1: אוקיי. אבל זהו, עכשיו התחילו, חזרו המשלוחים של צ'יטה להגיע אליכם ליישוב?
18: אתמול פעם ראשונה שקיבלתי.
1: אופה, הובא לציון גואל, זהו, עכשיו אפשר לשלוח את הילדים, את השכנים.
18: אני מקווה.
1: חמסה, אנחנו...
2: תעדכן.
1: תעדכן אותנו, אנחנו איתך בעניין הזה.
18: תודה רבה.
1: תודה לך, גדעון. זהו זה, אנחנו מסיימות, יקירתי.
19: יהיה בסדר.
1: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמנור חסון, סבי אייצק, אל קרמר ואוסנת שנקמן בדיגיטל נועה אור, על הביצוע הטכני יונתן גטניו, הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כוכי glz.co.il, הוואטסאפ. לתגובות כתובות רק לעניין התוכנית, זה אומר שאתם תוכלו לחשוב ולהשתמש בו רק מחר, 052-920-1040, 052-920-1040, אנחנו גם כל הזמן בפייסבוק, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. יעלי, נעמת לי, איזה כיף שבאת להתארח.
2: נעמת לי, תודה רבה לך.
1: ואנחנו ניפגש בשמחות של אחרים שהם לא נמצאים פה, אז אנחנו בעבודה.
2: במסיבה.
1: יס, יאללה ביי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
6: את אשתי היקרה.
5: בבקשה, רב סרן יוד.
6: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, ולפני המסע התחובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק, והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק,
7: ואותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
6: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. האיום על פתיחת שנת הלימודים. מנהלי בתי הספר מרחבי הארץ שוקלים בנקיטת צעדים ארגוניים אם שר החינוך לא יענה לדרישותיהם עד סוף הקיץ. עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף.
1: המנהלים בארגון מנהיגים טוענים כי ביטול שעות השהייה, שעה בה המורים מקבלים שכר אך לא נמצאים בכיתות, פגע בהכנה לשנת הלימודים הקרובה, ודורשים את תיקון המהלך שהיה במקור דרישה של ארגוני המורים. עוד מבקשים המנהלים תוכנית לאומית לטיפול במחסור במורים. בארגון מנהיגים אומרים כי אם לא יהיו שינויים בימים הקרובים, הארגון ישקול את צעדיו הארגוניים.
0: הרב דוב לנדו, ממנהיגי המגזר החרדי, תוקף בפני אלפי תלמידיו את מערכת המשפט בעקבות הדרישה לגיוס צעירים חרדים.
2: כולם מקומות מהטרו, חשים את רדיפת הטרו, את משימות שלי של ישראל, להשמיד את כל הטרו, ולמדיע ולחמות על אצלם. וכולם נשמועים בתוך הפשעים שמשתתפים ומצלבים עלינו, לכבוד הצלחות המתחדשות ובאות השם ישראל.
0: מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. תקיפות אוקראינה בשטח רוסיה נמשכות גם בשעה זו, מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
3: עשרות כטב"מים שוגרו משטח אוקראינה לעבר רוסיה בגלל תקיפות נוסף בין שתי המדינות. מוקדם יותר, במתקפת כטב"מים אוקראינית אחרת לעבר אזור תעשייה בסיביר, נהרגו 13 אזרחים רוסיים, כך על פי דיווח בקרמלין. במקום פרצה שריפה, צוותי כיבוי האש הרוסיים עדיין מנסים להשתלט עליה. בסדר, יאללה.
0: שישה ימים לאחר שטבע, נקבע מותו של הילד איאן מוניר אבו אמר, בן החמש מלקיה. הוא פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה מאוד, שם נאבקו הרופאים על חייו, היום נאלצו לקבוע את מותו. כתבנו אל ישיב הראל מוסר כי משפחתו החליטה לתרום את איבריו, והם יועברו לשבעה בתי חולים. שישה מטוסי כיבוי הוזנקו לשריפה מתפתחת סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. לוחמי האש פועלים לבלימת האש המתפשטת לכיוון מטעי התמרים במרחב. באזור קולומביה הורגשה רעידת אדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר לפני מספר דקות. טרם ידוע על נפגעים. בתוך 5 שנים הוכפל מספר המבנים הפלסטיניים הבלתי חוקיים שנהרסו ביהודה ושומרון. עם הפרטים כתבתנו עיינה בן אדרת.
4: לפי דוח חדש של יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי שפורסם היום, בחצי השנה הראשונה של 2022 נהרסו 250 מבנים פלסטינים בלתי חוקיים ביהודה ושומרון, ובחציון הראשון של השנה הנוכחית 536, יותר מפי 2. בשנת 2023 חלה ירידה במספר ההריסות בשל המלחמה, ומשנת 2024 ההריסות נעשו דחופות יותר. לפי הדוח, מגמה נוספת שהולכת ומתגברת היא שפלסטינים רבים בוחרים לבצע בעצמם הריסה של הבנייה כדי להימנע מאכיפה רשמית בשטח.
0: שני פצועים באורח קשה וקל בתאונת הדרכים בין מספר כלי רכב בכביש 45 בין גבעת זאב לירושלים. כתבתנו מעיין עדן מוסרת שצוות מד"א פינה את השניים לבית החולים שערי צדק בבירה. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
5: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
6: שלום לכל המתגייסים החדשים לחטיבת גולני, כאן סרן עין, MP בגדוד 51. אני רוצה לאחל לכם הצלחה רבה וברוכים הבאים למשפחה החומה. לאורך כל הדרך ילבו אתכם מפקדים מנוסים שיעשו הכל כדי להפוך אתכם ללוחמים מקצועיים, ערכיים ומוכנים לכל משימה. מהיום אתם חלק מחטיבה עם מורשת מפוארת שנבנתה על ידי דורות של לוחמים ומפקדים. עכשיו התור שלכם להמשיך את הדרך, לשאת את הגומתה החומה בגאווה ולכתוב את החלק שלכם בסיפורה של חטיבת גולני.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בנק.
8: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטפורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור או חייגי כוכבית 2172.
9: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי, עם 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי, יורם רותם.

חמש דקות אחרי ארבע, אתם על ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. שלום לכן ולכם, לכל המצטרפים. אנחנו פותחים את השעה המשותפת שלנו, ההפוגה הקטנה בצהרי היום בשביל המוזיקה, שתמיד יודעת להתחבר לרגש ולהנעים את הזמן. אז אולי תעורר איזו תחושת נוסטלגיה, או תעשה קצת טוב על הלב, תמיד מאורך. תודה ליורם רותם שבחר לנו את השירים לשעה הקרובה, יונתן גטניו על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אתם יודעים, בימים החמים של אוגוסט שמקים בנו כרגע, לפעמים כל מה שמביא איתו אושר רגעי זה איזה משב רוח קריר, ליהנות מאור השמש, או במקרה של יורם גאון, פשוט לשבת על שפת חוף הים. אולי שם נמצאת השמחה והכיוון והתשובה, אולי על שפת הים.

הגר, אריק איינשטיין, על המילים והלחן שלום חנוך. אנחנו עכשיו נמשיך מכאן בקו הסיפורים התנכיים. שני השירים הבאים הם מתוך שירי החומה של איציק מנגר בתרגומו של חיים חפר. מהגר נעבור ישר לאברהם ושרה בביצוע של שושנה דמרי ואריה אליאס.

קינמון. אחותי רוחמה, הגשש החיבר, 4:21 דקות, אתם על גלי צהל, ועכשיו נעבור לדיווחי התנועה מגלגלץ. אז ככה, בכביש מספר 446 לדרום יש עומס תנועה ממודיעין אילית עד צומת שילת, כביש מספר 45 עמוס מצומת גבעת זאב לכיוון ירושלים, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד בר אילן, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף רוקח ואיילון דרום מרוקח עד לגוארדיה. זה כל מה שיש לנו לספר לכם כרגע, סעו בזהירות ובנחת כמובן, ואנחנו נמשיך מכאן עם המוזיקה. התרנגולים, הכל זהב.

0: קרנבל בנחל. אין, זה שיר שתמיד עושה חשק לטוס ישר לברזיל ונהנות מהצבעוניות והשמחה של הקרנבל. אז הנה, יש לנו גם אחד משלנו כאן בארץ, בנחל. אתם על ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, 29 דקות אחרי ארבע. אנחנו נצא עכשיו להפסקת הודעות קצרה. מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.

0: מצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
1: קיץ של חוויות בעיר דוד.
0: חפשו אותנו בגוגל.
2: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו האימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מתי אשר וקו האימות. כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מתי אשר.
3: בכל שני בחצות.
4: שלום לך שחר אמנו.
5: לילה טוב בן, מה המצב?
3: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
4: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
6: נישי לוי,
4: יוסי גיספן,
6: סגיב כהן,
7: חיים מוליאל,
8: סמי לזבי.
3: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
5: מי מגיל את זוהר?
3: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: אורן דדוש, תושב גורן.
11: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות, בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה, להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים.

נאום תשובה לרב חובל איטלקי. את השיר הזה הלחין יאיר רוזנבלום וכתב נתן אלתרמן, שאיתו אנחנו נמשיך בשיר נוסף שכתב, הפעם ללחן של משה וילנסקי. נשמע צלילי העוד, גדל לי רבע איש.

אישה על החוף, דורית פרקש. היא מביאה אותנו עם השיר הזה לסוף התוכנית, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, השעה שלנו ביום לשמוע קצת מוזיקה ארץ ישראלית שתמיד מחממת את הלב. תודה ליורם רותם שבחר לנו אותה, אילן גביש בפיקוח הטכני, דניאל פרמר שושני על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו הדוקטור אבשלום קור עם פינתו באופן מילולי, ויומן הערב עם ירון וילנסקי. אנחנו נמשיך ונחתום את השעה הזו עם דורית פרקש, אבל הפעם כחלק מהצמד שוקי ודורית. השיר הראשון שלהם, גן נעול. שיהיה לכן ולכם המשך יום טוב, מלא בבשורות טובות. ביי ביי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח בה.
1: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הקיבוץ חניתה על קו הגבול ממש. 12 שנה לפני קום המדינה פתחו ערביי ארצנו במהומות דמים. הפרעות הללו נמשכו 3 שנים, 1936 עד 39. השלטון הבריטי בארצנו היה עוין. למרות זאת, בהתווהקות עצומה, קמו ב3 השנים הללו כ-60 יישובים במבצעי בזק של לילה אחד ועוד יום אחד למחורת. בליל העלייה היו מקימים חומה מלוחות עץ ושכבת חצץ בין הלוחות להגנה מכדורי האויב. בפנים החומה הוקמו צריפי המגורים ומגדל תצפית ושמירה ובראשו זרקור. מכאן שם המבצע, חומה ומגדל.
2: מעל המגדל סביב השקיפה.
1: השם חניתה הוא שם של יישוב יהודי שהקיבוץ הנוכחי הוקם על חובותיו, ממש על הגבול הקיים עם לבנון. חניתה, לשון חניון, חניה. כשנוסדה חניתה של ימינו, בכל הגליל המערבי הייתה רק המושבה הקטנה נהריה. ההנהגה, בן גוריון, אמר שמוכרחים למלא את החלל הזה, לקבוע עובדות הרחק מכל יישוב יהודי. כתב ההיסטוריון מרדכי נאור, לא היה שום כביש אלא אתר המיועד. על 37 מסעיות הומסו חומרי הבניין, הגידור, הציוד, מחלי מים קטנים וצינורות כדי להתחבר למעיין הסמוך. והוכנו גם 39 חמורים כדי להעביר את כל הכבודה מהכביש עד הנקודה החדשה. השיירה הארוכה הסתרכה שעות אחדות. הייתה המיית רטט בלתי רגילה בלב, כתב אחד העולים לקרקע. מאות נקבצו מכל הארץ, על הביטחון הופקד יצחק שדה עם 2 סגניו, משה דיין ויגאל אלון. בלילה הראשון, במתקפת הערבים, נפל אחד המגינים. תוואי הגדר, גדר הצפון הנודעת, השיק לכביש וחניתה הייתה מחוץ לגדר. בחודשים הראשונים נפלו 10 ממתיישבי חניתה. הקצין הבריטי אוהב היהודים וינגייט בא להדריך בסיורים ובמערבים להגנת חניתה. ברל כצנלסון כתב עליו, וינגייט הורה לנו את הלכות הקרב בצר לנו והדליק בנו את יצר המעשה הנועז. כל זה היה בחורף 1938. כעבור עשור קמה המדינה. חניתה קבעה את קו הגבול לטובתנו והצטרפו לחניתה שרשרת יישובים צעירים.

0: לחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
3: המקבצה שלך לאזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיכובם של נתן דדנר, מקצור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
6: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. קולומביה, רעידת אדמה חזקה לפני שעתיים, העוצמה 7.4, דיווחים על בתים שהתמוטטו שם, כרגע עוד לא ברור מניין הנפגעים. כך זה נשמע, תוך כדי שידור טלוויזיה בקולומביה.
1: טמבלנדו, yo ya iba a decir, Mateo, se está moviendo la mesa. Qué temblor tan fuerte, por Dios.
2: Sí, señor.
1: Impresionante. ¿Qué de evacuamos? Bogotá para Medellín, Bogotá para Medellín, tiembla Medellín, tiembla Medellín, tiembla Medellín, Bogotá para Medellín.
3: Jefe.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, מיד נהיה בקולומביה. קודם כל נשמע את העדכונים האחרונים משם, והרב לוי ואנונו, בית חבד מדעין קולומביה, יספר על מה שהרגישו שם ומה אומרים הדיווחים האחרונים. בפוליטיקה, חודש עד לסגירת הרשימות, עדכונים מהיום, המחוזי דחה את העירור של חבר כנסת מהליכוד, והח"כים לא יוכלו להתמודד במחוזות. מה זה אומר למשל על חבר כנסת אושר שקלים, ניצח בבחירות המקדימות הקודמות במחוז תל אביב, אושר שקלים יהיה איתנו כאן לראיון. אליזה בלוך, מי שהייתה ראש עיריית בית שמש, מצטרפת לגלעד ארדן וליולי אדלשטיין, כך היא סיפרה לספי ויניר הבוקר.
2: עכשיו מתעסקים בריפוי, לא בסנאות ולא בחרמות. זאת מפלגה שתהיה לשון המאזניים של ישראל. אני חושבת שיש פה הזדמנות להגיד לכולם, בואו נעשה פה משהו אמיתי. אי אפשר יהיה להוביל שום רפורמה, שום תהליך, לא גיוס חרדים, ולא רפורמה בחינוך, ולא תהליך ריפוי, ולא פיתוח הגליל והנגב. שום דבר אי אפשר לפתח עם ממשלות צרות.
1: פורסם שמו של הזמר שנעצר בחשד לעבירות אלימות כלפי בת זוגו, אופק אדנק. נס שם טוב עורך הדין ומייצג את אופק.
3: מדובר בפרידה סוערת בין בני זוג שכל צד הטיח דברים כלפי האחר. לא היה מגע פיזי, לא תקיפה ולא איומים. וגם בית המשפט סבר כמונו שאין צורך במעצר של ממש ושחרר אותו בתנאים מגבלים.
1: במחצית השנייה שלנו, פינת היומית שלנו, הפינה היומית שבה אנחנו פוגשים פצועי מלחמה. מדי פעם גם אנחנו מפנים זרקור לפרויקט, והיום באמת אחד הפרויקטים היותר מרגשים, בית הגיבורים קוראים לו, סגיד דובב, מדריך בכיר, מאמן לחימה, היה איתם כבר כמה פעמים לאורך השנים מאז פרוץ המלחמה, הוא יספר על הבית המיוחד הזה שהקים בית הגיבורים. ולסיום יאללה גליל, פסטיבל מרגש שנערך בימים האלה ברחבי הצפון. היום רמי קליינשטיין יופיע שם ורמי יהיה איתנו. כל הדברים האלה בשעה הקרובה.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: השוב רעידת אדמה בדרום אמריקה, הפעם בקולומביה. 7.4, רעידת אדמה חזקה. קודם כל הפרטים שמגיעים משם, כליל מור כתבת חדשות החוץ, שלום כליל.
4: שלום ירון, כן, אמרת את זה, רעש אדמה חזק מאוד בקולומביה בעוצמה 7.4, רעש האדמה פוגע בעיקר במרכז המדינה, מחוז צ'וקו הוא המחוז שנפגע בצורה הקשה ביותר, וראש המחוז מעדכן כי בניינים ממש קרסו, כך נשמעו אותם רגעים.
5: Temblando, yo ya iba a decir, Mateo, se está moviendo la mesa. ¿Qué temblor tan fuerte?
4: כן, אז כך זה נשמע ממש בשיא שידור של באולפן חדשות בקולומביה. המגישים שואלים אחד את השני, רבותיי, השולחן רועד? כן, זה רועד, כל הבניין רועד, ובכן זה אף פעם לא קרה לנו, רעש אדמה באמצע שידור.
1: אפשר נכון? עכשיו לשמוע את מה שניסינו לשמוע קודם, בואו נשמע.
4: בואו נשמע. שומעים פה בניינים קורסים, תושבים שרצים החוצה לשטחים פתוחים. נכון לשעה זו לא ידוע לנו על הרוגים או אפילו על נפגעים, אנחנו לא מכירים מספרים עדיין. אנחנו כן יודעים על מפונים רבים ברמת האלפים, הרס נרחב מאוד למבנים ולתשתיות. רעש האדמה הורגש גם בעיר הבירה בוגוטה ואפילו הגיע לאקוודור ולפנמה. אזהרת הצונאמי בקולומביה הוסרה. אגב, ירון, שר החוץ גדעון סער נחת ממש הבוקר בישראל לאחר שהיה בביקור מדיני בקולומביה במהלך סוף השבוע. צירוף מקרים, השגחה מלמעלה, מזל, אבל אתה תחליט. אבל אתה יודע, אנחנו נשוב ונעדכן כמובן ככל שנדע יותר.
1: אז יוצרים קשר כליל מור, תודה, עם הרב לוי ואנונו, בית חבד, מדעין קולומביה. שלום הרב.
6: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: הרגשת את זה?
6: התעוררנו מזה.
1: ספר לנו.
6: אנחנו מורגלים פה בקולומביה, בגלל הקרבה לקו המשווה ברעידות אדמה מאוד קלות, אבל אנחנו פה זוכים להיות בשליחות של הרבי מלובביץ' שכבר למעלה מ-10 שנים. זה היה רעידת אדמה בהחלט הכי חזקה שהורגשה פה. ברמה המשפחתית, הילדים ממש ככה נכנסו ללחץ, הקירות רועדים, ספריית הספרים, ספרי הקודש, ממש עוד שנייה קרסה, וישר מהבית ספר ככה, רגילים לנהלי הביטחון של פיקוד העורף, יצאנו לבחוץ, וממש כל הרחובות מלאים באנשים בפאניקה. בתוך כל זה יש לנו את האחריות לדאוג פה לכל היהודים, ישר טלפונים לכל יהודי המקום, שפה ברוך השם כולם בסדר. יהודי אחד מהקהילה שוהה בביקור באזור אחר במדינה, וממש מספר לי שיצא מהמיטה בפיג'אמה, ותוך כדי שיחת טלפון בניינים קורסים לו מול העיניים.
1: וואי.
6: אבל ברוך השם הוא גם כן בסדר. בגדול אנחנו באזור בקולומביה שהבנייה פה יותר יציבה וחזקה, ובקרבת מקום ממש משתולל הרס וחורבן. העובדים שלנו בבית חבד נכנסו ממש לבית חבד בוכים, לא מצליחים לייצר קשר עם בני משפחתם ששוהים באזורים ברחבי המדינה.
1: תגיד, אנחנו זוכרים מיוני את ונצואלה, גם כן רעידת אדמה מאוד חזקה, זו עוצמה מאוד מאוד דומה, כלומר, מה שראינו שם זה גם מה שנראה עכשיו בקולומביה?
6: העוצמה היא דומה, עוד לא יודעים לאמוד את עומדן הארץ, זה עדיין טרי מדי כדי להבין איפה זה תופס את קולומביה מבחינת נזק והרס, וצפויה גם ממש ברגעים אלו מודיעים בכל הגופים הרשמיים שצפויה רעידת אדמה משנית ממש בדקות אלו. אז נתפלל ונקווה שזה יעבור בשלום ושלא יתווסף עוד נזק והרס.
1: מה עושים במצב כזה? אתם צריכים לצאת החוצה כשיש צפי לרעידת אדמה נוספת?
6: יוצא, הרחובות פה מלאים, אנשים פה ממש מפחדים להיכנס לבניינים עקב ההתראה שהולכת להיות צפויה אזהרה משנית. הרחובות פה מלאי אדם, ויש ממש אזורים נרחבים שאנשים פשוט זרוקים מול בניינים הרוסים, יש פה הרס ונזק מאוד גדול במספר אזורים במדינה, וברוך השם לא ידוע לנו על נפגעים בקרב הקהילה היהודית עד כה.
1: אתה יודע, בוונצואלה ישראל שלחה משלחת סיוע, כדי להתחיל כבר להכין משלחת פה?
6: אנחנו מקווים מאוד שלא נצטרך, אבל ממש זה עוד טרי כדי ללמוד את גודל הנזק. יש נזק, יש בניינים שקורסים, אבל לא יודעים עדיין את סדר גודל של האירוע. נתפלל חזק, שלא יהיה נפגעים פה לא בגוף, וברכוש כבר יש, אבל שמה שהיה יפסיק, יעצור פה, ושבגוף לא יהיו עוד נפגעים.
1: כמה שנים אתה כבר שליח בקולומביה?
6: זוכים להיות פה בשליחות למעלה מעשור כבר, ברוך השם.
1: כזה עוד לא היה לכם, כזו רעידה.
6: אני אגיד לך, אנחנו פה מורגלים ברעידות אדמה, בגלל הקרבה לקו המשווה, ומרוב ההתרגלות, אז אפילו לא מתרגשים ולא יוצאים מהבית. כי זה רעידות מאוד קטנות ומאוד קצרות. אבל פה הרעידת אדמה פשוט לא נגמרת, והרעידת אדמה הייתה מאוד חזקה. ממש פתאום מרגישים את הקרקע לא יציבה, וזה נמשך ממש קרוב לדקה.
1: דקה שלמה?
6: ממש קרוב לדקה, אולי אפילו דקה.
1: זה מפחיד.
6: זה היה ממש, ממש, ממש מרגישים פתאום את כל האדמה לא יציבה, וזה לא נעים.
1: אתה מדבר איתנו מתוך הבית?
6: אני מדבר איתכם מהרחוב.
1: יואו, רציתי לבדוק.
6: כמו שאמרתי, צפויה כרגע ממש, אומרים בתקשורת פה, רעידה משנית, אז ממש הרחובות פה מלאים.
1: תגיד, יש הרבה ישראלים שישראלים מטיילים באזור שלכם?
6: זה היעד קולומביה, ובכללים מדג'ין זה המספר אחד בתיירות הישראלית.
1: וואו.
6: אז יש פה הרבה, וישר גם כן ככה...
1: אז מה, מלא טלפונים מהארץ בטח, מתחילים כבר טלפונים מהארץ.
6: הורים דואגים, והילדים לא עונים, אנחנו אומרים להם, זה שעת בוקר מוקדמת, אנשים בדרך כלל עוד חלקם עוד ישנים בשעות כאלה, אין לכם מה לדאוג, הם רק מתעוררים וזה, תופס אותם רעידת אדמה, תהיו רגועים, חבר'ה נכנסים לבית חבד בפאניקה, רוצים להרגיש ככה קצת תחושה של קרבה לבית, ואנחנו פה בשביל... גם בשביל מצבים כאלה, ומחכים ככה לראות שהאירוע הזה עובר בטוב, ברוך השם, בעזרת השם, בלי נפגעים.
1: הרב לוי וענון הוא בית חבד מדין קולומביה, שמור על עצמך ועל כל הישראלים שם ובטח נהיות בקשר.
6: תודה רבה והמשך יום טוב, נשמע בשורות טובות.
1: אמן, אמן, תודה רבה. עכשיו העדכונים מגלגלץ, כאן אצלנו בתור צגי, שלום.
7: שלום ירון, בכביש מספר 446 לדרום יש עומס תנועה ממודיעין עילית עד צומת שילת, כביש מספר 45 עמוס מצומת גבעת זאב לכיוון ירושלים, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד בר אילן, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף רוקח, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, וכביש מספר 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מאחז. עד כאן מגלגלץ.
8: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
9: שקודה. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים, לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
1: כמה עדכונים פוליטיים עכשיו, אנחנו עם אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי, שלום אפרת.
10: שלום ירון.
1: קודם כל, ליכוד שבוע לפני הפריימריז, המחוזי דוחה ערעור, ובעצם נשארת ההחלטה שחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות, שזה מכה עבורם.
10: בדיוק, אז מה שקורה זה שבית הדין של הליכוד כבר קיבל את ההחלטה הזאת, למעשה הוא ביטל את ההצבעות של חברי המרכז על האירוע הזה, ואז בית המשפט המחוזי מחליט לאפשר, זאת אומרת להשאיר את ההחלטה של בית הדין בתוקף, הוא דוחה גם את העתירה של חברי הכנסת עפיף עבד, גם בסוף הוא לא מקבל את עמדת הליכוד, את עמדת הנהלת הליכוד עצמה שפועלת מטעמו של נתניהו, וגם הגישה תגובה בנושא הזה, וזה אומר שגם סגנים וסגני שרים וגם שרים וגם חברי כנסת לא התמודדו במחוזות, והולך להיות צפוף במיוחד, ויש חשש מאוד גדול עכשיו של חברי כנסת שהם פשוט לא ייכנסו לרשימה.
1: צריך להסביר, במחוזות קל יותר להצליח מאשר בריצה הכללית בכל המדינה.
10: נכון, במחוז אתה יכול להצליח עם אלפי קולות בודדים, ובשביל להצליח ברשימה הארצית אתה צריך עשרות אלפי קולות, ככה זה בערך עובד, זה סדר הגודל, ולכן יש חשש מאוד גדול עכשיו. אני כן אציין שהצפי של העתירה הזאת של חברי הכנסת עפיף עבד מהליכוד, היו לה סיכויים נמוכים, כן? בגלל זה גם זה אחת מהסיבות שהנהלת הליכוד לא הצטרפה לעתירה הזאת כיותרת נוספת. בסוף בית המשפט המחוזי לא נוטה להתערב בהחלטות של בתי דין מפלגתיים. הוא כן קיבל את הטענה של הליכוד ככלל שבתי דין לא אמורים לעסוק, בתי דין מפלגתיים לא אמורים לעסוק במדיניות ולהתערב בהצבעות שקיבלו חברי מרכז המפלגה, אבל כן הוא קבע שהוא לא יתערב בפגמים שנפלו בהליך הבחירה והספירה. הפריימריז שבוע הבא, ביום שני ירון, אם לא יהיו שינויים, ואנחנו רואים, ראינו לא מעט שינויים עד עכשיו, אז הכל עוד פתוח, אבל כרגע ביום שני, חברי כנסת, שרים, סגני שרים, יצטרכו להתמודד על המקום שלהם.
1: צפוף, וזה יהיה קשה במיוחד. עוד כמה חדשות, קודם כל, שמענו קודם, עליזה בלוך מצטרפת לאדלשטיין,
10: כן, לאדלשטיין ולגלעד ארדן, כן. אז ראש עיריית בית שמש לשעבר, למעשה מצטרפת ליוזמה של שניהם. נזכיר, מדובר במפלגה שהכריזו עליה רק בשבוע שעבר, עדיין אין לה שם, היא גם לא עברה את אחוז החסימה בסקרים. כן, הקו שארדן ואדלשטיין מנסים, לפחות המסר שהם מנסים להעביר, זה שהם מקימים מפלגת ימין ממלכתית. מפלגה לכל הליכודניקים המאוחזבים, בעיקר על רקע סוגיית הגיוס. הם גם מנסים דלת עצמה מהמפלגות האחרות שנמצאות במרכז המפה, כמו למשל בני גנץ וטרופר. אני כן אציין שבמסיבת העיתונאים שהתקיימה שבוע שעבר, אז נשאלו, ארדן נשאל לא מעט שאלות שנגעו להבדלים בינו לבין שתי המפלגות שהזכרתי עכשיו, של גנץ וטרופר, והוא טען שהם מביאים משהו שונה, אבל השתמש בהרבה משפטים ששמענו גם במסיבות העיתונאים שלהם. אז זה שם אחד שאנחנו ככה רואים שהולך להצטרף למפלגה הזו, מחר אליזה תכריז על כך באופן רשמי בבית שמש, ושמות נוספים שאנחנו שומעים עליהם, שעשויים לחבור לארדן ולאדלשטיין, זה חזי נחמה, אלוף משנה במילואים, אורן סמאג'ה, אלוף הג'ודו, ועוד ככה שמות, יש עוד כמה שמות שעדיין נשארים עלומים.
1: עוד על סדר היום, סגלוביץ', מנסור עבאס, יש איזו התקרבות שם?
10: אז ממה שאני מבינה, ממש ברגעים האחרונים אנחנו רואים דיווחים על כך שאמורה להיות איזושהי פגישה מכרעת השבוע בין השניים, כן, בין מנסור עבאס ליואב סגלוביץ'. מה שקורה זה שיואב סגלוביץ' כבר בתחילת השבוע, אתמול למעשה הגיש מכתב התפטרות, הוא רוצה לנהל את המגעים, הוא טען שהוא רוצה לנהל את המגעים כאזרח פרטי, ולא כמישהו שמחזיק את המנדט של סיעת יש עתיד, אבל בפועל זה יראה הצהרת כוונות אמיתית, זאת אומרת, יש פה התחממות משמעותית במגעים, והשאלה היא בסוף, אם זה יתכנס לכדי חבירה של ממש, עלו כל מיני רעיונות לאחרונה, שיכול להיות שסגלוביץ' יצטרף כחיבור טכני, ולא ממש כחבר מפלגה, מנסור עבאס בעצמו צריך גם לשנות כל מיני דברים בחוקת מפלגה, להתנתק ממועצת השורה כפי שהוא הכריז בחודשים האחרונים. אז הכל עדיין בבנייה, אבל כן אנחנו רואים התקדמות משמעותית.
1: אפרת אביבי, תודה.
10: תודה.
1: ועכשיו משהו כמו חודש לסגירת הרשימות, זמן טוב לשוחח עם רוני רימון, אסטרטג, מומחה לניהול משברים, יועץ פוליטי, משרד רימון כהן. רוני, שלום.
11: שלום ירון, ערב טוב.
1: בוא נתחיל בליכוד, החדשה הזו שחברי כנסת, שרים, לא יוכלו להתמודד במחוזות, זה עושה בעיה להרבה מהם, כי צפוף שם מאוד.
11: תראה, זה צפוף משתי סיבות. א', צפוף כי צפוף, כי ראש הממשלה, באותה החלטה שכן התקבלה, לקח לעצמו, יש לו את הזכות, יש לו 8 שריונים, אז קודם כל הרשימה הצטמצמה, זה דבר אחד. מצד שני, הרשימה הורחבה בלי ששמנו לב, ונהיו הרבה יותר חברי כנסת בזכות החוק הנורווגי, זאת אומרת נכנסו לכנסת הרבה מאוד אנשים שלא נכנסו מיד לאחר הבחירות, והם רוצים להמשיך להיות חברי כנסת, זאת אומרת יש יותר אנשים על פחות מקום.
1: בוא נעבור למה שקורה בצד השני. אנחנו רואים, לא יודע אם זה צד שני, אבל
11: צד השלישי אולי.
1: בדיוק, בדיוק. גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, טרופר, יועז הנדל, המון מפלגות קטנות שם.
11: נכון, נגיד ככה, אני חושב שעושים טעות כשלוקחים ושמים את כולם במקשה אחת, בסל אחד. יש עוד שמות שלא הזכרת כמובן, כמו למשל אופיר וינטר ומשה פגלין, שלא לדבר על בני גנץ, לא כולם מקשה אחת. למשל אופיר וינטר ומשה פגלין מעקפים את הקואליציה הנוכחית מימין, בעוד שיש גורמים, למשל כמו יועז הנדל וחילי טרופר, שיותר קרובים, לפחות לפי ההצהרות שלהם, לחיבור עם אייזנקוט. כך שאתה לא יכול לקחת את כולם ולהגיד, חבר'ה, יש פה איזה, נניח, 10 מנדטים חופשיים, בואו תחברו כולכם לרשימה אחת, כי לא כולם יש להם את אותה השקפת עולם. אבל כן, אני חושב שרוב הקולות נמצאים במרכז ימין, נטייה לימין, קולות שעזבו את הליכוד משום שהם רוצים משהו יותר ממלכתי, ויש קונים לסחורה הזאת, ובלבד שאנשים כמו גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ואליזה בלוך וגורמים אחרים שנמצאים, נניח אמיר אביבי, תת אלוף במילואים, מהביטחוניסטים וכדומה, אם הם יחברו לגוש אחד, יש להם סיכוי להיות באמת מה שנקרא הגרוש ללירה.
1: אתה רואה אותם מבזבזים קולות? יגיעו למצב שאנשים יקחו על עצמם אחריות לבזבז קולות אחרי כל מערכות הבחירות האחרונות?
11: קודם כל, זה לא יהיה פעם ראשונה שזה קורה.
1: נכון, אבל אולי למדו אנשים מההיסטוריה. לא.
11: נגיד את זה ככה, לרוב האנשים האגו גובר על השיעור, על הלימוד בקטע הזה. מי יהיה ראשון, מי יהיה שני? האם מוכנים להתחייב? למשל, שמענו קודם בהקלטה את אליזה בלוך מדברת על כך שהיא תלך ותטיף לממשלת אחדות לאומית. לעומת זאת, אתמול שמענו את יהודי אדלשטיין מרמז שהוא לא התנגד למשל לקואליציה עם אדלשטיין. כל הדברים האלה צריכים להיות מבוררים לפני שעושים גוש אחד, כי יש אנשים שנמצאים במגרש הזה של אותו גוש שלישי שלא מוכנים ללכת למשל לעשות קואליציה עם אייזנקוט. למשל הביטחוניסטים בראשות תת-אלוף אמיר אביבי, הם בפירוש כשהם יכריזו על מעמדותם הם הולכים רק לקואליציה של ימין. אני לא רואה את אופיר וינטר הולך לקואליציה עם אייזנקוט וכדומה, ככה שזה לא מקשה אחת. אבל כן, יש סכנה יש סכנה שקולות רבים ילכו לאיבוד אם לא יהיו ייחודים רלוונטיים ולא יצליחו להתגבר גם על האגו וגם על השקפות עולם והחלטות פוליטיות כאלה ואחרות.
1: מנסור אבאס וסגלוביץ', למי כן. טוב החיבור הזה?
11: לאיזנקוט.
1: תסביר.
11: אני אסביר. אני חושב שהחיבור הזה לא נעשה כדי להגדיל את הרשימה של מנסור אבאס ואת רם, אלא כדי להכשיר את האפשרות שהמפלגה הזאת תתמוך בין אם במישרין או בין אם בעקיפין בממשלה בראשותו של איזנקוט, כשעד עכשיו הרי אנחנו יודעים שאחרי השיבה באוקטובר רוב העם הלך ימינה, ומאוד מאוד קשה לשכנע הרבה מצביעים והרבה פוליטיקאים לבוא ולהגיד כן, אנחנו יכולים לעשות קואליציה עם מנסור אבאס. העובדה שאדם שהיה בכיר מאוד במשטרה, חבר כנסת סגלוביץ', יבוא ויצטרף למנסור אבאס ויחבור איתו בצורה כזאת או אחרת, זאת בעצם יכולה להיות סוג של תעודת כשרות, הנה כן, יש לנו יהודי בכיר, אפשר לעשות איתו עסקים פוליטיים. וזאת הסיבה לפי דעתי שלמנסור אבאס החיבור הזה מאוד מאוד מאוד חשוב, ובעקיפין זה עוזר לגוש השינוי מול נתניהו.
1: עד כמה זה הולך להיות, איך אני אגיד את זה בעדינות, ולא משנה מאיזה כיוון, מלוכלך מה שנראה עד הבחירות?
11: זה הולך להיות כל כך מלוכלך, אתה לא יכול לתאר לעצמך, אוקיי? אתה יודע, אתה בטח נמצא בטוויטר, מי שנמצא בטוויטר רואה רק את הניצנים של ההשמצות ההדדיות של הפוליטיקאים השונים, זה ברמות שלא יאומנו בכלל. ואתה יודע, כל אחד מנסה להראות כמה שהשני נמוך על ידו כדי שכולם יחשבו שהוא גבוה. זה מה שהולך לקרות בכל מערכת הבחירות הזאת, ונקבל את זה לפי דעתי בטונות שעוד אי אפשר, שמעולם, אני לא רוצה להגיד מעולם לא היו כאלה דברים, כי אתה יודע, מטבעי לכת זוכרים שזרקו על שמעון פרס עגבניות באחת מהצהרות הבחירות.
1: הם לא חושבים שזה עובד כבומרנג?
11: אני לא בטוח שזה נכון בהכרח.
1: וואלה.
11: כי יכול להיות שאוהדים של מפלגה מסוימת מאוד מאוד מרוצים מזה שאותם נבחרי ציבור שלהם, שהם אוהדים אותם, נכנסים בנבחרי הציבור של הצד השני. יש סוג של תחביב ישראלי כזה, אתה יודע. אני לא בטוח שאנשים מאוד מאוד נהנים מזה שיש מערכת בחירות שקטה, מנומסת וכדומה. כשאחד מערכות הבחירות ניהלתי עבור נתניהו, היה שם יועץ אמריקאי, והוא אמר את המשפט הזה, אין מערכת בחירות שמנצחים בה בלי נגטיב, בלי שלילה. וזה מה שאנחנו נראה במערכת הבחירות הזאת, יותר שלילה מאשר חיוב.
1: כן. עוד שאלה, עכשיו נניח יש בשעה האחרונה, עינב צנקאוקר פרסמה ציוץ, היא מסבירה למה היא לא בדמוקרטית, מארגון הנפתח לשריון, בצמרת, עמדתי בצד שלי, הוא החליט אחרת, הוא עונש, הוא מצטער על מה שקרה, קראת את זה. צפויים לנו עוד אנשים שיפנו אליהם ונראה הפתעות אתה מעריך בחודש הזה?
11: שיפנו אליהם.
1: לצרף אותם לחיים הפוליטיים, שיבואו וישנו את הדברים. יש עוד כאלה?
11: תראה, קודם כל נתניהו צריך למלא את שמונת השריונים שלו.
1: אבל מדברים שהוא קשה לו למצוא.
11: הוא ימצא, אל תדאג, אני מבטיח לך, בוא תצא איתי לרחוב, תראה, יש שמונה אנשים שמאוד ישמחו להיות ברשימת הליכוד לכנסת, אוקיי? נתניהו, נכון, הוא רוצה לטייב את הרשימה, הוא רוצה שהיא תהיה יותר ממלכתית, הוא ימצא את האנשים האלה. אל תשכח שגם לאיזנקוט יש את מי למלא, וגם במפלגות אחרות שבהם אין, אתה יודע, יש, הסיטואציה היא שכל יושב ראש מפלגה, חוץ מאשר בליכוד ובדמוקרטים,
1: ממש יושב ומסדר לעצמו את הרשימה.
11: כמו בימי סרטים בהוליווד שמלהק אנשים לפי האטרקטיביות שלהם, ככה זה אצל ליברמן, ככה זה אצל אייזנקוט, ככה זה אצל בנט ולפיד, ככה זה יהיה, ואנחנו נשמע עוד ועוד ועוד שמות. אני מקווה שלכולם יהיה מקום בכנסת.
1: אתה חושב שבנט יחזור לחליפה אחרי הטישרט?
11: תראה, אני לא, אני אגיד לך משהו, אני הפסקתי לנחש מה אנשים יעשו, אני יכול להגיד מה אני חושב שלדעתי הצנועה כן. הם צריכים לעשות. אני חושב שאם אתה מועמד להיות ראש הממשלה, וואלה, תתנהג כמו ראש הממשלה. כלומר, תהיה בקטע הזה עם במינימום חליפה, ואם אפשר גם עניבה, זה יהיה נחמד. ולא טישרט. אוקיי, אני חושב שעם ישראל רוצה שראש הממשלה שלו יפגין מכובדות.
1: נמשיך להיות בקשר, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר בתקופה הקרובה. רוני רימון, אסטרטג מומחה לניהול משברים, משרד רימון כהן. רוני, תודה.
11: תודה רבה ירון, להתראות.
1: ושוב, ילד שאיבד את חייו בתביעה בבריכה, 6 ימים לאחר שטבע בבריכה, נקבע יום מותו של הילד יאן מוניר אבו עמר, בן 5 מלקיה. משפחתו החליטה לתרום את איבריו. עם הפרטים כתבנו טוביה יגלניק. שלום טוביה.
12: שלום ירון, כן, לצערנו זה מקרה שלישי של פעוט שנפטר כתוצאה מתביעה. בימים האחרונים בבית החולים סורוקה בבאר שבע נאלצו הרופאים לקבוע את מותו של הילד יאן מוניר אבו עמר, בן 5 מלקיה. הוא טבע ביום שלישי שעבר בבריכה ציבורית במועצה המקומית עומר, פונה משם כשמצבו אנוש אחרי פעולות החייאה מאוד ממושכות שביצעו במקום כוחות ההצלה שמגן דוד אדום. אנשי הרפואה למעשה נלחמו על חייו מאז עד שהיום הוא נפטר. משפחתו החליטה לתרום את איבריו לצלתם של אחרים. סביב סיפר על ההחלטה לתרום את איבריו, אמר, רצינו קודם כל לעזור, הוא היה ילד טוב, הוא פרב הכל, התרחש בגלל רשלנות של שירותי הצלה בבריכה. המציל מדבריו שיחק בטלפון, הילד הרים את היד למציל, אבל זה לא עזר. היום כאמור, לאחר 6 ימים של מאבק על חייו, נקבע מותו של מוניר.
1: אלה הפרטים, טובי יגלניק, תודה.
12: תודה לכם.
1: אתמול עסקנו בהרחבה בצו המנהלי כנגד טל ינון דרדיק, והיום מתברר שלמרות דרישת שר הביטחון, האלוף פיקוד המרכז משאיר את הצו בעינו, וטל ינון דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון. עם הפרטים כתבי...
12: שפות שביצעו במקום כוחות ההצלה שמגן דוד אדום. אנשי הרפואה למעשה נלחמו על חייו מאז עד שהיום הוא נפטר. משפחתו החליטה לתרום את איבריו לצלתם של אחרים. סביב סיפר על ההחלטה לתרום את איבריו, אמר, רצינו קודם כל לעזור, הוא היה ילד טוב, הוא פרב הכל, התרחש בגלל רשלנות של שירותי הצלה בבריכה. המציל מדבריו שיחק בטלפון, הילד הרים את היד למציל, אבל זה לא עזר. היום כאמור, לאחר 6 ימים של מאבק על חייו, נקבע מותו של מוניר.
1: אלה הפרטים, טובי יגלניק, תודה.
12: תודה לכם.
1: אתמול עסקנו בהרחבה בצו המנהלי כנגד טל ינון דרדיק, והיום מתברר שלמרות דרישת שר הביטחון, האלוף פיקוד המרכז משאיר את הצו בעינו, וטל ינון דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון.

0: הרחבה בצו המנהלי כנגד טל ינון דרדיק, והיום התברר שלמרות דרישת שר הביטחון, האלוף פיקוד המרכז, משאיר את הצו בעינו, וטל ינון דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, שלום דורון.
1: שלום ירון, כן, זו החלטה משמעותית שמקבל הבוקר אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בפרשה של המתיישב טל ינון דרדיק, שנזכיר חשוד במעשי אלימות וטרור קשים נגד פלסטינים, אחרי שבית המשפט קבע שצו מעצר הבית הקודם של אלוף פיקוד המרכז נגד דרדיק היה לא ישים. האלוף היה בדילמה האם לחדש את הצו, זאת אומרת בפועל להוציא צו חדש נגדו, או לאפשר לו להשתחרר ובכך לסכן את ביטחון האזור ביהודה ושומרון, ולכן האלוף בלוט מחליט לחדש את צו ההגבלה המנהלי נגדו ולקבוע שהוא יורחק מאזור יהודה ושומרון למעט מהעיר מודיעין עילית, שם הוא נדרש להתייצב פעמיים ביום בתחנת המשטרה. וכאן ירון צריך להזכיר, זה כל הסיפור שסביבו היה האימות המתוקשר בין אלוף פיקוד המרכז לבין שר הביטחון ישראל כץ. השר כץ דרש מאלוף הפיקוד שלא לחדש את הצו, זו הייתה ההוראה שלו, ואם זאת צריך להגיד, אין בסמכותו של שר הביטחון לקבוע דבר כזה, ולכן אלוף פיקוד המרכז קיבל חוות דעת משפטית שאמרה לו שיש לו סמכות לאלוף הפיקוד לקבוע באופן בלעדי האם לחדש או לא לחדש את אותו צו, ולכן אלוף הפיקוד החליט במידה מסוימת בניגוד לבקשה של שר הביטחון שכן לחדש את הצו, והוא גם הסביר זאת בנימוק ביטחוני של שמירה על ביטחון אזור יהודה ושומרון. זו ההחלטה שהתקבלה הבוקר, בינתיים בשלב הזה שר הביטחון כץ לא התייחס לעניין.
0: היום פורסם שאופק אדנק הוא הזמר שנעצר בסוף השבוע בחשד לאיומים כלפי בת זוגו. אנחנו עם כתבנו לענייני משטרה אדר גיצי, שלום אדר.
2: שלום ירון, בהחלט, תראה, במשך יממה שלמה השם הזה היה תחת צו איסור פרסום, ואפשר עכשיו לומר באופן רשמי שהזמר שעומד מאחורי התיעוד וגם החשדות בגין אלימות כלפי בת זוגו הוא אופק אדנק, שהפך די מוכר במהלך השנתיים האחרונות, בעיקר בקרב בני נוער בשל כמה אליטים שהוא הוציא, והוא ללא ספק היה במרכז של פרשייה משטרתית בעקבות התיעוד שבו אפשר היה לראות איך הוא מנפץ את הזכוכיות של הרכב של בת זוגו במסגרת איזשהו ריב, זה הוביל לחקירה במשטרה ואחר כך גם לבקשה ללכת מעצרו בבית המשפט. השופט קבע שהוא ישוחרר למעצר בית, אבל קיבל גם את הבקשה של עורך דינו לא לאפשר לפרסם את שמו או תמונתו עד היום בבוקר, והבוקר אכן הזמר הוא זה שמקדים את צו האיסור ואומר, אני עומד מאחורי העבירה הזו, אני עומד מאחורי החשדות, לא הייתי אלים כלפי אף אדם, לא כלפי בת הזוג שלי לשעבר, לא כלפי אף אישה. הנה הדברים שאומר לנו עורך דינו כבר היום לאחר שפרסם הזמר שהוא זה שעומד מאחורי המעשים. הנה.
3: מדובר בפרידה סוערת בין בני זוג שכל צד הטיח דברים כלפי האחר, לא היה מגע פיזי, לא תקיפה ולא איומים, וגם בית המשפט סבר כמונו שאין צורך במעצר של ממש ושחרר אותו בתנאים מגבלים.
2: כן, עורך הדין נס שם טוב, הוא שמייצג את הזמר אופק אדנק. על כל פעמים אני רק אציין ירון שבמשטרה אומרים שממשיכים לאסוף ראיות כחלק מהאפשרות שאולי יוגש נגדו כתב אישום בגין מעשיו בזמן שהוא שוהה בבית בתנאים מגבילים.
0: תודה, אדר גיציס. ועכשיו גם מתברר, כך מפרסם כתבנו שואם הר צבי, שהראפר אופק אדנק ממשיך לפעול כרגיל, הוא עתיד להופיע כבר ביום חמישי הקרוב ביפו. שואם הר צבי, שלום.
4: שלום מירון, שעות ספורות לאחר שיסיים את מעצר הבית שלו ביום חמישי, אופק אדנק יופיע בבית המחולות בנמל יפו במסגרת פסטיבל לחגיגת מוזיקה ותרבות שחורה ב.MC. מפיק הפסטיבל אמר בשיחה עמנו כי בעיניהם סתם מכפישים את השם שלו, ומבחינתם הם תומכים באופק ואין סיבה שישנו מדיניות בגלל כמה צעצועי מקלדת. ההחלטה הזאת מגיעה לאחר שעיריית דימונה הודיעו מוקדם יותר היום שיבטלו את הופעתו של אדנק שאתה תדע להתקיים בסוף החודש. נזכיר כי אדנק הכחיש את האשמות המיוחסות לו וכתב הבוקר, מעולם לא הייתי אלים, לא כלפיה ולא כלפי אף אדם, המוזיקה היא המקום שלי ואני לא מתכוון ללכת לשום מקום. ככה דנק.
0: חמש 32, הכותרות במשדר, רעידת אדמה בקולומביה אחר הצהריים, שעון ישראל, עוצמה 7.4. ברשויות המקומיות שם הסירו בדקות האחרונות את האזהרה על צונאמי, הודיעו

0: לא צפויים רעשי משנה, אבל קראו לתושבים להישאר דרוכים. כאן במשדר שוחחנו עם שליח חב"ד במדיין, קולומביה, הרב לוי וענון, הוא תיאר את רגעי האימה.
1: זה היה רעידת אדמה בהחלט הכי חזקה שהורגשה פה. ברמה המשפחתית, הילדים ממש ככה נכנסו ללחץ. אבל פה הרעידת אדמה פשוט לא נגמרת. ממש פתאום מרגישים את הקרקע לא יציבה, וזה נמשך ממש קרוב לדקה.
0: מזרח אירופה, ברוסיה מדווחים על 13 הרוגים בתקיפת כתב"מים אוקראינית באזור תעשייה סמוך לסיביר. שריפה פרצה במקום, צוותי האש הרוסים פועלים כבר שעות ארוכות בניסיון להשתלט על הלהבות. התקיפה האוקראינית הזו מצטרפת לשורת שיגורים לעבר רוסיה במהלך היום. 6 מטוסי כיבוי פועלים גם בשעה זו לבלימת האש המתפתחת סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. לוחמי האש פועלים לבלימת האש המתפשטת לכיוון מטעי התמרים במרחב. עכשיו העדכונים מגלגלץ בתור צגי, שלום.
2: שלום ירון. כביש מספר 6 לדרום עמוס מקריית גת עד מאחז בגלל תאונת דרכים. איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף רוקח. איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה. גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד בר אילן. גאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. בכביש מספר 446 לדרום יש עומס תנועה ממודיעין אילית עד צומת שילת. וכביש מספר 45 עמוס מצומת גבעת זאב עד מעבר קלנדיה. עד כאן מגלגלץ.
0: תודה. תחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזור
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, גן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, דייס.
9: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה 6 שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: שימו לב לנתון הבא, הגירעון התקציבי של מדינת ישראל שומר על יציבות, הוא הגיע בחודש עבר ל3.3%, זה נתון נמוך מטווח היעד הממשלתי, ולמי צריך להגיד תודה? לנו, כי זה מהמיסים שאנחנו משלמים למדינה, אנחנו גורמים לזה. ישראל פישר כתבנו לכלכלה, שלום.
11: שלום ירון, ערב טוב. כן, אז על הנייר נתחיל במספרים היבשים. הגירעון התקציבי בחודשים האחרונים, ב-12 החודשים האחרונים, הוא 3.3%, כאשר טווח היעד הממשלתי הוא יותר מ5%. עכשיו, ואז נכנסים לנתונים, ננסים להסביר למה זה קורה. אנחנו רואים זינוק בהכנסות המדינה ממיסים, זינוק משמעותי מאוד, רק מס הכנסה אנחנו רואים זינוק של יותר מ10% במיסים, בהכנסות של המדינה ממיסים, גם במיסים עקיפים כמו מע"מ למשל, באמת נתונים משמעותיים מאוד. ואז אם צוללים קצת עמוק יותר לנתונים, מנסים להשוות איך שהגירעון הוא כל כך נמוך ביחס ליעד של הממשלה, יותר מ5%, צריך להבין שההוצאות הממשלתיות בתקופה המקבילה בשנה שעברה היו מרוסנות יותר, כלומר מחשבים את 12 החודשים האחרונים, ואז אם נגיע בעצם להוצאות לקראת סוף השנה, הן צפויות להיות גבוהות יותר, והגרעון גם צפוי לגדול. הנקודה הנוספת שצריך לחשוב עליה היא פתיחה האפשרית של תקציב המדינה לקראת סוף השנה הנוכחית. הממשלה מקדמת את פתיחת תקציב המדינה לקראת סוף השנה הנוכחית, וכדי שהגרעון לא יצא משליטה, כי הרי אמרנו שההוצאות הממשלתיות גדלות לפני סוף השנה, ועוד נוסיף לזה את הגדלת תקציב הביטחון הצפויה, אז משרד האוצר מזהיר שכל ממשלה שלא תהיה תצטרך להעלות בשנה הבאה את המיסים, אפילו למשל את המע"מ ל-19%. מדובר בחדשות מאוד מאוד מאוד לא טובות לציבור הישראלי, ואם אנחנו מדברים כבר על חדשות לא ממש טובות, אז אפשר להגיד שגם המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום בירידות שערים, אחרי פתיחה חיובית עד אמצע יום המסחר בערך, אנחנו ראינו עליות שערים, אז לקראת סוף יום המסחר הבורסה עברה לירידות שערים, מדד תל אביב 125 ירד ב0.7%, וגם אלה חדשות שמראות את הגמגום של הבורסה המקומית אחרי תקופה של זינוק משמעותי. עוד כלכלה, מיד אחרי איך בחזית הכלכלית.
0: ישראל פישר, תודה.
11: תודה.
12: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
0: תזכירו אותם, אנחנו מדברים בדרך כלל במפגש היום יש לנו עם הפצועים, מדי פעם גם עם פרויקטים, ארגונים מיוחדים, מקומות מיוחדים, והיום נקדיש את הדקות למקום כזה. בית הגיבורים קוראים לו, ומי שעומד מאחוריו הוא סגי דובב, רב סרן במילואים, מדריך בכיר באומנויות לחימה, מנכ"ל בית הגיבורים. סגי, שלום.
13: אהלן, מה העניינים?
0: זוכר את השיחה הראשונה שלנו, זה היה ממש בהתחלה, נכון?
13: וואו, כן, אתה רואה?
0: נכון, סיפרת לי, היה משהו עם לידה, נכון?
13: היה, נכון, אשתי ילדה שבועיים לתוך המלחמה, שאני יוצא ממש מחדר ניתוח בצד אחד של המסדרון, לחדר הלידה בצד השני, יפה, כל הכבוד על הזיכרון.
0: אז זהו, ועכשיו אני נכנס, תשמע, אני נכנסתי לאתר שלכם, ואתם נותנים שם מספרים, אם היינו אומרים שם שנגיע לכאלה מספרים, מטורף.
13: כן, כן, אז קודם כל נכנסת לאתר, על האתר או לעמוד, כי בדיוק נבחרנו לעמוד.
0: לאתר, לאתר, אני חושב.
13: ברשת, אז זה קודם כל שתכיר, העמוד שלנו באמצע גם נבחר לעמוד הכי מעורר השראה ברשת, אז אני קודם כל, לפני הכל, ממליץ לכולם להיכנס ולקבל השראה, בית הגיבורים.
0: מה זה בית הגיבורים? מה אתם עושים שם?
13: מה אנחנו עושים? אנחנו בית, מכון, שהוא מקום הוליסטי, שנותן מעטפת 360 מתחינת הלוחם לשיקום, כפי שאני רואה אותה. שזה אומר, מגיעים, יש תחנה של אימון פונקציונלי מותאם אישית, יש תחנה של אומניות לחימה, הפקות, איגוף תאילנדי, MMA, ג'יו-ג'יצו, אחר כך יש תחנה של יוגה ונשימות, אחר כך תחנה של אמבטיית קרח וסאונה, בסוף יש תחנה של עיסוי, ואז גם פסיכולוג.
0: זה שיקום, בנוסף לשיקום, נכון?
13: זה בנוסף, זה כן, בנוסף, או במקום, או כל אחד שיחליט לעצמו איך הוא רוצה שהשיקום שלו ייראה, לזה אני לא נכנס.
0: את הפעילות שלך, אתה התחלת בעצם בשיקום, ביוזמה אישית שלך, שהיית בא ומאמן את הפצועים.
13: כן, אני בשביל אוקטובר התחלתי אמנם במילואים, לטפל בפצועים של היחידה, אבל אחרי חודשיים המשכתי להתנדל 24-7, כשהבנתי שנדרש פה משהו אחר, ושיש פה איזשהו וקום, שיום אחד אנחנו מדברים פה על כמות בלתי נתפסת של היום כבר כמעט 30,000 פצועי מלחמה מהמלחמה האחרונה.
0: וואי וואי.
13: והם צעירים שיום קודם היו ספורטאי על, לוחמי על, יכלו לעשות הכל, ויום אחרי זה הם מושבתים במיטה בבית החולים, ונדרש איזשהו שיקום שתואם את הרוח הצעירה והקרבית הזאת.
0: ואיך אתה משכנע אדם שכאמור היה לוחם על, מאבד שתי רגליים, ואתה יושב מולו ואומר לו, בוא, בוא נלחם. איך הוא מסתכל עליך לפעמים בטח בתדמה?
13: שאלה מצוינת. אני אגיד לך את האמת, היום אני כבר לא צריך לשכנע אף אחד, היום הוא כבר לא מסתכל עליי בתדמה, היום הוא רואה מה החברים שלו, קטועי שתי הגפיים הקודמים, עשו רק שבוע שעבר בהיכל מנורה מול 12,000 איש צופים בשידור חי בערוץ הספורט, נלעמדו בתוך זירה ונלחמו אחד בשני על שתי רגליים, על שתי פרוטזות, כל אחד מהם עם צפיתה, והוא מבין בדיוק לאן הוא יכול להגיע בעוד שנה. והוא מבין שהוא עצמו, זאת הדרך שלו, והוא מתקשר אליי באותו יום ואומר לי, תבוא אליי בבקשה, אני אמנם עדיין בכיסא בבית החולים, אבל אני רוצה שתאמן אותי.
0: תודה, אנחנו, עידן, בזכות עידן המדיה, הפינה הזו, שמענו את הנאום שלו בזמנו והחלטנו לעשות את זה, ראיתי אותו גם, בא אליכם, השתתף באירוע הגדול, נכון?
13: כן, עידן המדי, מלך, גיבור בעצמו, זה קל מאוד לשכוח כשרואים אותו מופיע, משחק, מדבר, אבל הוא היה פצוע מאוד קשה, הוא גיבור בעצמו שמשתקם, וזה הזדמנות להגיד קודם כל המלחמה עבור הגיבורים האלה היא רחוקה מלהסתיים. גם כאלה שנראים בסדר, אני לא מדבר אפילו על הפציעות השקופות, על הפוסט-טראומה, אני מדבר על הפציעות הגופניות, גם אם לא רואים, לא מבינים כמה הדרך היא סזיפית וארוכה וקשה, ונכנסים ויוצאים מניתוחים ורסיסים בכל הגוף ופציעות ראש, אני מתעסק עם זה כל יום, וגם הלוחמים המטורפים שראיתם שבוע שעבר נלחמים במנורה, השבוע היו בניתוחים והיום הם כרגע הם מושבתים לתקופה ארוכה חלקה. זה לא פשוט. אגב, וגם עידן המדי, כל אחד סוחב את הפציעות שלו, את הקושי שלו, גם אם לא מדברים על זה, גם אם לא מראים את זה, אז תהיו סבלניים, תהיו אנשים טובים אליהם, זה חשוב לזכור.
0: תגיד, המצאת תרגילים חדשים עבור קטועי יד, קטועי רגל?
13: כל יום, כל יום אתה חושב על... כל פצוע הוא פצוע אחר, כל קטוע הוא עם קטיעה שונה. צריך להמציא, צריך לחשוב מחוץ לקופסה. צריך להבין כל אחד מה הצורך שלו, באמת, ואנחנו עובדים למזלנו באמת עם האנשי מקצוע הכי טובים בארץ, עם המאמנים הכי טובים בארץ, ואנחנו מוצאים את הפתרונות, ואני חושב שאפשר לראות את זה בסרטונים, אז מי שממליץ להיכנס ולקבל השראה, וגם ממליץ לפצועי המלחמה, ליצור קשר ולהגיע.
0: תגיד, איך אתה מחזיק את בית הגיבורים הזה? קשה, לא? כסף.
13: קשה מאוד, אנחנו, אבל אין אצלנו קשה, אנחנו לא מבטרים, זה תרומות, זו עבודה בפני עצמה לגייס תרומות, לטוס לחו"ל, לדבר לקהילות, לעשות סושיאל מדיה, לפרסם את זה, זה לא פשוט.
0: איפה הוא נמצא בכלל הבית?
13: הבית היום נמצא במכון מדהים שנקרא דופמינו ג'ים באור יהודה, שמארח אותנו כל צהריים בשעות המתות שלו, בין 11-4, ואנחנו בשמחה נמצאים שם עם הלוחמים הכי טובים.
0: מה, מקום יפה? מונגש בטח?
13: לצערנו לא.
0: די.
13: לא המקום שלנו, ולכן, אני לא יודע אם הרמת לי להנחתה, או שאלת באמת, אבל המטרה שלנו היא לגייס מספיק כסף כדי שיהיה לנו מקום מונגש.
0: מטורף, המקום הזה לא מונגש, זה מטורף.
13: האימון מתחיל שם, האימון הוא בראש, קודם כל, כי כל מי שמגיע יודע את זה. יש לו דרך מדרגות לעלות, ואני באמת אומר, אם אנשים יראו את הגיבורים האלה, קטועי שתי גפיים, שלוש גפיים, קטועי ראש, על כיסאות גלגלים, מגיעים לאימון הזה, עולים את גרם המדרגות הזה, כדי לעשות את היום אימונים הזה, ועד כמה זה חשוב להם, אז הם יבינו מה זה בית הגיבורים, יבינו עד כמה זה חשוב עבורם, ועד כמה הפרויקט הזה הוא פרויקט, רגע לפני שהתקשר, התקשרו אליי מאגף שיקום, במקרה, שתי עובדות סוציאליות שונות, שהמטופלים שלהם ביקשו להגיע אלינו, ומה עושים ואיך עושים. כאילו, הפניות הן כל כך רבות וגדולות, ואנחנו מנסים לעמוד באומס. אנחנו צריכים את כל...
0: אז איך תורמים? איך תורמים, סגי? סגי, בוא נעזור לך, איך תורמים?
13: נכנסים לעמוד בית הגיבורים, House of Heroes או בית הגיבורים בעברית, יש לנו עמוד, אתר, אפשר להיכנס, רשום שם לתרומה, כל אחד על פי יכולתו, בארצות הברית אומרים every dollar counts.
0: נכון.
13: בעברית כל שקל.
0: מתי בונים את הבית השני?
13: וואו, זה ברגע שיהיה לנו את הבית הראשון משלנו, כבר הבטחתי לפתוח בית בצפון, השבוע כבר התחייבתי בפני מישהו שנפתח בצפון ואחר כך בדרום, בעזרת השם, זו המטרה, ואני בטוח שנעמוד בשנה הקרובה.
0: תן לנו סיפור אחד שהכי נוגע לך. לא אחי, אין אחי, אתה אוהב את כולם, אבל שככה, ספר לנו.
13: וואו, יש כל כך הרבה, כל כך
0: אחד,
13: הרבה.
0: אחד, אחד, אחד.
13: דור אלמוג, הוא...
0: דיברנו איתו.
13: דיברנו איתו, הוא היה פצוע באירוע הכי קשה של המלחמה. 21 מהחברים שלו נפלו באסון המבנים. הוא השורד היחיד, זכה מתחת למבנה, היה פצוע... אנוש, ושלחו לי סרטון שלו כשהוא התעורר היה מורדם ומונשם, וכשהוא התעורר בבית החולים כולו שרוף עם שברים ורסיסים בכל הגוף, הוא פשוט נתן אגרופים בכל הכוח וצעק עם ישראל חי. ואמא שלו מיד שלחה לי את זה, וכשהוא הגיע לבית החולים הוא ראה אותי והוא אמר לי משפט שאני לא אשכח בחיים. הוא אמר לי, בזכותך אני ניצלתי. ואני לא הבנתי על מה הוא מדבר איתי. הוא גם לא דיבר ברור, הוא שבר את הלסת, הוא שבר שיניים. לאחר מכן, היום אנחנו כבר על בסיס יומי נפגשים. אחר מכן הוא אמר לי, תשמע, אני הייתי לוחם MMA לפני הצבא. ואתה אימנת אותי, ואני זוכר שאתה ישבת מעליי, ואתה הקטע בי, ואתה חנקת אותי. וכשאני...
0: חישלת אותו.
13: בדיוק ככה.
0: וואו, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
13: אני הרגשתי את אותה תחושה שאני חייב לשרוד, שאני חייב לנשום, ובזכות זה אני...
0: סגיד עובב, סגיד עובב, אם תלוי בי אתה מדליק משואה ביום העצמאות, אבל נראה. נסיים עם עידן עמדי, עזוב, נסיים עם עידן עמדי, לא נשבר.
13: זה הכי חשוב.
0: סגיד עובב, בית הגיבורים, לתרום. תודה.
13: המון תודה, דבר איתי עוד שנה, נראה פה נראה.

0: ומהגיבורים, הגיבורים של עידן עמדי וסגיד עובב, אנחנו אל אירוע ממש מרגש שמתקיים בימים האלה בצפון, פסטיבל יאללה גליל, והרבה הרבה הופעות, כרטיס עולה רק 39 שקלים בכל הגליל, והיום הופיע שם רמי קליינשטיין. שלום רמי.
1: שלום ירון, שלום מאזינים, מה נשמע?
0: איפה אתה מופיע היום?
1: אני מופיע במבואות החרמון, שזה לא החרמון, אלא זה ממש ככה למרגלות, זה פה בגליל, ויש כאן באמת ניסיון רציני מאוד של מארגנים להחיות את הצפון, ובאמת הגיע הזמן, עוד מרגש.
0: זה בטח כל כך באמת מרגש, בטח יש שני מקומות שהכי מרגש לזמרים להופיע היום, זה או בעוטף או בצפון.
1: בדיוק, ובעוטף באמת הייתה לי הזדמנות כזאת בגביע העצמאות, ועכשיו אני נמצא כאן, ואפילו עשיתי את הלילה במטולה, שזה היה לי דווקא נורא נחמד, כי הייתה לי הופעה במעלות אתמול, ואמרתי כי אני כבר נשאר בצפון, הייתה לי חוויה צפונית רצינית.
0: מה גילית במטולה? פגשת את האנשים בטח, את המקומות?
1: פגשתי, כן, פגשתי את האנשים שלאט לאט מתחילים לחזור. המצב של החזרה שלהם במטולה הוא יותר טוב מאשר בקריית שמונה, ובדיוק אצל מי שערכה אותי סיפרה לי את הסיפור על שנים שהם לא היו, ירדו ל... איזה סוף שבוע ונשארו שם שנתיים אצל הילדים, לא, והמקום הפך להיות הרי שטח צבאי סגור, ולאט לאט הם מחזירים את המקום. אני אחד האורחים הראשונים של המלון.
0: תשמע, שאתה במטולה, אתה רואה את הרי מעבר לכביש את איפה שהיו החיזבאללה וכל זה, יש עוד מתח באוויר כששם?
1: מה שיש זה הפגזות
0: שומעים
1: משכות, וכל הזמן, כל הזמן נורא חשוב להם להרגיע את מי שמגיע. זה בסדר, זה כוחותינו, שומרים עלינו, אבל אתה באמת חשוף. האמת היא גם במעלות אתה שומע את זה, אתה שומע את ההפגזות. אז הפסקת אש,
0: אבל יש אנשים בצפון וזה כיף לראות את זה. איך בונים את ההופעה לערב? משהו מיוחד לצפון?
1: אילן, תראה, הבנייה היא לא הבנייה. האנשים שמגיעים מאז השבעה לאוקטובר, זה לא משנה אם זה בדרום, זה בהופעות לפני לוחמים, או זה לא משנה. השירים עצמם מקבלים איזה נופך אחר גם כתוצאה מזה, שאם נרצה או לא, אנחנו עוד לא הגענו אפילו לפוסט.
0: נכון. ביום של הפצצה לא שרים בצפון, נכון?
1: אני אומר לך שהיום אני עושה את זה.
0: אתה עושה את זה?
1: היום אני עושה את זה.
0: איזה יופי, איזה יופי. ומה, זה אנשי צפון או שיבואו? אני מקווה גם שיבואו.
1: שימתירו גופרית והרפל גואש. בואי איתי נרקוד אל האש, כי אנחנו כאן.
0: ספר לאנשים למה כדאי לעלות לצפון אחרי שאתה כמה ימים שם עכשיו.
1: קודם כל המזג אוויר. אתה יושב בערב, אני לא חושב שיש כמעט מעט מאוד מקומות שאתה יכול באמת לקבל אוויר צלול ונעים. ותראה, אם כבר החלטנו שאנחנו כאן, אז היה רצוי שאנחנו לא נוותר על חלקים שהם שלנו. אם אתה מאמין שזה שלך, אז בוא.
0: יופי, אתה מארח מישהו בהופעה היום, אגב?
1: אני מארח את פאבלו.
0: הופה, בכלל, שני ענקים. אנחנו שמים עם מתנות קטנות, בסדר?
1: טוב מאוד, תודה רבה ירון.
0: יאללה, שכולם ייהנו ושיעלו לגליל, ופסטיבל יאללה גליל, יופי של יוזמה. רמי קליינשטיין, המון תודה.
1: תודה לכם.
0: תודה. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה איילה אייט, לצידה אמיר בייר, לביצוע הטכני דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל גור פלד, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ועמית תומר. ירון וילנסקי איתכם.

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בר.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלי.
6: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
8: יוצאים מהבית להגן על הבית.
9: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
10: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
8: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
11: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: ביצה לשעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. רעש האדמה בקולומביה, הרשויות מדווחות על לפחות 20 הרוגים ברעידת האדמה החזקה שהורגשה מוקדם יותר במרכז המדינה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, כליל מור.
1: דיווח על לפחות 20 הרוגים בקולומביה. מחוז צ'וקו שבמרכז המדינה על פי הערכות נפגע באופן הקשה ביותר. קרסו בו מבנים ודווח בו על פצועים רבים כתוצאה מרעש האדמה. ברחבי קולומביה אלפים נאלצו לפנות את בתיהם ונגרם נזק רב לתשתיות ולמבנים. הפעילות האווירית במרכז קולומביה הושהתה לגמרי ונמלי התעופה נסגרו.
0: ירון וילנסקי שוחח ביומן הערב עם שליח חב"ד בקולומביה הרב לוי ואנונו שתיאר את רגעי האימה.
2: זה היה רעידת אדמה בהחלט הכי חזקה שהורגשה פה. ברמה המשפחתית הילדים ממש ככה נכנסו ללחץ, הקירות רועדים, יצאנו לבחוץ וממש כל הרחובות מלאים באנשים בפאניקה. אבל פה הרעידת אדמה פשוט לא נגמרת. ממש פתאום מרגישים את הקרקע לא יציבה, וזה נמשך ממש קרוב לדקה.
0: בית המשפט המחוזי השאיר את החלטת בית הדין של הליכוד בתוקף. המשמעות, חברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
3: בית המשפט המחוזי דחה את עתירת חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד. המשמעות היא ששרים, סגני שרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות של המפלגה. בפסק הדין נקבע כי אין מקום להתערב בהחלטת בית הדין של הליכוד, שקבע כי נפלו פגמים בהליך הבחירה והספירה. עוד ציין בית המשפט כי התערבות בהחלטות של בתי דין מפלגתיים מורה למקרים חריגים בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להיערך ביום שני הקרוב.
0: בתגובה, חבר הכנסת עפיף הודיע כי יערער על ההחלטה וטען, החלטת המחוזי היא בלתי צודקת ודורסת את הצבעת חברי ועידת הליכוד. כתב אישום מוגש נגד משה כהן, צעיר חרדי ממודיעין עילית המזוהה עם הפלג הירושלמי, בחשד שאיים לרצוח את מפקד תחנת המשטרה בבני ברק. מדווח כתבנו טוביה גלניק שפרסם לראשונה אודות החקירה.
4: על פי כתב האישום שהוגש בתוך ימים בודדים, כהן כתב בקבוצת וואטסאפ הודעות שבהן איים וקרא לפגוע במפקד תחנת המשטרה, סגן ניצב יובל שביט, וכינה אותו מחבל. זאת על רקע אופן הפיזור של הפגנות נגד הגיוס בכביש 4. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של כהן, התום ההליכים המשפטיים נגדו.
0: פועל נפצע בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-4 מטרים במהלך עבודות שיפוצים בירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-50 לחייו לבית החולים הדסה הרצופים, כשהוא סובל מחבלות גפיים. בצהל מבהירים, מקור רעש המטוסים החריג שנשמע בשעות האחרונות בגליל המערבי, אימונים של חיל האוויר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי אין שינוי בערכת המצב ובהנחיות. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה חדשות.
5: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
7: שקודה. עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: שש וארבע דקות בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית, ערב טוב עמית תומר. רגע, לא שומעים אותך טוב?
1: כן, הנה, עכשיו ישמעו
2: אותך. עכשיו אפשר להגיד ערב טוב וגם שישמעו, מה העניינים?
0: אני בסדר, בסדר גמור, מה שלומך?
2: בסדר, חיכיתי הרבה זמן היום לאוטובוס בדרך לכאן, כל פעם שאני ככה מנסה להשתמש בתחבורה ציבורית, זה כמו למלא לאותו יום אסל, יום באסל, אז היום התייבשתי בשמש חצי שעה.
0: אני תוהה אם זה קשור לפרסומים מלפני שבועיים שהיו בדמרקר, שלפיה משרד התחבורה מפנה אוטובוסים מהשירות הכללי לטובת תקופת בין הזמנים של הציבור החרדי. זה היה פרסום בדמרקר, לא בדקתי מה...
2: אני בדיוק הייתי תקועה בעיקובים בנתב"ג, אז חבל שלא קראתי, אבל מה שנקרא, אולי זה ישפיע על ההחלטה שלי מחר, אם לקחת אוטובוס או לא, מה שכמובן מעלה את הפקקים כשאנחנו בוחרים להוציא את הרכב ומתייאשים מהתחבורה הציבורית.
0: נכון מאוד. ומה את אומרת על ספורה? אתמול חגגנו, ספורה באה לארץ, והיום גילינו שהחגיגה הייתה קצת מוקדמת, כי באמת הולכים להביא מוצרים של ספורה לארץ, אבל החנויות לא באמת יהיו חנויות ספורה, זה היה עיצוב דומה, בסדר. אבל זה לא ממש תהיה חנות של ספורה, לא יהיו כל המוצרים שם.
2: יש לי הרגשה שגם המחירים, לא שספורה זה זיל הזול בחול, אבל לא יהיו המחירים של ספורה, אלא גבול זה עמלה יפה על היבוא הזה, אם זה לא החברה
0: שבנסה. נדבר אולי בהמשך על מה קורה בתחום הזה של היבוא. ומה שקורה. חוץ מזה היום, זה, את יודעת, לעיתונאים כלכליים יש כמה ימים של נתוני מקרו גדולים. יש את האינפלציה שתהיה ביום שישי, אבל היום, יום הגירעון.
2: כן, היום הגירעון, יום יציב, שבו אין כותרות משמעותיות על הנייר, כלומר, הגירעון נשאר כמו שהוא היה בחודשים קודמים, בסך הכל חדשות טובות, אבל נתון שבכל זאת ככה תפס אותי ברשימה של הנתונים הזאת שמשרד האוצר מפרסם, זה מה קרה להוצאות המשרדים. כי כשאנחנו מסתכלים על משרד הביטחון, לא מפתיע, התקציב מאוד מאוד עלה, לא רק מה שיקצו על הנייר, אלא מה שנוצל בפועל הרבה יותר, ואנחנו מכירים את הדיבורים על הגדלת תקציב הביטחון עכשיו, זה מתכתב עם זה, אבל הנה מה שפחות מדברים עליו, התקציבים הכלכליים והחברתיים, משרדים כלכליים על הנייר, היו אומרים לגדול ב-12% לעומת השנה שעברה, שנת מלחמה, נשמע כמו חדשות טובות. בפועל, כשאנחנו מסתכלים מה עשו משרדי הממשלה לפני 7 חודשים, יותר מחצי שנה, הקצב של הביצוע, כלומר, בכמה כסף השתמשו תכלס, ירד ביותר מ-6% בהשוואה למה שהשתמשו בשנה שעברה. השנה, אני מזכירה, זה היה אמור רק לעלות.
0: כלומר, המשרדים שממש משפיעים על החיים של כולנו, חינוך, תחבורה, רווחה, אנרגיה, הגנת סביבה וכו' וכו' וכו'.
2: עכשיו זה משגע אותי, אני לא מבינה את זה, כי אני אומרת, אלו החודשים האחרונים לכהונה של הממשלה. היית מצפה, אפילו בצורה הצינית של רגע לפני הבחירות, או בצורה העניינית של כל אדם יכולים, שבינצלו כמה שיותר. וזה פשוט נתון שמראה שהמשרדים כנראה באסק. לא הגיוני שאם בשנה שעברה היינו במלחמה מול חמאס, במלחמה מול איראן, אנחנו מנצלים, ניצלו יותר, סליחה, מצאו יותר זמן להתעסק בעניינים הכלכליים מאשר עכשיו, ואני חושבת שזה מדאיג, וגם אולי אם ככה לעשות ספוילר למה שנדבר עליו במשך המשדר, מראה לנו שגם איפה שאנחנו לא רואים קיצוצים על הנייר, או רואים אפילו הגדלת תקציב, זה לא אומר שדברים לא נפגעים, וזה הכי מעצבן, כי זה לא מזה שאין כסף, אלא נטו, נטו מעצלנות ומסדר עדיפויות.
0: אני רוצה רגע להזכיר מה שקרה בסוף 2025 ובתחילת 2026. מונחות על שולחן ועדת הכספים עשרות עשרות עשרות בקשות להעברות כספים, רזרבות או תקציבים שלא נוצלו. באמת, אוקיי, בסדר, הגיוני, לא ניצלו תקציב מסוים במשרד אחד, מעבירים אותו למקום אחר. ואז הרזרבות האלה מגיעות למאות מיליונים, למיליארדי שקלים, שעוברים למטרות פוליטיות בסופו של דבר.
2: כן, אני בטוחה שאם נבדוק את הניצול של הכספים האלה, נגלה שהאחוז יותר גבוה.
0: לא יפתיע אותי. טוב, נעבור לדיווחים. אז כמו שאמרנו, גירעון המדינה בסוף יולי היה 3.3% מהתוצר, ללא שינוי לעומת החודש הקודם, אבל הכנסות המדינה בשנת 2026 זינקו, כך לפי נתוני משרד האוצר, מדווחת כתבתנו לענייני עבודה ורווחה, שירה עטר, שלום שירה.
3: שלום ישראל ועמית. הגירעון התקציבי ביחס לתוצר הגיע ל-3.3%, כך על פי נתוני משרד האוצר לחודש יולי 2026. המשמעות היא שהאוברדרפט הלאומי נשאר דומה ביחס לתחזית, 5.3% מהתוצר. בכך אמנם נשמרת רמת הגירעון בשפל של 2.5, אלא שהתמונה שעולה משנת 2026 חיובית הרבה יותר. הגירעון המצטבר מתחילת השנה הנוכחית עמד על כ-11.5 מיליארד שקל בלבד, לעומת גירעון מצטבר של כ-37 מיליארד מיליארד שקל בתקופה המקבילה השתקד. שיפור דרמטי המשקף בעיקר את ההשוואה מול תקופה שבמלחמת עם כלבי עדיין השפיע לרעה על הכלכלה. השיפור נובע מזינוק של הכנסות המדינה ממסים, בין היתר על ניקויים מסחר והכנסות ממס הכנסה על עצמאים, וכן גידול משמעותי בצריכה.
2: ואם כיתרנו קודם על הפקקים, אז במטרה להתמודד עם עומסי התנועה, משרד התחבורה מקדם מתחמים שיאפשרו לנוסעים לעבור בקלות בין אמצעי התחבורה השונים, אלא שבמתחם החדש שמוקם עכשיו במרכז הארץ, אחד מאמצעי התחבורה המרכזיים, דווקא נשאר בחוץ. עם הפרטים, כתפיין את תחבורה נעמה מזור, שלום נעמה.
1: שלום ישראל ועמית. חברת חוצי ישראל החלה בעבודות להקמת מתחם התחבורה המשולב, מתחם הטייסים, בסמוך לחיבור העתידי בין כבישים 40 ו-46. עם השקעה של יותר מ-250 מיליון שקלים, המתחם יכלול מסוף אוטובוסים, חניוני חנה וסע ותחנת קצה של הקו הסגול של הרכבת הקלה, במטרה לאפשר חיבור נגיש בין אמצעי התחבורה השונים. למרות הניסיון לקדם קישוריות, בולט בהיעדרו חיבור לרכבת ישראל. המסילה המזרחית תעבור במרחק של כשני קילומטרים בלבד מהמתחם, אך לא תגיע אליו. לפי משרד התחבורה, המתחם צפוי להיפתח לפעילות באמצע 2029, מאוחר יותר מהמועד שפורסם רק לפני חודשים ספורים, לפיו הוא ייפתח בסוף 2028.
0: וגם זה קורה, קמפיין דיוג, פישינג, רץ ברשתות, כן, במסווה של אתר להזמנת כרטיסים מוזלים להופעה של שרית חדד. בסוף, הקישור הזה משתלט על חשבון הבנק של הקורבנות. כתבתנו לענייני טכנולוגיה, שקט ויקינסקי, שלום לך.
4: שלום ישראל ועמית, הקמפיין שמשווק את עצמו עם כרזות שנוצרו באמצעות בינה מלאכותית להופעות של שרית חדד בחודש ספטמבר בפארק הירקון, מבטיח כרטיסים במחיר מוזל מאוד של כ-60 שקלים ללקוחות בנק לאומי. אבל הקורבנות שיכנסו לאתר בכוונה לרכוש דרכו כרטיסים, חושפים את פרטי כרטיס האשראי שלהם לקמפיין הדיוג. הם מקבלים שיחת טלפון שמבקשת מהם את קוד האימות שנשלח בהודעת SMS, וכך מצליחים להשתלט על חשבון הבנק של המזמינים. אז לחובי שרית חדד וכל הגולשים והמזמינים ברשת, חשוב לשים לב וללחוץ על אתרים מפוקפקים ומבצעים שנראים טובים מדי, ובטח שלא להעביר להם את פרטי כרטיס האשראי וקודי האימות שנשלחים אליכם.
2: מה היא רומזת של שרית חדד משלמים ביוקר?
0: אני מוכן לשלם על הופעה של שרית חדד, אבל לא מוכן שיגנבו לי את פרטי חשבון הבנק.
2: כן. אז הערב, בחזית הכלכלית, שנת הלימודים אמורה להיפתח בעוד פחות מחודש, ואחרי שלראשונה מזה שנים אין איום לשיבוש מהמורים, עכשיו דווקא המנהלים האימים היום נעצור את הפעילות בבתי הספר. למה? מיד נדבר איתם.
0: וגם יש לנו חוב מאתמול, המשרד לשוויון חברתי מקצץ בפועל ל-20 רשויות מקומיות את התקציב שנתן להן כדי להפעיל תוכניות לקהילת הלהט"ב. זה עלול להוביל לסגירתן של תוכניות רבות לקהילה הגאה. נשוחח עם אבישג תביב, מנכלית הבית הגאה בבאר שבע, וגם עם שי ברמסון, אחראי על התחום במשרד לשוויון חברתי.
2: לפני יותר מעשור, המדינה חגגה רפורמה של הורדת מחירי הטונה באמצעות הורדת המכס, אבל מחקר חדש מראה ששום דבר, תראו מופתעים, לא קרה, למרות הכל המחירים, וזו רק דוגמה לזה שכל עוד לא תהיה פה מלחמה בריכוזיות, אנחנו לא נראה הוזלות.
0: כן, וגם אם נכנסתם לדירה חדשה, מזל טוב קודם כל, עכשיו תתחילו לחפש את התקלות. סקר חדש מצא שב-100% מהדירות החדשות יש תקלות בנייה, מפגעים, לפעמים זה
2: אינסטגרה. אין צדיק אחד בסדום?
0: לפעמים זה אינסטלציה, לפעמים זה עריכים, לפעמים זה קיר, טיח. 100% מהדירות,
2: וואו.
0: תקלות, נהיה עם אורחי הסקר, החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
2: אז אנחנו מתחילים עם האיום של מנהלי בתי הספר, שכותבים היום מכתב חריף לשר קיש, תוקפים את משרד החינוך, טוענים לקיצוצים ולפגיעה בתנאי המורים, גם מצד ארגון המורים שעשה הסכם, נזכיר רק לאחרונה, עם משרד החינוך, ואפילו מאיימים על פתיחת שנת הלימודים כסדרה. נגיד שלום לאביגיל סמין, יושב ראש משותפת של מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, שלום.
5: שלום וברכה.
2: גם מנהלת אורט יובלי אריאל.
5: נכון.
2: קודם כל, תסבירי לנו מה זה אומר האיום הזה בשביתה. את לצורך העניין מנהלת אורט יובלי אריאל, יכולה להחליט מחר ב-1 בספטמבר שאת משביתה לבית הספר?
5: אז קודם כל, האיום או ההודעה שהודענו היא שאנחנו מהכנסים ששר החינוך ומנכ״ל משרד החינוך עושים למנהלים בחופשת הקיץ החל משבוע הבא. אלה כנסים רגילים שבהם מגיעים כל מנהלי לפגוש את השר
2: רגע,
5: ואת המנכ״ל.
2: רגע, את קצת מקוטעת לנו, אביגיל, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אז אולי תנסי רגע.
5: אני אעמוד במקום ואני אדבר איתך, את שומעת אותי כרגע טוב?
0: כן, עכשיו אני מקווה שזה יעבוד עכשיו.
5: יופי, מצוין. אז מה שאנחנו הודענו, זה שבניגוד, בדרך כלל בתקופות האלה, בסוף הקיץ, שר החינוך ומנכ״ל משרד החינוך מקיימים כנסים למנהלי בתי הספר, מזמינים אותם לכנסים, ובכנסים האלה בעצם מספרים על כל מיני דברים וכולי וכולי, מספרים את משנתם. אנחנו בפעם הזאת, אחרי שקלו כל הקיצים מבחינתנו, אחרי קיץ שלם שאנחנו מעלים את כל הבעיות שמשרד החינוך יצא רק בזמן האחרון, החלטנו שאם לא מקשיבים לנו,
2: רגע,
5: ואם לא נותנים מקום...
2: רגע, אבל זה כנסים ככה לאנשי צוות חינוכי, תגיעו, לא תגיעו, זה כמובן חשוב, אבל זה לא ישפיע על התלמידים. אני כן ככה קוראת בדיבור שכתבי החינוך שאתם מאיימים, אם לא יחול שינוי בימים הקרובים בדרישות שלנו.
5: נכון.
2: נשקול צעדים
5: נכון,
2: ארגוניים, נכון. שביטות וחו, נכון. במסגרת מוסדות החינוך שלנו.
5: בהחלט, בהחלט, אנחנו אמרנו שאם במשרד החינוך לא יתעשתו ולא יבינו שחייבים להתחיל להבין מה קורה בשטח ולא להיות מנותקים, אז בסופו של דבר אנחנו
2: אז אני חוזרת על השאלה שלי, ראשון, אתם יכולים לסגור את בתי הספר באחד בספטמבר?
5: אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד פעולות שעד היום לא מכירים אותה, מכיוון שבעצם מנהלי בתי ספר אף פעם לא יצרו עיצומים, וגם כשהיו עיצומים של המורים,
6: כלומר אנחנו רגילים לארגון המורים, הסתדרות המורים, אבל לא למנהלי בתי הספר. אבל
2: תני לי דוגמה.
6: כן.
2: נכון. מה אתם יכולים לעשות הספר, בכלים שלכם?
5: ככה, קודם כל מנהל בית ספר הוא זה שמפעיל את בית הספר, הוא זה שמדווח מזכורות, הוא זה שמפעיל כל דבר, הרי מנהל בית ספר בעצם אחראי באופן ישיר ושילוחי לכל דבר שקורה בבית הספר. מנהל בית הספר הוא אותו אדם שבעצם כל הפעולות של בית הספר עוברות דרכו, והוא זה שאחראי לכל הפעילות של בית הספר. כל דבר צריך את החתימה שלו, את האישור שלו, ומספיק שאנחנו נחליט באמת לא לעשות דברים שדרך אגב חלקם אנחנו באמת לא חייבים. למשל, אם עכשיו יש קיץ, בקיץ מה צריך לקרות לעובדי הוראה? הם אמורים להיות בחופש, נכון? מנהלי בתי הספר עובדים כל הקיץ כדי לבנות את השנה הבאה, בחינם דרך אגב.
6: רגע, אבל אני מנסה להבין מה הטענות שלכם נגד משרד החינוך, שאתם אומרים שהוא לא נמצא בשטח. יש איזה קיצוצים סמויים, אני מנסה להבין מהם הקיצוצים האלה.
5: קודם כל, יש המון דברים שקורים, ואתה לא יודע אותם מכיוון שבאמת, הם קוראים במחשכים, חלקם בעיצומו של הקיץ, כשבעצם אנחנו, בנהלי בתי הספר, מנסים לסגור שנה ולפתוח שנה. גם כשאנחנו מזהים את הדברים האלה, את הקיצוצים הנוראים האלה, אנחנו מגלגלים אותנו מאחד לשני, וגם כששולחים הודעה לתקשורת, שראית היום שהיום משרד החינוך הוציא הודעה לתקשורת, אז הוא אומר דברים שאף אחד לא מבין, אולי חוץ מאיתנו. אני אתן לך דוגמה. למשל, כשיש לנו תלמידים שמתוקצבים פר, אתה יודע, כל תלמיד מביא איתו בתיכון, למשל, את הסל של התקציב שלו, אומרים לנו שלגבי ילדי החינוך המיוחד והנוער בסיכון, דווקא אותם ילדים שאנחנו צריכים כל כך הרבה תקציבים כדי לתת להם ולהשלים להם את כל הפערים, דווקא הם, משום מה, פוגעים בהם ואומרים, אם אתם תקלטו יותר ילדים של חינוך מיוחד לכיתות, אם אתם תקלטו יותר ילדים של נוער בסיכון, אתם לא תקבלו את התקציבים שמגיעים להם, אלא אנחנו נוריד לכם את התקציב של כל ילד וילד.
2: כלומר, עד היום קיבלתם תקציב פר תלמיד שהוא תקציב זהה, ועכשיו אומרים, אנחנו משנים את השיטה שתהיה דיפרנציאלית ככה, שאם אתם קולטים יותר ילדים חינוך מיוחד, על כל ילד תקבלו פחות?
5: נכון, נכון, נכון, מעל, כל ילד מעל התקן בעצם התקצוב שבית הספר קיבל עליו כדי לבנות להם תוכניות של השלמת פערים, העצמה וכולי וכולי, התקציב הזה הולך להיפגע, ומי יודע מזה? אף אחד, פשוט כלום.
2: וזה לא היה ככה בעבר, בשנת הלימודים האחרונה?
5: לא, ממש לא. זה חדש לחלוטין.
6: רגע, אז רק נגיד מה שמשרד החינוך אומר בנוגע לדבר הזה, לא בוצע קיצוץ בכיתות מב"ר ואתגר ובמסגרות לנוער בסיכון ובמרכזי החינוך הטכנולוגיים, אף חל גידול במספר הכיתות. זה מה שהוא אומר בנושא הזה.
5: אז אני חייבת לומר שאני לא יודעת מה יותר גרוע. הדבר שצריך לומר זה את האמת, ואת כל האמת. אנחנו מדברים על משהו אחד, ומשרד החינוך עונה על משהו אחר. ואז נראה לך, כשאתה מסתכל על הדברים, שבעצם התשובה היא שהדבר שעליו אנחנו צועקים הוא לא נכון. נכון, אבל בסופו של דבר יש פה שני דברים. קודם כל, למי כזה משרד החינוך הגיב כמו שהוא הגיב? לתקשורת, נכון? אבל לנו, מנהלי בתי הספר שמסתכלים ואומרים, רגע, איך נבנה את את כל מה שתכננו לתת לילדים האלה בשנה הבאה, אנחנו רוצים לתת להם את המיטב, אותנו מעבירים מאחד לשני, מהשני לשלישי, ולא נותנים לנו מענה, ואנחנו בסופו של דבר היום צריכים לתכנן את השנה שמתחילה בעוד שבועיים, כשבעצם הרבה מאוד מהדברים לא ברורים, לא ידועים.
2: אבל לגופו של עניין, של טענה, יכול להיות שמה שאומרים במשרד החינוך, זה אנחנו לא קיצצנו בכסף שמועבר לחינוך מיוחד, אבל שינינו את סדר העדיפויות. למשל, אנחנו לא חושבים, אם אני מבינה נכון את הפער ביניכם, שילדי חינוך מיוחד צריכים להשתלב בכמויות האלה בכיתות הרגילות, הגדלנו את הכיתות היהודיות להם?
5: אני, תשאלי, משרד החינוך ענה כאן משהו, שפשוט הולך ליד העובדות בשטח. יש חוזר מאוד ברור של משרד החינוך, שקובע שחור על גבי נייר או שחור על גבי קובץ, את הצמצום של התקנים, את הצמצום של הסלים שכל ילד וילד מביא איתו. אז אם זה לא אמת, אז אני כבר באמת לא מבינה. אז זאת למשל נקודה אחת. צמצום ממש ממש ברור. אבל אני יכולה להגיד לך עוד דבר. למשל, מורה שהוא חולה באופן ממושך, אוקיי? עובר למה שנקרא מוסד מחלה, ובית הספר מקבל שעות כנגד השעות שלו, כדי לתקצב מורה מקצועי, ממלא מקום שימלא את מקומו. מה בא למשרד החינוך ואומר? אם המורה חולה לאורך זמן, מתחת לשליש משרה, לא משנה, אני לא רוצה לרדת בפרטים, לפרטים, אז אתם לא מקבלים עליו כבר יותר שעות, תסתדרו עם ממלאי מקום.
6: אז נגיד שמשרד החינוך אומר בנושא הזה, שמוסד המחלה לא בוטל, אלא הוסתר מחדש לקראת תשפ"ז, והסתרה תיבחן במהלך שנת הלימודים. זו התגובה שלו בנושא הזה.
5: יופי, עכשיו אני אסביר לך את מה שהקראת, בסדר? מוסד המחלה לא בוטל, ברור שמוסד מחלה לא בוטל, ברור שיש מורים שנעדרים מבית הספר לאורך תקופה, כי הם חולים במחלות ממושכות וכו' וכו'. אבל מה הוא אומר? יש הסדרה מיוחדת שתיבחן בשנת הלימודים החדשה. מה זה אומר ההסדרה המיוחדת הזאת? זה אומר שאנחנו לא ניתן לכם תקציב כדי להחזיק מורה במקום המורה הזה, ואנחנו נבחן באורך השנה, נראה איך הסתדרתם, איך אמרנו פעם אחד ממנכלי משרד החינוך, ידענו שתסתדרו. אז לא, אי אפשר לסמוך על המנהל שיעשה ג'אגלינג וימצא פתרונות מתחת, לא יודעת
2: מאיפה נמצא. כי את בעצם אומרת, לא יהיה במצב כזה מישהו אחר שיכנס לכיתה, מה שהיה עד היום. אז אני שואלת רגע רק לסיום, כי את מדברת ככה על הפערים, ויש גם לא מעט נקודות נוספות של אתם במכתב שלכם, ומצד שני, את רואה את התגובה של משרד החינוך, הוא דוחה את הטענות, הוא מכחיש, לא נראה שמשהו עומד להשתנות שם. תוך כמה זמן תקבלו החלטה לגבי שנת הלימודים, כי אני חושבת שהרבה מאוד הורים שומעים את היומים שלכם ונלחצים.
5: אז אני יכולה לומר לך שבקלות, ואנחנו האחרונים שנרצה לעשות מהלך, כואב. אבל בסופו של דבר משרד החינוך חייב להבין שאנחנו מנהיגי השטח יודעים את הנתונים, יודעים את האמת, יודעים לומר שאם 1,000 מנהלים מתוך 5,200 מנהלים במדינת ישראל שמו מפתחות השנה, יש כאן שבר עמוק של אמון בין מנהיגי השטח, מנהלי בתי הספר, לדרגים הבכירים במשרד החינוך. ואם משרד החינוך רוצה שהחינוך שלנו לא יהיה יותר גרוע, אלא יהיה יותר טוב, הוא חייב לדבר עם מנהיגי השטח ולהיות מסוגל לקבל החלטות לפי מה שהשטח צריך. וככה הילדים שלנו יוכלו גם לקבל חינוך כמו שצריך.
2: כן, טוב, אביגיל סמין, יושבת ראש משותפת של מנהיגים. יש לי הרגשה שעוד נשוחח בנושא הזה. תודה רבה שדיברת איתנו.
5: כל טוב והצלחה.
6: טוב, אחרי שדיברנו על דברים מבאסים קצת, אולי קצת חדשות טובות, כי אנחנו רואים שאוניברסיטת הישראליות מככבות בצמרת של רשימה של בוגרים שהקימו חברות יוניקורן, חברות שהשווי שוק שלהן מעל מיליארד דולר. שלום לך, אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך.
7: שלום ישראל ועמית, כן נכון, בואו נתחיל באמת עם אוניברסיטת תל אביב שמגיעה למקום השלישי בדירוג הנחשב שאתה מדבר אליו, הדירוג של סטנפורד.
2: שלישי בכל העולם?
7: שלישי בכל העולם, לא בחנו את המוסדות השכלה הגבוהה בתוך ארצות הברית, כלומר שלישי בקטגוריה הבינלאומית. בחנו את מספר מוסמכי התואר השני שיסדו באמת את אותן חברות יוניקור, והם הגיעו למקום השלישי, 12 סטודנטים כאלה מאוניברסיטת תל אביב, כלומר באמת 12 סטודנטים, הכמות השלישית בגודלה במסיימי התואר השני שמגיעים לייסד חברה שכזאת. זה כמובן כמו שאמרנו בממד הבינלאומי של כל האוניברסיטאות מחוץ לארצות הברית, ועוד אוניברסיטאות ישראליות נמצאות גם הן במקומים גבוהים, בעשירייה הראשונה גם האוניברסיטה העברית וגם הטכניון, 8 סטודנטים לעברית והטכניון עם 7, בר אילן, אוניברסיטת בר אילן גם היא בהמשך הרשימה עם 4, אז באמת הישג יפה מאוד להשכלה הגבוהה, כמובן אומת הסטארט-אפ כפי שאנחנו מכונים.
2: על פני כמה זמן בחנו את זה? כשאתה אומר 8-9 יוניקורנים, בוגרים של, של איזו תקופה או מאז ומתמיד?
7: זה בוגרים של התקופות האחרונות, של מי שסיים את התואר השני בשנים האחרונות.
6: בעשור האחרון.
2: נשים ממש.
7: כן, בעשור האחרון, לא ממש מאז ההקמה, אבל כן פשוט בוחנים את זה מרגע שהסטודנטים מסיימים את התואר השני, ועד שהם מגיעים באמת למעמד של חברת יוניקורן, ללא ספק סגלית.
6: ועכשיו, אודי, אני מוסיף לך נתון קצת לבאס את החגיגה, מחצית מהיוניקורנים האלה לא רשומים בישראל. כן, אבל זה עדיין אומר שהמערכת שלנו, מערכת ההשכלה הגבוהה שלנו טובה.
2: שווה לפחות ללמוד בישראל.
7: אני אשאר עם החדשות הטובות שלנו.
2: מקסימום תגיעו לחול אחר כך, אבל אין ספק שזה בית גידול יפה כנראה מלא נתונים. מודי צורף, כתב לענייני חינוך, תודה.
7: תודה לכם.
6: טוב, עכשיו שימי לב לנתונים האלה. את יודעת, קהילת הלהט"ב שאני חלק ממנה חשובה לי מאוד, ואתמול פורסם בעיתון הארץ מאמר שמראה על קיצוץ אדיר בתקציבי הקהילה הגאה לרשויות המקומיות, כלומר המשרד לשוויון חברתי מעביר כסף לרשויות המקומיות כדי שיפעילו תוכניות לקהילה הגאה, בחלק מהמקרים באמת מדובר בתוכניות מצילות חיים, בחלק מהמקרים באמת, ופשוט הכסף קוצץ משמעותית. נמצאת איתנו אבישג תביב, מנכ"לית הבית הגאה בבאר שבע, המרכז הגאה של הנגב, שלום.
8: שלום, שלום.
6: ספרי לנו, אנחנו בסדר גמור, מה זה הקיצוץ הזה? ספרי לנו.
8: קודם כל אמרת נכון, אבל אמרת שצריך להבין שקיצוץ, צריך להגיד שלקיחת תקציב כמעט לחלוטין. בעצם יש דבר כזה שנקרא קול קורא של רכזי רשויות, שזה רק מול הרשויות עצמם. שנה שעברה הרשות שלנו באר שבע קיבלה 450 שקלים, וממנה
6: 450 אלף שקל.
8: כן, 450 אלף שקלים.
2: המצב עדיין לא עד כדי כך גדול.
8: השכר, כמעט אגב, תכף תשמעו את הנתונים, השכר של רכז הרפרנט, שבעצם הרשות בעצם מחזיקה מתוך הכל קורה הזה, ואז הכספים שעוברים לעמותות שעובדות בשטח ולטובת פעילויות, כמו שאמרת, באמת גם ברמת המצילות חיים, וגם באפשרות של לחיות כקהילה. אלינו שנה שעברה לבית הגאה בבאר שבע, שאנחנו עמותה עצמאית, הגיע כ-200 אלף שקל למימוש מהתקציב הזה, לפני כמה שבועות חיכינו לכל קורא החדש, הוא היה חתום עד ה-30/6, ואז היה צריך לחתום אחד חדש, ובאיחור כמובן, הגיע כל קורא על סך 150 אלף שקלים שנתי.
2: שליש מהסכום בלבד.
8: מתוכם, 130 אלף שקל זה השכר של רכז הלהט"ב.
2: עכשיו אנחנו כבר...
8: עם 20 אלף שקל
6: להפעיל תוכניות. עכשיו, אני רוצה רגע לרדת לדוגמאות של התוכניות. כשאני אומר מציל חיים, אני לא סתם אומר את זה.
8: קודם כל צריך להגיד, בית גאה בבאר שבע, אנחנו המרכז היחידי בכל הנגב של הקהילה הגאה, אנחנו העמותה היחידה המקומית העצמאית שעובדת בכל הנגב, מקריית גת ועד אלת. והתפקיד שלי הוא כל הקהילה הגאה, כי אני מבטיחה לכם שאין פה אף אחד שעושה משהו לטובת הקהילה שלי אם אנחנו לא מעורבים בדבר הזה. ואנחנו מקבלים ממצבים מצילי חיים, באמת, של אנשים שנמצאים בסכנת חיים היציאה שלהם מהארון, או בשייכות שלהם לתוך הקהילה הגאה, מתוך בדידות נוראית. אנחנו נוגעים בתחומים של מקבוצות טרנס לדוברי רוסית, לדוברי אנגלית, לדוברי ערבית, לקבוצות מסורתיות שמגיעות אליה אנשים שלא מוכנים אפילו שהתמונות שלהם יהיו ברשת.
2: אז מה למשל אותן קבוצות קיבלו עד עכשיו במסגרת הפעילות הזאת ולא יוכלו לקבל כי אין כסף?
8: מה שקורה עד עכשיו זה את רוב הקבוצות מלווים אנשים בהתנדבות או במלגות, וכל הפעילות שאוספנו על הדבר הזה כמו...
6: חיים, אני לא סתם אומר את זה.
8: קודם כל צריך להגיד, בית גאה בבאר שבע, אנחנו המרכז היחידי בכל הנגב של הקהילה הגאה, אנחנו עמותה היחידה המקומית העצמאית שעובדת בכל הנגב, מקריית גת ועד אלת. והתפקיד שלי הוא כל הקהילה הגאה, כי אני מבטיחה לכם שאין פה אף אחד שעושה משהו לטובת הקהילה שלי אם אנחנו לא מעורבים בדבר הזה. ואנחנו מקבלים ממצבים מצילי חיים, באמת, של אנשים שנמצאים בסכנת חיים היציאה שלהם מהארון, או בשייכות שלהם לתוך הקהילה הגאה, מתוך בדידות נוראית. אנחנו נוגעים בתחומים של מקבוצות טרנס לדוברי רוסית, לדוברי אנגלית, לדוברי ערבית, לקבוצות מסורתיות שמגיעות אליה אנשים שלא מוכנים אפילו שהתמונות שלהם יהיו ברשת.
2: אז מה למשל אותן קבוצות קיבלו עד עכשיו במסגרת הפעילות הזאת ולא יוכלו לקבל כי אין כסף?
8: מה שקורה עד עכשיו זה את רוב הקבוצות מלווים אנשים בהתנדבות או במלגות, וכל הפעילות שהוספנו

0: עד עכשיו במסגרת הפעילות הזאת ולא יוכלו לקבל כי אין כסף?
1: מה שקורה עד עכשיו זה את רוב הקבוצות מלווים אנשים בהתנדבות או במלגות, וכל הפעילות שאוספנו על הדבר הזה, כמו הרצאות או תכנים בתשלום או כל דבר שהם רק יגידו שהם רוצים וצריכים, קורסי יזמות בשיתוף עם פרויקט גילה, קבוצות טיפוליות אגב, תשלום לעובד סוציאלי שיוביל קבוצה טיפולית, זה גם הכל קורה הזה, לא נוכל לעשות כלום.
2: דברים שמעניקים תחושת שייכות לחלקים, אני פשוט אני נזכר בעצמי בגיל העשרה, שלמדתי במסגרת דתית, ולא היה לי למי לפנות, לא היה לי מי לדבר. אתה הרגשת כל כך מנותק, את מדברת על זה וזה עולה לי, הרגשתי כל כך מנותק, ואם היו לי את הכלים האלה אז, לפני 20, 22, 3 שנה, אולי התקופה הזו הייתה עוברת עליי בכל כך הרבה יותר קלות, ואני יודע שיש כל כך הרבה אנשים שסובלים היום מאותה דחייה, מאותה חוסר תחושת שייכות, מהתחושה שאין עם מי לדבר, שאין למי לפנות, והתוכניות האלה בצורה הזו הן בדיוק תוכניות שמצילות חיים.
1: צריך להגיד שגם יש לנו את הבית מדרש גאה, שאני אומרת לך, אנשים הגיעו לשם וסיפרו על זה שהם בארון בתוך הקהילות שלהם, וסיפרו על זה שגם הם יצאו מהארון, הם מאוד מנודים בקהילות שלהם. והבית הגאה, הוא בהקשר הזה, הוא המענה היחידי. שוב, אני באר שבעית, אני נולדתי פה, אני יצאתי פה מהארון בגיל מאוד צעיר, זה היה מאוד קשה, שנים ארוכות, ואני בתוך התפקיד הזה מכל הלב והחוויה הזאת שלי, שלא ידענו שיש קהילה. ואנחנו פה כדי לבוא ולהגיד שיש קהילה. עכשיו, עוד דבר שחשוב לדעת, זה שאנחנו לא מתוקצבים על ידי הממשלה משום כיוון אחר. כלומר, זה לא שברגע שנסגר לי הברז הזה, אז יש לי ברז אחר. היום, אני על ה-20,000 האלה שאגב עוד לא הגיעו,
0: זהו, אנחנו כבר אחרי אמצע השנה, אתם לא יודעים בתחילת השנה שאתם הולכים לקבל פחות, איך מתנהלים ככה? איך בכלל יוצאים בדרך עם תוכניות?
1: אני כרגע באפס עשייה בהקשר הזה, התרבותי, של התכנים, אני נאלצת להגיד הרבה לא לתוכניות שהתכוונו לעשות, התכוונו לארח גם כל מיני הרצאות, ולהזמין לזה יועצות, שזה דברים שעשינו בשנה הקודמת, להביא הרצאות של חושן ושל ברית הלוויות, שזה ארגוני הסברה ושל אמהות להורים טרנסים, והזמנו לזה יועצות ואנשי חינוך, אנחנו לא נוכל לעשות את זה השנה, ואנחנו עדיין עומדים פשוט על כוח התנדבותי מאוד גדול, אז את הפעילויות של להיפגש סביב הקבוצה ובתוך הבית הגאה, כן. אנחנו מצליחים לעשות.
0: ורק נגיד שזה לא רק הסיפור של באר שבע, זה דוגמה אחת מהשטח, מה שאת נותנת לנו, אומרים לי באגודה למען הלהט"ב, שגם ראשון לציון, חיפה, רחובות ורמת גן נפגעו, ואלו באמת
2: כן,
0: רק כמה דוגמאות.
2: כן, הרבה מאוד.
0: כל הרשויות הגדולות, רשויות אבל, קטנות לא.
2: עכשיו, אבישג,
1: אבל אנחנו... בהקשר שלנו, תחשבו על זה שאנחנו עמיתה היחידה, מקריית גד ועד אלת, תחשבו על הגודל.
2: הגודל עצום, אני לא... חס וחלילה, אני לא מזלזל.
1: ולא מתוקצבים משום כיוון. אבישג,
2: אני לא רוצה לעשות אימות עכשיו, אז את מוזמנת להישאר להאזין, אולי אחר כך נחזור לך לעוד תגובה, אבל אני רוצה לצרף אלינו את שי ברמסון, מנהל אגף להט"ב מהמשרד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה. שלום, ערב טוב.
3: הלאה, ערב טוב.
0: שי, תסביר לנו מה קורה פה, כי אני בדקתי את התקציב, ועל הנייר, תקציב קהילת הלהט"ב נשאר 24 מיליון שקלים, כמו שהוא היה בשנה שעברה, שזה פחות ממה שקיבלו בשנים קודמות, היה קיצוץ אז במלחמה של עשרות אחוזים, אבל זה מאפשר לקיים את הפעילות כמו שקיימו אותה עד עכשיו. איך התקציב נפגע עוד?
3: אז התקציב בגדול לא נפגע, התקציב כרגע עוד לא עבר, ואנחנו עובדים על זה כדי שהוא יעבור.
2: למה הוא עוד לא עבר?
3: אז בוא נעשה סדר. קודם כל מדובר במערכת גדולה, יש פה מורכבות בירוקרטית, נובעת מכל מניינים מנהליים, משפטיים. אני 20 שנה הייתי מתנדב בארגוני הקהילה, את אבישג אני מכיר את העשייה המבורכת של הבית הגאה, והמשרד עוד ימשיך בזאת השם לתמוך בה. יש פה מורכבות בירוקרטית. המשרד בכל זאת עובד, האגף נמצא כרגע בהתקשרויות עם מיזמים שונים, ביניהם גם חושן, שהזכירה פה אבישג, והמורכבות הזו אגב פוגעת בכל ענייני המשרד, בלי קשר רק לאגף להט"ב.
0: מה המורכבות? כי אנחנו באמת כבר אחרי אמצע השנה נכנסים לממשלת מעבר, היו חודשים לתת את הכסף בממשלה רגילה, אז אני מנסה להבין מה קרה.
3: אז הכסף עבר בסופו של דבר בחלקים מסוימים, זה לא שאני עכשיו מוציא מהכיס שלי ונותן, יש כל מיני עניינים אחרים שדורשים את זה.
0: לא, אבל למה? מי סגר לכם את הברז? ובגלל מה אם אתה אומר שזה לא רק על הלהט"ב?
3: לא, בכלל יש מורכבות בכללי במדינה שלא פסחה בסוף גם על מספר

0: שוויון חברתי, ובכל זאת המשרד מצליח לעבוד, האגף עובד, המשרד עובד, יש
1: מיזמים. אז למה התקציבים לא עוברים? כי המשרד האוצר אמר שאין מניעה עקרונית לאשר העברת כספים גבוהים, אם פונים לוועדת הפטור העליונה במשרד האוצר, שהיא יכולה, כן?
0: בסדר גמור, יש הרבה צינורות וכל מיני דברים לדרכים להעביר את הכספים, ואנחנו עושים בסוף מה שאנחנו יכולים כדי שזה יעבור כמה שיותר מהר, ואני ממש ממש מקווה שכבר בימים הקרובים יהיו לי בשורות טובות. בסוף זה הרכזים שלנו, זה שותפים שלנו, זה אנשים שאני מכיר אישית, זה מיזמים שאני מכיר אישית, דברים שאני השתמשתי בהם בעבר, בהיותי חלק מהקהילה, ואין ספק שהדברים החשובים האלה ימשיכו.
2: אז בינתיים כן הצלחתם להעביר, אבל רק שליש מהכסף? כי זה מה שטוענים בבאר שבע.
0: אז יש כמות מסוימת של כסף שהיה אפשר להעביר כרגע ברשויות קטנות, בינוניות, כרגע סכום קטן יחסית נכנס לרשויות גדולות וענקיות, ואנחנו מאוד מקווים שבקרוב גם שאר הכסף יועבר. עד היום לרשויות מקומיות המשרד כבר העביר השנה 10 מיליון שקל, אנחנו נעביר עוד 8 מיליון שקל בעזרת השם.
2: ללהט"ב?
0: כשנוכל לעשות את זה? כן, כן, ללהט"ב.
2: כמה מתוך ה-24 מיליון שקלים נוצלו עד עכשיו של פעילויות לקהילה הגאה? התקציב לזה ב-2026?
0: נוצלה בגדול הכמות שהייתה. כדי שהם ימשיכו למעשה, אז הם צריכים לנצל את התקציב שהיה. ולכן מזה שהם ימשיכו, אז אנחנו מבינים שהתקציב הזה נוצל.
2: לא, לא הבנתי. כמה כסף מתוך ה-24 מיליון נוצאתם?
0: מה?
2: לא הבנתי, יש לכם 24 מיליון שקלים על הנייר בתקציב 2026 להוציא לטובת הקהילה הגאה.
0: תקציב להט"ב לא בבסיס התקציב, אז זה שהוא עבר כסף הוא בסוף עובר פר מיזם. והמיזמים בסוף התקיימו, יש לנו מיזמים גם עם עמותות ויש את המיזמים של הכל הקורא עם הרשויות המקומיות.
2: אבל כשאתה אומר התקציבים הם לא מנוצלים, אנחנו יודעים שגם ב-2024 וגם ב-2023...
0: לא, אני לא אמרתי שהם לא מנוצלים. אמרתי שהמיזמים עובדים, אמרתי שהכסף עובר, שהכל הקורא, הפעילויות קורות בכל רחבי הארץ, יש רשויות שעדיין יש איתם בעיה שלא באשמתן, ואנחנו עובדים על זה כרגע כדי להעביר את הכספים.
2: אבל אני לא הבנתי עדיין מה הבעיה, כי אומרים בבאר שבע, בסופו של דבר, ניצלנו את כל הכסף, אין לנו מאיפה להביא, אנחנו מבטרים על הרצאות, מבטרים על יועצים, מבטרים על תוכניות, ועדיין לא נותנים לנו כסף.
0: נכון, זה לא קשור כרגע לכמה רשות ניצלה או לא ניצלה את זה, זה לא קשור לזה שעכשיו נעשו הפעילויות המבורכות.
1: אז זהו, אז אנחנו מנסים לבדוק איפה הכסף תקוע, איפה הכסף תקוע.
0: אז אני מסביר שיש מורכבויות מסוימות, משפטיות, וצינור זה לא עכשיו להוציא מהכסף מהכיס שלי ולהעביר את זה.
2: אבל אני לא מבינה מה המורכבות המשפטית.
0: אנחנו עכשיו לא ניכנס לכל נעלי הרכב שבתקשיר של משרדי הממשלה.
2: אני חושבת שאפשר להסביר עדיין בצורה פשוטה, אגב גם לרשויות שלא מבינות למה הכסף לא הגיע עד עכשיו, מה צריך לקרות כדי שזה יקרה?
0: אנחנו בקשר עם הרכזים ועם הרשויות, אין פה איזה חוסר תקשורת, אז זה שהן לא מבינות זה לא נכון, אנחנו בסוף כן בשיח איתם, והם יודעים בדיוק מה המצב, ואנחנו עובדים על זה כדי שהכסף יעבור כמה שיותר מהר. בסופו של דבר, זה התחום על האתם, כפוץ הממשלתי, זה תחום גם שהוא יחסית חדש.
2: אתה יודע מה, אז ברשותך אני רוצה לחזור רגע לאבישג, ולשאול אותה, כי אתה אומר רדיו זה לא הפורמט, זה לא המדיום. אתם הבנתם למה הכסף תקוע? מה צריך לקרות כדי שזה יקרה? אולי תוכלי להסביר לנו יותר בפשטות.
3: התשובה שאנחנו קיבלנו הרשמית היא שאין מנכ״ל המשרד. שכל עוד אין מנכ״ל המשרד אי אפשר לעשות התקשבות שעוברות את ה-150 אלף שקלים.
1: אבל משרד האוצר אומר שזה לא נכון.
3: אבל גם ראינו את התגובה של משרד האוצר, וגם אני רוצה להגיד שלאורך כל השנה האחרונה, מאז שאני בתפקיד, אני בתפקיד כבר שנה וחצי, אני כל רבעון רב על התקציב הזה. והוא כל הזמן מקבל קשיים והתעקויות, ויש בעיה בלהגיש את המסמכים שלו, ויש בעיה בעבודה מול המשרד. ולמה אין מנכ״ל? לא יודעת, בנקודה הזו בחיי קשה לי לקבל את זה שסתם אין מנכ״ל באופן תמים. אני חושבת שהשרה מצאה דרך לגיטימית לפגוע בתקציבים שלנו. זו המציאות שבתוכה אני חיה. החיים איתה לעולם לא היו קלים, לעולם לא היו לטובת שיפור ושינוי.
1: כלומר, המדיניות. את אומרת שזה פוליטי.
3: אני מרגישה, ולא ברור לי למה, שיש משהו שהוא עובד תמיד כנגדנו תוך הכל קורה הזה. אם נחזור אחורה בזמן, כל כמה זמן בוועדות מקומיות, בוועדות של מעמד האישה, אנחנו עולים כדי להגיד, לא נשלח כל קורא חדש, לא נשלח הסכם, הכסף לא עובר לרשויות.
2: אין ספק.
3: איזה קל.
2: שיש פה בעיה וזה כולם מודים, ואנחנו נעקוב אחרי זה. תודה לך, תודה גם לשי ברמסון, מנהל אגף הלהט"ב, ונקווה שתביא לנו בשורות טובות בקרוב.
3: תודה לכם.
1: טוב, כמה הודעות מהר מהר, ואז ביזי, זה תונה שלנו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר,
7: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
10: פסטיבל מוגזם ממל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות. פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים, אתר נמל תל אביב.
11: יחד כבר 75 שנה.
12: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
13: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
14: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
12: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
13: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
12: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
13: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע קושי.
11: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
1: חזרנו, 6:41. את אוהבת טונה?
2: לא, ממש לא.
1: האמת שאני מת על טונה.
2: באמת, אחד הדברים שאני, אני לא אוכל דגים באופן כללי, אבל טונה, אני יכולה להגיד לך, אני בדיוק הכנתי לחתונה של חברה איזה קופסאות טונה ממותגות, לא משנה, סיפור ארוך. זו הייתה הפעם היחידה שנכנסה אליי טונה הביתה, ויצאה באותו היום. אבל יש הרבה אנשים שאוהבים את זה, כמו אותה חברה, וזה עולה ביוקר.
1: כן, והקטע הוא שב-2013 הכריזו על רפורמה כזו שאמורה להוריד את מחירי הטונה, מורידים את המכס על טונה. השאלה היא מה קרה למחירים לצרכן? שלום לכלכלנית שלומית ארבל, מנהלת מחקרים ופיתוח מקצועי בפורום ארלוזרוב יסודות, ערב טוב.
15: ערב טוב ישראל, ערב טוב עמית.
1: אז אתם לקחתם את הטונה ובדקתם מה קרה למחירים.
15: לקחנו את הטונה ובדקנו מה קרה למחירים על פני עשור.
1: כלומר, מאז שהתחילו להוריד את המכס, נכון?
15: כן, כן.
1: אז מה קרה?
15: בשורה התחתונה, בעשור שאנחנו בדקנו, המחיר ירד באחוז אחד.
2: רגע, המחיר ירד על פני עשור זה יפה, כי אנחנו יודעים שהמחירים בדרך כלל רק עולים. אינפלציה, בכל זאת וכולי.
15: נכון, זה נקודת הסתכלות מעניינת, אבל אנחנו שאלנו האם ההורדה של המכס השפיעה על מחיר הטונה. ובאמת צריך לחזור אחורה למה בכלל התחילו לטפל בטונה, אמרו שהיא מאוד יקרה, ושכל התהליך הזה יוריד את יוקר המחיה באופן משמעותי.
1: כי הרבה אנשים צורכים טונה, יש בזה הרבה חלבון וכולי וכולי, זה מוצר בסיסי בהרבה בתים. נכון. מדברים על ירידה אולי של אחוז אחד, אבל בכמה ירד המכס?
15: המכס ירד 6%, עוד 6% אחרי שכבר נגמרה תקופת הניפוח שלנו, זאת אומרת אנחנו לא יכולים להגיד מה הייתה ההשפעה של 6% האחרונים, ועוד 3.5 שקלים שהם היו מס קבוע.
2: כי 6% האחרונים בעצם ירדו בשנתיים האחרונות, היה עוד עוד שלב במהלך?
15: הם ירדו בעצם
2: בארבע,
15: כן.
2: הבנתי. נכון, אני זוכרת...
15: עוד שנייה אחת, עמית, בעצם המדינה עשתה את זה בתהליך מדורג. היא אמרה, אנחנו רוצים להתחשב ביצרנים המקומיים ולתת להם להסתגל, ולכן אנחנו עושים את זה בתהליך מדורג בכמה שלבים.
2: זהו.
15: החלק הראשון היה מסוף 2013 ועד תחילת 2016, החלק השני היה ב-22 עד 24.
2: אז אני זוכרת שב-2013 הייתי כתב צרכנות כאן בגלי צהל, והייתי בהפגנה בסינמטק בתל אביב של יצרני הטונה המקומיים שנלחמו במהלך הזה, ובסופו של דבר כשלו. מה קרה לייצור הטונה המקומי מאז?
15: היו 5 יצרנים. שלושה מהם הפסיקו לייצר בישראל בכלל. יש עדיין 2 יצרנים שהם מייצרים בישראל, אבל הם גם יבואנים. זאת אומרת, בסוף מ-85% ייצור מקומי, ירדנו לסדר גודל של 20% ייצור מקומי.
1: כלומר, גם המכס לא התגלגל לצרכנים, וגם נפגע הייצור המקומי פה של התונה.
2: והתחרות קטנה, מה שאולי מסביר כן. את הנתון הזה.
15: לגמרי. התחרות קטנה זה שאלה איך סופרים. יש הרבה יותר ספקים יבואנים, אבל הם רובה מאוד קטנים, ובעצם שלושת היבואנים הגדולים, או השחקנים הגדולים בשוק, הם לא, החלק שלהם עדיין 75%. זאת אומרת, הריכוזיות נשמרה.
2: איך את מסבירה את זה? כי מדברים כל הזמן על יבוא מקביל, ועל אפשרויות שיפתחו שלא יהיו כאן חסמי יבוא.
1: מה שטוב לאירופה, טוב לישראל.
2: אומנם צריך להגיד בהגינות, המחקר שלהם סיים לפני הרפורמה הזו, ועדיין לא היה כל מיני תחרות חדשה מהכיוון הזה?
15: אז רגע, אני רוצה קודם כל ללכת לאמירה של ישראל, של מה שטוב לאירופה טוב לישראל, ולקשור את זה למחקר הזה. בעצם יש ל-OECD, וזה מקובל מאוד במדינות אירופה, סט של כללים איך מבצעים רפורמה. מה עושים לפני, מה עושים אחרי, איך בודקים. אני אגיד שגם במחקר שלנו על הטונה, וגם לפי מה שאני יודעת לגבי מה שטוב לאירופה טוב לישראל, לא מפעילים את הכללים האלו. הדבר השני שאני רוצה להגיד זה שכל מוצר מזון או כל שוק יש לו את המאפיינים שלו, ולכן ההורדה של המכס היא לא פתרון אחד שהוא כלי אחד שהוא יעבוד לכולם וישיג את אותם תוצאות. צריך לעשות את ההתאמה למאפייני השוק. לגבי השאלה שלכם לגבי היבוא המקביל, פשוט מאוד, רוב היבואנים ביבוא מקביל הם עושים קניות מזדמנות. מצאו איזה בלק של טונה זולה בלא יודעת מה, נגיד באחת המדינות, הם מייבאים אותה, אבל הם לא יכולים לעשות הסכמים ארוכי טווח עם הרשתות, ולכן ההשפעה שלהם היא מאוד מוגבלת.
2: אז גם את זה אנחנו לא מרגישים בסוף, את אומרת, במחיר על המדף. לסיום, אולי ככה כדי שלא נצא רק מבואסים מהשיחה הזאת, מה כן אפשר לעשות כדי לראות את מחירי הטונה, אם לקחנו אותה כסמל יורדים פה?
15: אז תראו, קודם כל, להעמיד זה פחות רלוונטי לישראל יותר, אבל אם אנחנו אדישים, אם אנחנו לא מבדילים באיכות, אז בואו נבחר לפי מחיר. זאת אומרת, אם אני מבדילה בין האיכות של טונה ממותגת יקרה לבין איכות של טונה זולה, אני אקנה את היקרה, אבל אם אני לא מבדילה באיכות, למה לקנות יקרה? אנחנו מאוד מותגים, דרך אגב, אנחנו רואים את זה בעוד מוצרים, והדבר, כן. אבל אתה, אז זה מה שאנחנו...
2: אני גם מזכירה שגיא לרר ראה פעם על טונה של סטארקיסט, שבאותו מפעל לפעמים מייצרים את אותה טונה בפחות כסף, כן. וזה גם לא תמיד במחיר האיכות, תבדקו תחליפים או אל תאכלו טונה בכלל כמוני. תודה רבה, שלום. ויתר בל שדיברת על המחקר המעניין הזה.
15: תודה על האפשרות.
1: תודה רבה. ועכשיו למכוניות.
2: איזה התלהבות, אתה מתכנן לקנות משהו חדש?
1: לא, אני פשוט מת על מכוניות. זה התחביב שלי.
2: על מה אתה נוסע?
1: אני על סובארו.
2: אוקיי.
1: אני יש לי סובארו, פורסטר חמודה, יפה כזו, שעושה, יכולה לעשות גם
2: לא
1: טיולים.
2: לא נפלת לטרנד הרכבים הסינים.
1: אז תראי, הם כובשים את הכבישים, בואי נברר מה קורה פה, ואנחנו רואים את התחרות פה, וגם חברות רכב מסורתיות, זאת, פתאום מורידות מחירים. נמצא איתנו בועז קורפל, עיתונאי רכב, מגיש עולם הרכב בערוץ הספורט, ערב טוב.
6: ערב טוב, ערב טוב,
2: אז
6: עמית.
2: אז מה, מצאנו את ההוזלות בתוכנית הזאת? קצת חדשות טובות, בוא, אז...
6: כן, כן, האמת היא שכן, אבל אני לא יודע אם זה בזכות התוכנית, אבל יאללה, למה לא? גם בזכות התוכנית. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מעניינת.
2: לא, לא בזכות, אני רק רציתי להגיד שדיברנו על התייקרויות ועל קיצוצים וכולי, אז תביא קצת משהו טוב לאולפן.
6: אז זהו, זהו, למה את מפריעה? אני התכוונתי לספר דברים טובים, כאילו, אז אני אומר לך, אנחנו בקטע של ירידה במחירים בשוק הרכב באופן אופן כמעט גורף. לא אומר גורף על הכל, אבל כמעט גורף. יש מקומות שבהם המחירים של המכוניות נשארו דומים לדגמים קודמים, למרות שהגיעו דגמים חדשים, אבל המחיר נשאר אותו דבר, אם כי הדגם עצמו השתדרג. כמו שבדרך כלל אנחנו עושים עם מחשבים.
1: כלומר, כל 5-7 שנים יצרנית רכב מעדכנת את המכוניות שלה, משדרגת אותם, ובהזדמנות הזו בדרך כלל, מה שראינו זה שהיא מקפיצה את המחירים, אבל הפעם היא לא יכולה לעשות את זה.
6: 5-7 שנים, איפה אתה חי, ישראל? אנחנו מדברים לך היום על, אתה יודע כמה הלונג'יביטי של מכוניות בסין היום? הלונג'יביטי של מכוניות בסין עצמה עומד על 8 חודשים. כל 8 חודשים מתחלף הדגם בסין.
2: וואו.
6: והם לא מייצרים משהו ישן, אלא חדש יותר, מעודכן יותר.
2: יותר גרוע מהאייפון.
6: וזה הם גם שולחים לשאר המדינות בעולם, כולל אלינו. כן, משהו כזה, צודקת. אבל שער המטבע, ובעיקר שער המטבע, וגם התחרותיות כאן, גורמת ליבואנים בישראל ללחוץ על היצרנים בסין, ואלה, מה לעשות? אפשר לקופף אותם, והמחירים כאלה...
1: כן, בוא, אז זהו.
6: המוצר עצמו ממשיך להשתדרג,
1: אז זהו, למשל אני הסתכלתי על סיטרואן. פתאום אתה יכול לקנות בישראל מכונית סופר מיני ב-99,000 שקל, אמנם ידנית, למי שאוהב עדיין לשחק עם הדוושה השלישית ועם הגיר, אבל 99,000 שקל.
6: כן, אתה יודע, זה בדיוק כמו הטונה שדיברתם קודם, זה החל מה. זה לא בדיוק אם ימכרו כאן מיליון מכוניות ידניות, זה כדי להגיד החל מה, ימכרו, אני יודע, 20, 40, 70, 100. השוק שלנו הולך לכיוון של 300,000 מכוניות בשנה. ברגע הזה שאנחנו מדברים, מינואר ועד עכשיו, אנחנו על למעלה מ-200,000 מכוניות חדשות שעלו על כבישי ישראל, והמחירים, שוב אני אומר, בירידה, ואתם רואים את זה לרוחב, גם ביוקרה,
1: אבל זה לא קצת עבודה בעיניים, כי...
6: חשמליות.
1: אחר כך, הרבה מהמכוניות האלה מגיעות ל... היבוניות לא מצליחות למכור את כולן, אז הן מגיעות למגרשי 0 קילומטר, ואז ההנחה עוד יותר גדולה.
6: נכון, וזה שוק משוכלל ישראל. זה אומר שאם אתה רוצה את המכונית שאתה כל כך אוהב, יש אופציה גם לקנות אותה אצל היבואן, אבל גם מחברות ליסינג או מהיבואן עצמו שפותח זרועות של 0 קילומטר. חלק מה-0 קילומטר זה מכוניות שלא הצליחו להימחר בזמן מהרגע שהם נחתו כאן או מהרגע שהם יוצרו, ואז בעצם הן חייבות לעבור ל-0 קילומטר, תהליך שנקרא גיול, מהמילה גיל, הם הגיעו לגיל שנה והם חייבות להימחר כאילו הם כבר עברו יד ראשונה, אבל הם עדיין חדשות ולא נסו כלום, אתה מקבל את אותה אחריות מהיבואן וכן הלאה, אבל המחיר זול יותר.
2: אז זה לא, זה פצצה, אנחנו כמובן בעד, אבל תגיד, המכוניות האלה, התחלופה הגבוהה שאתה מדבר עליה, כל המכוניות החדשות שעולות על הכביש, זה במקום המכוניות הקיימות, כלומר, זה שאנחנו מתחדשים יותר, או שפשוט מספר המכוניות על הכביש כשזה יותר אטרקטיבי עולה, וככה אנחנו גם עומדים יותר בפקקים?
6: לא, יש כאן כמה נתונים שצריך להביא בחשבון, לא נעבור על כולם, אבל נצהיר ונגיד מספר האוחזי רישיון הולך ועולה מדי שנה. וזה שעולות 300,000 מכוניות על הכביש, זה אומר שהן לא נשארות שם ואחרות לא יורדות, כי בערך יורדות מהכביש בגלל תאונות ועוד עניינים כאלה, תיקחו אוויר. באזור 150,000 מכוניות יורדות מהכביש מדי שנה. זה מספרים אסטרונומיים. מדינת ישראל מרוויחה גם מאלה וגם מאלה. אנחנו, אם אנחנו רוצים להרוויח באופן אישי, וזה כבר קצת סטייה מהנושא, אבל עניין הביטוח, ככל שיש פחות תאונות וכן הלאה, אז גם מחירי הביטוח יכולים גם לרדת, וזה מיטיב איתנו, כי אתם בתוכנית אולי כלכלית, ואולי נדבר על זה בהזדמנות אחרת. אבל מבחינת מכוניות, הסינים תופסים כאן כמעט חצי מהשוק, כל מכונית שנייה כמעט שעולה על הכביש היא מכונית סינית, החשמליות בירידה, כי היינו כאן בשיא של כל השיאים, 25% מצי המכוניות שעלו על הכביש בשנה שעברה היו חשמליות, השנה אנחנו סביב ה-11-12%, אבל אתם יודעים אין וקום, ומה שנכנס במקום זה מכוניות פלאג-אין הייבריד, זה בעצם מכוניות היברידיות עם סוללה שאפשר לטעון אותה ולנסוע על חשמל למרחק מוגבל של כמה עשרות קילומטרים.
1: 50, 60, 70 תלוי במכונית, בועז.
6: 50, 70, 80 תלוי כן. באיזה מכונית. הכלכלית מדובר, והפלח השלישי שנכנס זה כמובן ההיברידיות שגם ילך ויתגבר, ומי שמשלם את המחיר אלה מכוניות הבנזין שמזהמות, והעתיד
1: שלהם לא משהו. לי יש עדיין מכונית בנזין רגילה. בועז קורפל, תודה רכב, מגיש עולם הרכב בערוץ הספורט, תודה רבה לך.
6: סעו בביתך חברים, זה הכי חשוב.
2: ושלום לסמן ראשון במילואים, תומר בוסהירה, שלום.
16: אהלן, שרים, ערב טוב.
2: מילואימניק, מאמן כושר, וכרגיל אנחנו מרימים למילואימניקים בסוף המשדר שלנו. תספר קצת על העסק החדש שלך, מהניילונים, אני קוראת פה.
16: אני כן, וואלה, הוא באמת מהניילונים, ממש בחצי שנה, ארבעה חודשים האחרונים. ובגדול, אני מאמן כושר, מלווה אנשים לעשות שינוי אמיתי בחיים כזה, באנשים שתקועים בתוצאות. בעיקר הנישה שלי זה יותר לזוגות.
2: זוגות?
16: זה מה שאני עושה בגדול. כן, זוגות, כי אני מאמין ש-50% מהתהליך יותר קל שאתה עושה את זה עם אדם אחר. מעבר לזה שאתה מאמן ומישהו שעוזר לך,
1: אני כל כך מבין את זה. אני כל כך מבין את זה, זה כל כך יכול לעבוד. רגע, איך הגעת בכלל לזה, לתחום של להיות מאמן כושר, או דווקא להתמחות בזוגות?
16: וואלה, הייתי ילד שמן. באמת, כאילו, חסר ביטחון, לא היה לי אומץ לדבר, לא היה לי אומץ לכלום, היו יורדים עליי, וזה היה פוגע בי באמת ככה ללב. ואז פשוט כזה, עם הזמן, התחלתי להתאמן, ראיתי איזה שינוי זה עשה לי בחיים, איך נפתח לי הביטחון, איך אני מדבר בדברים, וזהו, בזוגות זה, פשוט הלכתי עם הבת זוג שלי יום אחד, והלכנו בחוף, הגענו לזה שצריך לעשות איזה משהו כזה, באמת הייתי, החלטתי, אני חייב נישה, זה חום רבוי בסוף, אני חייב איזה נישה, והבנתי שזה גם בסוף מועיל אחד לשני, וזה עשה לי פלאים בזוגיות, ואני מאמין באמת מהלב שזה יעשה לאנשים אחרים.
2: וגם בצבא אני רואה, הצלחת להגיע למרות הילד שהיית למחלקת קרביים, ועושה שירות מילואים פעיל בעזה, עשית בסוריה, כמה ימי מילואים עשית עד עכשיו?
16: וואו, עברתי נראה לי את 400-300 משהו כזה.
2: איך משלבים עם הסבת מקצוע, עם העסק החדש?
16: את האמת לא אשקר שזה ממש קשה. כאילו יש לי פה הרבה דברים שאני עושה, אז זה התעסקות, בדיוק גם בכלל שאני בהקמה ולקפות ודברים כאלה, אבל ברוך השם מסתדרים, כאילו אני מצליח שלב.
1: באיזה אזור אתה עושה אימונים, באיזה אזורים בארץ?
16: זהו, אז בגדול אני עושה בירושלים אישיים, והליווי עצמו, רק זה לא חייב להיות אזורי, זה כאילו יש לי לקוח מחיפה, כאילו אני מירושלים.
2: רגע, נקטעת, הליווי עצמו אתה עושה אותו מה, מרחוק, תוכנית אימונים כזו?
16: כן, זה תוכנית אימונים, זה גם תזונה, זה קורה באונליין, ומי שבירושלים והסביבה, אז אני גם מגיע אליו לבית, או לצרכים שהוא צריך, כאילו.
2: יפה, אז איך ככה מי שמתעניין מגיע אליך, תספר לנו, תנו את הפרטים?
16: מי שמתעניין יכול לרשום באינסטגרם, המיזם נקרא זוג על מלא, בקטע הומוריסטי כמובן, לא בקטע להעליב אף אחד.
1: ברור.
16: זוג על מלא, או לרשום תומר בועסירה באינסטגרם.
1: בועסירה אני רק זה B-O-A... S-I-R-A, נכון?
16: אמת.
1: כן. תומר קו תחתון, בועסירה, ויש גם את הטלפון שלך. אתה רוצה לתת אותו?
16: כן, אשמח, כן.
1: כן, מה המספר?
16: 052-506-4088.
1: אז הנה, 052-506-4088, 052-506-4088.
2: זוגות שרוצים להיכנס לכושר, יחידים שרוצים להיכנס לכושר, ירושלמים שרוצים להיכנס לכושר, לא ירושלמים שרוצים להיכנס לכושר, דברו איתו.
1: תומר, תודה רבה לך.
16: תודה רבה לכם, תודה רבה.
2: ועם זה אנחנו סיימנו את השידור שלנו, נמצא לזה ריצה אחר כך משהו?
1: יאללה.
2: אנחנו כיף. נהיה פה גם מחר חטובים
1: אנחנו
2: יותר.
1: אנחנו נהיה פה גם מחר, נגיד תודה לאלה אורן על ההפקה לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל גור פלד, מיד אחרינו טל אברהם עם רצועת הביטחון, עמית תומר, תודה
2: אני
1: רבה.
2: אני אבדוק אם עשית כושר מחר, תיזהר.
1: אנחנו נפגשים אנחנו פה מחר, את יכולה לבדוק, נהיה זוג על מלא.
2: ביי ביי. ביי.
17: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
18: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
19: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
20: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
21: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
22: מה קורה אחותי?
23: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
24: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
25: בכל שני בחצות.
26: שלום לך שחר אמנו.
27: לילה טוב בן, מה המצב?
25: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
26: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
27: נישי לוי,
26: יוסי גיספן,
27: סגיב כהן,
26: חיים מוליאל, סמי לזבי.
25: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
27: מי מגילה את זוהר?
25: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
28: מיד אחרי החדשות, טל לברם.
29: צהל השעה 7, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. רעש האדמה בקולומביה, הרשויות מדווחות על לפחות 22 הרוגים ברעידת האדמה החזקה שהורגשה מוקדם יותר במרכז המדינה. מדווחת כתבת חדשות החוץ כליל מור.
30: דיווח על לפחות 20 הרוגים בקולומביה. מחוז צ'וקו, שבמרכז המדינה, על פי הערכות, נפגע באופן הקשה ביותר. קרסו בו מבנים ודווח בו על פצועים רבים כתוצאה מרעש האדמה. ברחבי קולומביה, אלפים נאלצו לפנות את בתיהם ונגרם נזק רב לתשתיות ולמבנים. הפעילות האווירית במרכז קולומביה הושהתה לגמרי ונמלי התעופה נסגרו.
29: ירון וילנסקי שוחח ביומן הערב עם שליח חב"ד בקולומביה, הרב לוי ואנונו, שתיאר את רגעי האימה.
31: זה היה רעידת אדמה בהחלט הכי חזקה שהורגשה פה. ברמה המשפחתית, הילדים ממש ככה נכנסו ללחץ, הקירות רועדים, יצאנו לבחוץ, וממש כל הרחובות מלאים באנשים בפאניקה, אבל פה הרעידת אדמה פשוט לא נגמרת. ממש פתאום מרגישים את הקרקע לא יציבה, וזה נמשך ממש קרוב לדקה.
29: האיום על פתיחת שנת הלימודים. מנהלי בתי ספר מרחבי הארץ שוקלים בנקיטת צעדים ארגוניים אם שר החינוך לא יענה לדרישותיהם עד סוף הקיץ. הנה דברים שאמרה בגלי צהל אביגיל סמין, יושבת ראש משותפת של מנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר ומנהלת אורט יובלי אריאל.
32: אנחנו, מנהלי בתי הספר, מנסים לסגור שנה ולפתוח שנה, גם כשאנחנו מזהים את הקיצוצים הנוראים האלה, וגם כשנושולחים הודעה לתקשורת, אז הוא אומר דברים שאף אחד לא מבין, אולי חוץ מאיתנו. ואם משרד החינוך רוצה שהחינוך שלנו יהיה יותר טוב, הוא חייב לדבר עם מנהיגי השטח ולהיות מסוגל לקבל החלטות לפי מה שהשטח צריך.
29: כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף מזכיר שארגון מנהיגים טוען שכ-1,000 מנהלים מתוך 5,000 עזבו או ביקשו לעזוב את תפקידם בקיץ. כתב אישום מוגש נגד משה כהן, צעיר חרדי ממודיעין עילית המזוהה עם הפלג הירושלמי, בחשד שאיים לרצוח את מפקד תחנת המשטרה בבני ברק. פרסם לראשונה כתבנו טוביה גלניק.
33: על פי כתב האישום שהוגש בתוך ימים בודדים, כהן כתב בקבוצת וואטסאפ הודעות שבהן איים וקרא לפגוע במפקד תחנת המשטרה, סגן ניצב יובל שביט, וכינה אותו מחבל. זאת על רקע אופן הפיזור של הפגנות נגד הגיוס בכביש 4. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של כהן, עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
29: קיצוץ המשרד לשוויון חברתי בתוכניות הסיוע לקהילה הגאה ברשויות המקומיות. אבישג טביב, מנכלית הבית הגאה בבאר שבע, סיפרה לעמית תומר וישראל פישר, זה מהלך שיפגע אנושות בלהט"בים שזקוקים למענה קיומי כדי לשרוד את היומיום שלהם.
3: אנחנו מקבלים ממצבים מצילי חיים, באמת, של אנשים שנמצאים בסכנת חיים היציאה שלהם מהארון, או בשייכות שלהם לתוך הקהילה הגאה, מתוך בדידות נוראית. אני כרגע באפס עשייה בהקשר הזה. אני נאלצת להגיד הרבה לא לתוכניות שכוונו לעשות, והזמנו לזה יועצות ואנשי חינוך. אנחנו לא נוכל לעשות את זה השנה.
29: במשרד לשוויון חברתי טוענים, התקציב לא נפגע, הוא פשוט טרם הועבר. יש מורכבות בירוקרטית. הושגה שליטה על השריפה שפרצה סמוך למושב ארגמן בבקעת הירדן. כתבתנו עיינה בן אדרת מוסרת כי משעות הצהריים פעלו 6 מטוסי כיבוי במאמץ לבלימת האש. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים יורגשו ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
4: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
5: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
6: שקודה. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים, מפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
7: עכשיו בגלי צהל, טל לברם, עם רצועת הביטחון.

0: שלום לכם וערב טוב, האולפן טל אברהם, תודה שאתם איתנו. תקופה פוליטית מאוד בישראל, ערב הישורת האחרונה בקמפיין הבחירות שתתקיים אצלנו ב-27 באוקטובר. נדמה שהמלחמה בכל זירותיה נמצאת כרגע בצומת דרכים, שבין המשך המלחמה או נגיד פחות או יותר תחילתם של סוג של הסדרים מדיניים, גם הם מוגבלים בשלב הזה. צומת דרכים עבור ישראל, ארצות הברית, מדינות המפרץ, וגם עבור האויבים שלנו באיראן, חיזבאללה בלבנון וחמאס בעזה. תקופה מורכבת לקבל החלטות תחת לחצים פוליטיים, אבל נדמה שאמריקנים לפחות כרגע מצביעים באופן ברור על הרצון שלהם לסיום המלחמה. נעסוק בזירות הללו עם דוקטור הראל חורב בעזה, עם דוקטור דני סיטרונוביץ' בזווית האסטרטגית מול איראן, עם תת אלוף רן כוכב, נדבר על המשבר והשחיקה, מישהו לא צפה את זה, אולי אפילו באופן מפתיע במלאי הטילים של האמריקנים, ונעסוק גם בברית ההגנה המתהווה בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן, ונשאל האם יש לה גם היבט גרעיני. וגם עם העולים החדשים שבאים במיוחד להתגייס לארץ, עם הנתונים, עם כנס שהיה היום, ונשאל את השאלה איך אנחנו דואגים להם גם לאחר שמסיימים את השירות. כל אלה ועוד ברצועת הביטחון, הנה אנחנו מתחילים. את המסע שלנו הערב נתחיל בדרום, סכם 15 הנקודות, יוצא לדרך או לא יוצא לדרך, תלוי את מי שואלים, מתי ואיך. ישראל לפחות שוללת כרגע בהצהרה ששמענו מזה רק אתמול את מסמך 15 הנקודות, על פי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לעומת זאת, בכירים במועצת השלום של טראמפ אומרים, ישראל קיבלה את הדברים הללו, את ההסכם הזה. איך זה נראה בשטח? לאן זה הולך? איתנו דוקטור הראל חורב, שלום.
1: ערב טוב, טל.
0: מה שלומך?
1: טוב, בחזרה בארצנו.
0: אתה שואל מה שלומך, ואני מנסה לחשוב את קצת מי שעוסק במזרחנות ומנסון לפענח את מה שקורה ברצועת עזה. קודם כל, לנסות לתת תשובות לאזרחים שלנו כאן. מה באמת תמונת המצב? כלומר, איפה נמצאת כרגע ישראל מבחינת האסטרטגיה שלה ברצועה?
1: תראה, כמו שזה נראה, היה נראה לפני שבוע, שמענו קולות מאוד אופטימיים, יותר מדי אופטימיים, אבל מי שניער לקרוא את הגרסאות, גילה לפחות שלוש גרסאות שונות, בין זו הישראלית לבין זו של מועצת השלום, לבין זו של חמאס, ואנחנו בדיוק בגלל זה תקועים כרגע במקום הזה של אי-ודאות, שבו ישראל כנראה ממשיכה לנהל מסע ומתן דרך מועצת השלום, ולכן גם הפער בין מה שמספרים לנו האמריקאים ואנשי מועצת השלום, בין מה שישראל אומרת לבין מה שהיא עושה.
0: אבל זה לא רק, בדיוק, זה לא רק מה מספרים לנו, אולי שמעת את הזנב של הפתיחה שלי, אין ספק שהמורכבות הפוליטית, בגלל הכל טעון ורגיש אחרי השבעה באוקטובר ברצועת עזה, זה לא רק המסע ומתן, נדמה שכבר קורים דברים בשטח, מי שירד דרום הרעה חיילים, מי שפתאום דיווח על המלט ששמענו השבוע בגלי צהל, זאת אומרת, זה לא רק המסע ומתן וההסכמים, אלא כבר עכשיו קורים דברים בשטח.
1: נכון. תראה, לכל אחד מהם יש את ההסבר שלו, לכאורה מלט למשל, הזכרת אותו, אז לפי מועצת השלום הוא אמור לשמש לשם איתום מנהרות ולא לשם, נגיד, שיקום של הרצועה. מצד שני, אנחנו שומעים שרוצים להתחיל כבר את הפרויקט של רפיח הירוקה בדרום, אז אולי זה גם קשור לזה. בפועל טל, אני חושב שהעמדה של ישראל ומועצת השלום מאוד מאוד קובע, חרף ההתנגדות הפומבית לכאורה ל-15 הנקודות, אני לא מאמין לזה.
0: העמדה היא קרובה, כי קודם כל פירוז, ורק אחרי זה נסיגה מהקו הצהוב? איך אתה מבין את זה?
1: תראה, מלדינוב אמר אתמול בריאיון, שההבדל היחידי שאני מזהה פה, הוא שמלדינוב אומר, זה יעשה בצורה הדרגתית, כל שטח שיפורז, ישראל תיסוג לאחור, וישראל אומרת לא, עד שהכל יפורז אנחנו לא נסוגים. זה לא מרחק כזה גדול, ובמיוחד שמכירים את העמדה העקרונית של מלדינוב. תשמע, הוא כמעט ישראלי, טל. אני שמעתי אותו בארצות הברית בהרבה מאוד הזדמנויות שהוא מדבר באופן לא פורמלי, הוא מדבר כמו ישראלי לכל דבר ועניין, אומר עד שהטנקים של צהל לא יהיו על הראש של חמאס, כנראה שחמאס לא הסכים להתפרז. כמובן שברעיונות הוא קצת יותר דיפלומטי.
0: נזכיר רק, הראל, נזכיר למאזינים שלנו את מלדינוב, מי שזוכר אותו כאן היה מאוד מאוד דומיננטי ורלוונטי, כשליח כאן של, בנושא של עזה ובכלל כל האזור של המזרח התיכון, וכל מה שקשור היה לניסיון להגיע לעסקת שחרור שבועים בזמנו, אנחנו זוכרים כמובן, והוא נתפס בישראל כגורם גם מאוד פרקטי, גם מאוד מעשי, איש עבודה, וגם כזה שכן נותנים בו אמון אל מול גופים אחרים שישראל נכוותה בצדק, גורמים עולמיים שהרבבו כאן את הקלפים בשנים האחרונות.
1: נכון, ומי שמאזין לו גם מאז השבוע האחרון, הוא אומר דברים שבסך הכל הם נעימים לאוזן הישראלית, הביטחוניסטית, נגדיר את זה ככה, זה לא עמדה ששונה כל כך מהעמדה הישראלית, ולכן בעיניי קצת משונה שישראל דוחה את כל 15 נקודות, ולכן פה אני מקבל גם את ההסבר הפוליטי, שזה נעשה מטעמים פוליטיים, ואל תשאל אותי מה הרבותה של הטעם הפוליטי הזה, אבל כי באמת, באמת...
0: לא, אתה יודע, הדיון כאן שלנו, הרי הוא דיון שאנחנו מדברים בינינו, הוא דיון מקצועי, ביטחוני, אסטרטגי, אבל בתוך מדיניות אין ספק שבתקופה פוליטית רגישה, כל דבר הוא רגיש. ולכן גם צריך לתת הסבר. אבל אני מנסה להבין רגע איתך, ניקח רגע מונח של נושא פירוק הנשק. מבחינת ישראל, בצדק צריך לומר, שאתה מדבר על פירוז נשק, אתה מדבר גם על נשק כבד, נשק קל, אבל אפילו על המושג נשק כבד יש מחלוקת. ישראל מתכוונת גם לטילים כמובן, גם לבורות שיגור, גם למנהרות, גם לנשק קל, גם בעצם לנשקים האישיים, קלצ'ניקובים וכדומה. חמאס אומר, מה פתאום? רק נשק כבד, ומפרש את הנשק הכבד בצורה אחרת. אתה, מהניסיון שלך, רואה מצב שחמאס באמת מתפרק מנשקו? ואיזה נשק?
1: אני לא רואה מצב כזה, ואגב זה כמעט, אתה יודע, אנחנו מרבים להגיד שזה עניין של תנועת מוקאוומה, ומוקאוומה לא התנגדות אסלאמית, כלומר לא מתפרקת מנשקה, האמת היא שלדברים האלה יש היסטוריה ארוכה, גם בקרב העמים שאנחנו יושבים בהם, פלסטינים בפרט, העניין של התפרקות מנשק הוא כמעט התפרקות מגבריות במובן הזה, אני לא רואה אותם עושים את הדבר הזה, הם מדברים על כך שאפילו מרגמות מבחינתם זה נשק קל שצריך להישאר, גם ככה טילי הכתף יסין וכן הלאה וכן הלאה, בעצם הנשק שבו הם טבחו בנו בשביעי באוקטובר. יש כאן פערים מאוד מאוד גדולים, טל, שאני לא רואה איך נצליח להישאר
0: אותם. זאת אומרת, אם אני לוקח את פרמד את הצרכים של האויב שלנו, וזה חמאס, הוא מוכן לוותר קודם על שלטון ורק אחרי זה אם בכלל על נשק.
1: נכון, וגם הוויתור שלו על השלטון, תראה, כשמכירים את המציאות הכלכלית כרגע בעזה, מבחינתו זה עול ותו לא. עובדי המנהל, בוא נגיד, הממשל האזרחי של חמאס לא מקבלים מזכורת מאז ראשית 26, קיבלו פעמיים בעצם איזשהו תשלום שהיה במקסימום 1,000 שקל, אתה מבין שזה גם יוצר מצוקה כלכלית מאוד גדולה, זה כמובן גם אינדיקטור למצב הכלכלי ברצועה שהוא רע מאוד. אז למה חמאס צריך את זה? מבחינתו התעדוף לכל שקל שיש לו זה לתת למגויסים לזרוע הצבאית, ומבחינתו זה רק טוב להיפטר מהדבר הזה ואפילו להציג את זה בתור איזושהי התפשרות מצידו.
0: תודה, כל אחד מציג הרי איזושהי מראה של מציאות מבחינתו, אנחנו כמובן תמיד נסתכל על הצד שלנו וגם בראייה ביקורתית אלה מול השבעה באוקטובר, אבל אני גם רואה מהדברים שאתה כאן מציין, שיחד עם כאילו מה שאנחנו מייחסים לחמאס מצב רציונלי של קבלת החלטות, זה ארגון טרור שנמצא תחת לחץ אדיר, גם צבאי, וכרגע גם מבחינת לקיחת שטח דה פקטו, שישראל עשתה במהלך שנות המלחמה. כלומר, זה גם מרכיב חשוב באירוע, לא הכל נתון לקבלת החלטות רציונלית.
1: בוודאי, לא הכל נתון לקבלת החלטות רציונליות. יש כמובן גם איזשהו צורך להכיר במציאות. כך למשל אפילו את מי שנבחר עכשיו לזה, את חליל, בעצם דיברנו עליו לפני שבועות
0: ספורים.
1: והוא, אתה יודע, הוא ג'יהאדיסט מהחבורה של סינואר קלאסי. ובכל זאת, הפרגמטיזם שלו בא לידי ביטוי בזה שהוא אומר, אוקיי, אז כרגע קשה לנו, אנחנו נתפשר, נוריד את הראש, ניתן לחרב המתהפכת לעבור, ונחזור ונשתקם אחר כך. זה פחות או יותר, הייתי אומר, מייצג את הגישה של חמאס כרגע. כן, המצב מאוד מאוד קשה מבחינתם, שאף אחד לא יחשוב שיש פה איזה מין התאוששות ליניארית כזאת, שהכל הולך ומסתדר. לא, חמאס צריך לדבר עם ראשי חמולות, יש לו חברה שעברה מה שנקרא אטומיזציה, פירוק לרמת האטום, יש לו בעיות מאוד מאוד גדולות, והוא צריך ליישב בין באמת החזון והרצון שלו לשמור על הכוח שלו לבין מציאות שמבחינתו היא מאוד מאוד קשה, הפופולרית
0: שהוא נפגע מאוד. כלומר, סוג של אולי מה שיכול להצטייר ככניעה, וכמובן, עכשיו אם ממש לסיום, שאתה שם את כל המרכיבים בתוך הסיר לחץ האזורי הזה של רצועת עזה, וגם הלחץ שכל השחקנים נמצאים, והאינטרס האמריקני, ואתה צריך להאריך תוך תקופה מורכבת, כמו שאמרנו, תקופת בחירות בישראל, אתה רואה את הסוג של הסדרה, כאמור, אפשר לקרוא לזה הסדרה מדינית מלאה, בוודאי לא מול חמאס בעזה, אתה רואה את זה מתקדם? בתקופה הקרובה?
1: לא כל עוד אנחנו בתקופה הקרובה, כי תראה, אפילו העניין הזה של 15 הנקודות שבאמת, אנחנו הרבה יותר קרובים למועצת השלום מאשר שמועצת השלום קרובה לחמאס. אתה רואה שגם זה כנראה משיקולים פוליטיים כרגע נדבר או לכאורה ישראל דוחה את זה, אני לא רואה באמת התקדמות אמיתית, אבל אחרי הבחירות, אחרי 27 באוקטובר, כנראה שנראה דברים
0: אחרים. גם הכוחות הראשונים שאנחנו רואים פה, גם הנוכחות האמריקנית שמתחילים לזהות אותה, אפילו רואים אותה בעין לעתים, גם הכנסת דברים והפיילוט, אתה אומר אלה ניצנים ראשונים, אבל אפשר נכון. יהיה לראות אותם רק לאחר הבחירות?
1: אתה רואה את זה במספרים, 200 איש כוח
0: בינלאומי
1: כזה שעבור כן. לתמוצב, כן, והכל עדיין קטן, הכל באמת ברמת המעבדה, לא ברמה שהיא משמעותית.
0: יש לי תחושה שעוד יהיה לנו מה לדבר בנושא הזה, עד שתמונת המצב תתבהר, אם בכלל. תודה רבה לך, דוקטור אורל חורב, חוקר בכיר במרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון. ערב טוב. האייטם הבא, פתחנו עם רצון לעסוק במינוי אחד בודד של הבכיר האיראני מוחסן רזאי, מי שהיה יועץ של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שמונה למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי במדינה, תפקיד מאוד דרמטי, חשוב, ביטחוני, אבל בינתיים, עד שרצינו לדבר עם דני סטרונוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר ראשי, במכון למחקרי ביטחון לאומי, ערב טוב דני.
2: ערב טוב.
0: אז אתה יודע, בינתיים, עד שרצינו לדבר איתך על מינוי אחד, מרכזי אמנם, הנה אנחנו כבר שומעים על שרשרת של מינויים בצמרת הביטחונית, מדינית, דיפלומטית באיראן, ואולי זה כבר נקשר לאיזשהו רצון לעשות איזשהו סדר, לפחות למרית עין של תפיסה שלטונית חדשה?
2: חד משמעית, צריך לזכור שאיראן הייתה במלחמה עד כה, זה לא ש... אין סיכוי שמלחמה אותי לא תחזור, אבל אני חושב שמבקשים לנצל את התקופה הנוכחית קודם כל לעשות סדר, כמו שאמרת, גם ברמת המינויים. למשל, אחמד וחידי אמנם היה פקיד משמעות ההפכה, אבל לא בצורה רשמית, אז הוא קיבל מינוי רשמי. ויש גם שינויים מבנים, כאשר מפקד חאתם אל-אנדיה, עלי אבדולאי, גיה גם המטכ"ל הקומאס, ואחרי מאחדים שתי מפקדות. כלומר, יש פה ניסיון גם לעשות סדר, לנצל את ההפוגה במלחמה. ואני מעיר שיש גם ניסיון שמוצ'תה בעצמו לנסות ולשלוט יותר טוב במערכת. זה מתחבר כמובן למינוי החשוב של מוחסן רזאי למזכיר המועצה לביטחון לאומי, גוף מאוד חשוב באיראן שלמעשה נותן את ההמלצות האסטרטגיות למנהיג, ולכן כל הדברים הללו מתחברים למסקנה החבורה, שכמו שאמרת בהתחלה, איראן עושה סדר, מוצ'תבא עושה סדר, זה לא ישנה את המדיניות הדמות דוגמטית של המשטר הזה, ועדיין חשוב לעקוב אחרי
0: הדבר. דרך אגב, שאתה מוצ'תבא, אתה חושב, הרי יש פה איזה סוג של סימן שאלה, מעניין אותי לשמוע את עמדתך בעניין, זה צעדים שלו, או שמישהו משתמש בגלל מצבו בשמו, ועושה את המינויים האלה מטעם?
2: זו שאלה מצוינת, כי אנחנו, שוב, עד שלא אין לנו אינדיקציה חד-חד ערכית, שהוא חי וקיים, אנחנו נחיה בשאלה הזאת, אבל כן אני חושב שזה חיבור של שני דברים. כלומר, מוצ'תבא הוא שולט באיראן, הוא כנראה חי וכן מתפקד כמנהיג העליון, אבל בניגוד מוחלט לרפובליקה האסלאמית תחת חומייני ותחת חמינאי, יש פה הנהגה שהרבה יותר קולקטיבית. כלומר, זה נכון שמקור הסמכות הוא עדיין המנהיג העליון, אבל כרגע תהליך קבלת החלטות הוא הרבה יותר מבוזר מאשר ריכוזי. אני לא חושב שמוש לבא יש את חוט הווטו, כמו שהיה לאביב, ועדיין אי אפשר להעביר דברים באישורות. צריך לזכור דבר אחד בהקשר הזה בתהליך קבלת החלטות, שהוא כרגע נמצא במקום מבודד, ללא אמצעי תקשורת, מחשש לסיכולים, ולכן קשה מאוד לערב אותו בתהליך קבלת החלטות. אז פה שאנחנו מסכמים על הדברים, אין ספק שמוש לבא הוא המנהיג, לפחות כמו שנראה אפרופו הדיווחים השונים, אבל הוא בוודאי לא האולטימט דיסיז'ן מייקר כמו של אבא שלו, ולכן המינויים הללו הם גם סביר מאוד תחת אישורו, אבל יש פה כנראה עבודה מאחורי הקלעים, גם של מפקדי משמרות המהפכה, אנשים מקורבים אליו. למשל, המינוי של רזאי הוא דוגמה לכך, רזאי למעשה חנך את מוש לבא מאז חיסול אביו, ולכן אני חושב כתגמול וכעובדה שהוא סומך עליו מאוד, הוא מנה למזכיר מועצה לביטחון לאומי.
0: זה תפקיד, רק תן עליו איזשהו הסבר ככה לטובת מאזינינו, למה הוא נחשב כל כך מרכזי?
2: בניגוד למה שחושבים לגבי איראן, איראן היא לא באמת דיקטטורה במובן הזה שהמנהיג עושה הכל ומקבל הכל. למעשה, כדי לקבל החלטה אסטרטגית, נגיד איראן שוקלת לחדש את תוכנית הגרעין שלה, אז צריך להביא המלצה למנהיג, והגוף הזה למעשה מערך גם גורמים צבאיים, גם גורמים אזרחיים. למשל, הנשיא עומד בראש הגוף, אבל המזכיר הוא האדם הדומיננטי בהקשר הזה, ולמעשה יש עמיד שר החוץ דרך מפקדי הצבא, דרך גורמים נוספים, כולל איש מטעם המנהיג שיושב במועצה עצמה, ולמעשה הם בונים את ההמלצה למנהיג.
0: קצת מזכיר את הייעוד המקורי של המל"ל אצלנו, לא?
2: אני לא בטוח שהמל"ל אצלנו מתפקד באותה צורה.
0: אמרתי הייעוד של המל"ל, אני כזה הקפדתי בשאלה לייעוד של המל"ל.
2: וזה גוף מאוד מאוד מאוד חשוב. צריך להגיד ששוב, ללי חמינאי, נחזור אליו ולסגנון התפקוד שלו, הרוב המקרים הוא קיבל את המלצות המל"ל. כלומר, בסופו של דבר, ההבאה של ההמלצה היא מאוד מאוד חשובה, כי היא ממש חצי מהתהליך לקראת ההחלטה של המנהיג עצמו, ויש שם הצבעה. למשל, הסיפור של מזכר ההבנות הגיע למועצה לביטחון לאומי, כולם מלבד אחד הצביעו בעד, אפרופו הקונסנזוס שיש באיראן לגבי מדיניות שצריך לנקוט ביחס לארצות הברית, ולכן התפקיד הזה מאוד משמעותי, ממש יד ימינו של המנהיג, ולכן חשוב מאוד שהמנהיג בסופו דבר מנהיג מישהו שהוא
0: תומך עליו. ומישהו משרת אמון לצורך העניין, שאנחנו רואים גם את כל הדבר הזה, דני, מלווה בתוך סוג של תוכנית תקשורתית, כדי גם לשדר את היציבות הלכאורה, את היציבות השלטונית. אני ממשיך איתך קו שאני חושב ששמעתי, גם קראתי אותו, שקראתי אותך, זאת אומרת, שאתה לוקח את כלל הסכימה של האנשים הללו, שעכשיו מחזיקים בצמרת השלטונית החדשה ישנה, אבל בדומיננטיות היא חדשה לחלוטין, וכמו שגם פירטת, חלוקת הכוח היא שונה מהמשטר הקודם, כל זה יחד מייצר פרדיגמה קיצונית יותר?
2: זו שאלה טובה, כי כשאנחנו חושבים על קיצוני, אנחנו צריכים לדבר משהו על המשטר האיראני. המשטר האיראני, לפחות לתפיצתו להבאתו, הוא לא משטר שאין בו היגיון אסטרטגי מסדר. ולכן כשאנחנו רואים קיצוני, לפחות לתפיסתם, הם לא לוקחים החלטות קיצוניות, אלא החלטות שמשרתות המהפכה. אבל כשאנחנו רואים את הדברים האלה, צריך להגיד משהו למשטר הנוכחי, שוב, עם כל ההסתייגות שאנחנו רק בתחילתו, אפרופו הרפובליקה 23.0, אנחנו מול משטר יחסית פרגמטי, כלומר, משטר שיכול להיפגש עם ארצות הברית, עם סגן נשיא ארצות הברית, חודשיים אחרי שהוא אחראי לסיכול.
0: שוב, אני הולך איתך בהיגיון שעכשיו תיארת, שאתה אומר פרגמטי, הוא פרגמטי לרעיון של קידום המהפכה האסלאמית. כלומר, גם אם אני צריך ללכת אחורה עכשיו, אני אדע לעשות את זה, כי אפשר לחכות בסבלנות האיראנית הטיפוסית עד יום הדין.
2: בדיוק, זאת אומרת, הוא פרגמטי אך לא מתון. כלומר, הוא לא יתפשר על עקרונות היסוד של המהפכה, הוא לא יוותר על שיטה במצרי הורמוז, הוא לא יוותר על הטילים האיראנים ולא על זכות איראן להשערה, ועדיין הוא יהיה מוכן ללכת כברת דרך במסע מתן מול האמריקאים, השטן הגדול, כדי להגשים את היעדים האסטרטגיים של המהפכה. ולכן, במובן הזה, אנחנו במשטר שהוא קיצוני, לא בקבלת החלטות, במובן הזה של כן לדבר עם ארצות הברית, אבל בהפעלת הכוח בוודאי. אנחנו רואים שינוי ממש דרמטי. עלי חמינאי לא רצה להפעיל את הכוח האיראני. הוא העדיף שהפרוקסי, השלוחים יפעילו את הכוח האיראני.
0: ממש נגרר לתוך זה, הוא היה אחרון כמעט.
2: בדיוק. ומה שיש לנו עכשיו, אנחנו רק נגיד בשורה של הפרעה בהקשר הזה, שאנחנו רואים את האיראנים תוקפים כל שני וחמישי את הבסיסים האמריקאים במפרץ, דברים שאלי חמיני, אם הוא היה יודע, היה מתהפך בקברו, וזה עוד אחת מהשינוי הדוקטרינלי של המהפכה של הרפובליקה האסלאמית תחת מוג'תבא חמיני.
0: זאת אומרת, הביטחון העצמי, אתה אומר, עולה, והדבר הנוסף, שהוא גם אולי תות לאמריקנים, דיברנו בתחילת התוכנית על צומת דרכים בכל האזור, צומת דרכים גם לנו, גם לאמריקנים, לאן הולכת המלחמה הזאת, הם לקראת הסדרים מדיניים, אבל נדמה שהאיתות האיראני לכאורה לאמריקנים, גם דרך המינויים הללו, זה, תראו, יציבות זה שם המשחק, אתם רציתם להפיל אותנו, אנחנו יציבים, בואו נדבר עכשיו.
2: רציפות בהקשר הזה, כעיד לגבי איפה שאנחנו נמצאים, האיראנים לא משאירים אופציות טובות לטראמפ, הם מכריחים אותו לקבל החלטה או להיכנס לתכתיב שלהם על שליטה איראנית במצרים, וכמובן להסתיר את המצור הימי, או ללכת להסלמה משמעותית שהיא לא מבטיחה קנייה. טראמפ רוצה אולי להישאר בסטטוס קוו, אגב הסטטוס קוו להציב כי האיראנים לא יפתחו את המצרים בסטטוס קוו הנוכחי, ולכן הכדור במגרש האמריקאי, כאשר די ברור שהאיראנים לא מתכוונים להיכנס.
0: יפה, וממש לסיום, אנחנו תמיד מסתכלים על הנקודות הללו של האויב, ואתה, מה מחזק לו את האסטרטגיה, מה הם כן מסתירים לדעתך? לרעתם?
2: אני רוצה לזכור שיש כמה בעיות קרדינליות כרגע באיראן, המצב הכלכלי בראש ובראשונה, זה לא יקריס המשטר ולא הוביל אותם לוויתורים כמו שטראמפ חושב, אבל אין ספק שהמצב מאוד מאוד בעייתי, הוא היה בעייתי לפני המהפכה ובוודאי בעייתי לאחר מכן, אפרופו הנזקים שספגו במהלך המלחמה בסכומים אדירים, וגם בבניין הכוח, צריך להגיד שהפגיעה הייתה משמעותית, זה לא של איראן אין טילים לשגר לעבר ישראל אם המערכה תתחדש, אבל יהיה להם קשה מאוד לחדש את תהליך בניין הכוח שלהם, בוודאי בהקשר הקונבנציונלי, וגם בתחום הגרעיני. נכון שהם יכולים, שוב, יש להם חור מאושר ויכולת להגיע לפצצה לצערי, בהינתן החלטה, אבל הם לא מעשירים היום והם לא יחזרו להשראה חרושתית, אז הם כן ספגו פגיעות מאוד משמעותיות כלכליות בבניין הכוח, ועדיין לצערי כרגע זה לא נראה שזה משפיע על התחשיב שלהם, והם מעריכים, אפרופו במשחק הכאב, שמי שיחנה ראשון יהיה טראמפ ולא הם, ואני לא בטוח שהם טועים.
0: תגיד, הם התכתבו בדרך כזו או אחרת עם הדיווחים אצלנו, על הדחת שני ראשי אגפים במוסד, בגלל הכישלון לכאורה בהפלת המשטר שם? בתוכנית?
2: אני לא חושב שדבר קשור לדבר.
0: לא, השאלה אם היו פרסומים שעלו שם, שהתייחסו לאירוע הזה.
2: לא פרסומים שאני ראיתי באופן ישיר בהקשר הזה, הם בוודאי מאוד שמחים לראות, הם כמובן עוקבים אחרי אמצעי התקשורת בישראל וכל התבטאות, כל דבר שמתרחק לטובתם הם ממהרים לצטט ולחגוג את הניצחון שלהם, אבל שוב, צריך להגיד שבמקורת הזמן הנוכחית, נכון שידם על העליונה, זה צריך להודות, המשטר שרד, הקשיים הם מאוד משמעותיים, אנחנו לא יודעים איך האירוע יסתיים, אבל בהנחה שאמריקאים יסירו את הסנקציות מעל המשטר הזה, הם מהר מאוד ישקמו את יכולותיהם, בוודאי בהקשר הקונבנציונלי, ואנחנו צריכים מאוד מאוד מוטרדים מכך.
0: תודה רבה לך. דוקטור דני סיטרנוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי. דני, תודה. תודה
2: רבה, ערב טוב.
0: תתי דוקטור, אבל זה לפעם הבאה.
2: לפעם הבאה.
0: לפעם
2: הבאה.
0: להתראות, תודה רבה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
9: המקבצה שלך לאזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
10: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: שלום, שלום.
10: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
11: נכון.
10: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
11: מה?
10: מטורף, לא?
11: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
10: אני רוצה לשתות כוס מים.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבל.
8: אף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
9: המקבצה שלך לאזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
10: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: שלום, שלום.
10: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
11: נכון.
10: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
11: מה?
10: מטורף, לא?
11: וואי, וואי. כאלה רגליים שלי רועדות.
10: אני רוצה לשתות כוס מים.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיים.

0: אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
6: באזור 7:30 ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו 4 שעות, נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
5: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
6: בעזרת השם, זה החלום שלי.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, טל לברם, עם רצועת הביטחון.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.
8: שלום לכם, תודה ששבתם אלינו, השעה 7:30 בדיוק, פה אולפן טל לברם, אנחנו ברצועת הביטחון, ואנחנו עכשיו לטורקיה, פקיסטן וסעודיה, שחותמות בסוף השבוע האחרון על הסכם הגנה היסטורי, למעשה מאגד יחד 3 מהמדינות המשפיעות ביותר בעולם המוסלמי. האם זה הסכם הגנה סגנון נאטו, האם קצת מוקדם לציין את זה, ומה יקשר אולי קיים או לא קיים הגרעיני, ועד כמה זה מאיים גם עלינו, או לא. איתנו דוקטור יואל גוז'נסקי, מומחה למדינות המפרץ ב-NSS, לשעבר ראש זירת המפרץ במל"ל. שלום יואל.
9: שלום, ערב טוב.
8: ערב טוב לך. היסטוריה?
9: אני לא חושב, אני פחות מתרשם מהקונסטלציה הזאת. אם אפשר לסווג אותה בקשת הזאת, שמצד אחד בצד המחמיר ברית ביטחונית, ובצד השני משהו רופף הרבה יותר, אז זה הרבה יותר קרוב למשהו רופף.
8: כלומר, רופף זה אומר שמחר בבוקר, כן, נתנסה איזו סימולציה קצרה. איראן תוקפת את סעודיה, טורקיה מגיבה?
9: היום בבוקר החות'ים תקפו.
8: נכון.
9: אתה ראית משהו? אתה גם לא תראה.
8: גם לא נראה.
9: לכן, אתה לא תראה, ואני מוכן, כן, אני חתום על זה. אני חושב שהסיפור הזה הוא הרבה יותר דקלרטיבי מדיני. יכול להיות שיהיו פה צדדים ביטחוניים, אבל הם רכים. למשל שיתוף פעולה בייצור ביטחוני. כבר היום טורקיה וסעודיה משתפו פעולה בייצור כטב"מים טורקיים על אדמת סעודיה. אני לא רואה חיילים טורקיים על אדמת סעודיה. יש עוד הרבה חשדנות.
8: אתה אומר אין פה תרומות של מנות דם, אתה אומר...
9: לא, זה לא טבעי גם.
8: זה גם לא טבעי, אבל אני רוצה רגע ללכת איתך על הסיפור שאמרת על הצרתי. כן? זה הצהרתי כדי לנסות לייצר איזשהו מאזן עוצמה כלפי האיראנים, או זה הצהרתי כלפי האמריקנים, הלו, אתם לא תמיד שומרים על האינטרסים שלנו, או שזה הצהרתי בנושא הגרעין, איך אתה מנתח, או שגם וגם וגם באמת.
9: גם וגם וגם, וגם תוסיף את ישראל שנראית להם פזיזה וכזו ששינתה את מאזן הכוחות לטובתה, והם לא מרוצים מזה, ואמריקאים ש... ערבויות הביטחון לא נראות כל כך אטרקטיביות עכשיו, ואיראן, שעוד יותר מסוכנת ממה שהייתה כנראה לפני 28 בפברואר, אז כל הדברים שאמרת, ריאד במיוחד, מרגישה פחות בטוחה. ואז היא קראה לשתי מדינות מוסלמיות גדולות, ובצדק הדגשת את הגוון המוסלמי, ולא סתם זה גם נחתם במקה. יש פה עניין טקסי
8: דקרטיבי
9: שם... כן, כן, שמאוד מאוד חשוב לסעודים, שומרי המקומות הקדושים

0: לאסלאם, לארדואן זה מאוד חשוב, ואני ממעקב של הרבה שנים, גם לפקיסטנים זה מאוד מאוד חשוב. הצלע החזקה במשולש הזה היא הצלע הסעודית-פקיסטנית, אבל גם היא לא מוחלטת. פקיסטן שלחה כוחות לערב הסעודית רק אחרי שחתמו על הפסקת אש מול איראן. לפני זה היא לא שלחה כוחות. היא טבחה מול איראן, היא רצתה לשמור על איזון מסוים מול איראן, היא לא עזרה לסעודי מול תימן במלחמה, והיא עשתה את זה רק עכשיו, אגב, שלחה כוחות, רק אחרי שהסעודים העבירו איזה 3 מיליארד.
1: אז אני רוצה רגע לנסות יחד איתך לנתח את הזווית הסעודית, הרי ערב השבעה באוקטובר יש כאלה ששמים את הסוגיה הזאת של הסכמי אברהם רחבים יותר עם הסעודים והתקרבות אמיתית בעניין, כאולי כאחד מגורמים נוספים של הפרוץ מלחמת השבעה באוקטובר, אמרנו אחד, יש עוד לא מעט סיבות, ו... עצם העובדה שעכשיו סעודיה כורכת את עצמה עם הטורקים, שאנחנו יודעים עד כמה קשה מאוד לנו עם הטורקים בעידן הנוכחי, זה מרחיק את הסכמי אברהם מאיתנו?
0: לא הסכמי אברהם.
1: לא הסכמי אברהם, אבל התפתחות נוספת. נכון, התקנות נוספת עם הסעודים.
0: עוד מסמר בארון הקבורה של הנורמליזציה. זה לא סותם את
1: הגולה. ארון קבורה? כאילו עד כדי כך,
0: אמרתי עוד מסמר, יש הרבה מסמרים, עוד מסמר, זה לא סותם את הגולל, זה לא ברית שהיא בהצערה ברית אנטי-ישראלית, אבל האוריינטציה שם היא בהחלט אנטי-ישראלית, הטורקים, גם הפקיסטנים מאוד לעומתיים כלפינו, וגם הסעודים בשנתיים שלוש האחרונות, לא מבין חובבי ציון. לכן, זה מראה שלסעודים יש עוד אופציות, הם רוצים להראות את זה גם, בעיקר מול האמריקאים, רוצים לנסות ולעצב את המזרח התיכון קצת אחרת, חוסר היציבות עכשיו מאוד מקשה עליהם. תחשוב, הם לא יכולים לייצא נפט, או כמעט לא יכולים לייצא נפט, לא מהורמוז ולא מבאבל מנדב עכשיו. המצב שלהם לא טוב, המצב מול החות'ים מסלים, אין להם פתרונות טובים, מצבם בחירה.
1: והם מנסים, והם מרגישים גם קצת איזשהו, כי לכאורה קצת הוזנחו על ידי, לפחות בחלק מהדברים על ידי האמריקנים.
0: כן, בעיקר מבולבלים האמריקאים. לא בדיוק כמו כולם.
1: אתה אומר יום במזרח התיכון, יום אסל, יום באסל.
0: לא, טראמפ אומר א' ביום ב' ויום ביום אחר אומר אחרת לגמרי, לכן הם לא ידעו לאן האמריקאים הולכים, והם לא יכולים לסמוך על האמריקאים, אני אומר לך את זה משיחות עם סעודים. לכן הסיפור הזה הוא מאוד מאוד מורכב, זה לא ברית צבאית במובן הקלאסי, שמחר החות'ים או איראן יורה, הנה איראן במשך 3 חודשים טבחה את הממלכה. לא ראית את פקיסטן מאיימת, שולפת ציפורניים או עושה משהו. להזכיר לך, יש להם כבר מספטמבר שנה שעברה הסכם הגנה הדדי, שכבר אז אמרו, אם מדינה אחת תותקף, וכמובן מזאת המדינה, סעודיה, אין ציפייה שסעודיה תבוא לעזרתה של פקיסטן צבאית.
1: לא, זה לא יקרה.
0: ולא קרה כלום. לכן, גם עכשיו הייתי מבקש להנמיך ציפיות, יש פה המון המון טקס ורוב הדר במקה, וצילומים וחתימות וארדואן, לא קצה
1: כזה. אז שאלת טעם לטובת המאזינים שלנו, למה המצרים לא בתוך התמונה הזאת, למשל?
0: אני מאוד אשמח אם המצרים יצטרפו, אגב.
1: לברית הזו?
0: אני אגיד לך למה. זה רק ירדד עוד את הברית הזאת. ברית במרכאות. מכיוון שככל שמדינות אחרות יצטרפו, אינטרסים סותרים, אינטרסים אחרים, קדימויות אחרות, רק הרף רק יורד, המכנה המשותף רק יורד. אני אשמח שהם יצטרפו, אני אשמח שגם אחרים יצטרפו, ואז נקבל הוכחה שזה לא באמת ברית.
1: כי האינטרס הישראלי שהברית הזאת לא תהיה חזקה, לפחות לפי איך שאתה מנתח את האינטרסים הישראלים.
0: לפני שבועיים, הרב הסעודית הכריזה על ברית מדינות הים האדום, איזשהו כוח הגנה לים האדום. לפני 5 שנים היא הכריזה על אותו דבר כמעט, לא קרה עם זה כלום. אני בספק אם יקרה גם משהו לכל הבריתות האלה שהסעודים הכריזו. עכשיו, בהכירי אותם, בהביני, יש לזה מטרה אחרת. המטרה היא לא להקים פה ברית צבאית, אלא לשדר איזשהו מסר
1: לאמריקאים,
0: לאיראנים, ואולי גם...
1: אז ממש לסיום, אני רוצה רק להעלות איתך לקומה נוספת, שהיא לא בהכרח קשורה להסכם הזה, אבל האפשרות שתחת מה שלפחות מתפרסם לגבי ההסדר בין האמריקנים לסעודים והגרעין האזרחי, והעובדה שהפקיסטנים כידוע מחזיקים בגרעין וכדומה, עד כמה אנחנו עלולים להידרדר לתוך סיטואציה של מרוץ חימוש גרעיני במזרח כבר, התיכון שכולל גם את המצרים, גם את הסעודים?
0: אנחנו כבר נמצאים במרוץ חימוש של יכולות גרעיניות, לאו דווקא של גרעין צבאי, אלא מדינות רוצות להגיע למצב של סף גרעיני, מה שנקרא, רוצות כולן תוכניות גרעין אזרחיות גם בשל היוקרה והמעמד שזה נותן, גם טורקיה בעניין, האמירויות, הסעודים, המצרים כמובן. זה מאוד מאוד מסוכן, אבל הייתי מפריד את ההסכם שיש או אין לסעודים בנושא הגרעיני עם פקיסטן. זה משהו אחד, זה נועד ליום סגריר. לבין הרצון שלהם להשאיר אורניום ולשלוט במעגל הדלק הגרעיני ולפתח יחסים גרעיניים עם ארצות הברית, לחתום על הסכם 1, 2, 3. זה מאוד בעייתי, כי מה שאנחנו רואים בעצם שטראמפ חתם על הסכם, גם אם הוא אומר שלא, ההסכם כולל יכולת או אפשרות להשארה עתידית של אורניום על אדמת סעודיה, וזה מאוד מאוד בעייתי, אני מקווה שהקונגרס האמריקאי יפיל את זה.
1: דרך אגב, כשמדברים על השארת אורניום, הם מדברים על הנתונים הנמוכים, או שזה אפילו לא מגיע לשורות הקטנות של מה זה אומר השארת אורניום רק למטרות אזרחיות?
0: אני לא רוצה לתת להם את
1: ההתחלה, לא, זה ברור, זה ברור, השאלה אם בכלל יורדים לפרטים האלה אפילו.
0: ברמת השארה נמוכה של 3.5-5%, להשאיר דלק לקורים גרעיניים שעוד אין להם.
1: אתה אומר מה שמתחילים ב3% למטרות אזרחיות נגמר במזרח התיכון במעל 90, או בנקודת פריצה הבאה שהיא יכולה להטריד. אף אחד לא רוצה גרעין רק למטרות אזרחיות היום.
0: משפט אחרון, איך יכול נשיא אמריקאי שלפני חודש אמר שהוא רוצה אפס העשרה באיראן לתת לסעודים להשאיר אורניום? יש פה בעיה, והבעיה היא בוושינגטון, היא גם בריאד, אבל בעיקר בוושינגטון.
1: אבל איך אתה מנתח, דרך אגב, את השינויים הללו מנקודה אחת לנקודה שנייה מול האמריקנים, שממש הופך את כל תמונת, אפילו המסע ומתן, זה תורת משחקים, או זה חוסר יציבות בקבלת ההחלטות שם?
0: חוסר יציבות, כאוטי לגמרי, זה ככה אני קורא את זה, לפחות בהקשר הסעודי, אתה יכול, גם בהקשר האיראני, כך זה נראה לי.
1: אם אני הולך לעוד שאלה בעניין של המערכה מול איראן, אתה רואה את כל הסימנים מצביעים על רצון הסגירה האמריקנית, משהו שהתגבש לזה, או תרחיש הסלמה אפשרי? כן.
0: אני קורא את זה כרצון לצאת ולברוח, מישהו הזמין אותו, את טראמפ, למבצע בוטיק, בוא נפיל את המשטר בשבוע זה נגמר, הוא בא לזה, אם אתה רוצה בנאיביות או אני לא יודע במה, המצב הוא קצת הסתבך מאז, כמו שאנחנו רואים. המצב לא טוב. פה כישלון מוחלט, אסטרטגי בוודאי, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. לדעתי, הכותרת אתמול של הוול סטריט ג'ורנל היא נכונה, ככה גם אני קורא את זה. Mm-hmm. הוא רוצה לסגור את זה כמה שאפשר, להגיד, הנה, עסקתי, אורמוז נפתח, אבל הבעיה היא נשארת עם הגרעין האיראני. ואף אחד לצערי לא מספיק מסתכל לשם.
1: הגרעין האיראני, ואחרי שגם ראינו שהיקפי המיירטים האמריקנים אולי אפילו קצת יותר נמוכים מה שהערכנו, גם הסיפור של הטילים הבליסטיים יכול לעבוד בעתיד איום גם על אירופה, זה צריך לזכור, זה לא רק איום כלפי ישראל ומדינות המפרץ, כי הולכים ועובדים בתוכנית הטילים גם על טילים ארוכי טווח אפילו עוד יותר מאשר 2,000 קילומטר.
0: נכון, ותחבר את זה בחזרה לנושא הקודם שלנו, סעודיה מרגישה הרבה יותר פגיעה בגלל הסיפור הזה. איראן ממשיכה בדהירתה לגרעין, משקמת בהדרגה את היכולות שלה גם בטילים וגם בכתבאמים. ווושינגטון לא נמצאת שם לעזור לה, אז היא עושה את מה שצריך. הברית הזאת, במשפט אחרון, הברית הזאת הפקיסטנית-טורקית, ברית כביכול, היא לא באמת ברית, המסר שלה הוא לארצות הברית בעיקר. חבר'ה, אמריקאים, אנחנו לא מרגישים בטוחים, ושאנחנו לא מרגישים בטוחים, אגב, אנחנו גם מפייסים את איראן, גם שומרים על דטנט מול איראן, וגם מביאים לנו עוד כוחות כדי לעזור לנו להגן על עצמנו, כי אנחנו לא בטוחים.
1: דוקטור יואל גוז'נסקי, תודה לך על השיחה הזאת, מומחה למדינות המפרץ ב-NSS, לשעבר ראש זירת המפרץ במל"ל. תודה רבה וערב טוב.
0: תודה, להתראות.
1: להתראות. אנחנו רוצים לעבור לנושא קצת ארצי יותר, שמלווה אותנו לא מעט פה, וזה בעצם החיילים העולים החדשים, חלק מהם חיילים בודדים, סדר גודל של כ-500 שעולים מדי שנה לשרת בצהל, 300 מהם הם ללא גב משפחתי קרוב כאן, ובעצם תחת מעמד של חיילים בודדים. אחת הבעיות שהם נקלעים לתוכה, זה לא רק בשירות הצבאי, זה מה קורה לאחר מכן, איזה תמיכה הם מקבלים מהמדינה, ובדיוק למטרה הזאת התקיים היום בתל אביב כנס, שהוא מאחד את העבודה בין המשרדים השונים. איתנו שתיים, גנית סנקר לנגה, מנכלית משרד העלייה והקליטה, ערב טוב, גנית. גנית איתנו? ואלמה פריאטס, עולה חדשה מארגנטינה שהשתחררה מצהל לא מזמן, בוגרת תוכנית כנפיים. אלמה איתנו?
2: אני איתך.
1: יופי, אז התקנית עוד לא איתנו, אז תכננו קודם כל להתחיל עם המסגרת של הכנס והעבודה הרב משרדית, אבל התחלנו איתך שאת באמת הכי חשובה. ספרי לנו קצת על עצמך, עלית מארגנטינה.
2: נכון. אז אני אלמה פרייטס. עליתי מארגנטינה ב-2022, סוף 2022. עליתי עם תוכנית גרעין צוואר, שאני מאוד אוהבת ומאוד מעריכה ותומכת. התגייסתי למכלי אלון, שזה, למי שלא יודע, זה אולפן לחיילים בודדים, עולים חדשים, שלא באמת יודעים לדבר, והם צריכים אולי איזה פלוס, כדי לאחר כך להתקבל לתפקידים. אז סיימתי מכבי אלון, עשיתי את הקשרה של עברית, אני לא דיברתי עברית בכלל שהגעתי לארץ. ועשיתי כל מיני מבחנים כדי להתקבל להיות מדריכת חילוץ.
1: לפיקוד העורף, כן?
2: נכון, אז התקבלתי, הייתי מדריכת חילוץ בבאף העורף, בזיקים. אחר כך התקבלתי להיות סמלת בהקשרה של חיילות מהממות, הם עדיין בלב שלי. והיום אני משוחררת מילואים נגיד בגדוד 148, גדוד חילוץ.
1: אז עשית, אלמה, תכף נעבור גם לדגנית, עשית למעשה שירות מלא בצבא, הגעת מארגנטינה, קיבלת מעטפת גם מגרעין צבר, גם מצהל, אבל זה לא פשוט להיות כאן גם לאחר שמשתחררים. אני מניח שאלה חלק מהדברים שמלווים את הקשיים שלך גם היום?
2: כן, זה נורא, זה נורא קשה. זה כל הזמן אתגרים ואתגרים.
1: חייב להגיד שאתה נורא קשה, את מעבירה בצורה מאוד חיננית, בחיוך.
2: כי אני אוהבת את הארץ. אתה פשוט מדבר עם בן אדם שמאוהבת במדינה הזאת.
1: שומעים. שומעים, ואני בטוח שאם היינו רואים, גם היינו רואים את זה.
2: ואפילו, אני לא התחלתי לדבר על האבא שלי על הארץ. אבל כן, זה נורא קשה. אבל יש לנו מסגרות, הנה היום דיברנו על זה בכנס, יש לנו נגיד אני בוגרת כנפיים, שבשבילי ונגיד לכל החברות שלי ולכל הקבוצה של אנשים שהתגייסו איתי, זה היה נורא נורא עוזר לקחת אותנו לעולם, ומה זה להיות אסכים, ומה זה להיות פתאום חובות, פתאום לעבוד, ייעוץ.
1: כי מה, כי קשה, אין הכנה ואין גם מי שיעזור פה, שיעזור פה בתיווך הזה. אלמה, תישארי איתנו, כי אנחנו רוצים לצרף גם את דגנית, שהיא מנכ"לית משרד העלייה והקליטה. שלום דגנית, הנה עכשיו את איתנו.
3: ערב טוב, טל, כן.
1: ערב טוב, תודה. שמענו את אלמה המקסימה, מבינים את הצרכים, נחזור קצת על נתונים גם קצת כואבים. אמרנו קודם, בסדר גודל של 300 חיילים בודדים.
3: לא,
1: של...
3: רק נתקן, זה 5,300 חיילים עולים בכל נקודת זמן.
1: בכל נקודת זמן.
3: מתוכם 3,000...
1: הם חיילים, סליחה, נכון. עכשיו, בתוך הנתונים נזכיר כמובן את המחירים הכואבים של השבעה באוקטובר, 49, אם אני לא טועה, נופלים.
3: נכון.
1: במהלך המלחמה, זה נתון, מה זה קשה. ומראה עד כמה החבר'ה האלה, איזה גבורה כזאת ומגיעים, ולפעמים ראינו את סיפורי הלוויות הקשות של אין פה עדיין את המשפחה ולוקח הזמן להגיע. וגם כמובן ההתמודדות מדי פעם, אני חושב רק בימים האחרונים, גם סוגיית הפוסט-טראומה הכואבת. אז אם שמתי ככה את הסיפור המעטפת, מאיפה בא הרעיון הזה לכנס, מאיפה זיהוי הבעיות המרכזיות שלנו כחברה?
3: אז אני באמת אומר שהשר אופיר סופר היה מושקע הרבה מאוד בסיפור הזה, ובמאי אנחנו הבאנו החלטת ממשלה, מתוך איזו תחושה מאוד מאוד קשה, על שני פערים מרכזיים. הראשון, זה כל נושא המשפחות מעבר לים, חוסר הידע, חוסר התיווך, הבעיה התרבותית וכו'. אבל הנושא השני, שאלמה עדיין לא שם, אבל היא גם תגיע לשם, זה כל סוגיית המילואים. כי מילואים עולים, זה מין יצור חדש, שגם הוא מתמודד עם הרבה מאוד סוגיות של ניתוק החיים מעבר לים, והגעה לפה, ואיפה לגור פה, ועוד סוגיות מהסוג הזה. ובאמת, אני רוצה לומר שעברנו היום כנס שהוא די חדשני במובן הזה ש... שהגיעו שלושה משרדי ממשלה ביחד, בשולחן אחד.
1: אז תגידי רגע, איזה משרדים למעשה שמטפלים מן הסתם ביטחון, קליטה ועלייה ו...
3: במשרד התפוצות. אבל מה שהיה יפה בכנס הזה זה הרבה מאוד ארגונים, עשרות ארגונים היו למעלה מ-300 אנשים, וכמובן למוסדות לאומיים, וכמובן צבא הגנה לישראל במלוא תפארתו, בין אם זה חיל חינוך ובין אם זה אגף כוח אדם ובין אם זה אחרים.
1: אז אני לא רוצה להשמיץ בחוץ, אבל איפה האוצר? כאילו נראה לי שצריך גם קצת אוצר לפני.
3: לא, היו גם נציגי משרד האוצר והכלכלן הראשי, היו שם.
1: כן, אני...
3: היו שם, ואני כן רוצה להגיד לך, זה לא סיפור של כסף, כי אני חושבת שהממשלה משקיעה המון המון המון בכל מגוון המענים, גם הראינו אותם היום. הסיפור זה יצירה של רצף טיפולי, והדבר היפה היה היום שהזמנו את החיילים עצמם, שהם ישפיעו על המדיניות הממשלתית, שהם יקבעו את סדרי העדיפויות, את מה דחוף, את מה נכון, את מה פחות נכון.
1: אז תכף אנחנו באמת נחזור אולי ככה, ננצל את ההזדמנות שקרה, שאלמה תציג את הדברים שהיא הכי צריכה בתור בחורה צעירה שרוצה להתחיל פה את החיים באזרחות. את יודעת, לפני שאני אחזור רגע לאלמה, אני אגיד לך, אחד האויבים הכי גדולים, זה חלק טבעי מחיים בעולם, זה בירוקרטיה, לטוב ולרע, ואני מניח שזאת חלק מהבעיה של החבר'ה הצעירים הללו, ובייחד שיש לפעמים את החוסר ידע וחוסר במשפחה, לעתים פערים בשפה. איך פותרים בירוקרטיה לא נחוצה בעבודה בין משרדים כל כך גדולים ומורכבים?
3: אז תראה, אני אגיד רגע ככה, א', אתה מדייק ש-67% מרגישים חוסר במידע, בסדר, טרום צבא, ב-30% שמדווחים, 60% מדווחים על סיוע כלכלי, אבל רק 30% מרגישים שהם עטופים תוך כדי השיעור, השירות, ורק אחרי השחרור, רק 43% מדווחים שמצליחים באמת לקפל בהם בדרך כזאת ובדרך אחרת, והדרך בעיניי וסנכרון מערכות, השתמשנו היום בכלי בינה מלאכותיים, נמצא איתנו גם מערך הדיגיטל עמוק בתוך הסיפור הזה, אז יצירה של רצף, של העברת מקל מאחד לשני, אבל יש פה בהחלט סיפור של הנגשה שפתית, בשפה, כמו שאני תמיד אומרת, היא גם תרבות, היא לא רק שפה.
1: כן, היא יכולת לפענח קודים תרבותיים במדינה אחרת. הנה, אלמה, אלמה, אנחנו שוב איתך, קודם כל מבחינת שפה, אנחנו שומעים שהיא מושלמת. ועדיין, אם עכשיו יש לך פה את ההזדמנות מול דגנית, מה הבעיה הכי מרכזית שלך שאת עכשיו מתחילה חיים אזרחיים במדינת ישראל, אחרי השירות הצבאי? איפה הפערים? איפה הפער?
2: אז אני גם אמרתי את זה היום, ואני אקח את ההזדמנות, ואני אגיד שאנחנו משתחררים, יש לנו שבוע של כנס משתחררים, ושם מגיעים את כל הנציגים של כל מיני דברים, וכל... אתה יודע, כאילו זה שנתיים, ללוחמים שנתיים בשמונה חודשים, אתה עייף, אתה רוצה לטוס למשפחה שלך, אתה לא שם עם הראש, אז אולי הוויה מתחיל שם, מתי לשים את כל המידע, את כל הגל של מידע הזאת, אני לא יודעת אם הייתי שמה אותה כזה בסוף של השחרור, הייתי כן עובדת על להקפיד על איך המידע מגיע אלינו, כי אני יושבת עם חברות במגל, ובסוף זה אני, מי שמקשרת אותם עם הגורמים, או איך מגיע לה את המלגה הזאת, את המלגה, כאילו, אתה מבין? אז לעשות קו אישור, לאן להגיע, שזה לא יהיה מלא גורמים שונים, שאולי כל המידע תהיה מרוכזת במקום אחד, ובפשוט, כבר זה מאוד מאתגר את החיים פה. בואו נעכל את התנאים.
1: אז הנה, אלמה, בדיוק את שואלת את השאלה טוב ממני, ודגנית יודעת לתת תשובות גם טוב ממני. דגנית, שמעת את ה... אלה בדיוק הבעיות בסוף, איך פותרים את זה?
3: אז אני אגיד רגע, הרעיון, אחד מהרעיונות זה לייצר קייס מנג'ר לכל חייל כזה. בסדר, שמתחיל נניח כמה חודשים לפני השחרור ולמלווה אותו אחרי השחרור. נניח פרק זמן של חצי שנה עד שנה. אבל צריכה להיות איזה מתודה וצריך להיות שיתוף במידע. אנחנו צריכים לדעת מי הולך להתגייס, אנחנו צריכים לדעת מי מתעניין באקדמיה. לא יודעת אם אתה יודע את זה שאנחנו מציעים תואר ראשון חינם לכל עולה. לכל עולה, לפעמים גם תואר שני חינם לכל עולה. חלק מהסטודנטים, יש לנו אקדמיה חזקה מאוד במדינת ישראל, זה אחד מהאבנים השואבות הגדולות ביותר שיש לנו כאן, וככל שנצליח להסביר את הדבר הזה מוקדם יותר, כן איתיו, ואותו דבר על סוגיות של פוסט טראומה, לצערנו כן. אתמול נטל את חייו וויל שקיין, חייל מתנדב חוץ לארץ, שהיה חייל בגולני, בעקבות כנראה סוגיה של טראומה או פוסט טראומה, וכל המקרים האלה זה מקרים שצריכים להיות מתחת לרדאר שלנו.
1: מתחת לרדאר. דגנית, את יודעת, יש פה, ואולי אלמה יכולה, למרות שאלמה ממש לא נשמעת לי בודדה, בסדר? הגדרה נשמעת לי זה, אבל יש פה סוגיה, תראו, שחייל שיש לו עורף משפחתי, מסיים את השירות הצבאי שלו, אומרים מפקדיו בצדק, אדון יקר, צא לדרכך, תסתדר, תנתב את עצמך עכשיו בחיים יחד עם המשפחה שלך, אתה כבר בעולם המבוגרים. המושג של בדידות, גם דגנית, אולי הוא מתקשר גם להיבט הזה שעכשיו דיברת עליו, של נושא הפוסט-טראומה והעיבוד המורכב שאין לך משפחה, מייצר פה איזשהו פער. זאת אומרת, החבר'ה האלה עטופים יחסית בצבא, יש קצינת תש, ויש מעטפת, ויש גרעין צבר, ואז פתאום משתחררים, אוניברסיטה לא אוניברסיטה, ולפעמים בדידות ולפעמים לא, ואז יש אתגרים. כאן המדינה חייבת לתת מעטפת. דיברתם נכון. על זה בכנס?
3: דיברנו על זה בכנס, ואני גם אגיד שאנחנו במשרד, דיברתי קודם על אקדמיה, אז באמת בשנים האחרונות, השר הוביל להתעקש על מעטפת. בתוך האקדמיה יש לנו למעלה מ-50 תוכניות בשפת העולים, כולל פעילות חברתית שעוטפת אותם מקצה לקצה, אבל אני מסכימה איתך, ועל זה עשינו את הכנס, אנחנו צריכים לעשות יותר נכון, יותר מדויק, ובכלל יותר מהכל, כדי להגיע לכיסוי רחב יותר של האוכלוסייה היקרה הזאת.
1: אלמה, מה את צריכה, מה את זקוקה, שמעבר לכנס חשוב, אני צריך לומר, ושיתוף הפעולה וידוק הזרועות הללו בין משרדים הוא סופר חשוב כמעט בכל דבר. מה את היית רוצה עוד איזושהי בקשה שתוכלה לנצל, או לייצג פה אנשים שנמצאים תחת המצב שלך, המעמד שלך?
3: תראה, אני רוצה להגיד, הסיפור הזה של חיילים עולים, ובטח עולים בודדים, הוא בקונצנזוס, הוא בלב החברה הישראלית, ואני חושבת שמה שצריך לעשות עכשיו זה לראות איך משלבים זרועות. אני אפתיע אותך, אני לא צריכה עוד תקציבים, אנחנו רק צריכים לסדר נכון את מערכות
1: העבודה שלנו. אתם שומעים טעות, הייתי יכול להמשיך איתכם עוד שעות, כל כך חשוב, והטיפול בכם עוד יותר חשוב. אלמה, תודה על כל מה שעשית כאן, ואתה ממשיכה להיות איתנו. ותודה לך, דגנית סנקר לנגה, על הובלה של הכנס, מנכ"לית משרד העלייה והקליטה. תודה לכם וערב טוב, ותודה למפיקה הראשית שלנו, אביטל גלפן, ולמפיקה תמר אנקרי, לאדם פייזר, על הביצוע הטכני והפיקוח הטכני, אילן גביש. אחרינו הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל והגשת נוגה שחר וסולו גויבה. תודה, ערב טוב, תודה שהייתם איתנו, האזנה נעימה, עשו בזהירות בדרכים.

0: לחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: עושים בחופשת הקיץ, עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
3: קיץ של חוויות בעיר דוד.
2: חפשו אותנו בגוגל.
4: אחרי 3 שנים של מלחמה על הבית, עכשיו באים לחזק את קו העימות. יהודה פוליקר במופע מיוחד 40 שנה לעיניים שלי. מוצאי שבת, 5 בספטמבר, באמפי לוחמי הגטאות. אתם מוזמנים לחבק, לשמוח ולהתרגש עם תושבי מטה אשר וקו העימות, כי את המנגינה שלנו אי אפשר להפסיק. הזמנת כרטיסים באתר המועצה האזורית מטה אשר.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה ב3 השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מה קורה אחי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
8: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
9: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8. שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא דורש פיצויים מהמשטר באיראן על כל עשרות אלפי האנשים שהם הרגו בהפצותיהם ובקרבות המלחמה. ברשומה ברשת שוב כתב טראמפ, איראן דורשת פיצוי על הנזק שנגרם לה במהלך חמשת חודשי הסכסוך הצבאי האחרונים, אז גם אני דורש פיצוי מאיראן, הורה לנציגי לדרוש זאת בתקיפות וכל מסע ומתן עתידי, כך טראמפ. רעידת האדמה בקולומביה, הרשויות מדווחות על לפחות 40 בני אדם שנהרגו, מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה טר.
1: לפחות 40 בני אדם נהרגו ברעידת אדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר, שפקדה לפני 4 שעות את מערב קולומביה, כך דיווחו גורמים מקומיים. מחוז שוקו שבמרכז המדינה נפגע על פי הערכות באופן הקשה ביותר, וזירת ההרג המרכזית היא בעיר פריירה שבמערב המדינה, שם נספו 18 בני אדם, כך על פי ראש העיר. ברחבי קולומביה אלפים נאלצו לפנות את בתיהם ונגרם נזק רב לתשתיות ולמבנים. מעידות הורגשו גם בוונצואלה, אקוודור ופנמה השכנות.
0: שריון ראשון של ראש הממשלה נתניהו במפלגת הליכוד, איש העסקים והיזם אורן דוברונובסקי ממקימי ההייטק בישראל, ייכנס לרשימת המפלגה. מהליכוד נמסר כי לאחר הבחינות דוברונובסקי יוביל את נושאי הבינה המלאכותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. קולומביה מכירה בריבונות ישראל ברמת הגולן. בהודעתה כתבה קולומביה כי נוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון ובהתחשב בחשיבותה האסטרטגית של רמת הגולן לביטחונה של ישראל, ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל על הטריטוריה הזו וכן בזכותה של המדינה להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים. כתבנו המדיני עניר קוזין מזכיר כי ההכרה מגיעה לאחר ביקור שר החוץ גדעון סער בקולומביה ופגישתו עם נשיא קולומביה החדש אבלארדו דלה אספריה. האיום על פתיחת שנת הלימודים, מנהלי בתי ספר מרחבי הארץ שוקלים בנקיטת צעדים ארגוניים אם שר החינוך לא יענה לדרישותיהם עד סוף הקיץ. אביגיל סמין, יושבת ראש משותפת של ארגון מנהלי בתי הספר מנהיגים ומנהלת אורט יובלי אריאל, אמרה בגלי צהל, משרד החינוך חייב לקבל החלטות לפי הצורך בשטח.
2: אנחנו מנהלי בתי הספר מנסים לסגור שנה ולפתוח שנה, גם כשאנחנו מזהים את הקיצוצים הנוראים האלה וגם כשנושולחים הודעה לתקשורת, אז הוא אומר דברים שאף אחד לא מבין אולי חוץ מאיתנו. ואם משרד החינוך רוצה שהחינוך שלנו יהיה יותר טוב, הוא חייב לדבר עם מנהיגי השטח ולהיות מסוגל לקבל החלטות לפי מה שהשטח צריך.
0: לפי טענת הארגון, כ-1,000 מנהלים מתוך 5,000 עזבו או ביקשו לעזוב את תפקידם הקיץ. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שמונה ועוד שלוש דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, שלום סולו גבע.
5: שלום נוגה שחר, את נורא מחויכת.
4: כן.
5: כן, מרגישים גם.
4: כן, אתה רוצה לספר למה? לא נראה לי שכדאי.
5: לא, נראה לי שאנחנו פשוט שמחים להיות פה, להתחיל עוד תוכנית בשבוע של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
4: שעתיים שאנחנו מקדישים בכל יום, ככה בתוך לוח השידורים ורצף החדשות והעדכונים וכל מה שקורה, לקחת נשימה בקצב קצת אחר.
5: לקחתי נשימה.
4: הדגמת, זה היה מאוד יפה. והכל באמת בשביל האנשים שבזכותם אנחנו כאן, החיילים והחיילות, המילואימניקים והמילואימניקיות, אנשים שאנחנו באמת יכולים רק להצדיע להם, ויש לנו שעתיים לטובת העניין.
5: את הבמה, לשמוע אותם, את הסיפורים שלהם, ויש לנו לא מעט סיפורים יפים וחשובים, יוזמות יפות לשמוע בזמן הזה. ורגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתן זון ליאל, טיזיטיין גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי אדם פייזר, שלום נוגה שחר.
4: שלום לך סולו גבע, ואנחנו מתחילים את התוכנית שלנו כמו תמיד כאן בהקשב עם הקדשה. אז הפעם נשמע את מירב, שהיא אימא של סמל יאל שיינס, זיכרונו לברכה, שהיה לוחם ב-931 בנחל. הוא נפל ביוני 2024, לפני שנתיים בערך כבר. ובוא נשמע איזה שיר היא בחרה לזכרו.
6: אייל, ילד אהוב שלי, כמה שאהבת את החיים. מצית כל רגע וכל שנייה. תמיד קניתי ביכולת שלך להכיל את כולם. לראות את כולם. הערכתי את העמידה על העקרונות שלך, ההחלטה האידיאולוגית להיות צמחוני, האכפתיות שלך מאחרים וחוש הצדק המפותח שליווה את מעשיך. תמיד היית שם לעזור לקרובים ללבך. אין אחד שלא כבשת את ליבו. היכולת הזו שלך היא קסם, והקסם שלך ממשיך גם בלכתך, כי עדיין מתאהבים בדמותך גם כשאינך כאן. כלפי חוץ הפגנת בישנות ונבוכות, אבל מי שהיה קרוב אליך והכיר אותך באמת, גילה שטוטניק אמיתי, מלא בבדיחות ציניות ובמרכז העניינים. בפעם האחרונה שנפרדנו, ביקשת ממני שאקדיש לך שיר בגלגלץ. שאלתי אותך, איזה שיר היית רוצה? וענית, הקנאה של יוני בלוך, שמאוד אהבת לשמוע את שיריו. שלחתי בקשה, שעד היום אני לא יודעת אם נענת, אבל היום אני בטוחה שהיא תקרה. אז מקדישה לך באהבה גדולה את השיר שביקשת, ומקווה שאתה שומע אותו גם עם רומי על. אוהבת אותך, מלאך שלי. אמא.

0: הקנאה, יוני בלוך. שיר לזכרו של סמל אייל שיינה, זכרונו לברכה, שכל כך אהב את השיר הזה. 8:10, תקשב, מגזין החיילים והחיילות
1: של גלי צהל.
0: שם לב שאתה כל הזמן חוזר אחריי.
1: אולי את חוזרת אחריי.
0: יכול להיות, שאלות קיומיות, כן.
1: אבל עכשיו יש דברים באמת חשובים להתעסק בהם, כי אנחנו, כל תוכנית פה בהקשב, חשוב לנו מאוד לתת את הבמה, לשמוע סיפורים על הגיבורים, על הנופלים, לשמוע מי הם היו, על ההנצחה שלהם, ולתת את הבמה הזו לכל מיני קולות, נקודות מבט שונות של אנשים שהכירו אותם. ועכשיו אנחנו נשמע את יואב שובל, שיספר לנו על מיזם הנצחה לזכר חבריו. שלום יואב, ערב טוב. תודה שאתה איתנו.
2: ערב טוב.
1: אז רגע לפני שנשמע על החברים שלך, על ההנצחה שלהם, ספר לנו עליך, מאיפה אתה?
2: אני יואב יכין, בעמק חפר. אני בן 21, אחרי שירות בגולני.
0: מתי השתחררת?
2: השתחררתי לפני חצי שנה בערך.
0: יחסית עוד משוחרר טרי, אפשר להגיד.
2: משוחרר טרי, אבל המילואים עוד פחות מחודש.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. ואתה רוצה לדבר קצת על השירות הצבאי? איך אתה מסכם?
2: שירות מלא עליות וירידות, אבל עם משמעות שמחפה על הכל.
1: איך זה עכשיו בתקופה הזו בשבילך להסתכל אחורה על השירות, על החוויות שעברת שם?
2: לרגע להקל שהייתי חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול, ולהתאכזב שאני לא נמצא בזה שהוא ממשיך וגדל עוד יותר.
1: הנה, עכשיו אתה תמשיך גם במילואים.
2: כן.
0: אתה רוצה לספר על החברים שלך, שבעצם מיזם ההנצחה הוא לזכרם? מי הם היו, על החיבור שלכם?
2: כן, אני אשמח. בעצם אנחנו עושים מיזם ההנצחה באליכין, זכר נופלי היישוב במלחמת חרבות ברזל ומסיבת הנובה. יש לנו 4 נופלים, את עמית צור ועמרי פרץ, שהם נפלו בשביל העשירי, ויש לנו את ניב רדיה ועמרי אחרק, שעמרי אחרק נפל בנובה, ניב רדיה באסון שקרה להם עם נגמש. אנחנו מקימים באליכין סוג של פרגולה לזכרם, שבעצם יבוא הילדים של אליכין דור העתיד, יהיה להם איזה מקום שקט לשבת בו, להסתכל, כי משם זה גם משקיף על הקברים שלהם ועל כל הנוף, ורגע לקרוא טיפה על מי הם היו, מה הם היו, ובעצם להחיות את הזיכרון שלהם בזה שהם יישארו שם והמשיכו את המורשת שהם קראו ויבינו ממה שכתבנו.
0: תגיד, למה זה חשוב לך באופן אישי?
2: זה חשוב לי כי בסוף, לפני המלחמה היו מלא נופלים. לא היו מלא נופלים, סליחה. לפני המלחמה היו נופלים וכל אחד היה ממש, זכרנו אותו לפרטי פרטים. ואני אומר את זה טיפה בצער, אבל במלחמה זה כבר נהיה עוד הותר לפרסום, עוד דרוג. אני רוצה להגיד שזה לא עוד הותר לפרסום, זה עמית צור, זה עמרי פרץ, זה עמרי אחרק, זה ניב רדיה. זה אנשים שהם חיים וקיימים וחשוב שכולם נזכרו וידעו מי הם היו.
0: מה זה אומר, אגב, להיות מאותו יישוב מאליכין? זאת אומרת, עד כמה הכרת את כל הרביעייה הזאת?
2: אליכין זה יישוב שכולם משפחה וכולם מכירים. אז אני ועמרי אחרק, יש לנו קשר משפחתי, מכיר את משפחה, אני ואחותו חברים מאוד טובים. עמית ואני, חברים שממש גדלנו ביחד, והאימהות שלנו, ובתימולי, מעולדת הכל. ניב היה איתי בכושר קרבי לפני הצבא, שהתאמנו, והוא היה אחד המכונות, ועמרי פרץ, זה חיוך עם הנקודת חן שהייתה לו, שאני רק כפי זה הסימן העיקר שלו, שאני הבנתי מזה.
1: בעצם היה לך חיבור מיוחד עם עמית, נכון?
2: כן.
1: ספר לנו על החברות הזו.
2: אני ועמית זה חיבור דור שני, אפשר לקרוא לזה. זה להסתכל על אחד בשני בבית ספר ולהתפוצץ מצחוק. זה ללכת מכות עם אנשים, ואמא שלי ואמא שלו ביחד בשיחות טלפון עם המורים, כמו פרקליטים, מנסים לגבות אותנו.
0: הם כאילו גם היו חברות, האמהות?
2: כן, עדיין חברות.
0: וואו.
1: ואתה גם יוצא לך לפגוש את אמא שלו, להיות בקשר עם המשפחה?
2: אני וליאורה... ליאורה התותחית, אנחנו בקשר אנחנו בדיוק עכשיו היינו במיזם לזכרו של דפוס סרטון, עליו אנחנו חברים, והטורניר לזכרו, ואני ממש אוהבת ליאור רבי קשר, ממש כמו אמא שנייה שלי.
1: מה הדבר שהכי נשאר איתך מהקשר איתו, בכלל ממנו, כאדם?
2: מה שנשאר איתו זה ההקשנות, זה לא לוותר, זה אם אני רציתי להתגייס, אז הוא אמר לי, תקשיב, אתה הולך לגולני, ואתה לא מוותר להם. הוא הנחה אותי מה לעשות, ואמר לי, תישן בבקום, אל תדאג, והכל וזה. ממש כמו מנטור לידי, ובסוף הגעתי לגולני, ועד היום בשומר מסך יש לי את המשפט, אל תעצור עד שתשיג עם תמונה שלי ושלו, שאני אדע להמשיך קדימה בכל הכוח.
0: ונראה לי שאתה מיישם את זה בצורה הכי מרגשת שיש בהנצחה לזכרו. אז ספר לנו קצת באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו, איך נראה בכלל תהליך כזה של הקמת הפרגולה באליכין. אנחנו מנסים להשיג את יואב ככה בהקדם. בינתיים אולי נשמע, נחכה? נשמע שיר? נחכה לו?
1: נחכה לו ממש עוד קצת, אבל בינתיים זו הזדמנות להגיד כמה המיזם הזה חשוב ויפה, ואיזו דרך מיוחדת ויצירתית לזכור את החברים, ועכשיו הוא גם איתנו, אז נוכל להמשיך לשמוע ממנו.
0: יואב, אתה שומע אותנו?
2: כן.
0: אז התחלתי לשאול, קודם כל, שתספר לנו קצת באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו של ההנצחה, ומה זה בעצם אומר להקים דבר כזה?
2: אנחנו מקימים דבר כזה, אנחנו מקימים ממש, ממש חשוב לנו כל הפרטים, שיהיה יפה, שיהיה מכבד, כי בסוף זה השם שלהם שרשמו שם, והמשפחות שלהם שזה כבוד. אז אנחנו בשלבים מאוד מתקדמים יחסית, עשינו כבר פרגולה, אבל עם זה חסר לנו עדיין כמה דברים, אם זה שלטי הנצחה, אם זה אבני מדרך, טוף, דברים כאלה שמאוד יכולים לעזור לנו, כי אנחנו גם עושים הרבה דברים בכוחות עצמנו ובתרומות של אנשים מאוד טובים שעוזרים לנו.
1: אז אפשר גם לעזור לכם, אני מבין? יש דרך להגיע ו...
2: יש, אפשר להתקשר לטלפון שלי, אפשר, אני יכול להגיד אותו.
0: יאללה, תן לנו אותו.
2: זה 052-8744-187, יואב.
0: יפה מאוד, אז אני מקווה שקודם כל... ככה זה הגיע לאוזניים הנכונות, ואז התקשרו אליך, ואז מה?
2: ואז התקשרו אליי, ואני בעצם אגיד להם איך אני, איך הם יכולים לעזור לי להמשיך לקדם את זה, כי יש עוד דברים, זה יכול ממש לשמח גם את המשפחות, וגם לעשות, לקחת חלק ממשהו משמעותי.
0: יואב, באמת, פשוט תודה עליך, ותודה גם שאתה מספר לנו על הגיבורים של היישוב שלכם, זה כל כך משמעותי גם ברדיו, ואני בהחלט מאחלת שהמיזם הזה יצא לדרך כמה שיותר מהר. בא לך לסיים לנו את הרעיון עם איזה מסר שחשוב ככה שאנשים ישמעו?
2: אני רוצה לסיים ולהגיד תודה לכל המשפחות שדיברתי איתם, כן משפחה שלא דיברתי איתה, והיא בסוף חיזקה אותי. הכוחות והעוצמות של ההורים והמשפחות זה הדבר שהכי נותן לי אופטימיות.
1: וגם בחרת לנו שיר מאוד מיוחד לסיום.
2: זה שיר שכמעט שנתיים לא הייתי יכול לשמוע אותו. זה אחד השירים שיותר נוגעים בי.
0: רוצה לספר איזה שיר ולמה?
2: חבר שלי עמית כתב את, כי הוא עשה קאבר לשיר של אל גולן חוזר הביתה לאמא שלו. הקשר שלהם זה קשר מאוד מיוחד. וממש אחרי השביל העשירי, אחרי שהוא בעצם נפל ושר לה אני חוזר הביתה, אז קיבל משמעות, משמעות מעצימה ומטורפת.
0: אז אנחנו בעצם הולכים לשמוע עכשיו את השיר הזה בקולו, נכון?
2: כן, זה קאבר שהוא הקליט לאמא שלו להם הולדת.
0: אז גם נשלח חיבוק ענק לליאורה.
2: כן.
0: חיבוק ענק לליאורה, והנה עמית. אנחנו נאחל לך המון בהצלחה ונגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה.

0: איתך.
1: חוזר הביתה בביצוע כל כך מרגש על המיצור, איזה קול.
2: לגמרי.
1: עכשיו 8:22, הקשב, וזה הזמן להקדשה. אתה רוצה להקריא או שאני אקריא?
2: תספרי לנו.
1: אוקיי, סולו. אז ככה, רב סרן ד' שהוא קמבץ בעוצבת הקומנדו כבוד, רוצה להקדיש את השיר הבא לבת זוג שלו, ליה. הוא כתב לנו, אני אוהב אותה מאוד, למרות שאני בלבנון ושהיא בתאילנד, אז זה באמת, זה באמת מבחן ליחסים. כאילו, אתה בשוחות והיא כאילו בכזה, בבנקוק, כאילו.
2: אבל זה, הוא עדיין אוהב אותה.
1: במיץ קוקוס, כי זה בדיוק המקום של המבחן ליחסים.
2: אבל את החלק הכי חשוב בהקדשה לא אמרת, הוא רק מחכה לזמן שהם יחזרו להיות ביחד.
1: מעניין מתי זה יקרה. כאילו, כי מצד אחד באי לאחל לאליה שתמשיך להיות בתאילנד, מצד שני אני גם רוצה שתפגוש
2: אליה, לא?
1: לחף שיש כאילו, הוא שם לדעתך?
2: בואי ניתן לה...
1: אוקיי, ניתן לשיר לדבר.
2: בדיוק, תודה.
1: אז הוא בחר את השיר, או זה כאילו, זה שיר על הפגישה שלהם, כאילו, Summer Only We Know? המקום שבו הם יכולים להיפגש.
2: השיר היא קצת מקום לספק, נוגה, למה לחפש כל הזמן את התשובות?
1: אני לא אומרת יותר מילים, סעד, אתה צודק. בוא נשמע את השיר?
2: בוא נשמע.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: התיאטרון העברי מזמין אתכם למחזמר גבירתי הנבה, בחיקובם של נתן דטנר, מיקה צור ואלי גורנשטיין, עם התזמורת החיה של הקמרת הישראלית. כרטיסים באתר התיאטרון העברי.
2: כל אחד מהם
3: סגן עין
2: נלחם יומם ולילה.
3: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
2: לא עוצר לרגע.
3: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
2: ונותן בשבילנו הכל.
3: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני גאה בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
2: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
0: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
4: הקשב, חזרנו אליכם. סולו.
5: חזרנו.
4: כן,
5: נוגה.
4: כן. חיכיתי שתשאל אותי משהו.
5: אז עכשיו אני שואל אותך, עם מי אנחנו מדברים עכשיו?
4: להציג כאילו?
5: כן, ספרי לנו, לא?
4: אוקיי, אז אנחנו הולכים עכשיו לדבר עם סגן אלוף במילואים עין, שהוא מגד 882 במחוז צפון, ויש לו לא מעט להחזיק במקביל לשירות המילואים. אנחנו נשמע על האתגרים שהוא ככה פוגש במעלה הדרך, אבל מה שחשוב זה שהוא בעיקר לא מפסיק לרגע.
5: זה באמת לא יאומן. שלום, סגן אלוף עין, מה שלומך?
6: ערב טוב.
4: ערב טוב, מה המצב? כיף לנו לשמוע אותך. רק אמרת שלום וכבר התלהבתי, אולי זה כי אתה סגן אלוף.
6: וואו, תודה.
4: אבל כשאתה לא סגן אלוף, ספר לנו מי אתה, כאילו קצת על החיים האישיים, איפה אתה מגיע אלינו וזה.
6: אז אני נשוי עם...
4: עכשיו, חזרנו אליכם. סולו.
5: חזרנו.
4: כן,
5: נוגה.
4: כן, כן. חיכיתי שתשאל אותי משהו.
5: אז עכשיו אני שואל אותך, עם מי אנחנו מדברים עכשיו?
4: להציג כאילו?
5: כן, ספרי לנו, לא?
4: אוקיי, אז אנחנו הולכים עכשיו לדבר עם סגן אלוף במילואים עין, שהוא מגד 882 במחוז צפון, ויש לו לא מעט להחזיק במקביל לשירות המילואים. אנחנו נשמע על האתגרים שהוא ככה פוגש במעלה הדרך, אבל מה שחשוב זה שהוא בעיקר לא מפסיק לרגע.
5: זה באמת לא יאומן. שלום, סגן אלוף עין, מה שלומך?
6: ערב טוב.
4: ערב טוב, מה המצב? כיף לנו לשמוע אותך. רק אמרת שלום וכבר התלהבתי, אולי זה כי אתה סגן אלוף.
6: וואו, תודה.
4: אבל כשאתה לא סגן אלוף, ספר לנו מי אתה, כאילו קצת על החיים האישיים, איפה אתה מגיע אלינו וזה.
6: אז אני נשוי.

0: כיף לנו לשמוע אותך. רק אמרת שלום וכבר התלהבתי. אולי זה כי אתה סגן אלוף.
1: וואו, תודה, תודה.
0: אבל כשאתה לא סגן אלוף, ספר לנו מי אתה, כאילו קצת על החיים האישיים, מאיפה אתה מגיע אלינו וזה.
1: אז אני נשוי עם שלושה ילדים, הגדולה שלי בימים אלה בקורס מקים בתוכנית.
0: וואו, בהצלחה.
1: כן, כן, כן, כן, עובדת קשה, לא, לא פייבת.
0: בטח.
1: והקטנה ביסודי, ובאמצע יש עוד מתבגר, וכמובן אשתי המאממת שמלווה אותי עם כל האתגרים.
0: וכולם מקשיבים, זה מאוד חשוב.
1: אני מקווה מאוד, קיבלו הנחיות.
0: טוב, מקסימום אחר כך תשלח להם.
1: כן, וביום יום אני עובד בחברה למחשוב רפואי בשם אינסייטק, מהנדס אפליקציות במחלקת מערכות מידע. וכשאני לא בעבודה ולא עם המשפחה, אז בשלוש שנים האחרונות עם הרבה הפעלות במסגרת המילואים. יש לנו גדוד שמורכב מלוחמים ולוחמות, והרבה לוחמות והרבה מפקדות. כולם כמובן בוגרי פלחץ, וזכיתי באמת.
0: רגע, אתה גם בוגר פלחץ?
1: אני לא בוגר פלחץ.
0: אה, אוקיי.
1: אני מהדור עוד שלא גדל בפלחץ, גדלתי בכלל בצנחנים.
0: חשוב להגיד.
1: בכל מיני מקומות אחרים, ומצאתי את עצמי אי שם כאן גיל 30 פתאום בפיקוד העורף, מגלה משהו חדש לגמרי, ולאט לאט עם התפקידים דרך ממפי וקצין אגם וסמגד, הגעתי להיות מגד של דווקא לא הגדוד שגדלתי בו, אבל גדוד שכן, בסוף כולנו מכירים את כולם, אז ובפלחץ באמת רוב כל הגדודים הם באמת בדנ"א מאוד דומים, או לוחמים ולוחמות, וחשוב להזכיר שעד השביעי לאוקטובר גדודי החילוץ במילואים של פיקוד העורף היו בפורמט אחר לגמרי, כלומר עד השביעי לאוקטובר גדודי המילואים ידעו לעשות תעסוקה אחת להרבה שנים, ופתאום הגדוד יחד עם גדודים אחרים פוגש תעסוקה שנה אחרי שנה והפעלות בין תעסוקות, איראן 1, איראן 2 וחצי הצפון ועוד כל מיני דברים.
2: וכמה זמן אתה...
1: בסוף פוגש באמת פעלים וחיילות מדהימים שזה... שמשאירים את כל המטענים בבית ומגיעים באמת הפעלה אחרי הפעלה ו...
2: כן.
1: בעיניי זה מדהים, בעיקר המפקדים שהם כבר לא ילדים.
2: כמה זמן אתה כבר במילואים בעצם? איך נראה השירות שלך בתקופה הזו?
1: אני בעצם, השנה הזאת זה תהיה השנה החמישית שלי כמגד. אני כל פעם אומר שאני לא סופר מהמילואים, כי אני באמת לא... אני לא סופר מהמילואים כי אני לא רוצה לדעת באמת כמה מילואים אני עושה. אבל עושה הרבה. ואני משתדל באמת להגיע באמת בהפעלות ומתי שצריך, וכמגד אתה עושה הרבה יותר, כי בסוף יש לך גדוד שצריך להזיז ולהוביל, וזה עוד משרה.
0: אתה רוצה לספר לנו אולי קצת על החיילים שלך, מה מאפיין את אנשי גדוד המילואים הזה?
1: אז קודם כל, כמו שאמרתי, באמת הם כולם גדלו בפלחץ, והמאפיין המובהק הוא שאנחנו סדר גודל של בין 35-40% לוחמות.
0: אופה, גם הבת שלך יכולה להיות גאה, נכון? שהיא בתותחנים, זה גם שירות משותף.
1: כן, לגמרי, זה מאוד לא... קודם כל, בעיניי, כמי שהגיע מצנחנים, זה היה שונה לגמרי. כמו שאני הגעתי לפיקוד, אז האחוזים היו הרבה יותר נמוכים, היום האחוזים הרבה יותר גבוהים. בגדודי הסדיר זה כבר 50%, אבל במילואים זה 35% לוחמות. כן, זה יפה מאוד, באמת שזה יפה מאוד. לראות אותם כמה שנקרא יחד עם הבנים, סוחבים, מסורבות, סליחה, לעשות את כל ה...

0: כל ההפעלות, אימונים, מטש, עשינו, היינו בשומרון חודשיים. זה מדהים, באמת, זה מדהים, וזה נותן צביון שונה לגמרי מגדודים אחרים, אין מה לעשות, נשים מביאות את האור שלהם.
1: בטח, כאישה אני מסכימה עם כל מילה, כן.
0: לגמרי.
2: אתה כבר יכול לראות את גם את הבת הקטנה שלך הולכת במסלול כזה, גם כמו אחותה הגדולה?
0: מאוד יכול להיות, כן. אני מאמין שהיא תלך בעקבות אחותה.
1: זהו, נראה לי שאתם בית כזה שכאילו צריך, כל אחד צריך לתת את השירות המשמעותי שלו.
2: יש פה סטנדרט.
1: כן, בדיוק.
0: אני, כן, לא אשקר שאנחנו, אני מאוד מנסה ככה להכניס את זה של לעשות שירות משמעותי לגמרי, ואני מאמין בו מסגיר וגם במילואים, אני כל פעם, זה מה שאני אומר לעצמי כשאני שם את המדים, שאני מרגיש משמעותי, אני עושה את זה משמעותי, וזה מה שאני מנסה גם ליצור כלפי מטה למפקדים ולחיילים, שבכל משימה והפעלה שהם ירגישו משמעותיים. בייחוד לפעמים שיש, אני יכול להגיד בשנה הראשונה שאתה, עושים המון ימים ותקופות בכוננות, ומאוד קשה, צריך, מה שנקרא, אין איזה אקשן באוויר, אבל צריך לשמור על כוננות ולתת משמעות בתקופות כזה, זה מאוד מעשה.
1: ובאמת אחד האתגרים החזקים אני חושבת זה שזה גדוד מילואים, וגם אתה סיפרת לנו על הקריירה המקצועית שלך, אז תגיד איך אתה משלב.
0: מאוד קשה. זה באמת מאוד קשה, כלומר יש ימים שאני לא נמצא במשרד ואני עובד דווקא מהבית, אבל מבחינת המשרד הם בטוחים שאני במילואים, כי הם רגילים שאני כל כך הרבה במילואים, אז הם רואים לי במשרד, אומרים לי, פה זה יופי, צריך להסביר, לא, לא במילואים, הייתי בבית, הייתי בחופשה, הייתי זה קצת, זה גם אני מודה שהעבודה שלי, המקום העבודה שלי, הם באמת מאוד מאוד מפרגנים לאנשי מילואים. אבל זה לא עושה את המצב יותר פשוט, כי בסוף צריך, זה פוגש אותך. בסוף, כמי שמגד יודע כמה מחיר באזרחות אתה משלם אותו, כי אתה נמצא פחות בעבודה, אז אתה מוכיח, אתה לא יכול להוכיח כמו כולם, ובסוף גם ההתקדמות שלך איפשהו היא נעצרת מכוח המציאות.
1: תגיד, אבל מה נותן לך דווקא את הכוח באמת להמשיך ללכת קדימה בתוך סיטואציה כל כך לא פשוטה?
0: המשמעות, קודם כל באמת, להבין, אני חושב שמאה שבי באוקטובר, שכולם מתעוררים באיזושהי מציאות שאתה אומר לך, אני חייב להיות פעיל, אני חייב להיות משמעותי, אני חייב לקחת חלק, אני חייב לעצמי להבין שאני לא מסתכל מהצד. ועם כל המחיר שזה גובה והמחיר שזה כבר גבה גם בצד הבריאותי עדיין, כלומר זה נותן משמעות. אני יכול להעיד על תקופות שאנחנו מסיימים הפעלות ארוכות בכל מיני תעסוקות, אז גם אני וגם מפקדים בגדוד יש איזושהי מפילת מתח מאוד מאוד חזקה שקשה להסביר אותה, שממקום אתה מתעסק בדברים מאוד מאוד משמעותיים, אתה הולך למשרד, שאתה מאוד אוהב את מה שאתה עושה במשרד, אבל זה מאוד מתגמד לעומת זה שעכשיו היית חודשיים בתעסוקה בשומרון, ובאמת התעסקת עם דברים שהם מצילי חיים.
2: כן, במקביל לכל לכל הדברים שאתה מחזיק, הבית, המשפחה, עבודה, מילואים, גם התמודדת עם אתגר רפואי לא פשוט בתקופה הזו. אתה רוצה אולי לשתף אותנו קצת מה עבר עליך?
0: כן, כן. חלק באמת מההחלטות מההחלמה זה לדעת לשתף, ואני ככה, היום לפחות בשנה וחצי אנחנו עושים את זה הרבה יותר. כן, השביעי באוקטובר תפס אותי את המשפחה שלי בעצם, שלנו בכלל בטיול משפחתי באיטליה, קמתי לשביעי באוקטובר שמצד אחד אני מגייס את כל הגדוד מרחוק, הסמג"ד לוקח ככה את המושכות ואני מרחוק גם מפעיל את הגדוד, וגם מנסה לראות מה עושים עם כל עם המשפחה ואיך תגיעים. ובאמת אחרי 4 ימים אני מצטרף לגדוד, אנחנו מגייסים את כולם, ואנחנו מופעלים 3 חודשים ברצף. בתוך כל ה3 חודשים האלה שאתה כמפקד, כמגד, גם MNP מכירים את זה, שאתה אמון על מסגרת מאוד גדולה, אתה מאוד מזניח בצד הפוזיבותית, לא סטנדל. אבל יהיו רעשים ככה שבתוך תוכי שהרגשתי צרבות וכל מיני דברים אחרים שאמרתי, משהו עובר על הגוף, לא ברור מה, אבל בסדר. לא התרגשתי מזה, כנראה שוב, לעומת מה שעשיתי ביום יום. ובאמת בינואר, אחרי 3 חודשים שאנחנו משתחררים, אז אני אומר לעצמי, בואו תראה מה זה שמציג לך, תעשה קצת בדיקות, אציין עם הדברים האלה שמציקים לך. פברואר, אני קובע לעשות גסטרו, כי היה לי כזה תרבות חוזרות, קצת קשיים באכילה, או מדי פעם לא ברורים. ואני נכנס לגסטרו, בזמן שאני בהתאוששות, אז הרופא בעצם לוקח איתי, ומעדכן אותה שבעצם יש לי גידול סרטני בין המעבר בין הוושט לקיבה. זה תופס אותה כמובן לא מוכנה, זה לא משהו שדיברנו עליו בבית, ממש לא. לתומי חשבתי שמדובר בווירוס ובמקסימום בטח לא לקחתי את זה לכיוון של סרטן. אני מתאושש מההרדמה, קבל את הבשורה. עדיין לא מבין מה זה אומר, בראש שלי אני מבין של אוקיי, יש לי גידול, צריך לעשות את זה שהוא כנראה ניתוח, להוציא את הגידול, ולהמשיך הלאה. אני ממש זוכר שזה מה שחשבתי לעצמי. אחרי כמה שבועות, ככה, משהו כמו 3 שבועות, שהם מתחילים מסגרה של בדיקות בשביל להבין באיזה סטייג' נמצא הגידול, וכמה זמן באמת יש באופן כללי לגוף. אנחנו מבינים שאנחנו במצב טוב, סטייג' בין 3-4, שזה יתפוס את זה באמת במצב טוב. אבל בעוד שאני חשבתי שזה ניתוח, נכנסים, מוצאים את הגידול וממשיכים הלאה, אני מבין מהרופאים שאני צריך להתחיל טיפולים כימותרפיים.
1: וואו.
0: וזה בעצם הנקודה שאני מבין שאוקיי, צריך לעצור רגע, כי אתה מניחס עכשיו לתקופה שהיא כנראה לשנה חיים, זה לא הניתוח שחשבת, וצריך עכשיו להאריך מחדש, אם זה משפחה, עבודה ומילואים, וצריך להתקשר בעצם למחד שמעליך ולהגיד לו, אני עוד 1.5 שבוע נכנס לטיפול כימותרפי ראשון, בכלל להתמודד עם זה שצריך לבשר לו שיש לי סרטן ומה עושים, וביחד אנחנו ככה בונים, כלומר, הוא נותן לי את האפשרות באמת להמשיך בתפקיד, אני בחרתי, כלומר, מראש בשיחה שאני ממשיך בתפקיד ואני, כל עוד אני יכול. אני מודה שלא ידעתי לקראת מה אני הולך, לא ידעתי מה זה. בא לי במשפחה, לא חברים וכו'. אמרתי לעצמי, טוב, זה הולך להיות תקופה קשה, אבל בסדר.
1: אז בעצם אפשר להגיד שעכשיו אתה מתנדב? כאילו, אתה לא חייב, אני מניחה, לשרת.
0: אני מתנדב, נכון, אני מתנדב. אבל אני מתנדב גם קודם בגלל הגיל, לא אמרתי, אני בן 48, אז בעצם נכנס לי לתפקיד המגד שעדיין הייתי בגיל החובה, וככה נכנסתי לגיל ה... ידעתי שאני נכנס לתפקיד הזה ואני מתנדב, אבל מבחינתי זה לא שינה, כלומר אתה עובדה מתנדב או לא מתנדב, זה לא... בכלל לא היה שום פקטור, העניין הוא היה באמת ההחלטה, אם אני מסיים תפקיד, מודיע שאני מסיים תפקיד, ודרך אגב הרופאים זה מה שהם אמרו לי, תמיד אתה צריך כרגע להתרכז בבוזר שלך, לרב את כל הדברים בצד, פורט, מילואים וכל מה שאתה יכול לשים בצד, להתרכז רק בבריאות, אני לא יודע לעשות את זה, לעשות רק משהו אחד, אז היה לי כשהפרעתי שאני כן ממשיך עם התפקיד במילואים, וגם באיזשהו מקום אמרתי עצמי שאני חייב משהו להחזיק בו ולא להתעסק רק בבריאות, וגם הסיבה שגם בחרתי שאני ממשיך לעבוד. ובאמת התחילו הטיפולים, היו ארבעה טיפולים ראשונים, טיפולים כימותרפיים זה טיפול כימותרפי זה לרוב שלושה ימים שאתה ככה מתכנס למקומות מאוד חשוכים בתוך הנפש עד שהם ככה מרימים את הראש ומתחילים להתאושש ולהכין את עצמך עד הסשן הבא והכל בשביל שככה להקטין את הגידול ולהתכונן לצורת הניתוח. ואז מגיע הניתוח, גם הניתוח עצמו זה ניתוח לא כמו שחשבתי שנכנסים, הופכים ויוצאים, ניתוח ש... מורידים חלק מהקיבה וחלק מהוושת, ובאמת החלמה יחסית ארוכה ולא פשוטה, ו... אבל אחרי הניתוח אני ככה מודיעים לי שבאמת אין תאים סרטניים יותר, והגידול יצא, ואתה יכול להתחיל ככה בשלבים של החלמה.
1: ברוך השם. אז אני חושבת שכאילו גם... עוד הרבה לפני שסיפרת לנו את זה, היכולת שלך להחזיק את המילואים ביחד עם כל מה שקורה מסביב בחיים הייתה מעוררת השתאות, ואחרי ששמענו את זה אני באמת, מה אפשר להגיד חוץ מפשוט להגיד לך תודה, ולאחל בעזרת השם שתמשיך לעשות את זה בצורה כל כך מופלאה בבריאות איתנה, ואם אפשר גם שתקרא למילואים כמה שפחות, אמן שיהיה פה יותר שקט. בחרת לנו שיר מקסים מקסים לסיום, אתה רוצה לתת איזה מילה עליו?
0: אשתי ואני מאוד אוהבים את יתר בנה ובכלל את כל הבנאים, וזה שיר שלא יודע ששנינו תמיד שמים אותו וככה מרגש אותנו.
1: איך קוראים לאשתך?
0: אתי.
1: אתי, אז אפשר להקדיש את זה לאתי?
0: כן.
1: יאללה, אז אתי זה בשבילך.
2: תודה רבה רבה.

0: טוב, יסלח לי אביתר בנאי, אנחנו פשוט, יש לנו עוד ראיון להספיק בשעה הזאת. הוא יסלח, לדעתך?
1: אחרי שהוא ישמע את הראיון וישמע איזו עשייה מדהימה, הוא יסלח.
0: אוקיי. אז תספר לנו מה קורה עכשיו.
1: תשמעי נוגה, המלחמה, המציאות הזו שאנחנו חיים, מייצרת לפעמים גם חיבורים וסיפורים מאוד מאוד מיוחדים, לא תמיד צפויים, שמראים את הצדדים לדעתי הכי יפים של אנשים, של נתינה, עזרה, תמיכה. ועכשיו אנחנו נדבר עם ליטל סוויד, מורה בבית ספר, שגם מתנדבת עם פצועי צהל, עוזרת בתהליך השיקום שלהם, והיא מצאה דרך מאוד מיוחדת לחבר בין שני העולמות האלו, החינוך וההתנדבות שלה בשיקום, אבל נראה לי שניתן לה לספר בעצמה. שלום ליטל, תודה שאת איתנו.
2: שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
0: מה שלומך זה מה שמעניין.
2: ברוך השם, חופש גדול, כיף.
0: יפה, זה כאילו שמת פורחת.
2: כן, אני בדיוק תפסתם אותי פה בסרי לנקה.
0: אופה, יואו, איזה כיף, מה, מתי טסת?
2: לפני שבוע.
0: וואו, איך בא לי סרי לנקה? כן. אחרי השידור, אחרי השידור אנחנו נצטרף, כן.
1: זה השידור מחר, בשידור מיוחד מסרי לנקה. ספרי לנו איך הגעת לתחום החינוך, ההוראה.
2: אני תמיד עבדתי עם אנשים, תמיד ראיתי שיש לי חיבור מטורף עם כל גיל. התחלתי להיות מנהלת מרכז נוער, וראיתי שיש לי גישה טובה לבני נוער, גם להציב להם גבולות ששומרים עליהם, וגם לדבר איתם בגובה העיניים, לתת להם כלים ואהבה להיות הגרסה הכי טובה של עצמם. ואז הבנתי שיש המון המון מורכבות בבית הספר. והחלטתי לעשות הסבה להוראה ולמנוע בעיות ולא לפתור אותם שמגיעים אליי אחר כך. נכנסתי להוראה ושם התחלתי להגשים את עצמי בתחום.
0: איזה מדהים. כאילו תמיד לשמוע אנשי חינוך זה מדהים, אבל כאילו אתה תשמוע שזה בא לך ככה בטבעי ושזה בא לך ככה מהלב, אז כאילו הלוואי שהיית מחנכת שלי, אבל כבר עברנו את זה. ובאמת את גם בכובע השני שלך מתנדבת ומלווה פצועי צהל בשיקום, אז רציתי לשאול, בתור מי שככה חווה את הכאב של המלחמה, ובאמת הרגעים המורכבים ככה מקרוב, את מרגישה גם איזושהי אחריות לתווך לתלמידים את המציאות?
2: חד משמעית, כן, אבל לא במובן השלילי שלה, אלא במובן החיובי שלה. הייתי מביאה הרבה סיפורי שיקום לכיתה, על תהליכים שהם עוברים, על כל צעד שהם עוברים, על איך קמים באמת ממקום מאוד מאוד למטה, איך מרימים אחד השני, על אחדות, על כוח רצון. יש המון סיפורים בשיקום ותהליכים שראיתי שקורים מישהו שפתאום לא אכל להזיז את היד, שהוא, סיפרתי להם, פתאום התחיל לאכול במבה במזלג, וכמה התרגשנו בשבילו.
0: תגידי, בני כמה התלמידים, הם בוגרים או שהם כזה יסודי?
2: כשהתחלתי להתנדב בתחילת המלחמה, אז הייתי ביסודי,
0: אוקיי.
2: בכיתה ו', ואז ביקשו ממני לעבור איתם לחטיבה, אז היום כבר שנתיים בחטיבה.
0: איזה, כנראה שאת עושה את העבודה שלך ממש טוב. לא יכלו להיפרד.
2: אני מקווה. כן, גם אני לא.
0: את רוצה לספר גם שנייה על ההתנדבות?
2: כן, אני התחלתי עם ה-30 לאוקטובר 23, דרך עמותת חוויית האדם, שעובדת בתוך הבית חולים, שמעניקה למטופל את הכלים הכי טובים בשבילו, מטווחת בינו בין הבית חולים. באמת, השחרה 7 לאוקטובר, הייתי חייבת לצאת ולראות אנשים ולעשות את הדבר שאני הכי טובה בו, וזה באמת להיות בנתינה ובעשייה. ואחרי כל מיני התנדבויות הגעתי לשם. ועברתי עם כל חייל משהו אחר, תהליך אחר, שיח אחר. והכרתי אנשים מדהימים, באמת אי אפשר אפילו לתאר כמה הם העירו את החיים שלי, לא אני את שלהם. ואני מאוד מודה על הזכות להתנדב שם ולראות את הכל.
1: כן. נשמח לשמוע גם על החיבור המיוחד הזה שנוצר בין ההתנדבות והליווי של הפצועים לבין התלמידים שלך. איך זה התחיל בעצם?
2: כמו שאמרתי, תמיד הבאתי את זה לכיתה. הייתי מספרת על המון חיילים, על התהליכים שלהם ומה הם עברו. כמובן לא לפרטי פרטים, אבל מספרת באור חיובי יותר. ואז הייתי אמורה לבדוק מלא מבחנים בטווח מאוד קצר, אז ביקשתי מהם כזה עזרה.
1: עזרה מהחיילים, כן.
2: כן, החיילים שעזרו לבדוק.
0: אוקיי, לא, כי אני זוכרת שלפעמים היינו בודקים לעצמנו את המבחנים בבית ספר.
1: לא, זה לא האירוע.
0: זה רק בגדרה, אוקיי, בסדר.
2: ואני מאוד מאמינה שאני לא רק מקנה ידע, אלא הרבה מיומנויות. ואני תמיד נותנת להם לראות את כל הצעדים שהם עוברים במהלך השנה, וכותבת להם מלא הערות על המבחנים, ועושה איתם המון שיחות. אמרתי, יאללה, כבר חפרתי להם כל השנה. בדיוק היה תלמיד, אחד החיים בדק, תלמיד שקיבל ציון לא גבוה, אמרתי לו, שום לו משהו, כאילו מה יותר, אם לי זה כל כך עושה וואו, כל שיח שלכם פה, כל אמירה שלכם פה, אז מה זה עשה לתלמיד? שהוא קיבל ציון לא גבוה, ופתאום אתה נותן לו את הדרייב לקום, ולא להסתכל רק על הציון, אלא על מישהו, ולא רק ציון, אלא על האישיות שלו, ומישהו, הייתי מספרת להם על כל תלמיד שהם כתבו, אז הם שאלו אותי מי זה, ספרי עליו קצת, ואז הם כתבו משהו שקשור אליו.
0: יו, מה הם כזה, כתבו להם הקדשות על המבחנים?
2: כן.
0: כזה פפטוק?
2: ל-200 ומשהו תלמידים.
1: וואו.
0: 200 ומשהו תלמידים?
2: הקושי, כן, יו. למרות הכאב ולמרות הקושי, הם ישבו וכתבו, וגם ממש שאלו אותי, החיילים שלנו מדהימים, שאפו יותר איזה נשמות גבוהות פגשתי שם. הם תקשו גם שאני יווה איזה מילה שתיים על כל תלמיד שהם כותבים כדי לכתוב להם באמת באופן אישי. וניסיתי שוב בדבר הזה להראות לתלמידים שהם לא הולכים עם גיליון ציונים בחוץ, אלא על האישיות שלהם ומה שהם מביאים לעולם. ואם החיילים שלנו במצב הכי גרוע שהם יכולים להיות, קמו על הרגליים והשתקמו ועברו תהליכים והאמינו בעצמם והעצימו את עצמם, גם אתם יכולים, למרות שקיבלתם לא את הציון שציפיתם.
1: ליטל סוויד.
0: קודם כל, איזה, כן. איזה,
1: איזה שיעור
0: לי.
1: לחיים, איזה ממש. חיבור מיוחד, וכמה אפשר ללמוד מהדבר הזה.
0: והייתי רוצה גם לראות פגישה של התלמידים עם, עם הפצועים, אבל הלוואי, בעזרת השם.
2: אני אספר לך פה.
0: אנחנו פשוט ממש חייבים לסיים, אני לא רוצה שתיקטעי.
2: אז, אוקיי,
0: לא, אבל תכתבי לנו אחר כך, אני באמת מושקעת רגשית. אז רק רציתי להגיד לך תודה ענקית, ענקית, ענקית, על מי שאת, ובכלל שחלקת איתנו את הסיפור הזה, ואנחנו נשוב להיות כאן אחרי החדשות.
1: מיד חוזרים, תודה רבה.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בר.
4: החיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מה קורה אחותי?
7: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
9: בכל שני בחצות.
10: שלום לך שחר אמנו.
11: לילה טוב בן, מה המצב?
9: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
10: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
11: נישי לוי,
10: יוסי גיספן,
11: סגיב כהן,
10: חיים מוליאל, סמי לזבי.
9: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
11: מי מגילה את זוהר?
9: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
12: מיד אחרי החדשות, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי ידרוש פיצויים מהמשטר באיראן על כל עשרות אלפי האנשים שהם מרגו בהפצותיהם ובקרבות המלחמה. ברשומה ברשת שוב כתב טראמפ, איראן דורשת פיצוי על הנזק שנגרם לו במהלך חמשת חודשי הסכסוך הצבאי האחרונים, אז גם אני אדרוש פיצוי מאיראן, הורה לנציגי לדרוש זאת בתקיפות בכל מסע ומתן עתידי, כך טראמפ. רעידת האדמה בקולומביה. מניין ההרוגים עלה ל-74 בני אדם, כך מסרו מקורות רשמיים בקולומביה ל-CNN. הממשלה המקומית הכריזה על מצב חירום לאומי. רעש האדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר, שפקד אחר הצהריים את מערב קולומביה, הוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. מחוז צ'וקו שבמרכז קולומביה נפגע על פי הערכות באופן הקשה ביותר, ולפי שעה זירת ההרג המרכזית היא בעיר פריירה, שם נספו 18 בני אדם. רעידות הורגשו גם בוונצואלה, אקוודור ופנמה השכנות. כתבתנו שירה אתר מוסיפה כי זוהי רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון. שריון ראשון של ראש הממשלה נתניהו במפלגת הליכוד, איש העסקים והיזם אורן דוברונסקי, ממקימי ההייטק בישראל, ייכנס לרשימת המפלגה. מהליכוד נמסר כי לאחר הבחירות דוברונסקי יוביל את נושאי הבינה הבינחותית במשק, בחינוך, ברפואה, בכלכלה ובכל ענפי המדינה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי נתניהו נותרו כעת עוד 7 שריונים לרשימה על המקום ה-29. קולומביה מכירה בריבונות ישראל ברמת הגולן. בהודעתה כתבה קולומביה כי נוכח חוסר היציבות האזורי המתמשך במזרח התיכון ובהתחשב בחשיבותה האסטרטגית של רמת הגולן לביטחונה של ישראל, ממשלת קולומביה מכירה בריבונותה של ישראל על הטריטוריה הזו וכן בזכותה של המדינה להגן על עצמה מפני איומים חיצוניים. כתבנו המדיני אניר קוזין מזכיר כי ההכרה מגיעה לאחר ביקור שר החוץ גדעון סער בקולומביה ופגיש אותו עם נשיא קולומביה החדש אבלארדו דה אספריה. אליפות אירופה בשחייה, נבחרת השליחים של ישראל במקצה 4 כפול 200 מטר, סיימה במקום השביעי בגמר האליפות. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי במסחה 200 מטר גב, השחיינית אביב ברזילאי העפילה לגמר, לאחר שסיימה במקום השמיני בחצי הגמר. חברתה לנבחרת תום מיניס סיימה במקום התשיעי ולא העפילה לגמר. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, אלה החדשות שערך אודי הצורף.
1: גלי צהל, גיוסי יולי-אוגוסט.
2: מתגייסי לוחמי המעברים ומשפחותיהם, ברוכים הבאים, מדבר איציק מגד ארץ. אנחנו מאחלים לכם גיוס קל ומלא משמעות. שמחים על הצטרפותכם למשפחת לוחמי המעברים בחיל המשטרה הצבאית. משפחה של ערכים, מקצועיות ואהבת הארץ. בשלושת חודשי ההכשרה הקרובים תתבקשו לגלות עוצמה, אחריות ושיקול דעת. ותצאו ממנה לוחמים ולוחמות מן המניין, שותפים בהגנה על המדינה ואזרחיה. מאחל לכם הצלחה גדולה במסע מאתגר ומעצים. בחירתכם לשרת כלוחמים בחירה של מנהיגות ואומץ. בהצלחה לכולם, מחכים לכם.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
4: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסונו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
5: שתיים שלוש חזרנו.
6: שתיים שלוש חזרנו, הקשב.
5: אתה מעתיק ממני גם.
6: הוספתי הקשב. מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
5: כמה יצירתי אפשר להיות.
6: 9:04, אני מאוד מאוד יצירתי היום.
5: סולו, אני יכולה לספר לך משהו?
6: אני חייב שתספרי לי. לפני שתספרי, אני אקדים ואומר שאת השעה האחרונה אנחנו סיימנו בראיון עם ליטל סוויד.
5: כן.
6: היקרה.
5: ולא הספקנו. הייתה לנו שאלה אחת ממש חשובה.
6: ממש חשובה.
5: זה בעצם, נספר שהיא גם מורה והיא גם מתנדבת ועוזרת ככה לפצועי צהל בשיקום. והיא סיפרה לנו שבעצם היא נפגשה עכשיו, ואז בדיוק היינו נקטענו, וכתבה לנו עכשיו שהיא בסרילנקה, נמצאת נופשת לה,
6: כן.
5: ונפגשה עם, נשמע לך הכל, בר מצווה כזה, והיא נפגשה עם שני חיילים שלה, שני חיילים שבעצם היא התנדבה,
6: כן.
5: ועזרה להם, היא נפגשה איתם בסרילנקה, ומסיפרו לה כמה זה היה משמעותי בשבילם, באמת כל העשייה שלה, וכאילו, תהיו לי טל, הלוואי על כולנו, באמת.
6: באופן כללי נראה לי לקחת ממנה השראה זה כיוון טוב בחיים.
5: כן, לגמרי. טוב, אז אנחנו בהקשב נספר קצת על התוכנית, כאילו מה עושים וזה.
6: יאללה.
5: אז אנחנו מקדישים פה כל יום שעתיים באמת כדי להרים לחיילים ולחיילות, וגם למי שמרים לחיילים ולחיילות.
6: כמו לכל המעטפת.
5: בדיוק. יש לנו פייבוריטית. ואנחנו באמת מאוד מאוד שמחים לעשות את זה כל יום. ואנחנו עכשיו מתחילים שעה שנייה של התוכנית שלנו. אז קודם כל נגיד תודה רבה לאנשים שהביאונו עד הלום.
6: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זון, ליאל טיזיטאין, גידאי, אונו הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית נטה שחר, למגישה נוגה שחר.
5: שאנחנו לא קרובות משפחה, קרובות בלב.
6: לא.
5: לא. הלוואי היה לי טלטלים כאלה. ולמגיש סולו גבע.
6: ואנחנו כמו כל תוכנית, נתחיל עם הקדשה.
5: אבל הפעם אנחנו הולכים לשמוע שיר של שי עקיבא, שהוא התארח כאן בהקשב. והוא מוציא שירים, יש לו כבר כמה בנגרים, אני ראיתי עם עשרות אלפי צפיות, זה תמיד מרגש אותי גם שאתה יודע שמוזיקאים שמגיעים אלינו גדלים ומקבלים את האהבה שמגיעה להם, אז בוא נרים לו גם אצלנו. קוראים לשיר הזה קליפס.
6: יאללה, מתחילים?
5: יאללה.
7: יש ימים של דאון בחדר, סך הכל עוד חלק בתסריט, נזכר ביום שהתאהבנו, ואיך היום אני לא מספיק, חוסר תיאבון ומוטיבציה בתחתית, לא רוחני אבל חיה וזה ריטריט, אני לא מרבה לשתף רגשות אבל בא לי לבכות, אז כתבתי לך שיר, כמעט חודשיים לא שמעת ממני פיפס, וכל מה שנשאר ממך אצלי זה קליפס, ויש שריטה בתקליט, עכשיו הוא לא מנגן ואת פשוט מלאכית, אני פשוט

0: שי עקיבא, זה החדש שלו, קליפס. אני אהבתי.
1: כן. אני גם מאוד מאוד אהבתי, וגם צריך להגיד שהרמת פה את הקליפס שלך.
0: כן, התרגשתי, נופפתי בו.
1: נופפה בקליפס.
0: גם קיבלתי אותו מגוני כהן, שהיא גם מגישה פה, אז אתה יודע.
1: תודה.
0: זאת אחוות נשים. סולו.
1: נוגה.
0: תגיד לי רגע.
1: נו.
0: אתה אדם שקורא ספרים?
1: לא מספיק, את יודעת, לא נראה לי, אני ראוי לטייטל קורא ספרים.
0: אני מעריכה את הכנות, מתי קראת ספר פעם אחרונה?
1: אני חושב שמאז שאני משרת פה לא קראתי ספר. צריך להודות.
0: זה סופר חמור.
1: כן.
0: אתה יודע שאנחנו צריכים להצדיק את התדמית שלנו כעם הספר.
1: נכון.
0: ולקרוא ספרים. אז אם אתם סולו, ואתם צריכים ככה להשתפר בעניין, אז הפינה הבאה שלנו היא ממש בשבילכם.
2: לאהוב קריאה זה להחליף שעות שעמום בלתי נמנעות בחיים לשעות של הנאה גדולה.
0: בין השמירות. יו, אני מתה על האות הזה, איך היא אומרת? בין השמירות, אהבתי את זה. טוב, בבינתנו בין השמירות, אנחנו בדרך כלל עוזרים לכל החיילים והחיילות, כמו סולו, שאין להם זמן לקרוא ספרים בשירות, למצוא באמת ספרים שיהיו מספיק טובים, לקרוא בין השמירות, בעניינים, ככה בחדה, בשעתה, שאתה יודע, להיות רציניים.
1: כן.
0: אבל הפעם אנחנו נדבר דווקא למלשבים והמלשביות, ובעיקר למכיניסטים שמביניהם, כי איתנו על הקו עכשיו סמל ראשון במילואים עומר מאיר, שכתב את הספר המדריך למכיניסט. מה קורה?
3: אהלן נוגה, אהלן סולו, איזה כיף להתארח, תודה רבה על ההזמנה, אני שמח להיות כאן.
0: כיף שלנו.
3: תענו גדול.
0: תגיד, כבר כמה זמן אתה עומד מאחורי הטייטל סופר?
3: אני תאמת כבר תקופה רץ עם זה, ואני שמח מכל רגע.
0: אוהב את התואר, אה? זה תואר יפה. הלוואי שהייתי כאילו סופר.
3: לגמרי.
1: נראה לי בשביל להבין את תהליך הכתיבה שלך לעומק, נצטרך גם לחזור לשירות הצבאי, כמובן לפני כן. אז אתה גם בוגר מכינה?
3: כן, אני בעצמי הייתי בוגר במכינת נחשון בשלוחת שדרות, ולאחר המכינה או בעקבותיה, התגייסתי לשרת בגולני, עשיתי שם 2008, היום אני עושה מילואים בחטיבת אלכסנדרוני, שמשלבת בוגרי סיירת גולני ואגוז ביחד, ושמח מהדרך.
0: תגיד, ולמה אתה אמרת בעקבותיה? זאת אומרת, מה היו החלומות שלך לגבי שירות צבאי לפני המכינה, ועד כמה זה השתנה בעקבותיה?
3: כן, אז קודם כל שאלה מצוינת, אני אציג טיפה את עצמי כדי שיהיה למאזינים שלנו טיפה רקע. קוראים לי עומר מאיר, אני ממש בעוד 5 ימים חוגג יום הולדת 23, ואני בתיכון כל החיים, מאז שאני זוכר את עצמי, אני גר בנתניה, ובתיכון, תלת, לא כזה הנוער פה מודע למכינות גם צבאיות לשנות שירות, והרבה מאוד מהאנשים בשכבה שלי, אם לא רובם, לא התגייסו בכלל לקרבי, או אפילו השתמטו, מה שמאוד מצער להגיד. ואני, כמו המעגל החברים הכי קרוב שלי, הייתי בטוח שאני הולך להיות ג'ובניק. ניסיתי כמה וכמה פעמים להוריד פרופיל, ובמזל לא הצלחתי. ובסופו של דבר, הלכתי באמת בפוקס ובתמימות מוחלטת לעשות מכינה קדם צבאית, ששינתה לי לא רק את האופי 180 מעלות, אלא גם את כל החשיבה לגבי השירות הצבאי. והחלטתי חד משמעית באמצע השנה שאני רוצה לעשות שירות קרבי ולתרום כמה שאני יכול למדינת ישראל.
0: אני חייבת להגיד, אנחנו שוחחנו כאן עם לא מעט בוגרי שנות שירות וגם מכינות. אני חייבת כאילו, אתה יודע, אני לא עשיתי אף אחת מהאופציות האלה. מעניין אותי מה יש שם פיזית, אם אתה זוכר את הרגע או את, אתה יודע, הרצאות או סדנאות שבאמת בעקבותן עשית את הסוויץ' הזה.
3: לגמרי, אני הייתי במכינה מעורבת, גם מעורבת בנים בנות וגם מעורבת דתיים חילונים, לכן זה פתח לי באמת המון המון רבדים באוכלוסייה ובחברה הישראלית, ושאת נמצאת באמת 24/7 במחיה משותפת עם 30 בנים, כן, שכל היום מפמפנים חלבון ורק מעניין אותם מתי האימון הבא קורה ואיזה חייל או איזה לוחם באיזה יחידה קרבית מגיע לארצות בשבוע הקרוב ומתי אנחנו הולכים לבקר בבה"ד 1 או בבה"ח גולני ומתי הולך להיות שבוע נימותים לקראת ההכנה לגיוס הקרבי ואת לא יכולה שלא להידבק בדבר הזה, את לא יכולה, זה פשוט נהיה חלק ממך, כמו שאמרתי, את נהיית אותו האדם שנמצא בחברת המעגל החברים הכי קרובים שלך וברוך השם החברים שלי מהמכינה נהיו באמת החברים הכי טובים שלי באותה תקופה, ואני גם נדבקתי בחיידק הקרבי, וכל התכנים שמועברים במכינה, בכל מכינה, לא רק במכינה שאני הייתי, בכל מכינה, שנמצאת היום בארץ. אני יכול להגיד, יש שם תכנים של בניית פרסונה, כמו עמידה מול קהל, הבעות דעה, עבודה בצוות, דינמיקה קבוצתית, תכנים של התנדבויות ותרומה לקהילה לפחות פעמיים בשבוע, טיולים בכל רחבי הארץ, גם צפון, גם דרום, הרבה מאוד עשייה עם בני נוער, וזה דברים שאת לא יכולה להתעלם מהם, הם פשוט משפרים לך את כל הכישורים החברתיים, ובסופו של דבר גם עוזרים לך לשפר את הכלים שלך לקראת יציאה לפיקוד וקצונה.
1: התחלת בעצם לכתוב את הספר כבר בתחילת השירות הצבאי שלך, אתה זוכר מה הניע אותך להתחיל לכתוב אותו?
3: כן, לגמרי. אני בשירות הצבאי חוויתי לא מעט טלטלות, נלחמתי באמת בכל חזית אפשרית, ואני זוכר את עצמי 8-9 חודש לפני השחרור, מסתכל כזה במחשב באחד מהיציאות שיצאתי הביתה לסופש, ופתאום נתקל בקובץ של 10-12 דפים של ההתחלה, של המדריך למכיני שהתחלתי לכתוב. זה היה עוד בכלל לפני שהתגייסתי, חשבתי לעצמי איזה מגניב אם היה מדריך, כי לי פשוט לא היה את זה בכיתה י' ב' שיכול להנחות אותי בשנת המכינה שלי, וראיתי לנכון להתחיל לכתוב אותו בעקבות הגיוס ובעקבות השביעי לעשירי וכל הדברים שחווינו שם. הפסקתי את הכתיבה שלו, ושמונה חודש ממש לסוף נתקלתי בו שוב, המשכתי את הכתיבה וממש סיימתי אותו סביבות החודשיים שלוש לפני השחרור.
0: ואנחנו כמובן נגיע לשם, אבל אני רוצה רגע לעצור איתך, אמרת את זה כאילו כבדרך אגב, אבל ברור לי שזה דבר מאוד כבד משקל, שבעה באוקטובר, שבעצם גרם לך לעצור את תהליך הכתיבה, ובעצם להשקיע את כל המרץ שלך, ואת כל השירות הצבאי שלך, שקיבל פתאום איזושהי תפנית הרבה יותר דרמטית, אז אתה, אז בעצם היית עדיין טירון, נכון?
3: כן, הייתי באזור ה-9-10 חודש להכשרה, עדיין לא סיימנו מסלול, ובעצם השביל הסרט תפס אותי בבית, אמא שלי העירה אותי, הוקפצנו לבסיס שלנו בצפון, ובאזור הערב, 6-7 בערב, ירדנו כבר לאזור הדרום, ושם המשכנו, ושבועיים אחרי זה כבר נכנסנו לעזה פעם ראשונה.
0: איך זה היה בתור, אתה יודע, טירון, שאם לא הייתה פורצת המלחמה, אני בטוחה שלא הייתם נכנסים כל כך מוקדם לעוד לפעילות כל כך עצימה של חציית גבול והכל, איך זה היה בשבילך?
3: כן, זה היה חוויה, אילו, זה קל להגיד שכל טירון זה מה שבעצם מלמדים אותו ומכשירים אותו עוד מהרגע הראשון שהוא דורך בסיירת, ואף אחד פשוט לא יודע אם אפשר להכין אותך נפשית ומנטלית לפחות לפעם הראשונה שזה באמת תופס אותך, לכניסה הראשונה, לתמרון הראשון עם החברים שלך. זה דברים שלא חשבתי ולא העליתי בדעתי שאני אפגוש במהלך החיים שלי ובשירות הצבאי בכלל. ואני באמת חושב שאנחנו קיימים בתוך רגע היסטורי, ואני באמת לא אשכח את זה לאורך כל החיים שלי, ואני חושב שזה גם היה משמעותי בעיצוב שלי כבן אדם, ביגר אותי, נתן לי ניסיון, חישל אותי, וזהו, וזה היה באמת העונג שלי לקחת חלק בדבר הזה.
1: חוץ מהשבעה באוקטובר, אתם עברתם עוד אירוע מאוד דרמטי בפלגה. בעצם התמודדת עם אובדן של שני חברים. אתה רוצה לספר לנו על זה?
3: כן, אני בכניסה הראשונה ללבנון, 8-9 שעות אחרי שנכנסנו בפעם הראשונה, למרון הרס. שתי החברים מאוד טובים שלי מהפלגה, אלם קנטרפה ועידו בויר, זיכרונם לברכה, נהרגו. וזה היה רגע של נקודת תפנית, גם בשירות, גם לי אינדיבידואלית וגם בצוות שלי, כי ידענו שאנחנו צריכים פשוט להילחם, כאילו לא קרה שום דבר, וזה קשה גם טיפה לדבר על זה. זהו, זה פשוט היה רגע שאני אזכור לעד. אני אישית בכל הרצאה, בכל מקום שאני דורך בו, בין אם זה הרצאות שאני עושה במכינות, בשנות שירות, בבתי ספר תיכונים, בשבטי צופים, אני תמיד מתחיל כל הרצאה שלי בהזכרה שלהם, להזכיר אותם, להנציח אותם כמה שיותר. הם היו באמת שתי אנשים מדהימים. אם אתם רוצים, אני גם אשמח לספר לכם ולשתף על האופי שלהם.
0: אנחנו, בטח, זה המקום וזה הזמן.
3: אז עלם כן, באמת היה בן אדם, לפי מה שאני זוכר בפלגה, הם שתיים התגייסו 8 חודש לפניי, היו 2 מחזורים מעליי, וכל הפלגה פשוט אין אחד שלא אהב אותו, הוא תמיד היה עם חיוך מאוזן לאוזן, ותמיד שמח, היינו משחקים מלא פיפה ביחד, ותמיד הוא עשה מכינה במכינת מעשה, מכינה חצי שנתית, וכל הזמן הוא היה כזה מרים לי שהוא רואה אותי כותב את המדריך, והיינו משתפים חוויות, והוא אמר לי תמונות שלו מהמכינה. פשוט בן אדם זהב, כאילו עם לב טוב, תמיד יודע להשחיל את הבדיחה הנכונה שצריך. ועידו ברויר, החוויה שלי איתו, אני, שהייתי טירון, הוא היה המדריך קרב מגע שלי והמדריך לוחמה שלי, אז אני זוכר אותו כבן אדם עם הרבה יותר סמכות, הרבה יותר אחראי, שכולם מקשיבים לו, כולם הולכים אחריו, ויש לו את היכולת הפיקודית הזאת לסחוף אחריו רבים, וככה הם גם באמת היו בפלגה שלנו, בקרב החברים, הם היו לוחמים באמת מלח הארץ של החברה הישראלית, וזה באמת אובדן גדול. אני אישית וגם כמה חברים טובים שלי מהצוות משתדלים כל שנה ללכת להשכרה שלהם ולהיות שם עם המשפחות השכולות. זה המעט שאנחנו יכולים לעשות.
0: עומר, אני חושבת על זה שאומנם בסוף כתבת ספר למכיניסטים, אבל התמודדת עם כל כך הרבה דברים דווקא בשירות אחרי המכינה, ומעניין אם משהו מזה זלג באיזושהי דרך לספר.
3: כן, בספר אני טיפה משתף מהחוויות האישיות שלי, כי בכל זאת כתבתי אותו לקראת סוף השירות הצבאי שלי, אז אני מדבר נטו מהניסיון שלי. כן, שאלה ששואלים אותי די הרבה, זה מתי יוצא ספר על השירות הצבאי.
0: אופה.
3: כן, לגמרי, אני לא, כרגע לא בכיוון של זה, אני, יש לי עוד דברים שאני עושה בחיים, ואני בטוח מתישהו שעוד כמה שנים הראש שלי והזמן שלי באמת יוקדשו לדבר הזה, ואני רואה את עצמי כותב עוד כמה ספרים במהלך החיים, ואני בטוח שאני אגיע לשם מתישהו.
0: יאללה, אז אנחנו גם נאחל לך מלא מלא בהצלחה עם זה, אבל אנחנו עדיין בספר הראשון שלך, המדריך למכיניסט, ויש לנו קטע קטן שאנחנו רוצים להשמיע לך מתוכו. אתה מוכן לזה?
3: לגמרי.
0: יאללה.
4: כישלון הוא לא סוף העולם. הוא הזדמנות ללמוד ולשפר את עצמכם. אל תתייאשו. במקום להתמקד במכשול, התמקדו במטרה הסופית. זכרו למה התחלתם את המסע הזה. אל תישארו תקועים. חפשו דרכים יצירתיות לעקוף את המכשול. אל תפחדו לבקש עזרה מחברים, מבני משפחה או ממנטורים. תחגגו את ההצלחות הקטנות. כל צעד קטן קדימה הוא ניצחון. תחגגו את ההצלחות האלה, גם הקטנות ביותר. אתם לא לבד. כולנו נתקלים במכשולים בדרך. החשוב הוא איך אנחנו בוחרים להתמודד איתם. יש בכם את הכוח לבלוט, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא להיות עצמכם, להישאר דבוקים למטרות שלכם, לעמוד על פי העקרונות שלכם, ולעשות טוב בדרככם שלכם. תבצעו את הדברים הללו, והדרך לעשות שינוי משמעותי בסביבה הקיימת שלכם סלולה ובטוחה. תבצעו את הדברים הללו, והדרך לעשות שינוי משמעותי בסביבה הקיימת שלכם סלולה ובטוחה. היו אנשים מובינים ולא מובלים. היו היוזמים ולא המחכים שמשהו יקרה. והכי חשוב, היו עצמכם ולא מישהו אחר.
0: זה יופי.
1: איך זה לשמוע את הקטע הזה בשבילך?
3: זה פעם ראשונה שאני שומע חלק מהספר את האמת מוקלט, וזה זה, זה כיף, זה מעורר איזה משהו בנפש.
0: אז אולי גם תוציא אותו אודיו.
3: לגמרי, אני בדרך לשם.
0: יאללה, אמן. תגיד, איך אפשר להשיג את הספר?
3: האמת שדרך האתר שלי, אפשר לרשום עולם המכינות בגוגל, וככה באמת יקפוץ כל הדברים שאני עושה היום, בין אם זה הכושר קרבי, ובין אם זה האפליקציה שלי, או הספר, או אפילו התוכנית שלי לתהליך המיון למכינות.
0: וואו, כאילו אתה עושה כל כך הרבה דברים, אפילו לא, אתה יודע, כאילו דיברנו על משהו אחד, וכאילו יש עוד כל כך הרבה, אפשר לדבר איתך עוד איזה שעה נראה לי.
3: כן, לגמרי, אני מאוד בן אדם של עשייה ואני אוהב את זה, אני לפעמים גם מרגיש שאני קופץ מדבר לדבר ולפעמים צריך רגע לעצור טיפה ולתחזק את הקיים, וגם כמובן כל מי ששומע אותנו יכול לפנות אליי באהבה, באינסטגרם, בקהילות שלי, בוואטסאפ, אני משתדל לענות לכולם ברגע שאני יכול ולתת את המענה האישי הזה.
0: סמל ראשון במילואים עומר מאיר, מחבר הספר, המדריך למכיניסט. תודה ענקית על השיחה, ואיזה שיר בחרת לנו, רוצה להציג?
3: כן, לגמרי. אני, כמו שנה שעברה שהתארחתי גם בתוכנית רדיו, בחרתי את השיר "אין לזה לאן" של להקת פולטראנק. אני אישית מאוד מאוד מתחבר אליהם, מקשיב לשירים שלהם נונסטופ, והחלום באמת זה להגיע להופעה, וזה יקרה גם מתישהו. אני מאוד מעריץ את גל ניסמן, הסולן של הלהקה, מי שלא יודע, הוא שירת לדעתי ביחידת אגוז, וזה שיר מיוחד שהוא כתב לחבר'ה שמתמודדים עם פוסט-טראומה. השיר הזה מלווה אותי לאורך כל השירות הצבאי, לאורך כל מקום שאני הולך בו ודורך בו, ואני באמת רוצה להקדיש אותו ללוחמים שנמצאים היום בחזית, ולמילואימניקים שעושים עבודה מצוינת. תהיו חזקים, שיר הזה בשבילכם.
0: תודה רבה לך על זה. יאללה, בוא נשמע את השיר.
3: תודה רבה לך.
1: תודה. אנשים שחקים איתנו GTA בכבישים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
2: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות, ובחיבור שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
1: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמב"ם?
2: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו. הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר את תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: עכשיו בגלי צהל, נוגה שחר וסולו גבע עם הקשב.
4: הקשב, חזרנו אליכם.
5: חזרנו להקדשה.
4: באמת?
5: רבת, כן, באמת. כן, באמת, אני לא אשקר לך בחיים, נוגה.
4: אוקיי.
5: בחיים.
4: נו, הקדשה.
5: וזו הקדשה של רבת נון, עם מדריכת שריון, והיא מקדישה לאבא שלה את השיר In the Air Tonight. בוא נשמע.
4: איזה מבטא, סולו.
5: In the Air Tonight.
4: גאה בך כל כך.
5: תודה, תודה.
4: טוב, ניתן לרבת נון לדבר עכשיו.
6: אני רבת נון, מדריכה בחיל השריון, בחיל החזק ביבשה, החיל הכי טוב שיש. אני פה בשיזפון, רוצה לאחל לאבא שלי שיהיה המשך יום נעים, הוא אוהב להקשיב הרבה לרדיו, אז אני רוצה להקדיש לו שיר, וזהו, שיהיה יום ממש טוב לכולם.

0: פיל קולינס, In the Air Tonight, 931.
1: לא היה לך את המבטא שהיה לי מקודם.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: בסדר.
1: לא נורא.
0: אפשר להתקדם מזה הלאה.
1: בסדר, נתקדם.
0: אוקיי, את השיר הבא באנגלית אני אתן לך להציג.
1: יש לך הזדמנות.
0: תתאמן עד אז, בסדר?
1: עם מי אנחנו נדבר עכשיו, נוגה?
0: מעביר נושא ואלגנטיות. טוב, אז עכשיו אנחנו רואים שלום לסרן במילואים דניאל אגיגי, שאיכשהו היא מצליחה לשלב גם שירות מילואים אינטנסיבי בתור קצינה של חטיבה לוחמת בגבעתי,
1: כן.
0: שזה כמובן הקומתה היפה ביותר, וגם מנכלות של מיזם מדהים שפועל בהתנדבות, ונותן כתובת להרבה מפונים ומילואים ניקים שרוצים לחזור למעגל העבודה בתוך התקופה הלא פשוטה שעוברת על כולנו. שלום לך, מה שלומך?
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, איזה כיף שאת איתנו.
2: איזה כיף.
0: טוב, אז קודם כל, את כאן בכל זאת מתראיינת למגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אז בואי נדבר קצת על הצבא. מתי התגייסת ולאן?
2: וואו, קודם כל איזה התרגשות להתראיין אצלכם, ואני אגיד גם איזה התרגשות שיש חיילים וחיילות ששומעים אותנו, אז אני רוצה להתחיל בלהגיד לכם תודה.
0: יואו.
2: וכל הכבוד על מה שאתם עושים, זה לפני הכל תודה, כי אני עושה את זה במילואים, אבל אתם עושים את זה כל יום, כל לילה, כל שעה, ואני מצביעה לכם מרחוק, ואתם מבטיחים את זה שאנחנו נוכל לישון בשקט, אז קודם כל תודה לכם על הכל.
0: איזה מדהימה את, ותודה גם לך.
2: באשר אתם, בכל מקום באשר אתם נמצאים, כולל בתחנות הרדיו שמסמכים אנשים, וכולל בשטח, וכולל במטה, ובכל אחד ששומע אותנו ונמצא בשירות למען מדינת ישראל, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה על זה.
0: מדהימה. ואני בטוחה שזה הגיע גם...
2: אני אחזור לשירות הצבאי שלי.
0: אוקיי.
2: אני אחזור לשאלה. פשוט הייתי חייבת לעשות הקדמה. אז אני התגייסתי ב-2017. עברתי מסלול צבאי ארוך. בגלל שהייתי קצינה, עברתי כמה תחנות. שירתתי בין היתר בחטיבת הצנחנים, שאני מאוד אוהבת ומעריכה אנשים ממנה. עד היום. והיום אני קצינה בחטיבה 5 בגבעתי. בפקיד שאני לא אפרט עליו יותר מדי, אבל שירתתי בגדוד מדהים ועכשיו בחטיבה עצמה.
0: ואני מניחה שגם את הוקפץ בשבעה באוקטובר.
2: כן. אז כמו רבים אחרים במדינת ישראל, גם אני הוקפצתי בשביעי באוקטובר, בעצם בשבת בבוקר. עד סמוך לשביעי באוקטובר גרתי בעצם בקיבוץ גזין בעוטף עזה, ולשמחתי או למזלי או לאיך שיצא, הייתי באמת אצל המשפחה שלי בגלל החג, והוקפצתי מהבית של ההורים שלי, ובעצם הגענו מאוד מאוד מהר לימחים והתגייסנו, אבל גם ממש סמוך ברואי השביעי באוקטובר, הגענו כבר ליישובים, יישובי העוטף, ואחר כך התחלנו כבר את התמרון הקרקעי לרצועת עזה, וגם כמובן בהמשך, כל שאר המשימות שנדרשו, אם זה משימות בלבנון ובסוריה וגם עזה חזרה.
1: איך זה בשבילך להמשיך לשרת במילואים יחד עם כל המטען והכאב שאת סוחבת יחד איתך?
2: אני חושבת שכל אזרח ואדם

0: אדם שחי או גדל או חווה משהו במדינת ישראל, או קרבה למדינת ישראל, או זהות או הזדהות עם מדינת ישראל, חי כאב מאז השביעי באוקטובר וסוחב איתו כאב בדרגות כאלה ואחרות מאז השביעי באוקטובר. אני חושבת שזה יום שהוא כואב עבור המדינה שלנו, וזה גם משהו שהוא קשה להתרומם משם. ומנגד אני חושבת שהחובה המוסרית והערכית שלנו היא לקום ולהתגייס, וגם לקום ולעשות מעשה. זאת אומרת, הגיוס אצלנו בקהילת ברזל בא לידי ביטוי גם בשירות מילואים, זה נכון. אני חושבת שזו החובה המוסרית שלי כלפי המדינה שלי, שאני מאוד אוהבת ומעריכה. ובאותה נשימה אני אגיד שגם ההתגייסות היא אזרחית. אז בעיניי אני חושבת שזה מדהים לראות כמה אנשים נרתמו והתגייסו אחרי השביעי באוקטובר. אז אני רגע מנתקת את הכאב האישי, ואני מסתכלת רגע על המטרה הלאומית שלנו כחברה ישראלית. המטרה שלנו היא לקום ולעשות מעשה, ואני חושבת שאלפים ועשרות אלפים ומאות אלפים מאיתנו הלכו ועשו את זה, אם זה אנשים שהתגייסו לשירות מילואים, ואם זה אנשים שהלכו וסייעו בזירה האזרחית. אז אני חושבת שזו זכות עבורי לבוא ולהתגייס, זה עדיין זכות עבורי לשרת במילואים גם היום, אחרי מאות ימי מילואים. אני מודה על הזכות להיקרא לרגל כל פעם מחדש, ולהיות ברגעים החשובים האלה של ההיסטוריה של המדינה שלנו, ולהצליח לעצב רגעים כל כך משמעותיים. אז בשבילי זו מתנה, מתנה מאוד גדולה, וגם שוב, זכות, ואני חושבת שזו שליחות מאוד גדולה.
1: ואיך בעצם נולד הרעיון בעצם לקהילת ברזל? בטח יש לזה גם קשר לחיבור האישי שלך לקהילה בעוטף.
0: כן, אז קודם כל אני רגע אתן רקע על קהילת ברזל. קהילת ברזל היא ארגון שמסייע לאלפי משרתי מילואים, פצועי כוחות הביטחון ונפגעי הצפון והדרום מהשביעי באוקטובר לחזור למעגל העבודה. אנחנו בלביב היום אלפי חבר'ה, יש לנו מאות אנשים שמצאו עבודה, אנחנו עובדים עם מאות חברות במשק הישראלי, ואנחנו בעצם מלווים אותם גם בתהליך של מציאת העבודה, גם בשילוב בתוך החברות עצמם, בכנסים, באירועים, בתוכן, במנטורים, בפגישות אישיות, בייעוץ, בשיחות, וכל מה שהם צריכים בדרך ללא עלות כמובן, כי באמת המטרה שלנו היא ליצור את הסיבה הזאת לקום בבוקר אצל אנשים, וזה מתקשר רגע לשאלה שלך לאיך... איך זה תופס אותנו אחרי שביעי באוקטובר. בסוף בקצה אני חושבת שזה מאוד ברור שכמישהי ששירתה במילואים והצוות המדהים שלי שגם הקימתי את קהילת ברזל, זה אנשים שגרו בעוטף עזה וזה אנשים שעבדו בתעשיות הישראליות, ובסוף כשאני אומרת כולנו נרתמנו ואנשים בעצם חוו את הכאב הזה בצורה כזו אישית, אז אני חושבת שזה כולם, וההוכחה לכך היא בעצם חלק מזה זה קהילת ברזל ואנשים שנפתמו לקהילת ברזל. אז כן, זה בא ממקום אישי, גם כתושבת העוטף, וגם מי שהקים הייתי אור צוקי גם תושבת העוטף. אבל גם מי שעזר לנו בהקמה והצטרף לנו בצוות, זה אנשים נוספים כמו אופר קאץ, שהוא נשיא של פייבר, ויש לי את שחף מהצוות שלי שהיא מדהימה מבארי, ויש לנו עוד מאות מתנדבים מהחברות במשק, אז אני חושבת שבסוף זה לא הסיפור רק האישי שלי, אני עוד בן אדם בקצה בדרך, בסוף קהילת ברזל היא ארגון שמייצג היום אלפי אנשים, והיא כל אלפי אנשים שנפגעו במלחמה, או אלפי אנשים שצריכים את המדרגה הזאתי, כדי לחזור למציאות ולאזרחות. גם אגב אנשים שלא חוו את האזרחות לפני, ומהשירות הצבאי שלהם ישר המשיכו לשירות מילואים, יש לנו גם המון כאלה.
2: דניאלה, רציתי לשאול אם את יכולה לספר קצת על תגובות אולי שקיבלת באמת מאנשים שהשתלבו בזכותכם חזרה למעגל העבודה.
0: אז קודם כל התגובות, אני חושבת שכל תגובה כזאת וכל הודעה או שיחה שאנחנו מקבלים, זה הדבר הכי מרגש בעולם, זה הסיבה שאנחנו עושות את מה שאנחנו עושות ועושים את מה שאנחנו עושים בקהילת ברזל. אני יכולה להגיד עכשיו על רעיון שהיה לי ממש לאחרונה, על שיחת טלפון עם מישהי שהתקשרה אליי, שהייתה גם בכנסים שלנו, גם קיבלה ליווי אישי של מתנדבת שלנו שיש את מקצוע מולמות הגיוס והמשאבי אנוש, וגם אני הייתי איתה בקשר רציף, אני יודעת שהיא עברה מיונים באיזושהי ועדה, ואני יודעת כמה היה לה קשה וכמה לחץ. קיבלתי שיחת טלפון והיא אמרה לי שבלעדינו זה לא היה קורה, וכמה אנחנו ליבדנו אותה גם כלים פרקטיים, אבל גם האמנו בה בדרך, ומבחינתי כל בן אדם כזה, שהצלחנו לעזור לו בדבר הקטן ביותר, והוא חזר לבסיס של החיים שהוא בונה לעצמו, והוא מצא עבודה, או מצא סיבה לקום בבוקר, או מצא איזושהי תחושת שליחות בזכות קהילת ברזל, או תחושת שייכות, זה הניצחון הכי גדול שלנו כחברה ישראלית וכמדינת ישראל מבחינתי. השיקום הזה דרך תעסוקה, ולא מתוך רחמים, אלא מתוך החוזקה הזאת והאמונה הזאת באנשים סביבנו, שהם האנשים הכי גיבורים במדינת ישראל, משכבת השביעי באוקטובר. אז התגובות האלה זה התגובות הכי מרגשות והכי מעצימות והכי מדהימות שיש, וכל אחד כזה זה באמת ניצחון אמיתי, ויש לנו כאלה שהם הורים לילדים, ויש לנו אנשים שהם יכולים להיות ההורים שלי, ויש לנו גם אנשים שהם צעירים שהם יכולים להיות גם אחים שלי הקטנים. אז אני חושבת שיש לנו מגוון מאוד רחב של תגובות, ואנחנו מודים על הזכות שיש לנו בעצם לעזור לכמה שיותר אנשים.
1: ואיך אפשר בעצם להצטרף, לתרום?
0: אז ככה, קודם כל, כדי להירשם לקהילת ברזל ולהצטרף, כן מחפש עבודה, רושמים בגוגל קהילת ברזל ונכנסים לאתר שלנו. כדי לתרום, יש לנו פלטפורמה בג'גיט, בדף הבית שלהם, מימון המונים לקהילת ברזל, גם זה אתם יכולים למצוא בגוגל, או בקישור ברשתות החברתיות שלנו, ולתרום לנו. ואם אתם רוצים להצטרף כמתנדבים, גם זה אתם יכולים לעשות. באתר שלנו יש אופציה להירשם כמתנדבים. אני אנצל את הפלטפורמה הזאת לקרוא לכל אדם ששומע אותנו, אם אתם מחפשים עבודה, או אם אתם רוצים להתנדב, או אם אתם רוצים להיות חלק מקהילת ברזל, אנחנו כאן בשבילכם, אנחנו כאן איתכם, ואנחנו נשמח. אפשר ליצור איתנו קשר באתר שלנו, אפשר לכתוב לנו באינסטגרם שלנו, של איירון קומיוניטי, יש שם גם את כל הכישורים, גם לאתר וגם לתרומות, אז ככה שאפשר להגיע אלינו בכל דרך.
2: אז כל האופציות פתוחות, ואנחנו נקווה באמת שהמיזם המדהים הזה רק ילך ויגדל. בחרת לנו לסיום שיר שאת בטח תגידי שהוא מאפיין את כל החיילים והחיילות, ואני חייבת להגיד שהוא גם לגמרי מאפיין אותך. את רוצה לספר איזה שיר?
0: אז בחרתי את עם של גיבורי העל, ואני חושבת שהוא באמת מאפיין כל אחד ואחת שנמצאים ונותנים מעצמם, וזה כל כך לא מובן מאליו, וזה כל כך מוערך, במיוחד אחרי כל כך הרבה שנים שעברנו מאז השביעי באוקטובר. אני חושבת שזה הרגעים שבהם בעצם אנחנו נמדדים כחברה, בדברים הקטנים שאנחנו עושים, שכל אחד נותן מעצמו, וזה דווקא ברגעים האלה, שיש לך את הזהות שלך כאדם, אבל יש לך גם את הערכים שלך שמובילים אותך להיות חייל, או לשרת, או לעשות. אז קודם כל אני באמת מורידה את הכובע בפני כל מי שנמצא בסדיר ובמילואים ושומע אותנו, גם אתם, באמת תודה לכם. ואני חושבת שהשיר הזה כל כך מאפיין אותנו כחברה, ובמיוחד את האנשים בקהילת ברזל.
2: דניאלה, באמת כמה מרגשת אפשר להיות, אנחנו נשמע אותו עכשיו, ובאמת באמת את מדהימה, פשוט מדהימה.
0: תודה רבה.
2: המון בהצלחה, המון בהצלחה עם המיזם הזה, באמת לקחת לך חתיכת פרויקט, ואני בטוחה שתעשה אותו בצורה הכי מהממת שאפשר. תודה ענקית על השיחה הזאת, ובוא נשמע את גיבורי העל.
0: תודה.
1: אז המורה לתנך בגבעתי,

האוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: גיבורי על התקווה 6. טוב, עכשיו הרגע שאני אישית חיכיתי לו כל השעה שנתקל בעוד שיר באנגלית, כדי שאתה, סולו גבע, תוכל להציג אותו.
1: זה מטורף, איזה אדם אגואיסט, את רק פועלת לפי הצרכים שלך. כל מה שמעניין אותך זה שאני עכשיו אגיד משהו באנגלית.
0: בבקשה.
1: Beautiful boy.
0: של מי? מי שר?
1: ג'ון לנון.
0: נהדר, ג'ון לנון היה נורמלי, אמרת את זה נורמלי.
1: כן.
0: כן.
1: Beautiful boy.
0: או, אנחנו עבדנו על זה.
1: לאט לאט.
0: עכשיו נשמע הרבה יותר טוב.
1: מתקדמים מפעם לפעם.
0: לדעתי כן.
1: בוא נשמע.
0: אוקיי.
1: טוב.
0: ביי ביי.
1: ביי.

0: 9:50, מקשיב.
1: 10:10.
0: תודה סולו. אתה כאילו מנסה להוכיח אותי על בורותי, אה?
1: לא, משני הצדדים.
0: הבנתי אותך, אנחנו אינג ויאנג. טוב, סולו.
1: נוגה.
0: אתה יודע מה קרה אתמול?
1: מה קרה אתמול, נוגה?
0: אוקיי, אתמול היה יום גיוס אדיר לחטיבת הנחל, וגם לכפיר מסתבר. יש לי נחלאוי אחד בבית שסיפר לי שהוא כרגע בבח, ומלא מלא צעירים פעורים פתאום פקדו את הבח, וחשבנו שזה רעיון ממש טוב לדבר עם הרסאפ שלהם. אז יוד, שהוא רסאפ בגדוד 50 של הנחל, נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון. מה קורה?
2: אהלן, מה קורה, נעימון?
0: מה המצב איתך?
2: אני בסדר גמור, קיבלנו טירונים, מתרגשים, עובדים הרבה. זהו, מחכים להמשך.
1: כמה זמן אתה כבר בבח?
2: אנחנו בעצם התחלנו להתכונן לטירונים בערך לפני כחודש, חודש וחצי. זהו, משם ישר התחלנו לעבוד.
0: כלומר, אתה רסאפ טירונים, זה התפקיד שלך.
2: נכון מאוד.
0: תגיד, את הטירונות שלך אתה זוכר? או שאתה רק מתעסק בלהגיד לאחרים מה לעשות?
2: בטח שאני זוכר, לכל חייל הטירונות זה החלק שהוא הכי זוכר בשירות שלו. אני זוכר ממש את היום הראשון שלי, שירדתי מהאוטובוס בשתי טורים.
0: רגע, זרקו עליך מים שם?
2: בטח, בטח שזרקו מים. אני זוכר את כל רגע וכל רגע, את הקליטות, את הנעליים, את הכאבים, את הרעב, את החום של בח נחל בערד. אין רגע שאני לא זוכר.
1: אני הבנתי שהסיפור שלך הוא ממש מעבר מחוסר ודאות בכלל, אם אתה מתאים למסגרת הצבאית ועד הצטיינות מחלקתית בהכשרה.
2: כן, נכון, אני בעצם חייל בודד, ולפני הגיוס בעצם עלתה השאלה של האם אני בכלל מתאים לי הגיוס, האם אני רוצה להתגייס. שם התחילה דרך מאוד מאוד ארוכה, וסיפור ארוך.
0: יאללה, יש לנו זמן, כל בסדר.
2: בעיקרון אני באמצע כיתה י"ב החלטתי שצבא זה לא בהכרח משהו שיכול ומתאים לי, למרות שמאוד רציתי, הלכתי לי גיבושים, ובעצם ביום העצמאות שכל החיילים מגיעים שהם בצבא, שמגיעים לבית ספר, הגיע איזה חבר קרוב שלי ואמר לי, שמע, תלך למכינה, תתבגר, קח קצת זמן חופשי לעצמך, צבור ערכים. והוא שכנע אותי, אמרתי יאללה. עכשיו, מי שבעולם המכיניסטים מכיר שבעצם במאי כבר הכל סגור. אז חיפשתי כמה מכינות, שלחתי להם מכתבים, והתלבטתי בין שתיים. בסופו של דבר בחרתי בחנת יפתח בקיבוץ רביד, בצפון, אחרי צומת גולני, כדי שנתמקד בחיי קבוצה, קשרים חברתיים, עבודה, הדרכה. בעצם משם התחיל התהליך שלי. ממש כמה חודשים בודדים אחרי שהתחלתי את המכינה, עזבתי את כל המסגרת החברתית שלי מהבית. בעצם עזבתי את הבית, התחלתי חיים חדשים, ופה התחיל מסע שלם לגמרי, מאפס. באמת, חוסר ודאות של לדעת איפה לישון, איפה לצאת, לדאוג לעצמך ב-100%. שאני כן אגיד שחלק משמעותי מאוד בדרך הזאת הייתה המדריכה שלי, שהיא עזרה לי בכל דבר, בין איזה מקום לישון, כתף לפרוק עליה, לפתרתי עד היום, באמת, במסע קומתה, ובשני הגיוס, ועד היום אני בקשר איתה.
0: המדריכה שלך במכינה כאילו?
2: בדיוק.
0: איך קוראים לה?
2: קוראים לה בטי.
0: בטי? אז בטי, יש עלייך, אני מקווה שהיא מקשיבה לנו.
2: יש מצב.
0: תשלח לה אחר כך.
2: כן. קיצור, רגע, קוראים לי.
0: בכל זאת רסאפ.
2: כן. קיצור, אז באמצע השנה עלתה בעצם השאלה של לאן אני הולך ולאן אני מתגייס, כי כן החלטתי שאני רוצה בסוף. והמכינה שלי מציעה את מסלול נחל. זה בעצם מסלול שאתה הולך עם חברים שלך, מתגייס איתם, נמצא איתם באותה מחלקה, ובעצם פותח לך המון אפשרויות. והחלטתי שזה הדבר שאני רוצה לעשות. אני רוצה לצאת לשרת בנחל, שהיה להם גם חלק מאוד גדול ומשמעותי בלחימה, שחברים שלי הלכו לשם, זהו, משם התחיל המסע שלי.
0: אתה יודע, אתה מספר על, שינוי מאוד גדול ומרגש, שבאמת התחיל במכינה. אבל אם מסתכלים שנייה על המסלול שלך בצהל, זה מצטיין מחלקה, ואז מקים פתאום מחלקה מאפס, ועכשיו רסאפ, וכל הזמן באמת, אתה יודע, הכי במצוינות, והכי גבוה שיש אתה הגעת. אם הייתי שואלת שיוד של תחילת הדרך, הוא היה מאמין שדבר כזה יכול לקרות לו?
2: אני לא חושב, כי אני לא חושב שהאמנתי שאני מתאים למערכת הצבאית ושיש לי את המסוגלות והכלים בכלל להתמודד עם כל הדבר הזה. בין אם זה הקורס מרקים והכשרה מאוד מאוד קשה שעולה בהמון קשיים, עד למצטיין מחלקה, מצטיין מאוג גם קיבלתי.
0: איך זה קרה? איך מצאת בעצמך את התעצומות נפש האלה באמת להגיע כל כך קבוע?
2: אני לא חושב שמצאתי בעצמי את הכלים האלה. ובעיקר דרך האנשים שסביבי שתמכו בי, היה לי את החברים שלי בהכשרה, היה לי את הבת זוג שלי שתמיד הייתה לצידי, היה לי את הממם שלי ואת המקים שלי, שאותם אני זוכר בצורה הכי יוצא דופן ובצורה הכי טובה שיש, שהם תמיד היו שם בשבילי, הוציאו אותי לכל מה שאני צריך, דאגו לי ועשו מעל ומעבר. ובסופו של דבר זה אנשים שמסביבך שנותנים לך את הכלים ואת התמיכה, כי בלעדיהם אתה לא יכול.
1: וזו סגירת מעגל בשבילך עכשיו כשנכנסת לתפקיד החדש של רס"פ בבח?
2: אני חושב שכן, הדרך הצבאית שלי הייתה מאוד מאפס למאה. זה הכשרה, קורס מקי, מאז, הלבנון, היוש, ופתאום זה שנייה שיפט מסוים, של שנייה לצאת מהלחימה ולבוא ולבנות את החיילים הבאים ואת הדור הבא, שזה גם החלק האחרון בשירות שלי. אני חושב שיש פה איזושהי סגירת מעגל מסוימת.
0: תגיד, הספקת כבר לראות את הסחורה? כאילו, מה אתה אומר עליהם? הם נראים לך רציניים?
2: דבר שהם נראים מאוד מאוד צעירים. אני אגיד את זה. ואני אגיד משהו, צהל נראה מבחוץ בצורה מאוד מסוימת, ומבפנים מרגיש בצורה מאוד שונה. כשאתה נכנס למערכת הצבאית, אתה מקבל מין קפה כזאת, ואתה מבין שזה לא כמו בסרטונים ב-IDF, וזה קצת יותר משהו אמיתי, שזה אנשים אמיתיים שלעתך, וזה קושי אמיתי שצריך להתמודד מולו, והם בדיוק בשלב עכשיו שהם קיבלו את הקפה, ופה עכשיו ההתמודדות האמיתית, החלק הקשה.
1: יש לך איזה טיפ בשבילם בדיוק לדבר הזה, להתחלה של הדרך?
2: כן, הטיפ העיקרי שלי לתת להם זה למצוא את הלמה שלהם. לכל אחד יש את הלמה שלו, אם הוא רוצה להיות בקרבי, זה לגמרי... בסדר גמור אם אין לו, אבל מי שכן רוצה למצוא את הלמה שלו, בין אם זה ציונות ולתרום למדינה, בין אם זה לבוא ולהיות שם בשביל חברים שלו, בין אם זה לבוא ולאתגר את עצמו, ברגע שיש לך את הלמה שדוחף אותך, זה הדבר הזה, זה מה שמחזיק אותך, וזה מה שנותן לך את הכוח.
0: טוב, אז עכשיו הם בטח לא יכולים לשמוע בכל זאת ענייני דיסטנס וכזה, אבל אני מקווה שאחרי השבירה דיסטנס תשמיע להם את זה. ואנחנו נגיד לך תודה ענקית על השיחה הזאת, ונאחל לך מלא בהצלחה איתם עם המחזור החדש.
2: תודה רבה.
0: ביי ביי.
1: וככה אנחנו מסיימים, תודה רבה, את התוכנית שלנו. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, תודה לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלה נתנזון, ליאל תיזיתן גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית נטע שחר, תודה נוגה שחר.
0: תודה סולוגבע, איזה כיף להיפגש כאן כתמיד, ואנחנו נחזור להיות כאן מחר, בהקשב, מגזין החיילים והחיילות.
1: יאללה ביי.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
2: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
1: איך אצלכם, נעמי?
3: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תמונים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
2: רינו, אני מזמינה אותה אלינו, רינו, תבואי אלינו, תאמיני לי שקט, עליי.
3: נדבר אחרי השידור, שושי.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. רעידת האדמה בקולומביה, מניין ההרוגים עלה ל-101 בני אדם, כך הודיע נשיא קולומביה, אבלארדו דלה אספריה, מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
1: 111 בני אדם לפחות נהרגו ברעידת האדמה בקולומביה, כך מסר נשיא קולומביה והוסיף כי לפי שעה 87 בני אדם נפצעו ועשרות בניינים קרסו. הממשלה המקומית הכריזה על מצב חירום לאומי. רעש האדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר שפקד אחר הצהריים את מערב קולומביה הוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. זוהי רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי איראן צריכה להיות האחראית למוות ולנזקים שנגרמו לאזרחי לבנון, סוריה, תימן ועזה, כך טראמפ ברשומה ברשת טרוף. ברשומה נוספת הודיע טראמפ שידרוש פיצויים מהמשטר באיראן על כל עשרות אלפי האנשים שהם הרגו בהפצצותיהם ובקרבות המלחמה. טראמפ הוסיף, אם איראן דורשת פיצוי על הנזק שנגרם במהלך חמשת חודשי הסכסוך הצבאי האחרונים, אז גם אני אדרוש פיצוי מאיראן, אורי לנציגה לדרוש זאת בתקיפות בכל מסע ומתן עתידי. מסרה כתבת חדשות החוץ, שירה עטר. כוחות צהל נערכים להרוס בשעות הקרובות בכפר טל את ביתו של המחבל שהרג את רב סרן יובל עזרא וסרן בניה ומלט, זיכרונם לברכה, בפיגוע סמוך לחוות גלעד לפני שבועיים. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מציין כי בפיקוד המרכז פעלו בתקופה האחרונה להאיץ את קצב הריסות בתי המחבלים כדי שההריסה תתבצע קרוב ככל האפשר למועד הפיגוע. הכדורגלן הישראלי מנור סולומון הוצג רשמית בווסטהאם מליגת המשנה באנגליה וילבש את המספר 10. לאחר החתימה אמר סולומון, המטרה העיקרית שלי היא להחזיר את ווסטהאם לליגה הבכירה.
2: Know how much it means. I want to give everything for this badge, for these fans. I think they deserve it. Together we can have a great season. There is a big challenge ahead of us and I like challenges. Our first challenge is to get Westham back to where it belongs.
0: אני רוצה לתת את כל כולי לסמל הזה בשביל האוהדים שמגיע להם. יכולה להיות לנו עונה מעולה יחד, יש לנו אתגר גדול לפנינו ואני אוהב אתגרים. המטרה הראשונה היא להחזיר את ווסטהאם למקום בו היא שייכת, הליגה הבכירה באנגליה, כך סולומון. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי סולומון הרוויח 2 מיליון לירות שטרלינג בעונה. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך עודיה צורף.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

שבע חוט הילה. Greetings, I and I. תחת צל הימים. נבקש מעט מרגוע. בשעה הקרובה. ולכן לראשונה בשעה זו הצגה תכליתית של להקה שכמעט ולא דיברנו עליה לאורך השנים, אבל הגיע הזמן. כידוע, לא מזמן יצא תקליט חדש ללהקת הרולינג סטונס. לא בו עסקינן, לא הלילה. אבל זה גרם לי לחשוב על רוני ווד, חבר הלהקה, ובעצם לא עליו, אלא על אחיו הגדול והמנוח, ארתור ווד. ובקיצור, ארט ווד, אשר בין השנים 1964-1967 הוביל אחיו המנוח והגדול של רוני ווד, שהרגע אמרתי את שמו, ארט ווד, הוביל להקת R&B בריטית שיש אומרים היו חוד חנית, והם נקראו על שמו The Art Woods. מי זוכר The Art Woods? סך הכל התקיימו לאורך ארבע שנים בערך, בין 1964-1967, היו חתומים תחילת הדרך בחברת התקליטים דקה רקורדס, להקה שבזמנו הביקורות היללו ושיבחו, אם כי לא ירשה גדולות, כפי שאנו מבינים, אבל היו שישבו את הארט וודס לאנימלס, לרולינג סטונס כמובן, וגם ליארד בירדס. אז כל הלהקות שאנחנו מכירים שהיו באמת ברום המאבק, או ברום הגל המוזיקלי של ה-R&B והבלוז, שיצא מאנגליה ובכלל הבריטי, מקומם של הארט וודס נפקד, למרות שכפי שאמרתי, באותו זמן היללו. אך, מה לעשות? דקה בסוף נפרדה מהם, דקה רקורדס, והלהיטים וההקלטות שלהם, שהיו לא מעטים על איבד האמת, לא העמיקו בלבבות, מי יודע מדוע. The Art Woods, עד השעה 11, הלילה.

The Art Woods, הלילה, הסקינן בלהקת ה-R&B, הנשכחת, הבריטית, גם R&B, יש אומרים גם להקת מוד, קצת נוטה אל הסול בתקופות מסוימות, להקה חשובה, אבל נשכחת, כפי שאמרתי, The Art Woods, להקה שייסד, Art Wood, Arthur Wood, המנוח, יליד 1937, הלך לעולמו לפני 20 שנים, כזכור, אחיו הגדול של רוני ווד, לא רק אחיו הגדול, הוא שהכניס את רוני ווד, גיטריסט וגם בסיסט של הרולינג סטונס, הוא זה שהכניס את אחיו הצעיר אל עולם R&B, אל עולם הריתם אנד בלוז, בתקופה שזה קרה. לא סתם, ארט ווד היה שותף, חבר לאלקסיס קורנר, בלהקה המכוננת, הבלוז אינקורפורטד, של אלקסיס קורנר. החברים, כולם, ג'ון מייל, זאת אומרת, כל האבות המייסדים של גל התחייה של הבלוז בבריטן, לא היה שותף ארט ווד, והוא הקים את הלהקה הזו, The Art Woods, כפי שאמרתי, ב-1964. אנחנו שמענו את הניגון One More Heartache, מבינים את הכיוון המוזיקלי, יש בו בלוז, אבל זה כמובן מתקדם ומתפתח לשנים הללו, כי אז כן היום, נעבור אל הניגון הבא, Can You Hear Me? The Art Woods. ואז נדבר קצת על החברים האחרים בלהקה.

0: The Art Woods, בהובלתו הווקלית. הוא היה המשורר, הזמר של הלהקה, Art Wood, שהלך לעולמו לפני 20 שנים. יחד עם החברים הנוספים, על גיטרה מובילה, דרק גריפיץ, שעודנו חי ונרו יאיר, יכול לספר על הימים הללו, מי שמעוניין. על הבאס, מלקולם פול, גם הוא שיהיה בריא. לצידם של המתופף, הנודע, והמנוח, קיף הרטלי, מהקיף הרטלי בנד, היה חבר גם יחד עם רורי סטור, מחליף את רינגו סטאר, יש שם כל מיני קשרים של להקות שאתם ודאי מכירים, מאחורי הקלעים, קיף הרטלי על התופים, על הקלידים, גם כן, חצה הירדן, ג'ון לורד, ג'ון לורד גם טיפוס מעניין וחשוב, בבריטיש R&B מובמנט, ותופף נוסף, קולין מרטין. יפה מאוד, The Art Woods. הניגון הבא הוא ביצוע של ה-Art Woods לשיר נודע ועתיק, שנקרא Down in the Valley, שיר פולק אמריקני חשוב, והנה הוא, בביצוע של ה-Art Woods.
1: Down

Down in the valley so low. The Art Woods, בביצועם, זה לא הביצוע היחיד שנשמע אגב לשירי יסוד, אבל שיר מאוד מאוד חשוב, Down in the Valley, ובלסד ג'ה, שיש לנו גם ביצוע מעדות ה-R&B הבריטי, בית המדרש של ה-Art Woods. אם כן, קודם אמרתי כמה אנשים, אבל חלפתי עליהם בחטף, רק נזכור שג'ון לורד על הקלידים, זה לא סתם קלידן, לימים יהיה ויזכה כמובן בתהילת עולם, הוא היה מייסד שותף, והקלידן של להקת Deep Purple, מי שאוהב, אוהבים, אוהבים. אוקיי, וגם קיף הרטלי, שסיפרתי עליו שהיה מתופף, אז לפני כן הוא היה עם רורי סטורם and the Hurricanes, גם הרכב מעניין תקופת המהפכה של ה-Rhythm and Blues הבריטית, והוא תפס את כיסא המתופף עם רורי סטורמס and the Hurricanes, כאשר התפנה המקום, מתופף אחר בשם רינגו סטאר, בדיוק עזב כדי להצטרף אל להקתו. The Beatles. אוקיי, חוזרים אל הארט וודס.

קצת פרוגרס אינסטרומנטלי. Our Man Flint, זה הניגון, The Art Woods. למרות שלא ירשו גדולות, כפי שאמרתי, הם נחשבו לאחת הלהקות שעבדו הכי קשה בסצנה של ה-R&B באנגליה, והיו ידועים באמת בתור להקה חרוצה, לא ככה פספסו הופעות, הופיעו בקביעות בערך 6-10 הופעות, מאוד אנרגטיות כפי שאנו שומעים, מדי שבוע. אם היו ממשיכים, אולי היו מתחרים גם עם ה-Grateful Dead על מספר הקלטות. היו להם גם הופעות קבועות במועדונים החשובים והנחשבים, כמו ה-100 Club. זכתה להופיע שם מדי שבוע במועדון המפורסם הזה בלונדון, שביסס את המעמד שלה כאחת מלהקות ההופעות המובילות בגל תחיית ה-R&B והבלוז באנגלנד. She knows what to do. מעניין מה זה יזכיר לכם, הניגון הזה.

She knows what to do. אגב, הם גם ביצעו את Green Onions באחת ההופעות החיות שלהם. לא באחת, אני חושב שביותר מהופעה אחת, אבל יש הקלטה של Art Woods מנגנים את Green Onions, כמובן של Booker T and the MGs, גם האות של התוכנית הזו, כאמור, וניגון חשוב ביותר שבנוי על פיתוח ואבולוציה של ניגון המקור של סוני בוי וויליאמסון השני, Help Me. אוקיי. I feel good, זה הטיון הבא, דיבורים קצרים ונמשיך.

אוי ווי, אני לא הולך להפיל את המחט על התקליט שמסתובב עם השיר, עם הביצוע של הארט וודס על These Boots Are Made For Walking. זה לא יקרה.

King. Art Woods. להקה אחת מתוך כמה וכמה שהיו ככה ברום עולם ההופעות בתקופת תחיית הבלוז והארנבי בממלכה המאוחדת ב-UK, בעיקר כמובן באנגלנד, בסקינן. אם כן, בסוף 1966, בשוך השנה ההיא, לאחר שבאופן ככה קונסיסטנטי, הארט וודס לא הצליחו למכור הרבה מאוד סינגלים, למרות שבאמת שמעם יצא למרחוק, לרחוק ברדיוס של המתעניינים, אבל הם לא הצליחו מבחינה מסחרית. דקה רקורדס, עם כל האהבה והתמיכה, אמרו להם ביי ביי, הקליטו עוד קצת עם פונטנה רקורדס, מי שמכיר, ואז חדלו מלהתקיים בשנה 1967. Stop and think it over.

0: and Think It Over. זה השיר של ארט וודס. להקה שהייתה אימפריה של הופעות חיות, אבל במהלך כל קיומה, הם בסך הכל הוציאו לאור תקליט אולפן אחד ויחיד בחברת התקליטים דקה, 1966, אותה שנה, בה דקה נפרדה מהם ושילחה אותם לחופשי, וכאמור, שנה לאחר כך חדלו מלהופיע ולהקליט. היה להם כמה הופעות שהוקלטו, הופעות חיות, כמו במועדון הלונדוני הנודע והנשכח גם כן, הקלוקס קליק. לייב את קלוקס קליק, יש כל מיני הופעות משם, זו ההופעה של ארט וודס. ביצעו שם כמה דברים באמת נדירים, נפתח עם הקאבר של ארט וודס לשירו של האולינג וולף, 1959 במקור, שיר על רכבת, על קטר, על אהבה, על געגועים. Smokestack Lightning.
1: Now, Howlin' Wolf, our version of Howlin' Wolf. Smokestack Lightning.

Art Woods, Smokestack Lightning. 1964, live at Klook's Click, London. לא מעט מן החוקרים והמלומדות מספרים שאחת הסיבות לאי הצלחתה של הלהקה, זאת אומרת, היא לא הצליחה לפרוץ ככה, אלא תודעה פופולרית, הייתה מכיוון שהם התבססו בעיקר על גרסאות ועל קאברים, מה שנקרא, לשירים אמריקנים, שירים לא שלהם, ולא כתבו חומרים מקוריים לסצנה של ה-R&B, מאוחר יותר כל ההתפתחות הפסיכדלית, למרות שכן שמענו דברים מקוריים לא מעט, זה דעת המומחים. בכל אופן, אחרי שהלהקה התפרקה ב-1967, ארט ווד לא אמר נואש, הקים איזה הרכב קצר ימים בשם Quiet Melon, שבו ניגנו אחיו הצעיר, רוני ווד, נרו יאיר, ועוד בחורצ'יק אחד בשם רוד סטיוארט. אז ההרכב הזה, Quiet Melon, בעצם היה אבן הפינה, קורנר סטון, ללהקה הנודעת של רוד סטיוארט בין היתר, The Faces. Yeah, man. What shall I do?

Got the blues, what shall I do? שאלתם של הארט וודס. נשמע עוד סינגל אחד שהוקלט ב-1964, שנקרא Sweet Mary. בטח דילן היה קורא לזה Sweet Marie. אוקיי, 1964, ארט וודס.

0: מה שנקרא, הלכו עם האמת שלהם, ארט וודס. אלו החברים, לסיכום, ארט ווד, אחיו הגדול של רוני ווד, כבר כולנו מכירים. עליו השלום, גיטרה מובילה, יהיה בריא, דרק גריפיץ, על הבאס, מלקון פול, גם כן יאריך ימים, המתופף קיף הרטלי וג'ון לורד, עליהם השלום, וכן קולין מרטין. תודה רבה לארט וודס, תודה רבה לכל המאזינים והשומעות בלילה זה, ולאלה סלוק על עמלה. נחתום עם עוד ניגון מן ההופעה החיה ההיא ב-1964, במועדון הלונדוני, קלוקס קליק, לייב את קלוקס קליק, זה התקליט החי של הארט וודס שיצא גם כן, וזה נקרא בלוז פור סאי. האזנה עריבה וכל טוב.
1: This drum is an instrumental called Blues for a Sigh.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישאי לוי, יוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגיל את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
5: גלי צהל, השעה 11. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי יש לארצות הברית את היכולת לחזור ללחימה מול איראן.
6: Our massive escalation, is that still on the table?
7: Well, we have that certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. Where do you go? All of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed. We think their families should get damages for killing their person that were protesting. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
5: בהחלט יש לנו את היכולת לחזור ללחימה אם אנחנו רוצים. האיראנים ביקשו כסף על הנזק שגרמנו, ואמרתי, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו, לאנשים שלנו שנפצעו קשה ונהרגו, או לעם האיראני שקרוביהם נהרגו בהפגנות. אם יש פיצויים שצריך לשלם, איראן צריכה להיות זו שמשלמת, כך טראמפ. צהל תקף מהאוויר דירות מבצעיות של חיזבאללה לפני זמן קצר בכפר אל מנסורי בדרום לבנון. הכפר אינו חלק מרצועת הביטחון הישראלית, אך הכוחות לא פועלים בו קרקעית ואף אפשרו בתקופה האחרונה כניסה של אזרחים לבנונים אליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל ממעט לתקוף מהאוויר בלבנון בימים האחרונים, ועיקר הפעולות באזור הן קרקעיות. רעידת האדמה בקולומביה, מניין ההרוגים עלה ל-111 בני אדם, כך הודיע נשיא קולומביה אבלארדו דה לה אספריה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שירה עטר.
8: 111 בני אדם לפחות נהרגו ברעידת האדמה בקולומביה, כך מסר נשיא קולומביה, והוסיף כי לפי שעה 87 בני אדם נפצעו ועשרות בניינים קרסו. הממשלה המקומית הכריזה על מצב חירום לאומי. רעש האדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר שפקד אחר הצהריים את מערב קולומביה הוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. זוהי רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון.
5: גבר כבן 30 נפצע קשה כתוצאה מירי באירוע אלימות בטייבה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בעיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. הכדורגלן הישראלי מנור סולומון הוצג רשמית בווסטהאם מליגת המשנה באנגליה וילבש את החולצה מספר 10. לאחר החתימה אמר סולומון, המטרה העיקרית שלי היא להחזיר את ווסטהאם לליגה הבכירה.
9: No, how much it means. I want to give everything for this badge, for these fans. I think they deserve it. Together, we can have a great season. There is a big challenge ahead of us, and I like challenges. Our first challenge is to get the West Ham back to where it belongs.
5: אני רוצה לתת את כל כולי לסמל הזה בשביל האוהדים שמגיע להם. יכולה להיות לנו עונה מעולה יחד. יש לנו אתגר גדול לפנינו, ואני אוהב אתגרים. המטרה הראשונה היא להחזיר את West Ham למקום בו היא שייכת, הליגה הבכירה באנגליה. כך סולומון, כתב הספורט יובל ישראל, ומוסיף כי סולומון ירוויח 2 מיליון לירות שטרלינג בעונה. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב. 11 ועוד 4 דקות כאן בגלי צהל, 24 יום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע. בגדול, עוד יום קיץ מנומנם, מה שבהחלט אי אפשר לומר על אזרחי קולומביה שחברו היום רעידת אדמה הרסנית, כפי ששמענו במהדורת החדשות, עוצמה של 7.4 בסולם ריכטר, שזו רעידת אדמה שקשה מאוד לפספס. אנחנו מדברים נכון עכשיו על 110 הרוגים, וזה ממשיך לעלות כאשר השעות נוקפות להן. שירה אתר, כתבת חדשות החוץ, מה אנחנו יודעים לומר עכשיו? כמה? פחות או יותר 7 שעות מאז רעידת האדמה?
1: כן, ממש ככה. אז 7 שעות, והמימדים של אותה רעידת אדמה שטלטלה את קולומביה רק מוסיפים להתגלות. אנחנו גם מבינים שזו רק ההתחלה.
0: ואני מבין שלא רק קולומביה, גם בסביבה הורגשה רעידת האדמה הזאת.
1: בוונצואלה, באקוודור, פנמה, בכל עבר הרגישו את רעידת האדמה הזו, שהייתה באמת מאוד משמעותית. כפי שציינת, 111 בני אדם לפחות נהרגו באותה רעידת אדמה, כך מסר נשיא קולומביה, והוסיף כי לפי שעה 87 בני אדם נפצעו ועשרות בניינים קרסו. אנחנו יודעים כמובן שזה הרבה יותר מזה. בוא נשמע את אותם רגעים. אז ככה זה באמת נשמע, אותה רגע של רעידת האדמה שהכתה בקולומביה, והממשלה המקומית הכריזה בשעה האחרונה על מצב חירום לאומי. הם מבינים שאותו רעש אדמה בעוצמה 7.4 בסולם ריכטר, הוא באמת טלטל את המקום, הוא הביא לסגירות שדות תעופה ובתי ספר, לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. המקום שנפגע על פי הערכות באופן הקשה ביותר זה מחוז צ'וקו שבמרכז קולומביה, אבל באמת כפי שציינו, רעידות הורגשו בכל עבר, וזוהי, אפשר לציין, באמת רעידת אדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון. אז בהחלט משמעותי מאוד, ואנחנו כמובן נמשיך לעדכן.
0: ואנחנו ממש עוד מעט נהיה עם אלחנן משה, ישראלי שנמצא עכשיו ממש בלב אזור הרעש, ונתעדכן ממנו, מספר שם על מראות מאוד מאוד קשים, שהוא נאלץ לחזות בהם ממש ברגע רעידת האדמה. שירה אתר, כתבת חדשות החוץ, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: תודה רבה, לילה טוב.
0: פוליטיקה עכשיו, וסוף סוף אנחנו שומעים לפחות על שריון אחד של ראש הממשלה נתניהו ברשימת הליכוד. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, לילה טוב.
2: לילה טוב, אפי. נכון, הנה, הגיע גם הרגע הזה, וראש הממשלה...
0: תזכירי לי, כמה שריונים יש לראש הממשלה נתניהו במקומות הריאליים?
2: אז יש לו 8 שריונים עד מקום 29. אם אתה מסתכל על הסקרים, אז הם מקבלים שם 24 נניח מנדטים, אז זה לדעתי יוצא 6 שריונים. אבל צריך לזכור גם שאם ובמידה והליכוד נמצא בקואליציה, או שיש כאלה שמקבלים תפקידים של שרים, אז אתה יודע, יש את החוק הנורווגי, וזה כן מאפשר גם למקום ה-29 לקוות.
0: כרגע אנחנו מדברים על שריון למקום ה-11.
2: אז זה מה שככה השמועות מספרות. אני אציין שאני רציתי להוציא, בוא נגיד, הודעה רשמית מהליכוד בנושא הזה. הייתה חשש, אמרו שעוד לא נקבעו מקומות ושיבוצים, אבל ככל הנראה זה הולך, כן, למקום ה-11.
0: אנחנו הולכים מסביב, לא אמרנו מי המאושר.
2: כן, אז הזוכה המאושר, זה ככה אני מניחה שהוא מרגיש כעת, זה אורן דוברונסקי, זה איש עסקים והוא יזם הייטק, הוא גם היה חבר בפאנל התוכנית של הקרישים. נאמר שמבחינת נתניהו הוא מעוניין להביא קולות ממלכתיים, קולות שהציבור יתחבר אליהם. בוא נשמע אותו מברך את אורן מוקדם יותר היום. הנה.
3: אורן, ברוך הבא, יכול להגיד לך משהו מהלב? לא תיפגע? אני לא יודע, אתה לא נראה כמו קריש. אני יודע שהיית בתוכנית הזאת כי יש לך הצלחה פנומנלית.
4: כשאתה אמרת לי, אתה יכול לקחת דבר כזה, זהו, מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה.
3: יש לנו כאן הזדמנות ליצור בריתות עולמיות. בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: את יודעת מה, בלי להיכנס לעמדה פוליטית כזאת או אחרת, אני שמח שאנשים גם מההייטק, אנשים שהוכיחו את עצמם, שעשו כסף, איך הוא אמר אורן, נכנסים מתחת לאלונקה, ולא משנה באיזה צד של המפה הפוליטית. אנחנו צריכים אותם.
2: קודם כל, כן, חד משמעית, צריך נבחרי ציבור ראויים, ולכל צד, ולכל מפלגה, ולכל בוחרים של מפלגה, בעצם מגיע לקבל נבחרי ציבור ראויים. אני כן אגיד שבמהלך מה שתפס אותי לפחות בסרטון המלא שפורסם, זה שאורן אומר בשלב מסוים שאין לו אספירציות פוליטיות מי יודע מה, וזה די מתחבר לי עם מועמדים שנתניהו מאוד יכול להתחבר אליהם.
0: מצד שני, חלק מהמועמדים האלה מקבלים את אם האוכל מגיע התיאבון, אבל אני מבין שמיד אחרי ששריינו אותו דאגו לעשות גוגל ומצאו שם כמה דברים שאיך אומרים, יכולים טיפה לסבך אותנו עם הנשיא טראמפ לדוגמה.
2: כן, אז זה קצת האמת גם מצחיק, בעיקר ברקע זה שמדברים על קולות ממלכתיים, כי כבר הייתה לדוברונסקי תקלה מדינית. לפני כחודשיים הוא תקף ברשת X את נשיא ארצות הברית, לא אחר, דונלד טראמפ, בעקבות החלטה שלו לצרף את ישראל לשיחות עם איראן. אז זה צף אתמול, הוא גם השתמש בכינוי גנאי פחות נעימים.
0: לא, לא סתם תקף, השתמש במילה זבל, אם אני זוכר נכון, על הנשיא טראמפ. הוא לא יאהב את זה, אנחנו יכולים להיות בטוחים.
2: איפה, אני אציין גם שתקף אותו באנגלית, זאת אומרת שלא יתפספס לרגע המילים והביטויים. אז התנצל, כן, הוא כבר כתב שהוא מתחרט על הדברים, הוא הבהיר שהוא מעריך, אפילו מעריץ את טראמפ. יכול להיות שטראמפ פויס, אנחנו עדיין לא נודע לנו מה הוא חושב על כך. כן, אני אתקן אפי, אולי נזכיר את זה בקוטקסט הרחב יותר, השריון הזה מגיע ברקע פסיקת בית המשפט המחוזי שיצא היום, פורסמה היום, היא דוחה את העתירה של חברי הכנסת עפיפה בית נגד בית הדין של הליכוד. המשמעות היא, שרים, סגני שרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז. אז הדבר הזה, ביחד עם השריונים של נתניהו, מעלה את מפלס החרדה בליכוד, בעיקר בקרב חברי כנסת מכהנים, במיוחד החדשים, שחוששים למצוא את עצמם ביום שני הבא, בבחירות המקדימות של המפלגה, מחוץ לכנסת הבאה.
0: תוסיפי לזה גם את ההבטחה של נתניהו, שגייס אותם לתמוך בהצעה שלו, ואמר, חבר'ה, אל תדאגו, אני אדאג לכם דרך המחוזות, והנה, עכשיו האמירה הזאת לא יוצאת אל הפועל. אז כמו שאת אומרת, מפלס החרדה בליכוד עולה. אם אנחנו כבר מדברים על שריונים, מהצד השני של המפה הפוליטית, עוד מיני סקנדל היום, כאשר עינב צנגאוקר מפרסמת רשומה ברשתות החברתיות, ובה היא אומרת, לא רק אומרת, אלא גם יאיר גולן מאשר את זה, שהובטח לה שריון ברשימת הדמוקרטים לכנסת, כשבסופו של דבר יאיר גולן, יושב ראש המפלגה, מפר את ההבטחה שלו.
2: נכון, אפי. אז ממש בצהרי היום היא מפרסמת פוסט רשומה ברשת X, כפי שציינת, עם טענות מאוד נוקבות וקשות כלפי יאיר גולן, והוא באמת לא מכחיש אותם. זאת אומרת, היא מפרטת את כל האירוע, היא אומרת שבחודש פברואר כבר יאיר גולן הוא זה שפנה אליה, הוא זה שיצא על השריון בצמרת הרשימה, הוא זה שגם ביקש ממנה לשמור על פרופיל נמוך, ובגללו היא טוענת שהיא לא התמודדה בכלל לבחירות המקדימות של מפלגת הדמוקרטים, כי מבחינתה היא כבר שהיא תיקח חלק בתוך המפלגה הזו, והיא אומרת שגם האנשים של גולן הקפידו לשמור איתה על קשר לאורך כל התקופה הזאת. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו מצג שווא שהיא טוענת שהיא התקיים. ויאיר גולן מנגד מפרסם קצת אחרי ההודעה שלה, הודעה נפרדת, והוא מציין שם שבאמת הוא מוכיר אותה, שהוא מצטער שההחלטה שלו הכזבה אותה, אומר שזאת הייתה ההחלטה והוא לוקח אחריות מלאה על זה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שבאמת אין פה החשש של אף פרט ממה שהיא ציינה. הוא כן טוען שהוא הציע לקחת תפקיד משמעותי בקמפיין ולהמשיך עם הדמוקרטים להסיע אחרי הבחירות. מה זה אומר והאם זה באמת יותר, האם זה כן איזשהו צ'ופר או לפחות פיצוי על מה שנעשה לה? לא בטוח. אבל זה סוג של מיני דרמה שמציגה את בסוף יאיר גולן באור לא חיובי, כמי שנותן את מילתו לאנשים ולא מקיים אותה.
0: טוב, זה המקום לומר משאבות הבטחות של פוליטיקאים, לא משנה מאיזה צד, לא יודע אם זה המקום, אבל הנה אמרנו, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה לך, לילה טוב.
2: תודה, היה טוב.
0: ודיווחים שאנחנו מקבלים מלבנון בדקות האחרונות מדברות על שתי תקיפות אוויריות של חיל האוויר. דורון קדוש כתבנו הצבאי, זה מגיע אחרי שקט יחסי וניסיונות של ישראל לא להרגיז את האמריקאים.
5: נכון, אפי, התקיפה הזו היא כנראה תקיפה שבימים אחרים לא היינו בכלל מדברים עליה. אם היא לא הייתה חריגה יחסית...
0: יגלה לך סודות באמת... מאחורי הקלעים, באמת התלבטנו כאן, האם צריך להעלות אותך או לא, אבל החריגות שלה היא בעצם זה שהיא קורית.
5: נכון, בעצם קיומה, כי תראה, ישראל ממעטת מאוד בימים האלה, אם בכלל לתקוף בלבנון, תקיפות ישראליות בלבנון, קורות רק שיש איזושהי הפרה משמעותית של חיזבאללה את הפסקת האש, וגם אז ראינו פה בימים האחרונים הפרות שבהן ישראל לא מגיבה ולא תוקפת בלבנון, אז באמת עצם העובדה שאנחנו רואים תקיפות בדרום לבנון, זה כבר לכשעצמו מצב חריג ביחס לימים האחרונים. התקיפה הפעם הייתה באל-מנסורי. מה שמעניין אפי בכפר הזה זה שהכפר אל-מנסורי זה כפר שנמצא בתוך רצועת הביטחון הישראלית. זאת אומרת בתוך שטחי הקו הצהוב, אבל ללא נוכחות של כוחות צהל. זאת אומרת, זה כפר שישראל לכאורה מגדירה אותו כחלק מרצועת הביטחון מצד אחד, אבל מהצד השני כן יש בו אזרחים לבנונים שנמצאים בו. אפילו אני יכול לומר לך שבשבועות האחרונים היו שם הלוויות של מחבלי חיזבאללה בתוך הכפר הזה, אז זה באמת מצב מאוד מוזר, ומה שהותקף שם גם אלה דירות מבצעיות של חיזבאללה. זאת אומרת, איפה אנחנו רואים כאן כפר שמצד אחד ישראל מתייחסת אליו כשטח שאמור להיות מתואר ממחבלים, נקי, ללא נוכחות, היא רק עם שליטה של צהל, אבל מהצד השני אנחנו גם רואים שבהחלט יש שם נוכחות של חיזבאללה, משום שלא סתם ישראל תוקפת שם הערב, אז כאמור הדיווח הזה מגיע מהדקות האחרונות ממש, אותה תקיפה של צהל, תקיפה חריגה של צהל, צריך לומר, בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון.
0: מעניין. דרון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
5: תודה.
0: 11:15, 24 היום שהיה, נצא לדרך עם העורכת נורית לוילך לחייני, יעל חיון ואוסנת שנקמן בהפקה, אייל אוברמן ודניאל פרמר שושני על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח, אני אפי בן אברהם, עד חצות, 24 היום שהיה, עוד מעט נהיה בקולומביה עם רעידת האדמה שתקפה את המדינה.

0: דורה קרול קינג הרגישה את האדמה רועדת מתחת לרגליים, גם בקולומביה, והמספרים של הנפגעים ממשיכים לעלות. כרגע מדברים על 110 הרוגים, הדיווחים גם על פצועים ולחודים. מטבע הדברים זו מדינה שגם ישראלים מטיילים בה לא מעט, ואחד מהם מצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון, אלחנן משה, שלום.
1: שלום וברכה.
0: איפה אנחנו תופסים אותך בדיוק בקולומביה?
1: אני נמצא כרגע בעיר שנקראת בואנה ונטורה, מערב המדינה. הגעתי בדיוק לפה מנוקי, שזה במחוז שוקו, המחוז שחטף הכי חזק ברעידת האדמה הזאת.
0: ומתי הגעת, מתי עזבת את המקום הזה?
1: אני הגעתי היום בבוקר, 25 דקות לפני רעידת האדמה באונייה, מאזור נוקי, שזה אזור מבודד שאין ממנו תחבורה, אז הגעתי בספינה שלקח לי בערך 35 שעות להגיע לפה, ו-25 דקות אחרי, כשעשיתי צ'ק אין במלון, הרגשתי שכל הרצפה רועדת, אני עדיין רועד, אז תמחה לי פשוט, אני הייתי בהרגשה שאולי זה אפקט מהתנודות של הסירה, אני עדיין מרגיש משהו מוזר, וכשהתחלתי להרגיש את זה בצורה ממש ממש חזקה, רצתי פשוט עם מחוץ למלון, השארתי את הכל שם, ונחשפתי לאפוקליפסה, דגות עפים, בניינים נופלים, זה היה חוויה ממש...
0: עד כדי כך, נסה לתאר לי מה ראו עיניך.
1: אני אסביר לך ככה, אני שמעתי על רעידות אדמה בחיים, גדלתי בישראל, שמעתי על דברים, זה החוויה הכי מטלטלת, תרתי משמע שהייתה לי בחיים. פשוט הכל אף, אתה לא יודע לאן ללכת, אתה לא יכול לחפש מסתור, כי אין מסתור, אבל קרמיקות נופלים, אנשים צורכים ורצים ממקום למקום, בור נפער באמצע הכביש, ממש ככה, וכולם עומדים וצורכים ובואים אחד בשני ואין מה לעשות.
0: ומה המצב כרגע? כלומר, מתחילים להקל, כוחות הביטחון מתחילים לנסות ולפנות לחודים?
1: אז בניין ממש מאחריי, ממש בניין מאחריי, אחרי שיצאתי ואספתי את החפצים שלי, כי הבנתי שאין טעם שאני אשאר שם, פשוט כל החשמל בעיר פה קרס, אין חשמל בעיר כרגע, אני מדבר איתך, הצלחתי למצוא איזה שקע של חשמל באיזה משרד פה שעדיין מנסה לתפעל את עצמו, היחיד נראה לי בכל האזור, אין פה ממש חשמל, אין רמזורים, אין תחבורה, אין כלום. אני עומד פה בתחנה מרכזית כבר שעתיים וחצי, מחכה לצאת מפה ואין דרך לצאת, אין כמובן השדה תעופה סגור, אין תחבורה ציבורית, אין שום דבר, אין דרך לצאת. עכשיו גם ממה שהבנתי, בכבישים מחוץ לעיר פה נפלו סלעים וחסמו את כל היציאות מהעיר, אז ככה שכולם פה, מה שנקרא, חסומים, ואני ביניהם.
0: תגיד, שמעת על עוד ישראלים? אתה מטייל עם עוד ישראלים?
1: לא, אני מטייל לבד כרגע, אני בדרך כלל מטייל עם עוד אנשים, אבל בתקופה הזאת, לצערי, בקולומביה אין הרבה ישראלים בגלל ה... אני לא יודע אם אתה מכיר את המצב, אבל הנשיא הקודם הוא פשוט היה אנטי-ישראלים, והוא חסם את הוויזות לישראלים, כאילו חסם את הכניסה לישראלים, אז כרגע המצב בקולומביה זה שאין לצערי הרבה ישראלים, אבל הנשיא החדש הושבע ביום שישי האחרון, הוא אוהב ישראל ואנחנו אוהבים אותו ותומכים בו, ואנחנו מקווים שבעזרת השם הוא יפתח את השערים פה וישראלים יוכלו לחזור לטייל בקולומביה. כרגע אני בין המטיילים הבודדים בקולומביה, זה אני יכול להגיד לך.
0: מבחינת אנשים שנמצאים בסביבתך, הנזק נגרם, אני מניח, לבנייני המגורים, אבל זה נזק שמאפשר להם לחזור לדירות, או שאנשים שואלים את עצמם איך אנחנו מעבירים את הלילה?
1: האזור הזה שאני נמצא בו, זה האזור אולי בין הכי עניים בקולומביה. זה מחוז צ'וקו, זה מחוז מאוד מאוד עני, וחצי מהבתים פה הם גם ככה עומדים ליפול, אז ככה שאולי רעידת אדמה עזרה להם, ככה אולי מחדשו את הכל. אבל הבניינים פה, אני אומר לך, פשוט ראיתי גג שלם של בניין אף לי מול העיניים, גג שלם. גג, אולי תגיד 50-70 מטר של גג אף, ואין לך מה לעשות. כאילו, אתה פשוט עומד ובואה בזה, לב תברח, אתה מבין? קרמיקות עפים, אבנים, זה פשוט מחזה שבחיים לא ראיתי. האדמה פה פשוט רקדה, כפשוטו.
0: וכמו שציינת קודם לכן, אין לאן ללכת, כי גם רעידת האדמה פגעה, אני מבין, בשדה התעופה, המסלולים נחסמו, אין בדיוק איך לצאת מהמדינה כרגע.
1: מהמדינה אני לא יודע, כי יש שדה תעופה בהרבה מחוזות אחרים שסביר להניח שהם עדיין פעילים, אבל פה במערב המדינה הכל משותק כרגע, איפה שאני נמצא לפחות, אין פה כלום, אנשים, אני נמצא בתחנה מרכזית, אני אומר לך, מאות אנשים עומדים פה, אין להם לאן ללכת, וגם עלי אנשים עזבו את הבתים שלהם, הם על מזוודות ברחוב, ועומדים ופשוט בוכים. כל איפה שאתה הולך, כולם עומדים ובוכים. זה לא, זה פשוט מחזה שבחיים שלי לא ראיתי, אני עדיין כולי נסער ממה שעברתי מהבוקר הזה, ואני...
0: צריך לומר שאנחנו מקליטים את השיחה הזאת איתך, כי אנחנו לא ממש יודעים עוד לכמה זמן יהיה לך חשמל לפלאפון, אנחנו פחות או יותר 3 שעות אחרי רעידת האדמה, לאן אתה מהתחנה המרכזית? כלומר, לאן אתה ממשיך?
1: אני מנסה להגיע לכל מקום שיש בו ציוויליזציה פעילה, כרגע אין פה איפה שאני נמצא, כבר כל החנויות גם סגרו פשוט, אתה יודע, הם התחילו לעבוד הבוקר, פתחו את החנויות ואין חשמל, אז כולם סגרו, ואני עומד פה בתחנה המרכזית, מחכה שאני אמצא איזה פתרון לאן אני אמשיך מפה, אבל כרגע אני לא חושב שיהיה בשעות הקרובות משהו, אני פשוט עומד ומחכה ומדבר איתך.
0: ניסית להיעזר במישהו מאנשי הקונסוליה הישראלית, משירות החוץ הישראלי?
1: לא, אני לא שווה שאני אטריד אותם בשבילי, הכל בסדר, אני אשרוד את זה, אני אעבור את זה. אני בן אדם כזה, אני זאב בודד שמטייל בהרבה מקומות בעולם, ברוך השם, והייתי בסיטואציות לא כאלה, אבל הייתי בסיטואציות, ואני יודע שזה עניין פתיר של כמה יום, יומיים, זה ייפטר. לצערי זה לא כל כך נעים, וחוויה בדיוק כשהגעתי לפה, תבין, ממש הגעתי לפני 25 דקות. כן. 25 דקות לפני האירוע הגעתי. אני עוד הייתי בתחושה שבגלל שהייתי על ספינה 30 שעות, אז אני הכל
0: מתנתק. אתה אומר לרגע לא הבנת מה קורה, היית בטוח שזה בהשפעת הטלטלות של הספינה.
1: אני אומר לך, תשמע, זה פשוט רגעים שאתה פשוט מתחיל להתפלל, אומר כלום לא יעזור לי. זהו, אין פה, אין דרך לצאת מזה, זה בהיגיון בריא, שום דבר טוב לא יקרה, אתה מבין?
0: טוב, אבל לפחות אני שומע חיוך על הקול שלך, אז אני אומר, בסדר, חווית חוויה קשה, אבל אתה כבר בתוך העניינים. טוב, הרבה אין לי מה לעשות לך, חוץ מבאמת לשלוח לך חיזוקים מכאן.
1: יש פה איזו אישה שמוכרת בכניסה, לתחנה מרכזית משקעות וכאלה. אז בקודם היא באה אליי, אמרתי, זו, אני סוגרת, אני הולכת הביתה, אין. אמרתי לה, דווקא זה היום הכי חזק שלך, כולם היו פגועים. אז היא חזרה לעבוד, אז היא מחייכת אליי כל הזמן כשאני מדבר איתך, זה למה אני
0: מחייך. יפה, יפה, אתה מוצא חיוך והומור בכל סיטואציה, זה יפה. יש איזה שיר שאני יכול לשדר לך מכאן, מאולפן בישראל, שיעשה לך טוב על הלב?
1: האמת היא, כל שיר שתשים לי זה טוב. תשים לי איזה שיר, ואני משולח מכאן אהבה לכל עם ישראל, וגם לעם הקולומביאני שכולו אוהב אותנו בדרך כלל מאוד, את עם ישראל, ואני מתפלל שנשמע רק בשורות טובות ולא נדע דברים כאלה.
0: אלחנן, אתה כאמור בקולומביה, תודה רבה על החוויה לא קלה הזאת שחלקת איתנו, שמור על עצמך, ואנחנו עוד נהיה בקשר.
1: בכיף, תודה, יום מבורך, ערב מבורך, ביי.
0: אז הנה לאלחנן בקולומביה, שלמה ארצי. בטח מתגעגע לשלמה מהנקודה הרחוקה הזאת שעל הגלובוס. גם הוא שר על האדמה שרעדה, קצת משונה שלא נשארת. 11:27, גלי צהל.

24 היום שהיה, חדשות טובות שמגיעות מכיוונה של האקדמיה הישראלית, על פי דירוג סטנפורד היוקרתי, דירוג שבודק את בוגרי התואר השני המחקרי מאוניברסיטאות בעולם, שהצליחו להקים חברות יוניקורן, חברות הזנק,

24 היום שהיה, חדשות טובות שמגיעות מכיוונה של האקדמיה הישראלית, על פי דירוג סטנפורד היוקרתי, דירוג שבודק את בוגרי התואר השני המחקרים, האוניברסיטאות בעולם, שהצליחו להקים חברות.

0: להקים חברות יוניקורן, חברות הזנק, שמגלגלות מיליארדים של דולרים, אז האוניברסיטאות הישראליות, תל אביב, ואחריה גם אוניברסיטת ירושלים, האוניברסיטה העברית, וגם הטכניון, נמצאות במקומות השלישי, רביעי והחמישי, כשאוניברסיטת תל אביב היא בעצם האוניברסיטה הישראלית המצליחה ביותר בתחום ייצור היוניקורנים, מה שגורם לנו לטלפן בכבוד רב לפרופסור אריאל פורט, שהוא נשיא אוניברסיטת תל אביב. שלום לך אדוני.
1: שלום רב, ערב טוב.
0: ראשית ברכות.
1: תודה רבה, תודה. ברכות מגיעות לאקדמיה הישראלית, לא רק לאוניברסיטת תל אביב, גם לשתי האוניברסיטאות הנוספות שהזכרת, האוניברסיטה העברית והטכניון, והאקדמיה הישראלית מאוד חזקה בהצמחה של סטארט-אפים, של חברות הזנק, ואנחנו גאים בזה מאוד. תרומה חשובה גם לכלכלה, גם למדע כמובן, גם לישראל וגם לעולם.
0: אז אני ככה מתלבט, כי בחודשים האחרונים, אולי בעצם בשנים האחרונות, הפחידו אותנו שהאקדמיה הישראלית זה לא מה שהיה פעם, שהיא הולכת ומדרדרת, והנה, עדיין אני רואה שאנחנו שולטים בכיפה.
1: כן, לא רק שהיא לא מדרדרת, איכשהו היא מצליחה לפרוח, למרות התנאים הסביבתיים המאוד קשים, גם מבחוץ וגם מבפנים. אנחנו כבר 3 שנים, בעצם מאז השבעה באוקטובר, מנהלים מלחמה קשה מאוד, כנגד חרמות שמוטלים עלינו בעולם, ומאז שהחלה ההפיכה המשטרית דרך השבעה באוקטובר, לצערי גם יש לנו מלחמה קשה לכל האקדמיה, אגב, כמעט לכל האקדמיה, מול שר חינוך שמחפש בכל דרך אפשרית לפגוע באקדמיה, כנראה זה משרת אותו בכל מיני צורות, אבל אנחנו ממשיכים להצליח ולא ניתן אירועים כאלה לשבש את התוכניות. דרך אגב, אתה הזכרת את הדירוג הזה, שהוא דירוג מעניין וחשוב ויוקרתי, אבל אתה יודע שאם מסתכלים על דירוגים שעוסקים בכלל בבוגרים של אוניברסיטאות בישראל, כולל תואר ראשון, אז ההישג הוא אפילו הרבה יותר
0: מרשים. הרבה יותר גדול, אני יודע.
1: הרבה יותר גדול. ישנו דירוג שקוראים לו פיצ'בוק, שבדירוג הזה אוניברסיטת תל אביב היא מספר 7 בעולם, כולל ארצות הברית, מספר 7 בעולם, מספר 1 מחוץ לארצות הברית, בכל מה שקשור לגיוס כספים בסטארט-אפים ב-VC אמריקאים, שזה די לא יאמן.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך באמת עם יד על הלב, זה משהו שלומדים באוניברסיטה, או שזו היזמות הישראלית והאופי הישראלי, יחד עם הלימודים שמביאים אותנו להישגים הללו?
1: זאת שאלה מצוינת. אין שום ספק שהתלמידים שלנו הם מצוינים, קודם כל, גם לפני שהם מגיעים אפילו לאוניברסיטאות, חלקם בוגרי יחידות טכנולוגיות בצבא, שגם שם רוכשים ניסיון רלוונטי, זה האופי היזמי שמאפיין, אני חושב, את ישראל.
0: חלקם גם מגיעים מתפקידי פיקוד, שזה גם מסייע לעמוד בראש חברות שכאלה.
1: נכון מאוד, אבל אני מאמין ורוצה גם להאמין שלאוניברסיטאות יש תפקיד, ואם להתמקד באוניברסיטת תל אביב ברשותך, למרות שדברים טובים נעשים גם באוניברסיטאות אחרות, אנחנו משתדלים לא רק לסמוך על המזל ולסמוך על זה שיגיע לנו אנשים מצוינים, אלא אנחנו רוצים, משתדלים לתת להם את ההזדמנויות בכל מיני דרכים. למשל, כבר הרבה שנים אנחנו מציעים לכל תלמיד בקמפוס, מתואר ראשון והלאה, שמעוניין לקחת קורסים לקורנות היזמות. אנחנו יוצרים פלטפורמות שגם בה תלמידים מהתואר הראשון והאילך יכולים להיפגש עם התעשייה, תירת הידע, שנו סגן נשיא מיוחד לנושא הזה של קשרים עם התעשייה, שזה לטובת התלמידים, חברי הסגל.
0: צריך לומר שאפרופו המחקר הזה של אוניברסיטת סטנפורד, אז במקומות הראשון והשני של אוניברסיטאות שהן לא בארצות הברית, אז האוניברסיטאות האנגליות, ואנחנו מדברים על אוניברסיטת קיימברידג' ואוקספורד, הן ממוקמות במקומות הראשונים. בוא נחזור לרגע.
1: תשים לב אגב לעוד דבר, מה שבאמת מיוחד בדירוג המסוים הזה, שהוא עוסק, כמו שאתה ציינת בצדק, בתלמידים תלמידי מחקר. כלומר, השאלה המצוינת שלך לגבי האנשים...
0: זה לא תואר שני, אני לא תזה כמו שאני עשיתי.
1: בדיוק, וזה גם לא תואר ראשון לבד. כלומר, בפיצ'בוק למשל, שהזכרתי קודם, שאנחנו מוקמים מספר 7 בעולם ומספר 1 מחוץ לארצות הברית, אז הטיעון הזה שלך הוא יותר אולי אפליקטיבי, וכמובן יש בו משהו שאנשים מגיעים עם כל מיני רקע ממקומות אחרים וכו'. אבל כשמדובר בכאלה שיצאו ממעבדות מחקר, כאלה ש... התבשלו בתוך האקוסיסטם של

0: לאוניברסיטה ועבדו במחקר, ובסופו של דבר מהם יצאו יוניקורנס, אני חושב שלאוניברסיטאות מגיע קרדיט על זה גם.
1: הזכרת את זה בחצי משפט, אני רוצה שנאמר על זה אולי משפט אחד שלם, מה שאתה קראת לו המאבק שמנהל שר החינוך נגד ראשי האוניברסיטאות בישראל. רק אתמול הודיע שר קיש כי בכוונתו למנות את הפרופסור משה כהן איליה, הפרשן הקבוע בערוץ 14, איש המרכז האקדמי למשפט ועסקים, לחבר במל"ג, שזו המועצה להשכלה גבוהה. אומר שר החינוך אחרי המון שנים, אני הוא רוצה לשנות את ההגמוניה, וראשי האוניברסיטאות לא אוהבות אותי, כי אני פשוט מזיז להם את הגבינה.
0: כן, הוא לא מזיז להם את הגבינה. תראה, השר קיש הוא אותו שר שמוביל את ההפרדה המגדרית בתואר השני. זאת אומרת, אותן מעבדות מחקר שמשם אחר כך יוצאים היוניקורנס בשנים הבאות, אם מזימתו של השר קיש הייתה מצליחה, אז המחקר שהיה נעשה שם היה הרבה פחות טוב. כן, תחשוב על מעבדות, מעבדות לבנים, מעבדות לבנות, קשה לדמיין בכלל איך עושים מחקר בצורה כזאת. השר קיש זה אותו אחד שהוביל לאחרונה החלטה של המל"ג, שהיא אגב חסרת תוקף משפטי, שלפיה לראשי מוסדות ולסנאטים אסור להביע עמדות בנושאים שהוא קורא להם פוליטיים, אבל בעצם אלה נושאים ערכיים. הוא עושה מאמצים מהיום שהוא בתפקיד כדי לפגוע בעצמאות של המוסדות האקדמיים בישראל, שזה מה שהופך אותנו לאוניברסיטאות יזמיות שממנה יוצאים בסופו
1: של דבר. אני חייב לשאול אותך אבל שאלה עם יד על הלב, אתה יודע מה, אני אפילו קצת אולי מתבייש בעצמי שאני שואל אותה, ובכל זאת אני מרגיש שהיא צריכה להישאל. אם היינו מעמידים קלפי במועצה להשכלה גבוהה בישראל, אתה חושב שהצד הימני של המפה הפוליטי היה זוכה לייצוג כמו שהוא מקבל בתוצאות הבחירות בישראל?
0: אתה מתכוון בסגל האקדמי או באופן
1: כן,
0: כללי?
1: כן, כן, בסגל האקדמי, אני משנה את שאלתי, לסגל האקדמי. כן,
0: תראה,
1: כן.
0: תראה, אני באמת ובתמים לא יודע, ולא מעניין אותי גם, מה העמדות הפוליטיות, מפלגתיות, של חברי וחברות הסגל. תיקח בכל את הדוגמה הקיצונית של אי-ציות לבית משפט. אי-ציות לבית משפט,
1: על כך אין חולק.
0: אין דבר, כן, יש המון חולקים, זאת בדיוק הבעיה.
1: כן, אבל אני לא חושב שהחולקי, אני לא חושב שאתה יודע שאין בימין הפוליטי כאלה שלא נחרדים מהרעיון הזה.
0: ברור, ובגלל זה אמירה כזאת היא לא אמירה פוליטית מפלגתית. היא אמירה ערכית ציבורית, לפעמים יש כאלה שקוראים לה במובן הרחב פוליטית, אבל היא לא פוליטית מפלגתית. ואני לפחות הקפדתי תמיד להתבטא בנושאים שבעיניי הם א-פוליטיים. כל מילה שאמרתי, או כל מכתב שכתבתי, או מאמר שפרסמתי, מנחם בגין היה חותם עליהם.
1: פרופסור אריאל פורט, נשיא אוניברסיטת תל אביב, שוב ברכות על ההישג המרשים שבו על פי מדד סטנפורד היוקרתי, אוניברסיטת תל אביב יחד עם האוניברסיטה העברית בירושלים והטכניון מחכבות בצמרת הדירוג העולמי של אוניברסיטאות שבוגרי התואר השני המחקרי שלהן הצמיחו חברות הזנק שמגלגלות תקציב של מעל מיליארד דולרים. תודה רבה לך על הרעיון הזה.
0: לילה טוב.
1: מה נותר לומר אחרי הכותרת הזאת? Respect.

0: ארטה פרנקלין, ריספקט, ואחרי הריספקט שלנו לאוניברסיטאות הישראליות, בואו נבדוק האם חברת יוניקורן חדשה עומדת בפתח. לילה טוב, אלכס קורמן.
1: לילה טוב, אפי, לילה טוב. הנפילות ממשיכות בעוצמה. תל אביב 35 יורד בנקודה 3, 90 יורד באחוז נקודה 7, בנקים אחוז נקודה 8, הביטחוניות 2.14 ונדלן 1.9. ארה״ב נופלת יותר מתון, נסדק נקודה 3, דאו נקודה 1 ו-S&P נקודה 0.6.
0: אתה ישר קפצת איתי לנתונים של הבורסה, רציתי לשאול אותך מה אתה אומר על הכותרת הזאת שהאוניברסיטאות בישראל, גם תל אביב, גם ירושלים, גם הטכניון, מצמיחות את הבוגרים של התואר השני עם הכי הרבה חברות יוניקורן, חברות הזנק, מצליחות בעולם.
1: אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל מגיע לזה שפו גדול, גם רייכמן אגב מאוד חזקה בעניין הזה, היא הייתה מאוד
0: אנחנו
1: חזקה.
0: אנחנו מדווחים על פי המדד של סטנפורד.
1: אז
0: אתה אומר, בסטנפורד תבדקו את עצמכם.
1: בדיוק, תפתחו את העיניים. אני חושב שהנקודה המעניינת היא שבסך הכל זה יותר בזכות הסטודנטים מאשר בזכות האוניברסיטאות. זאת אומרת, אני חושב שזה, קודם כל, הרבה מהסטודנטים בארץ, בניגוד לעולם, יש להם יותר בגרות.
0: מזל שפרופסור פירואט מאוניברסיטת תל אביב כבר ירד מהקו, כי אני לא בטוח שהייתם ממשיכים לעבוד יחד.
1: אימאלה, אני הייתי עוזב את הבית.
0: כי למען האמת זה בדיוק מה ששאלתי אותו, האם זו האוניברסיטה, או האם אלה הסטודנטים? בוא, זו גם האוניברסיטה, אבל אני חושב שיש משהו ביזמות הישראלית, וגם בחוצפה הישראלית הזאת, שמשחקת לטובת הישראלים.
1: נכון, נכון, נכון, אני חושב ש... אגב, אני גם למדתי בטכניון, וגם לימדתי בטכניון, והטכניון נמצא במקום מאוד גבוה, היום יש לי הרבה חברים שהם חברי סגל שם, אני לא יכול להגיד שהטכניון הוא מכונה שמכניסה לך את הרעל של היזמות. הסיבה שאמרתי רייכמן זה כי ברייכמן באמת יש שם בית ספר ליזמות שהוא מאוד חזק, אבל אני חושב שכמו שאתה אומר, אנשים קודם כל בוגרי צבא, אז הם כבר יותר מבוגרים, הם רואים בצבא כל מיני אתגרים. האתגרים הללו הם אומרים, רגע, אבל אני יודע איך לפתור את הדבר הזה. אני לא מדבר על אלה שבכלל בוגרי יחידות טכנולוגיות, ואז אז מצבם עוד יותר מתקדם. תראה, סטודנטים שלי עשו אקזיט, בוגרי 8200, ראו את הקטע שהמכוניות מתחילות להיות יותר אוטונומיות, זה אומר שאפשר להשתלט על המכוניות, ואז הם הקימו חברה ועשו אקזיט של 450 מיליון דולר לסייבר להגנת רכבים, מזה שאני לא אשתלט לך על המכונית ואכניס אותך לתהום. זאת אומרת, אתה רואה אנשים, יש להם ניסיון מסוים, הם רואים איזושהי סוגיה, ואני חושב שפנינו בארץ תורת לחימה בכלל לא רעה בתחום הזה.
0: בוא נדבר לרגע, דיברת על הירידות בתל אביב, אחת המניות המעניינות בבורסה בתל אביב בשנים האחרונות, זאת מניית חברת Next Vision, זו חברה שככה, אם אני מנסה לפשט את מה שהיא עושה, היא בונה מצלמות ומוצרי אופטיקה שמולבשים על רחפנים. כן, והנושא הזה מאוד חם בעולם. תשמע, החברה הזאת עשתה בשלוש שנים 1,100%. כן, כן, אתם שומעים נכון. 1,100%. היא פרסמה אתמול את התוצאות של הרבעון שלה, שגם כן היו תוצאות מעולות, אבל איכשהו השוק מוריד אותה היום ב-6% ו-7 עשיריות. אז אני יודע, אתה תבוא ותאמר לי, זו נקודה מצוינת לממש קצת רווחים, אבל אז אוקיי, אז על זה סימן חיובי. מצד שני, אולי יכול להיות שככה המשקיע הישראלי יתרגל, אתה יודע, לחדשות מאוד מאוד ברורות. וכאשר במניה מציגים אמנם תוצאות טובות, אבל מתקשים לחזות פני עתיד, אז מיד השוק מפחד והמשקיע הישראלי מיד יוצא החוצה.
1: תראה, יש בזה משהו. מנגד, אפי, כשראית את המניות הישראליות עולות בתקופה של מלחמה ומכות ודכדוך, זה היה מחזה שהעיניים פשוט לא האמינו שאנחנו נמצאים בצד. אז בכל זאת השוק הישראלי לוקח סיכונים, לא רק השוק הישראלי, זאת אומרת, הביצועים של המניות שהיו בתקופת המלחמה היו עזועים. אז אני חושב שבסך הכל אנשים אוהבים סיכונים, ולא אמרתי, אני מדבר עם סטודנטים, ללמד שוקי הון, ופתאום, והמון אנשים, גם סטודנטים וגם תיכוניסטים, פתאום אומרים לי, אני משקיע בנסדק כפול 3, ודברים מהסוג הזה, אז יש גם אהבה על הסיכון, שכמובן יש לה את הצד השלילי שלה.
0: ועוד משהו מעניין שראיתי היום, פערי שכר של 27% בין נשים לגברים, זה לא ממש חדש, מה שכן, זה קורה במגזר הציבורי. מגזר שכביכול אתה רוצה להאמין שהוא יותר שוויוני, יותר הוגן, המגזר בעצם שמייצג את הממשלה בישראל, ולא, אנחנו רואים שגם כאן יש הבדלי שכר מאוד גדולים. אז חלק מהדבר מוסבר בזה שגברים אולי עובדים יותר, כי נשים עדיין חוזרות הביתה אל הילדים, וגברים נשארים לעשות שעות נוספות, אבל זה עדיין לא מצדיק כזה פער בשכר.
1: מייחסים חלק ניכר מזה לזה שנשים פחות אלימות במסע ומתן על השכר, שזה דבר שאתה יכול לראות אותו, זאת שמדברים על שמתקיים מסע ומתן, אז הגברים יותר מתעקשים על השכר, אולי חלק מזה כי הם רואים את עצמם בתור מפרנסים, כי זה חלק מהערכה העצמית שלהם, האם יש לי ביצים גדולות כי אני הצלחתי להשיג משכורת כזאת או אחרת. ואני חושב שעוד דבר הוא שנשים מאוד יותר חשוב להם, אני חושב, הגשמה עצמית מאשר השכר. ואני מכיר כמה דוגמאות. הדוגמה אחת זה אמא שלי שהייתה רופאה, ודוד שלי, אח שלה, היה מנהל מחלקה כירורגית. אז אמא שלי לא היה לה בכלל שאיפה להגיע לפוזיציה ניהולית, היא מאוד מאוד אהבה את זה, היא עבדה בשכונה החלשה מאוד של חיפה, והבת שלי שעובדת כמו חמור ומשלמים לה כמו לכלב, והיא מאושרת מאוד מזה, אז אני רואה את זה...
0: הבת שלך, אם אני זוכר נכון את הסיפור המשפחתית, עובדת סוציאלית.
1: לא, היא מרכזת קולנוע בעירוני א'.
0: אוקיי.
1: לא, זה היה... עובדים סוציאליים זה בכלל... קדושים.
0: אבל אהבתי את ההגדרה, עובדת כמו חמור ומשלמים לה כמו כלב.
1: לגמרי, ואני כל הזמן מציץ אותה ומרעיל אותה נגד אבל היא ממש שמחה מאוד עם המצב הזה. כן. אז אני חושב שחלק מזה זה המערכת, שאומרת אם אתה לא מנהל מסע ומתן, בוא נדפוק אותך בכיף, וחלק מזה אני חושב זה פחות, זה אמביציה, אבל יותר להגשמה עצמית ופחות למספרים. וקצת מגיע...
0: וחלק מזה זה איזשהו קיבעון, סליחה לביטוי, שוביניסטי, סקסיסטי, שהגיע הזמן, אתה יודע, להחליף אותו. משהו מצחיק שאני קורא עכשיו בדמרקר, ידיעה שמגיעה מסוכנויות הידיעות, ואני חייב לומר שככה אני מבין מאיפה זה מגיע. חברת שייק שק, זו חברה של רשת של להמבורגרים מאוד מאוד ויראלית בארצות הברית, פתחה גם סניפים בישראל, כאשר לקוח בא לשלם, אתה יודע, במכשיר האוטומטי, אז מיד בארצות הברית שואלים אותך, אתה משאיר טיפ, 15%, 20%, 12%, ויש לך גם אופציה, לא, אני לא משאיר טיפ. וברגע שלקוח לחץ על אני לא משאיר טיפ, מיד כתבו לו על המסך, רגע, המחיר מתעדכן, והעלו לו את מחיר ההזמנה שלו בעוד חצי דולר. זה משוגע, זה משוגע לגמרי, ואם אתה זוכר, אני חזרתי לפני איזה חודש וחצי מארצות הברית, תשמע, מה שקורה שם עם הטיפים, השתגעו לגמרי, ולמה אני מספר לכם את זה? כי זה בטח גם יגיע לישראל. על כל נשימה, אתה עומד ונושם על יד, על יד הקופה, על יד האיש שפשוט מושיט לך את בקבוק המים המינרליים, מיד הקופה, המכשיר שואל אותך, האם אתה רוצה להשאיר טיפ של 15%, של 20%, על מה? על זה שהושטת את היד מהמקרר והבאת לי בקבוק מים?
1: זה מטורף. זה מטורף, וגם זה חוצפה, כי בעצם לא קיבלת שום שירות, וגם את העובדים במסעדות מודדים לפי טיפ. זאת אומרת, אם אתה בתור מלצר לא דחפת לי משקה וכינוח, אתה לא מלצר טוב, אחרי כמה זמן יעיפו אותך מהמסעדה. אתה חייב...
0: עזוב את זה שמודדים אותם לפי טיפים, לא, בלא מעט מקומות משלמים להם טיפים, ולא שכר בסיס.
1: השם ירחם.
0: לא, תשמע, זה מרגיז שבעל מסעדה אומר, המשכורת שלך היא טיפים, ולא מוציא מהכיס שלו כדי לשלם. חבר'ה, זה בקרוב מגיע לישראל, אני רואה איך זה מתגלגל לישראל. טוב, דיברנו המון. לילה טוב, אלכס קומן.
1: לילה טוב, אתי, לילה טוב.
0: 11:53, אנחנו פונים עכשיו לכתב התרבות שלנו, שוהם הרצבי, שנמצא בקיבוץ ניר עוז, אני זוכר נכון, שוהם?
2: כן, כן, לגמרי ניר עוז, ולא
0: תמיד סתם. אני מתבלבל בין ניר עוז לנחל עוז, אז צדקתי, ניר עוז.
2: כן, במקרה הזה זה באמת אירוע בלתי נשכח, כי זה אירוע מאוד מיוחד ולא אופייני, מופע ענק. שלא אחר מסורד השבי סגיד דקל חן, שעלה על הדשא של קיבוץ נירוז עם שירים שכתב בזמן שהיה בעזה. בואו נשמע טעימה.
3: זה קרה, שרתי שיר שלי, שרדתי.
2: זה שיר שסגיד דקל חן כתב בשבי, לא מה שמצפים שחושבים על שבי, שחושבים את כל העושר והמוזיקה הזאת והשמחה, אבל כמו המקום שבו הוא בחר לעשות ההופעה, כך גם היו השירים מגוונים לגמרי. כמעט על דשא ניר עוז שעליו הוקמה במה, סגיד חווה הכל. מהריצות ומשחקים בילדות, דרך הנשיקה הראשונה שלו ושל אשתו, הגידול של הבנות שלהן, ועד למלחמה הנוראית שהביאה לחטיפתו ממש על הדשא הזה, הוא נלחם, ובסוף היה 498 ימים בשבי. אבל צריך להגיד שלפני כל זה, סגיד כלכן, הוא בכלל לא זמר, הוא תמיד היה מאוד מוזיקלי, נכון, ותמיד אהב את העיסוק, אבל לפני שהוא באוקטובר, הוא היה בכלל יזם חברתי, כך שעצם קיום הופע זה לא מובן מאליו, אבל השירים האלו לא נולדו מתוך רצון לכבוש תחנות הרדיו, אלא מתוך רצון פשוט ותמים לעזור עצמו לשרוד. הוא הגיע לשבי עם יד חבושה שלא הגיבה לו, רגל מגובסת, הוא היה עזוק למיטה, ומה שעזר יותר מכל היו השירים, הוא שינה אותם במוח שלו, וחשב על המנגינות האלה שוב ושוב ושוב, ואיכשהו חזר, הוא הקליט אותם בטלפון, עוד שעה בבית החולים בשיבה, כדי שלא ישכח אותם. עכשיו, הוא שאל הראשונה 9 מהם מול קהל, ובין לבין הוא גם סיפר סיפורים הכי אישיים מהתקופה הכי חשוכה. בואו נשמע אחד מהם.
3: הייתי חולם שם מלא. היו פעמים שחברים שלי, שם לידי, היו מהירים אותי משינה, כי ראו אותי בזמן שינה עושה לחיצות של האצבע על ההדק. היו גם חלומות טובים, באמת. ומהחלומות האלו היה הכי קשה להתעורר. אף פעם לא התעוררתי פתאום על האברסט. לא התעוררתי מדליסט אולימפי, לא התעוררתי עשיר כקורח. התעוררתי במקום הרגיל שלי, היומיומי, המקום הפשוט. זה שפה.
2: גם הדשא של ניר עוז, זה הדבר שהוא חלם עליו כל הזמן. במופע היו שירים על חלומות, היה שיר אהבה לאשתו, שיר לבנות שלו, שבכלל הוא לא ידע אם הם בחיים עד היום האחרון, היה שיר לילדה שלו, שהוא לא ידע את שמה, כי אשתו הייתה בחודש של אילר יונה שנחטף.
0: כן.
2: היה שיר תודה לאריק איינשטיין, על השירים שלו שהחזיקו אותו בשבי, ושירים פשוט לעצמו, להרים את מצב הרוח. אבל סגי לא רק שר שירים שלו, אלא גם של אחרים. בואו נשמע אחד מהם.
3: רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי.
2: שמיים של יגאל בשן, עם השיר הזה תגיד לכם בטח את המופע שלו, ולא רק המופע, הוא גם ירח לא מעט זמרים לשיר איתם ביחד. היו שם עידן רייכר, עטיף בשש, מרינה מקסימיליאן. היה אירוע ענק ומרגש במיוחד בניר עוז, עשה אנשים מכל קצות הארץ הגיעו לחגוג את החזרה של סגי, אבל בראש ובראשונה היו שם משפחתו. אבא שלו יונתן היה נרגש במיוחד והוקיר תודה ענקית על החזרה של סגי, אבל היה לו חשוב להזכיר בכל השמחה הזו את מי שלא יכול להיות איתנו שם. בואו נשמע אותו. עדיין
4: סוג של הודעה מצידי, אני מקווה שיקחו איתם את המסר שהוא לא רק תחושה טובה שהנה סגי והוא שר לנו וחזר לבנות היפהפיות שלו, אלא שקרה כאן משהו בשביעי לאוקטובר. שניצא מכאן כולנו מצד אחד בהוקרה גדולה ומצד שני חדורים בהבנה שאסור לנו כמדינת ישראל לא לשכוח ולא לסלוח מה שקרה כאן.
0: תשמע, אני יודע שאני אהיה דביק לרגע ומתוק מדבש, אבל אין מה לעשות. כשאחרי שאתה שומע את הקולות האלה, אתה מבין שזה הניצחון האמיתי. החזרה הזאת לחיים והיכולת של סגי דקל חן לקבץ את כל המשפחה ואת כל הקיבוץ ואת כל האומנים כדי לבוא ולשיר, זה חלק מתהליך הריפוי שלנו כאומה, וגם של סגי כפרט שחוזר לחיים הנורמליים. ואין יותר כיף מזה מאשר לסיים עם סגי דקל חן את השידור הזה שלנו עם הקולות מהקיבוץ, מניר עוז. שואה מרצבי, כתב התרבות, תודה רבה.
2: תודה.
0: ועם סגי דקל חן אנחנו מסיימים כאן את 24 היום שהיה, ורוצים להודות לצוות, נורית לוילי חלחיאני היא העורכת, יעל אוחיון ואוסנת שנקמן בהפקה, אייל לוברמן ודניאל פרמר שושני הופקדו על הביצוע הטכני, אילן גביש היה בפיקוח, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, מיד אחרינו יומן חצות, לאחריו ציפור אליילה עם בן פרג' ושחר אמנו, עוד קצת סגי דקל חן, לילה טוב.

שומרים עליי ועליי, ומתחתם אני, ובגללם אני עדיין שר. היו כאן חכמים וגם צודקים.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ הגיע להבנות עם ישראל וסוריה. לפיהן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה בקרוב להוציא חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה. כך דווח באתר אקסיוס. על פי הדיווח, ההסכם נחתם לפני 3 שבועות ונשמר עד כה בסודיות. עוד נכתב כי בימי משטר אסד, הסורים יחסנו באתר שאריות חומר גרעיני מהקור שהופצץ בידי ישראל בשנת 2007. החומר במתקן לא מספיק לייצור נשק גרעיני תקני, אך כן מספיק לייצר פצצה שאינה גרעינית ומפזרת חומר רדיו-אקטיבי. בשנה האחרונה בישראל אימו להפציץ את האתר, ולפני מספר שבועות זיהו תנועה באזור שעוררה חשד, כי הממשלה הסורית מנסה להגיע אל החומר הגרעיני. לבסוף, המשטר הסורי הסכים להוציא את החומר דרך הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי יש לארצות הברית היכולת לחזור ללחימה מול איראן.
1: Our massive escalation, is that still on the table?
2: Well, we have that certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. Where do you go? All of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed. We think their family should get damages for killing their person that were protesting. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: בהחלט יש לנו היכולת לחזור ללחימה, אם אנחנו רוצים. האיראנים ביקשו כסף על הנזק שגרמנו, ואמרתי, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו, לאנשים שלנו שנפצעו קשה או נהרגו, או לעם האיראני שקרוביהם נהרגו בהפגנות. אם יש פיצויים שצריך לשלם, איראן צריכה להיות זאת שמשלמת. כך טראמפ. צהל תקף מהאוויר דירות מבצעיות של חיזבאללה לפני זמן קצר בכפר אל-מנצורי בדרום לבנון. הכפר הינו חלק מרצועת הביטחון הישראלית, אך הכוחות לא פועלים בו קרקעית ואף אפשרו בתקופה האחרונה כניסה של אזרחים לבנונים אליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל ממעיט לתקוף מהאוויר בלבנון בימים האחרונים, ועיקר הפעולות באזור הן קרקעיות. גבר כבן 30 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. התחזית למחר, עומסי חום כבדים עד קיצוניים. אלה החדשות שערך אודי הצורף. מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן שלנו עם איומים נוספים, כמעט כמו בשגרה, של נשיא ארצות הברית על איראן. אמנם על פי הדיווחים, האמריקנים נמצאים במסע ומתן חלקי מול האיראנים, ומורידים פרופיל לדבריהם, אך דבריו של נשיא טראמפ הלילה לא ממש דומים את הדיווחים. בחתימה על צו נשיאותי אמר לכתבים, יש לנו היכולת להוביל להסלמת המצב. מצטרפת אלינו כתבת חדשות החוץ שירה אתר עם דבריו המלאים של טראמפ. לילה טוב שירה.
3: לילה טוב גלי. אז כן, נשיא ארצות הברית טראמפ מוסיף להציס את החזית מול טהרן, ולצד הדיווחים שהצדדים לא בדיוק נמצאים במגע ישיר, טראמפ אומר הערב, ההסלמה על הפרק.
1: Our massive escalation, is that still on the table?
2: Well, we have that certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. Where do you go? All of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed. We think their family should get damages for killing their person that were protesting. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
3: אז לשאלת כתבת, אם הסלמה מול איראן עדיין על הפרק, ענת טראמפ, בהחלט יש לנו את היכולת הזו, אם אנחנו רוצים. האיראנים ביקשו כסף על הנזק שגרמנו, ואמרתי, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו, לאנשים שלנו שנפצעו קשה או נהרגו, או לעם האיראני שקרוביהם נהרגו בהפגנות. אם יש פיצויים שצריך לשלם, איראן צריכה להיות זו שמשלמת. כך טראמפ. ולמרות זאת, לא כל כך ברור שהתקיפה בפתח. נשיא ארצות הברית שומר על פרופיל נמוך ומתמקד בהחמרת הלחץ הכלכלי. הוא אף הוסיף בדבריו, כי מיצר הורמוז הוא כמו חומה בצורה, והיחיד שיש לו את ההשפעה על מי נכנס ויוצא הוא צבא ארצות הברית. כך טען טראמפ והוסיף, האיראנים אמנם מאוימים, אבל הם עניים לגמרי. הם לא משלמים ללוחמים שלהם. יש להם אינפלציה של 100%, כך טראמפ.
0: ושירה, בקולומביה שבדרום אמריקה, רעידת אדמה שגבתה עד כה את חייהם של למעלה מ-100 בני אדם. מצב חירום לאומי הוכרז במדינה.
3: נכון מאוד, אז באמת הממדים של רעידת האדמה שטלטלה את קולומביה רק מוסיפים להתגלות, ואנחנו יודעים שזו לצערנו רק ההתחלה. 111 בני אדם לפחות נהרגו ברעידת האדמה, כך מסר נשיא קולומביה ערב, והוסיף כי לפי שעה 87 בני אדם נפצעו ועשרות בניינים קרסו. אז כן, הממשלה המקומית הכריזה על מצב חירום לאומי, לאחר שרעש האדמה הוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר, וכן הנזק נרחב במבנים ובתשתיות. מחוז צ'וקו שבמרכז קולומביה נפגע על פי הערכות באופן הקשה ביותר, אך רעידות האדמה הורגשו גם בוונצואלה, אקוודור ופנמה השכנות, שחוו גם הן טלטלה משמעותית, ונוסיף גם שזו רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון, אז אנחנו כמובן נוסיף לעדכן.
4: תודה שירה. ונסיים בספורט. הכדורגלן הישראלי מנור סולומון הוצג בווסטהאם מליגת המשנה באנגליה. ובכדורגל אצלנו בארץ, קבוצה חדשה קמה, עירוני רחובות. מה יעלה בגורל מכבי שעריים והפועל מרמורק? עם כל הפרטים מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
5: לילה טוב גלי, נתחיל עם מנור סולומון הישראלי שלנו שמייצג אותנו באנגליה. תחנה רביעית בקריירה לאנגליה לקיצוני הישראלי מנור סולומון. סולומון חתם, ממש היום מוצג בווסטהאם מליגת המשנה באנגליה. ילבש את החולצה עם המספר 10 על גבו, מספר מאוד מחייב. וסולומון שעבר מטוטנהאם לווסטהאם בעבור 5 מיליון לירות שטרלינג, ועוד 2 מיליון בבונוסים, ירוויח כ2 מיליון לירות סטרלינג בעונה, ואנחנו כולנו תקווה בשבילו שהוא יצליח ככה גם להביא את ווסטהאם להפיל לליגה הבכירה, והעיקר שיעשה לנו עונה טובה ושהקריירה שלו בעזרת השם תעלה על דרך המלך. ואנחנו נחזור לכדורגל אצלנו, לכדורגל הישראלי. עירוני רחובות, קבוצה שקמה ותשחק בליגה א', ובעצם סוג של איחוד בין הפועל מרמורק למכבי שעריים, קבוצות עם יריבות ארוכת שנים, עוד עשרות שנים אחורה, אבל מרמורק ושעריים הן לא באמת מתפרקות לחלוטין, אלא עוברות לשחק בליגה ג', באמת בגלל הסיבה שלא מצליחים, הצליחו להבין שלא יקרה מצב שיצליחו לממן את שתי הקבוצות הללו, אם הם יישארו בליגה א', אם מרמורק תישאר, או אם שעריים תצליח להפיל, אז בעצם עירוני רחובות תפסה את המקום של מרמורק בליגה א', והיא תהיה הקבוצה החדשה, גם שם יש סיפורים שהיו התנגדויות לאיחוד הזה. בסופו של דבר, כלל הדברים הללו בין מרמורק לשעריים זה דבר שמעסיק מאוד את הרחובות, אם כל אחד יש לו את הצד שלו, וזה באמת יריבות. הם עדיין יוכלו לראות את היריבות הזאת בליגה ג' במשחקים נגדם, אבל לעודד גם קבוצה חדשה, עירוני רחובות, שתשחק בעונה הקרובה בליגה א'.
4: תודה יובל. ערך אודי הצורף, הפיקה אדווה בייזר, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני אילן גביש, תודה מיוחדת ליובל ישראלוב, מיד בגלי צהל, ציפורי לילה עם בן פרש ושחר אמנו, ממני גלי יצחק ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: לילה טוב לכם, מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לעכשיו הזמן במזרחית, במסגרת ציפורי לילה מוזיקליות כאן בגלי צהל. אנחנו נפגשים, כמו בכל יום שני, בין חצות לשתיים, עם מוזיקה מזרחית ישראלית משובחת, שערכנו עבורכם, אני ושחר אמנו. מה נגיד? זה לא הולך ונהיה יותר צונן, חם ועוד יותר חם, ואנחנו מזיעים, ובתל אביב כאן לח לנו מאוד, אבל הבאנו לכם מוזיקה שאם אתם יושבים ככה במסגן ונשארתם ערים כבר בשעה הזאת, או אם אתם בדרכים מכאן לשם, אנחנו כאן בכדי להביא לכם לפחות מוזיקה שתעשה לכם קצת, תקרר אתכם, תצנן אתכם.
1: וגם אם אתם בכביש עכשיו, שימו לב, יש הרבה אנשים שגם כל היום נהגו והם עייפים, ולפעמים מתבלבלים ברמזורים, אז קצת סבלנות, אם מישהו רוצה להשתלב, תנו לו להשתלב, אנחנו רוצים להגיע הביתה, כולם רוצים להגיע הביתה.
0: וגם חופש גדול, אסור לשכוח, אנחנו בעיצומו של החופש הגדול, יותר צעירים על הכבישים, שעות יותר
1: מחור. יותר עבודות, יותר ככה עבודות שאתם בכביש. שתיים בלילה יכולים פתאום לעמוד באיזה פקק בשום מקום, אבל אם כבר אתם עומדים בפקק, או שאתם איפשהו בבית, בואו לשעתיים באמת, באמת מגוונות נגיד.
0: אפשר להגיד מגוונות.
1: טוב, אנדי גל על הצד הטכני, תהל קטאבי מפיקה אותנו, בן פארד, שחר אמנו ו...
0: חיים משה פותח את השעתיים האלה.
1: חיים משה עושה... יש סיפור. שמעת את הסיפור עם...
0: מחלמביק?
1: לא מחלמביק, עם ההוא שהלך לישון בבית של...
0: אחר כך צפה לי. אחר כך. תן לשמוע. שהוא שר בערבית, אני אוהב לשמוע.
1: יאללה.
0: לילה טוב לכם.

0: תן לו ערבית והוא מבסוט, תן לו ערבית והוא מבסוט.
1: אבל היה איזה סיפור מאוד מוזר, שתפסו איזה אזרח קווייטי שנכנס לבית של עבד אל חלים עכשיו, שהוא מוזיאון, וישן לו במיטה.
0: בחיית דינה. כן. איפה זה?
1: עכשיו היה בחדשות, לפני יומיים, סיפור כזה, ו...
0: הרגת אותי עכשיו.
1: כן, כן. אני אשלח לך לינק, תקרא.
0: לא לינק, שלח לי כתובת, אני רוצה גם לשים את הראש.
1: זה משחיק כזה, אתה יודע, להיכנס לבית של...
0: מה זה?
1: פה בתל אביב יש את הפרויקט הזה של פה גר. אז כל זה, רשום לך פה גר, זה פה, אתה יכול ללכת לישון שם.
0: אבל...
1: אתה יכול לדעת לפי זה, לאיפה ללכת לישון.
0: תן לי חצי שעה לחשוב, בסדר? לא, איפה אני רוצה לשים את הראש? אצל מי אני רוצה לשים את הראש?
1: תחשוש, תחש... טוב, בסדר. טוב, אנחנו הרבה פעמים משדרים מוזיקה נוסטלגית, ו...
0: מה זה הרבה? מקפידים?
1: מקפידים. והרבה פעמים הזמרים שהם כאילו... אתה יודע, אתה מסתכל על זמרים שהם בני 50 בגיל שלנו, ואנחנו אומרים, בוא נקר, איזה קריירה יש לו.
0: כן, אבל לא יודע מה, הזמרים האלה, בוא נגיד כמה שמות, נניח רובי לוי, ליאור נרקיס,
1: קובי פרץ,
0: קובי פרץ, דור הביניים נקרא להם, שלנו, כאילו, אתה יודע,
1: דור כזה ש...
0: אבל בשבילי ליאור הוא כאילו צעיר.
1: ליאור הוא צעיר ב... שומע את הדבר הזה?
0: כן.
1: זה רק ליאור יכול לעשות. נכון. כמה חבל שהוא לא עושה הרבה כאלה.
0: הנה ליאור נרקיס, והנה אתם על גלי צהל.
1: חברים ברחו לי.
0: יותר טוב מחברים בגדו.
1: דודו טען עכשיו מסתובב ואומר, יש מישהו שזוכר.

0: ליאור נרקיס עם חברים ברחו לי, בעיניי שיר שקצת התפספס, חפלה טובה.
1: אנחנו פה בשביל זה.
0: כן, אנחנו פה בשביל זה, ואנחנו גם בתור מי שככה יודעים שהקריירה של ליאור התחילה בשנות ה-90,
1: ילדונת,
0: ואימא אל תבכי, והעולם כמו גלגל, והפצצה
1: הכי יפה אותי רק מדליקה.
0: אבל אתה יודע, זה בדיוק הנקודה שרציתי לדבר איתך, כי אנחנו מדברים על זמר של 30 שנה, ויכולים להגיד לך משר קובי פרץ בתחילת הדרך, ומשה פרץ ודודו אהרון, וליאור נרקיס ומושי קפיה, אבל יש הרבה זמרים צעירים שפועלים היום, שהוציאו נגיד אלבום לפני שנה, ואתה לא שומע כלום מהאלבום הזה.
1: אתה אפילו לא צריך להגיד את המשפט הבא, אני יודע מה אתה מתכוון. ואני גם מסכים איתך, אבל זה פועל, זה באמת באמת פועל יוצא. אגב, זה לא, בוא נדבר על זה שהכתיבה לא הייתה באיזשהו, אתה יודע, רמה...
0: ב-level מטורף.
1: כן, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על, לא על דברים שאהוד מנור כתב, ולא נעמי שמר
0: שלנו. לא, אבל נזכיר גם שהלחנים באו מטורקיה, מיוון, זה לא היה יצירה מקורית כמו היום.
1: אני חושב שזה גם צורת ההגשה, בסופו של דבר, הזמרים האלה איך ידעו להגיש שיר, ואיך לגרום לנו לחבק אותו, לאהוב אותו, לזכור אותו, לעומת אלה שבאים להביא להיט טיק טוקי, שאני ואתה, אחרי, ועוד הרבה כמונו, באמת עוד שנה...
0: לא נזכור אותו.
1: שכחנו אותו.
0: אבל לא רק זה, אתה כאילו מסתכל, שקודם כל הם משכפלים אחד את השני,
1: כן.
0: כי אם משהו מצליח, אז בואו נעשה אותו דבר. ודבר שני, יש להיטי ענק לצד שירים שאף אחד לא מגיע אליהם. זאת אומרת, זה כאילו, אז היה לנו את הדיסקים ביד, ראינו מי כתב, מי ניגן, מאיפה השיר בא, היום אנחנו יכולים לחפש את הגרסאות מקור גם, אבל יש תחושה שאז היה מאוד מאוד קשה לפרוץ קדימה, אבל אם פרצת קדימה אז, אתה נשארת.
1: נשארת.
0: והיום... אני דיברתי אתמול בגלגלץ על נוי פדלון, שאלה להיט ענק סוודר, ואז היא נעלמה, ופתאום היא חוזרת, ואתה יודע, זה לפעמים אף אחד לא מחכה, כי המציאות הזאת כל כך מהירה, כמו עוד כוכבים ועוד כוכבים, וריאליטי, והרשתות מציפות אותך בזמרים, ואז אתה אומר, רגע, לפני שנה היה הזמר ההוא, איפה הוא נעלם? הוא לא נעלם, הוא ממשיך לעבוד, אבל כבר לא שומעים אותו, כי קמו 20 אחרים, ואנחנו
1: תמיד... שעושים פחות או יותר אותו דבר.
0: נכון, ואנחנו תמיד חוזרים לנוסטלגיה, למה? כי השירים האלה נשארו נצח, והנה אודי צברי, שאולי לדעתי שייך ל...
1: שייך, רוקד על השולחנות, מרים את כולם על השולחנות, והחספוס, החספוס, השיר.
0: איי, איי, אם מישהו אחר לוקח את השיר הזה, הוא הופך להיות...
1: נכון, מקווה בשבילו שזה יהפוך.

0: השכנה ממול של אודי צברי, ואני ממליץ לכם להיכנס לעמוד האינסטגרם של אודי צברי ולעקוב אחריו, כי הוא מרים את המקומות שהוא נמצא בהם, מלא חפלות טובות, והוא שר נוסטלגיה נהדרת, ופשוט כיף ללכת לראות אותו מופיע.
1: אני חושב שכאילו זמרים מהסוג של אודי צברי הם צריכים גם את הרדיו, כולם מדברים,
0: בטח שצריכים גם את הרדיו.
1: לא, אני אומר, כולם מדברים שהרדיו, אנחנו רואים נתונים בירידה, תוכניות כאלה ואחרות, אבל אם אודי צברי יוציא סינגל ולא בא בן פארג' ושם אותו בגלי צהל או בגלגלץ או במקומות אחרים, אף אחד לא יודע שיוציא סינגל. זה נכון. כאילו המציאות הזאת יש לה כמה רבדים, אנחנו נהיינו דיון מאוד מאוד פילוסופי.
0: כן, כן, בוא באמת נלך גם לכיוונים אחרים. רציתי לדבר איתך על זה שאנחנו אמנם משדרים בשעות שלחלק מהאנשים הם קשות, אבל כל התוכניות שלנו נמצאות בספוטיפיי, והן נמצאות בספוטיפיי בגרסתם המלאה, עם השיחות ועם המוזיקה המעולה, ולפי תאריכים, אתם יותר ממוזמנים, מי שמפספס אותנו, מי שנרדם באמצע, למחרת בבוקר, או בכל זמן שיש לכם, תנסו לספוטיפיי.
1: אפשר גם לעצור, לחזור.
0: זה מלבד היישומון של גלי צהל, ששם אנחנו...
1: אם שיר אחד לא בא לכם טוב, אתם יכולים לדלג עליו. זה בסדר, אם שיחה לא בא לכם טוב, אתם יכולים לדלג עליה. זה יופיו של המדיום.
0: על השיר הבא, שאף אחד לא ידלג. הרבה זמן לא שמענו אותו. ותחשוב לרגע... כמה זה פסטיבל שירי הילדים השיר הזה.
1: נכון. זהו, הייתה פסטיבל שירי הילדים, היה לה אלבום ילדים.
0: היה לה אלבום ילדים, כן.
1: לא בבוקר שהייתה בפסטיבל.
0: מה בובה זהבה.

0: רוצה אותך פשוט ואמיתי, זהב הבן, תמיד תמיד כיף לחזור לאלבום הזה, שאתה מאוד אוהב אותו, שחר אמנו, וגם אתה אוהב לחפור בתוך האלבומים, אז שם באמת אפשר למצוא מציאות.
1: יש שירים נהדרים בתוך אלבומים, שפשוט אף אחד לא הגיע, אם זה שירים שנבלעו, כי פשוט היה איזה להיט, נגיד פה מלך אמיתי היה, כל מי ששומע מלך אמיתי עוצר.
0: כן.
1: אבל בתוך האלבום הזה, לכו תבדקו בפנים, הרבה שירים של זמרים, ואלבומים שיש בהם דברים מעולים ולא מגיעים אליהם.
0: אתה יודע שאני, אתה דיברת מקודם על, על דיסקים ועל, אני ממש זוכר את היום שהלכתי וקניתי את הדיסק הזה, וישבתי עם חבר בבית, והזנו לו הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. וזה היה דיסק ענק.
1: זה זה, ככל שהתקדמו ב... בשנים, גם ההפקות הפכו להיות יותר עשירות,
0: נכון.
1: והכותבים השתנו, והסגנונות השתנו, ופתאום אתה רואה את זהבה שרה בסגנון לטיני כזה, או סגנון של ילדים ואחרים, ולא רק דיכאון, ורואים את זה בקריירה גם של שרית חדד ואחרים, אבל זה מה שאנחנו תמיד אומרים, גם עכשיו יש את החזרה לתקליטים, אז שאתה לוקח תקליט, פתאום יש שירים שאתה אומר, רגע, זה שיר חדש, לא הכרתי, אבל רוצה לקחת אותך ליוון רגע, אנחנו כאילו... אמרו שיהיה איזה יום זעם והפגנות.
0: תשארו במלון, אל תיצאו.
1: כן, זה כאילו אנחנו מחפשים שיסנאו אותנו. לא מספיק זה, בואו, דברים מעולים ולא מגיעים אליהם.
0: אתה יודע שאני, אתה דיברת מקודם על, על דיסקים ועל... אני ממש זוכר את היום שהלכתי וקניתי את הדיסק הזה, וישבתי עם חבר בבית, והזנו לו הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. וזה היה... דיסק ענק. זה,
1: זה, ככל שהתקדמו בשנים, גם ההפקות הפכו להיות יותר עשירות,
0: נכון.
1: והכותבים השתנו, והסגנונות השתנו, ופתאום אתה רואה את זהבה שרה בסגנון לטיני כזה, או סגנון של ילדים ואחרים, ולא רק דיכאון, ורואים את זה בקריירה גם של שרית חדד ואחרים, אבל זה מה שאנחנו תמיד אומרים, גם עכשיו יש את החזרה לתקליטים, אז שאתה לוקח תקליט, פתאום יש שירים שאתה אומר, רגע, זה שיר חדש, לא הכרתי, אני רוצה לקחת אותך ליוון רגע, אנחנו כאילו, אמרו שיהיה איזה יום זעם והפגנות.
0: תשארו במלון, אל תיצאו.
1: כן, זה כאילו...

0: ואחרים, אבל זה מה שאנחנו תמיד אומרים, גם עכשיו יש את החזרה לתקליטים, אז שאתה לוקח תקליט, פתאום יש שירים שאתה אומר, רגע, זה שיר חדש, לא הכרתי, אני רוצה לקחת אותך ליוון רגע, אנחנו כאילו, אמרו שיהיה איזה יום זעם, והפגנות,
1: תשארו במלון, אל תיצאו.
0: כן, זה כאילו אנחנו חפשים שיסנאו אותנו, לא מספיק זה, היה, בוא, מישהו אמר משהו.
1: אני נשבע לך, אמנו, אתה מסתובב ביוון, עזוב רגע, אתונה סלוניקי, אף אחד לא מעניין אותם מי אתה בכלל. הם לא מעניין אותם כלום. תשים אצלהם את היורו ותלך. כאילו, זה לא מעניין אותם. הם מסורים לעבודה שלהם, מסורים למוזיקה שלהם, מסורים למשפחה שלהם. מה הולך מסביב? מעניין אותם.
0: לא, אבל זה...
1: כקליפת השום.
0: היכולת הזאת להדליק איזושהי מדורה על משהו,
1: אנחנו. אמנו, זה אנחנו.
0: רק אנחנו, זה כל דבר.
1: אני שנה שעברה הייתי באיטליה בקיץ, ואתה יודע, ובכל היה סוער, ואל תיסו, ואל תתקרבו, ואל זה. אז ראית דגל אחד על מרפסת, נו, אז. ואז חוזרים לפה ואומרים, שמה, הלכתי בנפולי, ראיתי ברחוב, בסמוך למלון, איזה דגל. So what, כאילו, באמת.
0: נכון. מה? זה עוד פעם, זה דברים שבגלל הרשתות, בגלל שיש היום איזשהו דחף מאוד מאוד גדול, לקחת כל דבר ולעשות ממנו סיפור, אתה מקבל הרבה דברים שפעם היו עושים לזה סינון. כמו ראיתי עכשיו איזה אבא שהתבלבל בברית בשם של הילד, ומביאים אותו לתוכנית בוקר, ומראיינים אותו.
1: חייבים.
0: למה זה? מה זה?
1: הנה אחד שבא לפה הרבה, הולך, חוזר, הולך, חוזר, והוא לא בא אף פעם לבד, תמיד עם חריסטוס ניקולופולוס, סטליוס קזנג'ינסים.
0: קזנג'ינסים היה הבא. היינו פה.

0: מתי יבואו שוב הזמרים לכאן?
1: מי ראיתי? ראיתי שבאים אירופאים, דיברנו על זה שבוע שעבר.
0: מי אירופאים?
1: איטלקים באים, אבל הם לפעמים מבטלים ברגע האחרון.
0: איטלקים?
1: כן, אלבנו מגיע, ועוד זמרת איטלקייה.
0: מה יש לאיטלקים?
1: וראיתי ש... מה, מי עוד מגיע?
0: שמעתי על אנשים שעושים פסטה טעימה, אולי הם באים לזה.
1: אבל אתה מתכוון, נכון, כבדים, אנחנו לא רואים חוזרים.
0: אין הופעות של בכירים,
1: נכון,
0: נקרא לזה ככה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אבל יש מלא הופעות עכשיו, כולם הולכים למנורה, דיברנו על זה גם בשבועות הקודמים, אייל גולן ואיתי לוי, וקובי פרץ, ומור, שעושה גם מנורה, ואחרים הולכים לקיסריה, אבל קבל איזה תופעה מאוד מאוד, לדעתי, מבורכת. יש לפאר טאסי גרעין מאוד מאוד קשה של מעריצים, השטח קוראים לזה, והשטח אוהב לחפש באלבומים של פאר טאסי הקודמים, ולדחוף קדימה כל זמן שיר שהוא יבצע בהופעה.
1: והוא מקשיב?
0: והוא מקשיב.
1: וואלה.
0: היה עם שחור ולבן ועוד הרבה שירים. והשיר שנמצא עכשיו על הקנה הוא השיר הזה, שנקרא בזמן אחר.
1: מתוך?
0: מתוך כוחה של אהבה. והאם פרטסי יבצע אותו בקיסריה הקרוב שלו?
1: אתה בקבוצה?
0: לא, אני, אבל מעדכנים אותי רשמית.
1: אז כשתהיה הופעה אנחנו נבדוק את זה.
0: נבדוק. כן.

0: נדבר טסי בזמן אחר, נקדיש אותו למשפחת היוקי, שהם חלק בלתי נפרד מהגרעין הזה. כל הופעה הם הולכים.
1: השטח. הם בתוך השטח.
0: הם בתוך השטח. ויום אחד הם יגלו את הסוד, איך הם משיגים כרטיסים לכל ההופעות, אבל זה...
1: שמע, אני שמור להם מקצוענים. אני לא מהטיקטוקר עם הגדולים. נכנס אחת ל... אבל רציתי באמת לשתף אותך ב... מהו גבול הטעם הטוב של אומן בכיר, זמר, זמרת בכירה, לעלות בטיקטוק? כאילו, מה משרת אותם ומה לא משרת אותם? מה אנחנו בתור מעריצים היינו רוצים לראות? ואני ראיתי השבוע כמה וכמה דברים, שאתה יודע מה, שבאמת, כאילו, ובאמת, זמרי על, זמרות על, לא חבל, כאילו, באמת, כאילו, אנחנו כאילו מצפים לראות דברים קצת אחרים. הטיקטוק סוחף אותם למקומות, למחוזות לא טובים.
0: ראיתי, נסרין עשתה דברים.
1: נסרין.
0: ורינת בר עם דקלה.
1: ואייל גולן בבריכה, ראית אותו בצ'חשוכית.
0: כן.
1: בוא, רבק, כאילו, מה, והיום ראיתי איזה משהו, את הקידום של יודע, שלהבדיל אלפי הבדלות, הקידום של הלמנורה, מושקע, נעים לראות את זה.
0: אתה מתכוון למבחנים האלה, לסטייליסטית?
1: כן, וואלה, נחמד, מתאים, מתאים גם לקהל שלה, מתאים גם לזה. ואני כאילו מנסה לחשוב, כאילו באמת, כאילו למה זה קורה להם, למה הם נגררים שם, מה זה, זה ניהול, זה...
0: זה הרבה פעמים קטע של צריך לעלות משהו. זה לא משנה, יש הרבה אנשים
1: אתה צודק, אתה צודק.
0: גם בני נוער, גם אחרים, שחייב לעלות משהו, אני אשתף איזה שיר, אני
1: אעלה תמונה. אני אגב בטוח שגם זה טראפיק מטורף, כן?
0: כן, כן, כן, אבל אני אומר, גם במציאות הזאת שכולם בסופו של דבר לוקחים לך מהטיקטוק או מהאינסטגרם ועושים, נגיד וי אחד לוקח, ייקח את הסרטון הזה של אייל גולן, ויגיד אייל גולן עושה אצל עץ תמר ואור ירח בבריכה.
1: אז הייתי רוצה לראות אותו שר באוטו, בסדר?
0: לא, בסדר.
1: שירים של מישהו אחר.
0: אני אומר, יש הרבה אנשים שכל הזמן עסוקים בלייצר סושיאל, לייצר, okay. לייצר, לייצר, וזה לא משנה, כי בסופו של דבר הדבר הוא חשיפה, הדבר הוא רציפות, יש מעריצים שרואים, יש מעריצים שישתפו, ויש תקשורת שתיקח את זה ותעשה, כמו שאמרתי לך, עם ההוא שהתבלבל בשם. מה הייתם בזה?
1: נכון.
0: מה הייתם בזה? כאילו,
1: למה... אבל הנה, עכשיו, זה מוביל אותנו בדיוק למשהו, שבאמת הפלטפורמה הזאת עשתה טוב מאוד לאנשים האלה. התאומים של קוקו מאלת,
0: נכון.
1: ששתפו את הטיק טוק.
0: ים ולי.
1: ים ולי, וישבו, והיו אפילו אצלנו כאן באולפן, וישבו עם קלידים, ומדי פעם קראו לאבא, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזה שתף. והנה אנחנו מקבלים יצירות יפות גם.
0: יצירות יפות וסדרה... שתהיה על המשפחת עובדיה.
1: אז מעל הכל, זה לא שאנחנו פה מעבירים ביקורת, אלא נצלו את הפלטפורמה הזאת לדברים טובים.
0: אז היה תבוריז והבוזגלו, ועכשיו יש הקוקואים.
1: הקוקואים!
0: לא, אבל חייב לך לספר לך שכאילו, כשהייתי בסדיר, שלחו אותי לשיזפון לאיזה שבוע, והדבר הכי חשוב שלקחתי, זה היה הקלטות של מוזיקה, בכל זאת.
1: אני זוכר שסיפרת לי.
0: והיה איזה חייל שאמר, אני יכול לקחת את הקלטת של קוקו לשמוע.
1: איזה הישג זה היה עבורך.
0: חבל על הזמן.
1: תחשב על זה. תחשב שחשבת שאתה...
0: שאני היחיד בעולם.
1: כן,
0: אבל הוא שמע את השיר הבא, הלוך וחזור.
1: וואלה.
0: וכאן לקחו סימפול קצת, ועשו גרסה חדשה ל...
2: 3, 2, 1,
1: הנה חיבור בין דורי.

0: אלופים, אלופים.
1: אני גם אוהב שהם משאירים את זה, זה נורא יפה, אתם אלופים.
2: טוב, לסדרה יקראו חיים של קוקו.
1: איפה זה יהיה?
2: שודר ב-YES, ותוכלו לקבל הצצה, יש לו גם בן כדורגלן, גם הוא היה לדעתי בעבר כדורגלן.
1: בטח. עם שיער כזה הוא לא יהיה כדור.
2: אבל זה בעיניי כאילו אימור. כאילו משפחת עובדיה זה כאילו...
1: איזה אימור?
2: הם לא מוכרים לציבור הרחב.
1: אמנו, זה יעבוד, זה יעבוד. קודם כל הם ווקליסטים, זה דבר אחד. וכמו שאמרת עכשיו, יש סיפור, יש עבר, יש הווה, וכנראה גם יש עתיד, זה יעבוד. אני מאחל להם מכאן בהצלחה.
2: בהצלחה, אנחנו נעקוב, נראה, נביא, בטח הם מחכים לעוד שירים משם, כמובן.
1: זה כבר נשמע מעולה.
2: כן.
1: נזכיר לכם שאתם על עכשיו הזמן במזרחית, ויש לנו גם עמוד פייסבוק חם ובועט, עכשיו הזמן במזרחית בגלי צהל. אתם מוזמנים תמיד לכתוב לנו, אם יש הופעה שאתם רוצים להמליץ, אם יש הופעה שהייתם בה ואתם רוצים להגיד לנו שאתם חייבים ללכת, אז תגידו ותכתבו, אנחנו יותר מנשמח. עכשיו אמנו...
2: אם אתה מדבר הווה, עבר, עתיד,
1: כן,
2: תמיר גל...
1: כן, קח אותי.
2: ממשיך להוציא שירים, ממשיך לחדש את עצמו, ממשיך לצבור עוד ועוד קהל. אולי נעשה... היה כבר.
1: מה?
2: היה שלום סיגל, לא?
1: יופי.
2: עבר חצי לילה, השעה 3. איזה 3? אנחנו פה, גלי צהל.
1: לא ישנים אף פעם.

0: תני לי אהבה, ולכו לשמוע גם שירים חדשים של תמיר גל, גם הוציא מחרוזת סוהר מתוך ההופעה בקיסריה.
1: כן. זה יפה.
0: עם בין דמעות לשיר.
1: וזה יפה, ואתה יודע, ושאמנו, אם אנחנו באמת נקבל את השירים האלה באיזשהו סוג של קאמבק, והתזמור והאולפן ישמע, וההפקה המוזיקלית ישמע יותר טובה, כמו עכשיו, זה רווח נקי. זה בדיוק מה שקרה, כמו שעשו עם, מה שמתן עשה עם האלבום של זוהר ארגוב. אותו דבר בדיוק.
0: שם זה היה יותר, יותר מדי גדול, מהשירה של זוהר, כאילו לא שאני מערר על השירה של זוהר, אבל לפעמים התזמור והתוספות, ראינו את זה עכשיו נגיד עם אילן כהן וים של דמעות, ראינו שזהבה בן עשתה למשל את חנה חייל בגרסה עם תזמורת, ופתאום זה היה כאילו זהבה קטנה כזאת ותזמורת.
1: תזמורת.
0: לפעמים זה יותר מדי, אבל פה
1: זה בול. אנחנו מסכים איתך לגמרי.
0: וכאן אתה הבאת לנו הפתעה.
1: כן, זה, זה, זה כבר לא בדיוק, מבחינתי לא בדיוק הפתעה, אלא כבר נכתב ונאמר הכל על עברו של, של האיש, אבנר הררי, אבל הוא מוצא את עצמו ובורח לכיוון המוזיקה, והמוזיקה עושה לו טוב, והוא משקיע המון, ואני מקבל לא מעט הקלטות שלו, לפעמים גרסאות שהוא עושה ומחדש, והשבוע קיבלתי דואט מאוד מאוד מאוד יפה, נקרא כשהגל נשבר, אבנר הררי בדואט עם זמרת בשם בת אל אדרי, שיר יפהפה, בלדה יפהפיה, ותקשיבו לקול של האיש הזה, שנראה לי שבסך הכל כל מה שהוא רוצה זה שתשמעו אותו. אבנר הררי, חדש.
0: ובת אל אדרי?

0: אנחנו סוגרים שעה ראשונה כאן בגלי צהל, עכשיו הזמן במזרחית, בן פרג' הביא את השיר היפה הזה.
1: כן,
0: כן,
1: אוהב.
0: ממש, צריך לעשות ספיישל, כאילו, של מאחורי הסורגים כזה, יש מלא כאלה שכתבו ושרו על הכלא.
1: נכון.
0: נגיד, שתהל קטאבי מפיקה אותנו, אדווה אמיר על הצד ה...
2: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ הגיע להבנות עם ישראל וסוריה, לפיהן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה. כך דווח באתר אקסיוס. על פי הדיווח, ההסכם נחתם לפני 3 שבועות ונשמר עד כה בסודיות. עוד נכתב כי בימי משטר אסד, הסורים יחסנו באתר שאריות חומר גרעיני מהקור שהופצץ בידי ישראל בשנת 2007. לפי הדיווח, החומר במתקן לא מספיק לייצור נשק גרעיני תקני, אך ניתן היה להשתמש בו לייצור פצצה שאינה גרעינית ומפזרת חומר רדיו-אקטיבי. לפי גורמים אמריקנים וישראלים ששוחחו עם אתר אקסיוס, ישראל וארצות הברית מנהלות שיח בנושא יותר משנה, שבמהלכו ישראל ילמה להפציץ את האתר אם החומר לא יוצא ממנו, או אם יופיעו סימנים לכך שסוריה מנסה להגיע אליו. עוד מסרו הגורמים כי לפני כמה שבועות זיהתה ישראל תנועה באזור שעוררה חשד כי הממשלה בדמשק מנסה להגיע אל החומר הגרעיני. לבסוף, על פי הדיווח, המשטר הסורי הסכים להוצאת החומר דרך הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מדינתו יכולה לחזור ללחימה מול איראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הצהיר טראמפ, בהחלט יש לנו היכולת לחזור ללחימה, אם אנחנו רוצים. עוד סיפר, האיראנים ביקשו כסף על הנזק שגרמנו ואמרתי, אם אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו, לאנשים שלנו שנפצעו קשה או נהרגו, או לעם האיראני שקרוביהם נהרגו בהפגנות. אם יש פיצויים שצריך לשלם, איראן צריכה להיות זאת שמשלמת, כך טראמפ. צהל תקף אמש מהאוויר דירות מבצעיות של חיזבאללה בכפר אל-מנצורי שבדרום לבנון. הכפר הינו חלק מרצועת הביטחון הישראלית, אך הכוחות לא פועלים בו קרקעית, ואף אפשרו בתקופה האחרונה כניסה של אזרחים לבנונים אליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל ממעיט לתקוף מהאוויר בלבנון בימים האחרונים, ושעיקר הפעולות באזור הן קרקעיות. גבר כבן 30 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בטייבה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון נעמה מזור. ומזג האוויר למחר יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אור ארד.

0: לילה טוב לכם, מאזינות ומאזיני גלי צהל. ברוכים הבאים לשעתנו השנייה, כאן באולפן ביפו, בן פרג' ושחר אמנו. אתם על ציפורי לילה מוזיקליות, עכשיו הזמן במזרחית. אנחנו בשעה הזאת גם מבטיחים לכם אחלה מוזיקה, באמת שאנחנו... אתם יודעים מה? לפי שיר הפתיחה, אתם תבינו שהולכת להיות כאן שעה מאוד מיוחדת.
1: אני מסתכל על הרשימה, השארנו את כל התותחים לשעה השנייה.
0: נדע! אתה יודע מה המטרה?
1: מה?
0: להשאיר אותם עם העיניים פקוחות, ערים, עושים אולי עוד איזה מחיה בבית, ונשארים איתנו.
1: אין על מחיה בחצות.
0: נכון? כבר לא חצות, אבל לא נורא.
1: לא, אני אומר, אבל חצות, פותחים, זה, מריחים, לא דוחפים.
0: שמעון מור,
1: זמר נהדר, כולם מכירים אותו בתור סטברוס, הוא היה שר ביוונית וטורקית, והוא הראשון ששר את היא לא יודעת, של חיים משה, שאחר כך חודש, אבל אנחנו נתנו כאן איזה משהו מאוד מאוד יפה, שמשקף את האווירה, דרך כלל בעיר היפה הזאת.
0: בוא נכוון את הרמקולים של האולפן לכיוון השעון של יפו.
1: כן.
0: אמנו, אתה תלחץ פליי, תן קרדיטים.
1: נגיד שאתווה אמיר על הצד הטכני, ותאל כעתבי מפיקה אותנו, וזה...
0: שמעון מור!
1: איי, איי, איי, יפו, עיר שלא נרדמת, אל תלכו לישון, יש פה את כל הגדולים.

0: שימון מור.
1: סטברוס, כמו שאומרים, ואם כבר אנחנו ככה...
0: תן פליי, כי זה לוקח עד שזה מניע.
1: עד שזה נדען כאן, ועד שזה זז פה. למה זה לא זז?
0: יזוז.
1: הנה אופר לוי, שתמיד נותן לנו... קחו כמה דקות עד שאני מתחיל לשיר, תדברו על השיר.
0: תדברו ביניכם. אבל כשאני מתחיל לשיר, תשתקו.
1: כן. אתה יודע, הייתי פה אתמול, ובחדר העריכה כנראה מישהו ערך איזה מופע טורקי. וכל הזמן השיר שהתנגן היה של תטליסס.
0: היידה.
1: כמו שקדימים,
0: היידה.
1: גם זה לדעתי השוקסום של תטליסס. אחד נמצא לי העבודה, אהבה, גם עבודה. ניצב בים הסוער ולא מוכן לוותר, ניצב בראש הסיפון. מפליג בין יסורי מצפון. למה לא כותבים יותר ככה?

0: אני עוד זוכר את הקלטת וידאו שהייתה לנו של אופיר לוי, מופיע באיזה מועדון, פמי בבק זה היה עם חליפה אפורה כזאת.
1: תגיד, מה קורה שם? צריך לדבר עם ראש העיר, מה?
0: שמה?
1: שיחזיר את זה באמת, כאילו, למה לא...
0: אבל איפה כל הטורקים?
1: יחזרו הטורקים, אמנו, יחזרו הטורקים.
0: עברו ליהוד.
1: עברו ליהוד, אבל... כן. הטיילת של בת ים, לפחות מקום אחד צריך שיהיה כ... היה את טרנטולה, ופמי בבק, ואיך קראו למקום הזה שהפך להיות, קצת החזיק הרבה יותר שנים, מההופעות האחרונות של לא הצדף, ברח לי השם, תרף אני אזכר, שגם היה על הים, וחבל.
0: אבל הם טברנה,
1: זה לא, אפילו לא את המילה טברנה, כאילו...
0: זמנים אחרים. זמנים אחרים, אנשים לא יוצאים למועדונים כאלה כבר, אין לזה התכנות כלכלית, זה נוסטלגיה שלנו, אתה מבין? מה?
1: חבל!
0: הולכים למועדון מסודר, עם אוכל, הופעה ב-10, סיימים ב-11:30, רבע ל-12, הולכים הביתה, לא, 3, 4, 5...
1: אולי יחזירו את מילו חממה לסעיד, 2000. הייתי שבוע שעבר בסעיד 2000. עשיתי קאמבק אחרי הרבה זמן שלא הייתי באור יהודה.
0: פגשת את מילו?
1: לא פגשתי את מילו, אבל החזירו עטרה ליושנה. וואי, איזה שיר יפה, אני לא רוצה להפריע.
0: טוב, הנה...
1: הנה שחר אמנו מפליג.
0: עם דלידה, סלמה יא

0: היידה דלידה.
1: כן, דלידה שעזבה אותנו אחרי שנמאס לה מהעולם. קראתי פעם את כל קורות חייה, תשמע, האישה הזאת סבלה, איך היא הצליחה לשיר תוך כדי? לא יודע, כנראה זה היה...
0: שאלת השאלות.
1: זאת הייתה הבריחה שלה, עד שהיא בשלב מסוים שמה פתק ואמרה, תודה רבה, היה קשה, נמאס לי.
0: צעירה.
1: 50 ומשהו, כן. ראית ש... שעכשיו יש לנו פתאום שני שחקנים באנגליה, אחד בווסטהאם, אחד בקריסטל פאלאס, וענן חלילי, אחרי שכבר העבירו אותו לאינטר וזה, הולך לקריסטל פאלאס, ומנור סולומון של פתח תקווה...
0: הולך לווסטהאם.
1: לווסטהאם, שוב נודד, ואני שואל את עצמי אם אנחנו הולכים... אתה זוכר את השגעת שהייתה פה כשהיה כדורגלנים ישראלים בחול?
0: בטח.
1: היינו רואים רק את המשחקים שלהם.
0: כן, נכון.
1: וכאילו בכתוביות הרשום, בניון ומאצ'סטר סיטי מארחים את זה, לא בניון, ברקוביץ'.
0: אני חושב שהדוגמה הכי טובה, והיום שאתה מסתכל על זה לאחור, אתה מבין, כאילו, מי בכלל היה פה שומע או רואה כדורגל סיני? מי בכלל היה חושב מה זה גואנג'ו? כאילו, מה הביא לנו שחקן אחד, ואיזה חשיפה הוא עשה לליגה הסינית כאן אצלנו? תראה, אני חייב לומר שהפרמייר ליג כאן בארץ, יש לו הרבה מאוד צרכנים, יש המון קבוצות שיש להם אוהדים ומפגשים וחוגי אוהדים ופאבים קבועים שהם הולכים אליהם, ארסנל וווסטאם וטוטנאם, וזה כיף, כי ליגה אנגלית יש בה משהו אחר.
1: אבל זה
0: בה...
1: לא ברמת הטרפת שהייתה כשיוסי בן עיון היה נגיד בארסנל או בליברפול, או אייל ברקוביץ' ושחקנים כאלה, או שנימני היה לרגע וחצי שם.
0: אתה אומר או... שזה מצרף עוד אנשים, לראות כאילו, לצפות,
1: כן,
0: לעקוב.
1: כן, אבל כן. אני אומר, שאלה אם הרמת טרפת שהייתה אז יכולה לחזור עם שני שחקנים כאלה שהם שחקני נבחרת, אין ספק, בכירים, מצוינים וכאלה, אבל זה נראה ש... יש איזושהי רגיעה...
0: רגע, ווסטהאם הם ב...
1: לא, בליגת המשנה.
0: בליגת המשנה.
1: אבל אני זוכר שכאילו אז כל שחקן שהיה בחול, היו משדרים לנו מבלגיה עם הקבוצה שלו ו...
0: מנור העלה את לידס, ליגה, עזר להם לעלות, לא?
1: עזר, חזר לטוטנאם, דווקא בישל גול במשחק אימון, אבל כנראה שהם לא רוצים אותו, רצו להיפטר ממנו, מכרו אותו.
0: מוזיקה. עד כאן פרק הכדורגל...
1: בואו לירושלים. מה עם ירושלים? היית בטר?
0: כן.
1: אחרי שהיללו את כל הקבוצות וזה, באנו, קצדנו, הלכנו. עזוב, עזוב. מה שמדהים זה פרשני כדורגל. שבוע אחד מכבי תל אביב, הם איזה קבוצה, איזה זה, מפסידים פתאום. מה זה המאמן הזה? מה זה השחקנים האלה? שתקו.

0: משה גיאת עם תודה לאימא, ונגיד שלמשה גיאת יש עוד שיר על אימא, כמובן השיר על אימא.
1: יחניינה גם יש.
0: לא, יחניינה זה בעיראקי, ויש יומה של משה גיאת, כמובן שזה...
1: הוא גם שר ביידיש, יומה לי ביזמייכן, יומה לי ביזמייכן.
0: וכמו שאמרנו קודם, אם אתם בא לכם לשמוע את כל התוכניות שלנו, כולל אירוח שעתיים עם משה גיאת לחגיגות ה-70,
1: וואו.
0: חפשו בין פארג' ושחר אמנו, עכשיו הזמן במזרחית, גלי צהל, בספוטיפיי שלכם, ותקבלו את כל התוכניות לפי תאריכים, מסודרות, נושאים, אתה יודע מה, מה חלום קטן כזה?
1: דבר.
0: אני, שראיתי את מושי קפי המביא לבמה, את משה כהן, וקוקו מאלת, לא, קובי פרץ בסוף לא ראיתי שהוא בא, חבל, כי יש כואב אחי וזה שאפשר לעשות יפה. למה נדבר בשקט כלילה? למה שאייל גולן לא יעלה לבמה את משה גיאת?
1: נכון.
0: שווי, כאילו, מה אתה במעמד כזה שאתה יכול לקחת את כל האנשים הבאמת מכובדים האלה, ככה במנורה, תחשוב.
1: זוק, יש פה כמה מאלה שעוטפים את אייל, שהם ממאזיננו, חגי אוזן, אורי סלי.
0: הנה, השיר אולי הכי מצליח מהאחרון?
1: וואו, איזה שיר זה, תקשיב.
0: מהכל ה-31?
1: אני לא יודע.
0: לא?
1: אני לא יודע.
0: מיליון האזנות יש לזה.
1: איזה שיר ענק, שיר ענק.
0: אייל גולני מחזיק לך את היד.
2: בין כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותך.

0: כן, מיסטר פארד.
1: לא, לא, אני אוהב את השיר הזה.
0: אתה אוהב את השיר
1: הזה? נקודה, ואני שוב רומז. מייעץ, דרכך. משאלת לב, מה אתה רוצה להגיד?
0: מה, זה יכול להיות ממש יפה.
1: אייל גולן, תקרא, כמו שאתה אוהב לקרוא, תקרא למשה גיאת, לבמה. אתה יודע מה זה יעשה בקיסריה, או איפה שזה לא יהיה. זרקנו רעיון.
0: טוב, אתה יודע, לפעמים, כשאנחנו עורכים את התוכנית, אז פתאום זה בא לך איזה דודה על איזה שיר.
1: יא, זה קרה לי.
0: נכון, זה קורה?
1: זה קרה, תשמע. זה קרה לי, עוד לא שמנו את השיר הזה, אני מקווה שתנגן אותו, כי המאזינים והמאזינות לא יודעים שמי שעל כפתור זה אתה, זה לא אני. אבל קרה לי השבוע עם דורון מירן. היה לי דודה על דורון מירן של אז. אבל תנגן מה שאתה רוצה עכשיו.
0: יצא לך יורם.
1: יצא לי קצת יורם. קצת יהודה, קצת יורם.
0: לי, לפעמים, שאתה יודע, אתה יושב כזה ויש לך איזה, פתאום בזה קופץ לך איזה שיר, ואתה אומר, מה, השיר הזה, לא ניגנו אותו הרבה זמן.
1: כן.
0: ולא לא רק שלא ניגנו אותו, זה כאילו שיר כזה שנכבה בתוך אלבום.
1: אייל גולן, תקרא, כמו שאתה אוהב לקרוא, תקרא למשה גיאת לבמה, אתה יודע מה זה יעשה בקיסריה או איפה שזה לא יהיה. זרקנו רעיון.
0: טוב, אתה יודע, לפעמים, כשאנחנו עורכים את התוכנית, אז פתאום זה בא לך איזה דודה על איזה שיר.
1: יא, זה קרה לי.
0: נכון, זה קורה?
1: זה קרה, תשמע, זה קרה לי, עוד לא שמנו את השיר הזה, אני מקווה שתנגן אותו, כי המאזינים והמאזינות לא יודעים שמי שעל כפתור זה אתה, זה לא אני. אבל קרה לי השבוע עם דורון מירן. היה לי דודה על דורון מירן של אז. אבל תנגן מה שאתה רוצה עכשיו.
0: יצא לך יורם.
1: יצא לי קצת יורם. קצת יהודה, קצת יורם.
0: לי, לפעמים, שאתה יודע, אתה יושב כזה ויש לך איזה, פתאום בזה קופץ לך איזה שיר, ואתה אומר, מה, השיר הזה, לא ניגנו אותו הרבה זמן.
1: כן.
0: ולא רק שלא ניגנו אותו, זה כאילו שיר כזה שנכבה בתוך אלבום,

0: יצא לי קצת יורם, קצת יהודה, קצת יורם.
1: לי, לפעמים יש, אתה יודע, אתה יושב כזה ויש לך איזה, פתאום בזה קופץ לך איזה שיר, ואתה אומר, בוא, השיר הזה, לא ניגנו אותו הרבה זמן.
0: כן.
1: ולא, לא רק שלא ניגנו אותו, זה כאילו שיר כזה שנכבה בתוך אלבום.
0: וואי, וואי. דווקא אני ניגנתי אותו לא מעט, אבל לא בגרסה הזו.
1: איי, איי, איי.
0: אני... טוב.
1: אתה אוהב של הכנסייה.
0: לא.
1: לא.

0: אצל
1: שמעון אלמליח.
0: שמעון אלמליח, וזה פשוט נפלא.
1: יש לזה גם ביצוע של כנסיית השכל. ממש יפה, אבל אתה היה לך...
0: היה לי דודה. היה לי דודה. כן. והנה אני מקבל אותה. בשעה...
1: שעה לא שעה.
0: אחת ומחצה בערך.
1: לא פעם חיה באמת?
0: לא. אבל השיר כל כך יפה.

0: זה מרגש
1: תמיד, וכשאמרתי לך מקודם שאני אוהב לנגן את השיר הזה, אני מנגן ביצוע של גילי ארגוב עם

כן, קהל אכבד, אם אתם רוצים לדעת מי המלכה שלי, אז המלכה שלי זאת הבת שלי, מירן. השיר זה מוקדש לך ביתי, את המלכה שלי, מאבא שאוהב אותך, את המלכה שלי, מירן.

המוזיקליים שליוו אותי במשך כל ההופעות שלי, על העיבודים המוזיקליים, מר שי רובני, בפקפיים, מגיע לך. על התרבוקה במשך כל ההופעות שלי, מספר אחד, יהושע. על הקלידים, האחד והיחיד, בעל אצבעות הזהב, איציק ברום. וכמובן גם לאשתי דורית שמלווה אותי במשך כל ההופעות, ולכן קהל נכבד, דורון מרן אוהב אתכם.

0: שלפת את ה...
1: שמענו אותך, חנן. מה? איזה שיר. מחזיר אותנו לתקופות יפות.
0: למה, אבל מה הדודה שבא לך פתאום?
1: על דורון?
0: כן, סתם ישבת וכאילו פתאום בא לך?
1: בא לי, אמר לי, אני רוצה לחזור לדורון מירן. תשמע, כשהיינו בתיכון, והיה את הקלטות של דורון מירן, גם מי שלא שאהב את המוזיקה המזרחית, אהב את השירים שלו, היה לו אחלה שירים.
0: אבל הוא היה כזה...
1: אל תגלי לי סוד, הוא היה פחות...
0: תגלי לי
1: דבר. הוא היה פחות שטוטניק, בוא, הוא היה יותר ממלכתי.
0: ממלכתי?
1: ממלכתי, הגזבתי.
0: הוא שמע אותך עכשיו, הוא התגרד. איזה ממלכתי דורון מירן היה.
1: שלא יגיע לפה.
0: את נערת, מדליקה, זה...
1: שירים יפים, אמנו, מה...
0: שירים שלא נס לחם.
1: לא נס לחם.
0: טוב, אנחנו נמצאים חודשיים אחרי מותו של ישי לוי, וכמו שאמרתי, אנחנו משתדלים להשמיע פה מוזיקה שלו, ואחד השירים היותר יפים שלו נקרא אושר, הוא שר אותו לדעתי בדואט עם יוני יאיש.
1: נכון.
0: אבל רובי לוי, שאוהב כל כך לחדש, עושה לזה ביצוע כל כך...
1: זה חדש?
0: חדש, חדש. הנה רובי לוי, עם אושר, לזכרו של ישי.

0: ובלבים אושר, עושה אישי לוי, ושמעתי כאן בניואנסים את אישי, כאילו לא יודע...
1: שמעתי כאן את הנשמה הגדולה וואי, של וואי. רובי, מתפוצצת על השיר הזה.
0: זוכר שהם עשו מופע הופעות כזה, מסע כן, כזה של כן, כמה כן. הופעות ביחד, אבל כאילו שמעתי פה בניואנסים את השירה של אישי,
1: ממש... אומר, אני אומר כאן, ולי עוד, זה עוד לא קרה מאז שרובי פה התארח אצלנו בציפורי לילה, לכו לראות את הבחור הזה מופיע. הוא זמר ענק.
0: טוב, הנה שניים. גם איציק קלה, גם תמיר גל.
1: שים לב, תמיר חוזר בפעם השנייה בתוכנית.
0: יש להם הרבה, לדעתי יש אלבום כזה של תמיר שר איציק קלה, אם אני לא טועה.
1: בוא נבדוק את זה.

0: איציקלה אוהב את המשיכה של העמוד.
1: וגם נראה לי שפה איציקלה נהנה מאוד לשיר יחד עם תמיר גל. חברים וחברות, אנחנו סוגרים כאן את השעתיים שלנו, לא הולכים לשום מקום, נפגוש אתכם שוב כאן בשבוע הבא, ביום שני. אתם מוזמנים, אנחנו כל הזמן אומרים, אתם מוזמנים לכתוב לנו, עכשיו הזמן במזרחית נמצא בפייסבוק, וכל התוכניות נמצאות גם ביישומון גלי צהל וגם בספוטיפיי, מי שנמנם באמצע, תלחצו פליי בבוקר, יש לכם אחלה מוזיקה.
0: נגיד תודה לטייל קטאבי שפיקה אותנו, אדווה אמיר, על הצד הטכני, בן פרג' היה תענוג.
1: אמנו, היה לי כיף, כיף גדול.
0: אנחנו שולחים אתכם לדרך עם מחרוזת יפה יפה של אסי יחיאל.
1: היידה.
0: אז אם לא נמאס לכם מהיוונית שקודם שמענו, מהפרלילה, הנה אסי יחיאל. לילה טוב, משתמע.
1: לילה טוב.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. סוריה מאשרת את הדיווחים בארצות הברית בשעות האחרונות על הסכם להוצאת חומר גרעינים שטחה באמצעות סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הוועדה לאנרגיה אטומית של סוריה פרסמה הודעה, לפיה היא משתפת פעולה באופן שקוף והדוק עם סבא ועם ארצות הברית ומדינות ידידותיות אחרות, כדי להתמודד עם מורשת המשטר הקודם. עוד נכתב בהודעה כי בימים הקרובים תגיע משלחת מסבא לסוריה שצפויה להכריז על ההתקדמות המשמעותית בתחום. מוקדם יותר, בכירים אמריקניים וישראליים מסרו לאתר אקסיוס כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם ישראל וסוריה, לפיהן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה. על פי הדיווח, ההסכם נחתם לפני 3 שבועות ונשמר עד כה בסוד. עוד נכתב כי בימי משטר אסד, הסורים החסנו באתר שריות חומר גרעיני מהכור שהופצץ בידי ישראל בשנת 2007. לפי הדיווח, החומר במתקן לא הספיק לייצור נשק גרעיני תקני, אך ניתן היה להשתמש בו לייצור פצצה שאינה גרעינית ומפזרת חומר רדיואקטיבי. בליכוד מודיעים שמזכירות המפלגה תתבקש לאשר את השיבוצים של שר החוץ גדעון סער, שר הביטחון ישראל כץ ויושב ראש מרכז המפלגה חיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת, בנוסף לשיבוצים של 8 המתמודדים שקיבלו שריון מראש הממשלה נתניהו. בהודעת המפלגה נטען שבית הדין שלה הוא שקבע כי יש לשריין את שר הביטחון כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. עוד צוין כי ישובצו חיים כץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה ושר במסגרת הסכם האיחוד של מפלגתו עם הליכוד. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מדינתו יכולה לחזור ללחימה מול איראן. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הצהיר טראמפ, בהחלט יש לנו היכולת לחזור ללחימה, אם אנחנו רוצים. עוד סיפר, האיראנים ביקשו כסף על הנזק שגרמנו, ואמרתי, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו, לאנשים שלנו שנפצעו קשה או נהרגו, או לעם האיראני שקרוביהם נהרגו בהפגנות. אם יש פיצויים שצריך לשלם, איראן צריכה להיות זאת שמשלמת, כך טראמפ. צהל תקף אמש מהאוויר דירות מבצעיות של חיזבאללה בכפר אל-מנצורי שבדרום לבנון. הכפר הינו חלק מרצועת הביטחון הישראלית, אך הכוחות לא פועלים בו קרקעית, ואף אפשרו בתקופה האחרונה כניסה של אזרחים לבנונים אליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי צהל ממעיט לתקוף מהאוויר בלבנון בימים האחרונים, ושעיקר הפעולות באזור הן קרקעיות. באוקראינה קייב הבירה הותקפה בטילים בליסטיים מרוסיה, כך מסרו בכירים לסוכנות הידיעות רויטרס. המנהל הצבאי של העיר הודיע כי מחסנים ברוב במרכזה עולים באש. ראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו ציין כי צוותים רפואיים נשלחו לרוב במרכז העיר. מוקדם יותר, מקורות באוקראינה ובמולדובה מסרו לרויטרס כי בקייב שוקלים לשנע תבואה דרך מולדובה באמצעות הרכבת כחלופה בטוחה יותר לייצוא דרך הים השחור. המקורות הוסיפו שאוקראינה ביקשה הנחה של 50% מהתעריף הרשמי לשינוע. ומזג האוויר למחר יוסיף לסרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

איתי לוי פותח לנו לילה ישראלי בגלי צהל, שלום לכם. יש לנו מוזיקה טובה, תוצרת הארץ היום, שאחראה על ילתי זיתה אינגדאיו, על הביצוע הטכני יואב בצלאלי, ומאיתי לוי להודיה. זה שיר שהוא פחות סימפול ודגימה של שיר אחר, יותר הומאז' אולי, הייתי אומרת. היא לקחה את פרפרים של אורי בנאי לגרסה שלה.

עברי לידר, גישה מעניינת שיותר טוב כלום כמעט. יש שיגידו דווקא שעדיף לנסות ולהיקשל מלא לנסות בכלל, אבל כנראה שעברי לידר יותר בווייב של go big or go home. אנחנו זורמים איתו על זה, אל השיר הבא, שיר עם מימון, מתגעגעת לתקופות שהייתה שומעת בחדר בהערצה את הענקית ויטני יוסטון.

0: נערי רפול. זה שיר הנושא של הסדרה, חבר'ה הטובים, סדרת נוער מלפני יותר מ-20 שנה, והרבה שירים שהיו שירי נושא של סדרה נשארו רק במעמד הזה, אבל השיר הזה באמת כבר ממש יצא מהמשבצת הזאת, הוא באמת עומד בפני עצמו. 2:37 דקות, קלי צהל, יסמין מואלם, עכשיו ברקע, יוצאת מזה.
1: מחפש את הדרך אליך, תמצא לי את הדרך אליי. הבית חשוך ואני על ספה, העולם בידיי. מי היה מאמין שהאור והצל משחקים בתורות את אותו התפקיד, שאם כבר ניצחת מספיק פעמים תעדיף לשחק מאשר להפסיד. תגיד, גם לך זה קורה.

מירי מסיקה. באמת השיר הזה אין ספור תיאוריות לגבי על מי, על מה הסיפור שלו, על מי הוא נכתב, אבל אמת יש אחת והיא כזו. אז ככה, אריק ברמן כתב אותו על מערכת יחסים בין אב לבת, אבל לא של מירי מסיקה, אלא של אפרת גוש. היא סירבה לשיר הזה, ובסוף הוא הפך לאחד השירים, השירים של מירי מסיקה. סוגרים שעה של מוזיקה ישראלית, חדשות וחוזרים עם עוד כמובן. חווה אלברשטיין לסיום, ימי בנימינה.

0: גלי צהל, השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. סוריה מאשרת את הדיווחים בארצות הברית בשעות האחרונות על הסכם להוצאת חומר גרעיני משטחה באמצעות סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. הוועדה לאנרגיה אטומית של סוריה פרסמה הודעה לפיה היא משתפת פעולה באופן שקוף והדוק עם סבא ועם ארצות הברית ומדינות ידידותיות אחרות כדי להתמודד עם מורשת המשטר הקודם. קודם לכן, בכירים אמריקניים וישראליים מסרו לאתר אקסיוס כי ממשל טראמפ הגיע להבנות עם סוריה לפיהן הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית צפויה להוציא בקרוב חומר גרעיני שמאוכסן באתר חשאי בסוריה. על פי הדיווח, ההסכם נחתם לפני 3 שבועות ונשמר עד כה בסוד. עוד נכתב כי בימי משטר אסד, הסורים החסנו באתר שאריות חומר גרעיני מהקור שהופצץ בידי ישראל בשנת 2007. לפי הדיווח, החומר במתקן לא הספיק לייצור של נשק גרעיני תקני, אך ניתן היה להשתמש בו ליצור פצצה שאינה גרעינית ומפזרת חומר רדיו-אקטיבי. בהודעה מטעם סוריה לא פורט אודות האתר החשאי שבו מוחזק החומר הגרעיני שמיועד להוצאה משטחה, אך נכתב כי בימים הקרובים תגיע משלחת מסבא לסוריה שצפויה להכריז על ההתקדמות המשמעותית בתחום. בהנהלת הליכוד מבקשים לשבץ את שר הביטחון ישראל כץ ברשימת המפלגה לכנסת, במקביל לשיבוץ 8 המתמודדים שקיבלו שריון מראש הממשלה נתניהו. בהודעת המפלגה נטען שבית הדין שלה הוא שקבע כי יש לשריין את שר הביטחון, כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי ביטחון ולא בפוליטיקה. עוד צוין בהודעת הליכוד כי ישובצו ברשימה השר חיים כץ בשל תפקידו כיושב ראש מרכז המפלגה ושר החוץ גדעון סער במסגרת הסכם איחוד של מפלגתו עם הליכוד, ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. באוקראינה, רוסיה תקפה את קייב הבירה באמצעות טילים בליסטיים, כך מסרו גורמים לסוכנות הידיעות רויטרס. המנהל הצבאי של העיר הודיע כי מחסנים ברובע במרכזה עולים באש וכי אדם אחד נפצע. ראש עיריית קייב ויטלי קליצ'קו ציין כי צוותים רפואיים נשלחו לרובע במרכז העיר. כוחות רוסיים הפציצו גם את העיר זפורז'יה שבדרום אוקראינה, כך דיווח המושל האזורי ברשת טלגרם. המושל הוסיף ששני אנשים נפצעו וכי נגרם נזק למספר בניינים. מוקדם יותר, מקורות באוקראינה ובמולדובה מסרו לרויטרס כי בקייב שוקלים לשנע תבואה דרך מולדובה באמצעות הרכבת כחלופה בטוחה יותר לייצוא דרך הים השחור. המקורות הוסיפו שאוקראינה ביקשה הנחה של 50% מהתעריף הרשמי לטובת השינוע. ומזג האוויר למחר יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אור ערד.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.